שלו, והוא דוקר בבת אחת את זמרי בן סלום, נשיא שבט שמעון, אדם חשוב מאוד, וכוזבי בצור, שהמסורת אומרת לנו שגם היא הייתה חשובה מאוד. המדרשים אפילו מרחיקים לכת לומר שהיא הייתה ביתו של בלק, מלך מואב בכבודו ובעצמו. כלומר, מה שהמדרשים רוצים להגיד לנו, שלא מדובר פה בחיבור שהמעשה הקשה של פנחס, הרומח הדוקר, הוא רק כדי להפסיק את החיבור הזה שהוא מחוץ לקהילה, אלא יש פה בעצם איזשהו איחוד בזמן מלחמה עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד ועלה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית, שאם דבר מה הוא נורא והיום בעיניך, אתה תיקח איזשהו רומח ועל דעת עצמך תטפל בעניין. וגם הברכה שפנחס זוכה לה, היא ברכה מעניינת. רבים אני חושב, את הצירוף ברית שלום, הם יודעים לשייך לתנועת ברית שלום. התנועה שדגלה היה שלום בארץ הזאת, דו-קיום. המחשבה שאפשר לחיות פה יחד בלי דגלים, בלי שהמקום יהיה או יהודי או ערבי, זוהי החבורה של ההוגים והפרופסורים, מייסדי האוניברסיטה העברית, ביניהם גרשום שלום, מרטין בובר, הם קוראים לעצמם ברית שלום. את הכינוי הזה ברית שלום, הם לוקחים מכאן. הברכה מלמעלה לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. דווקא לפנחס, שידע לעשות מעשה מלחמתי, הוא מקבל ברית שלום. אולי זה סוד של איזון. מי שיש בו יסוד כזה, מתנפל, הברכה עבורו היא ברית שלום. מי ששוגה באיזו פייסנות שאינה תואמת את העולם אשר בו אנחנו חיים, אולי הוא זקוק לברית מלחמה. וצריך גם וגם, גם את רומח פנחס וגם ברית שלום. אולי זה גם שייך לרמיהו שנעסוק בו בהמשך. כי הנביאים הגדולים, גם אם הם נביאי זעם במשרה מלאה, אחר כך הם הופכים לנביאי נחמה במשרה מלאה, ולפעמים זה באותה הנבואה ממש. כי בעולם הזה יש גם זעם וגם נחמה. מי שיש לו רק צד אחד, הוא כנראה מנותק באיזשהו אופן מן החיים. החיים הם ערבוב, לפעמים הערבוב הזה קשה מנסוע דווקא בגלל שהוא ערבוב, דווקא בגלל הפסגות וה... עמקים והתאומות שלמטה מן העמקים. אבל זה כך. נבואת חורבן, נבואת נחמה. ואחרי פנחס, אני רוצה גם להזכיר את בנות צלופחד אשר בפרשה הזאת. בנות צלופחד הן מי שאביהן מת במדבר. יש דיונים שלמים מי הוא אביהן. אבל אין להן אב, ובעולם שבו הנחלה, הנחלות שמחולקות לשבטים לפי בית אב, הרי שבמצב כזה הן לא יזכו לנחלה. אם לאב אין יורש, לכאורה הן נותרות בידיים ריקות. יש פה איזה חלל, יש פה איזו לקונה, והן באות למשה ומבקשות להעלות את השאלה לערכאות העליונות ביותר. משה אחר כך הולך, כן, ושואל מפי הגבורה, מפי עליון. והוא שב אליהן. ואכן, הן יקבלו את נחלתן, הן לא יגרעו. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו חיבור בין הסיפור של פנחס לסיפור של בנות צלופחד. קודם כל, אפשר להכתיר את בנות צלופחד כפמיניסטיות מקראיות, אפילו שהכינוי הזה הוא אנכרוניסטי, יש בו מן האמת. הן רואות שבתוך העולם הגברי העתיק הן נותרות בלי דבר, והן פועלות לשנות זאת.
וגם היום ב-2026 יש עדיין דברים רבים שצריך לשנות מן הבחינה הזאת בעולם, ולכן אנחנו צריכים להעלות את בנות צלופחד על נס. אבל החיבור בין פנחס לבין בנות צלופחד הוא העובדה שיש כאן מי שעושים. הם רואים דבר מה לא מתוקן למול העיניים, הם לא עומדים מנגד, הם לא אדישים, הם לא אומרים אין מה לעשות. הם בוחרים לעשות. אפשר אחר כך לדון על מה שעשו. במקרה של פנחס, באמת, האם זו הייתה אלימות נוראה מדי? הוא עצר את המגפה, על פי הכתוב. במקרה של בנות צלופחד, אני מניח שהרבה בנות צלופחד שהיו בעולם מאז, אמרו עליהן שאין עזות פנים ואין חצופות. ולא, הפרשה הזאת רואה את שאלת בנות צלופחד באור חיובי מאוד. היא רואה את העושים והמעזים לנסות לשנות את עולמם באור חיובי מאוד. הזמן הזה של פרשת פנחס הוא תמיד גם זמן פטירתו של המשורר, חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי, אבל גם מעבר לכתרים הללו, פשוט משורר נפלא שצריך לקוראו גם היום. והוא דיבר על המתנדבים בעם. צריך כל חברה, בוודאי העולם היהודי בזמנו של ביאליק, הוא צריך את מי שמוכנים לעשות, ולא לחכות ליד המציאות, אולי לפרשן אותה, אבל לא לגעת בה. לפעמים לעשות זה במילים. במקרה של ירמיהו הנביא, הוא אמנם כהן, אבל הוא לא מן הכהנים שבבית המקדש, הוא בוודאי לא מן המעגל של המלוכה, והכוח שיש לו לנסות להשפיע על יהודה ועל ירושלים, מילים, ולכן הוא אומר אותן. כלומר, לעשות זה לאו דווקא לקחת רומח. לפעמים זה גם לדבר ולכתוב, אבל לא לשקוט. לא לעמוד מנגד.

אהובה עוזרי, עליה השלום, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור. יש את אלה שמנסים לפתוח את הדלת במקום שבו הם נמצאים, יש את אלה שנרתעים מגשת. ירמיהו מנסה לפתוח דלת, את דלתות התודעה, כן, אפשר לומר, doors of perception של העם ביהודה. הוא מנסה לדבר אליהם, הוא מתחיל להתנבא כבר יחסית קרוב מאוד לחורבן. כלומר, המצב לא טוב, חייבים לדבר. ובאמת, השבת קוראים את ראשיתו של ירמיהו, כן? ממש דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו. יש לנו כאן נביא. ובתחילה אנחנו רואים את הקדשתו לנבואה, איך הוא מתייצב כנביא, ונאמר לו שזה יהודו, לשם כך הוא בא, הוא לא יכול להחניק את הדברים שבקרבו, הוא צריך לומר, הנביא הוא המדבר, אני חוזר פעם אחר פעם לאטימולוגיה הזאת, לעובדה שיש קשר בין המילה נביא בשפות המקומיות העתיקות לבין מי שמדבר. יש לו מה לומר, הוא מוכן לדבר מול מי שיש רבים, בוודאי בעולם ההוא, גם בעולמנו שלנו, אשר מפחדים לדבר. זה לא פשוט לדבר מול הסמכות, מול הכוח, מול המלוכה וכן הלאה. הוא צריך לדבר. וכאשר באה לו ההבנה הזאת של נביא לגויים נתתיך, זו ההתגלות שיש לו. עכשיו, נביא לגויים נתתיך, זה דבר מעניין. מה משמעות המילה גויים כאן? יש שמפרשים גויים כשבטי ישראל, מה שמזכיר לנו שהמילה גוי היא לא איזו מילה שיש בה בעייתיות כשלעצמה, זה משהו שנכנס אולי לתודעה של הנויים הזמן והשימוש. גוי הוא עם, קבוצה, אומה, ולכן אפשר גם לחלק אם רוצים את שבטי ישראל לגויים, גוונים שונים. נביא לגויים, יש שאומרים, לכל שבטי ישראל, ויש שאומרים גם, נביא לגויים נתתיך, כלומר, אתה תדבר אל כל האומות, יש לך מה לומר לעולם ומלואו. לא רק בענתות בארץ בנימין, אלא לכולם. ואדם צריך להתייצב מול ההבנה הזאת, ואדם, נער, נער צעיר, כי התגובה של ירמיהו להכרזה הזאת, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, הדושם אלוהים. אני כמובן לא קורא את המילים כמו שאמורים לקוראן, מפאת איזה כבוד למילים הללו, כן? אבל הקריאה, אהה, יצא לירמיהו במקור, הוא זועק, הוא מזדעק. למה? הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ירמיהו בסך הכל נער. עכשיו, המילה נער כאן, אני חושב שרוב המפרשים רואים אותה גם במשמעות הפשוטה בשפתנו, צעיר לשנים, לא בא בימים, ההפך הגמור. יש מי שאומרים שנער זה לאו דווקא מאוד צעיר, אלא שמתייחסים אליו כנער, לא כאיש. אין לו מעמד בחברה. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את המילה נער וההקשרים השונים שלה במקרא, בוודאי מדובר פה גם על צעירותו של ירמיהו. הוא צעיר, יש אומרים שהיה בן 17, זה מספר שמזוהה עם המילה נער. הוא צעיר מאוד, ולכן הוא אומר, לא ידעתי דבר. עדיין לא למדתי איך מדברים בעולם הזה. בוודאי לא אל ירושלים ועל ירושלים, שהיא עיר השלטון, עיר המלוכה. איך אני אדבר? והתגובה לזאת, כן? ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר ישלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. מה שאתה מדבר, זה לא ממך, זה ממני. ולכן, אל נתאמר נער אנוכי. ואני חושב שיש פה שני דברים לפחות, ללמוד מן הרגע הזה בראשית נבואתו של ירמיהו. הדבר הראשון הוא שיש לנו כאן חיזוק של היסוד של קבל האמת ממי שאמרה. זו לא השאלה מי אומר, אלא מה יש לו לומר.
ראינו בפרשה הקודמת שאתון לפעמים צודקת יותר מנביא מפורסם בכל העולם כמו בלעם, כי צריך לבחון על פי המילים. אם ירמיהו נושא מילים אלוהיות, העובדה שהוא נער מתעיינת, ההיררכיה הזאת, משחקי הכבוד, אפשר באמת אני חושב לדון, לנסות לחשוב על השאלה האם לפעמים מישהו נפסל מלומר דבר מה בגלל מישהו. לדעתי זה ייתכן, אבל לא מפני שמישהו הוא נער או בלתי חשוב מבחינת מעמדו או אני או משהו מן הסוג הזה, כמובן שלא, אלא רק אם מישהו עשה דברים נוראים כל כך, חטא חטאים כאלה שאין עליהם כפרה, שאתה צריך לדעת גם לשים את ידיך על אוזניך כשהוא מדבר. יש רגע כזה, אבל לא בגלל שאין לו מספיק כיבודים בעולם, אלא בגלל שהוא עיוות את העולם כאשר הוא פעל בו. זה משהו אחר לחלוטין. אבל העובדה שירמיהו נער לא מעידה על תוכן דבריו. יכול להיות נער שאומר דברי אלוהים חיים. זה הדבר הראשון. לנסות לחשוב מה אומרים לך. לא מי אמר. מי אתה שתגיד ככה? מה אתה אומר? ואחרי הדבר הזה, אני חושב שיש חשיבות גדולה דווקא לעובדה שירמיהו הוא נער, בגלל המשימה שיש לו, לדבר אל ירושלים. כי ירושלים הזאת היא ירושלים של תרבות, אשר בה יש כבוד עצום לזקנה, לזקנים. זקנה היא לא רק שאלה של שנים, אלא של מעמד. הזקנה זוכה להערכה, הניסיון אשר בה היא מבה לדברים נפלאים. אבל דווקא בחברה כזאת, צריך לפעמים לדעת לטלטל את התודעה. אם לפעמים אתה נשמע לזקנים, פשוט בגלל שהם זקנים, אתה עלול בגלל זה להגיע לתהומות. כי כל אדם יכול לטעות, נער או זקן, וזקנה גם עלולה להפוך ל... אני הולך לשלוף את המילה הזאת, הכל כך נשמעת ואפילו כבר מאוסה בשלוש השנים האחרונות, קונספציה. בירושלים של ירמיהו הייתה קונספציה והוא מדבר עליה, שאם יש לנו את בית המקדש והקורבנות כסדרם, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. וצריך לנפץ את הקונספציה הזאת. ועל מנת לנפץ את הקונספציה, צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לממסד, ובמקומות הממוסדים, בבית המקדש, בבית המלך, יושבים כבר אותם הזקנים. הלו, זקנים זו מילה נרדפת למי שמנהיגים את העם, משה והזקנים וכו'. לכן, דווקא ירמיהו, אשר בא לומר לירושלים, כן, יש פה איזו, להשתמש בדימוי הזה, יש פה איזו טעות בניווט, יש פה איזו סטייה משביל שאפשר ללכת בו. דווקא הוא צריך להיות אחר מאלו שיושבים בכל המקומות של הכוח, ועל כן הוא הנער הזה, שלכאורה אף אחד לא יקשיב לו. אבל יש באמתחתו מילים של אמת.

בוב דילן אהובנו, What good am I? למה אני טוב? מה טוב בי? האם אני ראוי? נער אנוכי. אני חושב שהשאלה הזאת של ירמיהו, בנבואה שלו, אשר אנחנו קוראים בשבת הזו, היא שאלה חשובה לעצם היותו נביא. דווקא הפקפוק העצמי, הספק העצמי, זה נביא, לא מישהו שאומר, אני יודע הכל. בואו, אני אספר לכם, לכולם שם בירושלים, מה עומד לקרות. הנבואה היא לא דבר קל, והיא לא דבר נעים. אם זו אמת, אמת היא לפעמים דבר קשה ומר, אנחנו יודעים את זאת. אם אנחנו חיים כאן עדיין על פני האדמה, אם אנחנו עוד עומדים על רגלנו. ואני רוצה לומר משהו על פסוק מפורסם מאוד, שאני מניח שהיה בו שימוש בעת האחרונה לא פעם, והוא מופיע לנו בדברים הראשונים של ירמיהו. מצפון תיפתח הרעה. הפסוק ממשיך ואומר, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו נבואתו של ירמיהו, היא באה לו בדרך סמלית מאוד. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. עכשיו, להגיד שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, זו הערכה מדינית, צבאית. הצפון הזה הוא בראש ובראשונה בבל, שהיא צפונית מזרחית. מבבל תיפתח הרעה, מצפון. גם מבחינת האופן שבו מלחמה יכולה להתחיל על יהודה, זה יבוא מצפון. כן, הצפון הוא תמיד היה מקום שיש להיאבק עליו. והשאלה היא, לשמה אתה צריך להיות נביא? הנער הנביא ירמיהו, דווקא הוא יגיד לנו מה הסכנה המדינית-ביטחונית, הוא לא מלך ולא שר צבא. מדוע אנחנו זקוקים לו שיגיד לנו מצפון תיפתח הרעה? קודם כל, אולי דווקא הוא, בגלל שהוא לא איש צבא, או חלק מן המלוכה, יכול לומר זאת, כי כל מי שעיניו בראשו כנראה היה מבין שיש איום מצפון. אבל אם אתה שבוי באותו מה שכינינו קודם קונספציית המקדש, אז אתה לא תראה זאת. רק מי שיכול לבוא אל הזקנים ואל השולטים ולומר דברים חריפים כמו המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, פרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת, המערת פריצים, כלומר, מה עשיתם לבית שלי? מילאתם אותו, וזה ממש כתוב במפורש אצל ירמיהו, בגניבה, בשוחד, בניוף, בשבועת שקר. רק מי שמבין שאין איזו הגנה מגית, אין איזה קסם של בית המקדש, הוא באמת יהיה מוטרד מן האפשרות שמצפון תיפתח הרעה. אין לו איזה מה שיגיד לו, יהיה בסדר. ואני חושב שזה לא דבר קל ערך בכלל. היכולת הזאת לראות דברים כהווייתם שהייתה לירמיהו, היא הרבה מאוד. אנחנו יודעים שהיא הרבה מאוד, זה לא תמיד דבר מצוי. אבל יש עוד מימד. קודם כל אנחנו רואים פה את הייחוד של דמות הנביא, כמי שפועל בשני מישורים והם אינם נפרדים. ירמיהו מדבר על הצד המדיני-צבאי, בו בזמן הוא מדבר על הצד המוסרי, חברתי, איך שנכנה אותו. והוא אומר, זה לא נפרד, אי אפשר לנתק את מצבה של חברה פנימה, את האופן שבו איש מתנהג לרעהו בתוך העיר, בתוך ירושלים, לבין מה שיקרה לירושלים מבחינת האסטרטגיה הצבאית והטקטיקה, אי אפשר לנתק. עכשיו, אי אפשר לנתק גם כי ישנה האמונה, כן? והיא אמונת יסוד, אני חושב יהודית, שבסופו של דבר, אנחנו לא יודעים באילו דרכים ובאילו אופנים, ואם בזה או בבא, אם עכשיו או אחר כך, אם כאן או מעבר. אבל הדבר הנכון הוא מכל הבחינות להיות מוסרי. ולהיות בלתי מוסרי זה פוגע בך. במובנים ובאופנים שאתה לא יודע להבין. אבל גם במישור גלוי לחלוטין,
פשוט לחלוטין. אני חושב שירמיהו אומר פה דבר שצריך להטות אליו אוזן. שחברה לא תנצח את הרעות שעלולות להיפתח עליה מצפון ואשר ייפתחו. אם בתוכה היא בקריסה, אם אנשים נשבעים שבועת שקר, אז איך אפשר לנהל מלחמת אמת? ואם החברה היא חברה של בצע וגניבה, איך ילחמו אנשים יחד? חברה מתפוררת לא תדע לעשות מלחמה. אני חושב שזה ממש עולה מדברי ירמיהו. האיום מצפון הוא דבר נתון, בעצם אומר ירמיהו. יהיו איומים מצפון, צריך להתכונן אליהם. זה המצב בארץ הזאת. זה באמת לא נפסק. עד הנה, ממש עד הנה. בכלל, האיום מסביב לארץ הזאת הוא כנראה דבר נתון לאורך ההיסטוריה. ואחת השאלות המשמעותיות היא איזו חברה פוגש האיום. כשיש מלחמה בצפון, ומלבד יושבי הצפון, נאספים ועולים כולם צפון. מי עולים? האם אנחנו באמת אחד עם הצפון? זו שאלה שנכונה מימי ירמיהו.

כבר הסתיו עכשיו, תיסלם, אנחנו אמנם בראשית הקיץ, אבל המילים שהן ודאי נכונות, נוסע למקום מוכר, אנחנו תמיד נוסעים למקום מוכר, תמיד נוסעים אל הצפון, תמיד אסור לנו להסיר את עינינו מן הצפון הזה. ירמיהו אמר לנו זאת, ואנחנו הולכים עמו, עם מילותיו ששייכות לשבת שלנו, שבת פרשת פנחס, השבת הראשונה של שבתות הפורענות, כל הדרך אל החורבן. אבל גם בשבת הזו, במילות ירמיהו, יש משהו אחר. ישנה אהבה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני כל כך אוהב את המילים האלה, אני מדבר עליהן לא מעט, משוררים ציטטו אותן, מי לא ציטט אותן? והמדבר פה הוא כמובן המדבר של ספר במדבר, רם העבדים שיצא ממצרים והולך 40 שנים במדבר, אבל זה גם המדבר בחיי כל יחידה ויחיד, לפני שהם יודעים מה נחלתם, מה מקומם, וללכת דווקא שם, במדבר הזה של הקיום, מה שאהובים עושים לא פעם, לפני שהם יודעים, מכיוונו את ביתם, מאיכן ואיכן, יש בזה גדולה ויש בזה יופי, וזה לא נמחק ולא נשכח. אבל דווקא לירמיהו, להשמיע מילים כאלה באוזני ירושלים, זה יכול להיות דבר מה מסוכן. מסוכן בגלל שהשליחות שלו היא להזהיר, היא לבקר, היא לחשוף את האמת הקשה כפי שהיא במערומיה. ואם הוא אומר מילים כאלה שיש בהן אהבה וחסד והן מנחמות, הרי שהעם יכול לומר, אם האל זוכר לנו חסד נעורים, הכל בסדר. גם אם ירושלים נראית, אוי ואבוי, אבל הכל בסדר, חסד נעורים, אהבת כלולות. ואני חושב שיש איזושהי הבנה שגלומה בדברי ירמיהו, שלתקן אי אפשר רק מתוך הזעם הגמור, לא מפני שהזעם הגמור בלתי מוצדק, לפעמים הוא מוצדק, אלא שתיקון הוא לא רק סתירה, הוא גם בניין. ואתה צריך איזשהו כוח כדי להצליח לבנות. ואם סתרת לגמרי את עצמך, אם השכבת את עצמך על הקרקע באופן כזה שאתה לא מסוגל לקום, לא ייבנה דבר, אתה צריך להשאיר לעצמך כוח. והכוח שמשאיר ירמיהו ליהודה ולירושלים, זה הכוח של מה שאיננו נשכח. אומר ירמיהו, יש אהבה שלא נשכחת. אתם שכחתם הרבה דברים, ולכן ירושלים נראית כפי שהיא נראית. ואם תקשיבו לדברים שאני אומר, כפי שהם,

0: זה שאם ידענו ללכת יחד במדבר, אז גם אם את העיר, שהיא הפך המדבר, גם אם את ירושלים, החזרנו להיות מבחינה רוחנית, כן, המילה הזאת רוחנית היא תמיד מילה שאני נזהר בה, אבל נאמר שהפכנו את ירושלים להיות מדבר שממה מבחינה רוחנית. אבל אפשר ללכת יחד במדבר. עשינו את זאת בעבר. כלומר, ירמיהו רוצה שיקשיבו לדבריו, אבל של דבריו לא ימחקו כל חיות. יש דברים שלא נמחקים. האהבה שהייתה לא נמחקת גם בידי החטאים הגדולים ביותר, אם היא הייתה אהבת אמת. יש זיכרון. הלו, כל המהלך הזה של שלושת השבועות, תשעה באב, כל הצומות, 17 בתמוז, מהלך של זיכרון. וזיכרון הוא לא חד-כיווני. זיכרון הוא של מה שרע, של החורבן, אבל גם של מה שהיה טוב. החורבן לא היה חמור כל כך. אם לא היית חושב שהיה דבר מה שחרב, שהיה איזה זמן אחר, זמן כלולות, האהבה שהייתה לא נמחקת. ואם היא לא נמחקת, הרי שיש אהבה בעולם, ואפשר אולי לשאוב ממנה כאיזה מעיין בתודעתנו, כאשר אתה בא לנסות לבנות את מה שחרב. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת חורבן היא בוודאי מילה שנכונה לירושלים שלפני אלפי שנים, אבל היא גם לא פעם נכונה לנו, וגם אנחנו צריכים לזכור אהבה שהייתה במחוזותינו.
1: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, עם שירו Did I Ever Love You? האם אי פעם אהבתי אותך? שואל ליאונרד כהן, והתשובה בנבואת ירמיהו, כן. גם שזה נדמה כאילו האהבה היא הדבר הרחוק ביותר. היה חסד נעורים והייתה אהבת כלולות. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, המסע הזה, בעקבות ירמיהו, מתוך השבת הזאת, ואני רוצה לסיים עם שיר. השירה העברית היא המקום אשר בו הנבואה נמשכת. זה נכון, נבואה נסתלקה מבחינה מסורתית, אבל כשאתה חושב על דמויות, גם כמו ביאל,

לי כשהזכרתי הוא. גם כמו אורי צבי גרינברג שממש השתמש בכל הז'רגון הנבואי, אבל גם דמויות כמו זלדה או יונה וולך, אני חושב שאפשר למצוא בו את הדבר הכי קרוב לנבואה. ולא לשווא הוא פועם בעברית שלנו. אני אסיים עם שיר של אביגדור המאירי, בעיר הנצח. כמובן העיר הזאת שהוא כותב עליה, זו ירושלים. ואביגדור המאירי, משורר שרבים שכחו, יש מי שמכירים אותו מהצירוף תוגת המאירי, בשיר על התוקי יוסי של אברהם חלפי, ששר אריק איינשטיין, זה המאירי. עכשיו, בשיר הזה שהקרא, ישנה המילה מורש. מהו מורש? מילה שמופיעה, אם אינני טועה, בספר איוב. מורש הוא מחשבת לב, מחשבה שאנחנו נושאים אותה בקרבנו, וזה גם מתקשר לירושה ומורשה, משהו שהאדם נושא עמו בקרבו, שהוא מרגיש שהוא שלו. אנחנו דיברנו על הירושה של בנות צלופחד בתחילה. אסיים עם בעיר הנצח, ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ניל יאנג עם Crime in the City. כתמיד, אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. ועכשיו, אביגדור המאירי, בעיר הנצח. הכל צורב פה. הכל כואב, הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב, זורחת השמש, מדוע היא זורחת. הכל נענק פה מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת, וגסיסה ארורה כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. הוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח. פה צער כל פרח, וכביעה כל רז, ושבעתיים כואב, כואב הוא הנצח.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, אנחנו יוצאים לדרך. שעה של עפים רחוק, תרבויות שונות בעולם. נתחיל דווקא אצלנו, שביט פרינס, אבל היא מאוד מחוברת לקובה, ולא רק לקובה, תכף נשמע, מנגנת על תופי הבתה המקודשים של קובה. ובקטע החדש ששלחה לי, קטע באריטריית, Eritrean Song for Peace, שיר אריטראי לשלום. עם זה נתחיל היום, ואחרי אני מבטיח שנעבור ישר אל תופי הבתה ולדת הסנטריה בקובה. שביט פרינס, יוצאים לדרך.

0: 没有也没有。Gracias. Gracias.
1: שיר תפילה לאלת הים ימיה, בדת הסנטריה, גם בדת הקנדומבלה של ברזיל, הזמרת הקובנית מרסדיטס ולדז, זמרת וגם כהנת סנטריה, שרה בשפת היורובה. ונשאר בקובה עם סליה קרוז.
2: Un abrazo grande.

מקובה עברנו לברזיל, אלזה סוארש, שמענו אותה בשני קטעים, ומאלזה סוארש אל מילטון נסימנטו.

מילטון נסימנטו בהופעה, וככה לקראת סיום, שניים חדשים, מי שלנו, קוטימן ודקל, בקטע בשם סנשיין, ואחר כך, היל קולקטיב. שמעתי לכם כבר מהאלבום המאוד מיוחד, היפה הזה, האמביאנטי הזה, מאוד מורכב גם מבחינה מוזיקלית, אז הנה, זה יהיה הקטע שיסיים את התוכנית היום, Fire in Orbit, היל קולקטיב, הישראלים. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכל המאזינים של היסטוריה לילדים, אני יובל מלכי. סתם, אני אלון אמיצי. ואני רוצה להזמין אתכם להאזין לעונה החדשה של הפודקאסט שלנו לילדים חכמים, אבל לא חננות, כאילו חכמים מגניבים. לפודקאסט שלנו קוראים גורי כיס. אם מעניין אתכם לדעת כמה עולה לבנות עיר, האם אפשר להתפרנס ממוזיקה, ואיך עוברים לגור לבד, חפשו אותנו איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אנחנו מתחילים ב-22 ליולי, שזה ממש בקרוב. וזהו, עכשיו יובל מלכי האמיתי. האזנה נעימה.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: היסטוריה לילדים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, תנו לי לדפדף במחברת שלי. אולי אספר על מגלי ארץ... לא, לא. אולי על ממציאה ש... רגע, מה כדאי היום? יובל? היי פיצקי, אני באמצע להחליט איזה פרק כדאי לעשות.
4: יובל, יש לי רעיון.
3: נו, מה בטח אתה רוצה שאני אספר על ממציא השוקולד או מי המציא את החסה?
4: לא, לא.
3: אז מי היה האדם הראשון בעולם שקשר שרוכים?
4: לא, לא.
3: נו, אז מה?
4: אולי תספר על היסטוריה לילדים.
3: זה מה שאני עושה פיצקי, פרק בהיסטוריה לילדים.
4: לא, לא. התכוונתי על ההיסטוריה של היסטוריה לילדים. הרבה ילדים מבקשים לדעת קצת עליך והרבה עליי.
3: אני לא יודע. אני אוהב להישאר מתחת לרדאר.
4: אני אוהב מתחת לשמיכה, אבל מה זה משנה? ילדים מבקשים.
3: טוב, לילדים קשה לי להגיד לא.
4: ולי קל.
3: לך זה אפילו עוד יותר קשה.
4: נו, אז מה אתה אומר?
3: אני לא יודע. יש בפודקאסט הזה סיפורים על מגלי ארצות, סופרות, ממציאים וממציאות, אירועים גדולים, מלחמות, היסטוריה של הכדורגל, אולימפיאדה. אז לספר על היסטוריה לילדים?
4: כן.
3: אני לא יודע, פיצקי.
4: אבל הרבה ילדים מבקשים.
3: כן, אני יודע, קיבלתי לא מעט בקשות כאלה בעצמי.
4: נו?
3: אתה יודע מה? לפני כמה זמן ביקשתי מילדים לשלוח לנו שאלות. מה דעתך שנענה להם?
4: רעיון מעולה, אבל תספר קצת עליך.
3: בסדר, אבל ממש קצת. ממש קצת. אז שלום ילדים וילדות. לי קוראים יובל מלכי. נולדתי בבית חולים באשקלון, וגדלתי בקיבוץ גבים בנגב. בקיבוץ ישנתי בלינה משותפת, שזה אומר שכל הילדים של הקיבוץ חיים וגם ישנים יחד באותו מבנה. מגיל ממש קטן ישנתי בלי ההורים בבית הילדים, ולפי הסיפורים לא כל כך אהבתי את זה. גם אמא שלי לא אהבה. כשהייתי בערך בן 4, עזבנו את הקיבוץ והתגוררנו בנתניה, ואז במושב אביחיל, שסבתא וסבא שלי עזרו להקים. למדתי בבית ספר יסודי, והייתה לי המון אנרגיה. המון. אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסתובב מחוץ לשיעור, עוזר לשרת של בית הספר, משחק הרבה כדורגל. כשהייתי בן 14, עברנו להתגורר בארצות הברית. שם הלימודים היו לי קצת יותר קלים, אבל בתור מישהו עם המון אנרגיה, המשכתי להסתבך בצרות גם שם. סולקתי מבית הספר. בקיצור, כמו שאתם מבינים, אלו ישנים מאוד מאתגרות. גם להורים שלי. כשהייתי צעיר, עבדתי בהמון עבודות. במפעלי הדפסות, בחנות המנעולים של ההורים שלי, בפיצריה, בספרייה, ובעוד המון עבודות שונות ומשונות. כשסיימתי את בית הספר, הלכתי לאוניברסיטה, ושם פגשתי המון חברים חדשים, והיה לי מאוד כיף. למדתי באוניברסיטה לשני תארים ביחסים בינלאומיים. רציתי להיות דיפלומט. אפילו עבדתי קצת בצלב האדום ובקונגרס ארצות הברית. אבל אחרי הרבה שנים בארצות הברית, רציתי לחזור לישראל. כאן הרגשתי ממש בבית. שירתתי בצבא, חזרתי עוד פעם לארצות הברית, ואז שוב פעם לישראל. עבדתי בעולם ההייטק, הרבה שנים. אהבתי את זה מאוד, אבל גם הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, או בכלל משהו אחר. אבל לא ידעתי מה. אז ניסיתי כל מיני דברים בתור תחביבים, ואחד מהם היה פודקאסט. זה היה בערך בשנת 2008, לפני בערך ככה וככה שנים. התחלתי פודקאסט לגדולים על היסטוריה, פודקאסט שקיים עד היום, ובמשך כמה שנים סיפרתי סיפורים היסטוריים שאני רציתי לדעת עליהם יותר. אז ישבתי וקראתי ואהבתי את זה מאוד, וחקרתי וחיפשתי מידע בעוד כל מיני מקומות, וגם את זה אהבתי מאוד. ואז כתבתי את זה, ואהבתי, למרות שלא הייתי כל כך טוב בהתחלה. ואז הקלטתי את זה, אהבתי גם את זה, ופרסמתי. אני יכול להגיד לכם שקצת הופתעתי, שהרבה אנשים הורידו את הפרקים והזינו להם. בשנת 2013 החלטתי לנסות לעשות פודקאסטים במשרה מלאה. זאת אומרת, לעזוב את העבודה בהייטק ולעשות רק פודקאסטים. זה היה קצת מפחיד, כי לא היה אף אחד בישראל שעשה פודקאסטים במשרה מלאה. אנשים עשו את זה בתור תחביב או בתור עבודה שנייה, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה לא היה פשוט בהתחלה. אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט. מי שלא הכיר את זה, לא באמת הבין על מה מדובר. מה זה פודקאסט? ניסיתי לעניין כל מיני אנשים לעשות פודקאסט עבור החברה שלהם, שהם ידברו והעובדים שלהם יאזינו. אבל זה לא היה פשוט. אחרי שנה וחצי בערך, עשיתי יחד עם בית אביחי סדרת פודקאסטים ראשונה בתשלום, בשם גיבורים נשכחים, על כל מיני דמויות יהודיות וישראליות שיש להן סיפור ממש טוב. אחר כך עבדתי על פודקאסט לחינוכית שכיום נקראת כאן חינוכית. הכנתי להם פודקאסט על מלחמת העולם השנייה. עבדתי עליו עם עוד הרבה חברים שעזרו לי ואהבו מאוד את מלחמת העולם השנייה. הם גם השיגו הרבה סיפורים מאוד מעניינים, והוא יצא מיוחד ממש. האמת שניסיתי להציע להם עוד פודקאסט, קראתי לו היסטוריה משוגעת, והוא סיפר היסטוריה בצורה קצת משוגעת, עם קולות מוזרים, מנהרת זמן ומבטאים, אבל הוא לא התקבל. קצת אחרי זה, תאגיד השידור הישראלי, שנקרא גם כאן, החליף גוף בשם רשות השידור. הם חיפשו פודקאסטים מעניינים, והצעתי להם את היסטוריה לילדים. הם אהבו, אבל העונה הראשונה הייתה קצת משעבמת. לא היו מספיק קולות או סיפורים או דברים מצחיקים, אז התחלתי להכניס כל מיני קולות. בהתחלה קצת חששתי שלא ייקחו אותי ברצינות, הרי אני שואף להיות היסטוריון רציני, מה פתאום אני אעשה קול של דינוזאור? אבל די מהר הבנתי שילדים אוהבים את זה. בשלב מסוים מגיע פיצקי, וזה כבר סיפור אחר.
4: אבל הסיפור הכי טוב.
3: כן, נכון, לפי מה שאתה אומר.
4: כולם אומרים את זה, חוץ מאמא של... לא משנה. אז יובל, מוכן לשאלות?
3: קדימה. אז היו שאלות ששלחתם לנו, וגם כאלה שהקלטתי לפעמים במפגשים עם קהל. קיבלנו המון שאלות, אז אני מתנצל אם לא הצלחנו לענות לכולם. ולמען האמת, בגלל שקיבלנו כל כך הרבה שאלות, לפרק הזה יהיו שני חלקים. חלק ראשון, ואז חלק שני. ואז חלק שני. עם מי נתחיל? בוא נראה. בוא נראה... אוקיי. מתחילים.
5: שלום, אני גל מהמיד. רציתי לשאול כמה זמן לוקח לכם להכין פרק מההתחלה עד שהוא משודר.
6: שלום, אני רפאל אורבך מרמת גן, ורציתי לשאול כמה זמן לוקח להכין פרק שלם.
3: שאלות טובות. אז זה מאוד תלוי בפרק. יש פרקים שממש צריך לקרוא ספר שלם בשביל לעשות אותם. אבל בדרך כלל לוקח בערך יומיים לכתוב פרק, ואז אני מקבל אותו ואני עורך אותו ובודק פרטים ובודק עובדות. אחר כך הוא נשלח לעריכת לשון של דינה. ואז אני מקבל אותו מדינה, אני עובר עליו, אני מתקן, בודק, מוסיף. כשהפרק מוכן להקלטה, אני מקליט אותו. בדרך כלל זה לוקח לי פי שתיים מאורך הפרק. אם הפרק הוא חצי שעה, אז לוקח בערך שעה להקליט אותו. ואז הוא נשלח לרוני לעריכת סאונד. אחרי שהפרק חוזר מרוני, אני מאזין לו, ואז שולח תיקונים. רוני מתקן ומייצא פרק סופי שיובל בן שושן מעלה פימי שלישי בבוקר, בדרך כלל, לאתר. אז הייתי אומר שכל פרק לוקח בערך 4 ימים להכין, פחות או יותר. פרקים של היסטוריה לילדים לייב לוקחים קצת יותר, כי הם יותר ארוכים, ופרקים עם כל מיני דמויות מיוחדות, שלפעמים אנחנו קוראים ספר, יכולים לקחת גם שבוע או שבועיים להכין.
7: אני רוני קלדרון, ואני עורך פס הקול והמיקס של הפודקאסט. כעורך פס קול, אני מנקה את הקול של יובל, ודואג שישמע נקי וחד. בזמן שיובל מספר על דמות מסוימת בהיסטוריה, אני מחליט איזו מוזיקה תתאים לסיפור. למשל, בפרק על פיתגורס החלטתי לשים מוסיקה יוונית עתיקה, שתתאים לסיפור מלפני יותר מ-2000 שנה. בפרק על מריה מוטסורי דאגתי לשים רעשים של עיר עתיקה ברקע של האבא של מריה שמתלונן שהבת שלו רוצה להיות מהנדסת. והוספתי גם מוזיקת נגני רחוב ברקע ורעשי אנשים הולכים על המדרכה. את כל המוסיקות והרעשים השונים אני דואג לערבב או במילה מקצועית לעשות מיקס כך שהקריינות של יובל תשמע היטב, אבל גם המוסיקות והאפקטים ישמעו ברקע. זה מה שעושה עורך פסקול ומיקס.
5: היי, זה עומר מברי. רוני, זה קשה לעבוד עם יובל?
8: לא, זה לא קשה לעבוד עם יובל. זה אחד הדברים הכי כיפים שיוצא לי לעשות.
5: קוראים לי לוי, אני מחיפה, והשאלה שלי, מהו פיצקי? יצור, ילד, היה?
9: אני אחיה, אני גר בסיאטל, ואני רוצה לדעת, בן כמה פיצקי?
10: קוראים לי אלונה, אני גר ברדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך פיצקי נראה.
11: שאלות ממש טובות. אז אתם יודעים, פעם בהופעה שלי, הבאתי בובת גרב מצחיקה כזאת, ואמרתי, זה פיצקי. ופתאום קם ילד אחד ואמר לי, בטון כזה, תקיף, זה לא פיצקי. אז הבנתי שכל אחד מדמיין את פיצקי אחרת. חלק מדמיינים אותו ככה, ואחרים מדמיינים אותו אחרת. אז פיצקי נראה בדיוק, בדיוק, כמו שאתם מדמיינים אותו. אני חושב, בשבילי לפחות, שהוא סוג של ילד וחיה, אולי אכבר וילד, אולי ילד ג'ינג'י, אולי בכלל חיה אחרת, אולי בכלל לא ילד. כשאני חושב על פיצקי, אני חושב על ילד בערך בן 6, שמדבר כמו ילד בן 10. זה פחות או יותר איך שאני מדמיין את פיצקי. אתם יודעים, תמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות לכל פרק בספוטיפיי או באפל, איך אתם חושבים שפיצקי נראה.
12: אני אורי בנדור, ואני מפיק הסאונד של כל מופעי היסטוריה לילדים. אם הייתם באחד המופעים, אז ראיתם אותי יושב בצד עם המחשב, מפעיל סאונדים ומוזיקה, ובעיקר מנסה להצחיק אתכם.
13: שלום לכל הילדים והילדות, אני עדי הררי, אני כותבת בפודקאסט היסטוריה לילדים, וגם כותבת פודקאסטים אחרים שאולי שמעתם, כמו בלשי היער, הגן הנדיב, דנה מטלת בגוף האדם, ועוד כל מיני פודקאסטים שיש לנו ממש זכות גדולה וכיף ליצור לכם. אחד הדברים שאני חייבת בפודקאסט, זה שבעצם דרך המחקר והכתיבה, אני מגלה כל מיני סיפורים מרתקים שהם מסתתרים מאחורי האנשים שאנחנו עושים עליהם פרקים. ואני אישית מאוד אוהבת לכתוב על נשים בהיסטוריה. ותמיד אני מתמלאת בכל כך הרבה השראה, שזה פשוט כיף להעביר את זה דרך הפרק. ואני חושבת שמה שעוד מגניב זה שדרך הכתיבה אני צריכה לפעמים לצפות בסרט, או להקשיב למוזיקה, או לשחק פוקימון. בפרק על פוקימון, כדי להבין איך המשחק מרגיש, אז התחלתי לשחק בו. ולא עשיתי את זה לפני כן, אז זה היה נחמד, ואם אתם חייבים לדעת, אז הפוקימון שלי זה צ'רמנדר.
14: אני ברק, שלום עדי, ואורי, יש לי שאלה. האם אתם לחוצים כשאתם מול קהל במופע לייב?
12: אני יכול להגיד על עצמי שכשהתחלנו את המופע לייב של היסטוריה לילדים, אני נורא נורא חששתי, כי לא היה לי מספיק ניסיון בזה. אני זוכר שבחזרות תמיד ניסיתי להיכנס בזמן עם המוזיקה ועם הסאונד אפקס, אבל ידעתי שזה לא ככה במציאות. ואני זוכר את המופע הראשון שהייתי צריך להיכנס עם איזה סאונד אפקס בנקודה מאוד מאוד ספציפית, ופספסתי, והפעלתי אותו אחרי כמה שניות. והתגובה של הקהל הייתה פשוט צחוק מטורף, ואני לא הבנתי, כאילו בוא נעשיתי טעות והם גם צוחקים מזה, ושם הבנתי שלהיות מדויק ולהיות לחוץ מהעובדה שאתה צריך להיות מדויק, מפספס את כל הפואנטה במופעים האלה. הסיפור הוא להיות ילד ולטעות ולצחוק בעצמך מהבדיחות שאתה כתבת ולאלתר, ואם אני אגלה לכם סוד, הקטעים הכי מצחיקים זה הקטעים שאנחנו לא מתכוננים אליהם. אז בגדול, פעם נורא נלחצתי מהמופעים האלה, אבל למדתי לשחרר.
13: היי ברק, אז האמת היא שלא, אני לא לחוצה. אני כן מתרגשת, זה תמיד מרגש וזה כיף לפגוש קהל ולספר סיפור. אני גם שחקנית, אז שיחקתי בהצגות לילדים ולמבוגרים, והבמה זה אחד המקומות שאני הכי אוהבת. ואני אספר לך עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים מאלתרים אלתורים זה כל מיני דברים שאנחנו עושים ברגע ולא תכננו אותם לפני כן. אז לפעמים יובל מפתיע את אורי ואורי מפתיע אותי ואני מפתיע את יובל, וזה ממש כיף וזה מצחיק ואנחנו ממש נהנים.
15: אני אריאל אשכנזי מקיבוץ יקום, בן 10.5, ורציתי לשאול מה כלי שאתה הכי משתמש בו, מה כלי AI.
11: אריאל, תודה על השאלה. אני משתמש היום בג'מיני בעיקר לתרגום, בצ'אט GPT לשאלות כלליות, ולקלוד לבנות כל מיני בנרים ואתרים, או דברים שהם יותר טכניים. אבל אני חושב שהכלי שאני הכי הרבה משתמש בו, הוא סונו. זה כלי שבעצם יודע לייצר מוזיקה. אני משתמש בהתחלה באתר בשם נקדן מהיר, כדי לנקד שיר, ואז שם את השיר הזה בסונו. והרבה פעמים בהופעות שלי, יחד עם הילדים בקהל, אנחנו יוצרים שירים משעשיים ביחד. מי שהיה בהופעה שלי כבר יודע שאחר כך כולם מבקשים את השיר. ומה שנחמד בסונו זה שאפשר לשלב סגנונות. למשל, רוק כבד ואופרה. או שירי ילדים וראפ. וזה יוצא מאוד משעשע.
4: שלום, אני פיצקי. אני אחראי לקטעים המשעשיים. פעם יובל היה מביא לפה אנשים צרפתיים, אנגליים, וכל מיני חיות היסטוריות. מאז שאני פה, הכל יותר מצחיק.
11: פיצקי, מה אתה עושה?
4: מה? כל אחד אומר מה הוא עושה בפודקאסט.
11: אבל לא תוכל.
4: למה לא?
11: בחלק השני של השאלות ותשובות, נדבר עליך. המון המון עליך.
4: אתה בטוח?
11: בטוח, בטוח.
4: אוקיי. אז שאלה ממאזין.
16: שלום, אני ניסן לייקצר, ואני מהאזור של יהודה בשומרון באפרת. הייתי רוצה לשאול לגבי סיי גיניס. מי התחיל אותם, איך זה נוצר, מי חכב על זה, ומתי החליטו לרשום אותם בספר, וכל מה שקשור ליהודה בעזדה.
11: ניצן, תודה רבה על השאלה. אגיד בקצרה שהמנהל של מבשלת הבירה גינס באירלנד לא הצליח למצוא מידע על הציפור הכי מהירה באירופה. הוא חשב שספר עם עובדות כאלה יכול להיות ממש מוצלח. הוא שכר את שירותיה של חברה לאיסוף מידע, ובשנת 1954 הודפס ספר השיאים של גינס ב-1,000 עותקים בלבד. העותקים חולקו בחינם בפאבים ברחבי אירלנד ובריטניה כדי לקדם את הבירה של גינס. אבל הספר הזה הפך פופולרי תוך זמן קצר, והגיע לראש רשימת רבי המכר הבריטים תוך שנה בלבד. אבל את יודעת מה, ניצן? נתת לי רעיון לפרק. רעיון.
17: אני דרור, אני בת 6, אני גרה במזכרת בתיה. מתי המציאו את הבתים בעולם?
11: שלום דרור, לא צריך לצעוק, אני לא עשיתי כלום. אז באמת יש לנו פרקים בהיסטוריה לילדים על המטבח ועל מעליות וכביסה, אבל דווקא בפודקאסט אחר בשם סוכן סודי, יש לנו פרק על ההיסטוריה של הבתים. אז את מוזמנת להזיד. מקווה שאנחנו בסדר עכשיו, דרור. נכון? אנחנו בסדר, כן? יופי, תודה.
18: שלום ילדות, שלום ילדים. תמיד רציתי להגיד את זה. קוראים לי תמר נויגרטן פולגר, ואני אחת הכותבות בצוות של היסטוריה לילדים. כתבתי יותר מ-30 פרקים עד כה. הפרק הראשון שכתבתי, לפני 5 שנים, היה על מלכת הפיראטים ממרוקו, סעידה אל-חורה, והפרק האחרון, שיצא ממש לפני רגע, היה על מריה מונטסורי. עוד פרקים שכתבתי ושאני מאוד אוהבת וממליצה לכם לחזור אליהם, הם הפרקים על דוקטור סוס, על המלכה אליזבת השנייה, על רות ביידר גינסבורג ועל המגילות הגנוזות. ואני נהנית מהאתגר שבכתיבה על דמויות שהסיפור שלנו הוא מורכב, כזה שנחשב לא לילדים. כמו למשל המדען הבריטי מפצח האניגמה אלן טיורינג, או הסופר יוסף חיים ברנר.
19: גל מקיבוץ ברי, איך זה היה לכתוב את כל הפודקאסים, תמר?
18: נהניתי במיוחד לכתוב פרקים על דמויות ואנשים שהיו גיבורי הילדות שלי. הביטלס, שרלוק הולמס וג'רלד דארל. היה לי כיף לכתוב גם על דמויות שהילדים שלי אוהבים, כמו למשל בפרק על הסופר J.R.R. טולקין. בזכות העסקט למדתי המון המון דברים שלא ידעתי קודם. אני אוהבת לנבור בחומר. בדרך כלל אני פותחת 50-60 חלונות במחשב ומלקטת מידע מפה ומשם, ואני ממש נהנית למצוא ציטוטים יפים שאפשר להשתמש בהם בפרק.
20: שלום, קוראים לי נור, אני בת 10 מחיפה, ויש לי כמה שאלות. אחד, האם פיצקי נוצר במיוחד להסקט או שהוא היה קיים לפני זה? ובאיזה פרק הוא בכלל הופיע לראשונה? והאם הילדים שלך אוהבים את ההסקטים שלך? ולאיזה הסקטים אתה אוהב להאזין? מקווה ממש שתענו לי.
11: וואו, נור, תודה רבה על כל השאלות. אז פיצקי נוצר בהיסטוריה לילדים תוך כדי אחד הפרקים. זאת הייתה עוד דמות מומצאת, אבל היה בה משהו מיוחד והיא נשארה. הפרק הראשון שפיצקי הופיע בו, אני די בטוח, היה הפרק על שלום עליכם. אי שם במאי 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים. אם אתם חושבים שאני טועה דרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לפרק. לגבי הילדים שלי, אז הילדים שלי פעם האזינו הרבה לפודקאסטים, אבל היום קצת פחות. הילדים הגדולים שלי הם בני 18 ו-20, יש לי גם בת 14 ובן בן 9. בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של היסטוריה לילדים לפני שהם עולים לאוויר, אז לפעמים באוטו אנחנו כן שומעים יחד את הפרקים, הם לפעמים נותנים לי כל מיני הערות, ואם אני עוצר, אז הם מבקשים להמשיך. מה שכן, הילדים שלי עוזרים לי בהופעות חיות של היסטוריה לילדים, אז הם צופים במופע הלייב. לגבי פודקאסטים, אז בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של הפודקאסטים שלי, גם היסטוריה לילדים, דן המת הילד, בלשייר, גן אדיב, ילדים, כל האחרים, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני מאזין לפודקאסט שיר אחד של התאגיד, מדי פעם אני מוצא איזו סדרה טובה, ואז אני זולל ממש את כל הפרקים של הסדרה הזאת. אני אוהב להזין לפודקאסטים שעוסקים ביוגה, ואני אוהב להזין גם לפודקאסטים באנגלית שמספרים סיפור טוב. אני בעיקר אוהב להזין איך הם מספרים את הסיפור, ותמיד ללמוד.
21: תודה לפיצקי. מה? פרק אהוב עליך.
4: סוף סוף שאלות גם לפיצקי. היובל הזה יכול לדבר מכאן ועד לקצה הירח. אני מאוד אוהב את הפרק על ההיסטוריה של הרכבות. אני גם יודע שהרבה ילדים אוהבים אותו. אני חושב ששם אני בא לידי ביטוי כמו שצריך בפעם הראשונה. חשבתי שאפשר להרים רכבת קלה, כי היא קלה, והסתבר שאי אפשר. היא לא באמת קלה. אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אני גם אוהב את הפרק על פופקורן, והקוביה ההונגרית, והארי פוטר. אני פחות מתחבר לפרקים הישנים. תשאלו אותי למה? תשאלו. אוקיי, למה? כי אני לא הופעתי שם.
11: טוב, טוב, תודה רבה לפיצקי. נראה לי שנעצור פה להיום. ובשבוע הבא נמשיך עם עוד שאלות שלכם. כמו למשל, מי עושה את הקול של פיצקי? איך עושים את הקול הזה? מה עושים האנשים של ההפקה? למה בכלל אני עושה פודקאסט על היסטוריה? ועוד ועוד שאלות. אז עד שבוע הבא, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. נתראה בקרוב.
4: מה בקרוב? שבוע הבא, אמרת, נתראה שבוע הבא, נתראה בקרוב.
11: בסדר, פיצקי, אמרתי בקרוב, שבוע הבא, כאילו, קצת, אתה יודע, שלא יהיה כל הזמן, שבוע הבא, שבוע הבא. רציתי קצת מזה, קצת מזה.
4: מה זה קצת מזה? מה אתה פירה ושניצל? קצת מזה, קצת מזה. אוף, תהיה יותר מדויק. כמוני למשל. כמוני.
11: את הפרק הזה הגישו יובל מלכי ומאזיני היסטוריה לילדים.
4: הייתם מעולים.
11: תודה ענקית גם לתמר, רוני, עדי, אורי ודינה שהשתתפו בפרק. עריכת סאונד, מיקס ורוני אין כמוני, רוני קלדרון. תודה לצוות ההפקה, שיתארח בפרק בשבוע הבא ויספר לנו מה הם בעצם עושים. את תומר, יובל ורני, לא לשכוח להביא ופלים. תודה לתומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, ויחד איתי, הילדים והילדות של היסטוריה לילדים. להתראות.
2: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
11: היסטוריה לילדים, שאלות ותשובות, חלק שני. שלום ילדים, שלום ילדות. ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שאלות ותשובות. מקווה שנהנתם מהחלק הראשון. ובואו נצלול מיד לשאלות.
4: רגע, רגע, אני הולך להביא סנפירים, מתשקפת.
11: לא, למה אתה מביא את כל אלה?
4: אמרת נצלול לשאלות.
11: לא, התכוונתי שישר ניגש לשאלות.
4: ניגש? נצלול? מה זה, למה לבלבל פיצקים ככה על הבוקר? אני עוד חצי ישן. טוב, תתחילו, אני עוד מעט אצטרף.
0: שלום, אני דון, ואני מרמת גן. מי בעצם חשב על הרעיון?
11: תודה רבה על השאלה, דון. הנה אחד מאנשי ההפקה של התוכנית, רני שחר.
1: היי, אני רני שחר, ואני עוזר להפיק את הפודקאסט היסטוריה לילדים כבר יותר מתשע שנים. רציתי לספר קצת על ההתחלה של הפודקאסט, אי שם בשנת 2017. וואו, 2017. בטח יש מאזינים שהפודקאסט היה יכול להיות האח הגדול שלהם. היסטוריה לילדים התחיל בזכות שני אנשים עם חלומות גדולים והקשנות בלתי רגילה. הראשון הוא כמובן יובל מלכי, שהסתובב עם הרעיון של הפודקאסט הזה בראש, כשרוב האנשים שהכרנו עוד בכלל לא ידעו מה זה פודקאסט ואיך מאזינים לו. יובל דמיין פודקאסט לילדים שיהיה מעניין ומצחיק, ולא פחות מזה, שיהיה כתוב ומוקלט ברמה הגבוהה ביותר, עם אורחי לשון וסאונד ואולפן מקצועי, דבר שעדיין אף אחד לא עשה בישראל. וכאן נכנס לתמונה העקשן השני, ליאור אברבך, מכאן 11, ששמע שמדברים על יובל ברדיו והחליט שהוא רוצה להביא אותו לעשות פודקאסט לכל המשפחה בתאגיד. יובל ואני תיארנו לליאור את החלום של יובל, להפיק את הפודקאסט בצורה מקצועית, עם צוות שלם של אורחים וכותבים מקצועיים, וחשבנו שזה לא באמת יכול לקרות. אבל ליאור התעקש ומצא פתרונות לכל הבעיות שעלו בדרך. והנה, אנחנו כאן כמעט 10 שנים אחרי, עם מאות אלפי מאזינים ומיליוני האזנות. איזה כיף זה כשחלומות מתגשמים.
22: היי יובל, איך אתם עושים את הקול של פיצקי?
23: שלום, קוראים לי נווה מבית רימון. רציתי לשאול איך המצאת את פיצקי.
24: מי עושה את הקול של פיצקי בכל הפרקים?
25: שלום, קוראים לי רעות, אני מירושלים. ורציתי לשאול מי מגלם את הקול של פיצקי בכל הפרקים, כאילו מי עושה את זה?
26: קוראים לי בר, אני גר ברדמונד וושינגטון. איך המצאת את פיצקי?
27: שלום, אני אבא של צוק מקיבוץ גבת. צוק שואל, למה יש לך דמות שקוראים לה פיצקי בתוכנית?
11: אז את הקול של פיצקי עושה פיצקי. אני לפעמים עוזר לו. פיצקי הוא יצור שגר בג'ונגלים של דרום אמריקה. פעם הייתי שם בטיול, ותוך כדי הטיול הלכתי לאיבוד. לא מצאתי את הדרך. הרגשתי שאני מסתובב במעגלים, עד ששמעתי קול.
4: מה לא? תיזהר.
11: מה? מי מדבר אליי? אני בטוח עוזה.
4: עוזה? מה, אתה הרצל?
11: לא. למה הרצל?
4: הרצל הוא היה עוזה המדינה.
11: לא, לא, זה בכלל חוזה, חוזה המדינה. אבל מי אתה?
4: אני פיצקי.
11: הייתה לנו שיחה ארוכה, ורציתי שהוא יבוא איתי לישראל, אבל היו לו שיעורי בית, והוא היה צריך לחרבס את הגרביים שלו באותו יום, אז הוא לא בא. אבל הוא אמר לי משפט יפה.
4: תמיד אהיה בתוכך.
11: לא הבנתי מה זה אומר. אחר כך הוא הראה לי את הדרך הנכונה לחזור בה, וממש הוא הציל אותי. כשחזרתי, ממש התגעגעתי אליו. התחלתי לחשוב עליו. ויום אחד שמתי לב שהקול שלו פתאום יוצא ממני. שלום ילדים.
4: שלום פיצקי.
11: די. שלום ילדים.
4: שלום ילדים.
11: אוף, מה זה? ואז הבנתי מה הוא אמר. ומאז פיצקי נמצא ממש ממש בתוכי ומדבר איתי כל הזמן. למרות שרק אני נמצא פה. והוא בכלל עדיין בג'ונגלים של דרום אמריקה, וזה מוזר ממש. אני מקווה יום אחד לטייל שוב באותו אזור ולמצוא אותו. אולי הוא יוכל לחזור איתי. מעניין.
28: אני יונתן, ואני גר ברדמונד וושינגטון, ושאלה שלי, איזה פודקאסט בהיסטוריה ילדים אתה הכי אהבת?
11: יונתן, תודה. האמת שקשה לי להגיד, בכל פרק יש משהו שאני אוהב, אבל אני חושב שבפרק ההיסטוריה של הקרקס, זו באמת פעם ראשונה שאני משלב הרבה הומור. הפרק הזה גרם לי להבין שהיסטוריה לילדים צריכה להיות יותר שובבה ומצחיקה, ולא רק על כל מיני דמויות ואישים ואירועים חשובים, אלא גם על דברים שילדים אוהבים. ההיסטוריה של הלונה פארק, ההיסטוריה של הקרקס, ההיסטוריה של הפיצה, ועוד כל מיני דברים משעשעים, מוזרים. אני חושב שאחרי הפרק הזה של הקרקס, היסטוריה לילדים הפכה להיות יותר שובבה, יותר מצחיקה, ויש הרבה יותר שטויות. לפעמים יותר מדי.
3: שלום, אני אניר קנתי מרחובות ההולנדית. השאלה שלי היא, למה התחלת לעשות את היסטוריה לילדים?
11: תודה על השאלה, יניר קנתי. התחלתי את היסטוריה לילדים כי אני מאוד אוהב היסטוריה. למעשה היסטוריה זה אוסף של סיפורים מעניינים ומדהימים, ולפעמים בלתי נתפסים. אני מאוד אהבתי את הסיפורים האלה, שגם מספרים לנו איך העולם נראה פעם, איך אנשים חיו, כמה מעט מזון וביטחון היה להם, כמה קשה היה לחיות לפני 200 שנה, כמה קשה היה להיות יהודי, כמה קשה היה לגור בארץ ישראל, כמה החלוצים סבלו פה, איך אנשים כמו שקלטון הנהיגו, למרות שהם יקלעו למצב כמעט בלתי אפשרי. יש בהיסטוריה כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אז בשנת 2008 התחלתי פודקאסט למבוגרים בשם קטעים בהיסטוריה, שהפך להיסטוריה עם יובל מלכי. זה פודקאסט למבוגרים שרץ עד היום, ובפודקאסט הזה עשיתי סדרה על לאונרדו דה וינצ'י. כשסיימתי אותה חשבתי שילדים ממש ייהנו ללמוד על לאונרדו. אז עשיתי פרק לילדים. זה נשמע מאוד שונה מהיסטוריה לילדים. הנה, תשמעו קטע.
5: ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי. פרק 140. לאונרדו דה וינצ'י לילדים. שלום ילדים. היום אתם עומדים לשמוע סיפור על אחד האנשים המדהימים ביותר שחיו אי פעם על כדור הארץ. אולי שמעתם עליו. קראו לו לאונרדו דה וינצ'י. בסוף הסיפור אספר לכם איך גם אתם יום אחד תוכלו להפוך ללאונרדו בעצמכם. אז בואו ניכנס למכונת הזמן שלנו ו-5, 4, 3, 2, 1, יוצאים לדרך.
11: אחרי שפרסמתי את הפרק קיבלתי הרבה תגובות ואנשים ביקשו עוד פרקים לילדים. קיוויתי לעשות פודקאסט על היסטוריה לילדים, כי גם אני הייתי פעם ילד, ואני יודע שילדים אוהבים סיפורים טובים, סיפורים לא משעממים. אבל לא ידעתי איך בדיוק לעשות פודקאסט כזה לבד, בעצמי, כמו שאני עושה את הפודקאסט שלי עד היום. עבר עוד קצת זמן, ואז תאגיד השידור הישראלי החליט לתת לי במה עם הפודקאסט, ובאמת, הם לא התערבו בשום דבר. לא בדמויות, לא בסיפורים, לא בדרך שבה אני יוצר את הפודקאסט, כלום. ממש נתנו לי יד חופשית, עד היום. אני חושב שזו אחת הסיבות שזה כל כך הצליח, כי הם סמכו עליי לגמרי. ועד היום אני ממש אסיר תודה לתאגיד על שיתוף הפעולה הזה.
6: קוראים לי ליאם, אני גר ברדמן וושינגטון, והשאלה שלי זה מה אתה הכי אוהב על פיצקי.
11: שאלה טובה ליאם. אני אוהב בפיצקי שהוא אומר את האמת. הרבה פעמים אנחנו מנסים להגיד משהו והולכים מסביב, אומרים בערך. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, לפעמים חשוב לצחצח שיניים, ואז מישהו אומר לך, כן, אני חושב שאתה צודק, כן, לפעמים אולי כדאי לאכול מסטיק, ואז אומר, כן, כן, אני חושב, פיצקי יבוא ויגיד, יאלו, יש לך ריח רע מהפה, פי! כאילו, הוא אומר בדיוק מה שהוא חושב. זה משעמם, זה לא מעניין, אני אוהב חומוס עם גרביים. לא יודע, אתם יודעים, השטויות הרגילות שלו. ואני בכלל חושב שאנחנו יותר מדי רציניים. הנה, תראו אתכם. אתם מקשיבים ובקושי מחייכים. בקושי. ואתם יודעים, יש ניסוי קטן שאני אוהב לעשות. בואו תעשו איתי רגע ניסוי קטן. בואו נחייך 20 שניות ותראו מה קורה לכם. בסדר? אתם יכולים אחר כך לנסות זה גם בבית. אז בואו, נשב ישר, אולי אפילו גב זקוף, כן? תחייכו חיוך גדול, פשוט ככה חיוך גדול על הפנים, הנה אני מחייך. וואו, חיוך גדול, מה שכואבות לי השפתיים כבר. ו... 20, 19, חיוך גדול, 18, 17, 15, 14, 13, חיוך גדול, כן, ממש חיוך, מלמעלה עד למטה, מהצדדים, 12, 11, חיוך, 10, 9, 8, איזה כיף לחייך, 7, 6, 5, לא לעשות אפצ'י עכשיו, רק לחייך, כן? 3, 2, חיוך גדול גדול, 1, וזה. עכשיו, אתם יודעים מה קרה לי? החיוך שלי נשאר. ממש כאילו נדבק. אז לפעמים, כשאנחנו מחייכים, אנחנו נהיים שמחים מזה. לפעמים אנחנו, מי שאומר לנו משהו מצחיק, ואז אנחנו שמחים, ואז אנחנו מחייכים, ולפעמים קורה גם הדבר ההפוך. אז מדי פעם, תעשו תרגולים כאלה, ותלמדו את כל האנשים שמסביבכם. תחייכו רגע 20, 30 שניות, ותראו מה קורה אחר כך. ולא להיות כל כך רציניים, לא כל כך רציניים. תהיו פיצקי.
7: עמיחי מקיבוץ בערי, מה עושים כל האנשים בהפקה?
11: עמיחי, שאלה ממש טובה. הנה תשובה של יובל בן שושן.
8: היי, נעים מאוד. אז אני יובל בן שושן, ואני מפיק בהיסטוריה לילדים. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה אומר בדיוק? מפיק. להפיק, מה זה עושה, מה עושים? אז בואו ניקח את זה ככה. תדמיינו שאנחנו בסוף רוצים להכין תוכנית כלשהי. אוקיי? אני מי שצריך לגרום לדבר הזה לקרות. בעצם אני החוט המקשר שבין הגורמים השונים שגורמים לפרק לצאת לפועל. זאת אומרת, לוודא שהפרק ערוך ומוכן לכל יום שלישי. כפי שאתם יודעים, כל שלישי בבוקר עולה פרק חדש, אנחנו מכינים אותו מראש, אנחנו שמים תמונה שקשורה לפרק, אנחנו נותנים איזשהו תיאור מעניין, וזה בגדול התפקיד של מפיק, לדאוג שהדבר הזה יישאר פעיל ויעמוד וייצא לפועל. זה אומר להיות בקשר עם יובל, ולהיות בקשר עם רוני, ועם כלל הגורמים שבסוף אחראים לעסקת היסטוריה לילדים.
9: אני גל, ואני גר בשאטל רג'מנט. מה אם אתה עשית אפסוד על מיתולוגיה יוונית?
11: שאלה טובה, גל. אני מקווה שבאחת העונות הקרובות נעשה פרק הזה. את יודעת, ובכלל, אתם יודעים, כולכם, כל הזמן מציעים לנו נושאים מעניינים. ובמחקרים שאני עושה, אני גם פוגש אירועים ודמויות שלא ידעתי עליהם בכלל. אז יש לנו רשימה ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ארוכה. ואני מקווה יום אחד להגיע לכל הפרקים. בינתיים מתווספים לעוד ועוד ועוד, אז ייקח זמן, ייקח זמן.
10: שלום יובל, מה שאיבד מה שאוהב אותך? אני אורל גולשטיין, אוהב אותך ממש ממשמנים, ויש לי שאלה לשאול, האם חייזרים בכלל קיימים?
11: וואו, אוראל ממכמנים, זאת שאלה ממש טובה. אז התשובה היא שאנחנו לא באמת יודעים. אולי יש אנשים שבעבר מצאו חייזר והחביאו אותו, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות. מה שכן, הסבירות שהם קיימים היא גבוהה מאוד. בגלקסיה שלנו יש כמה מאות מיליארדי כוכבים או שמשות, ולכל שמש יש כוכבי לכת, וזה רק בגלקסיה אחת. ביקום יש טריליוני גלקסיות, אז מאוד מאוד סביר להניח שלפחות בעוד מקומות, עוד כוכבי לכת, נוצרו חיים. ואנחנו גם יודעים שלפעמים ליצורים הללו יש רצון הישרדות, והוא גורם להם להשמיד אחרים שאולי מאיימים על ההישרדות שלהם. אז אולי יום אחד נגלה שהיו חיים על כוכבים אחרים שפשוט השמידו את עצמם. אנחנו משדרים אותות לחלל כבר בערך 100 שנה במטרה למצוא חיים נוספים. 100 שנה זה ממש ממש מעט זמן. ואולי בזמן חיינו נמצא הוכחות חותכות. סופר המדע הבדיוני ארתור סי קלארק אמר פעם, קיימות שתי אפשרויות. או שאנחנו לבד ביקום, או שאנחנו לא לבד. ושתי האפשרויות מפחידות באותה מידה. רגע, מה זה מחוץ לחלון שלי? מה זה? אני לא מאמין! אני רואה חללית, וחייזרים יורדים ממנה. רגע, רגע, אני חייב לצלם אותה. רגע, טלפון לפתוח נעילה, רק שנייה. אוי, נכבה לי, נגמרה לי בדיוק הסוללה. רגע, אולי אני אביא... אוי, הנה החללית המריאה ונעלמה כבר, אוף. טוב, לא נורא, לא נורא. בפעם הבאה, בפעם הבאה.
12: שלום, אני דינה בר מנחם, ואני עורכת לשון ותוכן של היסטוריה לילדים. הדבר שאני הכי אוהבת בפודקאסט זה איך הוא גורם לי לבחון אנשים, אירועים, תקופות, ולתהות האם זה מתאים לפרק. כשהתחילה הקורונה, התקשרתי ליובל ואמרתי לו שאני רוצה לכתוב פרקים. ואחד הפרקים היה על וינסנט ואן גוך. זה היה הרגע שהבנתי כמה אחריות מוטלת על כותב. מה בעצם אני רוצה שילדים יזכרו מאנשים או אירועים או תקופות שאני כותבת עליהם? בעניין וינסנט, למשל, האוזן, זה שהוא חתך לעצמו את האוזן, זה לא מה שצריך לזכור ממנו. צריך לזכור שהוא היה צייר מדהים, שהמציא צבעים, שהמציא שיטות, שצייר כל יום כמה וכמה ציורים. וזה גרם לי להסתכל על אנשים, לא רק אלו שכתבתי עליהם בפרקים, אלא בכלל בחיים, ולחשוב מהי המסורת והמורשת שאנחנו רוצים להשאיר אצל אחרים ועצמנו, מהו הדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים באחרים ובעצמנו.
13: אני רון מקיבוץ בארי. דינה, מה הכי קשה ולערוך פרקים בהיסטוריה לילדים?
12: שלום, רון מבארי. שאלה מצוינת. הדבר הקשה ביותר בעריכה דווקא קשור בעניין תוכן. לפעמים אני מקבלת פרקים ארוכים מאוד, ואני מבינה את הכותבים ש...

0: לפרק הקטע מומחה ונתת לי רעיון, אולי כדאי לעשות בדיוק פרק כזה בעונה הבאה, הקטע מומחה. נראה, אז כן, כדי לענות על השאלה אם היו לוקחים את כל הכסף בעולם ומחלקים לכל בן אדם, כמה כסף היה נשאר לכל בן אדם, כדי לענות עליה צריך לדעת כמה כסף יש בעולם וכמה אנשים יש. אז נתחיל עם כסף. בעולם יש כסף מזומן, שטרות ומטבעות בסך של בערך 44 טריליון דולר. אם את זה היו מחלקים ב-8 מיליארד ו-300 מיליון אנשים, כמות בני אדם על כדור הארץ, כל אחד היה מקבל בערך 5,400 דולר, או בערך 16 אלף שקלים. אבל יש עוד כסף, כל מיני פיקדונות בבנק, ותוכניות חיסכון, והשקעות, ומטבעות וירטואליים, וזה בערך 140 טריליון דולר. אז הגענו כבר בערך 15 אלף דולר לכל בן אדם. זה בערך 50 אלף שקל. אבל יש בעולם עוד דברים ששווים כסף. בתים, מפעלים, זהב, קרקעות. זה כבר משהו שקשה לחלק. מדובר על סכום של מאות טריליוני דולר. אם נוסיף את זה, גם ואיך לא לחלק, לכל בן אדם יהיו בערך 170 אלף שקלים. אם היינו עושים ניסוי כזה בפועל, וכולם היה בדיוק אותו סכום כסף, אז כולם היו מתחרים לרכוש את אותם מוצרים, אפילו לחם, סמארטפונים או כל מיני דברים. די מהר המחירים היו מזנקים, שווי הכסף היה יורד, היו כל מיני יזמים פותחים כל מיני חברות, הם היו מרוויחים יותר, וזה כבר סיפור לפרק אחר.
1: שלום, אני דניאל מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך אתה התחלת להיכנס לפודקאסטים.
0: טוב, דניאל, האמת שזה סיפור קצת משעשע. כשהייתי צעיר, בערך בן 17, עבדתי בתחנת רדיו בארצות הברית. זו הייתה תחנת רדיו יהודית, ושידרתי בעיקר מוזיקה חסידית. מאוד אהבתי את הרדיו, ונהגתי בעצמי להזין לכל מיני תוכניות עם סיפורים. עברו השנים, עד שבשנת 2007 עבדתי בעולם ההייטק, אבל במקביל, בשביל הכיף, למדתי גם לתעודת הוראה בהיסטוריה. לא חשבתי שאני באמת אהיה מורה, אבל הייתי סקרן. רציתי ללמד, אהבתי היסטוריה, וכשסיימתי את הלימודים, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה כדאי לעשות עכשיו? אז חבר ילדות, שקוראים לו רני שחר, שאתם מכירים, אמר לי, תתחיל פודקאסט. לא ידעתי כל כך מה זה, ואיך מתחילים את זה, ומה זה אומר בדיוק, וזה תשמע כמו מחלה. אבל כשחקרתי, גיליתי שזה ממש כיף, ואהבתי מאוד את האודיו, העובדה הזאת שאפשר להאזין בנסיעה, בזמן שאתם שוטפים כלים, עושים ספורט לפני השינה, כמעט בכל זמן, ולא צריך להיתקע מול מסך. אז בשנת 2008 התחלתי לשדר את הפודקאסט קטעים בהיסטוריה, ודי מהר קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, והשאר היסטוריה.
2: אני מאי ואני מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה מה ומתי עשית את האפיזוד הראשון שלך.
0: תודה על השאלה מאי. הפרק הראשון אי פעם שהקלטתי היה על ישוע או ישו. בדיוק למדנו עליו במכללה, שלמדתי לתעודת הוראה, וגיליתי המון דברים שלא ידעתי. אז זה היה הפרק הראשון אי פעם. בפרק הראשון של היסטוריה לילדים, זה היה, רגע, אני בודק, אני חושב שזה בן גוריון, בוא נראה. לא, זה היה על נפוליון, וואו. אז כן, הפרק הראשון היה על נפוליון, השני על הרצל, והשלישי על ג'ורג' וושינגטון. מאז זרמו הרבה מים בירדן, כן.
3: שלום, אני יונתן אביטבול מקיבוץ בערי. רציתי לשאול כמה פרקים עשיתם במהלך השנים.
0: וואו, יונתן, תודה על השאלה. האמת שאני לא באמת יודע בוודאות, אבל זה פחות או יותר 250 פרקים. בדיוק עכשיו עשיתי את הבדיקה, עזרתי במנוע AI, נתתי לו את ה-RSS, את הכתובת של הפודקאסט, הוא ספר, הורדתי מזה את כל הפודקאסטים האורחים, את כל השידורים החוזרים, וזה יצא בדיוק 250, אבל יכול להיות שיש שם עוד איזה פרק שאולי לא כתבנו, שידור חוזר, אז פחות או יותר 250 פרקים. זו התשובה.
4: אני ארי, אני גר ברדמונד וושינגטון. מתי הבנת שאתה אוהב היסטוריה?
0: היי ארי, האמת שכבר בתור ילד אהבתי מאוד סיפורים היסטוריים. הייתי יושב וקורא, לפעמים אפילו בורח משיעור מתמטיקה, כדי לקרוא איזה ספר שעסק בהיסטוריה, סיפר איזה סיפור מטורף. אז האמת שכבר בתור ילד אהבתי את זה. במהלך השנים, גם בבית ספר תיכון וגם באוניברסיטה, היו לי כל מיני מורים שלימדו

0: היסטוריה בצורה מאוד מעניינת, והם גרמו לי להתאהב בהיסטוריה אפילו יותר.
1: פיצקי, זאת פעם ענבר פרידמן, בברי. רציתי לשאול אותך אם זה כיף לעבוד עם יובל.
2: אדון ענבר פרידמן מברי, תגיד, זה כיף לעשות כביסה לגרביים אחרי אימון ריצה? להוציא קוצים מהבגדים אחרי טיול ביער, זה כיף? לפתוח את הפה אצל רופא שיניים, כיף? לנקות את הכיס של הכלב שלך מהשטיח, לשבת באוטו בפקק ביום חם בלי מזגן, לדרוך על לגו, כל זה זה כיף? לנקות את הקופסה של החתול, לשמוע סכין שורט צלחת, למצוא בננה רקובה בתיק שלך, כל אלה ממש לא כיף, אבל לשגע את יובל זה דווקא כיף. מאז שפגשתי אותו בג'ונגל ונכנסתי לתוכו, זה ממש כיף לשגע אותו. רק שאמא של, לא משנה, לא תתרגז, היא פחות אוהבת אותי. אבל אני לא לוקח את זה אישית, אמא של, לא משנה.
3: קוראים לי ענבה, אני גרה בסיטק, והשאלה שלי זה, מה הפודקאסט שהיה לך הכי כיף להקליט? 1, 2, 3, 4!
0: ענבה מסיטק, תודה רבה על השאלה. אני חושב שהפודקאסט שהיה לי הכי כיף להקליט היה הפרק על הביטלס. פשוט חיפשתי כל הזמן איזה שירים של הביטלס לשים בפרק, ושמעתי אותו באוזניות, ואני זוכר שפשוט התחלתי לרקוד כשיצרתי את הפרק הזה, וממש החלטתי, המוזיקה הזאת כאן והמוזיקה הזאת בו, פשוט בשלב שם קמתי ופשוט התחלתי לרקוד. זה היה ממש ממש כיף. טוב, אז זהו להפעם. היו לכם עוד המון שאלות, ואני מקווה לעשות בהם שימוש בפרק עתידי. אולי גם באמת נעשה פרק הקטע מומחה, שאתם שואלים כל מיני שאלות ואני עונה. דווקא זה היה מעניין. בדף הפרק אני משאיר לכם לינק שדרכו תוכלו להקליט שאלות, אם בא לכם. יש גם לינק בדף הפרק לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבה אנחנו מודיעים על הופעות ואירועים חשובים שקשורים להיסטוריה לילדים או לפודקאסטים חדשים שעולים. כדאי להיות בקבוצה הזאת. תרשמו, תרשמו. יש לנו הופעה בסוף חודש יולי בעמק המעיינות, הופעה כפולה שאחת מהן כבר נמכרה ונשארו כרטיסים רק להופעה השנייה. ויש לנו גם שתי הופעות בחודש אוגוסט במרכז עינב, פרקי לייב של היסטוריה לילדים. פרק אחד על שתי רוכבות אופנוע שהיו הראשונות לחצות את אפריקה, ועוד על אופנוע לפני כמעט 100 שנה. יהיה לנו עוד פרק על רפסודה בשם קונטיקי, אולי זאת הרפסודה הכי מפורסמת בעולם, אז אני ממש ממש מקווה לראות אתכם. וכמובן שבמופעים קצת נשתגע, ואחרי ההופעה תבואו, ניפגש ונקשקש ונצטלם. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, אני מקווה שקראתם את הספר קומיקס החדש שלי, המסעות הגדולים בהיסטוריה, אני בדיוק עובד על הספר השני בסדרה, כבר שבוע שאני חוקר וכותב על שוקולד. יש גם את המשחק שלי מסע בזמן, אני חייב להגיד שפגשתי כמה ילדים שממש שברו שיאים ומנצחים אפילו את סבא וסבתא. תודה לכל צוות היסטוריה לילדים וכל האנשים שעובדים קשה מאחורי הקלעים. תודה לכל הילדים ששלחו שאלות. כמו שאמרתי, אני מקווה שבעתיד נעשה שימוש בשאלות שלא נכנסו לפרקים האלה. אני מקווה שאתם מאזינים לכל הפודקאסטים האחרים שלי. דנה מטיילת בגוף האדם, הגן הנדיב, ילדין. אנחנו בדיוק עובדים על עונות חדשות לפרקים האלה. אני מקווה שניפגש בקרוב. חופש נעים ובטוח לכולם. מכל צוות היסטוריה לילדים.
2: ומפיצקי, הכי חשוב, מפיצקי. קיץ בטוח וחכם לכולם.
0: מה זה קיץ חכם?
2: זה קיץ שאם אתה חכם, אתה, למשל, אתה רוכב אופניים עם כסדה, אתה לא משתמש בטלפון הנייד בזמן שאתה חוצה מעבר חצייה. חכם!
0: כן, באמת שזה די חכם.
2: כמו שאמרתי, יובל, לא צריך לחזור אחרי כל מה שאני אומר. אוף, עוד מהג'ונגל אתה מרגיז אותי. להתראות.

0: שאלות, תשובות והסיפור על פיצקי, יובל מלכי. מיקס, אפקטים וחלליות מעליך, רוני קלדרון. הפקה וחייזרים אמיתיים, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אבל אל תגלו לאף אחד. אני יובל מלכי. להתראות.
1: די, חיים בקולנוע. זהו, זה החיים.

0: אחרי שעשה עם האוכל שלנו מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צה"ל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן ולהימנע משפיכות דמים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת ב', עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה, ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
4: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
3: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11 כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית, טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
6: כאן תרבות. מיד חוזרים.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
9: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום מיום ראשון עד יום רביעי בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
9: נעבור מיד אל האורחת שלנו שנמצאת כאן איתי באולפן. רק אמת יש בליבה, היא לא מתאימה את עצמה, היא באה כמו שהיא. גם כשהיא אומרת דברים קשים, הם תמיד תמיד ברוח עדינה. אולי זה מה שקורה לאדם כשהוא תלוי בין חיים למוות. אולי זה מה שקורה לאדם כשהרע מכל מתדפק על דלתו הפרטית. אולי זה מה שקורה לאדם כשהסבא שלך הוא אלכס דנציג, שנחטף מקיבוצו ניר עוז ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, נרצח בידי מחבלי חמאס, וגופתו הושבה לישראל לקבורה באוגוסט 2024. אנחנו מדברים על המוסיקאית טליה דנציג. אחרי הבטחה ארוכה היא מוציאה כעת את אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה, קוראים לו. היא איתי כאן באולפן, היא תשיר, אנחנו נדבר, נשיר שוב. טליה דנציג, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שלום גואל.
9: תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. נתחיל בשיר?
10: כן.
9: הלוואי שיכולתי.

0: הלוואי שיכולתי איטליה דנציג. מעניין, כשאת שרת, אני חשבתי שזו מין תפילה שצריכה להיכנס אל תוך מחזור תפילות יום הכיפורים.
1: וואו.
0: ובאותו זמן הסופר אמיר שילון כותב לי כמה היא מזכירה את אפרת בן צורך. אז אולי זה שני דברים שאת יכולה לחיות איתם לגמרי, לגמרי בשלום. למה הלוואי שיכולתי? הלוואי שיכולתי מה? את מה את רוצה לשחרר?
1: הייתי, השיר הזה נכתב על המצב הזה שאתה פתאום מוצא את עצמך כשמודיעים לך שמישהו מת, ופתאום בבת אחת החיים הם נכנסים לקאט מסוים, והכל משתנה. הלוואי שיכולתי לתת לזה ללכת כמו שאתה הלכת פתאום. הלוואי שיכולתי להחזיר את המצב אחורה, כאילו, ולהעביר את הכאב הזה. אבל באמת המסקנה של השיר הזה, שדרך הכאב צריך לעבור. והלוואי שיכולתי, כי אני עדיין לומדת, אני עדיין לומדת איך עושים את זה ואיך מתקיימים לצד זה.
0: מתי הבנת שאת צריכה לעבור דרך האש? מתי הבנת שעבורך כאדם אין שום דרך אחרת?
1: אני עברתי דרך האש בכל פעם שכתבתי שיר. אז נתקלתי ברגש מאוד מאוד קשה, ופשוט נתתי לעצמי להרגיש את כולו עד לרמה שיוצא שיר, וראיתי איך אני מבטא את עצמי דרך זה וכמה טוב זה עושה. אז הבנתי שבאמת אין דרך אחרת בשביל להמשיך לחיות.
0: אבל זה באמת עושה טוב? לא היה קל יותר לעשות מוסיקה, לעשות ליידי גאגה?
1: קודם כל, מה זה קל יותר? זה לא בא מקל או קשה, זה פשוט מה שיש, מה שהחיים הביאו.
0: עד כמה הטבח ומה שחווית מגדיר אותך?
1: אני לא חושבת שזה מגדיר אותי, אבל מה שכן, ההתמודדות באמת ההתמודדות עם לבנות את החיים שלנו מחדש היא נוכחת בכל יום, וגם במוזיקה. אני חושבת שמה שזה עשה לי בעצם זה גרם לי להיכנס לעבודה פנימית מאוד מאוד רצינית, בשביל להיות גם יציבה בשביל עצמי, גם בשביל המשפחה שלי, ושאם הכל מסביבי לא יציב, לפחות שאני אהיה הקרקע הזאת.
0: ולא קשה מדי לקחת על עצמך את עול היציבה?
1: לפעמים זה קשה, לפעמים זה מרגיש שזה לא מצליח. אבל כשאתה מרגיש שאתה מחבק את עצמך ומוצא שקט בתוך עצמך, זה בעצם אחד הכוחות הכי גדולים, נראה לי.
0: את רק בת 20, אבל את בעצם בת 80, נכון?
1: אומרים לי את זה, כן.
0: תמיד היית כזאת, או שפשוט היום הזה הפך אותך לאישה אחרת לגמרי?
1: האמת שתמיד אמרו לי את זה, כן, גם בגיל 4 אמרו לי את זה, שזה משפט שלא טוב להגיד לילדים שהם בוגרים לגילם, אבל זה לשיחה אחרת. כן, אני חושבת התברכתי בהקשבה, אבל פיתחתי אותה. כמובן שכשאתה פוגש את הרגעים האלה שהם הכי קשים, אתה מגלה את הכוחות הכי גדולים.
0: מה אנחנו לא מבינים, או מה אנחנו לא יודעים עליכם במעגל הראשון של האסון?
1: המורכבות היא מאוד מאוד גדולה, והיא פוגעת באמת בדברים של היומיום. כי מעבר לזה שסבא היה חטוף בעזה, אז היינו גם משפחה של שורדים, המשפחה שלי שורדת מנירוז, ו... כן, יש את ההתמודדות הזאת, גם מי שלא היה שם, מי שכן היה שם, כל ההתמודדות. מחר אנחנו הולכים להזכרה של סבא, בני רוז, כולם ניפגש ביחד. זה יצר שבר. אבל היום, מה, אנחנו קרובים לשלוש שנים אחרי, החיים עדיין חיים אחרים לגמרי, אבל אנחנו מתחזקים. אנחנו מתחזקים, והשירים שכתבתי והשיר שאני אשיר היום, לב ליבי, למזלי הרב, שכתבתי אותו על אבא שלי, אני והוא במקום אחר. לכן גם לפעמים קשה לי לשיר אותו, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, וזה מה שהיה. ואם אני יכולה להציג חלק מהמציאות, ואנשים ישמעו והזדהו גם, כי אנשים איבדו את עצמם בשנים האלה, והיו צריכים להמשיך בדרך.
0: היו כן. חייבים, כי צריך לקום בבוקר ולאכול פרוסת לחם.
1: לגמרי, כן. בדיוק ככה. כן.
0: את חושבת שאכפת, שלאנשים אכפת, או שאיבדנו כבר את ההקשבה?
1: וואו. אני חושבת, אולי אני תמימה, אבל אני חושבת שלכל אחד יש מישהו שהוא אוהב, ולכל אחד יש מישהו שהוא רוצה שיהיה לו טוב. ואני מאמינה שאם במעגלים שלנו אנחנו נמשיך להדהד את זה, ולעשות טוב לעצמנו ואחד לשני, אבל לא בצורה אגואיסטית, מה שנקרא, או באמת בצורת חמלה, אז כן, אני מאמינה שקיים הגרעין הזה בכל אחד. אנחנו חיים בעידן שמאוד מאוד קשה לראות את זה, האינסטגרם שכל הזמן קופצים בו דברים ותגובות, והמוח שלנו מוצף בלי הפסקה בהמון המון אינפורמציה, אבל אני מאמינה שבמהות, וגם אחרי כל הטירוף הזה, אני מאמינה שבאמת אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים. אולי יש כאלה שלא יודעים להגיד את זה, שכבר יותר מדי זמן כאובים ושבורי לב, והם לא יודעים להגיד את זה, אבל זה קיים בתוכם.
0: מה מביא לך שמחה?
1: מביא לי שמחה מאוד האלבום הזה, אני מאוד מאוד גאה בו. מביאה לי שמחה המשפחה המדהימה שלי, וגם הלהקה, והדרך שהתברכתי היא לעשות, שאני אשכרה עושה את המוזיקה שלי, ומביאה את הערכים שלי והמסרים שלי, שאני חושבת שהם חשובים. והנה, אני יושבת פה איתך באולפן, ואנחנו מדברים. זה מביא לי המון שמחה וגאווה. לשיר זה פותח את הלב שלי בהחלט.
0: זה גם היה תהליך של ריפוי? את מרגישה טוב יותר כשהגיטרה בידיים שלך?
1: הגיטרה בידיים שלי זה ברירת מחדל. כן. מזל שיש לי אותה. מזל שגיליתי את זה. כי זה באמת נתן לי את המסגרת וממש כלי להקשבה ללב.
0: נגיד מילה, יותר מילה, יותר ממילה, על סבא, אם את מרשה לי. בין השירים, בבוטנים. את אומרת, אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה, ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. מה הזיכרונות שלך מהאיש שאנחנו רק מכירים בתור ההיסטוריון החכם, היפה?
1: סבא, מה הזיכרונות שלי? המפגש היומיומי שלנו היה ברכבת אופקים, שהוא בא לקחת אותי מהקיבוץ, היה מוריד אותי אצל סבתא ואומר, ניפגש ב-12 בחדר אוכל. ואז היינו יושבים והייתי מספרת לו על החיים שלי ושואלת אותו שאלות. סבא, הוא היה מאוד ציני, אהב לצחוק עליי, אבל תמיד באהבה, ואני מאוד מאוד מתגעגעת אליו, ומחר מעניין מאוד איך יהיה הביקור בנירוז, כבר הרסו את הבית שלו, הלכנו להיפרד, לאסוף כמה ספרים, שעוד לא העזתי לקרוא. כן, סבא שלי היה איש אדיר, שלא הגיע לו המוות הזה. הגיע לו שנחזיר אותו הביתה בחיים, אבל זה לא קרה. וכל מה שאני מאחלת לו שבאמת, אולי זה תמים, אבל שתיגמר המלחמה ולפחות כאילו אני ארגיש אולי שהוא קצת יותר רגוע וכן.
0: זה בסדר, שנינו בוכים.
1: כן.
0: את עוד מדברת איתו?
1: אני מדברת איתו כל הזמן, הוא מנחה אותי בדרך ואני יודעת שהוא מאוד מאוד גאה בי. כן.
0: מה את אומרת לו?
1: לא יודעת אם זה במילים, אבל אני מרגישה את האישור שלו, אני מרגישה את הדחיפה. אני מאוד אוהבת מה שלמדתי מהשיר הכניסיני תחת כנפך, זה שגם כשבן אדם הוא לא נמצא בעולם הזה, אתה יכול לבקש ממנו תמיד, להכניסיני תחת כנפך, וככה אני מדמיינת שיש כנף גדולה בשמיים שאני יכולה להיכנס תחתיה מתי שאני רוצה. כנל גם ליניב יצחק אורן, שהשיר הראשון כתבתי בהקדשה אליו, שהיה המנהל שלי, של הפנימיה, והוא נפל בעזה ב-2024. אתמול הייתי בהזכרה שלו, זה שבוע כזה, שמרגישים את כל הכאב. מזל שיש את המוזיקה שמבטא את זה לפחות בצורה רכה יותר.
0: איך לא התלכלכת? איך אחרי שחווית את כל הדברים האלה וכל העצב העצור הזה שמתקיים בך, איך את בכל זאת מלאכית שכזאת?
1: יש הרבה קונפליקטים פנימיים. ברור שיש הרבה מחשבות, ויש ימים גם שאתה אומר, בונה, הכל רע, העולם נורא. אבל בסוף אתה אומר, טוב, מה הבחירה, מה יש לי לעשות בעולם? כי יש את הרע ויש את הטוב, אז איפה אני אהיה? אני אהיה שם. אני אמשיך להפיץ אור ואהבה, כמו שתמרי אמרה, שאת הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אז אני ממש משתדלת, ובאמת שיש לי בסיס, יש לי משפחה מאוד חזקה ואוהבת, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני וקשורים אחד לשני, שעליהם גם רוב האלבום הזה. Mm-hmm. אז הם הביאו אותי להיות בן אדם כזה.
0: עד כמה, וכמו שאמרת עכשיו ובצדק, רוב האלבום הוא סובב את המשפחה שלך ואת הרגשות שאת חובה מולם. עד כמה הרגשת בנוח או מרגישה בנוח ככה לפרוס את מערכות היחסים, גם אם הם לא לוי דווי,
1: כן,
0: וורדים ושושנים? עד כמה שמת פילטרים לעצמך?
1: השיר עצמו אין בו פילטרים. התהליך של להוציא אותו הוא מורכב. ונגיד השיר הזה שתכף אני אשיר, לב ליבי, הוא שיר שמאוד מאוד חששתי להוציא. ואני ממש בשיחות עם אבא שלי, אבא, כן, להוציא את זה, זה יהיה בסדר. והוא בעצמו אמר לי, השיר הזה הולך לצאת ראשון, סינגל ראשון.
0: כי מאמה אבא הבין, צריך להגיד למאזינות המאזינים, אנחנו גם עירחנו את אבא שלך כמה כן. פעמים כאן אצלנו בתוכנית, הוא איש שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, את כותבת בלב ליבי, אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, ככה זה מתחיל וזה עוד ממשיך. מה אבא הבין שאת למרות הכל צריכה להוציא את זה החוצה?
1: אני חושבת שלהוציא את זה החוצה, מראה כמה שזה מאחורינו. שזה אחד מהדברים שאני הכי מודה עליהם בחיים, והיום אני ואבא שלי בקשר ממש טוב. הוא מנגן באלבום בשיר שקוראים לו שאלות, את הבאס הכי יפה בעולם. ואין מה לעשות, זה היה חלק כל כך ניכר וגדול מהטראומה, שזה לא היה יכול לא להיכנס. מה גם שמאוד הייתי גאה בשיר הזה. אבל... כן, זה קשה, אני עדיין מדברת על זה בגרון חנוק, ובסוף זה שיר קשוח, אבל באמת שגם בתוכו יש המון חמלה. נראה לי כמו בכל דבר שאני אעשה בחיים.
0: שאת נוגעת בו.
1: יש המון חמלה, והשורה התחתונה שלו היא כמיהה לחיים טובים יותר.
0: כי גם אם את מדברת על זה שאבא הלך, את עדיין מאוד רכה בדברים שלך ובמילים שלך. את אומרת, לאבא שלי אין סולם, יש לו קונטרבס ביד. זו שורה פנטסטית.
1: כן.
0: זה גם מעיד על החיבור המוסיקלי ביניכם, לא רק החיבור כן. הנפשי שקיים בין שניכם.
1: כן.
0: אנחנו נשמע את השיר הזה עוד רגע, אבל עוד לפני כן עוד מילה אחת, אם תרשי לי. למרות הכל, את מאמינה באיזשהו עולם טוב יותר?
1: אני חושבת שכל יום נוצרים עולמות קטנים טובים יותר. זה אמרתי, ביום-יום, במעגלים הקטנים האלה של החמלה. אני מאוד מקווה שהמדינה תעלה על מסלול טוב יותר. ויהיה קצת פחות סבל, ויפסיק כבר מעגל השכול הזה שרק הולך ומתרחב. זה מאוד גדול להאמין בעולם טוב יותר, אבל בוא נאמר, אני סוללת את הדרך הקטנה שלי למען זה שאולי זה יקרה. איזו תשובה בסדר.
0: לב ליבי, טליה דנציג, בבקשה.
1: תודה.

כבר עזבת אותי, עשת עזוב אותי בשקט, אין לי חיות החיים כמו שאני חושבת, מרחק אגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתבה מירני כל כך רע לי, זה נורמלי, מחלק הקשות השם במאני מזומני, תני לי עוד שנס על מתגעגע

קיבלנו את החיים בחזרה, הכי נועם לידי, חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך, שומעת. איבדנו אנשים.

0: אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. תודה רבה.
1: תחזרי הביתה, תראי שם כמה מוחים לך כף מאחורה. תחזרי הביתה, אלבום בכורה יפהפה יפהפה של טליה דנציג, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה, מאזינות ומאזינים, והיא גם תופיע ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר, במדון, במועדון האזור שבתל אביב, נכון? 2 בספטמבר.
0: נכון מאוד.
1: טליה דנציג, הרחבת לי את הלב.
0: גם אתה.
1: תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה לך.
2: גם כן תרבות.
1: האורח הבא שלנו הוא אחד המאירים המצליחים בעולם, אבל שמו כמעט לא מוכר בישראל. הוא עבד עם קוקה קולה, עם נייקי, עם גוגל. הוא עיצב עטיפות ספרים למרגרט אטווד, גם סיפורה של שפחה, גם העדויות, ועוד לסופרות וסופרים רבות ורבים. הוא גם אייר לעיתונים המפורסמים בעולם, מהגרדיאן בבריטניה, שם הוא מתגורר, ועד הניו יורק טיימס. השם שאיתו הוא מסתובב בעולם הוא נומה בר, אבל הוא בעצם נולד בשם. שם אבי נועם ברנשטיין, והגיע הזמן שכולנו נכיר אותו. בימים אלה, במוזיאון תל אביב לאומנות, נפתחה תערוכה חדשה באוצרות יובל סער, כולה מוקדשת לעבודות שלו, וגם ספר חדש ראה אור, ספר ההפכים, שבו הוא משתף פעולה עם ג'רמי פוגל. אני שמח להארח, זו הפעם הראשונה שלנו, את המאייר נומה בר. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, שלום.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, אנחנו שמחים מאוד,
3: לכם.
1: וברכות, ברכות גם על התערוכה היפה, גם על הספר המשגע שהוצאת יחד עם ג'רמי פוגל. זה משנה שלא מכירים אותך בישראל?
3: תשמע, אני כבר בערך 25 שנה מסתובב בעולם, וכן מכירים אותי בישראל, זאת אומרת, אם תפנה לסטודנטים בבצלל או בשנקר,
1: כמובן,
3: אז הם לומדים על העבודות
1: כמובן.
3: שלי, ובאמת אני אולי במעגלי המעצבים, אבל כיף עכשיו להיפתח לכולם, זאת אומרת לקהל הרחב בישראל, שזה נפלא. זהו, עכשיו, זה מגיע עכשיו, איזה כיף. וכיף לראות העבודות שלי עם עברית, שזה גם משהו שלא ראיתי, זאת אומרת, פתאום לראות, לפתוח קטלוג ולראות את העבודות שלי עם טקסט לידם בעברית, זה חוויה.
1: וסתם לראות ישראליות וישראלים מתחבקים עם בובות הענק עברותות.
3: ממש, ולא רק יפנים ואיטלקים ומה שקורה לי כל השנים.
1: בדיוק, בדיוק. למה דווקא עכשיו, נומה?
3: האמת היא שזה הרבה דברים שהצטרפו ביחד, זאת אומרת, יובל פנה אליי לפני שנתיים, יובל סער עוצר את הארוחה, זה בעצם לא קרה עכשיו, זה כבר משהו שמתוכנן כמה שנים, וזה פשוט הגיע, זאת אומרת, אין איזה תזמון מדויק למה זה כאן וזה בארץ, אני הצגתי בהרבה מקומות בעולם, וכבר המון המון שנים יצאתי מהפורמט של עיתונים וספרים, ובאמת הדברים הגיעו לגלריות. אין איזה סיבה מדויקת למה זה כאן, ועכשיו זה פשוט הכל קרה והצטרף. כמובן, עם המון מכשולים, בגלל המצב הפוליטי והמלחמות, אז דברים נדחו, אז זה היה אמור להיות אפילו יותר מוקדם, אבל זה קורה.
1: יש סיכוי שזה ייצור לך איזושהי בעיה? אני מניח שבעולם לא מכירים את הישראליות שלך, אתה מסתובב בעולם עם השם נומה בר, ואתה לא הולך עם מגיני דוד ודגלי ישראל, אבל יש סיכוי שעכשיו שידעו שדה ביג נומה בר מציג בישראל, יהיה בעיה?
3: אני, קודם כל, אני כמעט בטוח שכולם יודעים שאני מישראל, זאת אומרת, אין, זה לא משהו שהכבאתי אותו, והוא תמיד היה, והם תפתחו את קורות החיים שלי, ותראו שזה מבצלל, זאת אומרת, אני בצלל, מאפולה, וזה, הכל כתוב וכולם יודעים. אני לא מאמין שזה ייצור בעיה. בכל מקרה, עד היום לא הייתה שום בעיה, זאת אומרת, הלקוחות שאני עובד איתם, כמו עיתונים כמו הגרדיאן וכו', אני חושב שכולם יודעים מאיפה אני. אני מקווה שלא, אבל נראה לי שלא.
1: איך ילד מאפולה מגיע לשם למעלה?
3: ילד מאפולה חולם, לא רואה הרבה תערוכות, לא רואה הרבה תרבות, אולי מוזיאון ינקו דאדה זה כמה תערוכות שראיתי בילדותי, וכן, הוא משם מגיע לתל אביב ולירושלים, לבצלל, ומבצלה ללונדון, כן, זה מין קפיצות כאלה, בין בצלה ללונדון עבדתי גם בחדשות ערוץ 2 כמעצב בתקופת הלימודים בבצלל, ומשם איזה אימור גדול של הגעה ללונדון בלי להכיר אף אחד, עם תיק עבודות מבצלל, בידיעה שכל העולם מכיר את בצלל, ואז אני מבין שאף אחד לא מכיר את בצלל. בצלל, כזה כולם מגמגמים, שאני הגעתי ואמרתי להם, כי בבצלל ההרגשה היא שכל העולם מכיר את בצלל. אז באמת, משם זה מתגלגל, וזה מגיע למצוא עבודה במשרד עיצוב, אחרי כמה חודשים שהגעתי, וויזה שהמשרד הזה סידר לי שעבדתי בו, ומשם התחלתי להפיץ את העבודות שלי בעיתונים, ומערכות עיתונים, אנחנו מדברים על שנת 2002 בערך, התחלה של האימיילים, לכולם היה הוטמיילים, ואי אפשר היה לשלוח אפילו איורים, כי זה היה נורא כבד, אז המון פגישות אישיות עם עורכי עיתונים, הייתי מגיע עם פורטפוליו ענק כזה ופותח את העבודות שלי במערכת העיתון, ואחרי שהתחילו, הגיעו קומישנס והתחלתי לעבוד באמת, אז זה כל פעם להביא את הדיסק לעיתון, ממש הכל טכני ופיזי, כן, וזה ככה התגלגל לאט לאט.
1: ואם אני חוזר לילד ההוא, הוא ידע לנסח מה החלום, או שהוא רק ידע שהוא רוצה לקחת אוטובוס ולצאת מגבולות אפולה?
3: הילד ההוא צייר כל הזמן, ושתבואו לתערוכה אתם תראו גם ציורים מגיל 9, וציורים ממש מוקדמים. הוא תמיד ידע שהוא רוצה להיות אמן, הוא עוד לא ידע מה זה מאייר או מה זה עיצוב. אנחנו בדרך כלל יודעים את הדבר הגנרי של התחום, ולהיות צייר זה הדבר שמסכם את כל התחום הזה, אז כן, חשבתי שאני רוצה להיות צייר ורוצה להיות אמן, ותמיד ציירתי, ואז במערכות כמו צופי אפולה, נגיד בצופים, אז אני הייתי עושה את הטישרטים, ובבית ספר אני זה שעשה את הספר מחזור ואת הציור, זאת אומרת, תמיד הייתי הצייר של המערכות שהייתי בהם בארץ.
1: אני מת לדעת אם אלה שלמדו איתך יודעים למה הפכת.
3: אלה שלמדו איתי היו אתמול בפתיחה הראשונה, בביו הראשון, שזה היה שילוב של חברים מהגן, מהיסודי, מהצופים, מהצבא, מבצלל, והיום יש עוד פריוויו של עוד, כן, ממש כולם מגיעים, וזה כיף, כן, ואני חושב שכולם חוו את הציורים שלי בכל מיני, הבת שלי למשל הולכת עם חולצה מהצופים שלי שציירתי, החולצות האמריקאיות, אם אתה זוכר, כזה עם שרבולים שחורים ואפור, ויש שם איזה גדוד צבר מאחורה, אז כן, זה היה שם, וכמובן זה המשיך תמיד, תמיד ציירתי, ואז באמת בצלאל זה פתאום הפך למקצועי.
1: כן. איך מאיירים נושאים איומים כמו אונס, מלחמה, פדופיליה, את כל השכלה של העולם?
3: קודם כל, הוצאתי בשנת 2009 ספר שקוראים לו Negative Space, והוא באמת ריכז את כל השכלה של העולם.
1: אני מאוד גאה בך שאתה יודע מה זה שכלה.
3: אני יודע מה זה שכלה, אני מאוד כאן. יש משהו בשפה שלי, בסימפליפיינג, בדרך שאני מתמצא דברים, שהיא מסכמת את הנושאים האלה אולי בצורה אסתטית או הומוריסטית. הם סוג של לעומת צילום, לדוגמה, שבאמת מראה את הריאליזם ואת כל מה שקורה, השפה שלי יותר מרומזת, יותר מתומצתת, ושם באמת אני יכול לגעת בהמון המון נושאים קשים, ואם גם תגיעו לתערוכה, אתם תראו שילוב של כל מיני דברים קיצוניים, זאת אומרת, פרויקט של תל אביב שמתעסק במתקות וים, ולידו יש אנימציה של אימונותרפיה, שמתעסקת בתהליך אחרי סרטן, לדוגמה. אז באמת אני מגיע לנושאים קיצוניים, אבל אני מתייחס לכולם באותו לבל, באותה דרך. מנסה להגיע לגרעין של הבעיה, לתמצת אותו, ולהעביר אותו באיזה קו אחד, באיזה סמל אחד, תורה או קטן, ואני באמת לא נכנס לתוך פרטי השכלה.
1: וכשמסתכלים, כשמתבוננים, מבינים בדיוק את הליבה, את הקור של הדבר עצמו. כשאתה יוצר יצירה איקונית שכולנו מכירות ומכירים למרגרט אטווד, עם סיפורה של שפחה, גם התיקונים, אתה מפטפט עם מרגרט אטווד, או שזה בכלל לא בעולמות האלה?
3: אנחנו קודם כל כולנו, גם מרגרט אטווד עם סוכנים ופאבלישרס וגם אני עם סוכנים, אז אנחנו כולנו מוקפים במידמנים שמדברים בינינו, אז תכלס אין לי שיחות ישירות עם מרגרט אטווד או עם מוריקאמי, זה מגיע דרך הסוכן שלה, לסוכנת שלי, ודרך המוציא לאור בדרך, אבל זה תמיד סוג של, אם זה ספר חדש, זה סוג של מבצע צבאי עם הרבה חתימות ו-NDA, שזה מסמכים לחתימה שהדברים לא יופצו, ומגיעה מעטפה עם טקסט, זה סוג של איזה טקס כזה, סודי שאתה מקבל את הטקסט, אבל אין לנו מפגשים אישיים, ואולי טוב שכך.
1: טוב, שמעתם מאזינות ומאזינים, הוא אמר ככה, כי לאחר יד מורקמי, כן, אנחנו מדברים על ארוכי מורקמי, לא פחות מאשר ארוכי מורקמי. אני מת לדעת איך המוח שלך עובד, אבל אולי צריך את זה למנתח מוח בשביל להבין.
3: אתה צריך לבוא לתערוכה קודם כל, ואז שם אנחנו מנסים להראות איך זה עובד. קשה להסביר את זה, ואנחנו קצת גם במדיום של רדיו, שאין לנו יכולת להראות דברים ולדבר עליהם. אבל זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט. לא. זאת אומרת, היום מתחיל ב-9 בבוקר, ואני הולך ליער מול הבית שלי בלונדון. אני גר בהייגייט, ויש יער מדהים מול הבית שלי, שקוראים לו הייגייט ווד. ואני יושב שם מ-9 בבוקר עד 4 בצהריים, בגשם, בשלג, בחורף, בקיץ. אני בדרך כלל יושב על הרצפה, תמיד יושב על הרצפה. עם צמיחה קטנה, סקטשבוק, עיפרון, קפה, וככה זה מתחיל בעצם, מקשיב לציפורים, מקשיב לתנועה של הטבע ומתחיל לרשום ולצייר, ולפעמים זה באמת עם ספר של אטווד, ולפעמים זה עם בריף של מילה אחת, זה לא משנה, אבל ככה זה מתחיל, וקשה לי להסביר אם הייתי יודע, אולי היום הזה שאמרתי לך שהוא מתחיל ב-9, יכול להיות שהוא היה נגמר ב-5, אבל הוא בדרך כלל נגמר ב-2 או 3 לפנות בוקר. וזה כולל שבתות וחגים, וזה תמיד ככה, וזה נגמר מאוד מאוחר, כי אני באמת לא יודע מה הדבר הבא, ומה עוד 2 דקות יקרו, ואיך הרעיון, ועל מה אני אראה, ואיך הרעיון יתפתח, ולאן הוא יגיע. כן, זה תהליך שמאוד מאוד מאוד קשה. אין פה טכני, זאת אומרת, אין פה סדר טכני של דברים. הרעיון יכול להגיע במקום מאוד לא צפוי, ואחרי שישבתי שעות וחיפשתי, ופתאום הליכה לדואר, ובהמתנה משהו קורה, ומישהו מרים את המעטפה, ופתאום במעטפה אני רואה את המשולש הזה שנראה כמו בית במעטפה, ופתאום זה מוביל אותי לדבר. זאת אומרת, כל דבר מוביל לדבר, וזה לא צפוי. אני חי את החיים, חי את היומיום, ודברים קורים תוך כדי גם.
1: מעניין לראות פעם עבודה שלך מצייר את המוח שלך עצמך. כשאתה מסתכל על העץ המשפחתי, אתה חושב שהיו שם עוד דורות של אומניות ואומנים אולי מתוסכלים, שאילו רק המציאות הייתה אחרת, גם הם היו עושים את מה שאתה עושה?
3: תשובה חד משמעית, כן. יש דודים, אחות של אבא שלי הייתה ציירת נפלאה, והם הגיעו מרומניה בשנות ה-50, ודי לא מצאו את עצמם מבחינה ציורית, עוד דוד אחד שגם היה צייר נפלא, והם ציירו, זאת אומרת קרובי משפחה ציירו, אחותי גם מצייר, את 2 אחיות שלי מציירות, זה במשפחה, יש לנו ארכיטקטים, מעצבים, מאיירים, מכל הסוגים, אבל באמת הדור הקודם התפספס, זאת אומרת, הדור הקודם שעלה לארץ, היה שם משהו בעלייה ובציור שלא התממש. אבל כן, זה קיים במשפחה. זאת אומרת, הבית שלנו באפולה היה מלא בציורים, בציורי שמן של הדודים והדודות, ושם.
1: ואתה מימשת. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, נומה בר מהצד השני, כך שם התערוכה שנפתחה כעת במוזיאון תל אביב לאומנות, וגם יובל סער הוא זה שעצר את התערוכה, וספר ההפכים, גם ספר יפהפה ונעים נורא להחזיק אותו ביד, בו נומה בר משתף פעולה עם ג'רמי פוגל.
3: ותודה רבה לכל הצוות המדהים של מוזיאון תל אביב, ליובל ולכולם, זה פשוט חוויה נפלאה, ובאמת שלא עבדתי עם כזה צוות, אני, כמו שאמרנו, אני עבד עם כל העולם, וכזה צוות עם כזאת מסירות, את הארוחה שהיו במורבים בסביבות 60 אנשים, וצוות שעבד 24/7, ממקלטים וממדים, זה כיף, ותודה לכולם.
1: אתה יודע למה? כי אתה מי שלנו.
3: כן, נכון, נכון.
1: נומה בר.
3: אני פה, ותבואו.
1: לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, תודה. להתראות.
2: גם כן תרבות.
1: לפני שנה בדיוק, בסוף חודש יולי, הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האומן דוד טרטקובר, בן 81 הוא היה. כעת במסגרת פסטיבל ישראל מוצגת תערוכה דרישת שלום 2026, שמה שבה 12 אומניות ואומנים ו12 כותבות וכותבים מנהלים דיאלוג עם אחת היצירות המזוהות ביותר עם טרטקובר, דרישת שלום. זו הייתה גלויה שטרטקובר יצר עם הסכם השלום בין ישראל למצרים, ובה נראות פניה של יונה אפורה, ומתחתיה הכיתוב הפשוט והגאוני המאוד טרטקוברי, דרישת שלום בעברית ובערבית. הגלויה נשלחה אז לראש הממשלה מנחם בגין ולראשי המדינה, ולא רק, גם לכל משפחה בתל אביב שנשאה את שם המשפחה שלום. בין האומנים המציגים בתערוכה בפסטיבל ישראל, אבישי שר ישוב, ארם גרשוני, להב הלוי, דוד אדיקה ועוד ועוד, ובין הכותבים ג'קי לוי, דני אדמאסו, מרב רוט, נורמן איסה ועוד ועוד. איתנו כעת אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר. אלי, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב,
1: גואל. תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. כבר שנה, נכון?
4: נכון, שנה.
1: נורא נורא מהר.
4: מאוד, מאוד מהר, ו... מלאה בגעגוע.
1: כן, עדיין?
4: כן, יומיומי.
1: איך חווית את השנה? איך חווית את, את היורצייט הראשון?
4: זה... הקשר שלי ושל אבא שלי הוא באמת החבר הכי טוב שלי, המורה שלי. וזה משהו שהוא פשוט יומיומי. לכן השנה הייתה קשה, אבל זה משהו שילווה ומלווה אותי יום יום.
1: וזה מקבל צורה אחרת עם הזמן שעובר?
4: כן, אני מרגישה את הנוכחות שלו עדיין. מאוד. כי זה כל יום שיחות טלפון ארוכות, אם לא נפגשים, או פייסטיים. לכן הקול שלו כל הזמן בראש שלי. והמילים שלו איתי כל הזמן. וכמובן העבודות שלו סביבי.
1: כן. כי גם אם את רוצה נורא, לי יש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הפריבילגיה. אני יכול לרגע לנתק את המוח ולא לזכור את האמא שאהבתי. את לא יכולה, כי כל דבר, כל גלויה, מזכירה לך נכון. אותו.
4: נכון. נכון. נכון, כל שנה טובה. כל דבר. כל דבר. אין ספק. אפילו כל סברס שאני רואה ברחוב.
1: זו ברכה או כללה? מה אנחנו אומרים עכשיו בעצם, אלי?
4: אני מרגישה שזו ברכה. אני מרגישה שהוא ממש לצידי. וזה מה שמאפשר לי להמשיך, אתה יודע, את היום-יום.
1: הוא היה אדם שונה כאבא מהתדמית הציבורית שלו?
4: אני חושבת שכן. אבא שהיה באמת אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. הוא היה מאוד מגונן, מאוד מאוד נוכח. התדמית אולי מאוד קשוחה. אולי קצת לא נגטיבית, אבל קצת פסימית. אבל הוא לא היה. הוא לא היה פסימי. הוא עבד בשביל שתהיה פה מדינה יותר טובה, ועבד מתוך תקווה לטוב יותר. ורצון, רצון אקטיביסטי לשנות. והחלקת האלוהים הקטנה שלו.
1: אז כל מה שמנית עד עכשיו, אלי, וזה ברור לגמרי מגוף העבודות שלו, עבד כדי שתהיה פה מדינה טובה יותר, וגם האקטיביזם המאוד ברור שלו. אז כשהיום אנחנו מדברים ב-2026, אפשר להגיד שכל המפעל הזה, שלו ושל דומיו, נכשל?
4: אני חושבת שכן.

0: חששות ובעיות, אבל מי שיכול לעשות משהו קטן טוב באותו יום, בכבר לעלות חיוך למישהו על הפנים, להיות בן אדם טיפה יותר סובלני, דברים שהם נראה לי בסיסיים.
1: סתם להיות בני אדם. אני רוצה שנגיד מילה עלי על הגלויה הזאת. אני זכרתי שקוראים לה שלום, אבל למדתי שבעצם קראו לה דרישת שלום. יש לך את המקור?
0: כן, יש כמה גדלים. מכיוון שזה היו גם שלטי הכרזות, נתלו ברחבי תל אביב.
1: כן.
0: על ידי, זו התרומה של חברת נור בזמנו. אז יש גדלים מאוד מאוד גדולים, שממש שלטי חוצות.
1: אבל את הסקיצה הראשונה של אבא?
0: הראשונה היא באחד הספרים השחורים, שזה מפעל חייו, שזה קשה מאוד לאתר בדיוק את
1: הראשון.
0: כי זה לנבור בארכיון עצום.
1: ועוד לא עשית את זה בשנה הזאת?
0: כן, אני שם, אבל לא כל יום. זה מאוד... זה לא פשוט לפעמים, ולפעמים זה המקום שאתה רוצה להיות בו.
1: כן.
0: זה תלוי ביום.
1: כן, כן. לא עדיף לתת את זה לחוקרים חיצוניים שיעשו את עבודת הקטלוג?
0: יש דברים שכן, ויש דברים שהם סופר אישיים, שאני באמת שומרת עליהם מכל משמר. ואני... חושבת איך לחשוף מה ומתי.
1: את מאוד מגינה, זה יהיה הוגן, היה לי להגיד שאת מאוד מגינה גם על אבא, אבל בעיקר על היצירות של אבא.
0: כן, כן. אין ספק.
1: כי מה? כי נכון, זה נורא טריקי. אנחנו מכירים ומכירות ילדים של אלה שמחזיקים בארכיונים הגדולים. יש כאלה שרוצים לנתק את זה מעצמם ופשוט נותנים את זה, לא יודע, נגיד מטאפורית לספרייה הלאומית, או למכון גנזים. ויש כאלה שפשוט לא משחררים. זה, האבא תמיד יהיה שם.
0: נכון. טוב, יש דברים שאבא שלי תרם למוזיאון ישראל. ויש ספרים מבית אריאלה, דברים שהחלטנו יחד. תמיד הוא ערב אותי בכל עבודה, פרויקט חדש, כל דבר. לכן מגיל אפס אני איתו בכל פתיחה, בכל פרויקט, באמת בכל דבר. אז הקשר שלי לעבודות הוא אפילו יותר גדול. ובכלל לכל הסטודיו היה בבית, זאת אומרת, לא יכולתי גם להתנתק אם הייתי רוצה, ולא רציתי. אז זה יצא טוב.
1: סיפרת לנו סיפור נורא יפה בשיחה המוקדמת שקיימנו על זר הפרחים הראשון שקיבלת בחיים שלך.
0: נכון. בבת מצווה שלי, אבא שלח לי זר פרחים שושנים ענק, ועם ברכה מדהימה שהוא רשם בה. דברים אישיים, וגם כמובן ציר פרחים, שושנים אדומות. והוא אמר לי, אני רוצה להיות הגבר הראשון ששולח לך פרחים. וכך היה.
1: איך אפשר לשכוח דבר כזה? אז אחרי שאמרנו על הפרטיות, ואחרי שאמרנו על, על העובדה שאת מגינה מאוד על היצירות של אבא, למה הסכמת לעשות את שיתוף הפעולה עם מוזיאון ישראל? למה הסכמת שהם ידברו עם הגלויה של אבא?
0: אני חושבת שדרישת שלום היא דבר שחשוב עד היום, במיוחד היום. ואני מאוד אהבתי שהקהל יכול לקחת חלק ובאמת לכתוב מה שהם מרגישים, מה שכל אחד מרגיש, ולשלוח למי שהוא רוצה, אם זה חבר, אם זה חבר כנסת. אבא שלי שלח בזמנו ל-120 חברי כנסת, לנשיא, לראש הממשלה דאז בגין. אז כל אחד באמת, אם זה אולי חבר שהוא לא דיבר איתו הרבה זמן, או מישהו מהמשפחה, או כל אחד, דרישת שלום. זה יכול להיות כל כך אוניברסלי גם, וכל כך הרבה מובנים. אז זה ריגש אותי, שאנשים יכולים לקחת חלק.
1: שזה בעצם...

0: השלוחה של האבא, נכון? כאילו אבא עצמו עושה את זה.
1: כן, כי גם במחאת בלפור למשל, ביקשו שהוא יעשה דברים, זאת אומרת, אנשים צריכים לקחת בריסטול ולכתוב את מה שהם מרגישים, ולצאת החוצה. וזה מה שצריך, כל אחד צריך שתהיה לו איזושהי עמדה לחשוב עליה, ולנתב אותה לאן שהוא רוצה. ואיפה שהוא מרגיש הוא יכול לעשות שינוי, או לעשות טוב יותר.
0: רק שאף אחד מאיתנו לא תרטק עובר.
1: זה נכון.
0: דרישת שלום 2026, כך שם התערוכה, מאזינות ומאזינים, שמוצגת במסגרת פסטיבל ישראל. אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: אחרי החדשות, מה שכרוך, לשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צהל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. רצח שני בחברה הערבית מאז אמש במוקבלה נורה למוות איימן גרמה בן 20. התחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
2: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם בתור מהנדס באלביט.
1: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
3: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה המשטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
1: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט-לפיד.
4: כאן תחזית הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות, מיד חוזרים.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
10: כפוף לתקנון.
12: כאן תרבות. כאן תרבות.
9: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
12: כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
13: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
14: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. ואיתי באולפן, גואל פינטו, פשוט לא נתתי לו ללכת, אמרתי לו, אתה נשאר. גואל פינטו שלנו, מגם כן תרבות, אני ביקשתי ממנו, אם אפשר לקרוא לזה, לבקש, כן, לאיומים האלה, כן. להישאר קצת, כדי שנקרא ביחד בספרים, אבל לא לקרוא כמו שאחרים קוראים בקפה.
15: כמובן,
14: נכון?
15: כי זו המומחיות שלי, קריאה בקפה.
14: בדיוק, שלום גואל פינטו.
15: שלום איילה.
14: אז הסיפור הוא שכמו בכל שנה, גם השנה, הנשיא לשעבר ברק אובמה פרסם את רשימת הקריאה הנינה שלו לקריאה. קיץ, ויש שם את כל הסופרים הנכונים והסופרות, אליזבת סטראוט, מייקל פולן, אנ פאצ'ט למשל, נכון?
15: כן, יש שם גם את ג'ורג' סונדרס וקולסון וייט-אד, הוא גם מאוד מאוד מעודכן מעלה במי שהכי לוהט עכשיו, סופר שקוראים לו וינסנט יו, ורומן הביקורים שלו נקרא סיק אמידיאט שלטר. איך מתרגמים מעלה?
14: חפשו מקלט מיידי, אוקיי, נגיד, נתרגם
15: אוקיי,
14: בחופשיות.
15: אוקיי.
14: אני הלכתי לבדוק כמובן, כי לא הכרתי את זה, על מה הוא כותב, וינסנט, Seek Immediate Shelter, והנה מה שכתוב על הרומן הזה. בבוקר רגיל לחלוטין, תושבי העיירה קטנה במסצ'וסטס, מקבלים כולם את אותה הודעה, גואל.
15: כן.
14: איום של טילים בליסטיים, חפשו מקלט מיידי, זהו אינו תרגיל.
15: יפה.
14: מעניין מאיפה בא לרעיון.
15: כן.
14: הכריכה האחורית ממשיכה ומספרת שזה ספר על מערכות יחסים והאיזון העדין בין אהבה לנאמנות, בגידה ומכילה. נשמע כאילו מירי רגב כתבה את זה, לא? הם ממשיכים ותוהים. איזה בחירות היית עושה אם היית חושב שחייך בסכנה?
15: כן.
14: ואם אתה שורד את זה, אם תוכל לגאול את עצמך אי פעם.
15: וואו.
14: אם אתה שורד את האיום של הטילים הבליסטיים. ואני, כשקראתי, אמרתי, למה אתה כותב
15: למה על... מר ווינסון דבו? כן.
14: למה אתה כותב על דברים שאתה לא מבין בהם, כן. כמו טילים בליסטים? כן. והאם אנחנו צריכים לספר לו, גואל, כי אנחנו כן מבינים
15: קצת,
14: בזה.
15: קצת.
14: מה
15: קצת.
14: זה אומר, והאם פעם, אי פעם אדם יכול לגאול את עצמו מזה? בוא אני אגיד לך, מדובר בסופר קנדי, הוא זכה השנה בפרס תגלית השנה של ברנז אנד נובל. ביום שישי כשבדקתי, היו לו באינסטגרם 925 עוקבים.
15: רגע, רגע, אני בודק. רגע. 937 עכשיו.
14: תראה, ברק אובמה כבר לא משפיע.
15: זה כבר לא משפיע, את מבינה? ברק אובמה משתמש בשם שלך, ועדיין יש לך רק 937.
14: אבל יכול להיות שברק אובמה זה שם שישפיע על אופרה. ואז כשאופרה תכניס אותו למועדון הספר, היא עדיין המלכה.
15: נכון, נכון. תגידי, למה בעצם, ואנחנו מכירים כמה דקות, כן?
14: כן.
15: למה בעצם רשימה השנתית של מר ברק אובמה, שהיא גם רשימה ספרותית וגם רשימה מוסיקלית, למה היא בעצם מוציאה ממך כל כך הרבה דברים כאלה?
14: למה את לא אוהבת את ברק אובמה? למרות שכל מה שאת, כל הפרופיל שלך אמור לאהוב את ברק אובמה.
15: כן, לשמוח.
14: אני אגיד לך משהו, גואל, כי אני לא מאמינה, לא? כי הוא נראה לי כמו דימוי ולא בן אדם אמיתי, כי הוא נכון כל הזמן. עכשיו תצא קצת מהקווים, מה אכפת לך? הוא כל הזמן נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון על אשתו ועל מערכת היחסים הזאת, והוא פמיניסט. אני לא מאמינה בכלל, גברים פמיניסטים אני לא מאמינה להם, אני מצטערת.
15: גם כשהם כותבים על ספרות,
14: כן, גם אז. אז אני לא...
15: אבל
14: אני...
15: הוא מאוד מעודכן, צריך
14: הוא
15: להגיד.
14: מאוד
15: כן, ראינו את זה ברשימה, נכון, מאיה?
14: מעניין למשל רשימה של דונלד טראמפ, מה הוא קורה בקיץ, נכון? היא תהיה מאוד שונה.
15: כן.
14: טוב, הרשימות של אובמה מעודכנות, זה רשימה שנתית, אנחנו כל שנה מדברים, הוא מפרסם, אני חושבת שהוא גם מפרסם רשימה של מוזיקה.
15: נכון.
14: אז לא מדובר פה ברשימות הספרים שהוא אי פעם הכי אהב בחיים, אלא רשימת ספרים שהוא קרא ואהב בקיץ הזה. התשובות הכלליות לשאלה, כשנוהגים לענות פוליטיקאים ישראלים, מה אתה קורא?
15: כן.
14: התנ"ך וצ'רצ'יל לא יכולות להתקבל ברשימה כזאת.
15: לא במקרה
14: הזה. הוא צריך להיות מעודכן.
15: אבל אני, את יודעת, קצת בשונה מהגישה שלך, אני מעריך את זה, והייתי באמת רוצה שגם פוליטיקאים בישראל יפרסמו רשימה כזאת. הרי יש להם את כל היכולת בעולם לעזור בקידום התרבות. גם אם זה לא יוסיף עוקבים לסופרת הזו או לסופרת הזה, לתת במה לסופרים ולסופרות ישראלים, לשים עליהם זרקור, נכון. לקדם את המולות בעברית. הרי אתה לא יכול להפסיד, זה לא שאתה יכול להפסיד כי המלצת על איזשהו ספר, זה גם מעמיד אותם, ממצב אותם כאנשי הספר, אז בעצם למה לא?
14: נכון, למה? בגלל הפחד אולי, שאיזה, לא יודעת מה, עמית סגל יגיד, אז תספר לי על הספר הזה שאמרת שקראת.
15: כן.
14: הרי זה יקרה.
15: על מה הסרט של טרנטינו?
14: על מה הסרט של טרנטינו? איזה נגיעות עדינות יש בספר?
15: אבל... תראי, תדמייני את נתניהו.
14: נכון. אפשר לחשוב ולהגיד, בוא נתאר לעצמנו שבנימין נתניהו היה מפרסם רשימה של מה הוא קרא בכנף ציון בדרך לוושינגטון. כי מה אכפת לו?
15: נכון.
14: מה אכפת לו? מה זה עולה לו להרים ולשים את הספרות במרכז?
15: אז הנה, תהי בנימין נתניהו עכשיו. נגיד, אם את יש לך, את שם על המטוס, את בדרך לטראמפ, מה את מכניסה
14: אחרי
15: ברשימה?
14: אחרי שביקשתי את המרטיני היבש, כן. אני, תראה, נתניהו נמצא בשנת בחירות.
15: נכון.
14: אז עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
15: נכון,
14: הוא יודע
15: נכון.
14: שאנחנו קוראים בספרים שהוא קורא. כאילו שזה תערות.
15: נכון.
14: ושאנחנו ישר עושים פרשנות, וישר אנחנו חושבים מה זה אומר
15: היינו
14: עליו.
15: היינו עושים את זה, גם אצלי בתוכנית.
14: לגמרי,
15: וגם אצלי
14: ברור,
15: בתוכנית.
14: היינו עושים את זה, כן. מר נתניהו, אבל לכן הוא צריך יועצים כמונו.
15: נכון.
14: שיתנו ספרים נכונים. עכשיו, ברור שמה שנתניהו רוצה לשדר, זה לא מה שברק אובמה רוצה לשדר. אובמה רוצה לשדר תחכום ואינטלקטואליות, הוא רוצה למצוא חן בעיני הפרוגרס, הוא רוצה למצוא חן בעיני קוריאה ניו יורקר והניו יורק טיימס.
15: נכון.
14: ראש הממשלה נתניהו, אני חושבת, התייאש כבר מקוריאה ניו יורקר. הוא לא מנסה לקרוץ לשנקין פינת רוטשילד יותר.
15: זה עוד קורה, שנקין פינת רוטשילד?
14: כן.
15: אוקיי. Okay.
14: מטאפורית.
15: אוקיי.
14: Okay. הוא לא קורץ לגילמן ולא למקסיקו. והאמת שאתה, את אלה באמת קשה לרצות. גם אנחנו לא רוצים לקרוץ אליהם. מי יכול למצוא חן ביניהם?
15: לא,
14: גואל?
15: לא.
14: אוקיי. Okay. אז אני חושבת שהספר הראשון שהייתי שמה ברשימה שלו, זה ספר שנקרא יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם. כתב אותו היסטוריון ברי שטראוס, זה יצא בשיבולת, הוצאת סלע מאיר. אני חושבת שזה ספר שיכול לסמן אותו טוב.
15: לא רק זה, זה ספר שמסמן שהוא עם ראייה היסטורית של העם היהודי.
14: בדיוק.
15: כן, זה מאוד מתאים לנתניהו.
14: נכון.
15: ובדרך בה הוא רוצה למצב את עצמו.
14: כן.
15: אבל זה חייב להיות גם פרוזה, איזה מין פרוזה,
14: נכון,
15: ובטח
14: נכון.
15: פרוזה עברית, היית מכניסה לרשימה
14: נכון.
15: הזאת.
14: אז אני חושבת שנתניהו יכניס לרשימה שלו את הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, וגם את החברה החטופה שלי, סיפורה של עמית סוסנה, שכתב אשר קרביץ.
15: זה צריך,
14: כן,
15: כי זה מסמן את השבעה באוקטובר,
14: בדיוק,
15: כמובן,
14: בדיוק.
15: שזה מעסיק אותו, שהוא לא שכח לא מהחטופים, לא מהנרצחים, לא מהנופלים, לא מהפליטים, ולא כל אלה ששרדו את כל הדבר הזה, שהכל קרה תחת המשמרת שלו ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. אבל אני הייתי מכניס, ככה אם את מרשה לי להיכנס לרשימה שלך, אני הייתי שם איזה אסף ענברי קטן שם, איזה מין נתן
14: ועמוס.
15: נתן ועמוס. אלתרמן, עמוס עוז, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, באמצע יש את פרשת לבון, אז זה גם שובר קצת את הממלכתיות, וגם אומר שיש דרך נכונה ודרך פחות נכונה, אתה רק כאדם צריך לבחור האם לקחת את הימינה או את השמאלה.
14: נכון, זה רעיון מאוד טוב לתת לו את נתן ועמוס, ואגב, אני חושבת שנתניהו באמת יכול ליהנות מהספר הזה. מר נתניהו, אם לא קראת אותו, אני חושבת שזה באמת ספר שיכול לעניין אותו.
15: תראי, אולי חסר לנו אישה ברשימה הזאת?
14: כן, למרות ש... רגע, שנייה, לפני האישה, 6.29 של עמוס הראל.
15: לא, באמת, מה את עושה צחוק?
14: טוב, אוקיי, אז 6.29 של עמוס הראל לא. אז אישה, אישה מפתיעה. אני חושבת שיכול להיות שהוא יכול לקרוא את אגדת אתרה של דפנה בר שילון. שכותבת על אתרה שטורמן, כן. שמסתבר לגיבורת הספר שהיא נמחקה מדפי ההיסטוריה. Mm-hmm. אתה יודע, היא מדריכה כזאת במוזיאון, אין פתאום התמונות נעלמו, הכל נעלם, אין אותה, נמחקה מדפי ההיסטוריה. והיא יוצאת במסע בלשי היסטורי כדי להבין, היית או חלמתי חלום.
15: עכשיו, לא רק שזה מפייניקי מדי, ולכן ההצעה שלך פשוט לא מתקבלת, אלא את מדמיינת שהוא ימליץ על ספר שהגיבורה שלו נמחקת מדפי ההיסטוריה. את הולכת רחוק מדי.
14: אוקיי, אז מה עם דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורי? אני חושבת שזה יראה שהוא מעודכן, ושהוא לא בורח מרגשות, והוא לא בורח מספרות, והוא לא בורח מהכאב הזה של היחסים שלנו עם אמא שלנו, החמקמקה והמסתורית.
15: לא יודע מה אלה, יועצת ראש הממשלה,
14: זה לא, זה לא, זה לא, זה לא בשביל לא לבנות על זה.
15: אוקיי. לנתניהו יש יחסים יותר מדי סבוכים עם אמאות ונשים, אולי זו פינה שהוא לא היה רוצה להכניס את עצמו אליה. תראי, אני הייתי... זה, נכון, זה הרגע הזה בשנה, מה יעלה? אנחנו עוד רגע, בחירות, נכון. 27 באוקטובר. הוא צריך גם, הוא צריך להפוך ממלכתי יותר, והוא צריך גם מעט לקרוץ גם לצד השני. אני הייתי מכניס קצת ברנר וזומבים, זה שתי ציפורים, לא, זה שלוש ציפורים בעצם, זה גם ספר זוכה פרס ספיר, דבר, זה גם על סכסוך יהודי ערבי, זה דבר,
14: כן.
15: גם ברנר, גם קריצה לצעירים, גם זומבים, נשמע לי מתאים.
14: כן, טוב. אני חושבת שצריך לחשוב על זה, מר נתניהו, אל תמהר לקפוץ למסקנות, זה ספר רדיקלי מדי, הוא אינטלקטואלי, אני חושבת שזאת בחירה מאוד מקורית, זאת המלצה שאני אוהבת, למרות שאמיר חרש שכתב את הספר הזה, הוא לא אישה.
15: נכון, נכון.
14: אני לא רוצה לקבוע לו דברים, אין לו פרפורמנס בכל אופן של אישה, אז בוא נחשוב, נשים שם כוכבית. ונשאל את אופז לוק מה הוא חושב, שיקרא את זה קודם ואז יחליט. אבל אם המלצנו לנתניהו, מה עם אייזנקוט? דיברנו כאן בשבוע שעבר על פרשן ערוץ 14,
15: כן.
14: יעקב ברדוגו, שטען שאייזנקוט כן. אינו איש ספר. השמצה! אני אוהבת את זה, כי אם זה השמצה, אז אנחנו במצב טוב. מה הוא יכניס לרשימה שלו, אייזנקוט?
15: תראי, אני לרשימה של אייזנקוט, את מרשה לי, נכון?
14: בדיוק.
15: לרשימה של אייזנקוט, אני הייתי מכניס קודם כל משהו של אבישי בן חיים, שהוא יראה כמובן שהוא מחובר למזרחיות, ולא רק זה, אלא גם שהוא לא מפחד להתמודד עם הדברים שאבישי בן חיים, שכמובן זוכרים כולם, מגדיר את נתניהו כמנהיג הכי ענק של ישראל, אומר בספרים שלו. כן, הוא מעמיד את עצמו, ממצב את עצמו כבר פלוגתא, זה מעניין, בר פלוגתא שנוגע למזרחיות, בכלל עוד יותר טוב. הייתי גם שם לו על המדף אחד מהספרים של סמי ברדוגו, אולי ילדה שחורה, גם כי זה ספר פנטסטי, וגם כדי להכניס לברדוגו האחר שהזכרתי, יעקב ברדוגו, שטען עליו שהוא לא קורא ספרים, אז זה ברדוגו מול ברדוגו, ואם להיות טיפה יותר רציני, אז הייתי כמובן מכניס לסל שלו את יהודה עמיחי.
14: שירה, נכון?
15: כן,
14: שירה. שירה חייבים.
15: שירה.
14: גם נתניהו.
15: יהודה עמיחי זה, את יודעת, זה המשורר. וגם מי עוד חוץ מאייזנקוט יכול לקרוא את האלגיה לילד שעבד, את הטרגדיה הפרטית המשפחתית שלו, אנחנו כולנו מכירים.
14: נכון. וואו. זה הצעה יפה, גואל. צמרמורת. אוקיי. שנציע הצעות גם ליאיר גולן, כשפה מדובר בקהל יעד שונה לגמרי.
15: טוב,
14: יאיר
15: זה, גולן. זה עולם אחר, נכון?
14: נכון, זה יותר עול... קל לנו לשחות
15: זה, בעולם. זה עולם כן. אחר, וכאן אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו הולכים אל כיוון הלאומי, האם אנחנו הולכים על כיוון המנהיג המציל את מדינת ישראל, או על הכיוון הדחקאי. אולי נעשה את שניהם ביחד.
14: ברור, נגיד. חייבים.
15: אז קודם כל, כמובן, ספר חטופים צריך להיות בתוך הסל. אני הייתי ממליץ לו, אתה דווקא אפשר ללכת על חטוף של אלישע רבי, כן, זה המצליח מכולם והנקרא מכולם, המתורגם מכולם. הייתי הולך על אביב הסיגל דווקא עם הספר שלה, העיקר לקום לבוקר חדש, הוא באמת אחד מהספרים הטובים, פשוט טובים, זה בלי קשר לתוכן שלהם, זה אחד מהספרים הטובים, יש בו ריאל פוליטיק מאוד מאוד מתאים לגישה של יאיר גולן. הייתי גם ככה עם חיוך, מכניס לו לסל שיעשה מערוף לחברת המפלגה, המפלגה שלו, אמילי מואטי,
14: נכון,
15: שפרסמה
14: חובה.
15: את...
14: יש לך סופרת ברשימה, למה
15: נכון,
14: שלא תסתדר בזה?
15: נכון, ועוד הספר השני שלה יצא עכשיו, כן. קוראים לזה חיים, אז בכלל אמילי מואטי, ואם עם קריצה, אז הייתי... מבקש ממנו להכניס לרשימה גם את אינטרמצו של סלי רוני. זה גם יעצבן את חברי המפלגות האחרים, כן, שימצאו סיבה להתרגז עליו, ורע פתאום הוא קורא את סלי רוני, אבל יותר מזה אולי מעלה זה גם יעצבן את סלי רוני עצמה, שמנהיג ישראלי, מדינה שהיא קוראת לאחרים, ממליץ על ספר שלו.
14: נכון, הפוך על הפוך יפה, יאיר גולן הוא ציוני.
15: כמובן.
14: ממליץ על סלי רוני, זה בושה וחרפה.
15: היא תתרגז ממש.
14: זה ממש בושה. אולי נכניס לרשימה של נתניהו, אם אנחנו כבר עושים כאלה, גם המלצה על חברו משכבר הימים, אייל מגד, שימליץ על אורו הגנוז, שכתב, מגד כתב על יואל הופמן, החבר שלו, כי בעיקרון זה הכי סטייל בעיניי, שמישהו משמיץ אותך, ואתה ממליץ עליו. אייל מגד מסתובב כבר כמה שנים, משמיץ את החבר הטוב שלו, ביבי נתניהו, וביבי נתניהו ממליץ על זה, הורג אותו ברכות. זה יפה, יש בזה סטייל, זה קלאס. אוקיי. אגב, אצל אייזנקוט, אני חושבת שבהחלט הייתי מכניסה גם את הארי פוטר.
15: תזכירי למה?
14: בשביל הבדיחה, כי ברדוגו הרי אמר, אייזנקוט לא קורא ספרים.
15: אולי הוא קורא את הארי פוטר.
14: אני רוצה לתת עצה לכל הפוליטיקאים. תראו, יש שני סוגי אוכלוסייה שלא כדאי להתעסק איתם. אני באמת, אני לא טובה, אני לא יועצת פוליטית, אני לא מבינה בדברים, לא ביטחונית.
15: אבל עם מי לא להתעסק?
14: אל תתעסקו עם הקוראים של הארי פוטר. או עם המעריצות של טיילור סוויפט. זה הכל. אתה רוצה להגיד, אייזנקוט לא מקשיב לטיילור סוויפט, אולי הוא מקשיב רק לטיילור סוויפט. אל תגיד את זה. אתה לא תגיע עם זה רחוק, פשוט מאוד. אל תעשה את זה. עד כאן, אני מקווה שהם ישמעו אותנו ויפרסמו את הרשימות שלהם בקרוב מאוד. גואל פינטו, תודה רבה.
15: מה אלה? תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מדי שנה כ-3,500 בוגרים ובוגרות של החינוך החרדי עושים את דרכם אל החברה והמשק הישראלי. כך לפי ספר חדש שעוסק ביציאה מהחברה החרדית. לא כל האנשים האלה מגדירים את עצמם אותו דבר, חלקם יגידו על עצמם שהם חרדים לשעבר, חלקם דתיים לאומיים עכשיו, אבל כולם נמצאים במסע אל מעבר לחומה הסגורה של החברה החרדית. איך נראה המסע הזה? מה הם עוברים? מה הם צריכים? למה זה קורה? את הספר, מסכת יציאה, כתבו שניים שיצאו, יהודה שוחט ויוסי קלר, והם מביאים עדויות של נשים וגברים על המסע הזה. הספר רואה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום יוסי קלר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, ברוך בואך. אני אגיד עליך, אתה בוגר החינוך החרדי, פעיל חברתי בתנועת היציאה מהמגזר החרדי, מייסד ומנכ"ל עמותת מתייצבים על הדגל, שמסייעת לבוגרות ובוגרי החינוך החרדי בגיוס לשירות צבאי ולאומי. ואתה יודע, לפני שנדבר על מה שקראתי פה בספר, נראה לי שבדיוק מהדבר הזה מפחדים החרדים כשהם מנסים להרים את הגדרות עוד יותר גבוה כל הזמן. נגיד, לא ללך, בשום אופן לא נלך לצבא, ומי שלומד לא ילך, ומי שלא לומד לא ילך, ואנחנו לא נצא לעבוד. מפחדים מכם, מהתנועה הזאת?
1: כן, מאוד יכול להיות. בהחלט.
0: אתה, האם אנחנו צריכים, ואנחנו, אני שואלת, אני לא יודעת איך אתה מגדיר את עצמך, אבל אנחנו נגיד, נגיד שאנחנו זה אנחנו הליברלים, נגיד שאני ליברלית, אנחנו צריכים לרצות שאנשים יצאו בשאלה? זאת המטרה שלנו?
1: תראי, זאת שאלה טובה, אני גם חושב שזה מתחבר לאמירה שלך מקודם שהם מפחדים מאיתנו.
0: כן.
1: בסוף אנשים חיים את החיים שלהם, ובתוך המגזר החרדי יש מחסומים מאוד דרמטיים כדי למנוע מאנשים לבחור את הבחירה העצמאית, שלמשל אם הם ירצו לצאת, שהם יוכלו לעשות את זה בקלות. זה מאוד לא קל.
0: כן.
1: ויש המון מנגנונים שבנויים שם כדי שזה לא יהיה כך. הסיבה שהם לא רוצים שאנשים יצאו היא כי קודם כל הם מאמינים שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. כלומר, כן. כשהם לא רוצים שאני יצא, הם עושים את זה מרחמים עליי. אבל גם כי זה מפריע להם לחיות את אורח החיים שלהם ולהמשיך לשמר את החומות שלהם והגדרות שלהם. וכשזה נהיה קל לצאת, וכשהבחירה הופכת לפשוטה, אז יותר ויותר אנשים יעזבו. אני חושב שאדם ליברלי מאמין שכל אחד יכול לבחור.
0: נכון.
1: ושהערכים של חירות הם חשובים. הערכים האלה לא מתקיימים בתוך המגזר החרדי, בכלל. ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים לצאת מהמגזר החרדי. מי שטוב לו שם, שיהיה לו בהצלחה. אני כן חושב שאנחנו צריכים לדרוש שירות ועבודה ויותר פחות נטל עלינו, זו דרישה כן. לגיטימית, אבל אם אדם רוצה לקיים אורח חיים חרדי, שיהיה לו בהצלחה. אם מישהו לא רוצה לעשות את זה, אז צריך שהדרך תהיה פשוטה יותר.
0: תשמע, חלק מהתיאורים שיש פה בספר, שיש פה, אני אגיד שיש פה בעצם מין עדויות כאלה, סיפורים שכל מיני אנשים מספרים את הסיפור של עצמם, נכון? על הדרך שלהם, על המסע שלהם. וחלק מהתיאורים של החברה החרדית בספר הזה הם תיאורים מאוד מאוד קשים. מין תחושה של הפקרות גמורה, של מקום שלא שומרים בו על הילדים. אם ילדים למשל נפגעים מינית, מגינים על התוקפים, או מקסימום מגלים אותם לעיר אחרת, או לארץ אחרת, לא יודעת, בוודאי שלא הולכים למשטרה. יש שם דברים מאוד חמורים.
1: נכון, נכון, המגזר הוא מגזר קשוח, יש בו הרבה מאוד רעות חולות שלצערנו הרב המגזר לא מטפל בהן כמו שצריך, רק עכשיו מתחילים לראות ניצנים של אקטיביזם שהרבה ממנו מובל על ידי חרדים לשעבר שהסיפורים שלהם מובעים בספר, אבל לא פשוט להיות ילד חרדי.
0: ספר על על הדבר הזה, אולי מהזווית שלך, פשוט הסיפור שלך, איך קורה הדבר הזה שמלהיות הילד החרדי הזה, המאמין מאוד הזה, וגם נמצא, אתה יודע, יש איזה מין דרך, יש איזה מין מסגרת, היא די נוקשה, איך קורה הרגע הזה שבו בן אדם אומר לעצמו, רגע, אולי זה לא מתאים לי, אולי שם ממול יש ברחוב ממול משהו שיותר מעניין אותי.
1: אז הסיפור שלי הוא סיפור על ילדות בסך הכל נחמדה ונעימה. במשפחה חמה ואוהבת, בשכונה יחסית ליברלית, בסקאלה החרדית, שכונת ארנוף בירושלים. אבל בגיל 10, אנחנו עוברים לארצות הברית, לשנתיים, לברוקלין. כן. ובברוקלין אני לומד בחיידר חרדי, חסידי, המשפחה שבה גדלתי חסידית, וכל ההורים, האבות, לצורך העניין בחיידר בארץ, אני התביישתי בזה שאבא שלי עבד.
0: פה בארץ, אבא שלך היה אדם עובד, ופה בארץ התביישת בזה, כי האבא שלומד זה יותר טוב מאבא שעובד.
1: לגמרי. כן. ובחדר שבו למדתי, רוב האבות למדו, או לפחות היו במשרות תורניות, ואבא שלי היה מנהל חשבונות, ובחברה חילונית בתל אביב, לא עלינו.
0: כן.
1: ואז עברתי לארצות הברית, חדר חסידי, וכל האבות עבדו. ברוקרים, בעלי עסקים, רופאים אפילו. וכשחזרתי לארץ, אחרי שנתיים מאוד משפיעות בארצות הברית ומאוד נחמדות, חזרתי לאותו חיידר שלמדתי בו בארץ בירושלים,
0: okay.
1: של חסידות סלונים, והתחלתי לשאול את עצמי, רגע, אנחנו כולנו יהודים, חרדים, חסידים, זה די ספציפי, כלומר זאת נישה, ואנחנו כולנו חלק מאותה הנישה הזו, אבל אורח החיים שלנו כל כך שונה ברמה היסודית והעמוקה כל כך, ואז התחלתי לשאול את המבוגרים סביבי, איך יכול להיות? ומה שהפתיע אותי נורא היה שהם לא ניסו להסביר לי איך יכול להיות, אלא שהם פשוט לא ידעו על מה אני מדבר. כלומר, הם הופתעו לחלוטין לשמוע שבחיידר חסידי בברוקלין, בבורו פארק, זו שכונה חרדית מאוד למי שמכיר,
0: כן.
1: יש רופאים חרדים, זה הפתיע אותם. ואז
0: אבא, הם חשבו שהקומבינה הזאת שהמדינה מממנת אותך, זה עובד גם באמריקה כאילו?
1: אני חושב שכן, או שיותר, או שיותר רגע שהם פשוט לא חשבו על זה אף פעם. כלומר, הם לא נדרשו לשאלה הזו. והבנתי שתשובות מהמבוגרים סביבי אני לא אקבל. באותה תקופה יצא טכנולוגיה חדשה ומרעישה. אפשר היה לחבר למחשב נייח איזשהו סטיק כזה, דונגל, ולקלוט וי-פיי. היה לנו מחשב בבית, אז חיברתי לו סטיק, קניתי לי סטיק, והתחלתי לקלוט אינטרנט וי-פיי מהשכנים, בכל זאת ארנוף, היו שכנים עם אינטרנט. והתחלתי לשאול את גוגל, את האדמור מגוגל, את כל השאלות האלה.
0: אוקיי.
1: והיו לו תשובות ממש ממש ממש טובות על הסיבה שבארץ עובדים ובארץ לא עובדים ובחול כן, ואז התחלתי לשאול עוד שאלות על השורשים של החרדיות והחסידות, והתשובות שקיבלתי הובילו אותי בסופו של דבר להגיע למסקנה שאני לא חלק, אני לא מאמין בזה, ובסופו של דבר גם לצאת מהמגזר.
0: זאת אומרת שיכול להיות שאם נגיד הייתם נשארים באמריקה, אז יכול להיות שלא היית חוזר בשאלה אם מותר לגנס. יש בהקדמה אתם אומרים שזה לא המינוח שאתם מאוד מאוד אוהבים, חוזר בשאלה, אז סליחה.
1: נכון.
0: אבל
1: לא, לא, זה בסדר.
0: יכול להיות שלא היית צריך את זה, כי היית חי לך בבורו פארק, עובד, וחי כזה מין חיים כאלה, נכון?
1: לגמרי יכול להיות. The road not taken, לגמרי כן. אופציה כזו. לחלוטין, אני חושב על זה מדי פעם.
0: אתה חושב שהחרדים, ההנהגה החרדית, אולי זאת הטעות שלה?
1: אני חושב ש... תראי, בסוף ההנהגה החרדית מנסה לשמר איזשהו אורח חיים בין 250-300 שנה, שהוא הדבר הכי חשוב לה בעולם. היא מוכנה עבורו לחיות בעוני ולהיות צנועה ולהיות לבושה בבגדים מאוד חמים גם בקיץ. כאילו, מוכנים לעשות הכל כדי לשמר את זה. הטקטיקת שימור הכי אפקטיבית שהם מכירים היא הגבהת החומות.
0: כן.
1: והם בסך הכל מצליחים לשמר, אם אנחנו מדברים על סביבות 15% משנתון חרדי שיוצאים, זה לא המון.
0: נכון.
1: ודאי בהשוואה לציבור הדתי-לאומי, ולדתות אחרות בעולם שאנשים נעשים פחות ופחות דתיים. אז בסך הכל הפרויקט הזה, הם יכולים להגדיר אותו כבסך הכל מוצלח. האם זה מייצר... אנשים דתיים מאוד, מאמינים מאוד, שהתפילה שלהם היא עמוקה מאוד, לאו דווקא. כלומר, המפעל הזה, כשמייצרים במסות, אז לאו דווקא מייצרים איכות. אני לא חושב שהמגזר החרדי מאוד טוב בלהיות מאוד דתי. זאת אחת מהבעיות שלו, שהוא עובר על המון המון הלכות ואיסורים, בשם שימור החרדיות, שהן ממש עבירות.
0: מה למשל?
1: העניין. פגיעה מינית בילדים, ואז לא לטפל במי שנפגע, לא לשרת בצבא כשיש מלחמת מצווה, ואין ספק שזאת מלחמת מצווה, זה להגן על אחים והאחיות שלנו.
0: כן.
1: לעבוד ולא להפוך את התורה לקרדום לפור בה, שזה ממש, יש הלכה שאוסרת, בגמרא ממש מתעסקים בזה, אז כאילו, הם מוכנים לוותר על המון, כולל על קיום מצוות, כדי לשמר את החרדיות. אז אני חושב שבמסגרת הטעויות שהמגזר הזה עושה, זאת ודאי עוד אחת מהטעויות.
0: שמתי לב לדבר שחשבתי שהוא מאוד מעניין בספר, אמנם לא הכנסתי את זה לאקסל ולא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני הרגשתי מכל מיני סיפורים, שיש כמה דברים שחוזרים, אלמנטים שהיו שם בשביל האדם שמתחיל לקרוץ החוצה או להסתכל, כדורגל, רדיו וספרות. זה מאוד מצחן בעיניי. אנשים שבסך הכל אהבו כדורגל ורצו לראות כדורגל, יש כאלה סיפורים על בן אדם שהמשחק, לא יודעת מה זה היה מונדיאל, גביע אירופה, היה ב-60, והוא הלך לחיילים ששומרים על היישוב לראות איתם. רדיו, פשוט לשמוע רשת ב', לא רדיו פורנו, נכון. רדיו, עולם, וספרות, גם ספרים, נכון?
1: נכון, אני זוכר את עצמי בתור ילד, אחרי שחזרנו מארצות הברית, שומע כמויות רדיו בלתי סבירות, זה הגיע למצב די מגוחך, כי מתי יכולתי לשמוע? יכולתי לשמוע כשהייתי חוזר הביתה. ואת הישיבה מסיימים יחסית מאוחר, ב-8, 9 בערב, אז הייתי מגיע הביתה סביבות 10, 11, ואז הייתי מתחיל לשמוע רדיו, ונשאר ערד מאוחר. אז את נתיבה בן יהודה הכרתי מצוין, ואת כל שירי טרום הקמת המדינה הכרתי מצוין, ואז כשהתגייסתי לצבא, הייתי בטוח שזה כולם מכירים. מתברר שהכרתי יותר טוב מהמקבילים החילונים שלי בצבא.
0: הם שמו גלגלץ או משהו.
1: בדיוק, אני הייתי חזק בנתיבה.
0: ספר לי, אבל... על הדבר הזה, על האדם המאוד מאוד צעיר הזה, שפתאום נפתחות לו עיניים והוא נחשף נגיד לחברה חילונית. מה זה הדבר הזה בשבילו? איך זה מרגיש?
1: אני חושב, תראי, אני חושב שאחד הדברים שהספר מנסה להשיג זה את הגיוון, להביא סיפורים מאוד מאוד מגוונים.
0: כן.
1: אז אני לא יודע להגיד לך בקו גס, אבל יש ביטוי לזה גם בספר, אבל אני יכול לומר לך על החוויה שלי. אני הייתי חשוף יחסית, גרתי בירושלים, בארנוף, אז... החיים שלי היו בעיר מעורבת. הכרתי חילונים, ראיתי חילונים, אבא שלי עבד במקום שבו היו לו קולגות חילונים. אז החשיפה לא הייתה, בתחושה שלי, המסע שלי לא היה בחשיפה אל המגזר הכללי או הציוני או הממלכתי בישראל. הייתה יותר מסע אישי פנימי להבין מה חשוב לי ומה נכון לי. לצורך העניין, אם את שואלת אותי אם היום אני מגדיר את עצמי כחילוני, אני לא בטוח שזו התשובה, כי תגדירי לי חילוני. אם ההגדרה של חילוני זה אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז נכון, אני חילוני. אבל אם זה גם מטען תרבותי סוציולוגי,
0: כן.
1: אז אני על הכדור הזה נמצא יותר שנים כחרדי מאשר כחילוני. אז בפועל סוציולוגית, אני עדיין סוחב איתי המון מטען והמון אהבה והערכה למקום שבו גדלתי.
0: ואתה לא מתגעגע לזה? אתה לא מתגעגע לדבר הזה, לדברים שיש שם, לבית כנסת, ללימוד, לא יודעת, אין בך געגוע לזה?
1: ודאי, להרבה דברים כן, ואני גם לא משאיר את זה בגדר געגוע, אני עדיין גר בירושלים, ואני מוצא את עצמי נכנס הרבה מאוד פעמים ביום חמישי בערב למאה שערים וקונה לי צ'ונט, ויושב עם חברים ושומעים מוזיקה חסידית.
0: כן.
1: יש לי עדיין חברים, הרבה מאוד חברים מהעבר, מהתקופה החרדית שלי, אני לא משאיר את זה בגדר געגוע, ומבחינתי זה חלק מאוד מאוד מהותי מהזהות שלי, ממי שאני, כלומר לא ניתקתי והמשכתי הלאה. אני ממש רואה את הסיפור שלי כמקשה אחת, כרצף אחיד של אותו בן אדם.
0: עכשיו, יש גם אנשים שהם לא, הם יצאו והם טעמו, אבל הם ממשיכים באורח החיים החרדי שלהם. כאילו, הם חיים איזה חיים כפולים, נכון?
1: נכון, אנחנו מגדירים אותם אנוסים.
0: אנוסים, אין מילה קשה, אבל בסדר.
1: כן, כן, לא אנחנו המצאנו. באופן כללי, הטרמינולוגיה בעולמות היציאה די גרועה. נניח יוצאים בשאלה, זה תשובת נגד לחוזרים בתשובה.
0: כן, נכון.
1: לא אנחנו בחרנו את השם הזה, ורובנו, 60% ממי שעזבו את החברה החרדית וכבר לא מזדהים כחרדים, עדיין דתיים. אז הם לא יצאו בשאלה, הם יצאו מהמגזר החרדי.
0: כן.
1: אז גם הנושאים, שם לא מאוד מוצלח.
0: בסדר, יש שם כל מיני, גם אתם מלמדים אותנו כל מיני ביטויים בספר הזה. מה הפתיע אותך, אם אתה מסתכל על כל העדויות האלה בספר המרתק הזה, מה הכי הפתיע אותך?
1: אני חושב שהפער בין בתפיסה העצמית של היוצאים את עצמם, שכן נגזרת לה גם הם נתפסים על ידי הציבור. אחד הדברים שאני נורא גאה בהם, זה המסע שאני עשיתי. גם יהודה, אותו הדבר, מאוד גאה במסע המטורף שהוא עשה. והוא באמת הגיע להישגים, באמת יוצאי דופן גם עבור אדם שגדל במערכת חינוך ממלכתית, אבל זה לא המקרה אצלו. ואצל רוב היוצאים שהיינו איתם בקשר, הזהות היוצאת היא לא מקור לגאווה. היא מקור זה תקופה כזו שכינורות מתנגנים ברקע, לא צריך עכשיו לעשות מזה דרמות.
0: כן.
1: ואני שומע טופים. כאילו חצוצרות, זה לא איזה משהו עצוב, זה משהו להיות מאוד מאוד גאה בו.
0: כן.
1: והפער הזה, ככל שהתקדמנו עם הכתיבה, ובכלל אנחנו מתעסקים בעולמות האלה הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים שהוא לא נכון והוא מיותר, ואני חושב שחלק ממה שהספר מנסה להשיג, הוא לספר את סיפורי הגבורה, ואת כמה הם יכולים להיות גאים בעצמם, על המסע שהם עברו ולאיפה הם הגיעו. אנחנו בשנים הקרובות, אנחנו רואים גלי עלייה מטורפים בתוך החברה הישראלית, מתוך החברה החרדית, אנחנו נפגוש יותר ויותר רופאים וקצינים ועורכי דין וממציאים וסטארט-אפיסטים, הם כולם שם, וכשקוראים חדשות מדי פעם קופץ איזה סיפור אחד כזה. השטף מגיע, ואפשר להיות מאוד מאוד גאים במסע שעברנו.
0: הקושי הוא אבל מאוד מאוד גדול, נכון? זה, לפעמים אתה, זה עולה לך בזה שמנתקים אותך במשפחה שלך, במקרים קיצוניים, הילדים שלך, יש דברים מאוד קשים.
1: נכון, זה לא חגיגה, זה לא מומלץ.
0: לא, וגם אנחנו פה לא מחכים להם, בואו ניקח אתכם לבר שלנו. הם צריכים, הם פתאום יוצאים מחברה, מאיזה קהילה כזאת מאוד אדוקה, למקום שבו כל אחד לעצמו. זה בטח קשה.
1: נכון, נכון, נכון. זו חוויה מאתגרת. אני גם אגיד, הספר מתחיל בפרק נעים להכיר, ואז בפרק פחות נעים להכיר.
0: נכון. הסיפור של יהודה שוחט הוא לא כיפי כמו הסיפור שלך.
1: ממש לא, ממש לא. אבל עדיין, אם תשאלי את יהודה, ואני מניח, אני אדבר בשמו, אם תשאלי אותו אם הוא שמח שהוא עשה את הצעד, אז כנראה שהתשובה היא כן. אני חושב שבסוף המגזר הוא מקום מאוד קשוח, ולצאת ממנו זו גם חוויה קשוחה. ודאי למי שנשוי עם ילדים, ודאי למי שהמשפחה לא קיבלה אותו, כל אחד והמחירים שהוא שילם, כולם שילמו מחירים. אבל אני רואה את זה יותר כאיזשהו מסע הגירה, לפעמים למאגרים, מה זה לפעמים? לרוב למאגרים קשה. אבל בסוף המטרה היא גדולה יותר מהאתגר הרגעי או המתמשך של ההגירה.
0: אתה חושב שתהיה הגירה המונית בשנים הקרובות? אני מסתכלת על הסמארטפון וחושבת שהוא שינה ומשנה וישנה את הכל.
1: אני חושב שכן, תראי, כבר עכשיו אנחנו מדברים על הגירה המונית. כאילו, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים בישראל שנספרו בסטטיסטיקה כחרדים ובפועל הם משתלבים בחברה הממלכתית בישראל. והמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, אפילו אם נשמר את האחוזים שרואים שהם גדלים. היינו לפני עשור על סביבות ה-9%, והיום אנחנו על 15% של בוגרות בוגרי משנתון חרדי שעוזבים. עדיין, השנתונים החרדים מאוד גדלים. אז 10% משנתון של 30,000 ל-70,000 זה דרמטי, זה הבדלים גדולים. ואני חושב שככל שנראה יותר יוצאים ומצליחים, ומתברגים, וככל שהמדינה תשכיל לקלוט את העלייה הזו, והציבור הממלכתי בישראל יזהה את הפוטנציאל ויפעל כדי לסייע לדבר הזה לקרות, אך נראה יותר ויותר אנשים עוזבים.
0: יוסי קלר, מסכת יציאה קוראים לספר הזה, הסיפורים שמאחורי תנועת היציאה מהחברה החרדית, כתבת אותו עם יהודה שוחט, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כתב עת חדש של החוג הירושלמי רואה אור כעת, נושאו אוניברסליזם, נושאו של הגיליון הראשון כמובן. אבל מה זה החוג הירושלמי ומה זה אוניברסליות, גם אפשר לשאול, ומה היינה ושילר חשבו על זה, ומה פתאום היינה כתב על חמין, ובעצם אני רוצה לשאול איך להיות יהודי בעולם הזה, והאם בכלל אפשר להיות יהודי אוניברסלי. למזלנו, אנחנו נוכל לשאול את פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יור תנועת תיקון בשיתוף מכון ון ליר, וממייסדי החוג הירושלמי, את כל השאלות האלה. שלום פרופסור מאיר בוזגלו.
1: אהלן, שלום עליו.
0: אהלן, תודה רבה שבאת. אני רוצה להתחיל מהמאמר שאתה כתבת בגיליון הראשון הזה, לפני שנדבר על החוג הירושלמי. אני רוצה לדבר על היינה, שילר והשבת, זה השם של המאמר. שבו אתה מביא בעצם שיר של היינה, הנסיכה שבת, שמוביל פה למחשבות שלך על איך להיות יהודי בעולם הזה, כי היינה ניסה. הוא הגיע עד למצב שהוא התנצר כדי לא להיות יהודי בעולם הזה, ונשמע שלא קיבלו אותו בכל מקרה.
1: נכון, נכון. אז תראי, זה שיר מאוד מיוחד, זאת אומרת, זה שיר שלא, בוא לא נשכח, הוא מופיע בתקופה מאוחרת של היינה, אחרי שהוא כבר עבר וכבר יש לו את השם באירופה, הוא נחשב מגדולי המשוררים הגרמנים, אבל הוא בגלות בצרפת, בגלל שהוא ככה לא מבטר להם, והוא תוקף אותם, תוקף את גרמניה שם. הוא חבר של כל האנשים בסביבה, קרל מרקס וכל מיני כאלה אנשים שאחר כך יהיו אגדות או זוועות, מה שתרצי.
0: כן, כן.
1: ואז, זהו, ואז הוא פוגש את השיר של שילר. הוא פוגש את השיר של שילר יותר מ-50 שנה אחרי שהשיר נכתב. זאת אומרת, שילר כותב את שיר האחווה הגדול האוניברסלי, שבו המסורות והפרטיקולריות ומי שאנחנו זה מטרד על פני איזו אחווה אנושית גדולה, וזה מה שאחר כך אנחנו נשמע בסימפוניה התשיעית של בטהובן.
0: נכון, הוא כתב בתרגום שאתה מביא, קסמייך יאחדו אשר פילג מנהג עולם, בני אדם שוב יתאחדו, מקום מדנת כנפך אישם, והיינה לא מתלהב מהפיס אנד לאב הזה.
1: מאוד לא מתלהב.
0: Imagine all the people. זה לנוני כזה.
1: כן, אז עכשיו הוא מאתר איזה, אפשר לומר, איזה חוסר סובלנות בתוך האוניברסליזם, מה שאנחנו אחר כך יבואו אינטלקטואלים מהשורה הראשונה, כמו אסכולת פרנקפורט ואחרים, שידברו על איזה תוקפנות שיש בתוך העקרונות האוניברסליזמים האלה,
0: כן.
1: לזהויות ולמה שאנחנו מכירים, הזכות של אדם להיות שונה, הזכות של אדם להיות קשור למסורת כלשהי, הוא מאתר שם התוקפנות, אני חושב, הוא מרגיש איזושהי צביעות. מה שאני ניסיתי זה לראות שהיינה באותה תקופה שהוא היה, הוא היה גם פילוסוף, דרך אגב הוא למד אצל הגל, הוא היה שפינוזיסט, הוא היה הגליאני,
0: כן.
1: ופתאום הוא עוזב הכל, וגם השאלה הגדולה איך לעמוד מול האוניברסליות בלי להיבלע לתוכה. כלומר, אם אני אדבר עם האוניברסליות ואני אדבר עם מונחים כמו פרטיקולריות, אני עדיין משתמש במילים אוניברסליות,
0: כן.
1: ואז הוא לוקח את השבת והוא טוען פה טענות, אתם אומרים לי, אנחנו נקבל אותך כאדם בתנאי שלא תהיו יהודי, הרי זה מה שאז אמרו, מה שחבר'ה באותה תקופה רפורמים, כמו שחנה ארנט אומרת, בואו נוותר על כל דבר שכאילו רומז שאנחנו שונים ואנחנו נתמזג, אז הוא אומר, אני לא יכול להיות אדם בלי השבת, זה השבת.

0: אירופה בעצם. הוא לוקח את היסודות של אירופה בחוכמה וברגישות ובאהדה שלו, מציב את השבת מול יוון ונצרות, ומגלה מה שעמוס עוז יגיד באמת בטקס שבו הוא קיבל את פרס היינה, הוא יגיד, מדובר פה בפרוטו-ציוני, באיזושהי משהו שהוא מבין שהחיים ליהודי באירופה הם ללא מוצא. אין כן. אפשרות. ואז הוא פתאום מדבר על הירדן והגלעד וכן, זה מאוד מוזר.
1: זאת אומרת שמה שהוא בעצם אומר זה, אין דבר כזה יהודי אוניברסלי, כי בשביל להיות אוניברסלי אתה צריך להשיל מעצמך את היהודי. אתה לא יכול, כן. אנחנו לא נקבל אותך ככה.
0: זה מה, בדיוק, זה מה שהם אמרו. עכשיו תראי, בסופו של דבר זה בא בהפוכה, כי פתאום השבת הופכת להיות ערך אוניברסלי. הגיליון שלנו הוא לא אוניברסליזם, אלא אוניברסליזמים.
1: נכון.
0: ויכולים להיות כל מיני דרכים להיות אוניברסלי, ומה שהיינה מציג לנו, מה שאחר כך יבואו הוגים גדולים, כמו לוינס, כמו השל, כמו הרמן כהן, וגם ההוגים נוצרים שהתחילו לדבר, הפיפיור בעצמו, פתאום התחילו לדבר על השבת, כאיזה מין הבנה אחרת של החירות, של החירות מה-24-7, חיי משפחה, פתאום המצאו איזה אוניברסליזם אחר, היציאה נגד עבדות שיש בשבת, ערך החיים, מה שאיינשטיין יגיד, ערך החיים שיש בשבת. בקיצור, אנשים פתאום המצאו אוניברסליות אחרת שמסתתרת בתוך השבת. ואז זה באמת מפנה, מה שעושה שם היינה זה מפנה. דרך אגב, זה פתוח לציבור, אנשים יכולים להיכנס, זה בחינם, אנחנו
1: נכון,
0: עשינו
1: זה
0: את
1: ברשת.
0: זה.
1: נכון, זה ברשת. אני רק כן, לפני כן. זה שאני אדבר על החוג הירושלמי ועל כל הגיליון, אני רוצה רק לדבר על החמין. כי גם כן. העובדה שהוא מתאר את המאכל הזה של שבת, החמין, היינה, זה גם כן. די יוצא דופן, והייתי אפילו אומרת פרובוקטיבי, אתה אומר לגמרי. להם, אני יהודי, אני לגמרי, אוכל צ'ונט, חבר'ה, נכון, זה מה שזה.
0: נכון. נכון? חנה ארנט, מדברת כמה היה קשה ליהודים שם לקרוא את זה, כי הם הלכו על הבהונות.
1: כן.
0: פתאום הוא מביא את החמין שהוא כזה, לא נגיד איזה, הוא שם אותו למול האמברוזיה היוונית, הוא פתאום חושף לכולם, מה לכם אתם הגרמנים עם היווניות? הרי אתם לא בקטע היווני, יש לכם את המיתוסים שלכם, יש לכם את העולם שלכם. ואז פתאום היה איזה, הוא חושף, והרי אתם כנוצרים מכירים את השבת יותר טוב. ואז הוא פתאום שם את החמין באומץ, כאילו, black is beautiful, חמין זה אחלה.
1: כן.
0: זה כאילו, חמין, אני לא הולך לוותר, לא הולך להראות רק את האלמנטים האסתטיים. יכול להיות שאם הוא היה לוקח איזה מאכל הרבה יותר, אני לא יודע, אני אקח עכשיו בראש כולנו, הרבה יותר אסתטי, לא, הוא רוצה את החמין כזה עם השרועית ועם כל הדברים האלה.
1: שזה הכי יהודי גם, זה מה שאנחנו אוכלים.
0: לגמרי, לגמרי. וזה אמיץ, וחנה ארנדט גם כן אומרת, תשמעו, עבור יהודים, אז זה היה מזעזע. אבל הוא אומר לשילר, תראה, אתה מדבר על האמברוזיה ועל האליסאום, אם רק היית טועם קצת מהחמין, היית מרגיש מה זה, כן? והוא יכול לכתוב לו את זה, כי הוא כבר זכה להכרה הגדולה. עכשיו, כשביאלי קורא כזה דבר, והוא, אז זה מאוד נותן גאווה, אתה יודע, זה מה שקרה, זה גם מה שהרצל הרי, אלט נוילנד בכל הדברים האלו.
1: כן.
0: אתם איבדתם את הגאווה, את הערך העצמי שלכם, בואו תעמדו מול. אחר כך נדבר על הגות, הרמב״ם וכל הדברים האלה. אבל
1: נדמה, מה מעניין עכשיו? שכל הדבר הזה, כמובן שקרה לפני מלחמת העולם השנייה, ומה שהגרמנים בסופו של דבר עשו ליהודים, ולעוד אנשים, אבל גם ליהודים באופן גדול. ואז כל הדבר הזה נגמר, ושוב העולם היה נפלא ונהדר, והאיחוד האירופי, והחומות נפלו, והגוש הקומוניסטי. אבל נדמה שהיהודים באיזה סיבוב מוזר חזרו עכשיו למצב הזה, שבו בטח היהודי בעולם, במקומות רבים, מנסה לברוח מהחמין. ולא נותנים, הוא לא יכול, אולי הוא מגלה שמאוד קשה להיות היהודי האוניברסלי הזה.
0: נכון, וזה חוזר שוב ושוב. אז באמת, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, יבוא אסכולת פרנקפורט ויגלו ממדים תוקפניים בתוך הנאורות, והיום אנחנו פוגשים עם הווק, ומה שקרה שם, וזה באמת גם מקרב אותנו לחוג הירושלמי, שהוא קם אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים אולי לא ישימו סממנים יהודים אם הם ברכבת בניו יורק, אולי קצת יפחדו. יש כמובן תמיד את אלה ששמים, ואין להם שום בעיה עם השרשרת וכל מה שצריך. אבל האנטישמיות שאומרת לך, אתה תצטרך, כדי להיות איתנו, אתה תצטרך לוותר על כל סממן חיצוני נבדל, זה חוזר שוב.
1: כן.
0: זה חוזר, וזה מין משהו שמלווה אותנו בתקופה המודרנית, אחרי שחשבנו שעזבנו את הנצרות,
1: חשבנו שנפטרנו מזה.

0: כן.
1: ופתאום אתם עושים רצח עם, והכל חוזר בנוסח אחר לגמרי.
0: אז ספר לי על החוג הירושלמי שהקמתם אחרי השבעה באוקטובר. מה הכוונה
1: כן,
0: שלכם?
1: כן, אז החוג הירושלמי זה קבוצה של חבר'ה אקדמיים מהשורה הראשונה, פרופסור אריקה מזרחי, אריקה וייס, פרופסור ניסי מזרחי, ממדעי החברה, הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם פילוסופים, אלי פיטקובסקי מתל חי, אני מהאוניברסיטה העברית, והחלטנו להקים חוג בין חממה אינטלקטואלית רחבה, לאו דווקא אקדמית, יש ההובלה היא אקדמית, אבל שתכניס אינטלקטואלים שהם מדברים גם את שפת האזור, ולאו דווקא מייבאים את האידיאולוג, את הרעיונות האחרונים שעכשיו לימדו בברקלי ובNYU, להביא אותם פה לאזור, לנייטיבס, אלא יש לנו מה לומר בתור כן. אנשים שבסדר, משחקים את המשחק המערבי לגמרי, מוכרים בעולם המערבי, פרסמנו בעולם המערבי הרחוק, אבל יש פה עולם שלם שהוא שונה, הוא לא מתאים, יש פה קונפליקטים ייחודיים, יש פה מקומות קדושים, אין מקומות קדושים בארצות הברית שהכל שם מוזיאונים, אז הסיפור, המקום פה הוא דורש השקיה אחרת לגמרי. אז זה תמיד היה נכון. עכשיו, השביעי באוקטובר, פתאום אנחנו רואים את הניקוד, פתאום האינטלקטואלים שם חושבים שחיזבאללה הוא ארגון פרוגרסיבי, וחמאס זה ארגון שמאלני, ופתאום האשמה החדשה, וכל מה שספגנו, אנחנו עדיין הנאשמים. אז אוקיי, בואו נדבר בגובה העיניים, אנחנו רוצים לספר את עצמנו, יש לנו קול, ואנחנו רוצים לנהל את הדיאלוג מכבד מאוד, ולא חלילה פוסל, ולא איזה שוביניזם ישראלי או משהו כזה, אבל אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים שתדברו בשמנו, וגם התפיסות שלכם, הכוונה, התפיסות שפה מגדירות את כל המצב, כאילו איזה מין פלשו איזה קולוניאליסטים אירופאים, והתנחלו במקום הזה, כן. בלי להבין את כל המורכבות היהודית, העשירה למקום. בקיצור, יש לנו סיפור, ואנחנו רוצים להתחיל את המשגות, אז קודם כל, אז האוניברסליזם שאתם מייצגים, שכאילו רק יש איזה דרך אחת, ליברלית, להיות אוניברסלי, תראו איפה זה הגיע. אוקיי, אז בואו נפתח את המורשות בסביבה. אז לכן פה שבת, פתאום נכנס ומקבל איזשהו תוקף, כי מותר להגיד את המילה הזאת. רק כשאתה מדבר בשפה של הצד השני, כמו שידידי אבינם רוזנק אומר, אתה תמיד צריך לדבר לפי מה שהוא מבין, אז קשה לך לספר את עצמך לפי מה שהוא מבין, כי כשאתה מתרגם את עצמך, אתה מפנצ'ר את עצמך לגמרי לאיזשהו מהלך. ופתאום פה דרך היינה נפתחות אפשרויות מרתקות, וגם עוד פעם, יוון ואתונה וירושלים, כל זה צריך ללבוש מקום אחר לגמרי, או האוריינטליזם למשל, זה הגיליון הבא שאנחנו רוצים באמת לפתוח אותו גם כן, ולהזמין ציבור אינטלקטואלי שיכתוב לנו בדברים האלה. אוריינטליזם שכאילו יושבים שם כמה אנשים ומדברים עלינו פה, על המזרח התיכון, בזמן שלנו יש את הזוויות שלנו, אנחנו מחוברים בכל מיני דרכים.
0: אנחנו פה, יש לנו גם משהו להגיד. אני חייבת להמליץ לכם על הגיליון הזה, אוניברסליזמים של החוג הירושלמי, פשוט תעשו גוגל, זה נמצא שם, זה חינם, אין כסף. אתם יכולים להתחיל עם, יש הרבה מאמרים מעניינים שם, היינה שילר והשבת, זה המאמר שדיברנו עליו, שהוא מעניין מאוד. פרופסור מאיר בוזגלו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, תודה רבה, כל טוב.
0: ביי ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק אם מדובר בנעדר אלדר דיין. במוקבלה נועה למוות איימן גרמנה בן 20, הנרצח ה-155 מתחילת השנה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תומר מרציאנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תמיר שאף תמיד להיות בחוד החנית במאבק לביטחון ישראל.
4: באמת כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה ההגדרה למלך הארץ.
3: בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שוחח עם רן בנימיני. בעקבות התקרית בלבנון, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ישראל חייבת ליזום פתרונות מדיניים ולא להיגרר אחר ארצות הברית.
5: חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות, מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני.
3: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ברומא אמור להתחדש בשעה זו, סבב השיחות בין הצדדים בתיווכה של ארצות הברית. היום השלישי בסבב הנוכחי יעמוד בצל התקרית אתמול בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח שממשל טראמפ הפעיל את השפעתו בניסיון למנוע הסלמה שתביא לפיצוץ השיחות. עם זה, גורמים בישראל אומרים כי התקיפות שביצע חיל האוויר על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון אינן סוף פסוק. הם ציינו כי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. במרכז הארץ התגלתה גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמנה, כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה, בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית.
0: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטו.
7: כאן תרבות.
1: שרון קנטו, סקרנית.

0: האנושות הגיעה לנקודה מעניינת בהיסטוריה שלה. אחרי אלפי שנים שבהן הורים פשוט קיבלו את מה שקיבלו, כלומר התפללו שהילד יירש את השכל של סבא, אבל לא את האוזניים שלו, עכשיו כבר אפשר להבטיח את זה. פחות או יותר. בשנים האחרונות התקדמות מהירה בטכנולוגיות של עריכה גנטית, במיוחד בטכניקת קריספר, אבל לא רק, פתחה פתח לאפשרויות שעד לא מזמן נחשבו למדע בדיוני. איזה משפט קלישאתי זה. היום אבל באמת כבר לא מדובר בשאלה האם נוכל לערוך את הגנום האנושי, אלא מתי ואיך נעשה זאת. הרעיון של תינוקות בהזמנה, תינוקות שהוריהם בוחרים את תכונותיהם הגנטיות, כמו צבע עיניים, גובה, אינטליגנציה, כישרונות ספורטיביים, כבר אינו רק תיאורטי. השאלות המתעוררות מכך הן כמובן רבות. האם יש לנו זכות לשנות המפה הגנטית של ילדינו? וההפך, האם יש לנו זכות ללדת בני אדם חולים, למשל, כשהטכנולוגיה להבטיח את בריאותם כבר קיימת? איפה עובר הגבול בין תיקון מחלות לבין שיפור תכונות? ומי קובע את הגבול הזה? למה שדווקא ההורים יבחרו? אולי נפתח משרד ממשלתי? האם טכנולוגיה כזאת תעמיק את הפערים החברתיים בין עשירים לעניים? מה תהיינה ההשלכות על הגיוון האנושי? וזה רק קצה המזלג. בואו נזכור גם שזה לא הניסיון הראשון של האנושות לייצר בני אדם משופרים. בספרטה השליחו תינוקות חלשים מצוקים, גם הנאצים ניסו קצת רבייה סלקטיבית. ההיסטוריה שלנו עם הרעיון של שיפור המין האנושי היא מורכבת. אבל אולי הפעם, אולי הפעם נעשה את זה כמו שצריך. אני הזמנתי לכאן לשיחה על הנושא הזה את הפרופסור שי קרמי, גנטיקאי בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית. שלום.
1: שלום.
0: תודה רבה שבאת. נציין שאתה מהראשונים בעולם, נכון, שחקרו את האפשרות לבצע בדיקות גנטיות לתכונות ולמחלות לצורך ברירת עוברים?
1: כן, כשאנחנו מתמקדים במחלות, מה שנקרא פוליגניות או תכונות פוליגניות, נקפוץ ישר למדע, הכוונה שתכונה כמו צבע עיניים היא נקבעת בעיקר מספר קטן מאוד של גנים, אבל תכונות כמו גובה או אינטליגנציה או מחלות יותר מורכבות שיש להם גם השפעה גנטית וגם סביבתית, מושפעות ממאות ואלפי גנים, למשל התקף לב או יתר לחץ דם או מחלת אלצהיימר, רוב סוגי הסרטן, מחלות שמושפעות מהרבה מאוד גנים, והבדיקות להערכת הסיכון למחלות האלה התקדמו מאוד בשנים האחרונות, ובאמת הייתי מהחוקרים הראשונים לפני כמה שנים שהתחילו לחשוב על האם אפשר לבדוק את הסיכון למחלות האלה, או להעריך את הסיכוי לתכונות מסוימות גם בעוברים, עוד בשלב הטרום השרשה.
0: אז בוא נזכור, כי אנחנו מדברים על כמה וכמה שיטות, נכון? כמו שאמרתי כן. קודם. תוכל לעשות לנו איזה מבוא לשיטות, אני חושבת שיש שלוש שיטות, נכון?
1: אז היום מדברים על שלוש טכנולוגיות עיקריות, שאחד מהן קיימת, ושתיים אחרות יותר היפותטיות.
0: מוחשים בצלחת הפטרי.
1: זה ייקח עוד זמן עד שנגיע לזה, אז... אבל כן חשוב לדבר, להתחיל כבר את הדיון על הטכנולוגיות האלה. אז אנחנו מתחילים מהפריה חוץ-גופית, או IVF, בשביל ליצור את העוברים, וזה התהליך המוכר, שדורש שאיבת ביציות מהאישה, וזרע מהאבא, ואז מבצעים את ההפריה במעבדה. נותנים לעוברים לגדול כמה ימים, ועכשיו הטכנולוגיה הראשונה שהיא קיימת כבר, אני אתחיל ממנה, זה טכנולוגיה של ברירת עוברים או בחירת עוברים. והרעיון הוא שאחרי שהעוברים גדלו במעבדה במשך מספר ימים, כבר התפתחו יפה, ואפשר בשלב הזה לקחת מהם מה שנקרא ביופסיה, דגימה קטנה מאוד של מספר תאים בודדים, שזה לא משפיע על העובר ולא פוגע בבריאות העתידית שלו או פוגע באיזשהו אופן בהיריון. ומהדגימה הזאת, מהמספר תאים בודדים, אפשר להפיק DNA ולבדוק את כל הרצף ה-DNA של כל אחד מהעוברים. הרעיון הזה, כשלעצמו הוא לא חדש, עושים את זה היום, נניח, אם יש, נניח בארץ, שני אנשים שהם נשאים, בני זוג שהם נשאים של מוטציה שגורמת למחלת טייזקס, זה מה שנקרא מחלה רצסיבית, צריך ש... הילד יקבל את העותק, את המוטציה משני ההורים שלו. אם שני ההורים נשאים, אז יש לו סיכוי של 1 ל-4 להיות, לקבל את שני העותקים, ואז הילד יהיה חולה, ותמותה בגיל מאוד צעיר, זו מחלה מאוד קשה. אז עושים בדיוק את זה בשביל למנוע, עוברים דרך IVF, בודקים גנטית את העוברים ובוחרים רק עובר ש...
0: שאין לו את שני ה...
1: שאין לו את שניהם, שיש לו, okay. עדיף שאין לו אף אחד
0: כן.
1: מהעותקים, אין לו את המוטציה בכלל, אבל, אבל לכל היותר יש לו עותק אחד.
0: אוקיי, למרות שאני חייבת להגיד שכאילו האנטנה שלי קפצה כשאמרת עדיף ש... כי זה אומר כן. שאולי גם כאן אפשר לעשות כל מיני ברירות. כאילו עדיף לקחת את הכי בטוח.
1: אפשר, כי אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, בני אדם שיש להם רק עותק אחד של המוטציה, אז הם נחשבים בריאים, אבל זה, זה לא מובטח ב-100%. בית אייזקס אני חושב שלא יודעים על איזה כן. אפקט, אבל נגיד סיסטיק פיברוזיס, אז יודעים שגם אנשים שיש להם עותק אחד, הם גם באיזשהו סיכון מסוים, אפילו שהם לא יכולים במחלה.
0: בדבר הזה זה מקביל כן. לבדיקות שעושות גם כן. נשים בהיריון רגיל באיזשהו אופן,
1: נכון? נכון, בדיוק, אז לפני בדרך כלל את הבדיקות האלה עושים לפני ההיריון, כן. לפעמים לפני החתונה, בשביל לבדוק האם ההורים הם במקרה שניהם נשאים של, של מוטציה לאותו, באותו גן, mm-hmm. שעלולה להוביל למחלה קשה בצאצאים.
0: כן. אז ההבדל הוא בעצם בשלב שבו אנחנו עושים את זה, כי פה עושים את זה אחרי שכבר כן. יש עוברים.
1: אז הטכנולוגיות החדשות, מה שהן עושות, הן פשוט הולכות מעבר לגן הבודד הזה. זאת אומרת, אפשר להפעיל אותם באופן תיאורטי, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת לכל זוג הורים, לא רק להורים שהם דווקא נשאים שניהם של, של המוטציה לטייזקס, ואז הם ממש חייבים לעשות את הבדיקה הזאת של העוברים. אלא תיאורטית אפשר לעשות את זה לכל אנשים, לכל זוג שעובר IVF, וגם לאנשים בריאים שמעשה לא צריכים, שאין להם בעיות פוריות ולא צריכים IVF, הם יכולים לעבור IVF למטרה של בדיקת העוברים, לעשות את הבדיקה הזאת של כל הגנום של, של העובר, לא רק להסתכל על מוטציה בודד, לקרוא את כל השלושה מיליארד אותיות, או את החלק העיקרי של, ה, של הגנום האנושי, ולבחור את העוברים לפי, ה, לפי מה שהם מגלים ב, בכל הרצף ה-DNA.
0: אבל זה, זה גם הורים שעושים IVF, אבל אין להם מחלות, זה מה שאתה מתכוון, כמובן.
1: אז הם יכולים לעשות את זה, כן. כן. צריך לומר, לא עושים את זה, כאילו בטח נדבר על זה בהמשך, mm-hmm. אבל כרגע זה רק בזמין בארצות הברית.
0: אוקיי.
1: הבדיקה מהסוג הזה. אוקיי. אז אוקיי. לא, לא בארץ, וצריך לומר, זה באופן מאוד ברור, כן, לכל מי שכל המאזינים, שזה לא משהו שאפשר לעשות בארץ, בארץ זה, זה אסור על פי הנהלים הקיימים.
0: אבל אם יש מחלה... כן. כן.
1: ואם יש מחלה, כן, וזה כמובן גם במימון של, של משרד הבריאות, ואז תלוי כמה עוברים יש, אבל נניח שיש איזשהו עובר אחד שהוא לא נסע בכלל של המוטציה, אז משתמשים בו, מחזירים אותו על הרחם של, של האישה, ובתקווה שיתפתח הריון ותהיה לידה של תינוק בריא.
0: אוקיי, אז זו טכנולוגיה אחת.
1: אז, אז הטכנולוגיה הזאת היא, היא פשוט מרחיבה את הבדיקות הקיימות, שהבדיקות הגנטיות הקיימות שאפשר לעשות בהפריה חוץ-גופית, מגנים מסוימים למחלות מאוד קשות, מרחיבה את זה למחלות שיותר גיל המבוגר, או מחלות יותר קלות, ואפילו אפשר גם לבחור תכונות באופן הזה. אז זו טכנולוגיה שהיא קיימת, היא כבר בשימוש בארצות הברית.
0: אפשר אפילו גנים של אלצהיימר, אפשר
1: כן.
0: לראות?
1: כן, החיזוי הוא לא מדויק, מעצם טבעה של המחלה הזאת, שהיא מושפעת מהרבה מאוד גנים, וגם מהשפעות סביבתיות ואקראיות שאנחנו לא מבינים אותם עד הסוף. אבל אפשר תיאורטית לבחור את העובר שיש לו סיכוי, למשל הכי נמוך, או לפחות נמוך מאיזשהו ערך סף, אפשר לבחור אותו דווקא.
0: כן. אז אבל לפעמים, נגיד, כן. אולי לא יהיה לו אלצהיימר, אבל אולי יהיו לו דברים אחרים. כלומר, זה בעצם נכון, מחייב כן. אותי להגיד, מה עדיף לי?
1: נכון. וזה אחת הבעיות.
0: אוקיי,
1: אחת. ברגע שהמעבדות שמציעות את זה, אז הן נותנות איזו רשימה ארוכה כזאת של מחלות, והן אומרות, אוקיי, עובר הזה יש לו סיכון קצת יותר גבוה אולי לסרטן, אבל יותר נמוך לאלצהיימר, ואז צריך לבחור, וזה אחת הבעיות שחוקרים ואנשי רפואה מוצאים בטכנולוגיה הזאת.
0: שזו בעיה כאילו שהיא גם רפואית וגם אתית, אבל נגיע לזה בהמשך. קודם כל, בואו נעשה סקירה כזאת טכנולוגית שנבין איפה אנחנו עומדים.
1: אז הטכנולוגיה השנייה זה מה שהזכרת בפתיח. אגב, שהוא ממש מצוין, אני חושב שאני אאמץ אותו אולי להרצאות. אז זה הטכנולוגיה של עריכת הגנום, קריספר, שזה הטכנולוגיה הידועה, ויש כל מיני שיטות שהתפתחו, שיטות אחרות שהתפתחו מאז. והרעיון הוא לא לעשות בדיקה גנטית, ואז לבחור איזשהו עובר שיש לו את הסיכון הגנטי הכי נמוך, אלא ממש לשנות את הגנום באופן שיוריד את הסיכון, או ישנה את התכונות של העובר.
0: באיזה שלב אנחנו עושים דבר
1: כזה? אז עושים את זה, אז גם פה צריך ליצור עובר, בהפריה חוץ-גופית, טוב, פה יש ויכוחים שלמים בקרב המדענים כרגע, אם עדיף לעשות את זה בשלב של התא הבודד, או אולי כשיש קצת יותר תאים, אבל ביום הראשון, או יומיים הראשונים, לחיים של העובר, צריך להכניס פנימה את את אותו אנזים, וכן, שיודע לשנות רצף DNA מסוים, ואז אפשר לבצע שינויים ב-DNA של העובר.
0: זה בעצם האירוע הידוע לשמצה מ-2018 שנעשה בסין, ואז הופסק, נכון? בעצם היו תאומות שהיה להם סיכון לאיידס, אולי בגלל אבא שלהם, אני לא טועה, או שזאת אגדה, אני מושג, ונכון, ובעצם רופא ביצע עליהם את ההליך הזה.
1: נכון, לא בטוח שהוא היה רופא, לא זוכר, אבל כן, אבל זה מה שנעשה בסין ב-2018, בלי אישור אתי, בגלל זה אותו מדען שעשה את הניסוי, הוא נכנס לכלא לכמה שנים בסין. זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא לקח את העוברים האלה, שהפכו אחר כך לשתי התאומות, אני חושב שהיה עוד ילד גם, ושינה להם, בעצם יצר איזה שינוי ש... שהרס את הפעילות של איזשהו חלבון מסוים, וזה נותן הגנה מפני HIV, הגנה מסוימת.
0: אוקיי. אבל אז הרגשנו, אני פתחת רגע סוגריים, כי אז כזה, אני זוכרת שכזה פורסם, היה לזה איזו הילה כזאת של הדברים האלה שהסינים עושים. אבל אתה עכשיו אמרת לי אמריקה, אמרת לי ארצות הברית, הדבר הזה כרגע מותר בארצות הברית?
1: לא, זה
0: אסור בכלל.
1: בכלל, עד כמה שאני יודע בכל מדינות העולם, גם הסינים לקחו את זה מאוד ברצינות, וכמו שאמרתי, הכניסו אותו לכלא. זה הסיבה העיקרית שזה אסור עכשיו, וזה אני מחשיב את זה בתור טכנולוגיה יותר עתידית, היפותטית, היא בגלל שכרגע אנחנו לא יודעים לעשות את זה בצורה שהיא מספיק בטוחה.
0: מספרי הקריספר כהות?
1: אפשר לומר, כן, ואולי... כן, אפשר לומר, הן לא חדות מספיק כדי להגיע, לפחות בטכנולוגיות הבסיסיות יותר, לא חדות מספיק כדי לגזור את הגנום, כן, במקום המאוד מסוים שאנחנו רוצים, ולפעמים הן גם גוזרות כל מיני מקומות אחרים בגנום, והיו כל מיני דיווחים שהראו שלפעמים יש איזה חומזום שלם שפתאום נחתך באמצע והולך לאיבוד. אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות אותו עכשיו, פשוט כי זה לא מספיק בטוח. אנחנו לא מבינים, כאילו, את התופעות לוואי של הטיפול הזה, ואם אנחנו מנסים למנוע מחלה מסוימת ויצרנו עובר שחסר לו חומזום שלם, אז מן הסתם לא עלנו לעובר הזה. הוא יכול, או שהוא לא יגדל, או שהוא לא יתפתח בכלל ללידה, או שהוא יסבול ממחלות אחרות. אז כרגע זה עניין הבטיחות, וגם עניין הדיוק הוא, זאת אומרת, להגיע למקום מאוד מסוים בגנום, או להגיע לכמה מקומות בו זמנית בגנום, ולשנות את כולם ביחד. וגם הטכנולוגיות מהדור הראשון של העריכה, הם רק פשוט יכלו לחתוך את הגנום באיזה מקום, ופשוט להרוס את הפעילות של איזשהו גן מסוים. מה שאנחנו רוצים יותר זה לשנות אותיות מסוימות. אם במקום מסוים כתוב A, אנחנו רוצים להחליף את זה נגיד ל-G. אבל זה יותר קשה, יש טכנולוגיות חדשות, זה קצת פחות התחום שלי, אבל, אבל יש טכנולוגיות שכבר יודעות לעשות את זה, והבעיות האלה אני מניח שהן נשמעות לי פתירות, פחות או יותר. יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, אבל הבעיות האלה מסוג של, שצריך לעשות את זה יותר מדויק ויותר בטוח. בדרך כלל זה דברים שנוטים להיפטר, אבל בגדול הטכנולוגיה ברמה הבסיסית היא קיימת, אבל היא אסורה לשימוש ברחבי העולם.
0: הטכנולוגיה השלישית היא בעצם נגזרת של זאת, היא רק בתאי גזע?
1: השלישית, אז אני... טוב, יש הרבה טכנולוגיות, אני לא יודע מה בדיוק... כן, את קוראת השלישית, אבל הטכנולוגיה השלישית שאני חושב עליה, זה טכנולוגיה של מה שנקרא in vitro gametogenesis, שזה יצירת בעצם גמטות במעבדה. גמטה זה תא רבייה, זה ביצית או זרע, ויש את ה... בעצם הייתה איזו פריצה דרך שאנחנו יכולים להפוך כל תא, בעצם אפילו תא מהאור, אפשר להפוך אותו לתא גזע, ואז למיין אותו לכל מיני תאים ספציפיים.
0: כן, אנחנו עושים איזה רוורס, נכון? מחזירים אותו לתא גזע.
1: בדיוק, מחזירים אחורה בהתפתחות, ואז אפשר שוב, זה לא ממש התחום המדעי שלי, כן, אבל אני אסביר באופן כללי. ואז אפשר למיין לתא, למשל תא שהוא יכול ליצור איזושהי רקמה של הלב, למשל. ואז אולי אפשר להשתמש בזה, החשיבה היא שאפשר להשתמש בזה לריפוי. השאלה האם אפשר ליצור מהתא האור הזה שהחזרנו אותו אחורה להיות תא גזע, האם אפשר, זאת אומרת, תא גזע עם פוטנציאל להתמיין להרבה סוגי תאים אחרים, האם אפשר להפוך אותו, למיין אותו ספציפית לתא רבייה, לזרע או לביצית, והראו את זה בעכברים, וזה די מדהים, כאילו ממש ייצרו עכברים חיים, כאילו שהביצית נוצרה מתוך תא של אור. יש גם לאחרונה יצא איזה מאמר שתיאר עכבר, ששני ההורים שלו הם יהיו זכרים, כי בעצם אני יכול לקחת תא גזע ולמיין אותו גם לביצית, ואז אני לא צריך את האמא, או ההפך, אני יכול משתי נקבות, אני יכול גם ליצור צאצא, אבל בבני אדם כרגע לא יודעים לעשות את זה. פה המכשול הוא לא איזה משהו טכני שקצת לשפר את הדיוק, או את ה... אז אנחנו גם, לומר, גם הטכנולוגיה של עריכה גנטית, אז, אז היום זה, לא רק שיש גם את הסכנות, לא רק שיש את הסכנות בטיחות, אלא גם יש, זה פשוט לא כל כך יעיל, כאילו אפשר, לפעמים צריך לייצר כמה עוברים עד שיש אחד שזה, שזה מצליח. אז הדברים האלה נוטים להיפטר, אבל הבעיה,
0: אני פשוט חושבת על זה, כי בעצם אמרת לי שזה אסור.
1: כן.
0: אבל אנחנו גם לא יכולים לעשות ניסויים בבני אדם ובעוברים. כלומר, איך נגיע לרמת השיפור הרצוי לנו?
1: אפשר לעשות את הרצוי
0: אולי במרכאות.
1: אפשר לעשות את הניסויים בעוברים, בעוברים גם של בני אדם.
0: אוקיי.
1: זה מאוד משתנה, החוקים משתנים ממדינה למדינה. האיסור, כמה שאני מבין, פחות בארצות הברית, הוא להשתמש בהם לרבייה. זאת אומרת, אי אפשר את העובר הזה שאפשר לעשות עליו ניסויים, אי אפשר להחזיר אותו לרחם. אני חושב שהמצב בארץ הוא דומה, אבל אני לא בטוח ב-100%. בארצות הברית, עד כמה שאני יודע, גם אי אפשר לקבל מימון פדרלי, זאת אומרת, מימון של ארצות הברית, של המדינה, לצורך המחקרים האלה, וכל המחקר נעשה מקרנות פרטיות. אז אם אני חוזר שוב לשיטה של יצירת תאי רבייה במבחנה, אז פה יש מכשולים, אני לא יודע להגיד בדיוק זאת אומרת, להסביר טכנית מה המכשולים, זה כבר לא התחום שלי, אבל מכשולים הם די קשים, וכרגע יש כמה חברות שמנסות לעשות את זה, וגם קצת באקדמיה, ולא כל כך מצליחים, ויכול להיות שזה משהו שיפטרו אותו תוך שנים ספורות, כי באמת יש בזה הרבה כסף ועניין, ויכול להיות שזה משהו שיקח עוד עשרות שנים עד שתהיה פריצה דרך, או אם בכלל. אז אנחנו פשוט כרגע לא יודעים. עכשיו, ברגע, אם תהיה פריצה דרך, אז יתחיל התהליך של לעשות את זה יותר בטוח ויותר מדויק ויותר יותר יעיל. גם כשעשו את זה באחברים, זה לא היה מאוד יעיל. ולפעמים צריך לעשות, לייצר, כאילו, עשרות עוברים עד שאחד מהם הוא נולד. אז התהליכים האלה הם מאוד לא יעילים, אבל הדברים האלה בדרך כלל נפטרים אחר כך. אבל בבני אדם כרגע זה מדעית לא אפשרי. מצד שני, הפוטנציאל של זה הוא מאוד גדול, כי הוא בעצם יסיר את המחסום של, שיש לנשים שחייבות להעמיד צאצאים בגדול עד גיל 40-45, כי הן לא צריכות יותר את הביציות שיש להן בגוף, הן יכולות לייצר חדשות במעבדה.
0: כלומר, אתה בעצם אומר, אפילו בלי לדבר כרגע על התינוקות עצמם והאופן שבו הם ייראו או יחשבו או יחיו את חייהם, אתה מדבר רגע על אופני הרבייה של המין האנושי, שיש סיכוי שישתנו באופן רדיקלי.
1: כן, עכשיו, וזה תקף לשלוש הטכנולוגיות האלה. בגלל שבכולם, זאת אומרת, כולם יכולות להשפיע, אם הן יהיו מקובלות ויהיו בשימוש רחב, יכולות להשפיע על האופן שבו בני אדם מתרבים. אז שינוי הכי רדיקלי הוא יהיה במידה והטכנולוגיה של יצירת עוברים, תאי רבייה במבחנה, במידה וזה יהפוך להיות אפשרי ונפוץ וזול מספיק, זה ייצור שינוי דרמטי, בגלל שהוא בעצם לא ידרוש יותר לא תהיה יותר מגבלת גיל, יהיה אפשר שיהיו שתי אמהות או שני אבות, יהיה אפשר גם ליצור הרבה עוברים באופן הזה, ואז לבחור מתוכם את זה שיש לו הרכב גנטי הכי טוב, בלי מגבלות שיש לנו היום על IVF, שהוא יוצר מספר קטן יחסית של עוברים.
0: כלומר, יש סיכוי שהם את מין ורבייה יופרדו לחלוטין.
1: כן, זה יכול להיות, זה משהו שאני לא יכול לנבא, ובטח אנחנו לא יודעים איך החברה תקבל את זה.
0: כן.
1: אבל תיאורטית זה יכול. עכשיו, לגבי אבל זה תקף למעשה לכל הטכנולוגיות. הטכנולוגיה של עריכת הגנום היא יכולה להוביל לזה שאנשים ירצו לעבור רק דרך הטכנולוגיה הזאת בשביל להעמיד צאצאים.
0: אני מניחה.
1: כן, אם אפשר לבחור את התכונות זאת אומרת, אנחנו לא שם מדעית, אנחנו יודעים לערוך את הגנום, אנחנו לא יודעים איזה שינויים, זה נקודה מאוד חשובה, כי היא קצת הולכת, סליחה שאני חס פה קצת לפרטים הטכניים, אבל זה נקודה חשובה, כי הרבה פעמים הולכת לאיבוד בדיונים היותר פופולריים. היום ההבנה שלנו של הבסיס הגנטי של תכונות, למעט דברים כמו צבע העיניים, שאנחנו יחסית מבינים טוב, ההבנה שלנו היא לא טובה. אנחנו לא יודעים להגיד איזה שינויים אנחנו צריכים לעשות ב-DNA, בשביל שהעובר יגדל להיות אדם מבוגר יותר גבוה, או עם אינטליגנציה יותר גבוהה.
0: אנחנו לא יודעים, כלומר, כל ההודעות האלו על תינוקות בהזמנה, או כתבות נרחבות, אחת מן קראנו ממש לאחרונה, מוסף הארץ, הן מדברות על מצב שעדיין אינו קיים באמת.
1: אז פה צריך קצת...
0: בוא נדייק את זה רגע.
1: אני מתנצל, כי צריך לדייק את זה, אני מתנצל שצריך להיכנס לפרטים הטכניים האלה, המדעיים האלה, אבל פה זה ממש הכרחי. מה שהמחקרים נתנו לנו, מחקרים גנטיים מאוד רחבי הכיף של ה-15-20 שנה האחרונות, היום כבר במיליוני אנשים, אנחנו יודעים את הקשר בין אזורים מסוימים בגנום, לבין, נגיד, להתמקד באינטליגנציה, כי זה דוגמה נפוצה, אז אנחנו... קודם כל, השאלה עד כמה אינטליגנציה זה גנטי.
0: אגב, זהו, לא, יפה שאנחנו... אתה יודע, אולי אנשים אחרים יגידו, רוב האנשים לא בכך ירצו, הוא בא יותר אינטליגנטי, אולי באמת ירצו אותו יותר גבוה, או יותר תחול עיניים. אז יפה שאתה מדבר על אינטליגנציה.
1: בוא נתחיל עם תכונה אחת בשביל... אפשר גם על מחלות לדבר, על סרטן השד או משהו כזה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אז אינטליגנציה, אנחנו קודם כל שואלים כמה זה גנטי וכמה זה סביבתי. ויש איזה כל מיני עומדנים, זה קצת קשה ללמוד את זה, אבל בוא נגיד זה בערך חצי-חצי. אז אם אני מסתכל על השונות בין בני אדם באינטליגנציה, באיזשהו אופן שנבחר למדוד את זה, אז חצי מזה מוסבר, חצי מהשונות, מההבדלים מוסבר על ידי גנטיקה, והשאר זה או השפעות סביבתיות או אקראיות. אז אנחנו מתחילים מזה שקודם כל אנחנו לא יכולים לחזות את הציון שיהיה במבחן, כן, מכוננים של הילד הזה בכיתה ב', אוקיי? כן. כי יש הרבה השפעות שהן בכלל לא גנטיות. עכשיו, מתוך ההשפעות הגנטיות, גם אותם אנחנו לא מבינים עד הסוף. כל המחקרים האלה שעשו במאות אלפי אנשים, הם הובילו אותנו למצוא כל מיני אזורים בגנום, נגיד כמה מאות אזורים בגנום, שיש להם איזשהו קשר סטטיסטי לאינטליגנציה. אז קודם כל זה ממש לא מגיע ל-50% הזה שהתחלתי ממנו, שזה הגנטיקה. אנחנו מגיעים, נגיד, ל-10%. אוקיי, רק חמישית מזה אנחנו יודעים שמבינים איזה אזור בגנום משפיע. אבל מה שיותר בעייתי, שאנחנו רק יודעים איזה אזור בגנום, נגיד אזור של 100,000 אותיות בגנום, אנחנו יודעים שיש שם איזשהו וריאנט, יש שם איזשהו... איזה כמה אותיות שאות אחת, או כמה אותיות שהן מאוד חשובות, ואם נשנה אותן, אז אנחנו יכולים, אז תהיה אינטליגנציה יותר גבוהה לצאצא העתידי. אנחנו לא יודעים איזה. אז יש לנו את האזור הזה, וזה משהו שהוא קצת, שוב, זה קצת הולך לאיבוד בדיון הזה, אבל מכיוון שאנחנו מכירים את האזור, אנחנו יודעים, יש לנו על האזור הזה מה שנקרא, אפשר לומר, סמנים, יש לנו כל מיני וריאנטים שכיחים כאלה שנמצאים אצל הרבה אנשים, ואנחנו יודעים שאנשים שיש להם את אחד הסמנים האלה, שוב, שהם שכיחים ונפוצים, יש להם, נגיד, אינטליגנציה יותר גבוהה, אולי בנקודת IQ אחת, או בחצי נקודת IQ. אז אנחנו יכולים להשתמש בזה.
0: דבר שיכול להישחק מאוד בקלות על ידי סביבה לא טובה.
1: נכון, נכון. האפקטים מאוד מאוד קטנים.
0: אבל גם אני פותחת סוגריים, כי נדמה לי שמחקרים כן הראו מתאם גבוה בין סביבה לבין IQ. היה, אני חושבת שזה באנגליה, סקר מאוד גדול, שהראה שבאזורים עניים יותר, למשל, אכן ראו גם IQ יותר נמוך. שוב, זה כנראה מהכיוון הפוך, אבל יש מתאם גבוה.
1: הם ראו, אם אני מבין נכון את המחקר שהתכוונת אליו, אז במחקר הזה הם ראו שבאזורים מסוימים באנגליה, אז שהם יותר עניים, אז האנשים שנשארו שם, למשל שלא יגרו, אנשים שנשארו שם, היה להם גם את הווריאנטים הגנטיים שהם בקשר עם נגיד פחות השכלה.
0: נכון.
1: כן. אבל שוב, אני רוצה לחזור לנקודה הקריטית פה, שאנחנו, בגלל שיש לנו את הסמנים האלה, יש לנו אזור של 100,000 אותיות, יש לנו איזה סמן עליו, שאנחנו יודעים שמי שיש לו את הסמן, הכוונה איזושהי אות שהיא 20% מהאוכלוסייה שלהם A, 80% שלהם G, אנחנו יודעים שמי שיש לו A, נגיד, יש לו IQ יותר גבוה, אולי בחצי נקודה. אנחנו יכולים להשתמש בזה לחיזוי. אם אנחנו ניקח את האות הזאת ונשנה אותה בעובר, נערוך אותה בעובר, זה לא יעשה כלום. כי אנחנו לא יודעים מה הווריאנט עצמו שהוא באמת גורם את הקשר הסיבתי, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה וריאנט גורם לעלייה ב-IQ, באינטליגנציה.
0: אוקיי. מה לגבי עיניים כחולות? בואו ניקח משהו כזה. עד כמה היום, שאלה הפשוטה, עד כמה היום יכול הורה לקבל את התינוק שלו עם עיניים כחולות או חומות?
1: כן, אז זה דוגמה יותר לצד של תכונות שאנחנו מבינים יותר טוב. אבל זה ה... זה היוצא דופן. בגדול, כל מה שכאילו אנחנו לומדים בתיכון על ביולוגיה ועל תורשה מנדלית, התורשה שיש סיכוי חצי לקבל את העותק של אבא וסיכוי חצי של האמא, זה נכון, אבל התכונות או האפונים של מנדל שלומדים שוב בתיכון, אז זה מיעוט מאוד קטן של התכונות. אז צבע העיניים זה גם תכונה מהסוג הזה, גם לא 100%. יש איזה גן מסוים, ושם מבינים גם את הקשר הסיבתי, יודעים שיש וריאנט מסוים, ומבינים מה הוא עושה, ומבינים שאם נשנה אותו, אז אפשר להגיע מעיניים חומות לכחולות.
0: והיום בארצות הברית זה דבר שנעשה? אם הורים מבקשים?
1: כן, זה חוקי, כן.
0: זה חוקי.
1: לא כל קליניקה מציעה את זה, אבל זה אפשרי. אבל רוב המוחלט של התכונות, גובה, משקל, לחץ דם, כולסטרול, סיכון לכל... לרוב המחלות של הגיל המבוגר, זה פשוט לא ככה. זה מחלות שמושפעות מאלפי גנים, ואנחנו לא יודעים גם מה הווריאנט שגורם להם. אז אנחנו יכולים, הטכנולוגיה הזאת של העריכה, של קריספר, היא מאוד נחמדה, אבל היא לא תעזור לנו להעלות את האינטליגנציה של הילד שלנו, עד שאנחנו לא נדע מה הווריאנט שגורם לזה. אז במובן הזה...
0: זה מסוג המשפטים שגוזרים ומשמיעים אחר כך, אתה יודע, עוד כמה שנים כשמסתובבים בקרבנו עוברים אינטליגנטים באופן מובהק, אני חושבת שאולי יגזרו את המשפט הזה.
1: כן, אז נראה איך, זאת אומרת, המדענים, הגנטיקאים, ממשיכים כל הזמן לחפש את הווריאנטים האלה שמעלים, או משפיעים על תכונות, אוקיי, מעלים או מורידים תכונות, אבל כרגע אנחנו יודעים מעט מאוד, זה מספיק טוב, אני חוזר שוב על ההבחנה החשובה הזאת, שזה מספיק טוב בשביל לחזות את האינטליגנציה, למשל, בצורה, עם איזשהו דיוק חלקי, אבל כל התגליות שנמצאות עכשיו בגנטיקה, מספיק טוב בשביל לחזות, או לחזות סיכון למחלות, לא מספיק טוב בשביל לערוך. אז הרעיון של לערוך את הגנום כדי ליצור ילד שהוא חכם במיוחד, שזה משהו שרואים אותו מסתובב, את הרעיון הזה מסתובב כאילו, בעיתונות נגיד, בציבור, אז זה פשוט משהו שהוא לא קיים, הוא בלתי אפשרי בשלב הזה.
0: אוקיי, כלומר זה רק רעיון. זה לא שבאמת הילד של אילון מאסק הוא כרגע אולי קצת יותר גבוה ואולי קצת יותר חכם.
1: אז מה שאילון מאסק, לפחות לפי הדיווחים, הוא השתמש בטכנולוגיה הראשונה, שזה הברירת עוברים, שאנחנו לוקחים את נגיד 5 עוברים או 8 עוברים שנוצרו בהפריה חוץ גופית, ואז שואלים לכל עובר, מה צפוי להיות הגובה שלו, האינטליגנציה שלו. שוב, את זה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לחזות, אנחנו לא יכולים לשנות.
0: כן, אוקיי.
1: אז לחזות אנחנו יכולים, ומה שאנחנו הראינו במאמרים, זה בעצם הלב של המחקר שאני עושה, אנחנו שאלנו את עצמנו, אם נגיד אילון מאסק או כל מישהו אחר יבוא ויש לו 5 עוברים, והוא בוחר מתוכם את העובר שיש לו את הסיכון הכי נמוך לסרטן מסוים, האם זה באמת יוריד את הסיכון? האם העובר שהוא יבחר הוא באמת יהיה בעל סיכון יותר נמוך? או האם הוא יבחר את העובר שצפו להיות הכי גבוה? האם באמת העובר הזה יהיה יותר גבוה ובכמה?
0: אוקיי, ואתם, כלומר לא אתם על המעבדה שמציעה את השירות הזה, כאמור, נותנת להורה, אילון מאסק או כל אדם אחר שכרגע יש לו כסף, טבלה ואומרת לו, עובר אחד, לא יהיה לו סרטן, אבל בוא נה, הוא יהיה גבוה, יצליח עם בחורות, חבל על הזמן, וככה, נכון, מין טבלה שכזו, וההורה הוא זה שבוחר את העובר הרצוי.
1: כן, אז ככה זה עובד. יש חברה אחת בארצות הברית שמציעה איזה שקלול של כל המחלות. הם לוקחים את כל המחלות שהם מודקים ונותנים איזה ציון.
0: זה כולל גם המלצה בסוף.
1: כן, ואז זה מדרג את העוברים בגדול לפי האריכות החיים הצפויה עליהם.
0: אוקיי.
1: שזה, אני יודע, נשמע קצת מלחיץ, אבל בסך הכל זה דרך יחסית הגיונית.
0: לא, זה פשוט מעלה את השאלה האם אורך החיים הוא דבר שהוא טוב יותר מאשר איכותם, אתה יודע, זה מעלה את כל השאלות האלו. אני רוצה, מעכשיו, בוא נגיד, מעכשיו אני דורשת ממך, או מבקשת מנימוס, פרופסור שי קרמי, מאוניברסיטה העברית, לצאת מאזורי הנוחות שלך, ואנחנו נתחיל טיפה לפרום את השיחה הזו. קודם כל, בוא נשאל אותך, למה נכנסת לתחום הזה?
1: כן, אז התחלתי לעבוד על הנושאים האלה לפני בערך 7-8 שנים. והסיבה, לא יודע אם היא תהיה כל כך מעניינת למאזינים, אבל זה פשוט, באותה תקופה עבדתי גם על מחקרים ששואלים מה הבסיס הגנטי של מחלות, וגם עבדתי בשיתוף פעולה עם מכון הגנטי בשערי צדק על טכנולוגיות לריצוף הגנום של עוברים. ובאיזשהו שלב זה התחבר לי כי במחקר הזה שעשינו עם שערי צדק, אז הצלחנו בסופו של דבר, באזור 2018, הצלחנו ליצור שיטה שמרצפת את כל הגנום של כל אחד מעוברים, וזה היה די זול, כאילו בטכנולוגיה הזאת, עם כל הירידה של העלויות של הריצוף הגנטי, והיו כל מיני מכשולים שהיינו צריכים להתגבר אליהם בעזרת איזשהם אלגוריתמים, אבל בסוף הצלחנו, והשיטה הזאת היא, אגב, היא בשימוש עכשיו לכל המטופלים שלהם.
0: שזה נהדר, כי אתה בעצם עוזר למנוע מחלות.
1: כן, כי, ומשתמשים בזה בשערי צדף, במקומות אחרים בארץ, כן. משתמשים בזה בשביל המחלות הקשות, כמו שדיברנו כן. על מחלת אייזקס או סיסטיק פיברוזיס. כן. הם פשוט שמו לב שזה הרבה יותר זול לעשות, במקום להסתכל על מוטציה בודדת, שצריך לתכנן איזה ניסוי לכל משפחה, ניסוי נפרד לכל משפחה, הם פשוט מרצפים את כל הגנום של כל העוברים שיש להם.
0: כן.
1: וזה פשוט יותר זול, יותר מהיר ויותר נוח להם, אז פיתחנו את השיטה הזאת, ואז ראיתי גם את כל התוצאות שמתחילות לצאת מהמחקרים של הבסיס הגנטי של מחלות, והיכולת חיזוי של הסיכון היא הלכה והשתפרה, ואז אמרתי, רגע, אז האם אפשר עכשיו, האם זה אומר שכאילו עכשיו אפשר את כל העוברים לבדוק למחלות האלה, או לבדוק לתכונות כמו גובה, או משקל, או אינטליגנציה, ואז התחלתי להתעניין בנושא הזה, וקצת התחלתי לחקור את זה, ובמקביל גם התחילו לצאת, או להתפרסם החברות בארצות הברית, שמציעות את הבדיקה הזאת. אז זה נהיה משהו שגם מאוד חשוב לעשות את המחקרים האלה ולהבין האם החברות האלה, מה שהן מפרסמות, האם זה מגובה במחקרים, או שהן סתם ממציאות כל מיני... כי הבעיה שמאוד קשה...
0: או שאולי צריך להכשיל אותם.
1: צריך לעצור, זאת אומרת, יש לנו...
0: מה דעתך בעצם על טכנולוגיה שבעצם הכנסת אליה כדי לרפא אנשים, וכעת, או אולי בעתיד הקרוב, תשמש גם להעדפה של תכונות כאלו ואחרות שלא בהכרח קשורות לבריאות? איך אתה מרגיש עם זה, כמו שאומרים, בתקשורת?
1: כן, אז... אני ובסתם כמו רוב החוקרים האחרים והממסד הרפואי מרגישים לא נוח בזה. זה לא מרגיש משהו שהוא התפקיד של, של, של רופאים או אנשי צוות רפואי לעסוק בבחירת עוברים לצורך שיפור תכונות. וכמו שהזכרת בפתיח, גם כל מיני לקחים שלמדנו מאירועים של, של המאה ה-20. אז כל ה... כל הנושא של שיפור המאגר הגנים של, של האנושות הוא משהו שגנטיקאים ורופאים מאוד לא אוהבים.
0: למה אבל? מה זה רע? באמת אני שואלת, אני רוצה כאילו, אתה יודע, ניכנס לכל הטיעונים החברתיים, אבל קודם כל בוא, אנחנו רוצים הרי להשתפר בהכל, בוא נאמר, גם הקונסולה הזאת של הרדיו היא טובה יותר מהקונסולה הקודמת, ולא עמדנו וצעקנו, אוי, מה היא הקודמת. מה בעצם רע פה?
1: אז זה נכון, זו שאלה טובה, ויש גם כל מיני חוקרים, גם אתיקאים, שאומרים, זה לא רע, זה ההפך, זה בדיוק מה שצריך לעשות. זה החובה של ההורים, יש איזה זרם כזה, אסכולה כזאת של אתיקאים שאומרים, זה החובה של ההורים לבחור את העובר שיהיו לו את החיים הכי טובים. אז אם הטכנולוגיה הזאת קיימת וההורים לא השתמשו בה, אז זה דווקא...
0: כן, שוב, אנחנו צריכים להגדיר מה הם חיים טובים. כלומר, הבעיה היא, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו בעצם נדרשים לשאלת היסוד מה הם חיים טובים.
1: נכון, ומה זה בריאות, ומה זה מחלה, ומה זה מחלה קשה, ומה ההבדל בין תכונה למחלה, זה שאלות שאין להם תשובה ברורה, ואתיקאים במשך עשרות שנים...
0: זה שאלת העל, מי עונה על השאלה הזו? אתה אומר שהגנטיקאים האלה אומרים, זו חובתם של ההורים. כמו שאנחנו אומרים, מי נתן לו רישיון להיות הורה, הוא מגדל את הילד פה ושם וזה נכון. אז אומרים, אבל מה שאני אומרת, אולי זה באמת בכלל לא צריך להיות בידי ההורים.
1: אז פה, אז מי צריך להחליט? המדינה צריכה להחליט, אז זה בכלל מדרון חלקלק שיכול להוביל אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים להגיע. אם המדינה, זאת אומרת, הלקח מהמאה ה-20, מה שנקרא תנועת האירוגניקה, שהתפתחה בתחילת המאה ה-20, שהובילה, הרעיון היה לעודד אנשים מוצלחים להתרבות, ולהניע אנשים פחות מוצלחים להתרבות.
0: איפה זה קרה? מה זה? תזכיר לנו?
1: באירופה וגם בארצות הברית. וזה בסוף הוביל לעיקור בכפייה.
0: ולנאצים, כן.
1: ואחרי מלחמת העולם השנייה, כל הנושא הזה הפך להיות טאבו. זה משהו שנחשב איסור להתעסק ב... לא בדיוק איסור, אבל זה...
0: טבו אמרת, אולי זה...
1: כן, זה משהו שמאוד לא אוהבים, וכשמדברים על הטכנולוגיות האלה, תמיד צריך מאוד להיזהר לאיפה הן יכולות להגיע. אז אם אנחנו נותנים למדינה כוח להגיד מי יכול להתרבות ומי לא, אז אולי המדינה תגיד, העוברים שלכם הם לא משהו, כולם בסיכון גבוה, אוקיי? אז אסור לכם להשתמש בעוברים האלה.
0: כן.
1: אז לתת כוח למדינה, זה משהו שאנחנו... אני מניח כולם מסכימים.
0: אבל כשנותן כוח לפרטים בימינו... אתה נותן כוח, אתה יודע, לא בדיוק לפרטים, אתה נותן כוח לכוחות השוק.
1: אז גם כוחות... נכון, וגם לפרטים של לאנשים שהם העשירים יותר בחברה.
0: כן, שזה בעקיפים. כוח לכוחות השוק, אוקיי.
1: וזה בעיה עיקרית שגם אנחנו במאמרים שלנו הצבענו עליה, הבעיה של אי-השוויון, כי זה מאוד יקר לעשות את זה, לעבור, מה שאמרת שאילון מאסק עשה, בחר את העוברים שלו, באמצעות השיטה הזאת, זה עולה הרבה כסף, וזה דורש הרבה מאמץ וזמן, וזה יהיה זמין, מן הסתם בהתחלה, רק לאנשים היותר עשירים.
0: אוקיי, אבל גם הבדיקות הרגילות שאני עשיתי, בהריונותיי הרגילים למדי, גם הם, בחרתי להשקיע יותר בכל מיני בדיקות.
1: אז זה הטיעון נגד, שהוא אומר אי שוויון בחידושים רפואיים, זה בסדר, כי כמו כל...
0: אני לא אומרת שזה בסדר, אני אומר. כמו כל תקופה
1: חדשה. אז בהתחלה היא זמינה רק לעשירים ביותר, אבל עם הזמן, ברגע שרואים שזה עובד, אז או שהמדינה מסבסדת את זה, או שפה כוחות השוק עושים את שלהם, ויהיה תחרות, ואז המחירים ירדו. אז זה הטענה הנגדית.
0: כן, אופציה שנייה זה שאולי מתישהו יחליטו להגביל את זה, כשיווצרו אולי שני מעמדות, אבל זה סריט שלרוב לא קורה. לרוב מה שקורה זה דבר כזה. איזשהו שיפור כלשהו, שוב, אנחנו הולכים פה על גנטיקה, אבל זה נכון גם לגבי... טלוויזיה שטוחה. בהתחלה זה יקר, וקונים את זה רק מעט אנשים, ובסוף זה מגיע לכולם. לכן אני אומרת, הטיעון הזה, בתור הטיעון נגד, הוא לא טיעון חזק מספיק.
1: אני מסכים שיש פה את הטיעון הזה של אי שוויון, אפשר להגיד שזה דברים שנפטרים לאורך זמן, אבל אני חושב, וזה משהו שאני אגיד על כל הטיעונים שאנחנו דיברנו ואנחנו עומדים לדבר עליהם, בסוף גם שאלת מי מחליט, אני חושב שההחלטה היא, זה המסר העיקרי שאני רוצה לצאת ממנו פה, ההחלטה היא בסוף צריכה להיות של החברה. אם אנחנו בישראל, זה צריך להיות החלטה של החברה הישראלית, דרך השליחים שלה במשרד הבריאות או בכנסת.
0: אנחנו בעולם גלובלי, אם עם אחר יחליט ללכת על שיפורים עד הסוף, אז אנחנו נעמוד מול גזע של טיטנים, הם פשוט ייכנסו ויחו בשיעו פה את הכל.
1: טוב, לא כל כך מהר, בוא נגיד, אז אם אני אחזור שנייה...
0: אני הולכת על 100 שנה אפילו, בסדר? אני רצה ממש כזה.
1: אבל אם אני אחזור גם למדע, אז מה שהראינו שהשיפור שיכול, או העלייה נגיד בגובה, היא קטנה מאוד, אז יכול להוסיף 2 סנטימטר בממוצע.
0: אבל גם זה כבר זז, עד כמה שעקבתי אחרי רעיונות שלך אפילו בשנים האחרונות, שמתי לב שכבר הנקודות קצת, כן, זה קצת אפילו מרעיון מ-2018 ועד לרעיון האחרון שנתת, כבר שמתי לב לעלייה בנקודות האלה.
1: כן, אולי תתחילי דוקטורט.
0: לא, אז אני אומרת, אם אני עושה את החישוב, אז כנראה שבעוד 10 שנים.
1: נכון, זה היה, כשפרסמנו ב-2019, את המאמר הראשון, אז דיברנו על בין 2-3 נקודות IQ בממוצע, אם יש 10 עוברים, שעשרה עוברים זה המון, בטח בשביל מטופלי פוריות, אבל באופן היפותטי הלכנו על זה, והיום זה נראה שזה יותר בכיוון של 4-5 נקודות. אז כן יש עלייה, אבל בסוף אנחנו...
0: שאולי יש לה תקרה ואולי לא.
1: יש תקרה, כן, אז אנחנו לא...
0: יש תקרה? אתה יכול להבטיח לי שיש תקרה?
1: יש תקרה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, IQ זה רק 50% גנטי, אז בכל מקרה לא נעבור את זה.
0: אבל אם אנחנו חוזרים נגיד למתאם או במחקר האנגלי, ואנחנו יודעים שגם יהיה מתאם בין העוברים שיהיה להם יותר IQ לבין ככל הנראה סביבת המחיה שלהם, אנחנו כן מגדלים שם סופר בינג.
1: אז זה יכול להיות, זה בהחלט יכול ליצור שוויון שאנחנו לא רוצים.
0: שוב, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, אנחנו לא רוצים, ואני רוצה כאילו, אולי לא, כן, אולי לא, מצוינות היא לא מן הגסה, כמו שאומרים. האנשים הטובים יותר, בכל מיני, גם בספורט, תשמע, אני כאילו ברווז צולע, ואני עומדת ומעריצה לאנשים שגם הגנטיקה, וגם כוח הרצון, וכל שאר התכונות המדהימות שלהם, הביאו אותם לאן שהביאו, אני מוחאת כפיים מהספה.
1: אז זה נקודה אולי יותר רחבה למחשבה. האם אנחנו רוצים שתכונה, נגיד, כמו אינטליגנציה, היא תהיה יותר גנטית או יותר סביבתית?
0: אנחנו רוצים גם וגם. אני חושבת שהשאלה היא, האם אנחנו מוכנים לשיפור?
1: שיפור זה תמיד טוב אם הוא קורה לכולם. אז שיפור, למשל, היתרון שלי...
0: שיפור הוא לא טוב כשהוא לא קורה לכולם?
1: אני חושב, כי זה מגדיל את האי-שוויון, ואני חושב שאי-שוויון הוא בדרך כלל דבר שהוא פחות רצוי. אבל התערבויות סביבתיות, אם יש לנו חוק חינוך חובה, והוא מוסיף, וכולם חייבים להעביר 12 שנים בבית ספר, אז זה טוב לכולם, זה מעלה את כולם.
0: נכון, אבל אם כתוצאה מכך, הילדים, נגיד, המכוננים, צריכים לקבל פחות חינוך, כי התקציב מתחלק בין כולם, אז... נכון, הוא כאילו אמרת משהו נורא נחמד לחברה, אבל גם אולי גידלת פחות אנשים מצוינים שיכולים כמוך להצעיד את האנושות קדימה.
1: כן, קטונתי. אבל את פה קצת חורגת מהדיון, כי את שואלת איך להקצות את התקציב.
0: לא, אני שואלת לגבי שוויון ואי שוויון, מצוינות ואי מצוינות באופן עקרוני. האם כשאנחנו לוקחים את העמדות האלו נגד השבחת העוברים למיניה, אנחנו לא חותרים תחת משהו שהוא בעצם מאוד אנושי ובסיסי, שהוא הרצון לרוץ קדימה גם במחיר של אי שוויון.
1: אוקיי, אני מסכים עם האמירה הזאת.
0: מניסוח הזהיר שלי.
1: כן, מניסוח הזהיר הזה, אני מסכים שיש שוויון, אם יש לו... שוב, לכל דבר פה יש לו יתרונות, שהיתרון הוא שיהיו לכאורה, לפחות ילדים עם איי-קיו יותר גבוה, והחיסרון פה שזה מגדיל לשוויון, יש גם עוד בעיות אתיות שאחרים...
0: נכון, למשל, תכונות אחרות, בכלל אנשים מתעניינים בהם, נגיד, כי אפשר הרי, יש גם תכונות, אני יודעת שבודדו גנים שגם בודקים, אתה יודע, נטייה לאלכוהוליזם, לתוקפנות, כלומר, יכול להיות שמישהו ירצה לייצר לעצמו תינוק שהוא גם נורא אינטליגנטי, אבל גם בעל תכונות תוקפניות.
1: אז פה... אולי למזלנו כדי לפשט את הדיון, כל התכונות האלה, הבסיס הגנטי שלהם הוא הרבה יותר קטן, ואנחנו כמעט לא מבינים שום דבר מבחינת הבסיס הגנטי שלהם. זאת אומרת, אין לנו היום, אני יודע שמפרסמים לפעמים את זה, שכן, אפשר לחזות עד כמה מישהו יהיה לו תכונות אופי מסוימות, היכולת חיזוי, אפקטיבית היא אפס. אנחנו פשוט לא יודעים לעשות את זה, כן.
0: אוקיי.
1: אינטליגנציה זה פשוט נחקר הרבה יותר, זה תכונה שהיא הרבה יותר גנטית,
0: כלומר, יותר מסדר, יותר מהסדר של גובה וצבע עיניים לצורך העניין, אינטליגנציה?
1: לא, פחות.
0: פחות, אבל לא כמו נטייה לאלכוהוליזם, שזה נגיד בצד השני.
1: כן, כן. אפילו ספציפית האלכוהוליזם היה מאמר אחד שהסתכל על מאמר ביקורת שיצא לאחרונה, שהסתכל על איזשהו מחקר שלקחו תלמידי קולג' בארצות הברית, וניסו לחזות את הצריכת האלכוהול שלהם, והיכולת חיזוי פשוט הייתה קרובה לאפס. וגם לדעת מי שזה לא... אפס ממש, אז זה ממש מעט, אז כרגע אין לנו מה ללכת לדיון הזה, כי הוא פשוט לא, הוא לחלוטין היפותטי.
0: אוקיי. תגיד, עד כמה אתה חושב, ככל שהטכנולוגיות האלו, אפילו רק לגבי מחלות, תהיינה זמינות, עד כמה יהיה מותר בכלל לאדם, לומר, אני בוחר ללדת עובר שיש לו גם סיכוי לחלות? האם יכול להיות שהזכות הזאת היא לקח? קטונת, אני יודעת, אבל אנחנו משוחחים.
1: אני חושב שכן, שזה יכול להיות, כן, אני יכול לדמיין לעצמי איזו סיטואציה שבה אם הסוג בדיקה הזאת נהיית נפוצה, והדירוג של העוברים יעשה על ידי המעבדת ה-IVF, ויהיה הנחיה של, שוב, הכל היפותטי, אבל תהיה הנחיה של משרד הבריאות למעבדות האלה, שאסור להם להחזיר עובר שיש לו נגיד סיכון מעל פי שתיים למחלה מסוימת. אני יכול לדמיין כזה דבר.
0: ומה... יכולות להיות, למיטב ידיעתך כמובן, השלכות על דבר כזה בכלל הגיוון. אנחנו יודעים שמינים ששורדים הם מינים מגוונים יותר, שיש להם תכונות. אחרת בסוף בא איזה בצורת מסוג מסוים והורגת אותם. אנחנו צריכים את הגיוון הזה גם, לא?
1: נכון. פה גם יש לנו, יש תוצאות של מחקרים שעשינו, עוד לא פרסמנו את זה, אבל הראינו, אנחנו יכולים להראות שזה לא כל כך משפיע.

0: אני חושב, לא צריך להטריד אותנו כל כך, כי האפקט הוא מאוד חלש, בגלל שהמחלה כמו סרטן מושפעת מאלפי גנים, והאפקט של כל אחד הוא מאוד קטן, והבחירה הזאת שעושים של עוברים פשוט כמעט לא משפיע.
1: וחושבים נגיד על מה שאני מכנה סתם אפקט היתוש, זאת אומרת שאם כשאנחנו הורגים או מפחיתים מאוד סיכויים למחלה מסוימת, מה זה יכול לעשות בכלל, גם אולי לעובר ספציפי וגם בכלל לבריאות הכללית של הציבור?
0: אז חושבים על שני הכיוונים האלה, אני לא בדיוק בריאות הציבור, אבל אני אדייק את זה תכף. אחד החששות העיקריים שהועלו בקשר לבריאת עוברים, זה שאם אני בוחר נגיד עובר מסוים שיש לו סיכון נמוך לאלצהיימר, אולי אני מעלה לו מאוד את הסיכון לאיזשהו סרטן.
1: כן.
0: אז זה משהו, זה חשש שעלה הרבה פעמים בקרב כל החוקרים והרופאים. פה גם למזלנו יש נתונים על זה, והנתונים מראים שזה חשש די קטן, לא צריך לדאוג מזה יותר מדי, כי פשוט בפועל, לפחות באופן שבו בוחרים או מחשבים את הסיכון למחלות עכשיו, המקרים האלה הם די נדירים, ויש מעט מאוד מקרים שבהם אני באמת רוצה להוריד מאוד סיכון למחלה אחת, ואני מעלה מאוד את הסיכון למחלה אחרת. אז הדברים האלה פשוט כמעט לא קיימים, ולכן יכולים להסיר דאגה מלבנו, לפחות זה משהו שהוא פחות מדאיג. לגבי הנושא של האפקט של בחירה של עובר אחד על האחרים, אז החשש העיקרי שעלה על ידי אתיקאים, זה נושא של סטיגמה, או אפליה, נגד אנשים אחרים שיכלו בעתיד במחלות האלה. כמו שאם אנחנו יכולים היום לעשות את הבדיקה הגנטית בהיריון, ואפשר למשל לזהות עוברים שיש להם תסמונת דאון, כן. ואז בדרך כלל זה מתבצעת הפלה, והעוברים האלה לא נולדים, אז המחלה הזאת מתחילה יותר ויותר.
1: אבל זה אנחנו רואים לרבה הרבה דברים, כן. אנחנו רואים שיש, אתה יודע, פחות גיבנים ממה שהיו, אנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו כן. רואים את גוף האדם, לפחות מבחינה של נראות, הולך ומשתבח. אני גם כאישה שמסתובבת עם מה שאלוהים נתן, אני גם מרגישה לפעמים איזה חריגות. במקום מסוים, אני אומרת, רגע, למה רק השפתיים שלי נראות ככה? הדברים האלו קורים.
0: יש, הרפואה התקדמה במאה שנים האחרונות. אז כן, אז הרבה מחלות שהיו פעם, אז אנחנו פותרים אותם היום. אז הייתי אומר, הטיעון הזה הוא גם, הוא לא טיעון מוחלט.
1: סליחה שאמרתי, מה שאלוהים נתן למדען, אני נורא מצטערת, זו הייתה רק לשון ביטוי.
0: כן, זה ברור. הטענה היא ש... ושוב, זה טיעון שהוא לא בהכרח מאוד חזק, ויש טיעון נגד שהוא גם משמעותי. הטיעון אומר שאם המחלה היא הופכת להיות ברת מניעה, אם אני אומר היום שנגיד... דוגמה, סוכרת נעורים, סוכרת מסוג אחד, היום בעזרת בדיקת עוברים אפשר למנוע אותה. אז הטיעון אומר שאם עוד 20 שנה או 50 שנה יהיה ילד שתהיה לו את המחלה הזאת, אז מה יגידו עליו? שההורים שלו היו רשלנים, שההורים שלו הזניחו אותו, הזניחו כן. את הבדיקה שהם היו צריכים לעשות, היו עצלנים ולא עשו את הבדיקה. אז יש איזו סטיגמטיזציה שנוצרת כלפי ילד, האנשים העתידיים שיהיו חולים במחלות האלה, וגם כלפי המשפחות שלהם, ואולי גם אפליה. הטיעון נגד פה, ואתה יודע, אני משחק את שני התפקידים פה, כן? הטיעון נגד אומר שאולי אם המחלה הזאת הופכת להיות פחות נפוצה, אז אולי היא לא לוקחת הרבה משאבים מהמערכת הבריאות, ואולי...
1: יוכלו לטפל בה יותר.
0: כן, אז דווקא איפה, פשוט רק... חמלה אולי כן, לאנשים שחולים...
1: וזה גם משפיץ אחד בטיעוני הנגד, כי כשאנחנו מתחילים את השיפוט ההורי הזה, אתה יודע, גם לגבי בחירת מקום מגורים מסוכן כזה או אחר, גם פה אפשר להגיד משהו כן. להורים. תחום ההזנחה ההורית הוא, ברגע שאתה מסתכל עליו ככה, הוא מאוד מאוד רחב. אני רוצה שאלה אחת אחרונה לסיום, וזה נושא מעניין שהוא עלה בסוף הכתבה הזו בהארץ שפורסמה לאחרונה, וזה ששיפור האינטליגנציה האנושית הוא אולי הדרך היחידה בה בני האדם יוכלו לגבור על בינה מלאכותית. מה דעתך על זה?
0: ראיתי את זה בכתבה, אני קשה לי לתת איזו התייחסות קונקרטית, כי חושב שגדולי הדור לא מסכימים ביניהם, האם ההתפתחויות של בבינה מלאכותית הם ברכה או סכנה. אז אני אחזור למה שאמרתי קודם, שכרגע אנחנו יודעים שגם במקרה הכי אידיאלי, אנחנו מדברים על כמה נקודות בודדות של IQ, ועוד אני אחזור עוד, סליחה שאני ככה מתחמק
1: מהשאלה,
0: אבל... יש איזו הבחנה, עוד הבחנה חשובה שצריך לעשות לגבי מי מבצע את הבדיקה הזאת. אם אנחנו מדברים על אנשים שהם מטופלי פוריות, שהם הולכים ל-IVF בגלל ש...

0: לא הצליחו להעמיד צאצאים בדרך הרגילה, אז בדרך כלל אין להם הרבה עוברים. זה פשוט המציאות העצובה של, של איפוריות. אז הם באים והם עושים את הסבב שאיבת ביציות, ולפעמים יש להם עובר אחד או שניים, ולפעמים העוברים האלה, בעיקר בגיל אמהי מבוגר, לפעמים יכולים להיות הרבה עוברים, אבל יש להם הרבה בעיות בחומוזום, לפעמים חסר להם חומוזום, יש להם חומוזום מיותר, העוברים האלה הם גם הם לא נולדים. אז המציאות היא די מוכרת, בטח בארץ ש-IVF הוא מאוד נפוץ, שלפעמים צריך לעשות כמה מחזורים של טיפול, של שאיבת ביציות, בשביל להגיע לילד אחד. אז על מה אנחנו מדברים בעצם, כאילו, על מי מהאנשים האלה שכל מה שהם רוצים זה רק כאילו במחזור החמישי שהם עושים שאיבת ביציות, כל מה שהם רוצים זה רק לצאת עם תינוק, שהם יתחילו לבחור בין העוברים שלהם, שהם אפילו אנחנו לא יודעים אם הם תקינים או לא. אז כל המציאות הזאת של בחירת עוברים לכל מיני תכונות וכל מיני מחלות של גיל 80, היא פשוט לא קשורה למציאות הרפואית של אנשים שהם מטופלי פוריות.
1: ולמציאות עכשיו, גם ופה עכשיו. בישראל.
0: גם בישראל ובכל העולם. כן. זה, כאילו, לאנשים שהם מגיעים ל-IVF בגלל בעיות פוריות, כן. בדרך כלל אין להם הרבה עוברים. אז אנחנו מדברים רק על מצבים שבהם יש לנו אולי תרומת ביצית, או אנשים בריאים שמחליטים שהם רוצים לשלם מכספם ולהקדיש מזמנם ומהאנרגיה שלהם לעבור הפריה חוץ גופית בשביל ליצור מספר כזה של עוברים. ואז אולי יהיה להם בממוצע עוד 4 נקודות ל-IQ, וגם זה ממוצע, ויכול להיות שזה גם משהו שהראינו במאמרים. הממוצע של ה-IQ זה 100, אז אולי זה, במקום 100 זה עכשיו יהיה 104, אבל בפועל... לילד הזה יכול להיות ל-IQ בין 80 ל-130, שזה בגדול כל התחום האפשרי. אז אנחנו, אז הדברים האלה הם כרגע מאוד מוגבלים, וכמו שציינתי, לערוך את ה-DNA, ממש לשנות את ה-DNA, כרגע זה לא מביא אותנו לשום דבר. אז לא הייתי כרגע מאוד מתרגש כאילו, מאיזה שינויים חברתיים הטכנולוגיה הזאת יכולה ליצור, אבל כן צריך לעמוד על המשמר ולשים לב, האם אנחנו, בעיקר בארצות הברית, איפה שזה מותר, האם יש את הזליגה הזאת של הטכנולוגיה הזאת מאנשים שהם מטופלי פוריות, שלא יעזור להם כנראה הרבה, אבל הם כבר ממילא עושים IVF, אם יש זליגה לאוכלוסייה הכללית, וזה משהו שמתחיל לתפוס, ואם אנחנו רואים שזה מתחיל לתפוס, אז כל השאלות החברתיות והאתיות האלה מקבלות משקל יותר גדול, וזה משהו שכבר אנחנו נצטרך לדבר עליו יותר בציבור.
1: בסדר, אנחנו נזמין אותך שוב בעוד, אתה יודע מה, אני מאמרת די מהר, שנתיים אולי, ובינתיים נודה לך על המים הפושרים ששפכת על מהומת השבחת התינוקות. פרופסור שי קרמי, גנטיקאי בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, תודה רבה.
0: תודה רבה על הזמן.
1: עד כאן, בני אנוש יקרים, סקרנית לשבוע הזה. כל התוכניות שלנו נמצאות בכאן הסקטים. חפשו אותן, שתפו אותן, תהיו חברים. מזכירה לכם שאתם יכולים גם לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות, כל דבר. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. kansakranit, כמו ששומעים. נודה לצוות, למפיק, עדי אפרת, לטכנאי השידור, שרון לרנר. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
2: מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פורסמו מועדי ההלוויות של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין יובא למנוחות ב-7:20 הערב בבית העלמין הצבאי באילת. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק כי מדובר בנעדר אלדר דיין. התחזית, טמפרטורות רגילות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זום בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מתן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הראל היה מחויב כל כולו לפיקוד על פלוגת מילואים אף שהיה בעל משפחה.
4: בשלוש שנים האחרונות הוא היה מפקד בכל לאורך כל התקופה, לאורך כל מאז 7 באוקטובר. זה היה רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו ברמה, גם ברמה של כמות הזמן והמשאבים שהוא השקיע הדבר הזה, וגם הלב שלו היה מונח שם לצד שאר האבות שלו. באדם מאוד מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות.
3: אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק שוחח עם חן ליברמן ועם גילי כהן. צהל אומר כי כ-15 אזרחים ישראלים גרמו אתמול נזק לגדר הגבול עם לבנון באזור הכפר רג'ר כשחצו את הגבול ונכנסו לשטח לבנון. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, השיבם לישראל והעבירם לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ואומר כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים שהסתננו ללבנון כדי למגר את התופעה. בשטח פתוח ליד פתח תקווה התגלתה הבוקר גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. מפקד תחנת המשטרה בפתח תקווה, ניצב משנה אביעד קטפי, תיאר את השתלשלות האירועים.
5: בשעות הבוקר המוקדמות, היום בבוקר, כוחות רבים של משטרת מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, מתנדבים רבים ולוחמי מג"ב סורקים את השטח. במהלך הסריקות אותרו מה שנראה כשרידי גופת אדם. בשלב זה חוקרי הזירה פועלים בזירה לאיסוף כלל הממצאים. הממצאים כולם יועברו למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
3: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אמו של אלדר דיין, שילת נעים, באה למקום והתאמתה מילולית עם השוטרים כדי שיאפשרו לה לראות את הגופה.
6: כאן תחזית.
7: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה.
11: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
13: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
14: עכשיו אל תגידי שום דבר שלא היית אומרת בזה, סבבה?
15: אז אחרי זה אנחנו אוהבים להיפגש. אנחנו נטנף על כולם ברמות, תקשיב. אבל לא ראיתי את זה, אני אגיד שלא צפיתי.
14: אבל למה לא לטנף במיקרופון? למה לא?
15: למה לא מה?
14: להגיד דברים, את לא חייבת את זה.
15: לא, אני לא.
14: זה אני צריך, את לא צריכה את האוזניות.
15: וואלה?
14: כן. קצת רוק'נ'רול, מה קרה? למה לא להגיד את מה שאנחנו חושבים?
15: אז קדימה, אני לא צפיתי, אני לא אסתיר. אני לא אסתיר, אבל זאת ששיחקה אותי, שלחה לי כל הזמן תלוקים.
14: אנחנו מדברים לשנות הירח.
15: מה זה?
14: אנחנו מדברים לשנות הירח.
15: מדברים לשנות הירח, אז היא חמודה גפן, שלחה לי לוקים, עשו לה את הקעקוע לא הכי דומה.
14: איזה קעקוע?
15: נראה לי את הירח והכוכבים.
14: אשכרה, זה ממתי?
15: אה, רק את הירח, זה ממש מזמן.
14: כן? מה? בת כמה היית?
15: פג תוקף. אז כזה 19.
14: וואלה.
15: 20, 21, 22.
14: ומה, מה היה הרעיון של הקעקוע? מה?
15: אין רעיון. הלכתי מקעקע, אמרתי, עשה משהו חמוד. ואז שנהייתי נורא מפורסמת, מלא אנשים עשו, אז עד היום אני יכולה ללכת ברחוב, ומישהו יגיד לי, יגי, זוכרת? אני כזה בלב, לא.
14: זוכרת מה?
15: שעשיתי בגללך את הקעקוע.
14: אה, אנשים עשו בעקבותייך את הקעקוע הזה?
15: ויש אחד שעשה את הפרצוף שלי, וצד שני דנה ברגר. זה קשה, הילדים שלי ראו את זה, הם נבלו. אמא, למה יש לו קעקוע שלך? מה תגידי?
10: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
14: פרק 156 למי שרוצה לספור. איגי וקסמן פה.
15: אסף ליברמן, אני איתך, יאה.
14: איגי.
15: אני לא אהיה עם הקלישאה שיהיה, חיכיתי שתזמין אותי, כי קלטתי שכולם אומרים את זה. בעצם יש לך רשימת המתנה מטורפת.
14: כולם אומרים את זה?
15: יש דיבור כזה, אחי. יש דיבור כזה.
14: באמת?
15: החלום של כולם זה להיות אצלך.
14: מה?
15: בטח, אני אומר לך את זה בוודאי. לא, אני לא צוחקת איתך.
14: מאוד, מאוד.
15: לא אסגיר, אחרי זה אני אגיד. אנשים שווים, שעוד לא הגיעו. עכשיו אתה חושב מי?
14: לא, כן.
15: כן.
14: לא, כי הרבה פעמים היה פה שאול מזרחי, הידוע גם בכינוי שלו, שאול מהברבי. והוא אמר, משהו שאני גם לא יודע אם הוא נכון, אבל לא משנה, אז בי נכון או לא נכון. הוא אמר, אני היה לי חזון לברבי שאני לא, לא יודע אם הוא קרא לזה חזון, הוא אמר, אני לא פונה לאנשים. אני לא אומר, בוא, פונה אליך שתבוא להופיע בברבי. הוא, מבחינתו, שאנשים יפנו אליו, שככה המקום.
15: הבנתי.
14: אני, זה גם החלום שלי לגבי הפודקאסט. טל נרונסקי, המפיק, אומר לי לפעמים, תגיד, זה מעניין אותך? ושאל אותו למה? כי הוא פנה. אני אומר, אם הוא פנה, סבבה. אל תפנה לי עכשיו ל...
15: לא, אבל זה כאילו
14: אל
15: אולי...
14: אל תלך לחזר אחרי, לא חשוב שמות.
15: אבל אולי...
14: אומר אדם. אם אומר אדם ירצה לבוא, שיבוא.
15: שיבוא.
14: אני לא מרים לו טלפון.
15: בבקשה.
14: אומר, אם אתה שומע.
15: אני מזמינה אותך. אומר, תגיע. אם יש לך זמן.
14: אז לפעמים אני לא חושב על אנשים.
15: כי זה קשה.
14: כי הם לא ברדאר שלי.
15: בדיוק.
14: ולפעמים גם אני מרגיש שצריך לעבור איזה תהליך כזה להבשלה. איזה משהו שצריך לקרות, משהו קוסמי.
15: כמו אצלנו. זה הקוסמי.
14: אגב, קוסמי.
15: בבקשה.
14: אנחנו נתקלנו, בבקשה. זה בזו, בפארק הירקון.
15: נכון.
14: את היית על אופניים עם בנך.
15: נכון.
14: אני הייתי בריצה.
15: נכון.
14: עכשיו...
15: מיוזה, קלות.
14: כן, אפילו לא קלות. עכשיו, אני באותו הזה, בריצה, לקחתי אהוד בנאי לאוזניים, כי ראיינתי אחרי שבוע את אהוד בנאי. אנחנו נתקלים.
15: בדיוק היה וקסמן אמר?
14: ובדיוק היה וקסמן אמר!
15: די, נו.
14: אנחנו מסיימים את השיחה, ווקסמן אמר! אחרי, אני לוחץ פליי, וקסמן אמר! אני כזה, מה זה לא קוסמי?
15: קוסמי. קוסמי.
14: איגי, מה שלומך?
15: עייפה.
14: ממה?
15: מהחיים. לא, גם לא ישנתי טוב, חלמתי על אספסט בלילה ודמיינתי אזעקות. דברים בסיסיים של בן אדם.
14: רגע, אבל חם לי, אני קודם כל מוריד את הז'קט.
15: אופה, אופה, אני לא מסתכלת.
14: לא, אפשר להסתכל, אין פה סודות. אבל רגע, את כאילו לא נרדמת?
15: לא, אני נרדמת, אבל אז החתולה, יש לי שני חתולים מאוד מאוד מאוד מבוגרים, בני 18.
14: אולי כי מישהו בעט בחתולה.
15: לא, אף אחד לא בעט בחתונה, לא צריך ללכת לשם, אחי. פשוט היא מקיאה, אז זה כזה, מלא כאלה, ואז אתה קם לנקות, ואז נתת לה איזה כדור, אז אני בית חולים, קל. ואז לא הצלחתי להירדם, ואז כל חרדה אפשרית נכנסה לי לראש.
14: מה איזה? אסבסט?
15: אסבסט. לא סתם נזכרתי שיש בין, לא משהו, סתם שטויות. שטויות לא מעניין.
14: מה את עושה כשאת לא נרדמת?
15: אני משחקת קנדי קראש.
14: לא, אבל מה זה?
15: אין דבר מרדים כזה.
14: באמת?
15: וואו, אני מתה על זה.
14: אבל המסך לא...
15: לא, זה אני עושה כמה משיכות, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, נתקעת ולא יכולה לעבור את השלב, זה מנמנם אותי.
14: וואלה?
15: נרדמת. אין כזה מרדים, אין.
14: מעניין.
15: ואני שלב מדאיג. כן? זה 3,000. קשה מאוד.
14: ואז את נרדמת.
15: אז אני...
14: אז אין הכי נשמי בזה שנה.
15: לא, לא, אני
14: אוקיי,
15: מתרקת.
14: ומה עוד את היפה מהחיים? מה עוד קורה? מה, ספרי לי הכל.
15: תראה, אני מתוששת מהשנתיים האלה. אני לא ב... זה קשה. זה קשה. אני כאילו עדיין בזה. אז כאילו כולם חזרו חוץ מהשלושה, אבל חזרו, אבל אני... זה, איך? אני עוד... אני לא מתוששת מעצם מה שהיה. קשה.
14: באמת?
15: כן.
14: איפה מה? תרחי וכאילו.
15: זה שורף לי.
14: לא כולם לוקחים את זה הביתה.
15: וואי, אני לוקחת הביתה. קשה. אני שכבר, מזדהה.
14: במיוחד שכבר כאילו, אחורינו נגמר. הרוב.
15: עדיין, אני רואה אותם, אני רואה אותם מדברים, והלב שלי מתנפץ כל פעם. כאילו הכל רגיל, אבל אני לא יכולה, לא, זה לא, לא נתפס לי בראש מה שעברנו. ולא, אין, לא יעזור.
14: היית כל הזמן הזה בתוך החדשות?
15: וואו, הייתי בטלגרם. אני ראיתי דברים שאף אחד לא אמור לראות.
14: לא, בשבעה באוקטובר בכלל.
15: בשבעה באוקטובר הורדתי טלגרם, ו...
14: ואחר כך כל המלחמה...
15: כל הזמן.
14: מה, אבל נגיד עכשיו, סתם, לא יודע, יש את ההסכם, מאשרים במועצת הביטחון את הזה, את בעניינים?
15: אני בעניינים, אבל אני לא כבר...
14: אמוציונלית כל כך.
15: אני כן, אבל אני לא בזה. אני כבר עייפתי, אני כבר לא מבינה מה הולך. מה הולך?
14: מה עשית בשנתיים האלה מבחינת עבודה?
15: לא יותר מדי. גם הייתי מאוד מאוד עצובה ובדיכאון, והיה לי ממש קשה להתנהל, שכאילו הכל רגיל. לא הלכתי להפגנות, כי אני, יש לי
14: חרדה,
15: מהמון אנשים, ואז אם תשאל איך אני מופיע, אז אני, בלי משקפיים, אני לא רואה כלום. אז אני יכולה להופיע, זה מה...
14: לא, גם על הבמה יש לך יותר מרחב.
15: נכון, ויותר ביטחון. אבל הלכתי זה כמה פעמים מתי להפגנות, וזה היה הארדקור, זה היה ממש עם הצעקות שם והמצוקה והאנשים ולא נשמתי.
14: מה קורה לך שם?
15: אני צריכה הביתה, וגם אי אפשר ללכת הביתה, כי יש מיליון אנשים, אז בשביל לצאת מזה, זה גם... אז אני לא הלכתי הרבה.
14: אבל למה, כי מה קורה לך שם?
15: נורא נלחצת מהרבה רעש וצעקות וזה.
14: שמה?
15: עושה לי לא טוב, כאילו בא לי לעשות כזה. סברינה ולהיות במיטה, אבל זה לא קורה.
14: את יודעת להגיד למה, אבל מה קורה לך שם?
15: פשוט נורא.
14: על מה זה יושב?
15: המגע עם האנשים, הדחיפות, הצעקות, המגפון, כמה שבאתי והתאמצתי מבחינתי לבוא, להיות שם, זה היה אחרי השישה שנרצחו במנהרה, הייתי כל כך מזועזעת.
14: 31 באוגוסט 24.
15: אז הלכנו, אבל... ואז הלכתי עוד פעם עם הילדים, ואז הם גם נבלו מהצפצופים והחצוצרות, וזה... אני בבית, אני רואה הכל, ואני מעלה מה שאני יכולה.
14: אבל מה עשית ביום-יום, אז כאילו מה...
15: לא יודעת להגיד לך. כאילו התנהלתי בין הטיפות, לא מצאתי את עצמי, לא כתבתי מוזיקה, לא אכלתי לשמוע מוזיקה, לא היה בא לי לראות טלוויזיה. קחתי את זה ממש קשה. ושזה הזיה שאני במרכז תל אביב, אבל... זה כאילו, זה מהשאלות של לילי, הבת שלי שאלה אותי, אמא, את הבטחת שלא יהיה, אז אמא, הבטחת לי עוף לשבת. אמא, את אמרת שלא יכול להיות שואה עוד פעם, כי יש לנו צבא ויש לנו מדינה. ואמרתי, את צודקת, אבל זה שואה.
14: ואתי?
15: אתה הלך להפגנות כל הזמן.
14: לא, ביומיום, סתם, אני חושב על היומיום שלך.
15: הוא עבד.
14: מה הוא עושה בעצם?
15: הוא עובד בטיק טוק.
14: אה, וואלה.
15: הוא הופך אותי עכשיו לאושיית רשת, זה החזון שלו.
14: כן, את שם?
15: הוא אומר לי, דבר, לא. הוא כל היום מנסה לשכנע אותי.
14: מה הוא עושה בטיק טוק?
15: הוא כן, למה אתה מתקיל אותי בדברים מה עושה? משהו עם AI וברנד, משהו עם ברנד.
14: איתי שולברג נגיד, בן זוגך.
15: בן זוגי, אבי ילדיי.
14: אבי ילדייך, שניים מתוקים.
15: שניים מתוקים.
14: נפגשתם כשהוא היה הבאח הגדול.
15: לא, כשהוא יצא מהאח הגדול, הוא היה הבאח הגדול עם בדודה שלי, מרב בטיטו.
14: מרב בטיטו, ודרכה היה החיבור הזה.
15: מה זה חיבור? התקשרתי, אמרתי לה, תביא לי את הטלפון שלו. היא אמרה, למה צריכה? מאיה? מאיה, את כבר עוד נעד בת 40.
14: היא קוראת לך מאיה?
15: כן, היא קוראת לך
14: מאיה. רגע, עוד נגיע גם לשם. אבל
15: סיימנו עם השביל אוקטובר.
14: אז הוא בטיקטוק?
15: הוא בטיקטוק.
14: ואת לא ברשתות?
15: אני באינסטגרם, מרגיש לי שם סבבה. אני בפייסבוק קצת שהבנתי כבר שזה לא קורה, אבל אני סבבה. יש לי טיקטוק.
14: פייסבוק נהיה מוזר נורא.
15: הכל מוזר.
14: זה כאילו אין לחברים שם בזה, אין זה לא, את רואה כל מיני הזיות.
15: אני החברה שלך. ביקשתי ממך חברות, בבקשה, בפייסבוק.
14: בפייסבוק?
15: לא עכשיו, לא עכשיו.
14: לא, אבל גם לא רואים את ה... כל הפיד שלך לא מלא באנשים שאת... לא. בחברים שלך תוקף לכם. פתאום זה מוציא כל מיני אנשים ווירד מכל מיני...
15: נכון.
14: אבל אז הוא...
15: אני לא בטיק... יש לי טיק טוק ויש לי שם משהו קורה, אבל אני לא מבינה עוד מה קורה שם. אז אתה מנסה לשכנע אותי להפוך לאושיית רשת. זה לא שלי. זה לא שלי. יש פה טלפון.
14: את רוצה לענות? תני, שלום, זו איגי וקסמן. זה יהיה נחמד.
15: הוא נותק. הוא מבוטרת. סתם לא, אדם. אז הוא רוצה שאני יהפוך לאושיית רשת. שאני אפתח מצלמה וידבר.
14: אז שנתיים, בשנתיים האחרונות, מה עשית מבחינת פרנסה, עבודה?
15: מדי פעם עבדתי, אבל לא, לא. לא, לא יותר מדי. לא יותר
14: שמה מדי. שזה הופעות, זה הופעות. סלט כתיבה עשית.
15: מה זה? סלט ריבה?
14: סלט ריבה, נכון? מכינה סלט ריבה. זה היה המנה שלך במאסטר שף. לא, סדנת כתיבה, נכון?
15: לא.
14: לא?
15: אתה מתבלבל עם טל גורדון? שהיא חמודה?
14: לא, שמעתי לך מדברת על זה, לא משנה.
15: אולי רציתי לעשות סדנת כתיבה.
14: יכול להיות.
15: אני עוד רוצה.
14: זה לא קרה?
15: לא, זה יגיע, זה יגיע. אז מה עשיתי? הופעתי מעט, לא היה לי שמחה. כאילו הופעתי, אבל הייתי נורא עצובה, היה לי מאוד קשה להופיע. היה לי קשה ממש. ועכשיו אני לומדת מההתחלה איך יוצאים מזה.
14: ואת שמחה עכשיו?
15: לא.
14: עוד לא.
15: לא, איך אני יכולה? אני שמחה מדברים קטנים וזה.
14: לא, כי אני אגיד לך מה, כי קרה משהו קולקטיבי, שחיכינו מלא זמן שלא יהיו יותר חטופים בעזה.
15: נכון.
14: נכון, זה היה ממש...
15: אבל אז זה נגמר ביום אחד. זה אבל... כזה, מה אני עושה בבוקר? איך אני, מה עם המצוקה? מתי הוא יחזור? ואז הוא חזר, באופן כללי.
14: כן, אבל...
15: אז נשארתי עם המועקה.
14: אבל היינו אומרים גם... אבל המועקה לכאורה הייתה אמורה להשתחרר.
15: אבל היא לא.
14: כשהצלחנו לחלץ משם את ה-20 אנשים שלנו.
15: זה לא עובד ככה, אספי. זה לא עובד ככה. כי יש, זה הרבה יותר מורכב, כי שום דבר לא ממש משתנה בגדול, אז...
14: אבל דאגנו לחיים של האנשים האלה, והנה החיים האלה ניצלו, והם איתנו פה.
15: נכון.
14: אז למה אי אפשר להיות שמחים?
15: כי אי אפשר, כי המדינה לא בטוב. לא מרגישה טוב.
14: זה נכון, אבל מה שהעיק עלינו ממש...
15: זה החטופים.
14: הדבר שהכי העיק עלינו...
15: זה החטופים.
14: נפטר.
15: נכון. ואני רואה אותם, ואני לא מאמינה שהם פה. אני כל כך... ראיתי את אלי שרבי באיזה מקום, כל כך רציתי לחבק אותו, אבל כל כך היה מביך, כאילו, לא... רק הסתכלתי עליו ואמרתי, וואו, וואו, וואו, וואו. אני לא מאמינה שהוא מול העיניים שלי, שאני רואה אותו. איזה כיף לי לראות אותו. אבל די, אנחנו לא נהיה עצובים. בוא...
14: אני גם... לא, אבל אני מנסה לשכנע... אני מנסה לשכנע אותך.
15: שלא להיות עצובה. לא, אני הרבה פחות עצובה.
14: לא, זה מפריע לי... זה מבין מפריע לי ברמה הלאומית אפילו, שלא הייתה איזה מין... ברור שהייתה איזה הקלה והנחת רווחה, אבל אני מרגיש שאנשים... משהו כאילו מתוך איזה אינרציה...
15: לא רק אינרציה.
14: ממשיכים בווייב של...
15: מלחמה.
14: של מלחמה. כשאפשר להגיד שאנחנו, הפרק הזה, משהו גדול קרה במלחמה, נכון? היא נפסקה.
15: כן.
14: חיילינו כבר לא נהרגים שם, וחטופינו לא בסכנה. אפשר לרגע להרים את הראש, לרגע, למשהו.
15: אז הנה, אני פה, אנחנו מרמנו את הראש, הכל טוב בינתיים.
14: טוב.
15: בוא ננשום.
14: טוב. אז כמה אנשים קוראים לך מאיה?
15: הרבה. כל המשפחה שלי, אמא שלי.
14: את מציגה את עצמך כמאיה? לאנשים?
15: לא, כי מאיה זה כאילו משהו אישי. פתחתי איזה תסביך עם זה, עזוב. אבל אם אני אלך ברחוב ויצעקו מאיה, אני אסתובב תמיד.
14: מה זה משהו אישי, עזוב?
15: לא, כאילו רק המשפחה, מי שמכיר אותי בתור מאיה. יש כאלה שדווקא קוראים לי מאיה, אני לא מתנגדת. אני אענה ואני תמיד, אני אוהבת השם מאיה. בתעודת זהות בכלל כתוב מאיה וקסמן שולברג. אז לא יודעת מי זאת, אבל אני בקשר איתה, היא חמודה, היא חמודה. אבל אני איגי, כן, אני כבר לא, אין לי... זה חלק ממני השם, כי הוא מהתיכון, זה המון המון שנים. הייתי, אי אפשר, כן, אי אפשר להיפטר מהשם. וזה בסדר, אני חי איתו בשלום.
14: מה זה בלי א', נכון?
15: בלי א', זה ילידת 72 בין התפר שמאיה ששלום חנוך לבין מלחמת יום הכיפורים.
14: את לא מלחמת יום הכיפורים.
15: לא, אבל אמא שלי זה הסיפור. אמא שלי אומרת שזה על שם מאיה ששלום חנוך. אז אני אומרת לה, למה בלי א', אמא? למה? למה קרוב למלחמת יום הכיפורים שאנשים יגידו לי, אה? לא, את לא מבינה. כזה. אז כן, אני מאיה. וגם באנגלית כותבים את זה, היא החליטה שכותבים את זה M-Y-A. אז הרבה פעמים קוראים לי מיה גם.
14: ואיזה אופי היה לך אם היית נשארת מאיה?
15: נראה לי אותו דבר.
14: כן?
15: כן, זה לא קשור. זה היה, השם השתנה בגלל שבתיכון, בתיכון לאומנויות, אתה ירושלמי, תיכון לאומנויות.
14: בטח.
15: אז כאילו באתי מהגימנסיה, והיו שם את כל הפישופים והאלה והמגניבים.
14: פישופ היה פה לפני שני פרקים, מישהו מעוניין, פרק מספר 154.
15: 154. אז, וכולם היו נורא מגניבים, ואני באתי מהגימנסיה, לא הייתי ממש מגניבה. עוד. ואמרתי שלא ייתכן שקוראים לי מאיה, וחברה טובה שלי קוראים לה מייקי, מיקה, ואז החלטנו ביחד שאני איגי והיא מייקי, ומי שקורא לנו בשמות האלה רק יקבלו יחס. וזה מה שהיה. ואז עברתי את תל אביב ונהייתי איגי, ואני זוכרת שעמדו להוציא לי את התקליט, את האלבום, אז אמרתי חיים שמש, אולי נקרא לאלבום מאיה וקסמן אדום. הוא אומר, מי קנה אלבום של מאיה וקסמן? יאללה, תשארי עם האיגי. וזהו, ונשארתי עם איגי.
14: ואיגי נולד מתוך הרצה למשינה, לאיגי דיין, המתופף.
15: לאיגי דיין נורא אהבתי, והייתי מתופפת בעצמי, והייתי, כן, וגם אהבתי איגי פופ, כי כן שמעתי מוזיקה טובה, כבר.
14: לא חששת שיום אחד תתפרסמי, ואז איגי דיין ידע שאת קרויה לשמו, וזה יהיה קצת מביך?
15: לא. כאילו כן, אבל לא. כאילו ברור שכן. היה איזשהו שלב שלפני שיוצאתי אלבום, הלכתי לפינגווין.
14: זה היה מהלך קלאסי, זה היה מהלך קלאסי של ברור שלא.
15: ברור שלא, אבל כן, ברור.
14: מה זה שלא הזויה הזו, אבל כן.
15: עד היום, הוא לא קורא לי, הוא קורא לי מאיה לדעתי, וכל משינה קוראים לי וקסי, או כל מיני שמות, הם לא אומרים איגי לדעתי. הם לא קוראים לי איגי.
14: כי יש כבר איגי.
15: יש כבר איגי, כן, יש איגי, יש איגי.
14: ומתי זה קרה לך?
15: האיגי?
14: לא.
15: האיגי וקסמן?
14: מתי נהיית, כאילו?
15: היה את היפוכונדריה. היפוכונדריה
14: היה צמד.
15: שהופענו בפרגוד, והופענו עם נושא המקבט, והיינו להקת החימום שלהם, הייתי בת 14 בערך, בצמח, וזה היה חלום. ואז עברנו לתל אביב.
14: שמה עשיתם? בתור צמד מה, זה חומרים שלכם?
15: זה היה חומרים שאני כתבתי, וזה היה בלי פלייבק, זה היינו הקפלה, בהפקה מוזיקלית של ישי אדר, מהמקבט. זה שירים מאוד מורבידים. ממש מורבידים.
14: מה? על מה כתבת?
15: על היפוכונדריה, על אנרכיה, על מוות. דברים נורמליים של ילדים גותים בגיל 14 בירושלים.
14: מתיכון לאומנויות שמסתובבים בגיגר החתולות בירושלים.
15: מריצים את ניקייב. ואז עברתי לתל אביב עם אמא שלי, ואז פגשתי את חמי. כאילו, ידעתי שאני רוצה להיות זמרת, אבל גם למדתי משחק, ולמדתי צילום בקאמרה אובסקורה. ופגשתי את חמי שעבד במדבר, הוא היה מנקה. ואני הייתי המבלה.
14: עוד לא היה איפה הילד?
15: היה איפה הילד, כי זה מהקיבוץ, אבל לא, היינו כולנו בשכשוכית הזאת, לא קרה יותר מדי. הוא סיפר לי שיש לו להקה, ונהיינו בסטיז, ואז הוא אמר לי, בואי נעשה סקיצות. אמרתי, יאללה, בואי נעשה סקיצות, יש לי מלא שירים, אחי, בוא, יש לי שירים מפעם, בוא. עשינו סקיצות, ולא התקבלנו. ואז עשיתי גם סקיצות עם תמיר מוסקט.
14: וואלה.
15: הוא היה ילד קטן בפתח תקווה, היה לו אולפן, לא זוכרת, חיגעתי לה, וגם לא התקבלנו. כאילו, לא, ואמרו לשנות. ואז עשינו עוד פעם, ואז
14: עם מה? עם איזה שיר?
15: לא, עם חמי. איזה שירים עשינו?
14: כן, כן, מה היה שהתקבל?
15: תיסה אותי לאישה, אדום, כן, כן, האלבום הראשון. וכל מיני שירים שלא נכנסו, שמפאת כבודם.
14: כן.
15: זהו, ואז הופעתי מלא מלא בלוגוס, ברוקסן, בכל הדברים האלה.
14: עם מי? עם איזה הרכב?
15: הייתי באיזשהו שלב, הופעתי הרבה עם איפה הילד, כי לא הייתי הזמרת שלהם כזה, היינו עושים קאברים לדילייט. דברים. ובאיזשהו שלב הקמתי להקה עם שרון אולצמן ועם הלהקה שלי ואיתה מופעתי הרבה. ובאלבום איפה הילד נגנו.
14: וזה התפוצץ, כאילו.
15: זה התפוצץ.
14: היה טירוף.
15: היה טירוף. היה טירוף.
14: כל הזמן ברדיו, כל הזמן בהופעות.
15: כן, היה כיף.
14: תני קצת הסצנה הזאת. מה היה? מה קרה שם?
15: עוד פעם, אני לא זוכרת הרבה.
14: באמת את לא זוכרת הרבה?
15: לא, אני זוכרת שגרו מתחת לבית שלי, אנשים, זה היה זוי, והייתי יוצאת בבוקר לשתות קפה, ויש 30 ילדים בג'ורג' אליוט. זה היה זוי. מדברים עם אצה, החתול שלי זצלו. קוראים לו, ואני אומרת, לא, לא, לא לקרוא לו, יקפוץ, לא, לא.
14: 30 ילדים מתחת לבית?
15: כל הזמן.
14: שמה, מה...
15: צועקים, קוראים לי, מדברים איתי.
14: זה קרה ברגע, כאילו, האירוע הזה? או שזה איזה תהליך, איזה בנייה?
15: לא, זה קרה ממש...
14: מה היה הרגע?
15: יצאתי, סאוטי לאישה, והוא נהיה כאילו שלגר מטורף, כמו שאמרו אצלנו, פאקינג שלגר.

0: וזהו, והיינו חמי ואני סוג של פאוור קאפל, שאני חושבת על זה. היה כיף.
1: שהעניין של הקאפל, את אומרת, זה לא התחיל ככה.
0: זה לא...
1: הייתם חברים.
0: היינו חברים ממש ממש ממש ממש טובים, ואז נהיינו זוג אחרי מלא שנים. נהיינו זוג, ואז, וכל הזמן אבל עבדנו ביחד. ואז יצא אלבום ראשון שמאוד מאוד הצליח, ואז הודיעו שצריך לכתוב מיד אלבום שני. ואז מיד כתבנו אלבום שני שגם מאוד מאוד הצליח.
1: כתבנו? כלומר, אלבומים שלך זה אלבומים שותפים עם חמי?
0: לא, זה טקסטים שלי ולחנים לא שני. חלק של חמי, חלק היה של שי להב, הרבה של שרון הולצמן, רם אוריון, כל החברים, כל אחד נתתי לו טקסט, תכתוב, תלחין.
1: על מה כתבת? כאילו, מה זה נגיד, מאיפה זה בא, לא יודע, לא מחכה יותר לדבר, מה היה שם? מה היה המטען? מה היה העולם?
0: לא יודע. מה היה, אני יכולה להגיד לך על מה מילווקי.

0: מילווקי, אבל זה יותר... מילווקי...
1: שאתה יודע כבר.
0: זה יותר קל, למרות שזה מאוד מעניין. זה מה, איך קוראים לרוצח הזה?
1: ג'פרי דארמר.
0: ג'פרי דארמר, היה אז, זה הפרשה ש...
1: במילווקי.
0: הייתה אז בכותרות, במילווקי.
1: זה מאוד סקרן אותי, כאילו לא האמנתי שיש דברים כאלה. ולא האמנתי, אז כתבתי על זה שיר עם מילים הרבה יותר קשות. ו...
0: אבל מה זה החגיגה הזאת? הרי בסוף השיר, כן, כתבת שיר שהרבה יותר מרמז לפרשה, ואז עידנת אותו.
1: כן.
0: אבל מה שנשאר בסוף זה שיר חגיגה לנסיעה למילווקי.
1: ברור, עד היום אני מקבל תודות. היי, כפרה עלייך, אני במילווקי, אני חושב עלייך. לא הייתי אף פעם במילווקי, זה פשוט נשמע לי כמו חור טוסי כזה.
0: כן.
1: מי הולך לשם? מה יש במילווקי? כלום. כלום.
0: את יודעת שפול סיימון מספר על גרייסלנד. הוא כתב את גרייסלנד, ולא היה לו מילים, לא היה לו מילים לפזמון. אז הוא אמר, טוב, אני אשאיר את זה גרייסלנד, גרייסלנד, גרייסלנד, I'm going to גרייסלנד, ממפיס, טנסי. ואז הוא הבין בשלב מסוים שהוא תקוע
1: עם זה.
0: עם גרייסלנד. ואז הוא אומר, טוב, אז אני אסע לגרייסלנד ואני אכתוב איזה שיר.
1: וואו.
0: אז הוא נסע לגרייסלנד. הוא לקח את הבן שלו וזה, והוא מתאר את כל הדבר הזה בשיר. את לא חש צורך בסוף להגיע
1: לא,
0: ל...
1: עדיין אני לא חש הצורך, עדיין לא.
0: אבל בסוף זה שיר עליז, על נסיעה למילווקי.
1: נכון, זה עליז, ושמח. זה פשוט על מסע כלשהו. כן, זה שיר משמח. הדבר, אין סיפור
0: עמוק מאחוריו. לא, רגע, אבל בסוף את כתב טקסט שמבחינתך מה הולך במילווקי?
1: כל הדברים...
0: אדם מאף, נכון, יש שם דם מאף בגלל היובש, בגלל החום.
1: כן, וגיא פינס אומר את הז'טן.

0: למילווקי, לא יודעת מה יהיה, אבל זה בדרך למילווקי, זה הלוז. תקשיב, שירים זה דבר...
1: לא, שבמקור רצית לתאר מה על הרצח, על הרוצח.
0: זה כאילו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא. שיר זה בסוף...
1: מה זה לא? המילה הזאת היא לא, מה היא אומרת?
0: רגע, רגע, שיר לא תמיד אומר כלום או הרבה. שיר אומר מחשבות, שאתה הופך אותם לאיזה מין בלילה כזאת הגיונית. אז יש הרבה מילים שהן אמיתיות או אומרות משהו, איזושהי משמעות, ויש כאלה שהן פשוט באו לי בטוב.
1: אבל התכוונת ששיר המקורי יהיה על מה?
0: על משהו לא טוב.
1: על
0: הפרשה, כן, היה שם הרבה דם ודברים לא
1: נראים. והיה עוד משהו מעבר לזה? כאילו שרת...
0: לא, לא, אבל זה כאילו הרבה מילים נשארו.
1: איזה?
0: המוזיקת רקע צרפתי. זה כאילו, דמיינתי סצנות בראש שלא היו באמת, סתם המצאתי.
1: דמיינת אותו עושה את המעשים?
0: לא באמת דמיינתי, אני לא יודעת איך הוא נראה. אז דמיינתי את כל הסיפור הזה, ההזיה הזאת היא בראש שלי, ועשיתי את זה שיר רומנטי כזה.
1: וואו.
0: בסופו של דבר.
1: כאילו דמיין סרט שהרוצח עושה דברים איומים, שברקע מוזיקת רקע צרפתית.
0: כן, זה נשמע הגיוני, לא?
1: כן.
0: זה כזה, כי הוא נשמע כל כך סייקו, שהיה חייב להתלוות משהו עם פטיפון כזה חורק, כזה איו, אבל עם מוזיקה כזאת, נו לוי, דדי דדדדד.
1: אדם באף גם היה
0: אדם באף מרוב היובש, זה בדרך. זה בדרך עם התייבשות, אתה לא מכיר את זה בדרך שחס לך אוויר חם, אתה מתייבש, יורד לך אדם באף, כזה, כזה.
1: טוב, ותשא אותי לזה, אני לא מחכה לדבר, זה שיר שמעניין אותי.

0: בבקשה. לא יותר מדי. אין איזה סיפור עמוק.
1: למה לחכות לדבר?
0: למה לא?
1: מה מביא איתו הדבר?
0: תשמע, אז לא היה אינטרנט, לא היה אייפון, לא היה כלום. הייתי אוהבת לקבל דואר. ולא רציתי לחכות, רציתי לקבל את זה מהר, לא עם יונת שלום. רציתי מהר, רציתי שזה יהיה כמו היום, באימייל, תוך דקה. ושהיו אומרים לי ששלחו לי משהו בדואר, אז זה ביאס אותי. ורציתי להראות שאני לא מחכה לו יותר.
1: אבל את מחכה לו.
0: היום אני כבר לא מחכה לו.
1: אז בשיר, חיכיתי. בשיר,
0: בשיר. אני מחכה לו, בוודאי, אני הרוסה מזה, אני מחכה.
1: זה שלילה כזאת קצת כמו ב... אל תשאלי מה שעובר עליי. אבל תשאלי מה שעובר עליי.
0: בוודאי, זה רק בשביל לקבל חיבוק.
1: כן.
0: אתה מבין, אנחנו...
1: לא, זה יפה, זה עולם... בגלל שגם עבדתם ביחד, זה באמת עולם שמתכתב אחד עם השני.
0: זה מצחיק, כן.
1: מצחיק ונכון, אבל...
0: יכול להיות, אני לא מודע. אני גם לא מכחישה, אבל...
1: אבל היה תהליך של כתיבה משותפת?
0: כן.
1: הכתיבה שלך, עבודה שלך הייתה, על הטקסטים לצורך העניין, הייתה מאוד אינדיבידואלית?
0: כן, הייתי כותבת טקסטים, ואז הייתי מעבירה אותם הלאה, ואז היו חוזרים והייתי אומרת אם אני אוהבת את המנגינה או שלא, אם אני מתחברת, אם אני... ואז יש הרבה פעמים לשנות הטקסטים, וזה יכול להיות ביחד, אבל נגיד עם הולצמן ישבנו ביחד ועשינו, גם כתבתי את הטקסט ביחד, וגם איתו ככה עבדנו. עם חמי פחות, אני חושבת לחמי, אני חושבת שהצללית של מטוס ממש קרובה הייתה.
1: וואו.
0: ראית את זה?
1: כן, רק אחרי שעשית את זה,
0: מה זה, זה היה כמו...
1: חשבתי,
0: זה
1: ג'פרי דאומר הגיע.
0: אוקיי, לא, לא, מזמן, לא מאמינה כמה אנחנו מרימים לו פה, וזה לא יפה. בסך הכל רוצח שפל.
1: בסדר, את חגגת את היותו בדבר.
0: נו, בסדר, לא הייתי צריכה לספר.
1: מה את הכי זוכרת מהתקופה? כאילו, מה... התקופה הזו בכלל, איך היא מה? איך נראו החיים?
0: שמחה וססון לכל ילד בלון.
1: כן?
0: כן. תשמע, לא היה לי ילדים, לא היה דאגות. כל היום הייתי בפן, פן, פן, פן, פן, פן, פן. היה לי כיף, ביליתי מלא, היו לי מלא חברים. הכל היה בווייב אחר, זה כאילו עולם אחר לגמרי ממה שאני חיה היום. גם הייתי בן אדם כנראה אחר.
1: מאיזה בחינה אחר?
0: הייתי מאוד צעירה, ולא היה לי אלוהים. והכל קרה. היה כיף. היה, כמו שאומרים בטח על הוודסטוק, זה היה פרידום. היה כיף, לא היה פחדים. כאילו היה סקאדים קצת, הסתובבתי עם הקופסה הטיפשית הזאת, עם ה...
1: לא מפוח. לא, נו, זה לא מפוח, מסנן.
0: מסנן, מסנן, מסנן, הנה על העולם, היינו יושבים בפאבים ויש אזעקה. די, אני כבר קשורה להזעקות, אני לא יודעת מה יהיה.
1: כן.
0: זה מדינה.
1: איך היו הופעות, איך נראו?

0: הופעותך.
1: אז?
0: כן.
1: וואו, מטורף. באמת, מטורף. כי אז היה גם צמח וערד ודברים כל כך גדולים, ו... וכולנו היינו חברים, זה היה כמו חבר'ה. כזה, מה קורה, אחי, לא ראיתי אותך מתמול, וואה, אתה עולה עכשיו, אתה עולה. היה אווירה טובה. באמת, היה אווירה כיפית, והיינו, כולנו גרנו בשכונה, סוג של קיבוץ כזה. היה ממש כיף.
0: כמה גדולה הייתה הסצנה הזו בעצם?
1: היא לא הייתה כזאת גדולה. כי היינו האנדרדוגים באיזשהו שלב, כאילו היינו הרוק'נ'רול החדשים המוזרים לרגע, אבל אחרי זה זה התפוצץ וזה נהיה מהלמטה, זה נהיה מיינסטרים פתאום.
0: תראי את המעבר הזה.
1: זה פשוט כולם ביחד הוציאו תקליטים, אביב, איפה הילד, דנה, מוניקה, אירמי, הכל ביחד, אמדורסקי, הכל כאילו כל הזמן, כנסיית השכל, קספרים, הכל כל הזמן קרה, והיו מלא להקות מגניבות, והיו מלא, מלא דברים שקרו סביב התקופה הזאת.
0: שזה, הזכרת את אביב, דיברנו בהתחלה על שנות הירח, את יודעת מה קורה שם?
1: בסדרה?
0: כן.
1: כן, כי הייתי צריכה לאשר את הטקסט.
0: היית צריכה לאשר את הטקסט?
1: בוודאי. שלחו לי לאשר את הטקסט.
0: אביב ביקש ממך.
1: לא אביב, אנחנו, אני ואביב לא מדברים איזה 40 שנה. מאז, בערך מאז הסצנה שהייתה בסדרה, בזמן אמת. כן, שלחו לסוכן שלי את הטקסט, הוא שלח לי, אני אמרתי, זה לא היה כך וכך, תדייק, הוא תהיה.
0: נו, מה היה במה הסצנה?
1: וואי, הסצנה הייתה... שכאילו חיים שמש עומד עם אביב, ואני מופיעה ברוקסן, ואילנה כנראה לא ענתה לו, זה הסצנה. עוד פעם, לא ראיתי את הסדרה, אבל אני זוכרת הסצנה. ואז חיים שמש עומד להחתים אותי, והוא אומר לאביב, תודה רבה שנתת לה להיות מופע חימום. לא היה ולא נברא. הופעתי ברוקסן, לא קשור לאביב גפן. זהו. אז אמרתי שזה לא היה ולא נברא, ותקנו את זה.
0: אבל ממה הנתק?
1: אלוהים יודע. אני לא יודעת.
0: לא, אמרת 40 שנה בערך מאז הסצנה הזאת.
1: כן, היה לנו איזה פלירט של חצי דקה. זהו. יפה.
0: מה זה היה לנו פלירט של חצי דקה?
1: זה מה שזה אומר. זה לא...
0: ומשהו שנגמר ברע כאילו ביניכם?
1: כן, לא ברע. פשוט לא היה מתאים ופשוט לא דיברנו מאז.
0: וואלה.
1: כל כך. כן. לא כזה מעניין, בוא.
0: לא, מעניין מאוד.
1: לא מעניין.
0: לא, אל תגידי לא מעניין.
1: לא מעניין,
0: נו. תעשי הצבעה בקרב מאזיני, אני שולח עכשיו לכל המאזינים, וואטסאפ עם סקר, האם זה מעניין או לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: ותראי שכולם אם זה מעניין.
1: לא מעניין, לא מעניין.
0: והפליר הזה אבל נמצא בסדרה גם?
1: כן, נו, בגלל זה אחרת הייתי אומרת לך כזה דבר.
0: לא.
1: לא.
0: כי מה שתיארת בסצנה הזאת זה לא מה שהסיפור הזה עם אילנה לא עונה או whatever, כן עונה.
1: כן, לא יודעת, זה מה שהיה כתוב בטקסט. כנראה שכן, לא ראיתי את הסדרה, אני לא צופה בזה.
0: הבנתי.
1: אני רואה רק דרמות.
0: הבנתי.
1: רק דרמות.
0: אבל למה, זה לא מעניין אותך לראות איך את משתקפת בזה?
1: לא.
0: כל התקופה משתקפת?
1: לא, השחקנית שמשחקת אותי, גפן המאממת שלחה לי לוק, כי נפגשתי איתה ונתתי לה טיפים עליי.
0: כן.
1: אז היה, אז היא שלחה לי אותה שרה את אדום ברוקסן, בסצנה המדובר, עוד מטוס, מה זה? את הסצנה ברוקסן, וזה היה מאוד חמוד. אבל לא ראיתי.
0: רגע, וגם בכל המופעי...
1: לא.
0: זה?
1: לא מוזמנת.
0: לא מוזמנת?
1: של אביב?
0: כן.
1: ברור, אנחנו לא מדברים. לא מוזמנת. אני היחידה מהנייטיס שלא הופיעה שם. אין מה לעשות, לא נורא, הכל טוב.
0: זה יותר רשימת המתנה מהפודקאסט שלי?
1: יותר שווה פה.
0: כן?
1: כן, אני, תשמע, זה כבר לא יעבוד בינינו, אנחנו כבר לא נתקשר.
0: אבל למה שלא תתקשרו?
1: לא יודעת, מאמורות של גיל 20, אלוהים יודע. באמת, אני גם לא זוכרת, אבל לא מעניין כבר, זה לא רלוונטי. מה זה התקדמתי? גם הוא, זה כאילו לא מעניין.
0: יש איזה משהו ב...
1: אתה מוציא ממני רכילות לא מעניינת.
0: לא נכון, אני מוציא ממך רכילות מעניינת. לא. לא ממש מוציא, אני צריך להגיד.
1: לא.
0: נכשל בלהוציא.
1: נו, אוקיי.
0: לא, אבל מה חשב?
1: שנשב לבירה.
0: בסדר, ברור, ברור.
1: מה שאתה רוצה בפרטי פרטים.
0: בסדר, אבל לא, מה שכן מעניין אותי...
1: כן.
0: דווקא בגלל שנתקלתי, כשדברנו על אלעד פישוף, שאת להקתו חיממת אז בזה, נתקלתי בווידאו שלו... מופיע אצל אביב בה, איך זה נקרא? נשף רוף, נשק רוק.
1: נשף אוף?
0: נשק רוף. אז ראיתי אותו, זה היה משהו שהציב אותי. היה בזה משהו קצת מחמיר לב. כי אוהד עם כל ה...
1: לא צריך להסביר, אוהד זה אוהד. כן, אני מבינה.
0: אז פתאום הוא מין... זה כאילו אביו קנה את כל האנשים האלה מה-90s, והוא מביא אותם לתצוגה. ומין בסיבוב הניצחון שלו, לתצוגה בפארק הירקון. שואל איפה זה פוגש אותך, כמי שהייתה שם.
1: זה לא פוגש אותי. אני לא בפגישה הזאת בדיוק, אני
0: עסוקה. בסדר, אבל את רואה שזה קורה.
1: אני רואה שזה קורה, ותמיד שואלים למה אני לא בזה. אין לי בעיה עם זה, הכל טוב. באמת, בוא. יש לי... כאילו זה היה יכול להיות נחמד אם הייתי שם, אבל זה לא משהו שאני אתאמץ בשבילו. וואו, כל כך לא. ממש לא.
0: טוב, אני רוצה לשמוע שאלות מהקהל?
1: בטח, יש שאלות מהקהל.
0: בוודאי,
1: האמת,
0: האמת שאצלך אפילו היה...
1: שאלות קשות.
0: לא שאלות קשות, כמו פשוט הרבה.
1: וואו, אני פופולרית.
0: הרבה, את פופולרית ואנשים מתעניינים.
1: מתעניינים.
0: מישהו, פליפ, whatever.
1: אולי פיליפ, מה פליפ?
0: לא, יובי, לא חשוב. אז פליפ, מה זה שנה? אז האם את מתחרטת על ההשתתפות בזוג מנצח VIP, ומה היה הרגע הכי קשה שם?
1: לא מתחרטת על כלום, כי זה לא יקדם אותי בחיים. היה מאוד קשה.
0: אני לא מבין את המשפט הזה.
1: אבל אני באמת, מה זה יעזור? אני מתחרטת.
0: לא יעזור, ואנשים לפעמים עושים דברים שלא עוזרים להם.
1: נכון, אז אני מה להתחרט עליו.
0: זה כמו להגיד, את לפעמים עצובה?
1: עצובה הרבה.
0: מה זה יעזור שאם את עצובה?
1: לא יעזור, וזה חזק ממני.
0: נו, בבקשה, לפעמים אנשים מתחרטים, וזה חזק ממני, כי הם מתחרטים.
1: אז אני לא מתחרטת, כי היה גם כיף, כי לנו עשה מאוד טוב התוכנית. היה לי, מה הכי קשה להתגעגע לילדים, זה גמר אותי.
0: וואו, כמה זה היה בלעדיהם בעצם?
1: חודשיים.
0: חודשיים?
1: משהו אז היה.
0: חודשיים
1: היינו חודש, שלושה שבועות בברזיל, אבל בגלל שהחזירו אותנו באמצע, היה הפסקה חצי שנה, ואז היה בסביון עוד חודש כמעט.
0: וואו, איך זה, איך זה, בואי, להיות בלעדיהם?
1: זה קשה. אני כל יום איימתי שאני הולכת הביתה, גם בברזיל. אבל גם בארץ.
0: בארץ גם אפשר פשוט...
1: כן, להזמין גט טקסי. אתם אומרים, אתם רואים? יש לי אפליקציה. איגי, תירגי. תירגי. את רוצה לדבר עם הילדים בזום? כן.
0: ניר שואל,
1: היי ניר.
0: למה הדלת נטרקה? והאם זה בהכרח בגלל שהוא טרק את הדלת?
1: בוודאי.

0: זו שאלה מאוד טובה. כשאתה רקת את הדלת, הדלת התרקה, זה אין, זה פשוט היגיון. זה פשוט היגיון.
1: אז תסבירי את המשפט. כלומר, למה לתת את הדבר שהוא בסך הכל די מובן מאליו?
0: למה לא?
1: כשאתה רקת את הדלת,
0: רוב הדברים שקורים בחיים הם דברים מאוד מובנים מאליהם. אז כשהלכת, הדלת נתרקה, אז אתה רקת את הדלת, והדלת נתרקה בליבי אולי. משהו כזה.
1: ואולי לא.
0: אולי לא. לעולם לא נדע.
1: מה זה, מה עוד קורה שם?
0: נער המעלית, עובד נורא קשה שם. עולה ויורד, נער המעלית.
1: זה הרשימה השחורה שלך? שם, זה באותו זה?
0: זה באותו מסיבה.
1: על מה זה? תני איזה מילה.
0: על חבר שבייס אותי.
1: אבל מי לא צריך להכניס אותו, מי שלא יכניס אותו לרשימה השחורה שלו?
0: אני אזכר, רשימה השחורה שלך. שאולי אני לא יהיה ברשימה השחורה שלו, שאתה לא תהיה
1: ברשימה השחורה שלך. אל תכניס אותו
0: לרשימה השחורה שלך. אולי זה מישהו נוסף,
1: האם זה משחק מוחות מה שתוצא לי עכשיו?
0: גם, וגם אין לי מושג. גם אין לי מושג, גם אולי יש לי מושג, וגם זה משחק מוחות.
1: מישהו, מישהי, אין לי כוח לשמות, חבר'ה, בואו, תכתבו יוסי ונגמור עניין. משהו על השיר הנחמד, תדליק מעבר כי חם לי. השיר נקרא אדום, האם באמת היה כל כך חם?

0: מאוד חם, ממש, היה לי חם ונזלתי. זה באמת, אני ממש זוכרת, אני לא זוכרת, לא היה לי מעברר, אני חושבת, באותה דירה, והיה לי חם, ממש ברמה שהיה לי...
1: זה הדירה בג'ורג'ליות?
0: כן, נראה לי. והיה לי חם לבנות, שאנחנו ממש מזיעות, זה מתחת לציצי. זה כאילו, זה היה מתחת לציצי, זה סימן לא טוב, והיה לי מאוד חם. וכתבתי על זה שיר, מה שקורה שמאוד מאוד חם. צריך קודם כל לקנות מעברר. ואז יהיה פחות אדום, ויהיה אפשרי לנשום. שעשעת את עצמי גם.
1: גיא שואל, איך זה מרגיש להיות אישה מושלמת כל כך?
0: וואו, תקשיב.
1: אני מצטער שכל השאלות הכי קשות ונוקבות וביקורתיות, אני מתיח.
0: אני קמה כל בוקר ואני אומרת, וואו, איך אני כזאת מושלמת, אני לא יודעת, איך אני אצא מהבית. לא צריך להתאפר לו, אני פשוט, וואו, קודם כל גיא, I love you. אני לא יודעת, זה פשוט...
1: נמי מבקש שתספרי איך הכרת את אבת ארבע עיניים. ואיך זה שלא יודעים שאת חיברת אותו לחיים שמש. ותכלס, התחיל לו את הקריירה, התחלת את הקריירה.
0: נכון, יודעים את זה, כי חיים בסרט על אבי סיפר את זה. יש לי תמונות של אבי שפעם אני הוציא, אמרתי לו, אם יום אחד הוא יעצבן אותי יותר מדי, אפילו שהוא דתי, אני אוציא אותם. אבי היה חבר...
1: שמה קורה בתמונות האלה?
0: לא, לא יותר מדי. סתם היינו בחופשות וכל מיני, לא, לא בתור זוג. היינו פשוט, הוא היה החבר הכי טוב שלי, הוא היה שכן שלי.
1: באמת? הייתם חברים מאוד טובים?
0: ממש ממש
1: טובים. אבל דרך אורנה.
0: אורנה הייתה חברה שלי, היא הופיעה בקאמל קומדי, ואני הייתי המארחת של וילוז'ני לפני ממש 200 שנה, והיא אמרה לי, אח שלי...
1: מה זאת אומרת להיות המארחת של וילוז'ני?
0: ערב טוב, כמה תהיו? שמה זה טוב? בטח, בבקשה שמה.
1: לא, אבל למה ספציפית וילוז'ני?
0: זה היה המקום שלו.
1: זה היה המקום שלו?
0: בוודאי, זה היה המקום
1: שהופיעו
0: שם. כן, הופיעו שם הג'ירפות, שלא קוראו להם ג'ירפות, אבי וגרייניק, עידן ו... כל שלום סייג, אורנה, כולם התחילו שם.
1: אז שם הכרת את אורנה.
0: אורנה, ואורנה לא היה לה, היא הייתה ישנה אצלי הרבה, כי לא היה לה איפה לישון. והיא אמרה לי שאחיה הקטן עובר לגור פה ברחוב, אם אכפת לי כזה להקשיב לשירים שלו, וזה אמרתי, טוב, מה, לך לפגוש. ואיננו חברים טובים. לא הבנתי על מה הוא שר, כי אני הייתי בז'אנר אחר, אבל הבנתי שהוא אימא לב ואבא לב. אז הוא שאל אותי אם אכפת לי לתת לך עם שמש קסטה. אמרתי, ברור.
1: כי את כבר התחלת להיות בעניינים.
0: כן, אני כבר החתימו אותי. אחרי זה, אחרי כמה שנים, נהיינו זמר השנה וזמרת השנה. אמרתי, אתה רואה, אחי, רואה, איזה יופי. ואז הלכתי לחיים, ונתתי לו קסטה. הוא אמר, סבבה, נשמעת, אם את אומרת זה. וזהו, היסטוריה. היסטוריה והיסטריה.
1: והייתם בקשר כל השנים? כאילו, אתם...
0: היינו בקשר הרבה, ואז הוא חזר בתשובה, ולא היינו בקשר, ואז היינו בקשר. כאילו, אני יכולה להרים טלפון ומה קורה, אבי. הוא רוצה שאני אבוא לירושלים, אם אני רוצה להיפגש.
1: נו, זה בסדר, ירושלים?
0: לא בא לי לבוא לירושלים.
1: למה?
0: כי אני ירושלמית.
1: וואי.
0: אתה גם ירושלמי, מה זה היה הכנס ירושלים הזה שלא הוזמנתי עכשיו? שר היה לי פומו. לא שבאמת הייתי רוצה לבוא. מה דיברתם שם כל כך הרבה?
1: אני מת עליך.
0: כל המסיבת ירושלים הזאת. מה דיברתם?
1: אני מת על זה שאת עושה, אני לא רוצה להגיע לשם.
0: אבל.
1: אבל. אם תזמינו, אם תתחננו.
0: לא, סתם.
1: אני לא. אין לי עניין לבקש, אבל זה בסדר.
0: אתה מערבב חלב ובשר.
1: אפשר לצלצל אליי שאני אבוא גם?
0: אבל, לא, לא. על מה שדיברנו בהתחלה אין עניין. פה גם אין עניין, אבל הסתקרנתי.
1: זה היה בדיוק הדבר הזה. יעל טל המתוקה והמוכשרת הרים ערב שנקרא
0: יעל טל ירושלמית?
1: כן.
0: מיד אני מסמסת.
1: אחי, התגברתי עלייך.
0: גדול.
1: של ירושלים שעזבו, וירושלים נותרה כחריכה בגופה.
0: מאמורה.
1: מאמורה, אבל בולען.
0: ממש.
1: של יחסי, כן, בדיוק הדבר הזה. אני לא רוצה לנסוע לירושלים, כי זה.
0: איפה אתה גדלת בירושלים?
1: בגילו.
0: קשה. אני בבנק עשיתי, אחי.
1: אבל זה...
0: גילו זה קשה.
1: אבל לרוב ירושלים היא קשה.
0: זה נכון.
1: אתם הירושלמים שהם בליבת המטרופולין לא מכירים את רוב ירושלים.
0: לא, אנחנו כן מכירים, כי היו לי חברות מהבית ספר שגרו בגילה.
1: אבל
0: גילה א', גילה ב', רמות שבע, רמות... זה אזורים, אני זוכרת שהייתי נוסעת באוטובוס... זה ירושלים? מה זה האזור הזה? זה אזור לא קיים.
1: אבל רוב ירושלים זה היה מסביב. רוב ירושלים זה הרמות, זה גילו, זה ארמון הנציב, זה הגבעה הצרפתית.
0: ארמון הנציב זה לידי, זה מקום שממש קורה.
1: אוקיי.
0: מלא קורה, מלא קורה.
1: בסדר.
0: מלא.
1: אז את לא רוצה להגיע ל...
0: לא, אני נכנסת, אני רואה חלקת קבר. ככה אני רואה את ירושלים. נכנסת, רואה את בית העלמין. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים.
1: על זה דיברתי, אגב, באירוע בזה. את לפחות, אני שרתי שם אימא. אימא שלי, בכניסה לירושלים, אני רואה אותה ב... זה שער הכניסה. למה לא יכולים לשים שם איזה לונה פארק במקום?
0: או, או.
1: משהו חינני.
0: לפחות אתה תכיר את השיר ירושלים, אנחנו מירושלים. זה תמיד שאני נכנסת חייבת לשיר את זה. הפרעת ילדות.
1: טוב. אז זה אביתר, וזה זה. טוב.

0: אני לא יודעת להגיד עוד, אבל אני מבטיחה ברשתות שאני פעילה בהם, יהיה מידע על זה.
1: עד אז גם ממש תהיה כוכבת טיק טוק, עד אז.
0: מה זה שאלה? אבל תקשיב, אבל יהיה כיף, כי יהיה את כל השירים לפי הסדר.
2: של האלבום?
0: כן, אני מתה על זה.
2: אבל בטח תעשי גם את השירים שמחוץ לאלבום.
0: נכון, לא. איזה? החדשים אני לא אעשה.
2: לא.
0: כן, מהאלבום השני.
2: כן.
0: כן.
2: יוני שואל, עד כמה השיר בואי ניפרד תיאר את המציאות כפי שאת רואה אותה?

0: לא, ברור שלא. אני זוכרת שהייתי כבר אז חברה של עידו, שחמי דפק לי בדלת, אמר, אני רוצה לשמיע לך שיר.
1: מה זה חברה של עידו?
0: היה לי חבר אחר.
1: אוקיי.
0: חמי ואני נפרדנו, ואחרי זה הייתי בת זוג של עידו רוזנבלום. כמה שנים. וחמי בא אלינו לדירה, רצה להשמיע לי את האלבום. דענו.
1: כל הפרידה כאילו הייתה סבבה כזאת?
0: לא, היא ממש לא הייתה סבבה. אבל הוא בא ורצה להשמיע לי שיר שהוא חשב שאני צריכה לשמוע לפני שזה יהיה ברדיו.
1: והייתם ביחסים לא טובים?
0: לא טובים. לא ממש טובים. הוא התקשר והוא... תשמע, אני גם עוד פעם לא זוכרת כלום. זה מחלקיקי חלקיקים, אני נזכרת במשהו מורפל שכזה.
1: אוקיי, ומה עידו חושב על זה ש...
0: היום מה עידו חושב על זה?
1: מה הוא חשב כשהוא דפק את הדלת?
0: זה היה מאוד מביך. תשמע, יושבים שניים שגרים בבית, ומישהו שהיה עד לפני כמה שנים בן זוג, והוא משמיע לשנינו שיר לא כזה נעים עליי. גם היו לו מילים פחות נעימות ממה ששוגר לרדיו.
1: קצת כמו סיפור ג'פרי דרמר.
0: בדיוק, שם גם הוא עידן את זה, הוא ריחם עליי. הייתי בהלם. הייתי בהלם. באמת הייתי בשוק. הייתי בשוק. כאילו לא התחברתי. לא התחברתי. היום זה כבר, זה חלק ממני. משהו מצחיק שאז יצא בו אימפרד ויצא גאולה. וכולם הניחו שגאולה זו אני גם. שגאולה, איגי, זה קיצור שגאולה. והם לא הבינו שגאולה זאת שהצילה אותו ממני. בוודאי שזה לא אני. בוודאי שזה לא אני. אבל יש סיפור מאוד משעשע עם בואי ניפרד. לפני כמה שנים, אני מניחה שעברנו מזמן את הפודקאסט, אבל אנחנו נדבר פה עד 4.
1: מה זה עברנו את הפודקאסט?
0: זה כאילו, אנחנו חורגים בזמנים.
1: אין זמנים.
0: אין זמנים, אוקיי.
1: אין זמנים.
0: תקשיב, אז אני לא בלחץ. אז...
1: יש זמנים? מישהו אמור לבוא לפה? לא,
0: לא.
1: קל.
0: אז אנחנו ממשיכים לקשקש. אז חמי, אז היה ברדיו, לילי הייתה בת איזה 5-6.
1: אני תקום
0: לילי הייתה בת איזה 5-6, והיה בואי ניפרד, וזה, והיא שאלה אותי מי שר. אז אמרתי לה חמי. והיא אמרתי, על מה השיר? אמרתי, עליי ועל חמי. אז היא אמרה, מי זה חמי? הסתכלתי על התאי ואמרתי, חמי זה בעלי לשעבר. בכי שלא היה. וואו. שלא היה. מה קרה לילי? אבא לא אבא שלי, חמי אבא שלי. אמרתי לה, מה? כן, הוא בעלך. אמרתי, לא, לא, זה לא, זה נגמר. אבא זה בעלי, לא, אני לא, אני לא. אני זוכרת שסיפרתי את זה לחמי אחר כך, וצחקנו המון, וגם לילי צחקה אחרי זה המון, ועד היום היא מספרת את הסיפור המצחיק הזה.
1: וואו.
0: והיא ראה. היא תמיד שיש את השיר יפה לי, או מתוקה שלי עם האצבע, אמרת לה יופי לי, יופי נורא בגור, ואז אורי מצטרף, פישל בגדול, ואני כן, יופי, יופי, יופי, חמודים, חמודים אתם, יפה, יש להם הרבה הומור, והם צינים ברמות, זה טוב, זה טוב.
1: סיפור מושלם.
0: אני מסור.
1: פשוט סיפור מושלם.
0: תודה.
1: רגע, אבל שזה יצא, אז כאילו ביקש ממנו להדן את המילים, או שהוא עושה את זה בעצמו?
0: הוא עשה את זה בעצמו, הוא סיפר לי שהוא השמיע.
1: כאילו הוא בא, הוא מנגן את השיר.
0: הוא מנגן מהקומפקט, והוא מספר שהיה לזה מילים.
1: מהקומפקט, זה לא שהוא בא לנגן עם הגיטרה.
0: לא, מה פתאום, איזה מביך, זה היה עוד יותר מביך, אתה יושב ככה.
1: מה, שלושתכם יושבים בסלון ומאזינים לדיסק?
0: אנחנו יושבים פה והוא וזה. ואז הוא אומר השלידי שהיו מילים יותר קשות. נשיר.
1: ואז מה אמרת? נגמר הזה, נגמר השלוש דקות שיר, ומה...
0: אני חושבת ששמענו את כל האלבום לדעתי.
1: תשיגו את עידו רוזנבלום רגע, אני אשאל אותו.
0: וואי, הוא בטוח זוכר. לא יודעת מה... אין לי תשובה, אין לי תשובה. תשמע, זה היה ממש סמוך לסוף העולם בשנת 2000 עם המכתבי פרידה שהכנו.

0: אמרו שבשנת 2000 כן, אנחנו נתפוגג, והכנו מכתבי פרידה שאם נמוד וזה, זה יצחיק אותנו. אז כבר לא היה אכפת לי. אבל אז קמתי בבוקר, היה ראשון לראשון.
1: והיית צריכה להתמודד עם בואי ניפרד שלכם מרודר ברדיו.
0: כן.
1: לא, ואז השיר ממש הצליח.
0: נכון.
1: ואיך היה לשמוע אותו ברדיו?
0: בהתחלה היה לי מאוד לא נעים, אבל היום זה עובר לידי. היום אני יכולה לעמוד במקסטוק.
1: לא, גם היום אתם בקשר חברי טוב, לא?
0: היום אנחנו לא בקשר, האמת.
1: אה, לא?
0: לא, כרגע לא. אבל יכול להיות שמחר כן. אנחנו התהפכי, אנחנו...
1: כרגע לא?
0: כרגע לא. כרגע נכון לשעה אחת בצהריים לא.
1: כי מה?
0: ככה. נכון, נדבר מחר. אני אשנה דעתי, הוא אשנה דעתו. ככה, אנחנו בגלל שיש לנו היסטוריה כזאת חזקה בינינו, באמת, ואנחנו חברים בגדול מאוד מאוד טובים, כמו אח שלי כזה, ואני בת יחידה. אני מאוד קשורה אליו, אני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד מחזיקה ממנו, אבל לפעמים זה לא מתאים. לא מתאים. אז שזה לא מתאים, זה לא...
1: אבל כן, היה שלב שבו התפייסתם אחרי כל הזה, ועדיין בכל זאת, כאילו זה...
0: עוד פעם זה קרס. זה כמו איזה הסכם כלשהו.
1: ואלו.
0: כן.
1: עכשיו, לא, אני רק חוזר אחורה ומבין שמההתחלה כל הסיפור הזה עם ה...
0: היה מורער.
1: לא, שהזיכרון הלא טוב שלך הוא בלוף. זה סתם, בסדר. אני חשבתי, אני חשבתי לעצמי פשוט.
0: מה?
1: זה הכל.
0: למה? אני כמו לילי. מה? מה, אמא? מה?
1: רסקולניקוב כדרכו שואל כל מיני שאלות.
0: מי זה?
1: אחד מהמאזינים הטובים של הפודקאסט הזה. אז אני אגיד, מה את עוד רוצה ולא הספקת?
0: וואו, זה מוגזם, מלא דברים. מה אני רוצה? אני רוצה לדעת, ואני סתם עצלנית, ואני חייבת לעשות את זה, לעשות הכל בעצמי. לא להיות תלויה באף אחד, למשל, להפיק אלבום. לדעת להפעיל את כל הדברים האלה. עכשיו, עוד פעם, היה לי מלא זמן לעשות את זה, אבל לא עשיתי את זה, אז אני ממש רוצה לעשות את זה, ולנגן על כל הכלים. זה כזה. ואני רוצה לעשות מלא דברים. אני רוצה לעשות סדנת כתיבה. אני רוצה לגור ביפן.
1: וואו.
0: אני רוצה דברים מוגזמים ומוגזמים.
1: יאללה, אוקיי, זה הזמן. זה נראה לי ממש הזמן.
0: זה הזמן?
1: כן.
0: טוב.
1: כל הזמן שאני מחזיק אותך פה בפרק הזה, זה משהו...
0: זה עוצר אותך.
1: הפודקאסט עצר אותך עד עכשיו. עכשיו, אחרי שחיכית להגיע לפודקאסט ואת יוצאת מפה, את יכולה ללכת להסתער על העולם.
0: אז אני לא אחכה יותר לדבר.
1: לא, חס וחלילה.
0: זה חשוב.
1: איגי, מאיה, ג'ניפר וקסמן.
0: שלום. ערב טוב.
1: שולברג.
0: תודה לך שהרחת אותי. זוכר שפעם היום עושים, תודה רבה שהרחת אותי. תודה שהזמנת אותי. סתם, לא הזמנת אותי, הכרחתי אותך.
1: הכרחת, אבל...
0: זה היה בחיננית.
1: בכן.
0: זו אני, חיננית.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אחרי שעשה עם האוכל שלנו מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, חלון גאווה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן בעוד שעה בהר הרצל. הלוויתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בדרום לבנון מדווחים על ירי תותחים לעבר הכפר אל-מנסורי ועל פיצוץ מבוקר שעשה צהל בזאוטר השרקיה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלוויתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו קשה 4 לוחמים, משפחותיהם עודכנו. צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בדיווח אחר נמסר כי צהל ביצע פיצוץ מבוקר בזאוטר השרקיה. בד בבד, התקשורת הלבנונית מדווחת כי ברומא החל היום השלישי של הסבב הנוכחי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, צהל אומר כי האזרחים הישראלים שהסתננו אתמול ללבנון גרמו נזק לגדר הגבול באזור הכפר רג'ר. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, כ-15 מספרם, בהם נשים וילדים, והם נשים ונערות, והם הושבו לישראל והועברו לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ומדגיש כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם המסתננים כדי למגר את התופעה. פרסום ראשון, הורים של נערה הטוענים שביתם שמה קץ לחייה בשל חרם חברתי תובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום עובדיה בת 13 קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה באקו. הוריה הגישו את התביעה נגד משרד החינוך, עיריית אקו, רשת אורט וחברת עמידר ומאשימים את הגופים האלה ברשלנות. כתבתנו שלי טפיירו שוחחה עם עורך הדין גיל אייכנבאום המייצג את המשפחה.
4: הילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
5: שני תושבי תל שבע שבנגב נעצרו בחשד שירו אמש אל עמוד חשמל ביישוב ואיימו על טכנאים של חברת החשמל שבאו לתקן את הנזק. הם התייצבו מול הטכנאים חמושים ברובים ואילצו אותם לעזוב את המקום כלעומת שבאו. שני החשודים, האחד בשנות ה-30 לחייו והאחר בשנות ה-20, נלקחו לחקירה במשטרה.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, חלון גאווה.
12: אלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בשבוע האחרון נשמעה לא מעט ביקורת סביב היעדר הייצוג הלהט"בי ברשימות המתגבשות לכנסת. חלק מהמפלגות, בין אם בעקבות הביקורת ובין אם לאו, הפנימו. מפלגת ישר של אייזנקוט הודיעה על צירופו לרשימה של סגן ראש עיריית רמת גן ישראל זרי, פעיל חברתי בולט למען נוער, למען להט"ב, למען עירו, הוא מיד יהיה איתנו כאן בריאיון ראשון. גם ביחד של בנט לפיד הודיע על הצטרפותו של השר לשעבר איתן גינסבורג, שעזב את מפלגתו של גנץ. הוא מצטרף לחבר הכנסת החרוץ יוראי להב הרצנו, אך לפי תמונת המצב בסקרים כרגע, כלל לא בטוח שמי מהשניים האלה בכלל יהיה בכנסת הבאה, ואנחנו עדיין גם לא יודעים מה המיקומים של כל המועמדים האלה שהזכרתי ברשימות של המפלגות האלה. מי שבינתיים לא מתרגש מהביקורת הוא יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. נכון, מצד אחד מפלגה עם פריימריז והמתפקדים אמרו את דברם, ומצד שני, מפלגה שחורטת על דגלה את הליברליזם ואת קבלת האחר, את הגיוון ואת ההכללה. מפלגה כזו חייבת ייצוג להט"בי במקום ריאלי. יש לגולן עוד זמן להשתמש בשריונים שיש לו כדי להבטיח את הייצוג הזה, ועל הדרך, אם כבר מדברים על ייצוג, גם עכשיו נזכיר שלצד שלל ההומואים שכיהנו כחברי כנסת ושרים בממשלות ישראל, עדיין לא נבחרה אישה לסבית מוצהרת לבית המחוקקים שלנו, גם לא ביסי מוצרים וגם לא טרנסים. ייצוג להט"בי הוא הרבה יותר מרק גברים הומואים, והגיע הזמן שנראה בכנסת גם אותיות אחרות מהקשת הגאה. היום בתוכנית שלנו, כאמור, מיד ראיון ראשון עם ישראל זרי מישר, בהמשך, לתפוס לשחרר, זה שיר חדש של חן כהן שיהיה איתנו, ובחלק השני של התוכנית, חלון גאווה הפודקאסט, נצלול לשני מאמרי דעה, אחד באנגלית ואחד בעברית, שניהם עם מסר שכל כולו חוסר גיוון, ואם תרצו חוסר הכלה סביב אותיות הלהט"ב, ולכן האורח שלנו יהיה משה חג'אג', שהוא יועץ לגיוון והכלה. בצוות התוכנית שלנו, טל ניסן ויובל בן שושן, טכנאי השידור אילי בן שבת, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: אומרים שלום למצטרף הטרי למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, ישראל זרי, סגן ראש עיריית רמת גן, אהלן.
2: שלום איתי, מה שלומך?
0: אני מצוין, איך אתה? רעיון ראשון כפוליטיקאי ארצי, אפשר לקרוא לזה כך.
2: מרצי כן, אבל יש ניסיון ואתה מכיר, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, זה לא זר לי.
0: כן.
2: ואני, אתה יודע, אני מאוד מתרגש, אני מאוד שמח, זו זכות גדולה, אבל זה לא מרגיש לי משהו שונה. זה להמשיך באותו כיוון.
0: אבל עדיין זה כן ללכת מהעירוני לארצי, קח אותי רגע להחלטה שמתקבלת אצלך, שאתה מוכן לקפיצת המדרגה הזו אחרי, רגע תן לי לחשב, זה 7 שנים בפוליטיקה המקומית, אני צודק?
2: 8, שמרגישות כמו 20.
0: וואו.
2: אבל אני יכול להגיד לך שההחלטה כזו היא משהו שמתבשל. אני אישית גם מאוד אוהב לעשות את זה עם הציבור, עם החברים שלי, עם הסביבה שלי, גם עם הקהילה, זה כמובן חלק מזה, וזה משהו שכבר מדובר המון המון זמן. בגלל זה גם בהתחלה דיברת על זה שהיה איזשהו קול, איזשהו שפה כזו שאומרת למה אין נציגים להט"בים. מה שכיף פה במפלגת ישר, שזה לא היה משהו שבגלל הלחץ עשו אותו. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה זמן, אנחנו יושבים הרבה, אני גם בגדי וגם הצוות של גדי, כדי להבין באמת אם זה נכון ואיך נכון לעבוד, ובגלל זה אני מאוד מאוד גאה בצד הזה.
0: בואו נשמע קצת ככה למי שפחות מכיר, אף שאני חש שאנשים בקהילה הגיעה כן מכירים, אבל על הפעילות שלך ברמת גן בכלל בשנים האחרונות, ולמען הקהילה הגיעה בפרט. הקהילה הגיעה הייתה ללא ספק במוקד העשייה שלך בקדנציה הראשונה שלך, ב5 שנים הראשונות בפוליטיקה המקומית.
2: נכון, אז באמת אני הגעתי בשני קובעים מאוד משמעותיים, אחד כמובן זה דווקא הנוער, החינוך, אני מגיע מתוך תנועות הנוער, ובאמת גם הקהילה הגיעה, מהיותי הומו, נשוי לבעלי ניב, אז באמת זה משהו שהיה חלק בלתי נפרד ממני. הייתי גם בעצם חבר המועצה הגאה הראשון בעיר רמת גן, אז באמת הייתה לי את הזכות הזו, ועשינו באמת דברים מדהימים, אתה יודע, והיום אני אשמח אם אפילו זה יישמע כמובן מאליו, אבל אתה יודע, זה להקים מרכז גאה ולשים אותו במרכז העיר, לקיים אירועי גאווה לראשונה בעיר, להכניס את חושן ואיגי לכל מוסדות החינוך. כמו שאמרתי מקודם, חינוך זה... מבחינת, אני תמיד אמרתי שנכנסתי לפוליטיקה לא כדי שאני וניב נוכל להתחתן, אלא כדי שיגדל פה דור שעבורו זה יהיה מובן מאליו. Mm-hmm. ואני באמת מאמין בזה, אז באמת, אתה יודע, גם מיסוד של זוגיות עירונית, שזה היה משהו יחסית תקדימי, אני חושב שאנחנו משהו כמו שלוש, באמת שלוש ערים שעשו את זה, mm-hmm. שאפשר ממש סוג של להתחתן בתוך העירייה, mm-hmm. ולהיות מוכרים כזוג נשוי בתוך העירייה. אז אלה מהלכים ש... אני אגיד, היה קל, אבל לא היה קל לקדם, כי מבחינתי כן קל, כי אנחנו קונצנזוס. אני באמת, אנחנו מדברים על מעל 70% תמיכה במדינת ישראל בכלל האוכלוסייה, לשוויון מלא, לקהילה הגאה. ואני חושב שזה אמור להיות מובן מאליו. נכון שזה היה מאתגר, כי אין מה לעשות, כמו כל דבר במגזר הציבורי, תהליכים לוקחים זמן, צריך סבלנות, צריך לדעת לבנות תוכנית, צריך לדעת להגיש אותה, לתקצב. וזה העולם הזה.
0: נאמר גם שבשלבים מסוימים אתה והפעילות שלך ופעילות של אחרים הקפיצה את רמת גן לראש המדד הגאה של האגודה למען הלהט"ב, מדד הערים הגאות. צריך גם לתת פה קרדיט, אין מה לומר, גם לכרמל שאמה הכהן ראש העיר, בסוף זה גם חלק מהסיפור. תגיד...
2: אני אעשה כוכבית, אני אגיד גם קרדיט גדול. אני תמיד אמרתי לראש העיר שזה כמו הילד המקובל בכיתה. אם ראש העיר בא ונותן לזה גב, זה כבר, אני לא אגזים ואני אגיד 70% מהעבודה. וראש העיר אפילו החזיק איתי את התיק לתקופה מסוימת, וזה היה באמת תהליך חשוב מאוד מאוד, שכן, להגיע למקום הראשון במדד הגאה, זה אפילו היה קצת אירוני ברמת גן, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, היה סיפור שאנחנו חוזרים 10 שנים אחורה, מזכירה בעירייה רצתה, הניחה דגל גאווה בחודש הגאווה לשולחן שלה, ובאו ואמרו לה, תקשיבי, עדיף אולי למען ה... קצת, לא לייצר פרובוקציה, תורידי את הדגל. והם אנחנו באירוע שנראה לי עדיין דגלי הגאווה תלויים בעיר, כי עדיין לא טרחנו אפילו להוריד אותם מחודש יוני.
0: כן, הלכתי בז'בוטינסקי, נסעתי בז'בוטינסקי לפני כמה שבועות, ועדיין ראיתי את הדגלים ועוד נפרסים עוד דגלים בכל פעם שיש אירוע, נקרא לזה, נגד הקהילה, ולמרבה הצער גם הדברים האלה קורים. בוא נלך רגע למה אתה לוקח איתך לכנסת מהפעילות העירונית, אז גם ההתמקדות שלך תהיה בנוער, חינוך ולהט"ב?
2: זה חלק מזה, אני רואה מאוד את כל התחומים החברתיים למעשה, אני חושב שגם שאנחנו עכשיו מדברים על הקהילה הגאה, הקהילה הגאה היא לא האוכלוסייה היחידה שאין לה שוויון זכויות במדינת ישראל, אנחנו צריכים להסתכל באמת על עוד אוכלוסיות שצחות אותנו, שצחות את נציגי הציבור, אנחנו בסופו של דבר שם בשבילם, אז אני רואה את זה הרבה יותר רחב מזה, וגם כל התחום של נוער, אנחנו מכירים קצת, אבל אני גם מספר פה שבאמת, אני מעיד על עצמי, תנועת נוער היא זו שסידרה אותי. אני גדלתי בפרדס קאט שבבני ברק, מאוד אוהב עליכם את השכונה ואת המקום שבאתי ממנו, אבל באמת כשגיליתי את תנועת הצופים, שם למדתי מה זה אחריות, שם קיבלתי כלים לחיים, ואני חושב שכל ילד וילדה היום במדינת ישראל צריכים לעבור בחינוך בלתי פורמלי כלשהו. ברמת גן הגדלנו ויש, תבין, יש לנו 9 תנועות וארגוני נוער. האם מבחינתי שלא ילכו בכך לצופים, או לנוער העובד, או לקרמבו, יש אין סוף. אני בדיוק נכנס עוד כמה דקות למחנה של כנפיים של קרמבו שבאתי אליהם, אבל כי באמת כל תנועה היא חשובה. אז אני רואה את התחום הזה כתחום שהוא בדמי.
0: אמרת מקודם שזה כמו מלך הכיתה, זאת אומרת שאם, בהקשר העירוני, אם ראש העיר בעניין זה 70% מהעבודה. פוליטיקה ארצית היא... קצת שונה, מה זה קצת? מאוד שונה. הרבה יותר קל, ובטח אם אתה בקואליציה, בעיר מסוימת, לקדם דברים, מאשר בכנסת, אפילו אם אתה בקואליציה. אתה מסכים איתי עם האמירה הזאת?
2: כן ולא, ואני אגיד לך רגע למה. קודם כל, יש לי את הזכות להיות עם גדי, כי גדי הוא מה שדיברנו מקודם, אם דיברנו על ראש העיר, על קרמל ברמת גן, אנחנו מדברים עכשיו על זה שיש פה בן אדם שאני יודע איפה הלב והערכים שלו נמצאים. זאת אומרת, לא הייתי מצטרף לרשימה שאני מרגיש שהדבר הזה היה כסימן שאלה. יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה, וכרגע, מן הסתם, אנחנו מדברים על מפלגה הגדולה ביותר, מפלגת שלטון. אנחנו מכוונים למקום שיש פה ראש מפלגה, שהוא באמת מבין את האירוע, וזו גאווה וזכות גדולה מבחינתי. אני אגיד יותר מזה, בוא ניקח רגע את רמת גן. אני אישית חושב שזה לא שייך לאיזשהו צד ימין או שמאל, אז אני אפילו לא רוצה להיכנס למקומות של ימין ושמאל, אבל בוא, אני ישבתי בקואליציה גם עם מפלגות דתיות. הם חברים מאוד מאוד טובים שלי. אנחנו רואים עין בעין הרבה מהדברים. אנחנו רואים 80% מהדברים עין בעין. אפשר לקדם דברים לא בהכרח בצורה שהיא צורה פופוליסטית, ולא בהכרח בצורה שתראה כאילו היא מגיעה ממחנה מסוים. אנחנו בסופו של דבר נציגי ציבור, וצריכים לדאוג לכל הציבור שלנו. ואני מאוד גאה בזה ברמת גן, כי זה אף פעם לא גרר איזושהי התנגדות אגרסיבית, ותמיד הדברים האלה נעשו בטוב. וזה מה שאני שואף גם לפוליטיקה הארצית שלנו.
0: אני גם שואף לזה, ישראל, אבל אני חש שזה קצת עצימת עיניים, כי באמת בפוליטיקה המקומית, ובטח בקואליציות מקומיות, הרבה יותר קל להזיז דברים, גם ככה בעלמת עין של חברי קואליציה אחרים, או בלי ממש צורך שלהם. בפוליטיקה הארצית זה לא עובד ככה, אלא אם כן יש לך עכשיו קואליציה שהיא כל כולה ליברלית, או שהיא ברובה ליברלית ומסוגלת לעשות את זה. אני לא באמת רואה את זה קורה. בוא נדבר על חקיקה למען הקהילה הגאה, בלי קואליציה שהיא באמת ליברלית ברובה המוחלט, זה לא יעבור, זה לא יקרה.
2: אני חושב שגם בכנסת הזו לצערי, עוברים דברים שלא כל חברי הכנסת מרוצים מהם. כי לפעמים צריך לראות את צו השעה. אני מקווה שצו השעה יהיה הדברים החברתיים האלה שלנו, וגם אם לא כולם יסכימו עליהם, הם יבינו שהם צריכים להיות חלק מהאירוע הזה. ואני אגיד גם עוד דבר, התרגלנו לממשלות צרות של 61 חברי כנסת, שהכל חייב להיות סוג של קונצנזוס אגרסיבי, ועל כל דבר אפשר להפיל ממשלה. אני רוצה לקוות ולהאמין שאנחנו נראה מציאות אחרת כבר, שחוזרת אולי גם לתקופות יותר ראשונות של הפוליטיקה הישראלית, שאפשר שתהיה אולי ממשלה רחבה יותר, שגם אם לא כולם מסכימים בה, ולא כולם מרימים את היד על כל דבר, עדיין דברים חשובים וחוקים חשובים עוברים.
0: תגיד, אתה מאמין שאתה תהיה במקום שהוא טוב, אתה יודע, אני לא אשאל אותך איזה מקום תהיה, כי אני יודע שאתה לא תגיד לי, אבל אתה קיבלת הבטחה למקום ריאלי?
2: אני באמת יכול להגיד לך שזה לא מדובר כרגע, אני יודע שזה יישמע הכי מצחיק וציני, אבל אנחנו באירוע הרבה הרבה יותר גדול מזה. זה לא שאלה עליי, ואני באמת לא בגלל זה באתי. אני חייב שיהיה לנו פה שינוי במדינת ישראל, אני אמרתי את זה, אני חושב שגם אנחנו פעם דיברנו על זה. חברי, אני מסתכל על עצמי כצעיר, הרבה מהחברים שלי עזבו את מדינת ישראל בשנים האחרונות. אני מרגיש שזו מחויבות שלנו, כמו שאני מסתובב בשבטי צופים, ואני אומר להם, אם אתם לא תעשו, אף אחד לא יעשה, אני חייב לנסות. אם אני לא אצליח, אני אשים את המפתחות, אבל אני חייב לנסות.
0: ישראל, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני מחייך פה באולפן, כי למדת להיות פוליטיקאי, שאלתי לך שאלה אחת, ענית, ברחת מזה יפה מאוד. טוב, לא, לא, לא נחפור לך על זה, אני כן אשאל אותך, אתה יודע, אתה רצת בפוליטיקה המקומית ברשימת צעירים בהתחלה, ובעצם ייצוג של משהו מסוים, אבל בסוף בפוליטיקה הארצית יש הרבה מאוד, אני יודע שאמרת גם מקודם, זה לא עניין של ימין ושמאל, ועדיין שואלים ימין ושמאל, ואת עמדותיך המדיניות לפחות ממה שאני זוכר, אני יודע, אתה יותר מזדהה עם הצד הימני של המפה, תקן אותי אם אני טועה. והסיבה שאני אומר את הדברים האלה, כי זכור לי פוליטיקאי ימני שהגיע לכנסת בין היתר על טיקט גאה, אחד בשם אמיר אוחנה, באמת היה פעיל בגאווה בליכוד, היה קידם דברים של זכויות להט"ב, ואפילו כשהוא נכנס לכנסת, עשה, אני חייב לתת לו את הקרדיט, עשה בין אם מאחורי הקלעים ובין אם לפני הקלעים, לא מעט דברים למען הקהילה הגאה, אבל באיזשהו מקום נעלם והלך עם הזרם המפלגתי, הליכודי, ובאמת נעלם מן הרדאר של הקהילה הגאה. אתה יכול להבטיח שאתה תהיה ייצוג להטאבי ולמען הקהילה הגאה בכל רגע שאתה תהיה בכנסת?
2: אני חושב שקרה לאמיר משהו שהוא טבעי, וכמו שאתה אמרת, הוא הלך עם המפלגה. הלך עם מפלגה שלדעתי איבדה את הדרך. אני חושב שהנוכחות של אמיר היא חשובה, כיור כנסת גאה, זה אין ספק, אבל אני חושב שמפלגת הליכוד היום היא לא במקום שהיא הייתה בעבר. אני בעצמי, כשהייתי נער, הייתי נער ליכוד, אני מאמין בערכים ליברליים גם, בנוסף שהם לא קיימים היום מספיק במפלגת הליכוד. אני מבטיח לך שאני גם הולך להתאמע, פשוט להתאמע עם מפלגת ישר, ומפלגת ישר היא מפלגה ליברלית. זאת אומרת, אני מבין מה קרה לאמיר. אמיר בסופו של דבר מחויב למפלגה שלו. אני רוצה להיות מחויב למפלגה שלי, וזו מפלגה ליברלית, זו מפלגה שדוגלת בשוויון זכויות. אז אני מקווה שאני אתאמע ואפילו אלך עוד יותר עם הזרם הזה, כי גם אני לומד היום מחברי הרשימה שהצטרפו לגדי, אני לומד על תחומים חדשים. אז אני חושב שהנוכחות היא חשובה, אני חושב שגם אמרת בתחילת הקדימון על עוד שמות של חברי כנסת מהקהילה הגאה, זה מבורך. זה לא רק היותנו גאים, אלא זה הראייה הזו קדימה. אני אישית גם מרגיש שכל אחד הוא שונה, ואני הולך להביא משהו אחר. אני חושב שזה הרבה יותר מרכז, דיברנו על המקום של הימין, יש בעמדותיי עמדות ימין, יש דברים שבעמדותיי הם גם עמדות שמאל, וזה בסדר. אני פשוט לא חושב שזה צריך להיות מה שמכתיב אותנו.
0: אבל המחויבות לקהילה הגאה תהיה מבחינתך לאורך כל הדרך שם?
2: לאורך כל הדרך, כי זה המחויבות שלי לעצמי ואליי, ולאנשים שבאו איתי, ולבעלי, ולמשפחה שלי, שזה לא היה לקהל, היציאה שלי מהארון, ומכבדים ואוהבים, אז אם הם מכבדים ואוהבים, אני מחויב לזה כפול.
0: אז הנה שאלה אחת אחרונה לסיום, ואם תרשה לי, זו שאלה אישית. ביום שאתה תיכנס לכנסת בעזרת השם, ואתה תושבע כחבר כנסת שבועיים אחרי הבחירות, כולנו תקווה, מה תהיה התחושה שלך? ואם תרשה לי, לפני כמה שבועות אתה איבדת את אבא שלך, שהלך לעולמו, ומה אתה חושב שהוא יסתכל מלמעלה וירגיש?
2: זה רגש אותי עכשיו, אבל כן, אני עדיין אפילו נמצא בחודש אבל. אני, באמת ישר ששאלת אותי על זה, אז עוד לפני שציינת את אבא שלי, הוא זה שעלה לי לראש. כמובן שהוא הייתי שם, אבל אני אגיד יותר מזה, אבא שלי היה מאוד מאוד מאוד מאוד גאה בי, עוד לפני כל, הוא נקרא לזה האירוע הפוליטי הזה. אז אני יודע שזה עוד צעד ועוד ברכה ממנו, אבל אני את הנחת, אתה יודע מתי קיבלתי את הנחת הראשונה? אבא שלי הרבה פעמים היה משתף פוסטים כזה, אתה יודע, כמעט אוטומטי. אבל אני זוכר כל החמש שנים הראשונות הוא אף פעם לא שיתף פוסטים שקשורים לקהילה הגאה. בשנתיים האחרונות הוא שיתף כמה וכמה פוסטים של הקהילה הגאה.
0: מדהים.
2: אז מבחינתי זה איזושהי סגירת מעגל, ולהיות שם, הלוואי וזה יקרה, כן, אבל עם בעלי ועם המשפחה, ולדעת שהוא מעלינו, מאוד מחזק אותי.
0: ישראל זרי, מפלגת ישר, רעיון ראשון מוצלח שלך, שתדע, אני מפרגן.
2: כן?
0: כן.
2: אז, אני יכול ברעיון הזה, אז אולי לבקש ממך שלא תעזוב את התקשורת, כי אני מרגיש אולי, אתה ביקשת ממני הרבה דברים ברעיון הזה, זה עכשיו גם במקום שלי.
0: כן, טוב, אנחנו חושפים למאזינים שזה קורה, מי שלא ראה ברשתות החברתיות. טוב, יש עוד כמה שבועות, אני מעריך את זה מאוד ישראל, מאחל לך המון הצלחה.
2: די איתי, ותודה גם עליך ועל השירות שלך בקהילה, מוערך מאוד.
0: ישראל זרי, תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

מאוחר. אתה תמיד מחכה לי מציץ מהחלון, גם עד מחר. תמיד שם לי שירים מלפני 100 שנה.

0: זה הסינגל לתפוס לשחרר, מתוך אלבום חדש של הזמר והיוצר חן כהן. זה שיר על מערכות יחסים, על הצורך בחופש ומרחב בתוך זוגיות, ועל המורכבות שנוצרת כשזה פוגש את הצד השני. חן, היי.
1: היי אוש, מה קורה?
0: בסדר גמור. קודם כל, ברכות על השיר. תספר לי קצת מאיפה הוא יוצא לדרך. אני יודע שאתה במערכת יחסים ארוכת שנים, אבל מעבר כן. לזה?
1: אז קודם כל, זה שיר שכתבתי יחד עם שר טוויטו, שהוא גם מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר. הוא שילוב בין מערכת יחסים זוגית לבין מערכת יחסים הורית. אני כתבתי אותו חצי על, על המערכת יחסים עם הבן זוג שלי, וחצי על המערכת יחסים עם ההורים שלי גם. יש משהו בשיר הזה שמאוד היה לי חשוב לדבר על, על החופש שלפעמים צריך בתוך מערכות יחסים. על המקום הזה שאני במערכת יחסים כבר 9 שנים עם בעלי, ויש משהו במערכות יחסים ובמקום הזה שאתה יכול לפעמים להישאב לזה שהשניים יהיו אחד. ולי מאוד חשוב, תמיד היה לי חשוב למצוא את עצמי בתוך, בתוך מערכות יחסים ולמצוא את החופש שלי, את החופש לבחור ואת החופש לעשות טעויות ואת החופש להיות מי שאני, וגם, ויחד עם זאת, להיות הבן זוג או הבעל הכי טוב שאני יכול להיות.
0: אתה כותב, תן לי לרוץ להיעלם בין הקוצים להירדם, גם אם יכאב, אני רוצה לדרוך קצת עליהם. זאת אומרת, אני רוצה את הלבד שלי, אני רוצה שגם אם זה פחות נעים, תן לי את הספייס הזה.
1: אני מרגיש שיש בי ובהרבה אנשים שגם אני מדבר איתם על הנושא הזה, את הצורך הזה לדעת, כאילו להצליח לעשות את טעויות שלך בעצמך. יש משהו במקום הזה של אהבה, שהיא גם יכולה להיות מצד אחד הקרקע הכי פוריה והכי מדהימה, ומצד שני יכולה להיות גם איזשהו מקום שנורא רוצה לגונן עליך, ובאיזשהו מקום זה לפעמים יכול אפילו קצת לחנוק. ואני, היה לי חשוב לדבר על המקום הזה ש, שקודם כל הוא בא ממני, שהצורך הזה להיות נאמן לעצמך וכאילו עד שאני לא אעשה את הטעויות שלי בעצמי, עד שאני לא אדרך על הקוצים האלה, אני לא אצליח באמת ללמוד מזה.
0: אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה מדבר על מערכת היחסים הזו וזה שאתה צריך ללמוד מזה, באיזשהו מקום גם הצד השני צריך לדעת לשחרר. כשאתה כותב, אתה מחזיק לי את היד, מסתכל לצדדים, ברחובות אצלך כל הרמזורים אדומים, זה קצת כזה אני לא אתן לך ללכת.
1: כן, יש משהו, זה בדיוק המקום הזה, זה בדיוק על לתפוס ועל לשחרר. זה על לדעת מתי לתפוס, אבל גם לדעת מתי לשחרר. לדעת מתי לעזוב את היד, ולתת לי לעבור לפעמים גם ברמזור האדום, ומתי באמת להיות, מתי, כאילו, זה גם מבחינתי, אתה יודע, לתפוס לשחרר הזה, גם לתת לבן זוג שלי את החופש להיות ולטעות. אנחנו שני, בבית שני אומנים, אני זמר ומוזיקאי, והוא עורך וידאו ותסריטאי, אז יש לו כל אחד מאיתנו את העולם שלו, ולפעמים זה מתנגש, לפעמים מתנגש המקום הזה של מצד אחד לרצות להיות ביחד, ומצד שני לרצות גם להיות לבד.
0: זה מעניין, כי אתה יודע, יש אנשים שמאוד כמהים לזוגיות, לאהבה, וכשאתה כותב לרגע אחד נלמד לאהוב בנפרד, אז ברור שהרגע האחד הזה אנשים צריכים אותו, אבל גם הרבה מאוד אנשים מחכים לזה שיהיה בן אדם שיחזיק להם את היד ולא ישחרר.
1: נכון. זה יכול להישמע קצת פריבילגי, אבל אני חושב שיש בזה משהו שהוא דווקא מתוך הביטחון שלך במערכת יחסים, ומתוך הידיעה שלא סתם התחתנתי עם הבן אדם הזה, או לא סתם אני בוחר להיות עם הבן אדם הזה, אלא מתוך הידיעה הזאת שאנחנו כל כך בטוחים אחד בשני, דווקא משם לדעת גם לתת את המרחב הזה.
0: חן כהן, שיר מקסים, ואנחנו נשמע אותו ככה, כמו שצריך עד הסוף, ונאחל לך המשך יצירה פוריה, כאמור, סינגל שני מתוך אלבום שני שלך.
1: אלבום חדש שהולך לצאת בקרוב.
0: אז יש גם, אני משער, תהיה הופעה מתישהו בקרוב.
1: תודה, תודה רבה. יש הופעה שבוע הבא בפלורנטין, במקום שנקרא אממה, ב-12 לשמיני, ואתה מוזמן, איתי.
0: אז קודם כל תודה רבה, וגם נזמין את המאזינים, ונודה לך, חן כהן, תודה רבה.
1: תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
3: שני מאמרי דעה בשתי שפות שונות ובשני כלי תקשורת שונים מעלים סימן שאלה אחד גדול סביב זהות ואינטרסים, סביב פירוק הברית, סביב המושגים להטאב וקוויריות. היום בחלון גאווה הפודקאסט אנחנו צוללים למה שמסתמן אולי כניצנים להתפרקות הברית הגאה, ולשם כך, הזמנו לאולפן שלנו את משה חג'אג', יועץ גיוון והכלה, הבעלים והמייסד של DNA 360, מגוון והכללת להט"ב, ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל. משה, היי.
4: מה קורה?
3: אני בסדר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. טוב, הפתיח שלי היה קצת מאורפל, אז הנה הנושא למאזינים ולמאזינות ככה קצת יותר בפירוט. אז אמרנו שני מאמרי דעה. האחרון שבהם פורסם לפני שבועות מספר, באנגלית, בניו יורק טיימס, פרייתו של מתיו ויינס, נוצרי, מאמין, הומו, שניסה לבן זוגו בכנסייה, והוא טוען בבסיס המאמר שלו שההגדרה העצמית, הטעונה פוליטית והפרוגרסיבית במילה קוויר, מחקה את הזהות ההומואית, פגעה בתדמיתו והחלישה את העמדה המוסרית והחוקית, בעיקר סביב נושאים כמו נישואים גאים שאושרו על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית בתחילת העשור הקודם, וזוכים בימים אלה להתנגדות מחודשת בעיקר מהצד הרפובליקני של המפה. זה המאמר שלו. המאמר השני הוא פורסם לפני כשנה וחצי בעברית, במאקו, עשה הרבה מאוד רעש, הוא פורסם על ידי אמרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב, והמאמר שלו, שכותרתו אין מנוס, הגיע העת לפרק את ברית הלהט"ב, טוען בבסיסו שהמאבק הגאה בעידן הנוכחי מביא לתוכו קבוצות בעלות אינטרסים שהם לפעמים שונים ולפעמים אף סותרים. אז זו הייתה הקדמה ארוכה, כדי שנבין את הנושא שלנו. משה, אם אתה לוקח את שני מאמרי הדעה האלה, שנכתבו על ידי שני גברים הומואים, אתה רואה פה איזושהי זליגה שלהם, חזרה למקום שמרני, אולי למקום אגוצנטרי. איך אתה רואה את הדברים?
4: אז יש במאמרים האלה דבר נורא מעניין, אפרופו השיחות הקודמות שלך כאן. יש שכחה של ההיסטוריה. כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אי אפשר לנתק את ההקשר הספציפי מתוך ההקשר ההיסטורי. כשאנחנו חושבים וחושבות רגע על איך להט"ב קיבלו את הזכויות שלהם, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על החמש שנים האחרונות, או עשר שנים האחרונות, או על מצבים גיאופוליטיים שקרו. יש לנו את החובה לראות מי היה כאן לפנינו, מה עשו, ואיך הדבר הזה בעצם מקדם אותנו. עכשיו, אני מאוד ער נקרא למאמרים האלה ביקורת, כי היא לא באמת ביקורת, יש שם משהו שהוא לא מצליח לראות מעבר לעצמי הכואב. יש שם הומואים שאומרים, אנחנו רוצים רגע, הגענו כמעט עד לכניסה לדלת, אנחנו ממש נהיה מלקבל את כל הזכויות ולהיות שווים לאנשים ההטרוסקסואליים, אנחנו לא שם כי משהו מושך אותנו אחורה. מה זה משהו מושך אותנו אחורה? מי מושך אתכם אחורה?
3: אז אחד מהם אומר שזה הקווירים, או המושג הזה קוויר, המושג הפרוגרסיבי, שהוא גם אמירה פוליטית חד משמעית, והשני אומר, אני הומו, גבר הומו לא רואה את השותפות זהות עם אישה טרנסית, זה לא אותו מאבק. אז מבחינתך, ואתה אומר, הם אומרים שזה מושך אותם אחורה. אז אתה אומר שזה לא נכון, שזה לא מושך אותם אחורה?
4: אני חושב ההפך. אני חושב שזה לא רק מושך אותם אחורה, שהם חושבים שזה מושך אותם אחורה, אני חושב שההבנה שלנו, קודם כל נגיד על הקהילה ההומו-לסבית, שנייה אני שם את הביסים בצד, ואת הטרנסים והטרנסיות בצד. כקהילה הומו-לסבית, אם לא היה לנו טרנסים וטרנסיות, אם לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי, עזוב, אני לא אכנס שנייה להגדרות, אבל לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי הזה, השוליים החברתיים לא היו מצליחים להתרחב. הזכויות שאנחנו מקבלים, נגיד בתור גברים סיסג'נדרים, הומואים, או נשים סיסג'נדריות לסביות, זה זכויות שקיבלו, בגלל שהצלחנו להרחיב את השוליים. אבל מי זה הצלחנו להרחיב את השוליים? אם לא היה לנו בארץ את זלמן שושי ש... סבלה מהמון שנאה, ולא היה לנו את סילביה ריברה, ולא היה לנו כל מיני אייקונים כאלה בהיסטוריה הלהט"בית. אז כשאומרים דבר כזה, כשאומרים הקוויריות היא לא אני, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין למה הקוויריות, כמו שהיא נתפסת היום, לא, היא לא אתה. אתה יכול לשבת על הספסל ולהגיד, אני מחכה שיתנו לי זכויות. ויש אנשים כאלה, זה רוב האנשים גם. ויש כאלה שיבינו שהקוויריות הזאת היא טובה בשביל לקדם את האג'נדות. לקדם אג'נדה שהיא רחבה יותר, אבל היא לא רק הומו-לסבית.
3: אז אתה בעצם בא ואומר שהשוליים רחבים יותר, ואם תרצה היום, הקיצוניים יותר בדברים מסוימים, זאת אומרת, באמירה, בהבעת עמדה, בנראות, הם אלה שבזכותם מי שיותר במרכז, או מה שנקרא the silent majority, הרוב השקט, הוא זה שמקבל את זכויותיו בזכותם.
4: נכון מאוד.
3: זו אמירה מעניינת, והאמת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה, זה באמת נכון. זאת אומרת, מאומות סטונוול, לדוגמה, הרבה מאוד מהאנשים ונשים שהיו שם, זה אנשים שאפשר להגדיר אותם, כן, כטרנסים, זאת אומרת, כן, זה אלה האנשים שהיו במרכז, אלה האנשים הבולטים. אז אתה בא ואומר, הם אלה שדחפו אותנו קדימה, המאומות פרצו הרבה בגללם, המאומות אין ספק שהם נקודת ציון היסטורית, בזכותם יש לכם את הזכויות, אז מה אתה מצטט, אז מהאנשים שהיום כותבים את המאמרים האלה, ב-2020 או 26, 25, אתה בא ואומר להם, סתימו, סליחה, אבל כאילו.
4: אז התשובה שלי תהיה מורכבת. כי קודם כל, כן, אני מודה שמישהו בתור אחד שהיה שנים בעולמות האקטיביסטיים, כן, בא לי להגיד להם, סתמו שנייה, כאילו, בואו נרגע, בואו נקשיב, בואו נפתח אוזניים, בואו נלמד קצת מה היה. צד השני של המטבע הזה, ואני רוצה לתת את הביקורת הזאת בזהירות, היא ארגוני הקהילה, והאופן שבו ארגוני הקהילה עובדים אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, כוח, בטח כוח פוליטי, פוליטי במובן החברתי, לא במובן המפלגתי. כוח פוליטי לא יכול לעבוד בפני עצמו. זאת אומרת שאם לצורך העניין אימרי ומתיו לא היינו נותנים להם במה ולא היה מול מה להתמקם, כנראה הם היו מתפיידים לריק ההיסטורי שמבחינתם גם אחרות נמצאות בו. אבל כשאנחנו באים ורואים איך הקהילה גם משמרת, ארגוני הקהילה, כן, לא הקהילה, ארגוני הקהילה משמרים את השיח הקווירי, משמרים את השיח אני לא רוצה להגיד...
3: מדוכה באיזשהו מקום?
4: כן, ויש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, כי כשאני פוגש בעבודה שלי אנשים על הקשת הגיוון המגדרי, אנשים טרנסים, טרנסיות, ואני רואה שיש, אני לא בא להגיד שאם תעזו ותרצו, אתם תצליחו. לא, יש הרבה מכשולים חברתיים. אבל יש משהו בארגונים אל מול הדבר הזה שאומר, רגע, ואנחנו עדיין צריכים, כל דבר הוא מסתיים בגוולד כזה, בצעקות, אכלו לנו, שתו לנו. ואני אומר, חסר פה במשוואה הזאת דבר מאוד חשוב. בואו נקדם, שיח פנימי.
3: אז זה מעניין, אתה בא ואומר, הקולות נקרא לזה שמרניים מתוך הקהילה הגאה שעולים במאמרים של מתיו ושל אימרי, מגיעים בין היתר כי ארגוני הקהילה הגאה מתיישרים אוטומטית עם צד, עם הצד הרחב יותר, הקיצוני יותר, אם תרצה, שוב, כל אחד ייקח, אני לא יודע אם המילה קוויר זה קיצוני, כל אחד יסכים עם זה, אבל יש בזה משהו שהוא, יש בו, שוב, לפחות לפי המאמר הזה, אמירה פוליטית מסוימת, אתה אומר שארגוני הקהילה הגאה בוחרים צד?
4: אני חושב שזה לא שהם בוחרים צד, אני חושב שחסר להם הכלים לייצר את השיח. כאילו בוא נסתכל רגע על, על המבנה החברתי של ארגוני הקהילה. ולכל אחד באמת מהם יש איזשהו, עולם תוכן שהוא תופס. עולם התוכן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? נגיד האגודה למען הלהט"ב היא מאוד חשובה בגלל שהיא מקדמת לנו זכויות. אבל כשאנחנו שומעים רגע על הדברים של השוליים האלה, ואוטומטית העמדה היא, התנגדות למה שאימרי כתב, או התנגדות למה שמתיו כתב, ואין כזה קריאה למי שחושב ככה זה בסדר, בואו נדבר על זה, כן. בואו נפרק את הדבר הזה.
3: אנחנו מוחקים את זה באיזשהו מקום, אומרים, זה, אין מקום לאמירות כאלה.
4: וזו הסכנה הכי גדולה. ביקורת היא דבר רגע. סופר חשוב. ביקורת כואבת, כמו של אימרי ומתיו, היא, כבר בגדר קריאה לעזרה, או קריאה שאומרת, אני, רגע, אני מנותק, אני רוצה להיות הם. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני איזה עשור, הייתה מילה מאוד שגורה שהייתה נקראת דומו. דומו תיארה, הומואים שהם דומים.
3: מה זה אומר? דומים למה?
4: דומים להטרוסקסואלים. זה האלה שמתחתנים, ואלה שמביאים ילדים, ואלה שהם כאילו עוברים גברי כזה, או מנסים לעבור גברי. ואני חושב שאז זה היה נחשב גם לי, הייתי כזה בשלעי האקטיביזם שלי, זה היה כזה, זה היה נחשב מילת גנאי. ואני אומר, יש אנשים שהשאיפה שלהם היא להיות דומה, להיות חלק, וזה בסדר. זה בסדר שזאת תהיה השאיפה שלך, אבל אסור לך לשכוח את השוליים האלה, כי אם אתה שוכח את השוליים האלה, במרכאות, אני עושה מרכאות, את השוליים האלה, או את ההיסטוריה הזאת, סופך הוא שישללו ממך את כל הזכויות, כי זכויות זה לא דבר שהוא, קיבלת אותם, זה יום שלך לנצח, זה לא נגעת נסעת. לוקחים להם את הזכויות, לטרנסים, טרנסיות, קווירים, ביסים וכן הלאה, יקחו בסוף גם להומואים. זה שקיבלת אישור להתחתן או שהמדינה מחויבת להכיר בך כי התחתנת בחול ואתה רשום במרשם, המדינה לגמרי יכולה לבטל את זה. ובשביל להבין את זה עוד חצי משפט, בשביל לדעת איך לעשות שאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, אני חושב שיש פה אחריות גם של ארגוני הקהילה לקדם שיח שמאפשר תקשורת.
3: לא, אבל אתה בא ואומר, סבבה, נכון, לקדם שיח שמקדם תקשורת, ומן הצד השני אתה בא ואומר, עדיין אומר לאותם אנשים שכתבו את המאמרים האלה, אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אלה שדחפו לכך שתקבלו את הזכויות. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מתוך המאמר באנגלית, עם כמובן מתורגם של מאתיוס, שהוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים, כך הוא קרא, gay rights movement, שאנחנו יכולים לתרגם את זה לזכויות להט"ב, אבל אז זה קצת לא מתורגם נכון אולי למה שהוא רצה, כי הוא אומר, the gay rights movement, הוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים שינתה את העולם ושינתה את חיי. בכך שהראתה של להיות הומו אינו מעשה של מרד נגד אורח החיים הרגיל, אלא פשוט דרך אחת לחיות את החיים בצורה מכובדת ואנושית, בדיוק כמו להיות סטרייט. הוא בא ואומר, אני אותו דומו, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שהתנועה הזאת רצתה. הוא בא ואומר, הקוויריות זה לא מה שהיא מחפשת.
4: אני יכול להגיד בעדינות שיש פה אמירה שהיא לא חכמה במיוחד. והיא לא חכמה במיוחד כי ברגע שאתה מחובר למה שקורה איתך, ברגע שאתה מחובר להיסטוריה שלך, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, עזוב רגע היסטוריה, בוא שנייה נשים את ההיסטוריה בצד, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, אתה מבין איך הלולאות האלה קשורות. אתה יכול להיות דומו כמה שתרצה, תגיד אני רוצה להיות מלך הדומוים גם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם השוליים, עם החברה בשוליים מתעררת. וכשאני אומר שוליים, אני מתכוון לכל אותם אנשים שלא מקבלים את אותם, לא רק זכויות פורמליות, אלא גם את אותו יחס חברתי. כי תחשוב רגע, עכשיו מי שיקשיב לי ונגיד לא רואים את הפרצוף שלי, הרבה אנשים חושבים שאני בת. אז תחשוב שהדבר הזה, ויש מחקר מאוד מעניין של מתן אלדר, שעשה את התזה שלו על קולות.
3: זאת אומרת, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעים
4: נשיים יותר. יותר כן. ומתן אלדר בתזה שלו, הראה שאנשים שהם, הקול שלהם הוא כמוני, או נשי יותר אפילו, היחס החברתי אליהם הוא שלילי יותר. אז אתה יכול להיות, לעבור גבר, ומי שיראה אותי אז יראה גם זקן, ושאני שחום, אבל מי ששומע אותי רק, ישר מכניס אותי כבר לתוך איזו קטגוריה מסוימת.
3: אוקיי.
4: אז זה פוגש אותי בכל מיני מקומות. אז על אותה אמירה של מתיו, אני אומר, אין בעיה, הרצון שלך הוא רצון מקסים וחמוד, ושיהיה לך בהצלחה. אבל אתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לנתק את המאבק הלהטאבי, את המאבק הקווירי אפילו, מתוך הזכויות שיש לך היום. החתונה שלך, מה שנקרא חביבי, היא לא הייתה קורית בלי המאבק הזה בכלל. זה לא חבורה של הומואים שקמו ואמרו, יופי, ממשלה חמודה, בואו תאשרו לנו.
3: אוקיי, אבל... אוקיי, אז הוא רוצה להתנתק מהמושג קוויר, והוא טוען שהקוויריות, מתיו לפחות במאמר בטיימס, פוגע... והוא ממש מביא נתונים בכל הקשור לתמיכה הציבורית בנישואים גאים. כן, הוא אומר שמאז 2022 יש ירידה של 18% בתמיכה רפובליקנית בנישואים גאים. אמרי קלמן, במאמר שלו במאקו, אומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני מכבד את המאבק הטרנסי, אבל הוא לא המאבק שלי, אומר אמרי קלמן. הוא אומר כך, הוא גם כותב, קהילות הלהט"ב צריכות להיפרד. בשלה העת לסיים את ברית שיתוף הפעולה הקבוצתי שעליו החליטו בני הדור הקודם. עכשיו, אתה אומר, בסדר, עם שלו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, נכון? ציטטתי נכון?
4: נכון.
3: אבל עם כל הכבוד לציטוט המאוד מוכר הזה, אולי הוא צודק בזה שהגענו, אני לא יודע אם הגענו לנחלה, אבל לפחות חלק מהקבוצות הגיעו למקום שבשביל, שבשלב הזה הן לא צריכות את הקבוצות האחרות, שאולי אפילו באיזשהו מקום פוגעות בהן. יסלח לי משה על כך שאני מסנגר על השטן, אבל אולי...
4: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה שובר לב.
3: לקרוא כזה דבר.
4: לקרוא את הדבר הזה, כי כאילו היית יו"ר האגודה.
3: כן, וזה, למען הלהט"ב.
4: בדיוק, וזה קצת צובט. אבל אני אקח שני מושגים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותם בטיק טוקים למיניהם. אחד מהם זה איחוד מאבקים, והשנייה זה PC, פוליטיקלי קורקט. אני אגיד שבאמת, רגע, אני למען הגילוי מה שנקרא, שני המושגים האלה עושים לי חרר בגוף.
3: למה?
4: כי איחוד מאבקים, עוד פעם, למי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, בטח היסטוריה להט"בית, זה נהיה שיעור בהיסטוריה, יודע שאיחוד מאבקים זה לא דבר שעובד. הוא לא...

0: גם מוכן לקחת על עצמי, ממש שיעור תורה, לקחת על עצמי בשביל לקדם אנשים על הקשת הטרנסית, על הקשת הקווירית, על הקשת הלסבית, על הקשת הביסית, כי יש לנו כל כך הרבה כוח בידיים, ואם אנחנו לא רוצים איחוד מאבקים, אנחנו צריכים להבין שהנטל עלינו בתור הומואים, הוא יותר גדול.
1: מעניין, אבל בסוף מה שקרה זה כן איחוד מאבקים. זאת אומרת, מה שהביא את המהפכה זה איחוד, זה כאילו, מה שהביא את המהפכה הזאת, זה כן האיחוד מאבקים בסופו של דבר, החל מסטונוול, ועד למקום שאנחנו מגיעים כרגע לרצון של חלק מהאנשים להיפרד, אז תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת אומרת, זה כן הצליח. אתה אומר, אבל בסוף אתה מוכיח את מה שאתה אומר בזה שיצא קבוצה אחת שעדיין לא הגיעה אל הנחלה?
0: אז זה לא הצליח.
1: זה לא הצליח.
0: מחקרית זה גם לא הצליח.
1: למה?
0: כי אנחנו מסתכלים על איך התחילו המאומות, טרנסיות הובילו את זה. אנחנו רואים איך הומואים, כמובן, בתור צד נפגע ומדוכה, מקבל את המכות, אבל מי שככה לפי המחקר, מי שזורקת את הבקבוק הראשון, היא אישה טרנסית. ואז משם בעצם אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, המאבק מתחיל מאיזשהו מקום של שוליים שהם סופר כואבים. אני גם חשוב לי להגיד, אני לא מרדד את הכאב של הומואים, את הרצון לזכויות,
1: ואת ההובלה של אנשים מסוימים, הרווי מילק בסן פרנסיסקו, ודברים מן הסוג הזה.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: אבל האלחם הזה של להטבק, הוא אלחם שהוא לא בהכרח טבעי. הוא לא בהכרח טבעי מהמקום הזה שאנשים הצטרפו לתוך המאבק הזה, והיה נוח, ולאט לאט אנחנו רואים שבאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, המאבק הוא מאבק הומו-לסבי. אין מחשבה לטרנסי וטרנסיות אפילו.
1: אבל הם שם. הם בתוך המאבק, הם אפילו מובילים את המאבק, אבל המאבק הוא הומו-לסבי, הוא לא טרנסי.
0: נכון.
1: בטח בשנים הראשונות. בטח בעשורים הראשונים.
0: נכון מאוד. ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עוד פעם, אני אחזור לזלמן שושי. במרכאות, ההפקרות החברתית שהיא עברה, עזוב מה, איך גררו אותה בתקשורת וכן הלאה, אבל ההפקרות החברתית, הפנים קהילתית, לא, אנשים ניסו להתרחק מזה, והייצוגים האלה של המסכנות, של הבכי, של הדיכאון, של הקורבנות, אלה הייצוגים שאנשים כמו אימרי ומתיו כנראה מנסים להתרחק מהם, בלי להבין את המשמעויות שעומדות מאחורי זה.
1: תיקח אותי רגע, דיברנו על מה שאתה עושה בחייך, מעבר לדוקטורט שלך בסוציולוגיה, ואתה הרי למדת גם מגדר, ואתה יועץ גיוון והכלה, בעבודה שלך, ב-DNA 360. תספר לי גם מה אתה עושה.
0: מהמם. אז אני בעצם...
1: זה מה שאתה עושה, אתה מהמם, זה ידוע, כן.
0: נכון. תודה רבה. אני בעצם עושה כמה דברים כשאני נכנס לעבודה. אז קודם כל התחלתי להגיד מקודם, וזה חשוב למה שאני עושה, שפיסי עושה לי, פוליטיקלי קורקט עושה לי גרד בכל הגוף. כי פוליטיקלי קורקט מונע מאיתנו לדבר.
1: כן.
0: פוליטיקלי קורקט זה להיזהר לא להגיד את המילה הנכונה. כשאני נכנס לארגונים, או לרשויות מקומיות, או למשרדי ממשלה, זה כבר לא חשוב איפה, אחד הדברים שאני אומר להם במפגשים הראשונים, זה תרגישו בנוח לטעות. תרגישו בנוח להגיד מילים שאתם אומרים ביניכם לבין עצמכם. למה? כי אני רוצה את האפשרות הזאת, שאם הם אומרים משהו והם רואים את המבט שלי, או אני נותן להם תגובה, שהתגובה תהיה חינוכית, שיהיה הקשר למה שהם אמרו, ולמה זה נחשב פוגעני. אני לא בא לתת להם סימני קריאה, אני לא בא להגיד, את זה אל תגיד יותר בחיים. לא. אני רוצה שאנשים יתחילו לדבר מתוך המקום הזה של תקשורת, מתוך המקום גם שהוא רגיש אחד לשני. אני עובד הרבה פעמים גם עם משאבי אנוש, עם employee experience וכן הלאה, בשביל לתת להם את הכלים של להסתכל לא רק על הקהילה ההומואית ועל פונדקאות, אלא לנסות להבין רגע מה אומר הורות לסבית, מה אומר זוגיות או הורות טרנסית בתוך ארגונים שיש כאלה. זאת אומרת, תמיד לעבוד דרך השוליים, אני תמיד אומר שהעבודה שלי היא חשובה, כי אם אני עובד עם ארגון על גיוון והכלה של הלהט"ב, הם יכולים כבר לקחת את ההגיונות האלה ולעבוד עם כל חברה או תרבות אחרת שהם רוצים, ולהכניס את אותם הגיונות לשם. אז אנחנו גם מול משאבי אנוש, ואנחנו גם עושים את

0: תאים גאים בתוך ארגונים, תאים גאים, מה שנקרא עבודת קוטור, שאנשים יכולים רגע בתוך התא הגאה של מקום העבודה לבוא ולשפוך מה שנקרא יושב עליהם או שורף להם, גם בהקשר הארגוני, אבל גם בהקשר של החיים עצמם.
1: זה מזכיר לי קצת את השבוע שעבר הייתה פה שר ירושלמי מ-LGBT Works, זה קצת דברים משיקים באיזשהו מקום.
0: אצלי אני מאוד אוהב קודם כל, אנחנו מכירים שנים על גבי שנים, זה כאילו אותו דבר, זה נכון בכותרת של זה,
1: אבל בצלילה יש דברים שונים.
0: נכון.
1: זה מאוד מעניין גם, אבל שוב, מה שאתה אומר, שמחבר מאוד בין השיח שלנו, של צריך שיח פנימי בקהילה, לנטול PC, לשיח בכלל ברמה הציבורית, אבל שיח, נטול PC, אבל שהוא קיים, שהוא שם, שהוא בפנים.
0: נכון.
1: זה מה שאתה אומר.
0: נכון.
1: וזה חסר לנו, הן פנימית והן חיצונית.
0: זה חסר המון, אני רואה משאבי אנוש, אני רואה מנהלים ברצפת עבודה, שמפחדים לדבר עם עובדים שלהם, שהם לא יגידו את המילה הלא נכונה. אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, אם אתה בא עם לב פתוח, ובאמת נפש חפצה ללמוד ולהתפתח, אין שום סיבה שאתה תרגיש לא בנוח.
1: אז לסיכום, כשאנחנו מסכמים את שני המאמרים שעברנו עליהם, ואת השיחה הכוללת שלנו, אתה רואה אותנו נפרדים, או שבאיזשהו מקום מצליחים לשמר את הברית הזאת שיש מי שרוצים לפרק?
0: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל שמח שקולות כאלה עולים, כמו של אימרי וכמו של מתיו, כי זה מחייב אותנו להסתכל רגע פנימה ולנסות להתמקם מול הקצוות האלה. אני לא חושב שאנחנו ניפרד בכזאת קלות, אני חושב שהקהילה הולחמה, מה שנקרא, בצורה מאוד מאוד חזקה. ארגוני הקהילה יש להם קול מאוד מאוד חזק וחיבור מאוד מאוד חזק. לא נראה לי שזה יקרה בקרוב, אנחנו נצטרך לעשות דריל דאון חזרה לעצמנו ולהבין איפה אנחנו.
1: משה חג'אג', אהובי, תודה רבה שבאת לאולפן.
0: תודה לך.

0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני הסקטים. נודה שוב למשה חג'אג' שהגיע לאולפן שלנו היום. קודם זה קצת נחשף בתוכנית, מי שלא עוקב אחרי הרשתות החברתיות, נכון? אני בקרוב אעזוב את תפקידי כאן בתאגיד, אבל יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אז לא לדאוג, פרידות יהיו בהמשך. תודה לטל ניסן ויובל בן שושן בצוות התוכנית על הביצוע הטכני, אילי בן שבת, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סמה רב סרן במילואים הראל בינשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלוויתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. הגופה שנמצאה ליד פתח תקווה התגלתה סמוך לתחנת הדלק שבה נראה הנעדר אלדר דיין. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
4: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול
3: והכאב
4: הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
3: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אזנהיים. החיפושים אחר אלדר דיין, הגופה שהתגלתה הבוקר בשטח פתוח ליד פתח תקווה, נמצאה מאחורי תחנת הדלק שבה תועד הנעדר בפעם האחרונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעלם לפני יותר משבועיים כשיצא לבלות עם חברים בפארק הירקון. הורים של נערה ששמה קץ לחייה טוענים שהיא עשתה זאת בשל חרם חברתי ותובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום, עובדיה, בת 13, קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי התביעה הוגשה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר. עורך הדין גיל אייכבאום, המייצג את המשפחה, אמר לכתבתנו כי הגופים האלה נהגו ברשלנות.
5: ילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך, רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם, נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים, שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
3: משרד החינוך ושאר הגופים הנתבעים טרם מסרו את תגובתם.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בתחזית גם מחר יהיו את הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: ככל שהיית יותר מחויב לפרויקט הציוני, נשארת עם פחות מסורת קולינרית. זה הולך פשוט בקורלציה מטורפת. כל ההתיישבות העובדת שהייתה מאוד מחויבת למפעל הציוני, נשארה בלי מסורת קולינרית.
12: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
13: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות ולאירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אוכל. עכשיו, קווי המתאר של ההיסטוריה של האוכל בישראל הרי ידועים. כל קהילה הביאה איתה את האוכל שלה, את התרבות שלה איתה, ואחרי כמה שנים בקור ההיתוך הישראלי, יש לנו אוכל כחול לבן ופה הכוונה לשניצל ופתיתים, או ככה לפחות אני חושב. אבל קור ההיתוך הישראלי לא רק יצר דברים חדשים, אנחנו מכירים את זה מהמוזיקה והספרות והתיאטרון, הוא גם מחק והרחיק, כמו למשל שלא היה מקום למוזיקה מזרחית הרבה מאוד שנים. אבל בעניין הזה, של מה מוחקים ומה משמרים, אני חושב שהסיפור של האוכל הוא סיפור אחר לגמרי. אז לטובת השיחה היום, אני מאוד שמח שמצטרפים אליי שניים, אסף דוקטור ואופר אינגל. אסף הוא דמות מוכרת בסצנת הקולינריה הישראלית, הוא שף ובעלים של הפנסדות האחים, דוק ואייבי בתל אביב, שהשאלה מה זה אוכל ישראלי ממש מרחפת מעליהן. ואופר אינגל הוא יוצר ובימי של סדרות נהדרות על אוכל וישראליות, ולמשל, היוצר בימי ועורך של הסדרות אנחנו על המפית וליד המפית של כאן 11, ולאחרונה עלתה סדרה נוספת שלו שאני מאוד אוהב, הצלחת של הארץ המובטחת, גם בכאן 11, שאותה מוביל אסף, יחד עם חבר אחר של ציונות באי נחת, ג'רמי פוגל. אז שלום אסף ואופר, ותודה שאתם איתנו היום.
14: שלום גילאי.
13: אז השאלה הראשונה, רציתי להתחיל במשהו שלכאורה קצת רחוק מהנושא שלנו, אבל כן קשור לסדרה שלכם. אחותי טלי עוצרת ארכיאולוגיה בתקופה הרומית והיוונית, אומנות בתקופה הרומית והיוונית במוזיאון ישראל, יש לה דרך אגב עכשיו... ממש בימים האלה תערוכה מעולה על הילדות בעולם העתיק, מאוד מומלץ. ולי יש ויכוח ארוך על מי אוכלים טוב יותר. אנחנו היום, או המלך הורדוס, או נגיד המלך או אוגוסטוס, או הקיסר, יוליוס, בעבר. עכשיו, טלי הולכת עם הורדוס ועם משתים, לא יודע, אבזים ויין טוב מכל מרחבי העולם, ואני אומר, אבל פה היום אני יכול ללכת ולקנות פלפל ועגבנייה ומלפפון, ורציתי לשאול אתכם בהמשך לסדרה שלכם, ועוד לפני שנתחיל לדבר עלינו, איפה אתם בוויכוח הזה שעכשיו הצרתי? מה עדיף, קיסר אוגוסטוס או אני? וזה לא אסף שיש לו מסעדות ועניינים, אלא אדם רגיל.
14: אני רוצה למקד את השאלה ולשאול, האם זה הקיסר אוגוסטוס או שזה רומאים באופן כללי?
13: לא, לא.
14: זה חשוב, הקיסר עצמו.
13: הקיסר, זה שאוכל את האוכל הכי מוצלח.
15: אז אני אצג פה את הצלע השלישית של אנג'רמי ויגיד, הכהנים. הכהנים הם אלה שאכלו הכי טוב, יותר מהמלכים. אבל מהמקום הרומנטי בא לי להגיד שהמלכים והקיסרים והכהנים אכלו יותר טוב מאיתנו היום. משני טעמים, אחד, אני חושב שכשאתה רם מעלה, אז אתה מקבל את הטוב ביותר מכל מקום, אמנם, אולי לא היו עגבניות ולא היו תפוחי אדמה, אבל קיבלת את הטופ של הטופ ובשפע, ונראה לי שמשתה יותר טוב ממקדונלדס. במובן השני, הנושא של הטיעוס והדברים המעובדים שאנחנו צורכים היום, אז אני יכול להגיד שהקיסרים אכלו יותר טוב, בהגדרה טוב יותר, דעתי.
14: אני הולך עם אסף. במובן הזה שקצת כמו שכל שאר התהליכים שקרו בחיים ובתרבות עברו דמוקרטיזציה, אז אם מדברים על הקיסר עצמו, הוא, אז בהחלט הוא אכל יותר טוב מאיתנו, כי הוא אכל אוכל פחות מעובד, יותר נקי, מה שנקרא העידית של הקולינריה. אם מדברים על העם בכלל, על אנשים כמוך למשל וכמון, אנחנו אוכלים יותר טוב. הביטחון התזונתי שלנו ברובו הוא יותר נוח, אנחנו לא גובעים ברעב כשיש בצורת, לפחות בחלק הזה של העולם. אז אנחנו אוכלים יותר טוב, הקיסר אכל יותר טוב.
13: אוקיי, טוב, אז אני אגיד לה שניצחה בוויכוח. אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לנושא שלנו, והייתי רוצה, לפני שנדבר על ההיסטוריה, לשאול על הרגע שכל אחד מכם מזהה את הפעם הראשונה שאפשר להגיד, יש דבר כזה אוכל ישראלי. אז מגיעים אנשים מכל מיני מקומות, יש אוכל שקיים פה, ונדבר גם על זה, אבל יש רגע שאתם, שוב, עוד לפני שנדבר על ההיסטוריה, מזהים ואומרים, הנה, זה אוכל ישראלי. יש, הנה הדבר הזה, יש צלחת שאני יכול לזהות אותה בפעם הראשונה, כמייצגת ישראליות או ציונות, כמו שלא היה לפני כן. ואסף, מה...
15: הדעה שלי בנושא הזה, היא ש... זה אומנם קצת קלישאתי, אבל בעיניי זוהי האמת. אנחנו מדינה צעירה מאוד, שהיא קצת על סטרואידים, היא עושה תהליכים נורא מהירים. אני חושב שהשילוב בין קור ההיתוך של העליות והמעברות, ומה שנקרא העברת המתכונים הידועה, ושוב, מעט קלישאתית של משפחות ממוצאים אתניים שונים, אל תוך צלחת, או לתוך קריך, או לתוך איזושהי מנה, הם בעיניי תמצית האוכל הישראלי, אבל אני תמיד יוסיף לזה גם את האפקט, או את ההשפעה האקלימית אזורית. זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים במזרח התיכון, והאקלים, זה מה שהולך איתי עוד מראשית דרכי כטבח צעיר, זה שף פעם לימד אותי, שבסוף אנחנו תוצאה של האקלים שאנחנו חיים בו, יש מה ניתן לצרוך במזג האוויר, שאנחנו חיים בו, וברמה החקלאית, אקלימית. אז אני חושב שאתה אומר פתיתים, אז אני אומר שהקריך הזה שבתוכו יכולים להיות גם חומוס, יחד עם כרוב סגול במיונז ושניצל, ואיזה מריחה של סחוג או אריסה, זה בעיניי הגילום של הקור ההיתוך. מנה שעברה עברות, מנה אוסטרית וינאית שעברה עברות מעגל חלב או חזיר לאוף, ואיזשהו חומוס שהוא ממש מכאן, או מממלכת שם, אבל שגם אותו הקלמנו והפכנו אותו למתועס ולמשומר, יחד עם השפעות אשכנזיות ומיונז, או... שוב, אתה גם יכול לראות את זה בשיפודיות של שנות ה-70, איך... טבחים ערבים שלמדו בבית ספר בישול ישראלי, ולמדו להכין קרמים בכלל ממטבח צרפתי או אוסטרי, ויש לך בווריה לצד טירס במיונז, לצד חומוס, לצד צ'יפס, לצד שיפודים, לצד קבב. אני חושב שזה, זה הישראליות, זה המטבח הישראלי.
14: אז אני ממשיך את אסף ואומר שהמטבח הישראלי הוא בעצם אומנותו הוא אוצרותו, היכולת שלו לקחת מלא דברים ממלא מקומות, ובעצם לארגן אותם באופן כזה שאפשר לזהות צלחת ישראלית היום, כנראה בגלל הרעש מסביב בעיקר. אז מדובר פה באוצרות, אם אנחנו ממש ממש ממש מתעקשים, אני לא חושב ששניצל ופתיתים, אלא פיטה עם חביתה ומיונז, בעיניי זה ועגבניה. אני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר בעולם, ואם אנחנו יכולים לרשום משהו עלינו, אז אני חותם על זה. אבל בגדול, שוב, אנחנו התמזל מזלנו והצלחנו להתפזר ואז לחזור ולהביא לפה המון המון תרבויות שכולם או רובן היו כפופות לא יודע מה, כשרות וכולי, אבל יש לנו פה עושר מטורף, ואני חושב שאין צורך לנסות להגדיר את זה, פשוט לתת לזה להתפתח, כאילו. לתת לדבר לגדול, תנו לילד לגדול, אל תהרסו אותו. תעשו כמה שפחות כדי להרוס אותו.
15: אני גם חייב לנתץ פה מיתוס על בן גוריון ועל פתיתים, זאת לא המצאה ישראלית, כן? זה סוג של פסטה שנקראת פרגולה באיטליה, קיימת הרבה לפני שהמדינת ישראל הוקמה,
14: וזה מין פסטה... יש אותה גם במטבח המרוקאי.
15: כן, וגם בערבי, מפתול, סוג של פתיתים. בסוף, לא המצאנו, גם את זה לא המצאנו. זה שבן גוריון ראה את הצורך ו... והצליח להפיק מזון זול ועמיד, זה עדיין לא המצאה ישראלית.
13: אוקיי. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה זה, או לפחות אנחנו יכולים לדמיין מה זה אוכל ישראלי, לפחות לשיטתכם, הייתי רוצה להתחיל בהתחלה. כלומר, לפני שאנחנו מדברים על זה שמגיעים לפה עולים ועולות חדשים וחדשות, מה אוכלים פה בארץ ישראל? נגיד בסוף המאה ה-19, מה זה אוכל פלסטיני? כלומר, אוכל של האוכלוסייה המקומית, ולא רק הערבית, אלא גם היהודית. וגם, שאלה שנייה, יש הבדל בין האוכל שאוכלים פה יהודים שגרים בבני מקום, לבין האוכל שאוכלים פה הערבים בני המקום, ושוב, לפני שמגיע הגל הראשון של העולים, בואו נלך 1860. אופר.
14: אז קצת כמו בתחומים אחרים בחיים, אוכל הוא גם ביטוי שלו, ולפני הלאומנות הציונות, או הלאומנות היהודית, היה פה הרבה יותר נוח, כמו שאנשים יצאו לנופשים בלבנון, את הקיץ הם בילו על חופי צידון,

0: אז גם ברמת האוכל, המטבחים שהתפתחו בירושלים ובצפת, בצפת היהודית ובירושלים באופן כללי, זה מטבח שבסוף הוא מטבח מעורב, שמשלב בתוכו עולים או מגיעים לירושלים גם צליינים, מעט, אבל גם בעיקר הרבה קורדים, קובות, מטבח הקורדי, המטבח העיראקי נכנס חזק, ואין לו שום בעיה לשבת ליד קלצונס, שזה סמך טטי, והוא חי בשלום גם עם הקויגל או הקוגל האשכנזי, והמטבח הזה מתקיים, שוב, כמובן שהוא שומר על איזה נוכחות דומיננטית מוצאית, אבל הוא, אין לו שום בעיה להתערבב, וכשרוצים לקנות ירקות, קופצים לשוק בחברון, וקונים ירקות מערבים, אז כל הדבר הזה הוא חי, שוב, הוא חי בכפיפה אחת, עד שמתחילה ההתעוררות ומתחילה ההתרחקות בעצם, ההתעוררות הציונית וההתרחקות וההתבדלות. והעניין של ההתבדלות הוא, אני חושב, חלק מזה, הזהות שלו זה גם קולינרית, ההתבדלות הקולינרית. ככל שהתחזקה הלאומנות היהודית, היה צורך בהתבדלות קולינרית, שהשיא שלה זה כאילו קור ההיתוך. זה הטופ של הטופ, ההרס המוחלט, יש יגידו, או הגאולה, הגמורה, אבל זה השיא שלה.
1: ואולי לאסף, אז יש מטבח שהוא מגוון, שהוא מאוד יושב עם המקום, הייתי רוצה אולי איתך קצת לדמיין את הרגע הזה שמגיעים עולים חדשים, ולפני עוד לפני שמדברים על איזשהו מהלך פוליטי שאומר, הנה הציוני או הציונית, ולכן זה האוכל שלהם, מה זה אומר למישהו שמגיע מאוקראינה לבוא לארץ ישראל? כי היה שיחה עם גור אלרואי בתחילת העונה, שהוא דיבר למשל שזיתים היו משהו מאוד מעניין להם, מאוד חדש להם, מרתק להם. אז אולי קצת לדמיין איתך את הרגע הזה שמגיע עולה, או מגיע עולה חדשה, צעירים מאוקראינה, ליפו, ויש לא רק רעש, ויש לא רק צבעים, יש גם אוכל אחר. מה זה, איך זה מרגיש?
2: אני, פה אנחנו עכשיו עוסקים בדמיון. כפי שאתה מבטא את השאלה, אני לא חוקר של התקופה, אני יכול לדמיין יחד איתך, ומהבנתי ומהיכרותי, אתה אומר אוקראיני בהכרח. אני חושב שבולגרים, או יש עליות מוקדמות יותר, שלא באים מזו רוסיה וברית המועצות לשעבר. אם אני מנסה לדמיין, אז א', אני בטוח שהרבה אנשים שהגיעו, הגיעו עם דברים איתם, או הגיעו עם ידע, או הגיעו עם טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על מאכלים, או על, או על, על, על, על דברים שהאדם משתוקק אליו, כשהוא עזב, כשהוא נעקר ממולדתו, אתה יכול למצוא המון, אתה יכול לזקק את הערגה לטעם, ואם אני מדמיין אוקראיני שמתגעגע לאיזה דג מלוח, או אני אבטא את זה יותר בצורה קולינרית, לאומאמי, למשהו שהוא חזק בטעם והוא מעורר את לבטא אומר זיתים, שהם גם מקור אדיר לאומאמי, לריכוז של טעם מלוח וכבוש. אני חושב שמהר מאוד אתה מוצא, או איך לתרגם את המורשת שלך, או למצוא אותה במאכלים שהם מהאזור, או שקיימים. בסוף אתה, הדגים המלוכים, הדברים האלה, אני כמעט בטוח שמצאו ורסיות שלהם כאן, שהם לא בהכרח האוקראינים, אבל מצאו את המכנה המשותף החסר בדברים שהיו קיימים כאן, או שהקימו תעשיות חדשות, ועד היום אתה רואה את זה, היום אתה רואה את עולם הכבושים, אתה רואה אותו גם בניו יורק, זאת אומרת, זה משהו שהיהודי נודד איתו. עכשיו, בואו נלך לסדרה שלנו ונלך עוד הרבה אחורה, בסופו של דבר, לא משנה איפה אתה נמצא, על כל נקודה בגלובוס, אם זה בקוריאה, או אם זה באיראן, או אם זה בפולניה. שימור, הצסה, כבישה, המלאכה, זה מנת חלקם של כל בני האדם. ואחד הפרקים, בפרקים שלנו על הדגים, אתה רואה שהיו אזורי המלאכת דגים במגדלה, בתקופת ה התנ"ך, התלמוד.
0: כן, תקופת ישו.
2: בתקופת ישו. זאת אומרת, הדבר הזה של להתקיים ולשמר, ואחר כך לצרוך את זה, אז יש לזה המון ביטויים, והם מופיעים גם עם העליות וגם במקביל העליות, ואני חושב שגם לא דיברנו מקודם על העובדה שלפני הציונות היו פה קולוניות, היו פה קולוניות שהשפיעו,

0: העות'מאנים השפיעו על התרבות הקולינרית פה, בוודאי ובוודאי, והבריטים, אני לא יודע מה הם השאירו, אבל אני יכול להגיד לך שבתימן...
1: תמרה, סתם.
0: מה זה תמרה?
1: הבריטים השאירו תמרה.
0: תמרה. לא, אבל נגיד, סתם, המטבח התימני, שכולם מדברים על המטבח התימני, המטבח התימני, על הקובנה ועל הלחוך ועל הסבאיה ועל הג'חנון. בסוף, כל הדברים האלה לא היו קיימים אם הבריטים לא הביאו, נראה לי, לצפון תימן את הקמח הלבן. עד ההגעה של הבריטים לשם לא היה קמח לבן, והם לא עשו מוצרי בצק שכאלה. אבל זה מה שהם עלו איתו לארץ. זאת אומרת, הקולוניות גם השפיעו על העליות, בין אם כאן ובין אם אחרי שהיהודים עזבו את הקולוניה מאיפה שהם הגיעו.
2: אז לתוך העניין הזה הייתי רוצה לדמיין את הרגע הזה שמגיעים אנשים ממקומות שונים, ולהשתמש ברפרנס במה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית יש את הקהילה האיטלקית, יש אוכל איטלקי, יש את הקהילה הסינית, יש את האוכל הסיני, יש את הקהילה האירית, ויש את הגינס. כלומר, כל קהילה מייצרת לה את המקומות, את הטעמים שהיא מכירה, וכמו שאסף אמר, זה כנראה גם מתכתב עם המקום. מתי, וזה אליך עופר, זה כבר הופך להיות קצת לא לגיטימי. מתי מתחיל, אתה מזהה את הרגע שיש הפעלה של אלמנטים של כוח שאומרים, רגע, קור היתוך, בוא נייצר ישראליות. כלומר, מתי יש איזשהו, והשאלה גם אם זה מגיע מלמעלה או מלמטה, כי למשל בארצות הברית זה מאוד לגיטימי שאיטלקים יאכלו אוכל איטלקי. אין, זה לא מרגיש כפוי טובה או מנותק מהרוב שלאיטלקים יש את הפסטה. אבל אני חושב שיש בארץ קצת מהלכים אחרים. שנורא חשוב, כמו שנורא חשוב לדבר עברית, ולא לדבר יידיש, ולא לדבר לדינו, חשוב לאכול משהו שמישהו מזהה כישראלי. אתה מזהה את הרגעים שבהם זה מתחיל לפעול, ולמה זה מתחיל לפעול, ומי מפעיל את זה?
1: זה קורה באופן מאוד מערכתי. שוב, כור היתוך הוא לא משהו שנולד באופן אורגני מתוך הקהילה. זה קורה באופן מאוד מאוד מוסדר, והניסיון הוא באמת לייצר יהודי חדש, שגדל בתוך סביבה שהיא לא עשירה. ואז חומרי הגלם הם מאוד מוגבלים. ושוב, וקצת כמו שניסו למחוק, טוב, זה, אני לא אומר פה שום דבר חדש, אבל קצת כמו שניסו למחוק את כל השפות הזרות, ניסו למחוק גם איזה מטבחים כאלה. אני חושב שמי שהיה מאוד, ככל שהיית יותר מחויב לפרויקט הציוני, נשארת עם פחות מסורת קולינרית. זה הולך פשוט בקורלציה מטורפת. כל ההתיישבות העובדת שהייתה מאוד מחויבת למפעל הציוני, נשארה בלי מסורת קולינרית. מי בתוך ההתיישבות העובדת נשאר עם מסורת קולינרית? מושבים שישבו את כל המושבים, כל המושב הם בני עדה אחת. למשל, מושבים של תימנים, מושבים של מרוקאים. הם נשארו איזה מין גטאות קטנים כאלה שהצליחו לשמר מסורות. אבל כל השאר נמחק. בקיבוצים אין מסורת קולינרית. יש חמגשיות, כאילו, אבל מי כן הצליחו לשמר עירוניים יותר, אשכנזים עירוניים הצליחו לשמר יותר מסורות קולינריות, ועולים מארצות מזרח, כאילו מהמזרח, שהם גם הרגישו תמיד מחוץ, קצת מחוץ, למפעל הציוני הגדול והדורסני, וגם משהו במהות הזהות דרך מנה או דרך קולינריה היה יותר חשוב אצלם. הם הצליחו כן לשמר את הדבר הזה. שוב, אני חושב שזה קשור, אני לא חושב שהם אשכנזים מתגעגעים פחות לאוכל של סבתא. אני כן חושב שככל שהיית מחויב יותר למפעל הציוני, שם הצלחת למחוק יותר את התרבות שלך, באופן כללי אגב, לא רק אוכל, אבל גם אוכל.
2: אז רגע, תן לי קצת את הפרטים של זה, כן, זה מאוד מסקרן, זה מאוד מסקרן לשמוע איך זה קורה. כלומר, קצת על פני השטח, מה זה אומר? זה אומר שאני מביא קדרה של, לא יודע, אוכל, נגיד קובה, ואז אנשים מסתכלים ואומרים, זה לא בסדר, כלומר, זה משהו שאני כקהילה מארגן.
0: האם יורשה לי, אני חושב שיש לי, אני חושב שדרך אגב, תוך כדי מה שאופה אומר, שזה מבריק נורא, יש פה, אני רואה את הטוב שבזה, אז אני רגע אתחיל מהסוף. שאלנו מה זה אוכל ישראלי בעינינו, נתנו כמה דוגמאות, אבל אחד הדברים שאני נורא גאה בהם כישראלי, נגיד, ואני הולך לנאחר, וארוחת הבוקר הישראלית היא משהו שכמעט ואין לו אח ורע בעולם. התמהיל הזה של גבינה כחושה, סלט ירקות, ביצים מטוגנות, לחם, זיתים, זה משהו שאפשר להפוך אותו למשעמם ולאפור נורא, ואפשר גם להפוך אותו לארוחת בוקר ישראלית נהדרת, עם תחינה. אני חושב שכשהלכו לקיבוצים, כמו שאופר אומר, היה איפוס. אמרו, יש חדר אוכל, ובחדר אוכל יוגש משהו אחיד, ומה יוגש בחדר האוכל? דברים שקשורים למפעל החקלאי שלנו, שזה לולים, רפתות שמייצרות חלב מהיר ובכמויות, וממנו נכין קוטג' או גבינה לבנה, נחתוך לסלט את הירקות שאנחנו מגדלים בשדה, עם נפונים, עגבניות, בצל וכדומה, ונאפס. אתה מגיע לחדר האוכל, זה מה שאתה תקבל. לא תקבל פה, לא חיימה, ולא מפרום, ולא גפילטה. אתה תקבל את מה שיש, ונולד, ולחם אחיד. נולד משהו קומוניסטי מאוד, אבל מייצג אדיר של התרבות. מנגד, מי שנשאר במעברה, או מי שנשאר בשיקון, שם קוראים הדברים האלה של מטבח תימני, לצד עיראקי, לצד בולגרי, ולצד אולי אשכנזי גם. שם קוראים, במפעלים הלא ציוניים, במעברות. ואני חושב שהאיפוס הזה, כדי, כמו שאמרנו, תזנחו את השפה שממנה באתם, תדברו עברית, אז גם הכתיבו איזשהו תפריט.
2: אז אתה אומר שבעצם בקיבוץ זה קורה, בקיבוץ במובן הזה...
0: זה אחת הדוגמאות המובילות בעיניי.
1: זה קורה בקיבוץ, זה קורה במושבים. שוב, אני גדלתי במושב, אין לי מושג מה הסבתא שלי אכלה. אין לי מושג, אין לי שום מסורת קולינרית שהיא נמשכת מעל לדור אחד. ומה כן אכלו? אכלו מה שיש. מי שגידל עופות, היה לו הרבה עוף. מי שגידל ירקות, היה לו הרבה ירקות. ומדי פעם גם החליפו, בתקופת הצנע גם... שלחו אנשים עם עופות כאילו לעיר, בחווה, שחס וחלילה לא ידעו, אכלו מה שיש, וגם אכלו את זה, שוב, במכוון, מנותק לחלוטין, כי גם עוף אפשר לבשל אותו בשמלץ, או לא יודע מה, ולעשות אותו, להכין אותו בטעמים שהם מזכירים את מה שהם אכלו שם, לא. עולם חדש, איך זה הולך המשפט הזה? בעולם ישן נחריבה? זה ממש זה. זה ממש הדבר.
2: אז אתם אומרים, יש פה איזה מהלך של איפוס שקורה בקיבוצים, במושבים, פחות במעברות, פחות אולי בערים. והייתי רוצה לתוך זה, אולי בקריאה קצת יותר נדיבה, להציע מה שאני חושב שהם מספרים לעצמם. וזה העניין הזה של העוני, או הצנע, לאו דווקא תקופת הצנע, אלא העובדה הזאת שקיבוצים יש להם את העניין האידיאולוגי הזה, שאנחנו צריכים להיות אנשים פרקטיים, אנשים יעילים, אנשים שחיים ממעט, ושבעצם כל ההתענגות הזאת היא על אוכל, נשאיר לווינה, ושארנו מאחורינו, אנחנו עכשיו באיזה פרויקט חדש, דרמטי, האוכל זה משהו שאני צריך כדי לשרוד, אני... כל המורכבויות האלה שאפשר לראות בתוך אוכל מתוחכם, זה משהו שההורים שלי אכלו באירופה, אני עכשיו באמת מייצר יהודי חדש. אסף, מה אתה חושב על זה?
0: זה נשמע לי לחלוטין העניין. כלומר, בסוף, כל החיים שלי הם סביב תזונה שהיא אינדלג'נט, שהיא מותרות. אני בעלים של מסעדות, ואני עוסק למכור, בואו נקרא ליד בשמו, למכור אוכל טעים, שאנשים רוצים להתענג עליו, באמת, הגישה הזו החלוצית היא, הדבר צריך להיות פונקציונלי, והוא צריך להוריד מעצמנו את ההתענגות, ולהפוך את זה להזנה. ומתוך זה יוצאים באמת דברים שהם פשוטים, מזינים, שהם מתאימים לאמצעים שקיימים בשטח ולחקלאות. ונוצרים דברים כאלה. דברים שהם פונקציונליים לחלוטין.
1: אני מעוניין לקרוא תיגר על הקביעה שלך שאומרת שבקיבוצים אכלו לא טוב, כי בשנים הראשונות במדינת ישראל, בקיבוצים אכלו מאוד מאוד פשוט, אבל תמיד היה. היה ביטחון תזונתי ברור ומובהק. ילד לא הלך לישון רעב. בשאר המקומות בארץ זה לא היה המצב. אנשים עבדו באמת עם דלות החומר, עם מה שיש, עם מה שנשאר, עם מה שקיים, עם מה שמצליחים לתפוס, מה שנותנים התלושים. כאילו, ולא בהכרח שילד הלך לישון תמיד שבע. ועל כן, שוב, אני חושב שהניסיון, היעילות הקיבוצית, שבא לידי ביטוי בכל דבר, בא לידי ביטוי גם באוכל, אבל הם אכלו רע, אבל הם לא היו רעבים אף פעם. וזה דבר נדיר אז בתקופה ההיא בעיניי. שוב, יש אינסוף סיפורים על מעברות של רעבים.
2: אני חושב שזה הערה נכונה, והייתי רוצה ברשותכם לעבור לתקופת הצנע. יש פתקים, יש, שאתה הולך למקולת וקונה איתם, אבל מצד שני יש לך כסף. מה זה עושה לעולם הקולינרי שלך, כשאתה בעצם באמת מקבל מכסות מאוד מאוגנות, אוניברסליות בעצם, של גבינה וחלב ועוף, אם בכלל, מה זה עושה לעולם הקולינרי שלך? מה זה עושה לך בכלל, שאתה כזה, חי בצמצום באמת בצורה עמוקה?
1: שוב, אני חוזר לנקודה שגם בתקופת הצנע היו מעמדות. היה ניסיון לייצר קו אחיד, אבל היו מעמדות. מי שגידל את האוכל, אכל טוב. תמיד היה שבע. מי שלא גידל את האוכל, נאלץ לסמוך על תלושים. המצב הזה שאין אוכל, אנחנו כאילו, קצת קשה לנו להבין אותו, אבל אין אוכל, כאילו אין כסף, אין מנגנונים שמייצרים אין סוף אוכל, ואנחנו עסוקים כל הזמן בלא לאכול. זה קצת, כאילו, תקופת הצנע במובן הזה מזכירה את תקופת התנך. אנשים אכלו כדי לשרוד. הם לא אכלו כדי ליהנות, הם לא אכלו כדי לבלות, הם לא אכלו כדי לרוץ לספר לחבר'ה, הם אוכלים כדי לשרוד. ובתקופה הזאת מנצלים כל מה שיש. כל מה שיש. מה שאכיל הוא סביר, מה שגדל בטבע הוא נוח. חובזה בירושלים, כאילו, אם צריך למצוא צמח מייצג לירושלים, זה החובזה, אין סוף סיפורים על המצור, שכולם אכלו חובזות, חובזות, חובזות. זה מה שיש, כאילו.
0: אז פה, הרבה מהעיסוק שלי הוא סביב חוסר ומגבלות. אני חושב ש... אחת המסעדות שלי חרתה על דגלה לא לעבוד עם חומרים מיובאים, אז זה אומר שסקלת החומרי גלים שלי היא הרבה יותר קטנה, ולימים הבנתי שהחוסר הוא אבי כל ההמצאות. ככל שתגביל את עצמך יותר כיוצר, אז המוח שלך יצטרך לעבוד שעות נוספות ולהמציא דברים. אז בתור אחד של רחוק שנות אור או הרבה שנים מהצנע, אני חושב שההורים שלי היו צעירים כשהייתה תקופת הצנע, נולדו המון המצאות קולינריות שעד היום אנשים מתגעגעים אליהם וערגה אדירה על הצנע. אז מצד אחד, כמו שאופר אמר, מנצלים כל מה שניתן. ואם אבא שלי צריך לדמיין את מרק העוף שהוא גדל עליו, אז זה מרק עם כפות רגליים של תרנגולת, שהיום תציע את זה לילד, אבל הוא ממש, בסוף זה זיכרונות, וזה מה זה עושה לנפש, הוא נזכר איך הוא מוצץ את ה... סחוס של הרגליים, ומן הסתם, כשף היום, אני יודע לומר, שהחלקים האלה הם בעלי המון טעם, ומוספים המון ג'לטין והמון גוף למרק העוף שהיום כמעט ואף אחד לא נוגע בהם. ומבחינתי, חציל. חציל בטעם כבד. המצאת צנע, אולי מהמובהקות שיש, שבגדול אומרת, וזה גם היום, אי אפשר לעמוד בפני ריח של בצל מטוגן. בצל זה אחד החומרים שהיו על האדמה הזו, מה זה אחד? זה הירק אולי הכי, בצל ושום, זה שני הירקות שהכי מבטאים את הקרקע שעליה אנחנו חיים היום, היה פה בשפע, תתגן בצל בשמן, תשים חצץ איתו וזה יהיה טעים. אז לא היה כבד, ולא היה מספיק חלבונים, אז לקחו חצילים ושרפו אותם, וערבבו אותם עם המון בצל מטוגן ושמן וביצה, והנה יש לך המצאה שעד היום אני מכין אותה. אני יכול להכין כבד, אבל אני רוצה את החצילים בטעם הכבד. אני חושב שהצנע הזה, מי שרוצה לאכול טוב, מי שאימא שלו היא בשלנית, לא משנה אם היא פולניה או טורקיה, או לא משנה מה, אימא היא בשלנית, וחשוב לה הטעם, אז היא תעשה את הדבר הטעים ביותר מכל דבר שתיתן לה. ההמצאה, היצירתיות, תתבטא גם כשהחומרים נורא דלים. אימא היא בשלנית גרועה, אז תיתן לה גם כבד אווז ואוף מפריגור, היא תחרבן לך את האוכל. אז הצנע הביא איתו המון המצאות, אני חושב שמרגרינה, אני עוד הספקתי לאכול מרגרינה בתור ילד, על הלחם, אני חושב שזה משהו שנשאר מהצנע. לומדים לעבוד עם חומרים גם בתוך דלות. ובעיניי זה הדבר היפה והרומנטי שהתקופה הזאת נתנה לנו.
2: לאסף, משהו לגבי הקצב שדברים קורים פה. אתה יודע, אני לקראת הפגישה הזו, חיפשתי בצ'אט GPT, ביקשתי ממנו, שיגיד לי מה זה אוכל ישראלי, והוא אמר משהו שלא חשבתי עליו בכלל, וכשאני חושב על זה הוא צודק, אבל 30 שנה אחורה הוא אמר תפוז. וזה היה מעניין, כי אני חושב שהוא צודק, אבל אני לא חושב שכשאני לפחות חושב על אוכל ישראלי היום, או על משהו שמייצג ישראליות, תפוז זה משהו שעובר לי בראש, אבל הוא כן עובר 40 שנה אחורה, או 30 שנה אחורה. אז אתה יכול להסביר למה זה כל כך מהר, הדברים שמשתנים פה, מהרגע שיש פה 100 שנה אחורה, אוכל שמורכב מאוד בתוך המציאות המקומית, לאוכל של קיבוצים, כמו שתיארת עם ארוחת הבוקר, ואז אוכל של הצנע עם החציל, ואז תפוז, ואני חושב שתפוז כבר איבד את היוקרה שלו. מה בעולם, מה במקום הזה מייצר אינטנסיביות כל כך גדולה בשינויים? שאני לא חושב שהם קוראים כל כך, אתה יודע, צרפת, אני מניח שזה אותו אוכל במאה השנה האחרונה, אני לא רואה את המשתנים כל כך מהר.
1: אני חייב לתקן אותך שנייה ולהגיד שתפוז, תעשיית התפוזים, קורית פה מאמצע המאה
0: ה-18. זה מה שרציתי להגיד, כן.
1: לא, כן.
0: ג'אפה אורנג'ה זה הרבה לפני קום המדינה.
1: לא בהכרח על ידי יהודים, אגב. גם שדות של ערבים. זה תעשייה גדולה. באמצע, אני חושב שבאמצע המאה ה-19 זה הופך להיות ענף ייצוא מרכזי, כאילו, על חלל.
0: אני חושב שהמיקום שלנו כנמל מייצא לאירופה, זאת תעשייה מאוד מבוקשת. הרי בסוף התפוז מקורו הוא לא כאן, הוא מגיע הרבה יותר מזרחה. אז פשוט היינו נקודה טובה של סחר בתפוזים, ומתישהו זה גם נהיה ציוני, אבל זה הרבה לפני כן. אם כבר אני מתעכב על ה... ואני שוב חוזר לחוסר ולדלות, כאילו חושחש, שזה אחד הפירות, זה בעצם אחד מאבות הדרים, כמו שאנחנו מכירים אותם, זו קנה נורא עמידה שמאוד סגסגה באזור כאן, והיא בלתי אכילה בעליל. זה תפוז מאוד מאוד מוקדם, אז הוא חמוץ נורא ומר נורא עם המון גרעינים, אבל הערבים, אני עד היום, כותפים את התפוזים האלה ומייצרים הם ריבה נורא טעימה, ושימוש בדבר שהוא לא, כמעט ולא שמיש.
2: אז אני לא התכוונתי לזה שזה רק ב-40 השנה האחרונות, אבל אני כן התכוונתי לזה שאני חושב שהיום, לפחות לי, תפוס לא נשמע דבר שהוא כל כך אינטנסיבית בתוך התודעה הישראלית. ואני כן חוזר ושואל, אותך אסף, אם תוכל להגיד לי למה אנחנו זזים כל כך מהר, בתחום שנראה שבמקומות אחרים הוא מאוד איטי.
0: אז לדעתי זה לחלוטין, ופה... אני אנטישמי קצת, ואומר, משהו בגנים שלנו נורא נורא מחפש קדמה ושינוי. אנחנו באמת זזים הרבה יותר מהר. אני לא יודע, אתם חוקרים יותר ממני, תחפשו עוד תרבויות, עוד מדינות צעירות כמונו שעברו, אני לא חושב שיש המון כאלה, אבל שעוברות שינויים כל כך דחופים. אני חושב שמשהו בדבר הזה שנקרא אומת הסטארט-אפ, בגן שלנו, שכל הזמן חותר לשינוי, כל הזמן חותר לקדמה, המוח היהודי, מה שנקרא, כל הזמן עובד על להשתפר. אני חושב ש... אני מרגיש שאני חלק מייצג של זה. מדינה כל כך צעירה, שהצליחה לייצר מטבח, עכשיו יגידו שאנחנו עושים cultural appropriation, ושאנחנו גונבים לפלסטינים את המטבח, אבל המטבח היה הישראלי, התל אביבי, הים תיכוני, שהגיע היום לרמות ביקוש כל כך גדולות בעולם, זה לא יאומן שהוא... הגיע לאן שהוא הגיע באמת כל כך מעט שנות קולינריה ישראלית, ואני לא מדבר על קום המדינה, שהמסעדנות הישראלית, אפשר להתחיל בכלל להתייחס אליה מימי קרן, לא יודע מה, כך 25 שנה אחורה. במעט מאוד זמן נהיינו גם אומת סטארט-אפ בקולינריה, וזה, אני חושב שזה משהו באופי שלנו, שכל הזמן שואף לפרוץ, להשתפר, למכור ולהתייעל. אז יש הרבה שיפטינג.
2: ולך, אופר, הייתי רוצה לשאול קצת בהמשך למה שאתה אמרת על ה-cultural appropriation. אולי נכניס לתמונה גם את האוכלוסייה הערבית, ואת היחס של הציונות לתוך הדבר הזה, או של העולים והעולות, ואחר כך של המדינה. תן לנו כמה נקודות משמעותיות בעיניך. אני חושב שבהתחלה יש באמת הרחקה, ואחרי זה החומוס הופך להיות פתאום מאכל ישראלי. תן לנו קצת את ההיסטוריה הקצרה של היחס המורכב, אני חושב, לאוכל המקומי.
1: אני חושב שבהתחלה אין הרחקה. בהתחלה, יש איזו היקסמות אקזוטית. אפשר לראות את הציורים של ראובן ושל נחום גוטמן. יש איזו היקסמות אירוטית מהמזרחיות הזאת. השומרים היהודיים נראים כמו ערבים, הם לובשים כפיות, והם רוצים להיות מקומיים, והם קוראים לעצמם כנענים. הם כאילו... יש שם איזה אקזוטיקה שהם לא עומדים בפניה, ואז מתחילה לאומנות, והלאומנות הזאת יוצרת בידול, ומתחילים גם, כמובן, מתחילות מלחמות, ועימותים וקרבות, אבל שם מתחיל איזה צורך להתבדל באופן כזה, וכמובן נכנס קור ההיתוך, מתחיל להתבדל, אנחנו מתחילים איזה התבדלות שהיא מבטלת במובנים רבים את מה שקיים פה, ואחר כך, מאוחר יותר, כן, מנסה לאמץ את זה, אבל באופן קצת עקום, כאילו...
2: למה עקום?
1: כי את החומוס שמתחילים למכור, החומוס נכנס לא כחומוס של חומוסיות, החומוס שנכנס לפה הוא חומוס תעשייתי, מוזר, חמוץ מדי, נורא גוש, כאילו, הוא לא חומוס אמיתי, הוא לא חומוס, הוא לא חומוס כמו שהכירו אותו פה במקום, והוא עובר טיעוס, שזה עוד דבר, הוא מתועס, אנחנו מחזיקים את המודרנה, אנחנו לא עכשיו נופלים לתוך שורה של ברברים. אם אנחנו מאמצים משהו, אנחנו צריכים לתעס אותו כמו שצריך. ועד, שוב, ועד הניסיון, אני חושב שהאימוץ של המטבח הפלסטיני הוא בעצם תופעת לוואי של חיפוש הזהות הדתית. אנחנו התחלנו לחפש זהות דרך מה אכלו סבא וסבתא שלי, ואז הגענו למה אכלו פה, כי אני מתקיים פה, מה אכלו פה. ולא רק מה אכלו פה, אלא היכולת שלי להסתובב, נגיד, בבר ולזהות צמחים מקומיים. זה משהו שאימא שלי כנראה, אולי היא כבר ידעה, אני לא יודע, אבל סבתא שלי בטוח לא ידעה. היא זיהתה המון צמחים ברוסיה, אבל פה היא לא ידעה, היא לא באמת הייתה מחוברת למקום. אז האימות של המטבח הפלסטיני הוא בעצם קורה דרך איזה ביי פרודקט. ואנחנו מגלים שהוא מטבח גם נורא נעים, לאכול אותו באקלים הזה, גם חומרי הגלם שלו נגישים, הוא גם יחסית קל להכנה, ואנחנו מאמצים, מה שנקרא, אנחנו מאמצים אותו תוך כדי דחיפה של המקור, או על, לא יודע אם העלמה של המקור, אבל ניחוס כזה או אחר.
2: ואז פה אסף, הייתי רוצה לשאול אותך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, שאני חושב, וזה בעיניים של בן אדם לא מקצועי בתחום האוכל, שנראה שכבר המושג הזה, אוכל ישראלי, יש לו קווי מתאר. וסיפרתי לך שהייתי במסעדה שלך לפני כמה ימים, וזו השאלה לא רק אליך, אבל היא גם אליך, וחשבתי שאתה מנסה לעשות מהלך שאומר, הנה זה מה שאוכל ישראלי הוא, וחשבתי שיש כמה דברים שאני מזהה, ויש כמה דברים שלא נמצאים שם. ונשבתי למשל, ולזה התכוונתי במילות הפתיחה שלי, שיש פה היפוך במה אנחנו מרחיקים ומה שלא, שנגיד, אני חושב שיותר קל למצוא במסעדות שמזהות את עצמם כאוכל ישראלי, מודרני, איזשהו סיפור על קובנה, או משהו עם חומוס, אבל לא גפילטה פיש. עכשיו, יכול שאני טועה, אבל רציתי לשאול, מה נראה לך בתוך המערכת הזאת של, או הקווי המתאר של אוכל ישראלי, שכן בסופו של דבר שמרנו, אז ברור שאוכל פלסטיני, כמו שאמרנו עכשיו, הוא חלק מהסיפור בצורה ברורה, אבל אני חושב שלמשל אוכל אשכנזי דווקא, הוא לא כל כך חלק מהסיפור, ואז אם אתה מסכים, וגם למה לפי דעתך?
0: טוב, זה... בסוף אנחנו צריכים לשווק עבור קהל, ואין יותר פופולרי ממה שפופולרי. אני כן, בכל המסעדות שלי, לאורך כל השנים, תמיד יכולת למצוא גם אלמנטים אשכנזיים בתפריט, אבל זה יהיה בצורה מינורית, כי הטעמים הם קשוחים יותר, בסופו של דבר. גם הדחקה הזאת והצחוק על האוכל האפור האשכנזי, יש בזה אמת. ואנחנו נעדיף לאכול קבב דג מאשר גפילטה. אני באמת, אבל אני אלך עכשיו בלי לדבר יותר מדי גבוהות. יש את מה כיף לאכול, יש את מה נעים לאכול, יש את מה שמתאים לאקלים, יש מה שמתאים למזג האוויר. בסוף המאכלים שבאים ממזרח אירופה, הם מותאמים לאקלים. האקלים שאנחנו חיים פה, ב-38 מעלות, עם 80% לחות, יש גבול לכמה שמלט יכול לאכול. אתה רוצה שמן זית ואתה לא רוצה שומן. שזה גם, דרך אגב, אני אסתכל אחורה לגבי מה שאופי אמר קודם, פעם שמן זית, כשאימא שלי הייתה צעירה, שמן זית היה מתחת לכיור כסבון. זה היה בזוי להשתמש בשמן הזה, למרות שהיהודים הקדומים, זה היה, לא היה להם משהו אחר, גם לבית המקדש וגם למנורה, אבל גם למזון. החזרה לשמן זית היא בעיניי הדבר היפה והמופלא. ושוב, אני מתייחס עכשיו למה שנקרא מטבח פלסטיני. אני מסתכל על הפרספקטיבה הגדולה יותר. בסוף, ממלכת שם, השלמה הגדולה, שהיא ממצרים ועד לבנון וסוריה, המטבח הפלסטיני הוא חלק קטן ממנה, כמו המטבח היהודי הקדום, שהוא חלק קטן ממנה. אז גם בסדרה מצאנו מאכל מדהים בעיניי, שנקרא מקפה. שזה בעצם, אפשר להסתכל עליו כהחומוס הקדום, שבכלל לא היה מגרגרי חומוס, מגרגרי חומוס לא ממש היו זמינים פה, היה יותר פול, חון אופר אם אני לא טועה, לפי המחקר של טובה דיקשטיין, שלא הזכרנו אותה, אבל בלעדיה לא ידענו כלום, שעשתה מחקר מדהים. ההימצאות של הדברים היא זו שהכתיבה. וכן, ואנחנו בסוף, היהודי הקדום הוא אכל כבש, הוא אכל שום, הוא אכל קישואים, הוא אכל אבטיחים, הוא אכל זית, הוא אכל תאנה, וזה מה שהיה כאן. וזה לא סתם עד היום אהוב עלינו ופופולרי עלינו. וכן, אני יכול לשים איזה דג מסריח עם שמנת חמוצה, אני מת על זה. אבל זה יהיה איזוטרי. כי זה לא מתאים לאזור.
2: זה מעניין. אופר?
1: אני רוצה להחזיר לנקודה שאמרתי לפני זה, שרוב העולים האשכנזים בהתיישבות העובדת איבדו מסורת. אין להם מסורת. קולינרית. ועל כן, מי שהצליח לשמר את המסורות שלו, שזה פלסטינים ומזרחים, בעיקר, שוב, בגדול, הם אלה שבסוף כאילו הצליחו, כשביטלו את כור ההיתוך, הם אלה שהצליחו לפרוץ קדימה ולעצב את המטבח הישראלי הנוכחי. וגם כשאנחנו אומרים מטבח אשכנזי, אז זה ממש ממש ממש רחב, ואני ממש נזהר בדבר הזה, כי המטבח הבולגרי הוא סופר, כאילו, הוא מאוד מאוד אופנתי, ואנחנו יכולים לשאת אותו. זה בעיקר קשור למזג אוויר, ולחומרי גלם כמובן שנגזרים ממזג אוויר.
2: ופה, לגבי להחזיק את המסורת האשכנזית, נראה לי שיש כן קהילה שמצליחה לעשות את זה בצורה יעילה, וזה החרדים.
1: חרדים.
2: ששם יש קיגל ויש חמין, וצ'ולן, סליחה, ויש את כל הדברים האלה שכן עבדו בשאר המקומות בארץ.
1: זה מדהים, אבל כשאתה מביט על אדם מאוד חרדי שממשיך לאכול צ'ונט, אתה גם רואה שהוא לא לבוש בהתאם לעונה.
0: נכון.
1: וזה מאוד קשור לזה.
0: זה בדלנות.
1: זה שוב, זה יכולת להישאר לחיות במקום המון שנים, בלי רצון להתאמה בו. או עם רצון לא להתאמה בו. וזה בא לידי ביטוי בהרבה פנים, גם באוכל.
0: קראתי משהו מעניין, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, משווים עכשיו הרבה את המחאות של החרדים, למחאות של המחנה שלנו נקרא לזה, ואמרה את זה מישהי נורא יפה, תסתכל על הדגל. אצלנו המחאות היו להניף את הדגל, להגיד שאנחנו רוצים, שאנחנו לאומיים, ובמחאות שלהם שורפים את הדגל. לכן, אין התאמות, אין קבלה, אין פרוגרסיביות, יש בדלנות
2: ומשרים. וזה גם באוכל. טוב, אני שמחתי מאוד בשיחה הזאת, למדתי הרבה והיה ממש מעניין, תודה רבה.
1: זהו, מה, עבר נורא מהר, לא?
0: כן, כיף כשנהנים.
1: בוא נדבר עוד קצת.
2: ואני רוצה להגיד, גם תודה רבה לכם, המאזינים. כל הפרקים של צלנות בינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון כאן ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לצלנות בינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורו לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגיד את שרבית, תודה רבה שוב, אסף ואופר.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: אחרי שעשה עם האוכל שלנו מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון.
5: מבית כאן עסקתים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל נטמן בצהריים רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בבית החולים רמב״ם מטופלים ארבעה לוחמים במצב קשה אך יציב. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה אחת. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת ספדה לבנה ואמרה כי הוא לימד את המשפחה מה הם שמחה ואושר, וביקשה שיסייע להם מלמעלה להתמודד עם הכאב. החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'דל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
7: תמיר עובד בחברת הייטק בסייבר, הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
6: יהי זכרם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ברוך. בתקרית שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נפצעו קשה 4 לוחמים. הם מטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה, חן בן לולו, עדכנה את כאן חדשות ברשת ב' במצבם.
8: הם נמצאים כרגע בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה אך יציב. הפציעות הן פציעות רב מערכתיות, הם מטופלים על ידי צוות רב מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ, כולם מורדמים במונשמים אך יציבים.
9: לא נשקפת סכנה לחייהם?
8: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ, הם עדיין מוגדרים כקשים.
6: צהל חשף בחודשים האחרונים אלפי תשתיות של חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר התגלו מפקדות, עמדות תצפית ושיגור, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים ומגוונים. גורמים בצהל אומרים כי חיזבאללה שלט במרחב הכפרים בדרום לבנון ומקם תשתיות בלב אוכלוסייה אזרחית, אף שידע כי הדבר מסכן את התושבים. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
5: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את דרך כלל. זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, ממש הצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול, הכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
6: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה. עם ויויאנה דייטש רובינזון, מבית כאן הסקטים.
11: היום בגבוהה גבוהה נצלול אל מחשבתו של ברוך שפינוזה, פרק ראשון מתוך שניים, התחלנו.
2: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
11: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. ברוך שפינוזה נולד באמסטרדם בשנת 1632, כבן למשפחת הנוסים שברחה מספרד ושבה ליהדותה. אך שפינוזה לא שכן ביהדות שהכיר מבית, הוא מרד בה והתגר אותה. לתפיסתו, האל לא ברא את העולם, שכן העולם והאל הם זהים. הם הוויה אינסופית אחת שפועלת מתוך חוקים טבעיים שאין מאחוריהם מחוקק, אלא תנועה שנובעת מתוך העולם או האלוהים עצמו. דווקא היום, כשהפוליטיקה מבקשת לנכס עקרונות של אמונה ולהפוך פרקטיקות יהודיות לחוקים הקושרים בין דת למדינה, ניגש אל האתיקה של שפינוזה ונברר כיצד אחד החושבים הגדולים של העת החדשה ראה את האל, את הטבע ואת החוק. נקניש שני פרקים להוגה הגדול הזה. ואחרי שהיום, בפרק הראשון, נבין את האלוהות והטבע, בפרק הבא ננסה להבין מי הוא האדם ומהו האושר. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא דוקטור נועה שיין, חוקרת את ההיסטוריה של הפילוסופיה במאה ה-17, מרצה בחירה בחוג לפילוסופיה, ומנהלת מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה, באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום נועה.
12: שלום, ויויאנה.
11: מי הוא ברוך שפינוזה?
12: בעיקר הוא חבר שלי. אני מבלה איתו הרבה זמן. הוא אחד הפילוסופים החשובים של המאה ה-17, הוא בחבורה של מה שאנחנו קוראים להם פילוסופים הרציונליסטים, שזה דקארט, שפינוזה, לייבניץ ועוד חברים. הוא הוגה חשוב, בעיקר כי מסמל איזה סוף דרך, קיצוניות, תחנת סוף, לסוג מחשבה מסוים.
11: שהוא?
12: שכמו שאמרת בהתחלה, זה תחנה סוף שאומרת אין יותר אלוהים ובריאה, אנחנו לא, אין הרבה דברים שקיימים, אלא יש משהו אחד שקיים.
11: אנחנו מדברות היום, ובפרק הבא אנחנו מדברות על האתיקה. אולי נתחיל מלהגיד כמה מילים מה הוא מבקש לעשות בספר הזה, למקם אותו גם בהיסטוריה.
12: את האתיקה, שפינוזה בעצם עבד על זה בכל מיני גרסאות, הוא מהפילוסופים האלה שכתבו, ואז הוא שכתב את זה, ואז ניסה, הוא לא פרסם את זה בימי חייו, כי הוא הבין שיהיה לזה יותר מדי התנגדות. אחד הדברים שמאוד מעניינים באתיקה זה איך שהיא כתובה. בניגוד ל... יצירות פילוסופיות אחרות שאנחנו מכירים, שזה דיאלוג שאנחנו מכירים מאפלטון, או ההגיונות של דקארט, שהוא מספר על עצמו, שהוא נמצא ליד האח, והוא חושב על היד שלו, ופתאום הוא חושב אולי ישד מתעתע. האתיקה כתובה, מה שהוא קורא לה, בשיטה הגיאומטרית. השיטה הגיאומטרית בעצם מעין ניסיון לעשות את מה שאוקלידס עשה בשביל המתמטיקה, בעצם בפילוסופיה. אז היסודות של אוקלידס, יש לנו הגדרות, יש לנו אקסיומות, ויש לנו משפטים, ויש לנו הוכחות, וככה כן. אנחנו עוברים. אז האתיקה כתובה ככה בשיטה הגיאומטרית, אבל במקום לדבר על גיאומטריה, אנחנו מדברים על מטאפיזיקה. אז יש לנו הגדרות, יש לנו אקסיומות, ויש לנו הוכחות. אז מצד אחד זה נורא מזמין. אז יש, עכשיו אני אדע את האמת, ואני אוכל לעקוב אחרי כל ההוכחות. מצד שני, זה לא כל כך ידידותי.
13: זה מצד אחד, המשפטים מאוד ברורים, מצד שני, לך תבין מזה משהו. מהמשפטים המאוד ברורים האלה, למה הוא מתכוון.
12: נכון.
13: זה נראה כמו תהליך ברור עצמי. זה,
12: אני חושבת שהחוויה שאת עברת, אני חושבת שכל אחד עובר כשהוא כן. קורא. אני חושבת שגם בגלל זה הרבה אנשים מוותרים באיזשהו שלב על האתיקה. כי אם בדיוק לא, התחושה היא, אם לא הבנתי בדיוק איך ההוכחה של משפט 32 של חלק ג' עבדה, אז אני כבר לא יכולה להבין שום דבר. ואז צריך טיפה להתעקש. צריך טיפה להתעקש, וגם להבין שזה רק דרך לבטא את העמדה שלו. זאת לא העמדה שלו, הפריסה הגיאומטרית הזאת, זאת לא העמדה. יש לו עמדה מטאפיזית, והוא בוחר להציג אותה בצורה
13: אולי נגיד
12: הזאת.
13: אולי נגיד מילה מה זו מטאפיזיקה?
12: אז כשאני אומרת העמדה המטאפיזית שלו, אני אומרת מה הוא חושב שיש. לפעמים אנחנו גם קוראים לזה אונטולוגיה. כשאני מסתכלת על העולם, נראה לי שיש כל מיני דברים, יש את הכוס על השולחן, יש פה את המיקרופון, ואנחנו יושבות שתינו. אבל אני רוצה לשאול בעצם מה הבסיס של כל הדבר הזה. מה הדברים שבאמת יש להם קיום, שיש להם ממשות, איזה מין דברים. ואלה סוג השאלות שפילוסופים מאוד מאוד לא מסכימים עליהן. והן שאלות קשות, כי אנחנו שואלים בעצם על הבסיס. ואצל שפינוזה, וגם אצל חלק מההוגים האחרים, השאלה לגבי מה יש, אז תגיד לנו משהו לגבי מה אפשר לדעת, ועל איך הדברים מתנהגים, ועל איך הדברים צריך שיתנהגו, אז הבנייה הזאת היא בנייה מאוד מאוד מדוקדקת.
13: השאלה הזאת מה יש, כן? מה יש? הנה, אנחנו יושבות, את לקחת שלוק ממים, אנחנו ברדיו, אנחנו בירושלים. כאילו, היש נוכח. מה מניע את היש? או לאן יש עולה? היש הזה הולך? אלה השאלות שמתחילות לבלבל אותי.
12: יש דברים שאנחנו יודעים שלא יכולים להיות. דברים שהם לא קוהרנטיים. משולש מרובע, גם אם אני נורא אחפש. אני לא אתעכל בו.
13: אבל לפעמים אני מחפשת.
12: ואז, אבל אז זה בדיוק החלק כן. היפה. ברגע שאני מבינה שאין דבר כזה משולש מרובע, אני יכולה לחסוך לעצמי את החיפוש. כי אני לא אמצא אותו. לא כי לא חיפשתי מספיק, אלא כי הוא משהו שהוא לא קוהרנטי. אז השאלות האלה של הדברים שיש ומה קוהרנטי שיכול להיות, אלה השאלות האונתולוגיות או המטאפיזיות.
13: הוא מחפש באמת להבין מה בחשיבה שלנו את העולם קוהרנטי וממה אפשר להיפרד.
12: כן.
13: אז בואי נתחיל.
12: מה נתחיל?
13: חייבים להתחיל מהאלוהים או הטבע, אבל בשביל להבין את זה צריך להבין כמה דברים.
12: אז באמת, אחד הדברים שמאפיינים את שפינוזה, זה הדיקטום הזה של דאוס סי ונטורה, אלוהים או הטבע. עכשיו, האו הזה זה או של שקילות, שזה אומר שיש זהות בין שניהם, כמו שאני יכולה להגיד, נועה, או המרצה לפילוסופיה. אין פה שני דברים שונים, יש את אותו דבר עצמו. אז אלוהים או הטבע זה אותו סוג שקילות כמו נועה או המרצה לפילוסופיה.
13: אבל נועה היא תמיד המרצה לפילוסופיה?
12: מבחינת נצח, נועה תמיד המרצה לפילוסופיה, אבל נדחית מבחינת נצח לעוד קצת. אז אני חוזרת אבל אחורה, של האלוהים או הטבע. אם אנחנו חוזרים גם קצת למאה ה-17, אחד הדברים שנראה לנו לנו, בני המאה ה-17, נראה לנו לגמרי טבעי, זה ההפרדה הזאת בין אלוהים והבריאה. נתון שיש את אלוהים, כן. ונתון שיש בריאה. גם מה יותר טבעי מלחשוב שיש בורא ויש נבראים. וזה לא סיים. נכון? יש הבדלים מאוד גדולים ביניהם. אלוהים יכול לברוא, והנבראים לא יכולים לברוא את עצמם. בשפה של המאה ה-17, אנחנו קוראים להבחנה הזאת בין אלוהים, שהוא העצם האינסופי, והבריאה או הנבראים שהם עצמים סופיים. ואז אנחנו יכולים, רגע, אבל איזה תפקיד משחק פה עניין של העצם? זה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו לגבי המטאפיזיקה. העצם, כשאנחנו מדברים על עצם, אנחנו מדברים על הדברים שהקיום שלהם לא תלוי בדברים אחרים. נכון? שהם קיימים בפני עצמם. בעברית זה עובד נורא טוב, כי העצם הוא עצמאי. עכשיו, בעולם שבו יש לי אלוהים ובריאה, אז יש לי באמת את העצם האינסופי, שלא תלוי בשום דבר מלבד עצמו. האל. ככה דקארט, האל.
13: כן.
12: נכון? ודקארט גם אומר את זה בדיוק ככה, והוא גם אומר באמת, באמת, יש רק עצם אחד, והוא העצם האינסופי, כי הוא לא תלוי בשום דבר. אבל סעיף מיד אחר כך בעקרונות הפילוסופיה, אומרת, יש גם עצמים סופיים. מה הופך אותם לעצמים? שהם תלויים אך ורק באלוהים. אבל לא בעצמים אחרים.
13: לדוגמה?
12: לדוגמה, בשביל דקארט, הדוגמה היא, הנפש או השכל שלי היא עצם, והגוף שלי הוא עצם סופי, והם לא תלויים אחד בשני. בשביל דקארט זה היה נורא נורא חשוב שתהיה את הנבדלות, מה שהוא קורא לה, הנבדלות הממשית בין הגוף והנפש. למה? למה שתהיה נבדלות כזאת? כי אז אנחנו יכולים להבטיח את הישארות הנפש, ולא לדאוג מהתפרקות הגוף. זה סיבה אחת מאוד טובה, בשביל מישהו כמו דקארט, אבל סיבה עוד יותר חשובה, היא ברגע שהמדע החדש, שבעצם אנחנו מזהים אותו בהתחלה עם גלילאו, שאומר, את עולם הטבע אנחנו נסביר על ידי גופים שמתנגשים אחד בשני, ואנחנו כן. לא מכניסים כל מיני כוחות מוזרים של שאיפות ודברים כאלה. אז בשביל דקארט, ההבחנה הזאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו יכולה להתקדם במדע החדש, בלי שום בעיה, ולהסביר את כל העולם בצורה מכניסטית, וזה בכלל לא מאיים לי על הישארות הנפש. ומה ששפינוזה עושה, זה להראות מהר מאוד בכמה משפטים באתיקה על ההתחלה, זה שלא יכול להיות דבר כזה עצם סופי. שהעצם הסופי הוא כמו המשולש המרובע שדיברנו עליו, שהוא פשוט מושג לא קוהרנטי. שאו שהוא עצם, או שהוא סופי, אבל הוא לא יכול להיות עצם סופי. ואז השאלה למה? כי זה נראה לנו כל כך, מה הבעיה בשיהיו דברים סופיים נבדלים אחד מהשני. אז הדרך שלו להסביר את זה, הוא אומר, אם אנחנו רציניים לגבי מהו עצם, זה להגיד הדבר שלא תלוי בשום דבר אחר לקיומו, או אם אנחנו רוצים להיות מאוד מדויקים ולצטט מההגדרות של ההתחלה של האתיקה, זה להגיד שהעצם נמצא בעצמו ומושג בתוך עצמו. אז שגם יש שם גם אי-תלות אונתולוגית במשהו אחר, וגם אי-תלות, מה שנקרא לה אפיסטמית. אני גם מבינה את זה, ההבנה שלי של העצם לא תלויה בדברים אחרים.
13: אנחנו נדגים את זה תכף.
12: תכף נדגים את זה.
13: כן.
12: אבל ההגדרה השנייה של האתיקה, שנראית לי נורא נורא מעניינת, היא הגדרה של מהו דבר סופי. ואז הוא אומר, מה זה להגיד על משהו שהוא סופי? כן. זה להגיד שהוא מוגבל על ידי דברים סופיים אחרים. לא על ידי דברים סופיים אחרים, אבל על ידי דברים אחרים.
13: שהוא לא בלתי תלוי.
12: שהוא לא בלתי תלוי, ושמה שהופך אותו לסופי, זה שהוא מוגבל על ידי דברים אחרים. ואז משם, בלי הרבה מאמץ, אנחנו רואים, לא יכול להיות לי משהו שהוא גם לא תלוי בדברים אחרים, וגם מוגבל על ידי דברים אחרים, כי זה לא קוהרנטי, זה סתירה. להגיד גם שהוא לא תלוי, וגם להגיד בעצם שהוא תלוי בדברים אחרים.
13: בואי נציב, נבין את הקוהרנטיות דרך דוגמה.
12: אז אני חושבת שנורא קל לנו להבין הגבלה של דברים פיזיים. זה אני חושבת מאוד מאוד פשוט. אז בשביל שפינוזה, בואו ניקח את הגוף שלי לדוגמה.
13: כן.
12: מה הופך את הגוף שלי לסופי? מה שהופך את הגוף שלי לגוף סופי, זה שכרגע נמצא מתחתי הכיסא. ומסביב, מסביבי יש אוויר. והדברים האלה מגבילים את הגוף שלי להיות בדיוק בקווי המתאר שהוא נמצא בהם. זה מה שהופך את הגוף שלי לסופי. עכשיו, אם אני...
13: הדברים החיצוניים, אפשר להגיד כן. שהאור הופך את ה... כאילו, הגוף עצמו הוא סופי בלי קשר לזה שאני יש אוויר מחוצה לי?
12: אז בוא נחשוב על האור. Mm-hmm. האור הוא לא תוחם את עצמו. נכון? יש לו גם אולי תחימה מלמטה ותחימה מלמעלה. כן. חלק מהתמונה גם השפינוזיסטית היא שאין לי וקום ואטומים. אטומים יהיו כמו דברים סופיים, כמו עצמים סופיים כאלה, שירצה להגיד, זה באופן מטאפיזי לא יכול להיות. כי משהו שהוא סופי ו... מה זה להגיד שהוא סופי? זה שהוא מוגדר. והגדר הזאת, ההגדרה הזאת, ההגבלה הזאת, מחייבת שיהיה משהו שמגביל.
13: אז ההגדרה, הגדר, היא גם לא כשלעצמו. היא מורכבת נכון. משני הדברים.
12: נכון. היא אוקיי. מחייבת שני דברים.
13: אז בקשר בין הדברים, מגלים שהם לא, שיש בעיניים תלות הכרחית.
12: נכון. אוקיי. כסופיים.
13: איתך, ממשיכים.
12: אז ממשיכים. אז מה הבנו? שכדי להיות דבר סופי, זה כן. מחייב שיהיו עוד דברים. וזה מה שהופך את הדבר לסופי. ולהגיד שחייבים להיות עוד דברים, זה להגיד שהעצם תלוי בדברים אחרים. אבל זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאמרנו שלא יכול להיות נכון לגבי העצם. כי הוא צריך להיות, להימצא בתוך עצמו, ולהיות מושג מתוך עצמו. אז זה הצעד הראשון, שהוא צעד גדול, הוא צעד מערער מאוד. ואני חושבת שכל קרטזיאן שקורא את ההתחלה של האתיקה, או קורא את ההגדרות מהר, אומר, כן, כן, כן, כן, כן, אין בעיה, אין בעיה.
13: זה בדיוק כמו מצד אחד, המשפטים ברורים, מצד שני, אתה לא מבין את ה... כשאתה לא מתעמק או נעזר, אפרופו סופי ואין סופי, אתה לא מבין את המשמעות העמוקה שיש בדברים ש... כן.
12: נכון. אז אני חושבת, אבל שמה גם יכול להיות עניין רטורי. נכון? כי אם אני הולכת להגיד לך משהו, שאני יודעת שלך תהיה התנגדות נורא גדולה אליו. לדוגמה, ויביאנה, רדיו זה לא משהו חשוב. אם הייתי אומרת את זה על ההתחלה, אז לא הייתי יכולה אפילו לשמוע אותי, כי היית פשוט אומרת לי, לא נכון. אבל אם אני רוצה לשכנע אותך,
13: כן.
12: שרדיו לא חשוב, אז אני אתחיל אולי עם דברים שאת במילא חושבת אותם. לא יודע, אני גם חושבת שרדיו חשוב, אז עכשיו אני צריכה להמציא איזה דוגמה. אבל דברים אחרים שאת כבר חושבת אותם, ואז אני אביא אותך לראות בעצמך, כן. שאולי רדיו זה לא כל כך חשוב.
13: כן.
12: וזה מה שאני חושבת שהוא עושה באתיקה.
13: אז אמרנו, עצם סופי, עצם אין סופי, ערערנו על כל החלוקה הזאת, בואי נמשיך עם ההשלכות, לאיך זה משנה את הכל, את כל התפיסה.
12: אז אם אני אומרת אין דברים כאלה עצמים סופיים,
13: כן.
12: ובעצם אני אומרת, אין ריבוי עצמים. הטעות הגדולה שלנו הייתה לחשוב שיש ריבוי עצמים. אם אנחנו מבינים מהו עצם, אנחנו מבינים שאין ריבוי עצמים.
13: כן.
12: יש עצם אין סופי. ואז זה אומר, זה כל מה שיש. העצם האינסופי, כשאני שואלת מה יש, תשובה הראשונה והנכונה תהיה, זה כל מה שיש. העצם האינסופי הוא כל מה שיש. הוא ממלא הוא את כל ההוויה.
13: דקארט היה עונה, מה יש? מה
12: בשביל דקארט, יש לי את העצם האינסופי. יש לי הרבה עצמים חושבים, כל הנפשות, ויש לי את העצם החומרי. המטריאלי. זה מה שיש.
13: כן.
12: אז בשביל שפינוזה, אז מה שאנחנו רואים, ברגע שאני אומרת, כל מה שיש זה העצם האינסופי, אין משהו שהוא מעבר לטבע. זו אחת ההשלכות, אני חושבת, הכי עמוקות. אין משהו שהוא מחוץ לעצם האינסופי.
13: כן.
12: אין לי אלוהים שחושב איזה עולם יהיה הכי טוב, ויאללה, בוא נברא... אותו, ואם אני נורא רוצה, אז אני אעשה איזשהו נס קטן רק כדי לצ'פר מישהו. אין לי תוכנית שקבועה מראש, אין לי איזשהו סוכן שמחוץ לטבע שקובע מראש איך יהיה. יש אלוהים או הטבע.
13: הוא לא הורג את אלוהים, הכל אלוהים או הטבע. למה הוא משאיר את אלוהים? אולי זו השאלה.
12: אני חושבת שזה אחד הדברים שנורא מעניינים בשביל שפינוזה, בשפינוזה, זה שהוא לפעמים מואשם בדברים הפוכים. אז יש המשורר גרמני נובליס אומר על שפינוזה שהוא אדם שיקור אלוהים, שהכל הופך להיות אלוהים. ומצד שני, גם מאשימים אותו בלהיות אתאיסט. ואז אומרת, איך יכול להיות שעל אותה, על אותו אדם, על אותה דוקטרינה, מאשימים אותו בדברים הפוכים? אז השאלה, מה אנחנו חושבים שאלוהים ומה חשוב בו? אם חשוב לנו באלוהים שהוא יהיה מחוץ לטבע, שהוא יברא, שהוא יהיה השופט, שהוא יתכנן, שהוא יברא את הדברים והם יהיו טובים וכולי, אז באמת אין לשום דבר מהדברים האלה מקום. ובעיקר לא איזושהי דמות כמו איזה סבא, סבא טוב, נכון? אחת הדברים ששפינוזה אומר, זה לגמרי לא הגיוני לדבר על אלוהים במונחים שלנו, כאילו הוא פשוט יותר אנחנו. זה הכיוון הלגמרי לא, לא נכון לחשוב על זה. מצד שני, אם אנחנו חושבים שמה שחשוב באלוהים זה האינסופיות שלו, אז כל זה באמת באמת נמצא. אני חושבת אז המסקנה הגדולה היא, זה לא ברור מה זה אלוהים, כשאנחנו פשוט אומרים את המושג אלוהים. אז אם את חושבת ששפינוזה אתאיסט, אז זה אומר לי הרבה יותר על מה את חושבת על אלוהים, מאשר על שפינוזה.
13: פשוט יש הרבה קישור בין אלוהים למוסר, ומוסר אתיקה, כן? שזה שמו נכון. של הספר, שבסוף הוא קובע מה טוב ומה רע, מנווט את הערך של דברים. אז השאלה על מות האלוהים, כן, היא שאלה על זה אולי. מה זה עושה למוסר חשיבה כזו?
12: נכון, אז זה גם נהיה יותר גרוע.
13: בואי,
12: זה גם נהיה יותר,
13: איתך.
12: זה נהיה יותר גרוע, כי לזה אני מניחה נדבר קצת יותר בפעם הבאה, אבל באמת בשביל שפינוזה אין טוב או רע בטבע, אין מובן שלדבר על טוב או רע בטבע, כי הטבע הוא משהו. ואז גם מוסר במובן של תעשה את זה, ואם לא תעשה את זה אני אעניש אותך, גם לזה אין מקום. מצד שני זה כן אתיקה.
13: את עושה זה שהפרדה בין חוק לסיבתיות, חוק שיש בו ערך מובלע לבין שמכוון לאן שהוא, לבין סיבתיות שפשוט מתרחשת?
12: זה בטוח נכון.
13: כן.
12: זה בטוח נכון. בשביל שפינוזה מה שיש... אז בוא נלך אחורה, מה יש? יש את העצם האינסופי שהוא סיבת עצמו.
13: דיברנו על אלוהים, אבל אפשר גם לדבר על היקום.
12: אפשר לקרוא לו שמוליק. כל עוד אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אפשר לקרוא לזה מה שאנחנו רוצים. אני לא חושבת שיש איזשהו קסם במילה. אז כן, כל עוד אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, אנחנו יכולות לתת לזה כל שם. לא נוח לך לקרוא לזה אלוהים? אוקיי, בוא נקרא לזה העצם האינסופי. העצם האינסופי נשמע קצת מוזר, בוא נקרא לזה...
13: החיים.
12: בוא נקרא לזה היקום.
13: כן.
12: אני לא חושבת שבשביל שפינוזה זה קריטי שם עצמו. זה באמת הרבה יותר הרעיון. כדי לענות על השאלה של המוסר והכל, צריך לבנות את זה. כי כרגע יש לנו רק עולם עם... משהו, אבל שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד עליו מה יש, ובעיקר אנחנו רוצים להגיד, רגע, אבל הקוס, מה אמרת עכשיו נועה, שבעצם אין קוס? ואנחנו רוצים להגיד, לא אמרתי שאין קוס, אמרתי שיש עצם אינסופי, והדברים הסופיים לא יכולים להיות עצמים. זה מה שאמרתי. ואז השאלה היא, אז מה הם הדברים הסופיים?
13: מה הם העצמים?
12: מה הם הדברים הסופיים, שפעם, כשהיינו קרטזיאנים, קראנו להם עצמים סופיים, אבל עכשיו, אז אני אומרת, אוקיי, אין עצמים, אבל יש...
13: קוס.
12: יש קוס.
13: כן.
12: מה קורה עם הקוס? אז בשביל שפינוזה הוא יגיד, אוקיי, בואו נחשוב רגע, אם אני אומר שמה שיש זה אלוהים או הטבע,
13: כן.
12: ואין שום דבר מחוץ לטבע, הקוס בטבע, או דרך אחרת להגיד את זה, הקוס נמצאת באלוהים. אני אולי עוד לא יודעת בדיוק מה היא הקוס, אבל ברמת העיקרון, תיאורטית, כל מה שיש, נמצא באלוהים. ואני חייבת להבין אותו.
13: נמצא באלוהים ולא זהה לאלוהים?
12: אז זו שאלה מצוינת.
13: כן.
12: נכון? אז אני יהיה מובן שבו הקוס היא כן במובן מסוים אלוהים, אבל היא לא הדרך הכי אינסופית להיות אלוהים.
13: Mm-hmm.
12: היא רמת המציאות שלה היא קצת אמבררה, לעומת אינסוף.
13: שמוליק.
12: לעומת שמוליק, הקוס לא משהו. אבל היא כן באלוהים, ואז מה זה להגיד שהיא באלוהים? זה לא שהיא מרכיבה את אלוהים, כי אז כן. יחסי התלות הם לא נכונים. אבל אני לא יכולה להבין את הקוס מבלי להבין אותה כנמצאת באלוהים. לדבר הזה, משהו שנמצא במשהו אחר, ומושג מתוך אחר, הוא קורא לו אופן, מודוס.
13: אוקיי, קוס היא אופן.
12: קוס היא אופן סופי. ואני יודעת, mm-hmm. זה קשה, לנו זה נשמע נורא מוזר, לחבר'ה במאה ה-17 לדבר על אופנים היה מאוד שגור, זה לא היה להם קשה, אז בואו נעזור לעצמנו טיפה.
13: כן.
12: על איך להבין אופן. אז שוב עם האופן, מה שצריך זה את יחסי התלות. נכון, האופן נמצא באחר, הוא מושג מתוך האחר. אז אני חושבת שדוגמה שעובדת נורא טוב, זה היחסים בין הפנים שלי לחיוך שלי. החיוך שלי תלוי בפנים שלי, ואני לא יכולה להבין את החיוך מבלי להבין את הפנים שלי, אז החיוך, אם הייתי, לו הייתי עצם, אבל אני לא, החיוך שלי היה אופן שלי. והסיבה שאני מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת, כי אם אנחנו חושבים, מה מצחיק אותנו, מה מוזר לנו בחיוך של חתול הצ'שייר מאליסה בארץ הפלאות? זה שהוא נשאר גם כשהחתול לא נמצא שם. נכון? הוא מפר את יחסי התלות. אז אם רוצים להיזכר מה זה אופן ואת יחסי התלות, אז תמיד אפשר לחשוב על החיוך של החתול, חתול הצ'שייר, שהוא תלוי בחתול ואני לא יכולה להבין אותו בלי זה. עוד דוגמה שלפעמים נותנים אותה, שאני חושב שהיא גם נורא טובה, זה על היחסים בין הגלים והים. נכון? אז הגלים תלויים אחד בשני, וקיומית, אני לא יכולה להבין אותם בלי לדבר עליהם כנמצאים בים, ומובנים מתוכו, למרות שהים לא תלוי באף אחד מהגלים ספציפית. אז, ואם עכשיו אנחנו חוזרים לקוס, הקוס היא בדיוק כמו החתול והגל, זה נמצא באלוהים, הוא מושג מאלוהים. ואז הנקודה עוד יותר מעניינת היא, אם אני שואלת לגבי עצמי מה אני, התשובה תהיה...
13: קוס.
12: קוס. המעמד שלי, בדיוק, המעמד האונתולוגי שלי, הוא בדיוק כמו הקוס. אני נמצאת באלוהים ומושגת מתוך אלוהים.
13: וואו, יש לי המון שאלות על זה, אבל אנחנו נשאיר את זה לפרק הבא שבו נדבר על האדם. השאלות שלי הן על תודעה. על הנבדלות באמת, ביני לבין הקוס, לבין היכולת שלי לפעול, לבין זה שהקוס היא דבר סטטי והיא לא פועלת בעולם. בואי נאסוף קצת את מה שאמרנו.
12: אני אסכם בעצם אחורה. אני חושבת שאחת המסקנות היא, מה זה אומר עליי ועל הקוס שאנחנו אופנים? שאנחנו לא יכולים להתקיים באופן עצמאי. זאת אחת המסקנות הכי חשובות. אנחנו צריכים לדבר על מה היחסים בינינו והכל. אז מה יש לנו? יש לנו עצם אינסופי, וכל מה שיש נמצא באלוהים ומושג מתוך אלוהים, ואין שום דבר מעבר לטבע. זה, אני חושבת, הסיכום שאנחנו נמצאים בו.
13: אנחנו נכנסים לעולם המחשבה של שפינוזה שמבקש מאיתנו להבין מהו היש, והבנו שיש יש, ואין
12: יש.
13: שום דבר מעבר ליש. הבנו שהיש הזה אפשר לקרוא לו טבע, אפשר לקרוא לו אלוהים, אפשר לקרוא לו שמוליק. תוך הכוליות הישית האינסופית, יש דטרמיניזם.
12: אז אני חוזרת להגדרה של דבר סופי. דבר שמוגבל על ידי עוד דברים מאותו הסוג. אז עכשיו בוא נחשוב על הקוס המסכנה שאנחנו לוקחים אותה כל הזמן כדוגמה. מה עושה אותה להיות הדבר הסופי שהיא? הגופים שמסביבה.
13: כן.
12: והגופים האלה בתורם גם. מה שעושה אותם למה שהם, הם גופים אחרים שסובבים אותם. עד אין סוף. נכון? אז יש לי רובד של ה... אנחנו יכולים עכשיו לדבר במונחים טכניים של אופנים סופיים, שהוא לגמרי רווי, שבו הכל מגביל, כל הדברים הסופיים מגבילים אחד את השני ללא סוף.
13: כן.
12: וזה בעצם המציאות שאנחנו בדרך כלל חיים אותה, של הדברים הסופיים. עכשיו, גם שמצד אחד הם מוגבלים, אבל מצד שני הם גם מגבילים. אז אם אני חושבת על העץ שעל היד שלי, מצד אחד היא אומרת לי איפה היד שלי לא נמצאת, אבל היא גם תוחמת איפה העת כרגע
13: כן.
12: נמצאת. אז הכל הדברים הם סיבה ופעולה אחד של השני. סיבה ותולדה אחד של השני לאין סוף. נכון? אז אפשר, אז הדרך היותר נכונה לחשוב על זה.
13: כן.
12: יש רובד הסתכלות על הקיום של הדברים הסופיים, ושם יש לי פשוט מארג של כל הדברים שמגבילים ומוגבלים אחד את השני. אז אנחנו, we're all in it together. נכון, זה חלק מהעניין. מצד אחד זה כל היופי, מצד שני זה אומר שזה הדטרמיניזם, שאין שום דבר מקרי בטבע. אם אמרנו שכל דבר סופי מוגבל על ידי עוד דברים סופיים, עד אינפיניטום,
13: עד אינסוף.
12: עד אינסוף, מה שזה אומר זה שאין מקום למקריות. זה לא כאילו בנקודת זמן, פתאום הדברים יכולים להיות אחרת. עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות וסיבות עמוקות. בשביל שפינוזה, ולכן אנחנו גם שמים אותו במחנה של הרציונליסטים, לכל דבר יש הסבר או סיבה. בשביל שפינוזה אין, זה לא קוהרנטי, הוא לוקח את זה כאקסיומטי בעצם. שלכל דבר יש סיבה. אי אפשר לדבר על שיהיה משהו ולא סיבות. תהיה לו סיבה. או סיבות.
13: סיבות, ורק חשוב להגיד שזה לא אומר שאנחנו נדע אותן, אבל יש סיבות.
12: יש סיבות.
13: מארג אינסופי. אינסופי.
12: יש מארג אינסופי של...
13: בהכרח, כי אנחנו חלק מהעולם האינסופי. בוא נדגים את זה, את הדבר הזה. זה שאנחנו פה עכשיו באולפן מדברות.
12: אנחנו נמצאות פה כי הגענו עם הרכבים שלנו, והגענו עם הרכבים שלנו כי מקודם היינו, ואנחנו הולכים אחורה בעצם, עד שאנחנו מגיעים, והטבע הוא איכשהו. אנחנו הולכים אחורה ויכולים להסביר את חוקי הפיזיקה.
13: אנחנו יכולים להסביר איך נוצר הרכב. אנחנו יכולים לדבר על הכבישים. אנחנו יכולים לדבר איפה את נוצרת, איפה אני נולדתי, איפה סבא וסבתא שלנו. איפה עוד אחורה ועוד אחורה ועוד אחורה. ונגיע לאן, אנחנו לא יודעת לאן נגיע.
12: נכון, וגם קדימה בעצם.
13: ומה שאנחנו אומרות זה שהגענו לרגע הזה בהכרח. לא היה רגע אחר להגיע אליו.
12: כי מה זה להגיד שאפשר היה אחרת? כן. זה להגיד שהעולם יכול היה להיות אחרת מכפי שהוא. אבל איך העולם יכול היה להיות אחרת מכפי שהוא? רק אם העצם היה אחרת מכפי שהוא. אבל העצם כבר כיסה לנו, מילא לנו את ההוויה במה שהוא. כשהייתי עם הבנה כאילו שיש אלוהים ועולם ואלוהים בורא את העולם, שם אולי יכולתי להגיד, אלוהים יכול, יש איזשהו מובן להגיד, אלוהים יכול היה לברוא עולם אחר, יותר טוב או פחות טוב. אבל בעולם של שפינוזה אין שום מובן להגיד את זה. אין מקום בעצם לאפשרות, כי ההוויה היא כבר רוויה במה שיש.
13: מה שיש הוא גם אינסופי וגם סופי. הוא סופי במובן הזה של הסיבתיות, שדבר גורם לדבר.
12: ברובד של הדברים הסופיים, כן, אבל יש גם מובן שאלוהים הוא סיבת עצמו. אז זה תלוי תמיד מאיזה בחינה אנחנו מדברים. למה נדמה לנו שאין דטרמיניזם? בהחלט נדמה לי שיכולתי לא להגיע היום לאולפן. אם היה קצת יותר תנועה, או אם היה לי פאנצ'ר, זה נראה לי כמעט בגדר נס שכן הגעתי.
13: כן.
12: נורא קל לי לדמיין שלא הגעתי. למה אנחנו חושבים את זה? אנחנו חושבים את זה כי אנחנו בעצם לא יודעים את כל שרשרת הסיבות. ואנלוגיה שנורא טובה לזה היא הפאזל. למה? מה כיף בפאזל? כשאנחנו מתחילים להרכיב אותו, נדמה לנו שכל חתיכה יכולה להיות בכל מיני מקומות. אבל לאט לאט כשאנחנו מתחילים לבנות את הקשרים בין החתיכות השונות, מתברר לנו שלכל חתיכה יש אך ורק מקום אחד שבו יכולה להיות. אז לו ידעתי את כל הסדר, הייתי מבינה מלכתחילה שכל חתיכה יכולה להיות רק במיקום שלה. אז העולם השפינוזיסטי הוא באמת, הוא כמו הפאזל, רק שאין סופי. הוא לא מוגבל לאלף חתיכות, אלא יש לי עכשיו אינסוף חתיכות.
13: אז אם אנחנו מדגימות את זה, כל מה שקרה לי היום לא יכול היה לקרות אחרת.
12: נכון.
13: אני חתיכה בפאזל האינסופי של ה... יש.
12: וכל דבר שקורה לנו חלק מהפאזל האינסופי, והפאזל הוא אפילו לא, זה לא שהרכבנו אותו עד היום ופתוח מה יקרה מחר. מבחינת נצח, הפאזל כבר מורכב כולו.
13: וואו, אז אנחנו אומרות שמה שקורה הוא קורה בהכרח, ולא יכול היה לקרות משהו אחר בהכרח, ושיש סיבתיות אינסופית שמובילה את העולם, שאין בבסיסה חוק שמכוון את הדברים בצורה ערכית. אז דיברנו על הטבע, דיברנו על האל, דיברנו על דטרמיניזם, הזכרנו גם סיבתיות, כן, שזה בעצם מה שמוביל להכרח הדטרמיניסטי. בואי נדבר קצת על חוק. דיברנו, אמרנו קודם, 2 + 2 = 4. וזה תמיד... זה נצחי, זה לא תלוי בזמן. אז בואי נדבר על הדבר הזה שנקרא חוק.
12: הדרך, אני חושבת, להבין את זה, היא עוד הפעם העניין הזה של הרבדים. יש, דיברנו על עצם אינסופי, ודיברנו על דברים סופיים,
13: כן.
12: אבל יש גם איזה משהו ביניהם, שזה המקום שבו חוקי הטבע חיים. שיש דברים שמשותפים לכל הדברים הסופיים. בוא נניח F שווה MA. כחוק טבע. זה משהו שהוא תקף לכל הגופים, לכל הגופים. זה לא נמצא יותר בי מאשר בך, וזה משהו משותף לכולם. אני יכולה לראות את זה או כמשהו באמת שאני עולה על משהו שמשותף לכל הגופים, אבל אני יכולה גם לראות את זה כאילו ממבט מלמעלה למטה. יש לי את אלוהים, אבל נדבר עליו תחת תואר ההתפשטות או כמטריאלי. דברים שהם מטריאליים הם כאלה, או הדבר המטריאלי נובע ממנו החוק F שווה MA. ואז יש לי התגלמות פרטיקולרית של החוק הזה בכל הדברים הסופיים.
13: מילים פשוטות. אני צריכה אותך במילים פשוטות ולא מדעיות פילוסופיות.
12: היום יום... הנטייה שלנו לחשוב שאם אני רק אקשור את הדברים לאיך שהם נראים לי ביום יום, אז אני אבין אותם יותר טוב. נכון? וזה, כי בעצם מה שאנחנו רוצים זה להבין יותר טוב. זה לא שהיום יום כזה חשוב לנו. מה אנחנו רוצות? זה להבין יותר טוב. ואז אנחנו אומרים, טוב, את מה שאני מבינה זה את היום יום. אז אני רק אצליח לקשור את זה, עליתי על דרך המלך. אבל בשביל הרציונליסטים, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שלא קורה. היום יום, איך שהדברים נראים לנו, זה הבלבול הכי גדול, והדברים עצמם שונים לגמרי מאיך שהם נראים לנו ביום יום, וזה באמת קשה. וזה באמת קשה, וגם שפינוזה לא עיוור לזה שזה קשה. אז מה התרופה לדבר הזה? התרופה תמיד לדבר הזה היא לנסות להבין את מה אני, ולהתחקות אחר הסיבות. זאת התרופה לדבר הזה. אז גם נראה לנו שמה שיש לו את הקיום הכי ממשי, הקוס זה הדבר הכי ממשי. אני מקווה שמה שהבנו כבר, הקוס, דרגת הממשות שלה היא פחותה מהעצם, ואז בשביל מישהו כמו שפינוזה, משהו כמו חוק טבע, נכון? אז בוא נחשוב על החוקים הפיזיקליים, הם דברים שרמת הממשות שלהם גדולה מהדברים הסופיים, כי זה תקף לגבי כולם.
13: חייבים לצאת מהיום יום כדי להבין את מה ש... כי היום יום יש בו איזושהי אשליה אחרת, ולכן להסביר את הדברים... בשפה של קמתי בבוקר והיה ככה וככה, ומזה אני מבינה שככה וככה, זה יכול להוביל אותנו להמשיך לשגות, והשיטה היא לשאול מה יש ומאיפה זה נובע.
12: נכון.
13: זו השיטה.
12: זאת השיטה.
13: אז אם יש ארבע, כן? והוא נובע משתיים ועוד שתיים, אבל זה תמיד נכון, אז איך את זה מסבירים?
12: אז קודם כל בוא נבין מה שתיים ועוד שתיים הם ארבע הוא לא. נכון? אני לא יודעת ששתיים ועוד שתיים הם ארבע הוא נכון, כי אני מסתכלת על שני תפוזים, ואני מסתכלת על עוד שני תפוזים, ואז אני מגלה שהם ארבע. יכול להיות שאני לומדת את זה כשאנחנו קטנים, אבל זאת לא הצדקה, זה לא שפעם באה בסופר, כשהם מגיעים השני התפוזים, והם עוברים במסוע ומגיעים העוד שתיים, אני עכשיו בלחץ, יהיה ארבע או לא יהיה ארבע. כשאנחנו מדברים על חוקי טבע, הם מסבירים לנו את כל התופעות הפרטיקולריות. נכון? אז זה הכוח שלהם הוא שהם תמיד נכונים ותקפים לגבי הכל. אני לא צריכה לראות את המקרה הבא כדי לדעת שהוא יהיה כזה. נכון? אז אני חושבת שזה הכוח שלו. אז מה חשוב לנו בחוק? שהוא הכרחי והוא תקף לגבי הכל.
13: הוא לא תלוי הסכמה.
12: הוא לא תלוי הסכמה, וגם יש לו קיום יותר חזק או יותר ממשי מהמקרה היחיד. לעלות על חוק טבע, זה איכשהו להבין את העצם האינסופי כולו מבחינה ספציפית. אבל עדיין תפסתי את הכל.
13: אז דיברנו על איזושהי חוקיות. חוקיות שנובעת מעצם היש, מהיש האינסופי הזה שהוא העולם, שמוביל לדטרמיניזם, שדבר מוביל לדבר, ולצד הדבר הזה, יש גם חוק אנושי, כן? שנחקק.
12: חוק טבע וחוק שמחוקקת ממשלה, הם לא יהיו חוקים באותו מובן. ואפשר לראות את זה שבמדינות שונות יש חוקים שונים, בזמנים שונים יש חוקים שונים, אבל אין חוקי טבע שונים בזמנים שונים ובמקומות שונים. וחוקי הטבע נכון, נובעים באופן יותר מיידי מאלוהים, מאשר מה שקורה בממשלות שונות, שונות. אז המובן, למה אנחנו משתמשים במילה חוק בשניהם? כי זה נראה כאילו מחייב משהו מבחינת החיוב שלו, אבל כמובן גם חוק שמחוקקים אני יכולה...
13: רק שאחד הוא באמת אלוהי, כי הוא מחייב במובן הנצחי, ושני... הוא כן סיבתי במובן הדטרמיניסטי שדיברנו עליו, אבל הוא לא נצחי. הוא נמצא בתוך האלוהות, אבל הוא לא הוא האלוהים עצמו.
12: נכון, אז יש, אז שם באיזה, על איזה רובד אנחנו מדברים, וכמובן גם חוק שנחוקק במדינה, מפרים אותו, אבל האבן לא יכולה להפר איזשהו חוק פיזיקלי, לא פתאום תתחיל לעוף למעלה. נכון, אז גם הסוג ההכרחיות היא שונה במובן הזה. אנחנו רוצים להגיד על כולם לנהוג כך, אבל זה ברור שלא כולם נוהגים כך, ולא כולם נהגו כך, ולא כולם ינהגו
13: כן.
12: כך. אז אני חושבת שזה לא מאוד עוזר להבין את מה ששפינוזה אומר לגבי חוקי טבע, אם הדוגמה היומיומית שלנו היא משהו כמו חוק ממשלתי. במובן הזה הם מובנים מאוד שונים. מה שמקשר ביניהם זה כאילו ההכרח, אבל מאוד מאוד כאילו.
13: את יודעת, לקראת סוף השיחה שלנו, סוף השיחה הראשונה, אני מבינה משהו שאמרת בהתחלה, או באמצע השיחה, על היחסים, כאילו שאפשר להגיע לדבר דרך המימד הממשי והפיזי מאוד, לעומת איזשהו מימד רוחני. זה כל הזמן נוכח הדבר הזה שאנחנו מדברות, כן? אני יושבת פה ומזיעה כדי להבין דברים שבסופו של דבר מה שהם עושים זה להכניס רוח לחדר. זה להכניס אוויר ולהכניס, לפתוח משהו. ואז החיבור בין הפיזי לרוחני נורא הופך לי ברור. כי שני הדברים האלה, המתח בין שניהם, נמצא לי מאוד ברור בחדר, ואולי גם יוצר את הקושי עבורי, אני לא יודעת.
12: זה יכול ליצור את הקושי, אבל זה גם יכול לעשות בדיוק ההפך. אני חושבת שמצד אחד, המקום שאת אומרת אליו, שכאילו כל פעם נכנסת הרוח, זה אני חושבת המקום שאני אומרת, אפשר להסתכל על זה ככה.
13: האלוהות. אני מרגישה שנכנסת רוח לא מובן רוחני. במובן של איזשהו עומק מטאפיזי מפעים.
12: אז אני חושבת שככל שאנחנו עושים את זה, וזה לדעתי יהיה החיבור לפרק הבא, ככל שאנחנו מבינים באמת יותר את הדברים כן נובעים מאלוהים, זה בדיוק המובן שבו אנחנו גם נבין את עצמנו כן סופיים, וגם האושר נעוץ בדיוק בנקודה הזאת. אז אם זה מה שקורה, זה טוב.
13: מצוין. דוקטור נועה שיין, חוקרת את ההיסטוריה של הפילוסופיה במאה ה-17, מרצה בחירה בחוג לפילוסופיה ומנהלת מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו מסיימות פרק ראשון שהקדשנו למחשבתו החד פעמית של ברוך שפינוזה. בפרק הבא נבקש להבין מה כל זה אומר על האדם, על הנפש, על הגוף וגם על האושר. עד אז אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ויוסי תנורי, אני ויאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בר הרצל נטמן בצהריים רב סרן במילואים הראל ברנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית תושבי אשקלון מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו, יונת, ספדה לבנה.
7: ילד שלי מתוק, איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים לא אראה אותך יותר, לא אריח את הריח שלך יותר, ולא אהנה מהחיבוק החזק שלך, כזה של בן שמחבק את אמא שלו, שלא יקרה מהשטויות שאתה עושה, ושלא אדבר איתך בנסיעות הארוכות שלך הביתה. אתה לימדת אותנו מהי שמחה ואושר. אם לימדת אותנו לשמוח, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורא לנו את הנשמה.
5: החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'ד אל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
8: תמיר היה עובד בחברת הייטק, בסייבר. הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
5: שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבור המשימות בהן צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון עטיאס, פונה במסר אל הציבור.
9: אני שב ומזהיר את הציבור, ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: תושב ההתנחלות מעון מואשם בהמתה בקלות דעת בתקרית שבה נורה למוות לפני כשנה וחצי הפלסטיני עוד אל הדלין בעימותים ליד מסף הרייתה שבדרום הר חברון. כתב האישום נגד ינון אליה לוי בן 33 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לוי, קבלן לעבודות אפר, ביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה במועצה האזורית הר חברון, ובתום אחד מימי העבודה הורה לנהג המחפר, הבגר, לפרוץ דרך גישה חדשה לאתר, אף שמסלולה עבר בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים בין תושבים פלסטינים לנהג המחפר וללוי. כשהחלו הפלסטינים לידות אבנים אל המחפר, ירה לוי מאקדחו לעבר היישוב, והקליה פגע באלהדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת ההמתה בקלות דעת, תושב מעון מואשם בהשגת גבול, תוך נשיאת נשק ובהיזק בזדון.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
14: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו, מבית כאן הסקטים.
15: כאן דוקו, ההסקט, עם ענת שרון בלייס.
16: מה נשמע?
17: מה קורה, נועה, כמה חיכיתי כדי לשבת מולך, ולספר לך על הצרות שלי.
18: מאזיני כאן דוקו, שלום לכם. תוכנית שנייה שבה אני משוחחת על מאחורי הקלעים של סדרת התעודה חם לי, קר לי, שיצרה דוקומנטריסטית ענת גורן ומשודרת בכאן 11, והיא מוקדשת לנשים בגיל המעבר, וכולנו עוברות בו.
19: לא
18: רוצות,
19: רק.
18: לא רק. לא גם רק. לגברים, גם לגברים.
19: מה זאת אומרת? אמרו לי שכבר יש חצי-חצי צפיות. גברים ונשים.
18: מצוין.
19: כן.
18: זאת ענת גורן שמתפרצת לי לדברי הפתיחה. בקיצור, אנחנו רוצות או לא רוצות כל אחת עם תסמיניה, אבל תסמינים רבים משותפים לכולנו. אנחנו לא ישנות, ואם נרדמנו, התעוררנו בארבע לפנות בוקר, וזהו, נגמר הלילה, ואנחנו שוכחות גם את מה שרצינו לשכוח. יש לנו מצבי רוח, ממש הפכנו לזמרות בלוז. רוצה לתת פה נאמבר, משהו? בלוזיסטי כזה?
19: יו, זה מה זה לא הצד החזק שלי?
18: בקיצור, כפי שאמרה אחת מהאנשים המשתתפות בסדרה, אנחנו צריכות מוסך, אז היום מתארחת כאן מוסך נקית. שלום, דוקטור נועה חובב.
19: שלום.
18: רופאת המשפחה שמתמחה ברפואת גיל המעבר, והיא מככבת בסדרה, מלווה את ענת גורן לאורך שלושת הפרקים. ענת יצאה מהמיטה בארבע לפנות בוקר, ירדה לשטח, תרמה את גופה למדע, ועשתה, כאמור, שלושה פרקים שהם מלאים במידע חשוב על הטיפולים השונים שעשויים להחזיר אותנו אל השפיות.
19: מוח שלנו לא איתנו, הגוף שלנו לא איתנו. זה באמת overwhelming להרגיש את זה.
18: שלום, ענת.
19: מה אני עם מוסכניקית?
18: זאת ששוכבת מתחת לאוטו.
19: מרימה את הג'ק. מעולה.
18: טוב, תראו מה קרה ביום שישי האחרון. חברתי דוקטור קרמל וייסמן מאוניברסיטת תל אביב, שהיא חוקרת תקשורת ידועה ותרבות דיגיטלית, חגיגה יום הולדת, היא בגיל המעבר.
19: מזל טוב,
18: קרמל. והיא עשתה לעצמה חגיגה שקשורה לגיל המעבר. הנה, הכינה דפים עם שאלות על גיל המעבר. וזאת הייתה חגיגה. ויש פה שאלות טריוויה, אני לא בטוחה שכולן, על היסטוריה.
19: זה מה שעשיתם במסיבה שלה?
18: כן. אבל היה עוד דבר אחד. היא מאוד סקרנית, קרמל, היא אומרת, חיפשתי גם ככה מידע בתרבויות המזרח, ושם גיליתי שביפן מתייחסים להזדקנות הזאת כאל אביב שני. זה כיף. זה לא משהו רע. שם בתרבות המזרח.
19: כן, זה באמת אביב שני. תלוי תרבות. אנחנו מתייחסים לזה גם בקורס שלנו בתל אביב, אני ודוקטור קופרניק, וכמה שנים הרצתה לנו דוקטור דלית צמח, דלית בלוך, שהיא מומחית ליפן, בדיוק על הממשק הזה, על כל ההתייחסות לגיל המעבר לאישה באמצע החיים בתרבות יפן. זה דברים שהיא חקרה בתור אנתרופולוגית, וזה היה מרתק. למשל, אין להם בכלל מילה שגלי חום, אין להם מילה כזאת.
18: כי אין להם גלי חום?
19: כי יש להם פחות גלי חום. התסמינים שהם יותר סובלות מהם.
18: אני אגיד לך.
19: מה?
18: כתפיים.
19: נכון, כאילו מפרקים, צוואר, מוסקולו סקלטל, כאילו שלד שריר.
18: למה ביפן זה קורה ו...
19: אני לא יודעת.
18: כי הן סוחבות שקים של אורז.
19: לא, אני מדברת איתך גם על ההיטקיסטיות שם, כאילו כולן. אומרים שאולי זה קשור לצריכת הסויה שלהם בתזונה, שאולי יש להם פחות גלי חום, כי זה מין אסטרוגן חלש. אבל לא בדיוק ברור. וכן, את צודקת לגבי הכבוד שנותנים לגיל הזה. לא רק לנשים, גם לגברים. והפוך משקופות.
18: בדיוק.
19: שזה מדהים.
18: אני רוצה שיראו אותי בטלוויזיה עם השיער הלבן שלי, שישמעו את דברי החוכמה שלי. זה מה שאנחנו רוצות.
19: בטח. אני באתי לספר שלי לפני כמה שנים, ואמרתי לו, כי ספר מצליח כזה באזור שלנו, ויש לו שלטי חוצות כאלה מאוד מנצנצים. אבל בכל שלטי החוצות, הגיל הממוצע הוא 16. ואז באתי ואמרתי לו, אתה רוצה להיות חכם? תראה, תביא אותי, את חברה שלי ליאת, את חברה שלי יולי, את חברה שלי קרמל, כל החברות שלי שמסתפרות אצלך, ואנחנו בנות 50, וכל אחת אתה עושה לה פריזורות מדהימות, ותביא אותנו לשלטי חוצות.
18: וגם עם שער לא צבוע, אבל מדליק.
19: נכון, עם פסים וכאלה, לא צלח, אבל כמו שאת אומרת, מה קורה עם זה?
18: למה רצית להתמחות בגיל המעבר?
16: רגע, אני רוצה שנייה, בערבית, גיל מעבר זה גיל הייאוש. כאילו, עם כל הכבוד ליפנים.
19: הפוך, נכון.
16: אז זה לא שכל התרבויות כל כך נאורות.
19: ושם יש לנו, והם לידינו, היפנים לא לידינו. ואם יש משהו שעוד, יש לי דברים שאני עוד רוצה להגשים, ועוד לא הגשמתי, אז זה לשים רגל גם להגיע, גם לאוכלוסייה.
18: לחברה הערבית.
19: וגם לאוכלוסייה החרדית. כלומר, לא בכך אני, אבל שהתלמידים שלי ושכאילו...
18: שתהיה שם מודעות.
19: כן,
16: ברור. את יודעת שהמון ביקורת על הסדרה, לא המון, אבל יש ביקורת על הסדרה, שהיא לא הגיעה לפריפריה, היא לא הגיעה למגזרים, היא לא הגיעה לאתיופים, היא לא הגיעה לערבים. זה לא שלא ניסינו.
18: כן.
16: ניסינו, ויש גם קבוצות גיל מעבר במגזר הערבי, יש קבוצות כאלה, והגענו לשם. שום מענה,
19: שום למשל, מהמגזר הערבי, שעושות עבודת קודש בסביבה שלהן. אבל זה עוד לא יתרומם למימדים שאנחנו רואים, את יודעת, כמו שהוצגו בסדרה.
18: כן, בחברה, וגם אצלנו זה עוד לא יתרומם למימדים, כי עובדה שאנשים נאחזות בסדרה הזאת ואומרות, אנחנו לא יודעות כלום, גם בסדרה שלך וגם כל אלה שעכשיו צופות, כי יש שם המון מידע. זאת אומרת, גם אני לא ידעתי מלא דברים. אז זה לא שאומר שאם אני נמצאת בחברה החילונית, נשית חילונית, יותר ליברלית, פמיניסטית, גם אני לא יודעת כלום.
20: מחשבות תורדניות, רכבת מטורפת של מחשבות. כל הבעיות הרגילות של היומיום שיש לכולם, שכולם אתם יודעים אותם, הן נהיות הר. יכולה לנקר לי מחשבה אחת במשך שעה, אותה מחשבה. וממש זה לופ שהדרך היחידה לצאת ממנו היא פתקום.
18: למה רצית להיות רופאת גיל מעבר?
19: נראה לך שרציתי, בוא נתחיל מזה שלא, אני לא, תמיד אני אומרת, אני לא רציתי להיות רופאה, לא, זה לא שהיו בגיל, ילד נעוריי תלוי פוסטר של אפנדצית על התקרה. אני לא, אשכרה ניסיתי להתקבל לבצלל, לעיצוב תעשייתי, כי תמיד ציירתי, ורקדתי, ועשיתי מלא דברים, ונכון שלמדתי ביולוגיה, כי ההורים אמרו ביולוגיה כימיה, כי את צריכה לשמור את האופציות.
16: כי יש לך אבא רופא.
19: נכון, אבל לא ידעתי מה אני רוצה, מי יודע מה רוצה בגיל 18-20. אז נרשמתי לבצלל, ונרשמתי לביולוגיה, לכימיה ולרפואה. אוקיי? ואז לא התקבלתי לעיצוב תעשייתי בבצלאל. אני מודה שגם לא כל כך השקעתי, אבל ניסיתי. והתקבלתי לביולוגיה. ואז הלכתי ליום הראשון בביולוגיה, ובערב התקשרתי להורים לבכות להם על המעונות האלף, המאפנים, שהיו בגבעת רם. ואז אמא אמרה לי, הרי היה, לא היה טלפונים.
18: נכון.
19: היא אמרה לי בטלפון הציבורי, מהר, מהר, מחר, מחר, צריכה להיות בשיעור פיזיקה, תתקבלת רפואה, מישהו ביטל. זה התחיל ככה, אוקיי?
18: אז... נועה, למה אי אפשר להשיג תור?
19: אז אמרנו, דיברנו על זה בחדר איפור קודם.
18: אז עכשיו בוא נדבר ככה שכל המאזינים והמאזינות של כאן אני חושבת ישמעו אותך. למה אין תורים?
19: כן, אני חושבת שמה שאנחנו חווים כרגע זה... איך אומרים, שהפנדולום זז מתור הזהב של גיל המעבר שאפשר לתאריך אותו לסוף שנות ה-90. אחר כך...
18: תסביר לי מה זה, אז הייתי בת 20 בערך.
19: עד סוף שנות ה-90, בעצם שם היה התובנה הייתה, לאור מחקרים, כן? שהאסטרוגן זה הדבר הטוב ביותר שאישה באמצע החיים שהפסיקה להווסת יכולה לצרוך, okay, שזה ישמור עליה צעירה, שזה ימנע לה שברים, שזה ישמור לה על המוח, ושזה ישמור עליה סקסית, ושזה יעזור לה לשמור על בעלה, סגור ציטוט, כי זה היה מצוטט בצורה כזו. זה מה שישמור עליה אישה. זהו, זה היה כזה. ואז יצא המחקר הגדול שענת תדבר עליו בפרק הבא.
18: בפרק השני מדברת עליו.
19: כן, מחקר WHI שיצא לדרך באמת בשנת 97. בשנת 2002 הוא נעצר משום שהנתונים שהוא הציג, ושם זה היה מחקר ענק, שבו ניסו באמת להוכיח את כל התובנות שידעו על האסטרוגן קודם, בעיקר בפוקוס על תחלואת לב. אבל לקחו אוכלוסייה מבוגרת יותר, ואמרו, בוא נראה אם גם להם זה מוריד את תחלואת הלב. אז ממוצע אנשים במחקר הזה היה בין 64.
18: שזה... שזה 14
19: שנה אחרי תום הווסת בממוצע.
18: אז אוקיי, אז איך גילו
16: והפחידו? אנשים פשוט הגיעו במצב לא
19: מצטיין
16: לאירוע הזה.
19: העניין הוא בדיוק, שאוכלוסיית הנשים המבוגרת הזאת הייתה כבר 14 שנה בלי אסטרוגן. כל הדברים, התאוצה בהזדקנות, הקליף הזה כבר התרחש אצלם לפני שנים. העצם שלהם כבר התחילה לרדת בצפיפות שלה לפני 10 שנים.
18: זה אומר שנותנים להם אסטרוגן בשלב כל כך מאוחר, שזה רק עושה נזק.
19: בדיוק. אבל אם אנחנו נפשט את זה על איזה גילאים אנחנו מדברים, עד גיל 60, מ-50 עד 60, או 10 שנים מתום הווסת, שזה בעצם רוב האוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתה, או זה חלון ההזדמנויות הלבבי, שבו התחלת טיפול הורמונלי היא קרדיו פרוטקטיב.
18: כן, היא שומרת גם על הלב ועל הרבה מחלות.
19: היא טובה.
18: וענת, את בלי הורמונים כשאת מתחילה את הסדרה, נכון? ככה את מתחילה אותה, עם כל התסמינים, את לא ישנה, יוצאת לשטח, ואת משתכנעת...
16: קודם כל אני מגיעה לנועה, עוד לפני, נכון?
19: על ההתחלה את הגעת. הגעתי לייעוץ ראשון.
16: הגעתי לייעוץ ראשון, לא נתנה הורמון, היא אמרה, תנסי כוש שחור, תנסי...
19: כי הגיעה בפרי, שעוד היו לה וסתות לא סדירים.
16: נכון. וניסיתי כוש שחור, וזה...
19: עזר לתקופה?
16: לא עזר.
19: לא עזר בכלל.
18: גם לי לא עזר.
16: לא עזר בכלל.
19: יש כאלה, דרך אגב, שזה עוזר להם, רק שתדעו, אני בפרי מנופאוזה, בהחלט אפשר להציע את האופציה הצמחית, והיא יכולה לעזור לתקופה. כוח
18: שחור קוראים לזה.
19: סימדונה, פורט...
18: סימדונה, אולי התיישתי מהר מדי, אני לא יודעת.
16: הראשונה שהגעתי אליה זה לנועה, ואמרתי לה, בואי נעשה משהו ביחד. ובמקביל יש לי גם רופא נשים שהוא מאוד בעניינים, דוקטור עמוס בר. ואמרתי לו, תשמע, זה לא, לא, אנחנו לא מתקדמים. אז הוא אמר, טוב, אבל אני חייב סימפטום אחד. מרגע שהוא אמר, תמציא לי סימפטום, אז פצחתי בשירה. כן. עם שלל סימפטומים. ואז באמת רשם לי הורמונים, וזה היה במקביל כל ההבשלה של הסדרה הזאת.
18: עכשיו, בסדרה הזאת יש גם המון טיפולים אלטרנטיביים וצמחים ופטריות, דיברנו על זה כבר בפרק הראשון שלנו, בהסקט הראשון, ורופאה אחת שמפחידה אותך שוב ושוב שם מהסרטן שד, ושמה אותך שם מול הרנטגנים שתראי.
16: אבל גם היא לא במקרה באתי אליה.
18: כן.
16: כי שאלתי רופאה אחרת, שאני הייתי אצל המון רופאים, כפי שאת מבינה, יש לי רפרטואר שלהם, אז רופאה אחרת... שאלתי אותה, מי הדמות הכי כאילו אנטגוניסטית לעניין? כאילו שהכי מפחידה אתכם, שהכי... היא אמרה, יש אחת, שכל כנס של גיל מעבר, כולם מדברים, מדברים, מדברים, ואז היא נעמדת ואומרת, מסרטן, כאילו אתם עושים נזק, אתם מי אתם, מה אתם, ככה. אליה הלכתי.
18: כן.
19: אבל... אני חייבת לומר גם, זה לא שהיא הכי אנטגוניסטית, פשוט היא, דרך אגב, היא סופרסטאר, והיא בתחומה אשת מקצוע לילה ולילה.
16: סקלר, אין כאלה.
19: אין דברים כאלה, כן. היא אחד במינה.
1: אני לא שמעתי מה הסיכון לסרטן שד, וכאילו זה מין חמק, ודובר רק על היתרונות.
19: העיקר שהמטופלות לא יתקעו באמצע.
21: אנחנו מדברים גם על מתמטיקה של סורווייבל. מי ישרוד יותר, נשים שיקחו הורמונים או נשים שלא ייקחו? רוב הנשים שלוקות בסרטן שד לא ימותו מסרטן השד. הם ימותו מהתקף לב, הם ימותו מאירועים מוחיים, הם ימותו משמירת הירך.
1: ויחד עם זה, אנחנו יודעים שזה מעלה את הסיכון לסרטן שד, משך הטיפול מעלה עוד יותר את הסיכון לסרטן שד, ואני חושבת שזה חשוב לא להתעלם מזה.
19: עכשיו, תקשיבי, אני ממש מבינה, אני חושבת שאם אני הייתי רנטגנולוגית של שד, שאשת דימות של שד, או לחילופין, אם הייתי חירוגית שד, יש מצב שאני ממש לא הייתי כאן עכשיו מדברת איתך ככה. כי מה קורה? הן פשוט רואות את המקרים, הן רואות את האבחונים, הן עולות על הסרטנים, הן רואות את אחר כך את האלה שחלו, ואלה, זה החיים שלהם. כאילו, הן באות בבוקר לעבודה ורואות את הנשים האלה. מבחינתם,
18: כן.
19: ציצי שלא יראה אסטרוגן, בבקשה, תודה.
18: כן.
19: ככה הממוגרפיה שלי נקייה, ככה אני יכולה לנהל את הדברים, אל תסבכי פה את
18: נפשת.
19: העניינים.
18: אז אם אני אקח אסטרוגן, כן? אני נאמר האישה הממוצעת, אקח אסטרוגן, זה יעזור לי למנוע מחלות אחרות מאוד קשות, אבל אני מעלה או לא מעלה את הסיכון לסרטן שד היום? אני אישה בריאה נאמר, אין לי את הגן הזה של הסרטן שד, מה okay. קורה איתי? אני...
19: אז מה שאנחנו יודעים היום מכל התובנות שהצטברו לאורך ה-20 שנה האחרונות, מאז אותו מחקר, הבנו כמה דברים. קודם כל וראשית כל הבנו שעל ציר הזמן, בעשר שנים האלה שאמרנו שזה גם החלון הלבבי, כשאנחנו מתחילים טיפול באסטרוגן, ה-benefits overweigh the risks. כן. היתרונות גוברים על הסיכונים. אני לא נותנת לך פה מסטיק בזוקה, זה ברור. אני נותנת לך פה הורמונים. הם פועלים על איברים מסוימים. הם שדיים רגישות אליהם, הרחם רגיש אליהם. אבל עדיין, כשאנחנו בוחנים את הכל במפלסי סיכונים לעומת תועלת, התועלת שלך מהטיפול ההורמונלי בגיל הנכון, גוברת בעשרות מונים על הסיכונים שלך, כשאת אישה בריאה ואוקיי, רגילה.
16: אני רוצה לשאול שאלה אחרת באמת, כי ההורמונים האלה בעצם זה כאילו שחזור של ההורמון שהגוף מייצר, נכון? כן. גם ההורמונים שהגוף מייצר, יש בהם איזה פוטנציאל נזק?
19: זה לא בדיוק אותו דבר, כשזה נכון שהצליחו לייצר הורמונים זהים ביולוגית, שהמולקולה שלהם באמת זהה, לא בכל התכשירים דרך אגב, זהה למולקולה שהשחלה ייצרה. אבל יש הבדל בין הפרשה עצמונית בגוף ולבין כדור ש... כן, או מדבקה נכון. שאת לוקחת כל יום. זה אחרת. השחלה מפרישה את הדברים שלה, אבל היא מפרישה אותם. כל יום היא מפרישה רמות אחרות, אוקיי? זה אי אפשר לשחזר. בגלל זה הורידו את הקטע של hormonal replacement therapy. אין דבר כזה replacement. אף אחד כבר לא אומר HRT. אומרים HT. hormonal therapy.
18: אוקיי, אבל עכשיו אני חוזרת שוב ושוב, זה גם היה בפרק הראשון. כל הדברים האלה ניתנים בפיקוח רפואי ואחרי ייעוץ ומלא בדיקות שצריך לעשות. אז אמרנו, אין תורים, לא אלייך ולא רופאים, גיל המעבר אחרים, בטח לא בפריפריה. וגם כשכבר מגיעים, אז הרופאים לא תמיד שולחים לבדיקות הנכונות. הם יכולים להציע לך הורמונים ויש רופאים, ואני חוויתי את זה על עצמי, ואני אומרת לו, לאיזה בדיקות הוא צריך לשלוח אותי? כי יש לי את זה ואת זה ואת זה, ואולי אני לא יכולה לקחת הורמונים בכלל, או לא את ההורמון הזה. once הגעתי לזה ויש לי סוף סוף מרשם להורמון, אז לא תמיד יש בבתי מרקחת.
16: אבל כשאת אומרת פריפריה, אני גם הרימה טלפון, ביקשתי רופאה עם מומחיות לגיל מעבר, כי נועה, עם כל הכבוד, לא תמיד זמינה גם אליי.
18: וגם
16: עולה חודשים. כן, אז פה בתל אביב, בקופת חולים מכבי.
18: איך את? תעשי מהפכה.
19: קודם כל אמרנו שזה תהליך, נכון? אמרנו שאנחנו עכשיו בעיצומו של התהליך. בסופו של התהליך, ואמרנו שכנראה זה יקרה, העדנה תגיע לבנות ה-35 עכשיו, שלא לדבר על הבנות שלנו,
16: שבנות 20. מה עכשיו
18: אנחנו עושות?
19: אנחנו עובדות בשבילן.
18: וענת וענת וענת עושות עכשיו.
19: נכון, אז אני רוצה לומר לך שבעיקרון, לנשים, בוא נאמר, שלא מתייצגות עם איזשהן סוגיות רפואיות מורכבות, או דברים כאלה, אז רפואת גיל מעבר היא הברד אנד באטר של גינקולוגיה. משם היא הגיעה בעצם.
18: זאת אומרת, מרופא נשים.
19: אני זאת שדרסתי רגל שם וכאילו בזכות קופרניק כמובן, וכאילו התחלנו להבהיר לעולם.
18: דוקטור גדעון קופרניק, אחד החוקרים הגדולים פה של גיל המעבר בארץ.
19: כן. הוא האבא של הגיל מעבר פה. כן. אז...
16: האבא והאימא.
19: מנטור. אז אנחנו התחלנו גם את התובנה שבעצם הדיסציפלינה הזאת של גיל מעבר, בגלל שהיא חובקת את כל מערכות העולם, אז מן הסתם זה נורא הגיוני שרופאי משפחה יתעסקו בזה, כי הם קצת נכון. מבינים בכל המערכות.
18: ושרופא משפחה אז... או רופאת משפחה, אני מגיעה אליה ואני אומרת לה, נגמר לי המחזור, אוטומטית תשלח אותי לעשות
19: אנחנו
18: בדיקות
19: עובדים
18: דם,
19: גם
18: ולא
19: על זה.
18: שאני אגיד לה.
19: אנחנו
18: כי
19: עובדים...
18: רובנו לא אומרות לה.
19: אז את יודעת שכשמעבירים כרטיס אצל רופאת המשפחה, כן. אז... נדלק לחלון עם כל מיני משימות שהיא צריכה לעשות. Okay. קוראים לזה דרכון איכות. Okay. את יכולה גם לגשת אליו דרך האתר. בדרכון האיכות מופיעים הדברים שאת צריכה לעשות לפי סקרים, לפי שנים. את צריכה למדוד לחץ דם פעם בכמה שנים, את צריכה משקל וגובה ל-BMI, את צריכה לבדוק סטטוס אישון פעם בשנה, את צריכה לעשות ממוגרפיה פעם בשנתיים אם את לא בסיכון, נכון? ואת צריכה דם סמוי בצואה פעם בשנה. כל הדברים האלה מופיעים בדרכון האיכות.
18: ואת כל זה אני עושה, ועל זה מנדנדים לי.
19: אבל
18: את יודעת למה? מעולם לא שלחו אותי לעשות צפיפות עצם.
19: כי כל מה שמופיע בדרכון האיכות, הרופא נמדד. למה כל זה דרכון האיכות? הרופא נמדד באיכותו, לפי כמה מטופלים, כמה ראשים שמנויים אצלו, הוא הצליח להביא לבדיקות הללו.
18: שהן רפואה מונעת, וזה כל כך חכם, אז למה לא נותנים לבדיקות גיל מעבר?
19: אז אנחנו עובדים גם על זה.
18: אני כבר עוד מעט גומרת את גיל המעבר.
19: את מבינה שזה, כי התהליך הזה קשור, ואנחנו מדברים על זה גם. להכניס לדרכון האיכות, אישה בת 45, קלינג!
18: קלינג.
19: בבקשה, תשאול גיל מעבר. כן. חמש שאלות. יש לנו אותם כבר בקנדה, רופאת משפחה. סדרה כבר את ה-5Q קוראים לזה. חמש שאלות בסיסיות שרק תשאל שנייה, אתה לא צריך שעה עכשיו.
18: בבקשה.
19: שינה, גלי חום, מצב רוח, נרתיק, והאחרון, כמובן שכחתי, כי אני גם בגיל מעבר, מה יש לך? את רוצה שאני אזכור חמישה?
16: ליבידו.
19: לא, דווקא זה לא. זה לא הראשון. אנחנו רוצים סקרינינג.
16: לא בטופ פייב?
19: אבל סקרינינג, ענת, סקרינינג בהתחלה, לפני שהיא מבוהלת, יוצאת מה... אתה לא מתקיף אותה איך האורגזמות שלך, שנייה.
18: בסדר.
19: איך המחזורים?
16: כן. אז תגידי לי, אני אישה רגילה, בת 45, באה לרופא הנשים שלי, מה להגיד לו שצריך לבדוק?
19: לפני שאת באה, בעצמך, תבדקי. קודם כל, אם המחזורים שלך לא סדירים, אז כבר זה עילה להגיע לתשאול כלשהו לגבי טרום גיל מעבר, כי זה בעצם האסנס, זה המהות של טרום, של הפרימנופאוזה, וסתות הלא סדירים. אני מדברת לא על יום פה, יום שם, אני מדברת על פתאום בא אחרי שבועיים, או פתאום חודש אחד לא הגיע, כזה. אז זה דבר אחד. אבל גם אישה שיש לה וסתות סדירים, וחובה סימפטומים, זה, היא לא ממציאה את זה. מאוד יכול להיות שהיא תחווה סימפטומים, ואת זה אנחנו מייחסים בדרך כלל, בתקופת הפוריות המאוחרת, אנחנו קוראים לזה, ה-late reproductive phase, להחמרה בתסמונת קדם ויסטית, שקשורה לצניחה ברמות האסטרוגן מהביוץ ועד הווסת, יכולה להביא איתה את שלל התסמינים שאחר כך יפגשו את האישה בגיל מעבר, רק בזמן מסוים בחודש.
18: כן.
19: זאת אומרת, היא יכולה לחוות גלי חום ועזרות לילה, יומיים לפני הווסת.
16: ונשאר לך מוח אחרי...
19: עזרות לילה. כן, זה אבא קטן.
18: ועצבים ברור.
19: עצבנות יתר ברור. קרייבינג למתוק, דיכאון.
16: קרייבינג למתוק יש לי מגיל 12, נו.
19: אוקיי, אז אפשר לטפל בזה, ענת. אז כאילו אתה מזהה, את רק צריך לתעד את הדברים. כן. תורידו אפליקציית מעקב, קחו את המושכות בידיים, תתחילו לתעד את התסמינים כתלות במחזור.
2: אז אני שמחה שאת פה, כי כשאנחנו לבד עם עצמנו בתוך הדבר הזה, ולא מבינות שזה קשור לגיל המעבר, אז יש לי המון רגשות אשם, אני כבר לא מסוגלת. איך אני אפרנס? זה הכל.
3: המון פחדים.
2: פחדים,
3: המון
2: כן.
3: המון פחדים. מה שהכי קשה זה שאני יודעת את הפוטנציאל, ואני יודעת מה היכולות שלי, ואני לא, אין לי תשוקה.
16: ובכל זאת אני מגיעה, אני רוצה לחנך את הרופאים, אני מגיעה לרופא, מה אני צריכה לבקש ממנו לעשות, לבדוק?
19: הבדיקות כשאנחנו באים להעריך אישה בגיל מעבר, הן לא רבות, תביני, הרוב זה תשאול. הרוב זה תשאול, אין פה הרבה בבדיקה פיזיקלית.
18: במידת הצורך בדיקות דם.
19: זה תשאול ושומת לב. לפעמים בדיקות דם, בסדר, הם יעזרו לי.
16: גם, אבל לא אינדיקטיביות.
19: אבל זה לא, זה כל כך לא, אנחנו לא נשענים על הבדיקות.
18: כן, אבל כדי להתאים הורמונים נכונים, שוב, כי יש נשים שהן מותר, אסור, דברים כאלה.
19: זה ממש בקטנה, להתאים הורמונים נכונים, זה לדעת אם יש לה איזושהי רקע של קרישיות יתר, אם היא ב-BMI מעל 30, אם יש לה טריגליצרידים מעל 150, ואם יש לה אבנים בכיס מרה.
18: סטופ, נשרף לי המוח רק מכל ה...
16: ויש אבנים בכיס מרה, נועה.
18: מכל ה...
19: את לוקחת מדבקות או כדורים?
16: אני לוקחת ג'ל.
19: יופי.
16: כדורי...
19: אוטרוגסטן. נכון, כי עדיף לא לקחת אסטרוגן בכדורים, כשיש לך אבני כיס מרה. הם יכולים לעשות עוד אבנים. את בסדר, את מעולה.
16: ואז אפשר לשחק... פשוט שידעו שיש לי אבנים בכיס מרה.
18: חמש אבנים, עוד כמה אבנים יש עכשיו?
19: חמש לדעתי.
18: חמש. יאללה, נשחק אחרי השידור. יש שם מישהי בסדרה שאומרת, אולי אפילו לא אחת, ענת, מה את רוצה? מי שאסטרוגן יורד, זה הטבע, ואז הפוקוס עולה עלייך. וסוף סוף, יאללה, שהילדים יעזבו אותי בשקט, הבעל שלי, תעזבו אותי באמא שלכם, אני עכשיו עם עצמי. ומי שנותן לך אסטרוגן, זה בעצם משחזר את כל הקודים הפטריארכליים. רוצה שתהיה נחמדה, שתחזרי לטפל בנו, כי האסטרוגן זה ההורמון הטיפולי. אוי. אז בוא נדבר עכשיו פמיניזם רגע, אוקיי? נעזוב רפואי. זה טעון כזה ששמעתן אותו.
16: מה, אבל למה הוא, כאילו, איך זה קשור לעולם גברי? אני רוצה, גם אני רוצה להיות נחמדה יותר לסביבה, ונחמדה יותר עם עצמי, ולהרגיש נוח באור שלי, ולחיות טוב יותר. מה זה קשור לזה?
19: מה שצריך להבין, זה את המילה בלנס, בסדר?
18: בלנס.
19: את המילה בלנס, שהיא כידוע הדבר הכי חשוב לנו לאורך כל החיים, והיא הדבר שהכי קשה לנו להשיג כל החיים, בהכל. אם זה בזוגיות, אם זה בהורות, אם זה באוכל, אם זה בהכל. וגם בקטע הזה, הנושא זה בלנס. עכשיו, אנחנו נכנסים לתקופה מאוד רגישה בחיים שלנו. שברירית, גופנית, וגם קוגניטיבית, אוקיי? אנחנו בדרך לפרוץ החוצה, אנחנו כמו גולם כזה. זה כל התקופה הזאת שהיא פאקינג 10 שנים, זה גולם. בסופו של דבר יוצא פרפר מהמם, יצא. אבל אנחנו צריכים לדאוג להזין את הגולם הזה היטב, כדי שבסופו של דבר נבליח כפרפר שנרצה להיות.
18: שעוד 3 שנים בערך בגיל 60 אני אהיה פרפר יפהפה, כן?
19: יש מצב לגמרי, לדעתי כבר פרפר יפה. לדעתי פרפר חיום. הדברים התייצבו ואת חייבת להבין. אנחנו לא יכולות לחזור למה שהיה, לא משנה כמה הורמונים אני אתן לך. זה לא מחזיר אחורה, זה נותן לך את האפשרות, ומי שאמרה את זה הכי יפה בסדרה, זאת זהירה. גילת.
3: גילת.
19: באמת, בפרק השלישי, היא נותנת לדעתי את הפנט של כל הסדרה. היא אומרת את המשפט הכי יפה בעולם, אני לא זוכרת לצטט אותו בדיוק, אבל היא אומרת בדיוק את זה. והיא הכי רוחנית והכי פמיניסטית שאת יכולה לתאר. אבל היא אומרת, מה שנתן לי הטיפול ההורמונלי, זה את האפשרות לעשות את התהליך הזה, שאני עושה תהליך מדהים, שהיא עזבה את העבודה, והיא זה, ועושה דברים, ובובות, ולא יודעת מה, ויצא לטיולים במדבר, whatever, מה שהיא לא תעשה. אבל הוא נתן לה את הכוחות לעשות את השינוי כן, הזה. כן. כי ככה היא הייתה שוכבת במיטה בדיכאון, לא באה לה לעשות כלום. את לא יכולה לעבוד עם הדבר הזה, זה לא מה קשור בכלל לגברים. את לא יכולה לעבוד עם עצמך.
18: אז תני לי באמת תיאור
16: אבל רגע, גם קופרניק אגב אומר שכל מה שקשור לאלטרנטיבי וזה מחקרים, זה לא כזה, זאת אומרת, ההייפ הוא הרבה יותר גדול
19: מבחינת אבידנס.
16: כן, אבל אישה במצב של המנופאוזה, של התקופה הזאת, היא כל כך בסטרס, זה מצב שהוא סטרספול. כל מה שיכול להוריד לה את הסטרס בשלב הזה,
19: טוב,
16: אם זה
19: טוב.
16: דיקור, אם זה צמחים, אם זה לא יודעת ריטריטים במטבח, זה מעולה. על הרוגע הזה, תני את הטיפול ההורמונלי.
19: זאת אומרת, לשלב של הדברים.
16: וספורט, ותזונה,
18: חייב. אני אגיד, ספורט חייבים לעשות. אי אפשר לשבת ולחשוב שאם נכניס לי כדורים וצמחים זה רפאותי, חייבים לזוז.
19: אני אחרי אימון משקולות פה היום.
16: מה את אומרת?
19: כן. דחפתי אותו, ועשיתי שניצלים.
18: אין לה תורים.
19: מג'אדרה.
18: בטח שאין לה תורים.
16: לא, זה יש לה יום אחד בשבוע כזה, תפרגן.
19: נכון, רק יום אחד, והבן המסכן שלי צריך לאכול את אותה מג'אדרה ושניצלים, עד יום חמישי.
18: מצוין, גם אצלי זה ככה. יוכל אוכל מחומם.
19: זה פמיניזם שיסתדר.
18: כן. דיברת על אישה ששוכבת במיטה ולא רוצה. נה לי את המקרה הכי קיצוני שהגיע אלייך.
19: טוב, אחד מהמקרים הקיצוניים, אמנם לא הגיע אליי, אבל הגיע למוסף הארץ, זה מי שענת ראינה בפרק מספר אחד, את שורקי. יעל שורקי זה היה אחד המקרים הקשים, שהיא תשפזה במוסד פסיכיאטרי עם ניזה חשמל. כי לא זיהו מספיק בעוד שהיא כן זיהתה את העובדה.
18: היא פיזיותרפיסטית.
19: היא אוסטאופטית רצפת אגן.
18: זאת אומרת, היא מבינה שיש פה גיל מעבר, היא אומרת לרופאים, אומרים לה, לא, לא, לא, את צריכה אשפוז פסיכיאטרי.
19: הם מפנים אותה יותר על התחום הפסיכיאטרי, כי היא הסתמנה עם דיכאון ולא עם גלי חום, וזה היה הבעיה. כי עדיין הקשר של גיל מעבר היה קונספטואלית לגלי חום.
18: אבל לך אישית, הגיע מישהי כן, או מישהי שלא לי... הצלחת לעזור לה? או...
19: כן, הייתה אחת שלא הצלחתי, האמת שאני לא כל כך במעקב, כי נראה לי שהיא עברה לרופאה אחרת, אבל זה היה גם בתחום הפסיכיאטריה. זה היה דיכאון קליני מאוד מאוד קשה, חוסר תפקוד.
18: שנגרם מגיל מעבר?
19: כן. תראי, יש נשים...
18: יש נשים עם בעיות נפשיות.
19: אבל הנשים האלה, זה בדיוק הבעיה. אמרנו שהמוח שלנו הוא במצב מאוד שברירי בתקופה הזאת, אז כשאני באה בלי שום רקע של דיכאון, ונכנסת לאזור הזה, אז אני נכנסת לדיכאון פתאום. פעם ראשונה בחיים.
18: לא, כן, זאת נפילה ממש.
19: כן.
18: זה לא משהו שהיה לי קודם, ואני אולי יודעת להכיר אותו. פתאום את נופלת.
19: את לא מבינה מה קורה בכלל, בחיים לא היה לך דבר כזה. אבל, שזה מטלטל בפני עצמו.
18: כן.
19: אבל, אישה שיש לה רקורד של דיכאון בעבר או חרדות, והיא קיבלה לאורך החיים באפיזודות שונות, פה ושם, נפרדה מחבר, הלכה זה, ציפרלקס פה ושם, איזה שנה פה, שנה שם, יש לה כבר פרדיספוזיציה, מה שנקרא. היא נכנסת לאזור הפרי מנופאוז, וטרח, גם אם היא עם ציפרלקס כבר, זה מחמיר. היא פתאום לא מאוזנת, הפסיכיאטר הוסיף לה עוד כדור, היא נכנסת לדאון של החיים, כנל נשים עם ביפולר, שהן מניה דיפרסיה, מחמירות. סכיזופרניות, מחמירות. כל הפרעה פסיכיאטרית שתגיע לפרי, את כאילו נכנסת לזון של ה... מבינה? הכל פשוט אמפליפייר, עם הווליום ל-10.
16: אבל לא רק. לי יש חברה, אני חושבת שדיברנו על זה, לי יש חברה ממש, שכשניסתה את כל הפסיכיאטריה, כי שום דבר לא עזר, אלו מינונים, השפזה את עצמה בבית מאזן, ובבית המאזן ניקו אותה מכל הדברים האלה, והעלו אותה על הורמונים, וזה לקח 3 שבועות לחזור הביתה.
19: מטורף. אז זה אחרי חצי שנה.
16: שנתיים.
18: זאת אומרת, אז גם נשים, ועוד הפעם, זה כל כך רלוונטי למדינה שלנו, שכל...
19: כולם בדיכאון.
18: כולם בדיכאון ובחרדות בגלל המצב הביטחוני מלחמתי, אז זה כל כך רלוונטי, את בעצם לא יודעת מה...
19: אף פעם את לא יודעת.
18: מגביר לך, האם זה גיל המעבר, האם זה השבעה באוקטובר, האם זאת המלחמה, האם זה הבן שלי בצבא בלבנון בעזה, או שזה גיל המעבר.
19: ברור. והאם זה שאני עומדת להתגרש, לא אני, כמובן, אבל הרבה כן, האם זה שאני פשוט, זה בלתי נסבל כבר הבן זוג שלי וזה, האם זה קשור לעובדה שהוא באמת בלתי נסבל, כי זה לא יאמן איך שהוא מתנהג, או שזה גם קשור רגע תבלין מסוים לעובדה שאני טיפה לא מאוזנת מבחינת ההורמונים, ואם אני אתאזן, וזה ההרצאה של קופרניק על גירושים פיטורין, כאילו, חכי שנייה, רגע, אל תעשי החלטות הרות גורל, בואי רגע ננסה לאזן את הפן הזה, וזה מה שאני מסבירה לכל האנשים שאומרות, אני לא יודעת להגיד, אבל הבן שלי במילואים, והילדה שלי בהיריון בסיכון גבוה, ואמא שלי מדרדרת ושברה צוואר ירך, וזה וזה וזה, ואנחנו עברנו בית בדיוק, ויש לנו בעיות באינסטלציה. ברור שהכל קשור, אבל גם העובדה שאין לך אסטרוגן קשורה. אז היא מגבירה, הכל. ננסה רגע לאזן אותו, יהיה לך יותר חוסן להתמודד עם שאר האתגרים שהחיים מציפים אותנו בהם.
4: מהרגע שנכנסה המדבקה, התפניתי לקבל את הגיל הזה בידיים פתוחות. אני פנויה דרך אגב לצאת ולרקוד, כי לא כואבים לי המפרקים. אני ישנה טוב בלילה, המיינד שלי פנוי, והוא לא עמוס.
19: לא בבריין פוג.
4: בעוד גל חום.
19: במחובים.
4: עוד כאב, עוד סרס, עוד חרדה. אני יכולה להתפנות לעצמי, וזו המתנה הכי גדולה.
16: אני חושבת שאפרופו פטריארכליה, הבעיה מתחילה עוד בדבר הזה, שאנחנו שומעות מילדות, את לפני מחזור, את PMS,
18: את זה, את זה.
16: ואנחנו כאילו מפנימות את הדבר הזה. לא, נשים הן יצור הורמונלי, זה מה שלמדתי בסדרה הזאת, ממחזור, דרך לידה, דרך הנקות, דרך גיל מעבר, וזה פאקינג מעולה ומהמם. אנחנו הורמונליות, כן, ריספקט, כאילו.
18: גם גברים, אבל אנחנו במינונים הרבה גבוהים. ברור, כי אנחנו אמהות, ואנחנו עם כל מערכת הרבייה.
16: בואי, כל העולם הזה הוא הורמונים.
18: היא מאוזנת, ענת, עכשיו?
19: כן, ענת סבבה.
16: בואי נדבר רגע על ההורמונים של הגברים, על הטסטוסטרון הזה שמשגע את העולם, כאילו.
18: זהו, זה נמצא שם גם כן, בחצי חיוך או לא חיוך בפרק, על נשים שלוקחות... אתה מקפיץ אותן, אבל זה...
19: קודם כל זה הורמון אחר לגמרי.
18: כן, גבוה.
16: שאין בו פוטנציאל נזק גם.
19: זה לא בדיוק ככה. זה הורמונים, וזה מורכב, אוקיי? אז זה לא שאין פוטנציאל כזה. אבל יחסית, במחקרים הדלים שיש לנו, ואין לנו הרבה מחקרים על טסטוסטרון בנשים, בואו, מאותה סיבה שדיברנו עליה. כי מי בכלל ידע שלנשים יש ליבידו עד לפני איזה 10 שנים בערך. קודם סגרו להם את הגלי חום וזה, כדי שהגברים עם הליבידו יוכלו להתארגן איתם. עם ה... you know. אבל עכשיו אנחנו קולטים, היי, גם לנשים יש ליבידו, והוא יורד כשהטסטוסטרון שלנו יורד. אז הדבר היחיד שהמחקר הוכיח שטסטוסטרון שניתן לנשים, במינונים הנכונים, ולא במינונים היסטריים של פלט שהם מביא אותם לרמות בדם של טרנסג'נדר, שזה קורה, ואנחנו פוגשים את זה במרפאה. לא אלה. אני מדברת על טיפה של טסטוסטרון בג'ל ליום ככה, סקית לשבוע עד 10 ימים, סקית של ג'ל טסטוסטרון שהוא מיועד לגברים במקור, אבל שאנחנו גומרות אותה בשבוע עד 10 ימים. המינון הזה, הדבר היחיד שהוכח שהוא עוזר לו, זה תסמונת הירידה בתשוקה, נקודה, כן. סוף פסוק.
18: יצאנו מהמיטה בתחילת הסדרה, עכשיו בואו ניכנס בחזרה למיטה.
19: בכיף.
18: טריוויה לסיום, באנגליה הוויקטוריאנית, זה מתוך הטריוויה שחברתי קרמל וייסמן, דוקטור קרמל וייסמן עשתה ליום ההולדת שלה, סביב גיל המעבר. באנגליה הוויקטוריאנית רופאים האמינו שגיל המעבר נגרם בגלל עודף השכלה אצלנו. המליצו לנו להפסיק לקרוא ספרים, ואז לא יהיו גלי חום, נכון או לא נכון?
16: נשמע לי מעולה.
19: שזה נכון?
16: לא, זה קודם כל פרט מעולה.
18: זה פרט מעולה, זה נכון או לא נכון?
19: לדעתי זה לא יכול להיות.
16: שזה כאילו היה? ברור שזה היה.
18: נכון, נכון.
19: אני בשוק.
18: אתן לכם פה עוד דוגמאות. הטיפול ההורמונלי הראשון לגיל המעבר בשנות ה-40 הופק משתן של סוסות בהיריון, נכון?
16: בוודאי, איפה את בפרק 2?
19: זה ה-conjugated equine estrogen.
18: בדיוק.
19: Of course.
18: טוב, אז בתור אחת...
19: רגע, יש לי סיפור מצחיק על זה.
18: כן, לסיום.
19: אז בשנות ה-40 היה בארצות הברית, איך קראו לתקופה הזאת שאסור היה להם לשתות אלכוהול? dry era או משהו כזה.
18: תקופת היובש.
19: כן, תקופת היובש. אז והיו אשכרה לוקחים פיפי של סוסות ולוקחים אותו למפעל להפיק ממנו, לקפסל את הפיפי לגלולות לנשים, אוקיי? אז הם הסתחבו את הפיפי בתוך מיכלי ענק כאלה, במסעיות.
18: וחשוב.
19: עדת כמה פיפי היה צריך בשביל להפיק קופסה אחת של אסטרוגן. אז פעם אחת עצרו את המסעית עם הפיפי ורצו לעצור אותם כי חשדו שהם מבריחים אלכוהול.
18: כן, וויסקי או משהו.
19: זה בספר של ג'ן גנתר. ואז הם כאילו אמרו לה, אין בעיה, תשתו, תבדקו, אין בעיה. כן, סבבה. פיפי של סוסות.
16: הסיפור היותר טוב הוא של נועה, יש חווה של סוסים ממש ליד הבית. כן, אז זה נראית ככה טוב.
19: אני שותה את זה ישירות מה זה, אבל הבעיה שזה כולם בנים.
18: יאללה, חוזרות למיטה. ענת, תחזרי למיטה אחרי שיצאת ממנה, זהו, סיימנו את הפרקים. ואנחנו נפרדות פה, ותמשיכו לקרוא ספרים. זה אני אומרת לכם, הכובע השני שלי של התוכניות ספרות. להמשיך לקרוא ספרים, בצורה כזו או אחרת, אולי זה גם יעזור לנו עם גיל המעבר. תודה רבה, דוקטור נועה חובב, רופאת גיל המעבר, שבאת לכאן. ותודה רבה לדוקומנטריסטית יוצרת הסדרה חם לי קר לי ענת גורן, ופרק הזה הנוסף על הסדרה, סדרת התעודה חם לי קר לי שמשודרת בכאן 11 ועוסקת בנו כל הנשים בגיל המעבר עם מלא מלא מלא עצות ומלא שמחה והומור גם לצד כל התסמינים כאמור גם בכאן 11 גם בכאן בוקס. תודה לכם מאזיני ומאזינות כאן דוקו, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: אופה, יש, יש רוח קטנה, יש בריזה ככה, אני חושב. איך? כן, כן, בריזה מדברית. חוקרים גילו שחיפושית שחורה, קטנה, שחיה במדבר נמיב, החם, חם מאוד בדרום אפריקה, מקררת את הגוף שלה בצורה ייחודית, ריצה מהירה על החולות הלוואטים. בוקר טוב, ורד שפירה, ביולוגית.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על חיפושית באחד המדבריות הבאמת הקשים בעולם.
2: אחד המקומות הכי קשוחים שאפשר לחשוב עליהם מבחינת חום.
1: כן.
2: ואנחנו יכולים להזדהות, נכון? בקיץ פה שלנו.
1: ממש.
2: וחם לנו ולא נעים לנו ולא כיף לנו. וחרקים הם לא שונים. גם לחרקים חם בקיץ.
1: כן, הם לא מסתתרים.
2: כי הכותרת של המאמר הזה, כשקראתי אותו השבוע ככה, אמרתי, וואו, היא רצה כדי להתקרר. וזה גורם לך לחשוב, כי למעשה אנחנו מסתכלים על חרקים, וגם להם כמונו חם בקיץ, אבל הם לא מסוגלים להזיע כמונו, בגלל שמה שקראנו לו פעם יצורים עם דם קר, כלומר הם לא מבסטים את חום הגוף שלהם,
1: כן.
2: מבפנים כמו יונקים וכמו עופות, אלא הם תלויים בסביבה. ולכן כל ההתנהגות הטרמית שלהם היא אחרת, אבל היא מאוד מאוד חשובה עדיין להישרדות שלהם. כי גם הם כשהם מתחממים, חלבוני הגוף שלהם משנים צורה ומאבדים תפקוד, וגם הם כשחם מאוד אז הנוזלים שבגוף שלהם מתאדים, כלומר הפיזיקה שלהם היא בדיוק אותו הדבר, אבל עדיין הם מתמודדים אחרת והם חייבים כי הם לא מסוגלים להתמודד כמונו. עכשיו, כמו שאמרת, מדבר נמיב זה אחד המקומות הכי קיצוניים בעולם מבחינת טמפרטורה, ואז אנחנו שומעים על החיפושית הזאת שרצה כדי להתקרר.
1: כן, איך בודקים דבר כזה?
2: אז קודם כל בוא נסתכל על איך חרקים אחרים עושים את זה, כי יש חרקים, שוב, כל החרקים לא מזיעים, אז בכל זאת איך הם כן עושים את זה? אז אצל הרבה חרקים אנחנו רואים בכלל שהם בכלל עושים ככה, אוקיי, חם לי, אני אלך למקום אחר. הם בורחים מהשמש, או שהם נכנסים לאזור מוצל, או מתחת לאבנים, או מתחפרים באדמה. הם מחפשים ככה את המקום הקריר כדי לא להתמודד בצורה פעילה עם החום. או שאנחנו רואים התנהגות של לעמוד בזווית מסוימת לשמש. כלומר, אני לא חושף את עצמי בזווית שהיא, כשאני רוצה את החום, כשאני רוצה להתחמם, אני חושף את הגוף בצורה כזאת שרוב הגוף מקבל את קרני השמש, וכשאני לא רוצה, אני משנה את הזווית ככה שלמעשה מינימום של שטח פנים יקבל קרינה ישירה מהשמש. זאת עוד אסטרטגיה שאנחנו רואים. אנחנו רואים אסטרטגיות, למשל, של חרקים מדבריים, שמרימים את הגוף שלהם מהקרקע הלוהטת, הם ככה מרימים את כל הגוף בעזרת הרגליים, כדי להימנע ממגע ישיר של הגוף עם הקרקע החמה, כדי לא לספוג את החום הזה. ואנחנו רואים גם שינוי צבע, למשל אצל חרקים.
1: אנחנו יודעים שיתפוס פחות חום, שיחזיר.
2: בדיוק, שיחזיר. אנחנו רואים אצל פרפרים, למשל, שצבע הכנפיים מאוד מאוד משפיע על הטמפרטורה שהם קולטים. אז אנחנו רואים כל מיני אסטרטגיות, גם יש כאלה שהם מנופפים בכנפיים ומעבררים את עצמם כמו דבורים, שככה מנופפות בכנפיים לעברר ככה את הכברת. אז אנחנו רואים כל מיני שיטות שהן הגיוניות.
1: כן.
2: וכאן אנחנו רואים חיפושית שרק הכותרת עליה אומרת לנו שהיא רצה כדי להתקרר.
1: כן.
2: ואם אנחנו מסתכלים על המדבר הזה, מדבר נמיב, שהוא אחד האזורים הכי צחיחים בעולם, עם קרינה קיצונית, עם טמפרטורה שיכולה להגיע ל-60 מעלות צלזיוס, ואין שם, כמו שאמרת, בריזה
1: כן.
2: כל כך,
1: כן.
2: אז אנחנו מסתכלים על היצור הזה, חיפושית קטנה מאוד, שחורה, אונימה קריספלנה קוראים לזה, לא כל כך משנה השם, אבל היא שורדת במדבר, ועוד התנהגות שנורא נורא מעניינת אצלה, זה שהיא באמת רצה מאוד מאוד מהר. כלומר, המהירות המתועדת של החיפושית הזאת זה מהירות של מטר לשנייה.
1: מטר לשנייה.
2: כן, עכשיו זה לא נשמע המון, אבל זה 50 פעמים אורך הגוף שלה בשנייה אחת, מה שהופך אותה לאחד החרקים שהולכים בצורה הכי מהירה שאנחנו מכירים. עכשיו, זה לא רק המהירות שלה, כי עכשיו אנחנו מגלים שהמהירות שלה עוזרת לה למעשה להתקרר. אז אנחנו, כשמסתכלים עליה, רואים חיפושית היא קטנה, יש לה שטוחה כזאת, הנבחרים קצת יותר שטוחים ורחבים מהנקבות, אבל אין לה איזה מבנה שאנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה הדבר הזה? היא באמת נראית כמו חיפושית מאוד מאוד סטנדרטית.
1: כן.
2: והחוקרים תהו אם ייתכן שהריצה שלה והפעילות שלה, שבדרך כלל מחממת את הגוף, דווקא מקררת אותה, כי חשבו שאולי תנועת האוויר הזו, בגלל שהיא רצה כל כך מהר, אז היא בעצם יוצרת במרכאות רוח בכיוון הנגדי, שגורמת לה לאבד חום בצורה משמעותית. אז כשהם רצו לבדוק את זה, הם עשו ניסויים גם במעבדה וגם בשטח, והם עשו את זה על ידי זה שהם יצרו מסלול ריצה של 400 מטרים לחיפושיות. הם מדדו את החיפושיות האלה בעזרת חיישנים קטנטנים, חיישנים טרמיים קטנים, שהם חיברו לגוף של החיפושית, והם עשו, כשהם בדקו במעבדה, הם יצרו גם שמש בעזרת מנורות, וגם רוח בעזרת מעבררים, והם בדקו גם בשדה וגם במעבדה, את הריצה ואת

0: הפנים, ובדקו אותם את החיפושיות, ומה שהם ראו זה שהם, כלומר, הם רצו גם לבדוק את הטמפרטורה, וגם למעשה להפריד בין ההשפעות של הקרינה, הרוח והמטאבוליזם של, של היצור. אז מה שהם ראו, שחיפושיות שהתמודדו עם קרינה ישירה, כשהן היו במנוחה, הן מתחוממות בערך בטמפרטורה של 4 עד 6 מעלות בדקה.
1: וואו.
0: כלומר, כשהחיפושית יושבת ולא
1: כן.
0: זזה, היא מתחממת.
1: כן.
0: אבל כשהן רצות בתנאי ניסוי, או כשהן רדפו אחריהן בשטח, אז הם ראו שהטמפרטורות יורדות ביותר מ-10 מעלות. כלומר, הייתה כאן תוצאה נורא נורא ברורה, לא היה כאן אולי.
1: כן.
0: הריצה עוזרת לחיפושית להתקרר, זה חד משמעית.
1: כן.
0: עכשיו, הקירור הזה קורה, בגלל שהזרימת אוויר שנוצרת בזמן הריצה, למעשה מפנה את החום מהגוף במהירות שהיא הרבה יותר גבוהה, ממה שהחיפושית מייצרת את החום הפנימי של עצמה בזמן הריצה. כלומר, עדיין נוצר חום בזמן שהחיפושית רצה, אבל זה לא חום מספיק כדי להתגבר על החום שמתפנה בזמן הריצה בעזרת הרוח. כלומר, היעילות המטבולית של החיפושית, כלומר, המעט חום שהיא מייצרת, פלוס הרוח שההסעה שמפנה את החום מהגוף של החיפושית בגלל הקרינה שהשמש מחממת אותה, מאפשרת עדיין לגוף של החיפושית להתקרר.
1: כן, יש, זה משהו שנשמע יחסית הגיוני, זאת אומרת, הרבה פעמים במנועים ישנים או בכל מיני זה, אתה צריך רגע לנסוע בשביל שהמנוע יתקרר, בשביל שהרוח תקרר קצת את ה...
0: נכון, אנחנו בגדול, אם אנחנו נסתכל ככה על מעברי חום, נעשה ככה תזכורת של איך חום עובר בטבע בכלל, אנחנו מדברים על שלושה מנגנונים עיקריים, יש לנו הרי הולכה, הסעה וקרינה. ובהולכה זה כשיש לנו מגע ישיר בין גופים, נכון? אז אני
1: כן.
0: נוגעת במשהו והחום עובר.
1: כן.
0: הסעה זה כשיש לי איזשהו משהו שזורם, או נוזל או גז שמזיז את החום ממקום חם למקום קר, וכאן אנחנו מדברים באמת על אותה רוח שמפנה ככה את החום מהגוף של החיפושית, או שיש לנו קרינה. אז אנחנו מסתכלים ככה על שלושת המנגנונים האלה ומסתכלים על החיפושית, ואנחנו רואים שבאמת היעילות של פינוי, של פינוי החום על ידי ההסעה, על ידי הרוח, היא גדולה מהחום שמיוצר על ידי הגוף של החיפושית, ולמעשה אנחנו מקבלים כאן מנגנון שהוא מנגנון קירור שהוא מצוין.
1: כן, אנחנו גם רואים מי שרואה ורוצה, יכול להיכנס ככה ולראות קצת תמונות של החיפושית המפורסמת. יש לה חתיכת רגליים, זאת אומרת, זה רגליים ככה כמעט רגלי עכביש כאלה.
0: אז הרגליים האלה הן לא רגלי עכביש, הן רגלי חיפושית.
1: ברור,
0: אבל,
1: הם כמעט.
0: אבל יש להם כאן שני דברים. כי הרגליים האלה גם מאפשרות לרוץ את הריצה המאוד מאוד מהירה הזאת, אבל גם הן מרחיקות את הגוף מהקרקע, כדי שהיא לא תקבל את החום מהקרקע הלוהטת בזמן שהיא רצה. אז יש לנו כאן באמת עוד מחקר שמראה לנו שיצורים קטנים מפעילים מנגנונים שהם מנגנון פשוט. בסך הכל זרימה של אוויר, נכון? הסעה של חום, כדי לשרוד בתנאים במדבר שהוא מאוד עוד מאוד קשוח.
1: כן.
0: וזה די מדהים. עכשיו, גם נגיד שהאזור הזה, מדבר נמיב, הוא אזור קשוח, וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים יצור שמתמודד בצורה כל כך מרשימה עם החום. כי כבר בשנת 2001 זה היה, שגילו חיפושית אחרת במדבר נמיב, שלמעשה מה שגילו אצלה, חיפושית אחרת, לא אותה אחת,
1: כן.
0: שראו שלמעשה המבנה על גבי הגוף של המבנה שמכוסה בגבשושיות שעשויות מחומר שהוא חומר הידרופילי, כלומר מושך מים ומוקפות במעטה של שעבה, שזה חומר הידרופובי שהוא דוחה מים,
1: כן.
0: גרמו לזה שהיא הצליחה לאסוף עדי מים מהאוויר, ולהשתמש בעדי המים ככה בשעות המוקדמות של הבוקר, כשיש את איזשהם עדי מים וגלי טל, היא מסוגלת לאסוף את הטיפות האלה, כדי לשתות את המים שנמצאים באוויר. כלומר, דווקא באזורים המאוד מאוד קיצוניים, אנחנו מגלים מנגנונים שהם מנגנונים מאוד מרשימים.
1: כן,
0: כי יצורים שם צריכים להתמודד עם דברים שהם...
1: כן, כן, כן, כן, אני אולי במקום החיפושית, עם היכולות ריצה האלה, הייתי פשוט רץ משם. ממשיך לרוץ עד שאני מגיע למקום. תעצרי כל פעם ותמשיך יאללה לכיוון. אולי קשה למצוא, זה באמת מדבר עצום גם. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על השיחה הזאת, עיוורת שפירה, ביולוגית, שיהיה בוקר טוב.
0: גם לכם.
1: וקריר.
2: שלושה סיוטים. ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שעשה עם האוכל שלנו. מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. הליכוד מבקש בדחיפות מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג לבחון מחדש את החלטתו לפסול דיווחים מן הקלפיות על פעילים שטרם הצביעו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית תושבי אשקלון מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. דיווחים ראשונים בלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הרקע ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
4: סוריה המאוחדה, החליה מן האירהבי והמיליציות, תשקל الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
2: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשווינו שמעון מיג'אן. מפלגת הליכוד פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בדרישה לבחון מחדש את החלטתו, הפוסלת את האפשרות שמשקיפי קלפיות יוכלו לדווח על פעילים שטרם הצביעו. לדברי הליכוד, רכבת הבחירות כבר יצאה מהתחנה לדרכה, ושינוי מהותי בכללי הבחירות פוגע במי שנהג לפי הכללים עד כה. בליכוד מבקשים השופט סולברג לבטל את ההחלטה, או לפחות שלא להכיל אותה לבחירות הנוכחיות. שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבורו משימות בין צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון אטיאס, פונה במסר אל הציבור.
5: אני שב ומזהיר את הציבור. ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב ההתנחלות מעון, ינון אליה לוי, בן 33, על המתה בקלות דעת של הפלסטיני עודה אל-הדלין ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון לפני כשנה וחצי. מכתב האישום עולה כי קבלן עבודות האפר לוי הורה לנהג מחפר לפרוץ דרך גישה בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים, וכשהחלו תושבים פלסטינים לידות אבנים לעבר המחפר, ירה לוי מאקדחו, פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת העמתה בקלודת, מושם לוי בהשגת גבול תוך נסיעת נשק ובהיזק בזדון. אדם כבן 70 מת מסיבוכים של קדחת מערב הנילוס, ומתחילת העונה הובחנו בישראל 10 חולים במחלה. כך מוסרים משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. 3 מהחולים עדיין מושפזים במצב טוב. בד בבד אותרו בפעם הראשונה השנה יתושות נגועות בנגיף במרכז הארץ, בתל אביב יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב מיד את פעולות הניטור וההדברה, וקורא לציבור לייבש מקורות מים עומדים ולהשתמש בתכשירים דוחי יתושים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש אכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן תרבות.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. שר החוץ הסורי השייבני אומר שסוריה הריקה ממיליציות וטרור היא גדר איתנה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה. לפחות 30 חיילים הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה של החות'ים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים מלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. הדיונים מתמקדים בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הריקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
5: سوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة.
3: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול של כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא קשבנו, שמעון מיג'אן. לפחות 30 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בממשלת תימן לסוכנות הידיעות רויטרס, ידיעה של קשבנו גיא מעיין. העלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינגברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
6: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגיעים להרסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
7: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את האש כאן בין יהודים לערבים?
6: ברור, יש הכוונה של
3: שרי
6: הממשלה להורס בתים.
3: חבר הכנסת אבו לג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בשטח פתוח, סמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון, התגלו מאות פגזי ארטילריה של צה"ל. תושבים באזור מדווחים כי התחמושת מונחת במקום כעשרה ימים בלא אבטחה או נוכחות צבאית, לאחר שכוח צבאי ששהה שם עזב והותיר אותה מאחור. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. כך מוסר כתבנו, רובי המשלג.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יתקרר עוד קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ביום שני בלילה, קרוב לחצות, הוואטסאפ שלי התעורר. מה המשמעות של מחיר הנפט? כתב לי תומר ברנד, ראש הדסק הדיגיטלי של כאן חדשות. עניתי לו שאני לא יודע. אז בתגובה הוא שלח לי כמה כותרות של כל מיני ידיעות מהאתרים הכלכליים ושאל, מה זה אומר שהנפט נסחר במחיר שלילי? כתבתי לו שלא השתנה כלום מלפני שתי דקות ואני עדיין לא יודע. אבל זה לא הסביע את רצונו בשום צורה. כל החברים שלי מדברים איתי על הנפט ואף אחד לא יודע להגיד מה זה אומר, הוא כתב לי. אבל בשלב הזה, שתי דקות אחר כך, כבר הייתה לי תשובה יותר טובה. עניתי לו שקבעתי רעיון למחר עם אחד ממומחי הנפט ומזרח תיכון המובילים בישראל, דוקטור יוסי מן.
10: אני עוסק בשוק הנפט, מזה כבר למעלה מעשור. התמחיתי בשוק הנפט בסעודיה, זאת אומרת מדיניות הנפט הסעודית, ואחר כך עברתי לכל מיני היבטים שקשורים לא בהכרח רק למדינות הנפט, אלא גם לתמחור של המחיר החבית, היחסים של מדינות אופק עם מדינות אחרות. שימשתי ראש המחלקה למזרח תיכון בבר אילן, זהו עוד כאן.
9: דוקטור יוסי מן כבר התארח בחיות כיס בעבר. שמעתם אותו בפרק 124, יורש העצר והנפט הסעודי. זה היה בדצמבר, סביב ההנפקה בבורסה של חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ארמקו.
10: אנחנו מדברים על לפני חצי שנה.
11: ומה היה מחיר הנפט?
10: אם אנחנו מדברים על מחיר הנפט שמקובל לצטט זה מחיר הברנט, אז מחיר הברנט היה 66 דולר, ועכשיו מחיר הברנט הוא בערך, כרגע נגע ב-19 דולר, בחבית.
11: בפרספקטיבה היסטורית, איך, מה זה 19?
10: לא היה לנו דבר כזה. 19 דולר לא היה לנו דבר כזה. למעשה, פעם אחרונה שהיה לנו דבר כזה, זה דומה, זה אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי השיתוק הזה של מלחמת העולם השנייה, במחיר ריאלי זה מה שהיה לנו. אפילו המחירים של 3.5 דולר לחבית, שהפיינו את שנות ה-60 וה-70, זה לא זה. אנחנו מדברים על סי היסטורי, וצריך להגיד אפילו יותר מזה, מעולם לא היה לנו מינוס. כרגע במחיר הנפט האמריקאי, אנחנו במינוס 7 דולר.
9: אתמול, בזמן שמחיר הנפט היה בצלילה חופשית לאזור משונה מאוד, קבעתי עם יוסי לדבר על הנפט. האזור המשונה הזה זה אזור שבו לנפט יש מחיר שלילי. כלומר, שאנשים שמחזיקים בנפט, אשכרה ישלמו לכם בשביל שתיקחו אותו מהם. קבעתי עם יוסי לדבר על איך הגענו לכאן, ומה זה אומר מחיר שלילי לסחורה, מי המרוויחה הגדולה מהעניין הזה ומי מפסידה, ואיך זה יכול לשנות את כל יחסי הכוחות במזרח התיכון, ובכלל בעולם. וגם איך זה ישפיע ישירות על החיים שלנו. אז אני לא יודע מה מחיר הנפט ברגע שאתם שומעים את הפרק הזה, אבל כשהתחלנו את הרעיון, הוא היה עדיין שלילי.
11: תעשה לי קצת סדר, התחלת להגיד, יש ברנט ויש עוד משהו, בוא נסדר את זה.
10: אז בעצם מחיר הנפט הוא מה שאנחנו רואים בעצם כמחיר הנפט הוא בעצם בנצ'מרק, הוא מדד. זה לא המחיר המדויק של מחיר חבית. זאת אומרת שמישהו קונה חבית זה לא באמת שהוא קונה במחיר שאנחנו רואים בבורסה, אלא יש לנו מדדים לקבל איזשהו כיוון מהו מחיר הנפט המדויק. ויש לנו כמה מדדים שנהוג לצטט אותם, אז כרגע יש לנו שלושה, ואני אצטרף לו מזמן רביעי שהוא חשוב לדבר עליו, ויש לנו את הברנט, שהוא משקף פעילות של שוק הנפט בים הצפוני. ולמה הוא נחשב לחשוב ביותר? כי בגלל שהוא משקף פעילות ימית, הוא נמצא, בעצם הוא נמצא תחת הרגולציה של של בריטניה, שהיא כלכלה חופשית ודמוקרטית, ויש לו מיקום אסטרטגי, הוא נמצא בין יבשות, וזה שדה, זה אזור שהשדות בעצם מייצאים, ולכן נהוג לצטט את המחיר הזה כמחיר המקובל של עסקאות בעולם. כלומר, רוב עסקאות הנפט בעולם, הייתי אומר 70% מעסקאות הנפט בעולם, מתומחרות לפי הברנד. יש לנו סוג אחר, שאנחנו מכירים אותו, מה שהירידה החדה הזו שעכשיו אנחנו רואים אותה, נפט אמריקני, שנקרא, יש לו שתי שמות, חלק מכירים אותו כ-Western Texas Intermediate, חלק מכירים אותו כ-CL, Crude Light, זהו נפט קל, דומה במאפיינים שלו לזה של הברנד, זאת אומרת שהוא לא צמיגי, זה המשמעות שלו, הוא נסחר בבורסה בניו יורק, ב-NYMEX, ובעצם הבנצ'מרק שלו מסתכל על מה שקורה בחוות האחסון של ארצות הברית, שנקראת קושינג אוקלהומה. זאת אומרת, בחווה הזו מאוחסנים משהו כמו 90 מיליון חוויות נפט, ומה שקורה שם, המחיר ששם נקבע, בעצם זה הציטוט שאנחנו רואים אחר כך בבורסה האמריקנית.
11: יצרני נפט בארצות הברית מפיקים נפט, משנעים אותו למקום הזה באוקלהומה, וכשהם מוכרים שם, במסחר שם בעצם נקבע המחיר הזה?
10: המחיר הזה, יותר מזה. זאת אומרת, אפשר להגיד גם אחרת, זאת אומרת שאם עכשיו, על פניו, סעודי מוכר לאמריקאי, אז בשוק האמריקאי בחלקו הוא יסתכל על, על מה המחיר הנפט בבורסה האמריקנית, בעוד שאם אני עכשיו אירופאי, או יותר נכון, אפילו אפריקני, או בדרך כלל אפילו גם אסיאתי, אני מסתכל על הברנד, מהו מחיר הברנד, ולפי זה מתחיל את המיקוח על העסקה שלי.
11: אוקיי. יפה, אז זה
10: שני. אז המדד השני, נכון, השלישי הוא התפתח לפני כעשור, אומן דובאי, זה בעצם מדד שאמור לשקף את הפעילות קודם כל שקורית במפרץ הפרסי, והיא אמורה לשקף את העסקאות הפיזיות שקורות באסיה. זאת אומרת, כאשר סיני, יפני, קוריאני, בעצם רוצה לדעת מה הכיוון המחיר שלו, הוא מסתכל בדרך כלל על המחיר בבורסת הסחורות, בבורסת הנפט של דובאי אומן. ויש לנו מדע מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, וזה רק פרק בפני עצמו. הסינים לפני שנתיים חנכו מדע בשביל עצמם, ואמרו, למה אנחנו צריכים להסתכל על ארצות הברית? למה אנחנו צריכים להסתכל על ברנד שנמצא בכלל באירופה? למה להסתכל בכלל במפרץ הערבי? למה שאנחנו לא נקים מדד שיהיה ביואן, ואז אנחנו בעצם את כל המשוואה הזו של פטרו דולר, זאת אומרת שאנחנו סוחרים בדולר ולא ביואן, אנחנו נשנה את כל המשוואה הזו, אנחנו נקבע את המחיר לפי הביקושים שלנו. זאת אומרת, לפי המאפיינים של הנפט שאנחנו צריכים. כי אנחנו לא צריכים נפט קל כמו אמריקאים שהולך לבנזין, אנחנו צריכים בעיקר נפט תשתיות שהוא בינוני, זאת אומרת, הוא כבד יותר, ולכן המאפיינים שאנחנו צריכים הם שונים. זה מדד מעניין מאוד, כי הוא מתפתח נורא מהר, והכמות של הסוחרים גדלה בצורה משמעותית.
11: אוקיי, אז אמרת שהברנד תופס 70% מנפח העסקאות, שלושת האחרים בערך?
10: זה לא אומר, זה לא אומר ש-70% מהעולם קונה מהים הצפוני, זה אומר ש-70% מהעולם מתמחר את מחיר החבית לפי הברנד. Mm-hmm. אז הייתי אומר שהשאר כרגע, הייתי אומר ש-25% זה הנפט האמריקני, ה-4% זה הסינים הצליחו לעלות בצורה משמעותית, והאחוז שלא צריך לזלזל בו זה עדיין אומן דובאי, מה שמעניין הוא שזה רק עסקאות פיזיות, זאת אומרת אין שם ספקולנטים, שזה מעיד אולי על המחיר האמיתי.
11: אוקיי, בוא נדבר שנייה על הברנד, שהוא הנפח העיקרי בתמחור. מה קרה לו מאז תחילת המשבר, למחיר?
10: אם מסתכלים על שני המדדים, אז דווקא הוא חטף פחות. זאת אומרת, שניהם צללו. זאת אומרת, מחיר הברנד היה $66, ואני רוצה להזכיר לכם, אחרי כחיסול קאסם סולמני, אחרי הרואים במתח הזה מפרץ הפרסי, הוא צלל כרגע ל-$18. בסדר? מה שקרה לו זה, הייתי אומר, קראו לו שני שלבים. אחד, אני חושב שזה לקח זמן להבין את המשבר הקורונה, זאת אומרת, לקח באמת להבין שיש פה משבר גדול, והלקוחות לקח להם זמן שזה הולך להשפיע על אירופה. אני חושב שהראשונה שזיהתה את זה, זה מה שאתם מכירים את הסיפור הסעודי, זה מה שאנחנו קוראים לכם את המחירים. סעודיה הבינה מאוד מהר כנראה את האירוע הזה, ואמרה, אם כך, אנחנו מורידים מחירים ללקוחות שלנו. וזה היה הזעזוע הראשון. זאת אומרת, התעוררנו יום אחד, והם הודיעו את זה בשבת, הם תמיד עושים את זה כשאף אחד לא מוכן, הודיעו בשבת, אנחנו נותנים הנחה ענקית את הלקוחות שלנו, ובעצם הורידו בבת אחת את מחיר הנפט מ-42 ל-27. זו מכה ראשונה. המכה השנייה זה מה שאנחנו בעצם הסגר הזה, שאנחנו חווים אותו עכשיו, זאת אומרת, בכל העולם אנחנו לא נוסעים, לא טסים, אפילו אולי שתים פחות, ואם כך, אז זה המכה השנייה שאנחנו חווים. עדיין, צריך להגיד שצריך להבחין בין שני דברים. מה שאנשים רואים זה את הבורסה, את החוזה העתידי, את הפיוטשר קונטרקט. חוזים פיזיים בין אנשים נעשים כרגע באזורים מסוימים $5, הסעודים מציעים ללקוחות האסיאטים שלהם $10 חבית. זאת אומרת שאם אנחנו חושבים שמחיר החוזה העתידי אמור בעצם הלך להיראות כמו החוזה הפיזי בסופו, אנחנו צריכים לצפות כנראה לירידה נוספת.
11: למה הסעודים בעצם חתכו את המחירים בצורה כל כך משמעותית?
10: יש פה שתי סיבות עיקריות. אחד, הסעודים מבינים בשנים האחרונות מאוד מאוד טוב את השוק. זאת אומרת, צריך להגיד שהם הם, הם, הם המלכים של השוק הזה. זאת אומרת, הם מכירים אותו לפני ולפנים, והם הבינו נורא נורא מהר שאם אין ביקוש, הדרך להתמודד עם זה, בסדר? זה פשוט לתת הנחה ולמכור הרבה. זה אני קורא לזה שיטת רמי לוי. אני מוכר בזיל הזול ונותן את זה להמונים, בתקווה שהלקוחות שלי ימהרו לקנות, ואני אדחק את המתחרים שלי. זאת אומרת, האחרים לא יכולים לתת כזו הנחה, מכל מיני סיבות. אני אתן את ההנחה הכי טובה, אסגור עם לקוחות כמה שיותר מהר, אגנוב לרוסים את הלקוחות, אגנוב לעיראקים את הלקוחות, אגנוב לכולם את הלקוחות, ואבטיח לעצמי נתח שוק. זה סיבה ראשונה. סיבה השנייה שהיא יותר אסטרטגית, אני מניח, זה שהם לא הצליחו להביא את אופק, את הארגון המדינות המייצאות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה.
9: אופק הוא גוף מוזר. זה גוף שמאגד חלק מהמדינות שמייצרות נפט, כמו סעודיה, איראן וונצואלה, שביחד אחראיות על 75% מכלל הנפט שמיוצר בעולם. הגוף הזה הוא בעצם קרטל. כל התכלית שלו היא לקבוע מה יהיה גודל השוק. כלומר, כמה חביות של נפט ייוצרו ביום, וככה לשלוט על המחיר. הרעיון מאחורי הקרטל הזה הוא לוודא שהמדינות שחברות בארגון לא ידפקו אחת את השנייה.
10: הם לא הצליחו להביא את אופק, את הארגון המדינות המייצאות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה. וזו שיטה סעודית ידועה, כשהם לא מצליחים והמצב קשה, הם בעצם עושים תמות נפשי עם פלישתים, הם מציפים את השוק. הם אומרים, אוקיי, אתם לא רוצים לעבוד איתנו, אנחנו נעשה את הדבר שאתם הכי מפחדים לנו, נציף את השוק, נטביע את כולם בנפט במידה רבה, ואז בעצם כולכם תחזרו אליי לקיצוץ שאני רוצה, סעודיה. אלו שתי הסיבות שבעצם הביאו את זה לסעודיה למדיניות הזו. אחת היא, הייתי אומר, טקטית, השנייה יותר אסטרטגית.
11: תן לי לראות אם אני מבין את זה נכון. הם אמרו, אוקיי, יש ירידה עכשיו בביקוש, אנחנו צריכים לקצץ את כמות הנפט שאופק, שמדינות אופק מייצרות, כי אחרת אם נמשיך לייצר את אותה כמות, המחיר יתרסה, נכון? אבל מדינות אופק אחרות לא רצו, תכף תסביר לי למה ובעיקר, ואיך זה קשור לרוסיה, ואז הסעודים אמרו, ככה, אין בעיה, נלך בהפוך על הפוך, נציף את השוק בנפט זול, המחירים יתרסקו, ואז כשתבינו שאנחנו צודקים, אז נלך ביחד ונקצץ את התפוקה, ואז מה? ואז המחירים יעלו מחדש?
10: ואז מה שיקרה, וזה אותם חוות שאתם מכירים עכשיו בארצות הברית שמלאות, לצורך העניין קושינג, באוקלאומה, לאט לאט אנחנו נראה שמגיע אליו פחות נפט, ומה שיקרה למחיר מטבע הדברים, כשיש פחות במחסנים, אנחנו לאט לאט נראה עלייה במחיר. תהליך כזה לוקח לו זמן. Mm-hmm. זאת אומרת, כשסעודיה אומרת, אנחנו סוגרים שדות, זה לא קורה מחר, כבר עכשיו הם הרי הודיעו שהקיצוץ התחיל במאי, לוקח זמן להתארגן על דבר כזה, צריך לראות שכולם עושים את זה, זה בדרך כלל, והשוק מתמחר את זה כבר, יערכתי, ייקח לזה לפחות חודשיים עד שנרגיש משהו. נרגיש את השוק הזה.
11: אוקיי. למה רוסיה לא התיישרה עם סעודיה?
10: אפשר להגיד מכל מיני סיבות. אני חושב שבוודאי הרוסים הבינו את האירוע הזה. זאת אומרת, אם סעודיה הבינה את האירוע, הרי צריך להגיד שמספר 2 בשוק הנפט העולמי, והמתחרה זה רוסיה. זאת אומרת, רוסיה היא שחקנית חשובה בשוק הנפט העולמי, עם לקוחות אסיאטים, עם לקוחות במערב אירופה, והיא הבינה שהמהלך הסעודי הוא בעצם לגנוב לקוחות. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים כנראה לקורונה משמעותית, כמו שקרה בסופו של דבר, גם הם יצטרכו להילחם על לקוחות. לכן אני חושב שהם מבינים שאין משמעות כל כך לקיצוץ, בסדר? יש משמעות לתחרות. בנוסף, בשנים האחרונות רוסיה תופסת את עצמה כבעלת הבית של אופק. זה אבסורד אחד הכי גדול שקרה. רוסיה, שבמשך שנים הייתה אויבת של אופק, שאפילו לא רצתה להיכנס לארגון הזה, שתקפה אותו, שניסתה לחבל בו, ראתה את עצמה כמנהיגת אופק. זאת אומרת, היא ראתה את עצמה כמי שיוכל לגשר בין כל השחקניות הבלתי אפשריות האלה, איראן וסעודיה, עיראק ואיראן. זאת אומרת, בגלל המעורבות של המזרח תיכונית, אז היא ראתה את עצמה כבעלת הבית, ופתאום באה סעודיה וחוזרת, ואומרת, רגע, רגע, אל תשכחו, אני בעלת הבית של שוק הנפט העולמי, אני לא מבקשת יותר אישורים מהרוסים, אתם רוצים, בבקשה. אם לא, אנחנו הולכים על מהלך הצדדי. אני מניח שיש פה גם עניין פוליטי, למרות שאני פחות מייחס לו חשיבות, אני מוכרח להודות, בעיניי זה יותר מלחמת לקוחות.
11: אוקיי, תכף נגיע לאמריקאים, אבל לפני זה, אם אני זוכר נכון, כשדיברנו אז על הנפט, אמרת לי שהעלות של הפקת הנפט בסעודיה היא הזולה ביותר בעולם, דיברת אז על משהו כמו 10 דולר, כאילו מעל 10 דולר לכאורה הם רווחיים, נכון? זה מה שמאפשר להם בעצם את אורך הנשימה הזה, להוריד מחירים או להציף את השוק?
10: בדיוק, זאת אומרת, אני רק אגיד אני מדבר על ממוצע, אז בסודות הזולים שלהם, גם אפשר, אנחנו מדברים מתחת, אנחנו מדברים על 4.90 דולר, זה העלות. אז זה מה שמאפשר להם, כן, את המרווח נשימה הזו, אז זה, וצריך לזכור עוד משהו, דבר חשוב, אני מניח שאם סעודיה עשתה את המהלך הזה, היא גם גידרה את עצמה, זאת אומרת, היא ידעה לאן כיוון, לאן השוק הולך, היא עשתה מהלכים פיננסיים כדי שהיא לא תיפגע מזה, אגב, כמו שמקסיקו עשתה את זה, זאת אומרת, מקסיקו כמדינה עושה את זה, היא מגנה על עצמה, אני מניח שהסעודים הגנו על עצמם. דבר נוסף, תזכרו שהסעודים גייסו כסף, 2 טריליארד דולר, ויש להם מרווח נשימה הרבה יותר גדול, ומבחינתם זה אירוע בעיניי טקטי, זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, יש פה כמה חודשים קשים, 3 חודשים, אבל בלונג רן, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. אז שווה לנו לרדת במחירים, כשאנחנו נסתכל בסוף שנה, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רצינו.
11: אוקיי, אנחנו נחזור לגיאופוליטיקה למזרח תיכונית, בואו נמדוד שנייה לארצות הברית. ארצות הברית בשנים האחרונות נהייתה בעצם יצואנית נפט בנטו, זאת אומרת, היא מייצרת הרבה יותר ויותר ממה שהיא מייבאת. נדמה לי שאמרת לי אז שהמחירים שלהם של הברייק איבן הוא באזור ה-55 דולר חבית. מה קורה בעצם כרגע ברגע שהמחיר העולמי מתחיל לצנוח? מה קורה לתעשיית הנפט האמריקאית?
10: אז אני הייתי אומר, הגבול הוא 35 דולר לעד 55, זה הגבול, זאת אומרת, הזולים ביותר הם 35 דולר לחבית, עד 55. מה שקורה שם זה ברור, זה פשיטת רגל, צריך להגיד את זה, זה פשוט פשיטת רגל. איך נראה את זה? אנחנו נראה את זה בסגירה שבועית של השדות. יש דוח כזה, מי שרוצה יכול לעקוב אחריו, זו הדרך לבדוק מה קורה, ואם השוק חוזר או לא. יש בעצם דוח שבועי כזה, שאנחנו רואים את מצב הסגירת השדות. אני מניח ש... ככל שיעבור הזמן, אנחנו נראה עוד ועוד אסדות נסגרות. אני מעריך שזה יגיע עד לרמה של, כמו שראים בערב המהפכה הזו, זאת אומרת, זה יביא אותם לתחתית שבתחתית, יסגור את רוב האסדות, ועד שהמחיר יחזור. יש פה בעיה, אבל הרבה יותר חמורה בעיניי זה. התעשייה הזו לא הייתה קמה בלי הלוואות של בנקים. זאת אומרת, הבנקים האמריקאים הלוו המון כסף לחברות האלו, והחברות האלה, אין להם איך להחזיר את הדבר הזה. לכן, זו לא רק חשיפה של, בעצם, בעיניי הסכנה הרבה יותר גדולה, זו לא חשיפה של חברות הנפט, זו חשיפה של הבנקים האמריקנים, ובנקים גדולים שנתנו כסף לתעשייה, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
11: כלומר, תן לי לראות אם אני מבין נכון. ברגע שהמחיר ירד, חלק גדול מהשדות האלה כבר לא רווחים, ולכן לא משתלם להם לייצר נפט. ובעצם כל הבנקים שילבו להם כסף בשביל לפתח את התעשייה הזאת, עכשיו בעצם נמצאים, מאחר שאנחנו לא יודעים מתי הביקוש יחזור, הם נמצאים עם תזרים הכנסות שהוא לא ברור, ולא ברור איך הם ישרתו את החוב. אוקיי, איך זה קשור עכשיו למדד הזה שראינו אתמול, שהגיע לאזורים שליליים? זאת אומרת, מה הייתה הדינמיקה שם? אם אתה יכול להסביר בכלל מה זה פיוטשר, ובסוף מה זה אומר שהוא נהיה שלילי?
10: אני צריך לזכור שמה שאנחנו רואים זה חוזה עתידי. זאת אומרת, חוזה עתידי יש לו כמה הגדרות. יש לו הגדרה ראשונה, שזה כמות מוגדרת של נפט. אני חותם איתך על חוזה, על כמות מוגדרת של חביות. בנפט, החוזה המקובל הוא על 1,000 חביות. בסדר, גם הברנט וגם הנפט האמריקני וגם הנפט האומני הוא על 1,000 חביות. אז כשאני חותם על חוזה, אני בעצם קונה 1,000 חביות. אז לצורך העניין, אם מחיר החבית כרגע הוא מינוס, אבל נגיד אתמול הוא היה 10 דולר, אז בעצם כפול 1,000 חביות, זה בעצם מה ששילמתי. דבר נוסף של חוזה עתידי, בסדר? יש לו מועד פקיעה. זאת אומרת, אני כקונה, בסדר? בעצם אמור לסגור את העסקה מול המוכר במועד פקיעה מוסכם על הבורסה. בשלב הזה מתחיל תהליך מסירה פיזית. יש לי אפשרות אחרת, למכור את זה בשוק עד מועד הפקיעה. אבל אם לא מכרתי, אז יש לי עוד אפשרות שנדבר עליה עוד רגע, בסדר? אבל אני בעצם, יש לי מועד פקיעה שבו אני צריך לצורך עליהם לשלם ולהתחיל לקבל את זה פיזית.
11: כלומר, כשאני כקונה, קונה חוזה עתידי, אני קונה בעצם כמות של 1,000 חביות מחברת, מיצרנית נפט מסוימת, במחיר מסוים, בתאריך מסוים, כן?
10: Okay. אני קונה אותו בתאריך במהלך החודש, ויש לי מועד פקיעה מוסכם על הבורסה, שזה בעצם מועד תחילת המסירה.
11: למה יש את הכלי הזה? למה הוא אמור לשמש?
10: תראו, חוזים עתידיים נועדו בעצם להגן. זאת אומרת, נועדו להגן על יצרנים מפני ירידה או עלייה. זאת אומרת, אנשים שורחים שבעצם אנחנו מסתכלים היום ככלי פיננסי, אבל הכלי הזה הומצא כמובן על ידי סינים, כחלק מניסיון להגן על החקלאים או על הצרכנים. זאת אומרת, חקלאי, בוא נחשוב עליו רגע, הוא תמיד מפחד מפגעי מזג אוויר, אבל לצורך העניין הוא מקווה שהוא ייצר איקס ירקות, ופתאום יש לו סופה שגומרת לו את הסחורה, הוא צריך להגן על עצמו. והבורסה, הכלי הזה של חוזה עתידי, שהוא מצד אחד אני יכול לקנות, זאת אומרת, או למכור בחסר, בסדר? מה שנקרא שורט, מאפשר לי להגן על עצמי מפני השוק הנורא תנודתי הזה, ושיש בו המון המון נעלמים. אז בראש ובראשונה, בשנים האחרונות זה הפך כלי פיננסי של לנסות להרוויח ממנו, אבל צריך לזכור מה המטרה שלו, הוא כלי גידורי, הוא משמש חברות נפט לגדר את עצמם מפני סיכונים.
11: זאת אומרת, סוג של ביטוח.
10: הוא ביטוח, בדיוק. הוא ביטוח, ולכן קצת טעות לראות פה כלי רווחי. זאת אומרת, הוא כלי גידורי בראש ובראשונה, ובשנים האחרונות הוא נשמע סקסי בגלל הרעים הגיאופוליטיים וכו', ובגלל מה שקורה עכשיו, אבל למעשה הוא לא כלי רווחי, הוא כלי גידורי בראש ובראשונה. החברות הגדולות נהנות מזה שיש פה הרבה רעש, כי באמצעות זה, באמצעות הרעש הזה, זה הספקולנטי והשחקנים שנכנסים, אפשר לגדר, יש נזילות.
11: אוקיי, זאת אומרת שלא רק אנשים שבאמת צריכים לקנות נפט, גם אני יכול לקנות את החוזה העתידי הזה, מתוך תקווה שמחיר הנפט יעלה או ירד בהתאם למה שאני רוצה, ופשוט למכור אותו לפני שהוא פוקע, כי אני לא באמת צריך את הנפט, נכון? אני רק רוצה לעשות רווח על הנייר ערך, או לא נייר ערך, על הכלי הזה עצמו, כן? אוקיי, מה קרה אתמול? מה קרה אתמול?
10: אז רק יש לי עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, כי היא תסביר את הסיפור.
11: כן.
10: הדבר השלישי, התנאי השלישי לחוזה עתידי, הוא שיש מיקום מוסכם, בסדר, שבו נקבע את העסקה. אז מה שקרה בעצם, צריך לזכור שחוזה יש לו מועד פקיעה. ומה שקרה זה שהנפט האמריקני בסופו של דבר מאוחסן. הוא מאוחסן בחוות אחסון, וברגע שיש הרבה ממנו, בסדר, זאת אומרת, ברגע שיש הרבה נפט, שאין ביקוש אליו, המחסנים האלה מתמלאים. עכשיו, מה בעצם כולם מקווים? שעכשיו מחיר הנפט הוא, לא יודע, $10, עוד שנה כולנו מקווים שהוא יהיה $40, עשינו רווח נהדר, עשינו תשואה מטורפת, זה כל מה שכולם חולמים עליו עכשיו. אבל כדי שאני אממש את התשואה הזו, זאת אומרת שאני בעצם מקווה שעוד שנה, אני אראה עכשיו $10, ועוד שנה $40. אבל מה בעצם עשינו פיזית? פיזית אנחנו בעצם מבקשים מהבורסה, תאחסני לי את הנפט שקניתי $10 לעוד שנה. האחסון עולה כסף. Mm-hmm. עכשיו, בימים רגילים, המחסנים לא מלאים, כי יש ביקוש, ארצות הברית עם היכולת הצריכה של האדירה. אבל כשאין ביקוש וכולם מאחסנים, אין מקום במחסנים. ואז מה שקרה זה שנוצר בעצם מצב נדרשת או לשלם מחיר עצום על האחסון, שבא לידי ביטוי בפער בין כמה עולה חבית עכשיו, לכמה עולה חבית בעוד חודש, וזה הגיע למצב שלמעשה, בעצם השוק אמר לך, אין לך מקום לאחסן את זה, אין לי מקום לאחסן את זה, אתה רוצה לאחסן? תשלם לי, בגלל זה הגענו למינוס. תשלם לי על האחסון הזה. אז מה שקרה זה בעצם, אפשר להגיד שזה סוג של עיוות שוק. המחסנים מלאים, אין ביקוש, כולנו רוצים להרוויח מהעתידי, אבל העתידי עולה כסף, או יותר נכון עולה איחסון. וכשאין מקום באיחסון, בסדר? אז המחיר קודם כל יורד, ומצד שני, הרבה אנשים יפסידו כי הם ידרשו או למכור עכשיו את מה שהם קנו, לצורך הם קנו ב-20 דולר, ופתאום הם ידרשו למכור את זה ב-5 דולר, או שאפשרו להם לגלגל, מה שנקרא, להעביר את הסחורה לחודש הבא, אבל זה, יש לזה עלויות אדירות היום, זה כבר, זה מה שאתם רואים, זה המינוס הזה שנוצר, זאת אומרת, אתה רוצה לאחסן, תשלם לי הרבה יותר ממה שהיית צריך לשלם.
11: אוקיי, זאת אומרת, בעצם מחיר שלילי מבטא מצב שבו עלות האחסון גבוהה מעלות המוצר שאתה מאחסן, כן?
10: ממש ככה.
11: אוקיי, כן. פשוט מהסיבה הפשוטה שכרגע למוצר הזה אין ערך. אוקיי. החוזים האלה הם לתקופה של חודש?
10: אז מכיוון שנפט הוא מוצר נורא שכיר, אז הוא מתחיל בחודש, אבל הוא גם ממשיך, אתם יכולים לראות, אפשר לראות חוזים גם לעוד 7 שנים. Mm-hmm. זאת אומרת, חברות עושות גם עסקאות לטווחים ארוכים. אם תסתכלו על עוד שנה וחצי, אז אנחנו כבר נראה את מחיר החוזה ב-35, אפילו, לעוד שנה אפילו, נראה אותו כבר ל-35 דולר, ואם תסתכלו על שנה וחצי כבר ב-38 דולר, אבל זה אומר דבר נורא נורא מעניין. א', שהשוק כבר תמחר את העלייה הצפויה, שתיים, מה שאני מציע לכולם זה תמיד להבחין במרווחי החוזים. השוק מצפה שאני, מה השוק היה רוצה, בסדר? שאני אקנה היום חבית ב-10 דולר, בסדר? ואמכור אותה ב-40 דולר ועשיתי 400% תשואה, בסדר? מה שהשוק לא לוקח בחשבון זה עלויות האחסון, שיוכלו לו את הרווחים, בסדר? כי אם הפער בין חוזה לחוזה, בסדר? הגיע ל-10 דולר, אפילו למעשה 20 דולר, אז בעצם העלות של האחסון היא הרבה יותר גבוהה מהמחיר שקנית. אז יש לך עלויות אחסון גבוהות שיוכלו למעשה את כל התיק שלך. זה המשמעות של הדבר הזה.
11: ובעצם, אם אנחנו הולכים לרובד אפילו יותר עמוק, זה אומר שהשוק מצפה שלא תהיה התוששות בפעילות הכלכלית במשך תקופה מאוד ארוכה.
10: נכון. אפשר להגיד שככל שהפער הזה שוב יתרחב, אז בהחלט אנחנו לא מצפים לזה. צריך לומר שהחוזה הזה הוא חריג מאוד. זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה שבה בדרך כלל החוזים מתכנסים אחד לשני. זאת אומרת, הם מתקרבים מאוד, הדרמה, אנחנו מכירים הדרמה של 4 דולר, 2 דולר בדרך כלל מרווח בין חוזה לחוזה. אבל כשחוזים מתרחבים כל כך, זה מעיד על בעיה של ביקוש. העובדה שאנחנו מאתמול רואים קצת התרחבות מדאיגה, אבל יכול להיות שזה רק תחילתו של תהליך, ויכול להיות שעוד שבאמצע מאי אולי הפעילות הכלכלית נוצרית תחזור לעצמה, ואנחנו נראה התקבצות.
11: אוקיי. עכשיו, ספר לי בבקשה, לפני שאנחנו נגיע לפוליטיקה, שזה יהיה השלב הבא, איך זה משפיע עליי? אני יושב בישראל, השימוש שלי בנפט הוא במוצרים שאני קונה, כי יש עלויות אנרגיה, ובנסיעות שאני עושה, שכרגע אין המון כאלה. איך זה ישפיע עליי?
10: זה משפיע עליך בכמה היבטים. זאת אומרת, בוא ניקח בהנחה שאנחנו כרגע תחת משבר קורונה, ולמעשה באמת זה לא משפיע עליך, כי אתה לא נוסע עם הרכב שלך, בסדר? ואתה לא צורך חשמל מנפט, וגם החקלאות, בסדר? מחירי הטרקטור עוד לא, הירידה במחירי עלויות הטרקטור וכולי עוד לא מגולמות. אז בוא נדבר קודם כל בטווח המיידי, איך זה משפיע, איך נדבר על הטווח הארוך. בטווח המיידי זה משפיע עליך בבורסה, מי שמושקע בבורסה. הרי הדאו ג'ונס וה-S&P וחברות ישראליות, חברות אנרגיה, שפועלות בשוק הנפט, זאת אומרת שהן חוטפות מכה אנושה. אם אתם מסתכלים על המדדים האמריקנים, אז אפשר באמת לראות את הקורלציה שבין הירידה במחיר הנפט, ההתרסקות הצפויה של חברות הנפט, לבין המדדים המובילים בארה״ב, בעיקר הדאו ג'ונס, ה-S&P, זה בהיבט של השקעות. זאת אומרת, כל מי שיש לו תיק, ולכולנו יש תיק, תיק השקעות כחלק מהפנסיה, אולי כחלק מפרטי, זו הפגיעה הראשונה. בהנחה שאנחנו יוצאים מהקורונה, אז יש לזה היבטים נהדרים. מחיר הבנזין אמור לרדת בצורה דרמטית בישראל, זה אמור להשפיע על מחירי המזון, כי תמיד יש מרכיב של אנרגיה במזון, בגלל ההובלה, בגלל טרקטור וכל הדברים מסביב, ההובלה הימית צריכה לרדת, וההובלה הימית תמיד מתקשרת גם לנדלן, למחירי מתכות, כי יש מרכיב של מאוד מאוד גדול של דלק בהובלה. אז אם אנחנו מסתכלים מיציאה במשבר, מחירי האנרגיה לצרכן אמורים לעשות הרבה טוב. שוב, אני אומר את זה ככה בהערה, שצריך לראות מה זה עושה לחברות האמריקניות. זאת אומרת, אם זה ממוטט אותן, אז אנחנו לא יכולים כל כך לסמוח, כי זה יכול לפגוע מאוד בכלכלה האמריקנית.
11: תן לראות אם אני מבין נכון. אם זה נמשך יחסית מעט זמן, אז זה טוב לנו כצרכנים, ואז נגיד בטווח הבינוני החברות האלה יתוששו. אם זה נמשך יותר מדי זמן, יש סכנה אמיתית שהחברות האלה יקרסו, ואז זה כבר לא יועיל לנו כצרכנים בכלל, כי לא יהיה מי שייצר. אוקיי. יפה. עכשיו, לסיום, בוא נדבר על גיאופוליטיקה. מה זה עושה לארצות הברית כשחקן גיאופוליטי, ומה זה עושה במזרח התיכון?
10: אני רוצה כבר לא לדבר על גיאופוליטיקה בשנה האחרונה. אני חושב שכל מי שחווה את הגיאופוליטיקה דרך שוק הנפט, קצת הבין שאנחנו נותנים, מייחסים יותר מדי לגיאופוליטיקה. בוא ניקח כמה אירועים מאוד מאוד אלימים, בסדר? קאסם סולמני, הפגיעה במחליות, הפגיעה שלהם, ההשפעה שלהם על מחיר הנפט, היא הייתה, אפילו התקיפה העצומה הזו על המתקנים הסעודים, היה לה אפקט נורא קצר, 3 ימים, זה די מדהים. זאת אומרת, כחוקרים, או כאנשים, אנשי מדעי המדינה, או מזרחנים, או אנשים שעוסקים כל היום בהיבטים הביטחוניים, וההשפעות של אירועים גיאופוליטיים על הזירות הבינלאומיות, זה די מפתיע, שהשוק בעצם כמעט לא התייחס לאירועים האלה, הוא בלה אותה מהר והמשיך הלאה. זאת אומרת, זה מלמד אותנו הרבה על גיאופוליטיקה, אבל כן צריך לדבר על גיאופוליטיקה בבית של אופק. זאת אומרת, יש פה ארגון שצריך לזכור שהוא בבעיה חמורה מאוד. זאת אומרת, מארגון, בעצם הארגון הזה אמור לתאם יחד קיצוץ, אבל הוא לא מסוגל באמת לתאם קיצוץ כשאיראן תחת חרם, אבל היא רוצה לייצר יותר. הוא לא מסוגל לדבר עם עיראק, שנמצאת עדיין תחת השפעה איראנית כזו או אחרת, או עם מהומות פנימיות מאוד מאוד קשות. הוא לא מסוגל לדבר עם לוב שיש לו מלחמת אזרחים קשה בצורה לא רגילה. קשה לו מאוד לדבר עם מדינות כמו ניגריה, שההשפעה עליהן היא מוגבלת בגלל טרור פנימי. אז קודם כל צריך לדבר עליו בהקשר הזה שהגיאופוליטיקה נורא נורא משפיעה על היחסים הפנימיים בתוך הארגון הזה, והיכולת של סעודיה לשכנע את כולם, בואו נלך לקיצוץ משמעותי. ההיבט השני שחשוב לדבר עליו, אני לא כל כך תומך בגישה הזו, אבל לדבר עליו זה באמת היחסים האלה בין רוסיה לסעודיה. אין ספק שהמעורבות הרוסית במזרח תיכון יצרה אצלה תיאבון. תיאבון להשפיע יותר על שוק האנרגיה. זאת אומרת, צריך לזכור שרוסיה היא לא רק שחקנית נפט, אנחנו בעידן חדש של גז, ומעניין אותה יותר ללטוש עיניים על שוק הגז, המקומי, האזורי הזה, של, אני לא מדבר על ישראל, על קטר, על איראן, על סעודיה, אלג'יריה, והנוכחות שלה היא מאוד מאוד משפיעה. אני חושב שרוסיה בשלב מסוים קיבלה תיאבון נורא נורא גדול, חשבה שהיא באמת מסוגלת לנהל את שוק האנרגיה העולמי. אני חושב שמה שמבהיל אותה כרגע בעיקר, וזה דיווחים ממש מהימים האחרונים, זה המלחמה הזו שסעודיה פתחה את כל הגזרות, זאת אומרת, סעודיה כבר מוכרת היום לפולין נפט, מה שפעם היה זירה מוחלטת של רוסיה. סעודיה מוכרת ללקוחות רוסים לשעבר, סין, זאת אומרת, היא נלחמת עליה בזירה הסינית. יש פה מלחמה אמיתית בין שתי המדינות האלו על מחירים. אבל צריך לדבר עוד בבית אחד, זה מה זה יעשה למדינות מזרח תיכוניות. לי קשה להבין איך אפשר להתקיים ממחירים כאלה. זאת אומרת, כל המזרח התיכון כולו בסופו של דבר נשען על שוק האנרגיה בצורה כזו או אחרת. והמועמדות הכי בעייתיות זה כמובן מצרים וירדן. כי קטר וכווית וסעודיה יש להם גם רזרבות, וגם בסופו של דבר הם יצואניות של נפט. מצרים הבאה יותר גדולה, אמנם היא יצרית גם של גז וגם של נפט, אבל גודל אוכלוסייה, והעובדה של תעלת סואץ תהיה פחות פעילה עכשיו, אם יש פחות ביקוש, היא איום גדול מאוד עליה. ירדן תהיה חשופה מאוד לעליית מחירי המזון, כי כל מדינה היום כשיש קורונה, מתחילה לחשוב האם לייצא את החיטה שלה. כן. זה מה שרוסיה עושה. כן. כאקט אולי לחימתי. רוסיה אומרת, אתם לא הולכים איתנו בשוק הנפט, אנחנו כשחקנים חשובים בשוק החיטה, לא נייצא חיטה, נשמור את זה אצלנו במחסנים, ומזרח תיכון חשוף מאוד למחירי המזון, ולכן זה הבית הגיאופוליטי שהוא בעיניי מטריד יותר, מה יעשו מחירי המזון, והעובדה שיש ביקוש יותר למזון, למדינות המזרח תיכון, ואני רוצה להזכיר שאנחנו באמצע רמדאן, שזה שיא צריכת המזון.
11: יפה, לא חשבתי שנוכל לסיים באווירה יותר מדחדכת, אבל הנה, הצלחנו. דוקטור יוסי סימן, תודה רבה שדיברת איתי.
10: תודה רבה לכם. ניפגש שכולם יעשו תשואה ענקית זה, ולפחות יזמין אותי לקפה ומאפה.
11: סבבה, יוסי, תודה רבה.
10: תודה רבה, בשמחה.
9: הסיפור הזה עם הנפט הביא אותנו למקום קצת מוזר. מצד אחד, מחיר נפט זול הופך את החיים שלנו לזולים יותר. מוצרי מזון אמורים לעלות פחות כסף, התחבורה אמורה לעלות פחות כסף, פלסטיק אמור לעלות פחות, פגז. רק שבפועל זה לא בדיוק עובד ככה. מחיר נפט נמוך מדי הוא קצת כמו דיפלציה, כלומר ירידת מחירים, ההפך מאינפלציה. באופן שהפוך מהאינטואיציה שלנו, ירידת מחירים כללית היא לא דבר טוב. היא מעידה על כך שהמשק במיתון או בהאטה כלכלית. אנשים קונים פחות והביקוש יורד, מה שמוריד את המחירים כלפי מטה. אפשר לחשוב על מחיר הנפט הנמוך בתור סוג של מגדלור שמאותת לנו לאן הכלכלה הגלובלית נעה. הוא מאותת לנו שאנחנו מתקרבים לאזור מסוכן של מים גואשים או סלעים גדולים או כל דימוי ימי אחר שתבחרו. יש לנו עוד זמן להימנע מאסון, אבל לא נימנע ממנו, אנחנו עלולים להתרסק. כלומר, חברות אנרגיה יקרסו, הבנקים שהלוו להן כסף יהיו בסכנה, ויכולת ייצור הנפט הגלובלית תרד. בשלב מסוים זה יתאזן על שיווי משקל חדש. כלומר, על עולם עם פחות צריכה, פחות תחבורה, ולכן גם פחות נפט. בעולם כזה, יחסי הכוחות בין המדינות יהיו שונים לגמרי. אבל גם רמת החיים שלנו תהיה אחרת לגמרי. כל כך שונה שקצת קשה לנו לדמיין אותה אפילו. אפשר לראות בזה את הצד הטוב, כמו בכל דבר בחיים, ואפשר לראות בזה גם את הצד הרע, כמו בכל דבר בחיים. ואולי, אולי פשוט הכל ייגמר עוד כמה חודשים, ומחירי הנפט יזנקו, וכל מי שקנה חבית יהיה עשיר כקורח? בעולם עם כל כך הרבה חוסר ודאות כמו עכשיו, אף אחד לא באמת יודע. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. אם תחפשו בספוטיפיי פלייליסט שנקרא חיות כיס בבידוד, תמצאו את כל הפרקים שהפקנו עד כה על החיים בצד הקורונה. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה רבה גם לצליל אברהם ודנה פרנק שחברות במערכת חיות כיס. אל תשכחו לחפש אותנו גם בפייסבוק, אנחנו שם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה. 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. נברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, כהן.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
2: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
1: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
2: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח פה. אלא זו בעצם סוג של דלת, עכשיו להתחיל לפתח את המחשבה ש... בעצם המחשבה היא מה שקורה בין השאלה לבין התשובה הסופית. ובמובן הזה כן או לא זה תמיד עצירה, ומחשבה היא תמיד תנועה, סתם מחשבה דבר ראשון. עכשיו כשמגיעים לשאלה עצמה, אז אני חושב שאיך לפתוח שאלה כזאת. קודם כל נשים לב שמדובר על כשאחרים לא. האם אני יכול להיות מאושר כשאחרים לא? אז צריך לברר מי הם האחרים האלה. זה אחרים קרובים. או אחרים רחוקים, אחרים משפחה, חברים, אהובים, אולי סנועים, אכפת לי מהסנועים, אז יש דברים מהסוג הזה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת ל... אהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי.
1: יפה.
2: זאת אומרת, אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו. ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני... רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים שלידי, בכפר לידי אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים. זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה? או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית, האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא האם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת עליה תשובה, זה מה זה אושר.
1: מה זה אושר?
2: בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית, הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, הם אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכו', אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, האושר הוא לא הלמעלה של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב, ככה אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר, לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי, הוא לא מנותק ממנה לחלוטין, אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
1: זאת אומרת זה מהאזורים של ניטשה, האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
2: ככה אני מבין את המושג הזה, כן. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחייבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים, האם אנחנו מרגישים משמעות, האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות, האם החיים שלנו יש בהם אמת. אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן שזה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שאם, שמאוד מאוד קשה לרובנו להיות, להגיד, לראות את חיינו בתוך איזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל, בתוך...
1: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן, מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
2: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים, והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד... הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
1: אז מה, לפני שנעבור אל השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה? האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
2: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך. אבל אני בכוונה רציתי לעבור את הדרך הראשונית כדי להגיד...
1: ואחרי שעברנו...
2: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שהיה, אמר שיש לאושר 3 תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה של חופש, שפירושה מבחינתו חופש גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך. הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסעדות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך. והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. ואז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהם חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת איך אני חי במסגרת הקיים. זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכו, האם הוא הורס אותך או אתה מוצא...
1: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות. הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות. אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
2: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה. זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח. ובאמת, בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
1: כשלוממי.
2: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר שלהם,

0: כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצרפתית כמה קשור, האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ומדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של, של, של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות, יותר להיות מיודד עם השפה מאשר להיות, לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביאים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שעולה אותך, מה, אתה אוהב את הבן אדם הזה, ואתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום דבר נגדו, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר, אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בה, ואנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
1: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי קנן, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: הכל צומת.
1: אחרי שעשה עם האוכל שלנו מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
2: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודן עמו במצב במזרח התיכון. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 יום את מעצרם של שני חבריו של הנעדר אלדר דיין, החשודים כעת גם ברצח. שני ישראלים נכנסו עם רכבם בשוגג לג'נין והצליחו לצאת מן העיר הפלסטינית מבלי שנפגעו. התחזית, מחר התקררות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי הסתיים יום הדיונים השלישי, וכי בכך הסתיים הסבב השביעי במסע ומתן בין שתי המדינות. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הדיונים התמקדו בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן, החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. היעלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. שני ישראלים שנכנסו בשוגג לג'נין אחרי שטעו בדרך מחומש לאפולה נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, אך השניים לא נפגעו. 45 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן ונתמכים בידי סעודיה נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בצבא תימן לערוץ אל-חדף, ידיעה של קשבנו גיא מעיין. בתוך כך משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצר בבלמנדב מפני מתקפות החות'ים.
5: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
3: مفكد الكواليتيا الشاري يظهر كمدبر بخوخ خجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشايت كتبنا ليران هاروني موسر كي بمصراد الدفاع برياد تينو شمدينات نصفات نرهقت لتسترف للكواليتيا وخي كينوس بنوسه يرخ بشبوع هبا. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
6: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגעים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
7: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את יש כאן בין יהודים לערבים?
6: ברור, יש הכוונה של שרי הממשלה להרוס בתים.
3: חבר הכנסת אבו אל-הג'ה אמר את הדברים לירן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרו של מאבטח, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, החשוד שעיקה אוהדים במות במהלך קטטה שראה אמש במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון המושבה. מהמשטרה נמסר כי הקטטה פרצה ביציע אוהדי פתח תקווה, ובמהלכה נפצע קל אדם אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת פתח תקווה התערבו להשבת הסדר, והמשחק חודש והסתיים כסדרו. החקירה נמשכת.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של פופ-אפ. מבית כאן הסקטים.
8: כאן תרבות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
10: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לדבר על האלבום החדש של צ'רלי XCX, Music, Fashion, Film.

0: צ'רלי XCX, הבריטית, היא אחת מאומניות הפופ החשובות והמעניינות של העשור האחרון, שמותחת את הגבולות של המילה פופ, שמחברת בין ליטי פופ קליטים למוזיקה אלקטרונית ניסיונית, ואחת הנציגות הבולטות של ההייפר פופ. אנחנו דיברנו כאן בפופ-אפ לא מעט על צ'רלי XCX, הרבה סביב האלבום הקודם שלה, ברט, שיצא ב-2024 והפך לתופעה תרבותית משמעותית. אנחנו נשים לינק לפרק על ברט בתיאור של הפרק הזה. מיוזיק פאשן פילם יוצא שנתיים מאוחר יותר, והוא נאלץ להתמודד עם אחת המצוקות הגדולות של אומנים שיצירה שלהם זוכה פתאום להצלחה חסרת תקדים. מה עושים באלבום הבא? ברט הפך להיות האלבום המגדיר בקריירה של צ'רלי XCX, הוא הצליח הרבה יותר מכל אלבום קודם שלה, הפך אותה לשם עולמי, והיא ידעה שמה שמצפה לה באלבום הבא, ואולי בכל אלבום שהיא תוציא, אלה רק השוואות לברט. החששות האלה הופיעו בסרט המוקומנטרי The Moment, שבו צ'רלי מתמודדת באופן קומי וגם טרגי עם החיים אחרי ברט. כל זה מקדים את סט מיוזיק פאשן פילם, שנפתח בהצהרה שרחבת הריקודים מתה, ושעכשיו היא והשותפים שלה, אייג'י קוק ופין קין, עושים מוזיקת רוק. זה צעד מפתיע, שלא לומר תמוע עבור מישהי כמו צ'רלי, אבל כבר מהרגע הראשון אנחנו מבינים שיש כאן מהלך מורכב יותר, אירוני, אולי אפילו דחקה, שאנחנו צריכים לפענח. המבקרים אגב, רובם לפחות, משתגעים על מה שצ'רלי עושה כאן, וממש מעללים את האלבום. על עטיפת מיוזיק פאשן פילם מופיעים שלושה. את מיוזיק, מוזיקה, מייצג מייסד להקת הוולווט אנדרגאונד, ג'ון קייל, שגם שיתף פעולה עם צ'רלי בפסקול הסרט אנקת גבעים. את פאשן מייצג מעצב האופנה מרק ג'ייקובס, ואת פילם, קולנוע, מייצג הבמאי מרטין סקורסזה. צ'רלי XCX ממקמת את עצמה לצד האגדות האלה, באופן די מורבידי צריך להודות, כשהיא שואלת שאלות על מוות, והאם חיי על מוות של יצירה אפשריים, כשהאומנית שיצרה אותה עדיין בחיים. היום בפרק אנחנו נדבר על המהלך שצ'רלי XCX עושה במיוזיק פאשן פילם. מה היא מנסה לומר לנו על מוות, על אומנות, על תרבות? האם היא באמת מנסה להרוג את ברט? והאם היא מצליחה? איתי באולפן רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88, שלום רני.
1: היי.
0: אז אני מבין שאהבה שלך לצ'רלי התחילה מוקדם.
1: מוקדם, כן. ליתר דיוק, ורום ורום. כן. לפני עשור מסתבר, שיתוף פעולה עם סופי, מדהים. סופי, חשוב לציין, הייתה סמל של ההייפר פופ.
0: נכון.
1: ונפטרה ב-2021. שיר שישר מכניס אותך לעולם של צ'רלי, אני חושבת. לגמרי הפך אותה לתופעה כבר אז בעיניי לפחות.
0: כן.
1: גרם לי לשים לב אליה ישר. מה זה הסאונד הזה? מה זה הבחורה הזאת? כאילו, מה היא עושה שם?
0: זה גם היה, זה אולי איזושהי תזכורת לצ'רלי שהייתה מאוד, הייתה עושה פופ מאוד כיפי, מתוחכם, אבל כן היה בו איזשהו אלמנט, בטח בהתחלה, שקצת של פורח.
1: כן, כאילו, בום קלאפ וכל האלבומים, כאילו, יש שם, זאת אומרת, היא פנתה גם לקהל, אני חושבת, יותר צעיר בזמנו, היא לא הצליחה לפרוץ את המין מעבר הזה, או את התקרה הזאת של כזה, פתאום משהו בוגר יותר.
0: כן.
1: ואני חושבת שהשילוב עם סופי, ופתאום הכניסה להייפר פופ, פשוט כאילו לקחה אותה איזה צעד קדימה, באמת יותר לדייק את השפה שלה, את כן. הדבר הזה שהוא כל כך ייחודי לה.
0: אבל היא הייתה אז איזה משהו, כלומר, היא כן שיתפה פעולה עם כזה, עם ריטה אורה, עם ליזו, כל מיני כאילו זמרות
1: של... אני גיאזליה,
0: כן. כן, כן, כלומר, וכמובן היה לה את I Love It עם איקון הפופ. אבל היא כן הייתה באיזשהו אופן קצת סוד שמור למביני עניין. היו לה את הלהיטים הגדולים שלה, אבל לא היו את מי שמכירים את צ'רלי באמת. היא הייתה כזה איזה מין, קצת אפילו, יש איזה גייטקיפינג מסוים סביבה, אני חושב. כלומר, אנשים שחושבים שצ'רלי שייכת להם כזה.
1: וואי, חד משמעית, גם אני כאילו, לפני שנה וחצי, לא יודע, הייתי בטור של ברט באנגליה.
0: שלום, רגע, בלונדון?
1: במנצ'סטר.
0: אני הייתי בלונדון.
1: לא, אני הרחקתי עד מנצ'סטר, כי הכרטיסים בלונדון היו יקרים בצורה בלתי סבירה. ואמרתי, יאללה, נעשה את המסע הזה שנייה למנצ'סטר. והיא בהופעה, בגלל שהיא באנגליה, ובגלל שזה קצת מין בית שלה, לא קצת, הרבה, אז היא מין כזה אומרת לקהל, טוב, אני מקווה שאתם מכירים את השיר הזה, כאילו, ואז היא עושה את, היא עשתה גם את אנלוקט. וגם Blame It On Your Love, אבל הגרסה לפני ליזו. שקוראים לו, יש לו איזה שם כזה, טראק, משהו כזה.
0: טראק 10.
1: טראק 10.
0: הוא בעיניי אגב אחד השירים כאילו הכי טובים שלה.
1: זה משהו, זה דעה די רווחת האמת למעריצי צ'רלי הכבדים.
0: הוא פן פייבורט, כן. אני אפילו כבר ראיתי שהמעריצים, בכלל המעריצים של צ'רלי זה אוכלוסייה, מעריצים אותה באינטנסיביות כזאת. אנחנו בטח גם נגיע לזה בהקשר של האלבום הזה. אבל כן, אז את אומרת שהיא ביצעה את השירים האלה והיא טעתה כזה, האם זה הקהל החדש שבא עם ברט?
1: לגמרי, ואני אקפוץ קדימה ברשותך, אני רק אגיד שאני חושבת שרוק מיוזיק, כאילו, מיוזיק פאשן פילם בכללי, אבל כשיוציא את רוק מיוזיק, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש, שאלבום הזה הוא מסננת קצת למעריצים שהצטרפו בברט, והם לא בדיוק אולי מין קהל שהיא לא חשבה שהם יישארו איתה, או שהיא לא רצתה גם באיזשהו אופן, כאילו, ולכן זה סופר מעניין, כאילו, שהיא בחרה את הבחירה הזו.
0: כלומר, ברט פנה לקהל מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב ממה שצ'רלי ידעה קודם, שוב, חוץ מהלעיתים הגדולים שלה, שזה היה בדרך כלל שיתופי פעולה, ועכשיו היא כזה, היא רוצה, עם כל ההצלחה ועם כל הזה, היא רוצה קצת לחזור אולי לברור החוצה.
1: בדיוק, בדיוק. אני ממש חושבת שזה זה. כאילו, אני חושבת שגם זה היה לה, אולי בקטע קצת לאגו שלה כזה, זה היה לה חשוב לדעת שכאילו, אנשים אוהבים אותה regardless, כאילו, בלי קשר לברט. זאת אומרת, שמי ששם, הוא שם for real, כאילו. ואני עמדתי שם בקהל, והייתי כזה, אני, זאת אני.
0: אז תראה, אני חושב שבאמת אי אפשר להזין לאלבום הזה בלי לחשוב על ברט, כי זה אלבום, אפשר לקרוא לזה אלבום תגובה, אפשר לקרוא לזה אלבום המשך, אבל זה אלבום שהוא לא היה יוצא לולי ברט. אני אמרתי בפתיח, אני אגיד זה שוב, אנחנו הקדשנו לברט פרק, וגם עוד פרק על אלבום רימיקסים, אנחנו נשים לו לינק בתיאור, אבל ברט יצא ב-2024, והפך לתופעה תרבותית מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה מכל דבר שצ'רלי עשתה עד אז, היא הפכה לשם, אני זוכר, תמיד הסימן שלי לזה, זה שאנשים שולחים לי הודעה, אנשים שלא קשורים, הם לא מהתחום, וכותבים לי, מי זאת צ'רלי XCX? ואז אני יודע, אוקיי, זה גדול. וזה הפך להיות גדול כל כך, שבאיזשהו אופן, זה כבר נהיה גם יותר גדול ממנה, פוליטיקאים אז רצו לקחת את זה לקמפיין הבחירות של קמלה האריס, כן, שקמלה היא ברט וכל הדבר הזה. ואני חושב, יש את הסרט The Moment של צ'רלי, שהיא מתמודדת, זה סרט מוקומנטרי שהוא בעצם על ברט, והיא מתמודדת שם מאוד יפה עם להראות לנו מה זה, איך זה מרגיש כשהעבודה שלך מופקעת ממך, שהיא כבר לא כל כך הריחוש שלך.
2: What is it exactly?
3: Oh, it's a credit card. Yeah, yeah, but like a new kind of credit card for like different people, like not like normal people.
2: Not normal people. It's a credit card and savings account aimed at young queer people, so like your fans.
3: And when they sign up, they get a free ticket to your tour. It's just a way of bringing in a younger market. I actually think it's quite cool. The card bright green.
1: ואז זה בדיוק היא המשיכה ועשתה את מיוזיק פאשן פילם, כאילו זה בדיוק אותו קו מחשבה, ואני חושבת שגם בברט היא כבר ידעה את זה קצת, כאילו היא אולי לא ידעה איזה תופעה יהיה הדבר הירוק זרחני הזה שהיא יצרה, אבל קודם כל לי זה הרגיש בתור כאילו גם מישהי שאתה יודע מחכה לדברים, מחכה למה שצ'רלי עושה, אני מחכה, אני יש לי קשב לדבר הזה, אז זה הרגיש שיש פה משהו כל כך מתוכנן, כל כך עשוי, כאילו, מאלף ועד דף. כי הוא יצא רמיקס עם לורד, והייתי כזה, וואו, איך ידעת לעשות את הדבר הזה?
0: את מדברת על Girls Are Confusing מאלבום הקודם.
1: נכון.
0: שבעצם יצא שיר, מין שיר דיס על לורד, שלא ידענו שזוהי, אבל ידענו שזוהי.
1: כן.
0: אני לא שכח, אני כבר אמרתי את זה, כי אני אגיד את זה שוב, שמישהו אמר לי שאני טועה. אמרתי לו שזה לורד, ונתתי את כל הסיבות, גם יש לנו שיער דומה, וגם שהיא אומרת, אני מציע לך ללכת למסיבה, and put your hands up, כי לורד אמרה שנמאס לי שאומרים לי להרים את הידיים בה.
1: וואו.
0: ואומר לי, אתה טועה, זה בכלל לא היא. נתן לי כל מיני שמות וזה, ואני לא זוכר מי זה היה. מי שזה לא היה, תקום ותתוודא. כן, אז בכל מקרה תמשיכי.
1: כן, זאת אומרת, אולי היא לא ידעה שהוא יהפוך לתופעה כזאת גדולה, אבל היה פה משהו מאוד מחושב מההתחלה. וגם התמות שברט עוסק בהן מדברות על זה. זאת אומרת, היא כבר אז מאוד מאוד מבינה את האסנס, את המהות של להיות כוכבת פופ. היא מדברת על זה, כאילו היא כבר מדונה, כאילו. ואני חושבת שזה גם הביטחון שלה, וגם העובדה שהיא אפשר ממש לראות בקריירה שלה שהיא כמעט נולדה, היא באמת פשוט נולדה לדבר הזה. היא, אני כל הזמן חושבת על זה, היא כאילו בת יחידה. זה מין בול הדבר. זה הילדה שכולם כאילו נותנים לה הכל. ו...
0: כן, גם אני חושב שיש אצל צ'רלי אקסי אקס משהו מיוחד זה, שהיא באמת, היא פרפורמרית, היא חיה.
1: ממש.
0: היא מופיעה מדהים. אבל יש לה משהו מעבר לזה. זה גם העניין של הכתיבה והרצון לשתף ולהיות, את יודעת, את האיכות היומנית הזאת, שאנחנו הרבה פעמים נזקוף לכזה, למי שאנחנו נקרא לה סינגר סונגרייטר, שזה כזה יהיה באמת לורד, וזה יהיה באמת טיילור סוויפט, אבל גם היא הרי מדברת ממש מדם ליבה, פשוט זה עטוף בהפקה, שגם בה היא מאוד מעורבת, כלומר, היא גם מעורבת באסתטיקה של הכל, ובחזון של הכל.
1: זאת הנקודה, זאת אומרת, אני ממש חשבתי על זה שהיא כמוך וכמוני, היא צורכת תרבות פופ, היא מכירה אותה מכל הצדדים שלה.
0: כן.
1: ובגלל זה היא טובה בזה.
0: מה שנקרא, אני גם אוהב להגיד את זה, chronically online. כלומר,
1: בדיוק.
0: את יודעת שכל רפרנס, כל דבר היא מבינה, היא חיה תרבות פופ, אני הרבה יותר נהנה לצרוך פופ כזה. כמו אגב, זרה לארסון, בן אדם...
1: אל תתחיל, אני שרופה עליה.
0: אז היא ממש בן אדם שאת יודעת שהיא יודעת הכל. הכל, היא מבינה הכל, כל דבר שהיא אומרת באיזשהו טיק טוק או באיזשהו ריל, זה קריצה למשהו אחר, את רואה שהיא כל היום, זה היא.
1: ברמות.
0: היא כל היום גוללת, היא מבינה הכל.
1: היא יודעת הכל.
0: גם אריאנה גרנדה, אותו סיפור לדעתי, וזה, אלה כוכבות הפופ שאני הכי אוהב.
1: נכון.
0: בואי נדבר על מיוזיק פאשן פילם. בואי, אני רגע רוצה שנייה להתייחס לפיל בחדר. אני לא משתגע לאלבום הזה. אני כן אסביר, אוקיי? אני כן אסביר, אני גם לא אתן לדעה שלי להקריס את כל הפרק, להאם זה טוב או לא טוב, ממש לא. אני רק אומר עכשיו מה אני מרגיש. אני מאוד מאוד אוהב את צ'רלי, כי אני אוהב פופ, ואני אוהב את הדבר הזה של כיף, ושהוא גם מרגש. ובזה צ'רלי בעיניי אלופה. ולעשות שירים, אמרתי קודם פורח, אני מאוד אוהב את זה. פופ, טרשי כזה, מופק מדהים, שכן גם נוגע באישי, אבל לפעמים לא, לפעמים הוא פשוט מטופש, ומאוד מאוד אהבתי את כל זה. הגיע ברט, וזה באמת היה איזה מין next level כזה, זה היה,
1: כן.
0: וואו, חכם ומתוחכם ועשוי, ועם עכשיו בדיוק מה שאמרת, ואז הרימיקסים והכל. ועכשיו אני מרגיש שיצא אלבום, וזה מהלך אינטלקטואלי מאוד מאוד מאוד חכם, שאני מאוד מעריך, אני גם מבין בדיוק מה ירצה לעשות, אני מדבר על זה עוד רגע, אבל זה לא נוגע בי. כלומר, אני מעריך את זה, אני לא מתרגש מזה, ואני גם לא כזה נהנה מזה. אז אני כאילו מסתכל עליו ואני אומר, כל הכבוד, צ'רלי, אני מבין כל מה שעשית, אנחנו עוד רגע נפתח את זה. זה דבר אחד, ודבר שני שאני אגיד, אני מכין אתכם אמירה שעורייתית, אבל אני חושב שזה אלבום של בנים. כאילו כבר אפשר, יש את הרמז בזה שאנחנו רואים על עטיפת האלבום את מרטין סקורסזה ואת מרק ג'ייקובס ואת ג'ון קייל, שלושה גברים. זה שההפקה היא כרגיל של אי ג'י קוק ופין קין,
1: איזי פאן קוראים לה השם במשהו,
0: ובאלבום התארח רק דיוויד קרוננברג. אני רוצה להזכיר שבעבר צ'רלי הייתה משתפת פעולה עם מלא בנות, כאילו זה לא רק סופי.
1: בעיקר בנות.
0: כן, בעיקר עם בנות. המוזיקה שלה הייתה מאוד גרלי.
1: נכון.
0: מאוד, וזה היה מאוד, ומאחר שזה היה מאוד גרלי, הרגשתי שאני הקהל של זה. ועכשיו, זה כאילו הפך להיות למבינים, כזה. זה הפך להיות כזה של בנים שמתאבססים על אקורדים.
1: וואו, אתה פוגע פה בנקודה, כי זה בדיוק הדבר שאני סובלת ממנו וסונאת, גם כדי-ג'יי, גם, אתה יודע, זה מין החיבה העצומה למוזיקה, בתור גם אישה.
0: כן.
1: יש פה משהו שתמיד יש בו חובת הוכחה.
0: יואו.
1: אתה מבין? לא, באמת, מאפס כאילו של תחושת קורבנות או משהו כזה, אני פשוט באמת... יש מבט אחר על אישה שהיא מאוד אוהבת מוזיקה. אני אלבש חולצה של להקה, וישר ישאלו אותי, מה קנית זה בזרה?
0: כאילו.
1: זה קרה לי, אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים.
0: יו, כאילו. אם איזה להקה סתם מעניין אותי, יש לך פה, את זוכרת?
1: באוהאוס.
0: Okay.
1: להקה משנות ה-80, מדהימה יו. ומצוינת. ואתה יודע, איש עם שיער לבן, פשוט ניגש אליי.
0: אוקיי, זה ממש אבל... מדכא אותי לשמוע את זה.
1: זאת האמת, כן. וברגע שאני מבינה מאוד מה אתה אומר, זאת אומרת, לי זה חרה והפריע שהיא הוציאה את העטיפה, היא שחררה ופרסמה אותה, והדבר הראשון שעלה לי זה כאילו, what the fuck? מה זה השלושה גברים האלה, בני ה-200, שכאילו, ששמת על העטיפה, את כאילו בחורה צעירה, את כזה ב-beautiful years of your life.
0: וגם את כל הזמן מדברת עם בנות, ואת מדברת גם על דברים של בנות. אז משם זה מגיע, כלומר...
1: כן.
0: אני לא אוהב שעושים את הדבר הזה של מחפשים ייצוג ולמה בנים, למה רק בנים וזה, אבל פשוט בגלל שזאת צ'רלי, אז אני מצפה לשיחת בנות. ואני גם יכול להבין איך זה נשמע, כלומר, מהצד, שכזה מה אתה מצפה ממנה לדבר רק, ולא, זה לא רק, אבל גם, כאילו זה, אני מרגיש שיש משהו גם, אולי אנחנו צריכים רגע לדבר על העניין של הרוק. אולי משם זה.
1: נכון.
0: כי האלבום נפתח ברוק, בשיר רוק מיוזיק.

0: me and my friends were doing rock music. עכשיו, זה מין דחקה כזאת, נכון?
1: לגמרי, זה ישר, כאילו, זה ישר עורר לי את יצר החשדנות. כשהיא הוציאה את השיר הזה, אני אמרתי, מה את מחרטטת? כאילו, מה זה הציניות על גבי ציניות הזאת, שפתאום את מגיעה איתה, כאילו, לליצור מוזיקה, הדבר שאת מצוינת בו, והדבר שאת מעולה בו, את לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, עשית את ברט. את כוכבת ברמה בינלאומית. אבל...
0: אני רגע, עשים רק כוכבית, אנחנו נחזור לה, את לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד, עשית את ברט. זה נקודה מאוד חשובה בהמשך הפרק, אבל תמשיכי.
1: קודם כל, המילים שהיא אומרת, כאילו, me and my friends, כאילו, מין מתארת איזה משהו, I think the dance floor is dead. זאת אומרת, את קוברת את הדבר שהביא אותך לאן שאת נמצאת בו. זאת אומרת...
0: אבל זה גם, זה נשמע כמו משהו לא... זה נשמע כמו בדיחה. כלומר, היא לא באמת חושבת שרחבת... לא נראה לי לפחות, כן? אמנם מדונה הגיבה לה וזה, אבל... את לא, את party girl, כאילו...
1: כן. טוב, זה גם מופיח... אני חושבת שהתשובה גם אולי נמצאת בהמשך האלבום. כאילו, היא כן מדברת על זה בשירים. היא מדברת על משהו שהיה ולא יהיה יותר.
0: כן.
1: ואנחנו נגיע לזה, אבל...
0: אז בואי נגיד רגע מבחינת השיר הזה של רוק מיוזיק, שהוא כן איזה שיר מפתח, גם זה הסינגל הראשון וגם נקרא רוק מיוזיק, אז באמת יש משהו מאוד מאוד איפסטרי בלקרוא לשיר רוק מיוזיק, וכזה להגיד זה רוק, זה רוק, זה רוק, אז ישר אני אומר לעצמי, האם זה רוק? זה איזשהו טייק?
1: אני חייבת להגיד איזה רפרנס מעולם האומנות, יש את הציור של המקטרת.
0: כן.
1: של מגריט.
0: כן, בדיוק.
1: רנה מגריט.
0: כן, כן. This is not a pipe, כן.
1: כן, יש ציור של מקטרת, והוא כותב, זו אינה מקטרת, וזה בעצם מין משחק שאחרי זה, כאילו, הכניסו את זה גם לתורת הסמנטיקה.
0: נכון.
1: כשדיברו על מסמן ומסומן.
0: נכון מאוד.
1: וצ'רלי כל כך... איתנו בזה, היא clocked in, כמו שאומרים.
0: ברמות...
1: היא יודעת בדיוק מה היא עושה.
0: ברמות, תראה, אני ממש חושב שזה ממש מעולמות האומנות המושגית. כלומר, זה מבקש לומר...
1: קונספטואלי לחלוטין.
0: זה קצת כמו שהיא קראה אלבום שלה, פופ 2. כלומר, גם זה, כאילו לקרוא לאלבום פופ 2, זה גם איזשהו מהלך מושגי, שזה לדבר על הרעיונות של הדברים. שוב אני אגיד בהערת צד, זה חלק מהסיבה, זה מין, זה שיח, זה רזה כזה, נכון? זה כאילו לדבר על הרעיון עצמו.
1: זהו,
0: ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שהרעיון כרעיון עובד, ואז לדבר על זה זה מדהים, ולכתוב על זה זה מדהים, אבל בפועל של לשמוע את זה, זה לאו דווקא מספק את החוויה האומנותית הזאת, אני מרגיש, כלומר זה כן אומר משהו על העולם.
1: אני מבינה מה אתה אומר. אני
0: כן אגיד, היא כן מנסחת כאן איזושהי כזה מין אווירת רוק, במובן הזה שהיא אומרת, הם מתנשקים, יש אווירה של גילוי עריות, תקפוץ מהבמה, תקווה שיתפסו אותך היום, אז זה גם, אנחנו רואים כאן עיסוק קצת ב... אולי בשאלה של כזה, האם אני כוכבת רוק, מה שפעם היה, והיא אומרת, I think the dance floor is dead, מה מת אם לא הרוק? סליחה מהמאזינים, אבל כמו כאן.
1: בטירוף.
0: רוק ומוות זה משהו שתמיד מגיע ביחד.
1: נכון.
0: ואני גם חושב שחלק ממי שהיא מביאה, זה. כלומר, אמרנו שהיא מביאה כזה שלושה גברים מבוגרים, יש פה הקשר. כלומר, העיסוק במוות נראה לי מאוד מרכזי באלבום הזה.
1: לחלוטין.
0: אנחנו מדברים על קצת, על שלוש תעשיות שמפחדים שהן גוססות. כלומר, אם אנחנו קופצים לשיר השני, לספרינג סאמר 26,

0: אז היא מתארת שם, זה מין שיר מאוד ציני כזה, מין מסיבת סיום קודרת, והיא אומרת שם שהתרבות לא תציל אותנו, כאילו, music, fashion, film.
1: נכון, אם העולם ייגמר, אז השלושה הדברים האלה לא יצילו אותנו.
0: כן, תסוגת אופנוע ישר לגיהנום, יש בזה איזושהי כזה ביקורת, היא גם מדברת שם כזה על תרבות הביטול בזה. אבל כן, אני חושב שאנחנו נמצאים כאן באיזושהי הבנה שאנחנו מדברים עכשיו על מוות. כאילו, זה השדה התמטי אולי, שהיא מהלכת בו, אני חושב שהוא מוות.
1: חד משמעי, גם זה באמת, זאת אומרת, האלבום שאני שוב קופצת לסוף שלו, אבל השיר עם דיוויד קרוננברג, השיר האחרון, כל החלק הסופי של השיר, זה בעצם דיוויד קרוננברג אומר מתוך שיחה שלהם.
2: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people, I thought about life. Yes, sure. But and that's why I like being close to my house. Somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality.
1: זאת בעצם הקלטה שלו חוזר על אותם דברים. הוא מדקלם שוב ושוב, they are dead, they are gone, no one lasts forever.
2: They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever.
0: אבל בואי רגע נחזור אחורה, כן. למה שהוא אומר, כי אני חושב שזה חשוב, זה גם יהיה חשוב להמשך השיחה. הוא בעצם מדבר על אומנות ועל מוות, על מוות, עם א', אוקיי? והוא אומר, I mean, we could talk about immortal artists of various kinds, אנחנו נדבר על כל מיני אומנים אלמותיים מכל מיני סוגים, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic, כלומר, יש הרבה אומנים שיצרו אומנות שמחזיקה אלפי שנים, וזה נהדר, אבל אז הוא אומר, but experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. זה מאלף.
1: זה מדהים. אני חושבת שזה גם ליהוק די מדהים של צ'רלי להביא את דיוויד קרוננברג לדבר הזה, כי הוא במאי של אימה, של מורבידיות מסוימת, והיא לא מתעלמת מהחלקים האלה, שגם בחיי הזוהר של להיות כוכבת פופ, במוות האפשרי שכאילו מחכה מעבר לפינה.
0: אני חושב שיש כאן איזושהי שאלה של אומנות ואופן שבו היא שורדת. עכשיו, מה שהוא מנסח כאן זה את זה שאנחנו יכולים לדבר על דברים שהם בני על מוות, אבל זה לא מרגיש ככה. צ'רלי, אני חושב, כל החשש שלה אחרי ברט זה למות. עכשיו, אומרים לה, זה אלבום על מותי, אבל היא לא מרגישה על מותית, היא מרגישה מוות. עכשיו, צפיתי אתמול בסרט קראש של דיוויד קרוננברג, ויש שם שורה, משחזרים שם תאונות דרכים, זה אנשים שיש להם משיכה מינית לתאונות דרכים. זה סרט מאוד מוזר.
1: לא צפיתי.
0: זה סרט מאוד מוזר, סרט מעולה בעיניי. והוא מדבר שם על...
1: אגב, האלבום של צ'רלי קראש, פתאום יש לי איזה נורה שנדלקת.
0: זה בדיוק הסיבה שצפיתי בסרט הזה מכל הסרטים. אמרתי, קראש, כנראה יש כאן משהו.
1: היא חד משמעית מצטטת בלי סוף.
0: אז בסרט שם הם משחזרים תאונה שג'יימס דין מת בה, והוא אומר, הדרך של ג'יימס דין להפוך לבן על מוות הייתה למות.
2: ג'יימס דין died of a broken neck and became immortal.
0: טוב, זו שורה שאת יודעת, זה כאילו סותר, נכון? זה לא הגיוני.
1: אבל זה גם מה שהרבה פעמים אומרים על מוות, כשמישהו מת, מוות בהקשר גם של יצירה, זאת אומרת, כשמישהו מת, הרבה פעמים היצירה שלו היא הדבר שנשאר אחריו, ובעצם זה מה שמסמל אותו בעולם, כן. זה הדבר, כאילו...
0: אז אני חושב שהשיחה הזאת עם דיוויד קרוננברג היא משמעותית, כי יש סרט שיצא יחד עם האלבום של נכון. צ'רלי, אפשר לצפות בו ביוטיוב, סרט בין 42 דקות, ולפני השיר הזה, No One Lasts Forever, דיוויד קרוננברג מדבר.
2: Often I have a journalist or just a fan coming up to me to talk about a film that they've just seen because it was a retro screening on the... And they start to talk to me about a moment or a shot or a line of dialogue, and I don't remember it. I absolutely don't remember it. And that lets me know that it's more theirs at that moment than it is mine. I would have to watch my movie again to remember what I did.
0: הוא בעצם אומר שלפעמים אנשים שואלים אותו על סצנה מסוימת מסרט שלו, והוא לא יודע במה מדובר, ואז הוא מבין שהיצירה היא שלהם יותר מאשר שלו. ואני חושב שזה משהו, איזה אולי רמז שצ'רלי שוטלת לנו כאן, שהיא אומרת, זה כבר לא שלי הדבר הזה. כלומר, זה שלכם. אני מבחינתי באיזשהו אופן חייבת להרוג את זה, כדי שאני יכולה להמשיך הלאה. והיא גם אומרת לנו, אני לא מרגישה בת על מוות, אני מרגישה מתה. כלומר, אני מרגישה את ההרג הזה בתור משהו ש... בתור החוויה הזאת שדייוויד קרונברג שר עליה בשיר, שזה פשוט מרגיש כאילו you're dead, you're gone.
1: זה יפה יפה בתה, זה פשוט הכי יפה בעולם. כאילו, אני חושבת שבגלל זה האלבום הזה הוא חשוב בכל זאת. זאת אומרת, היא עושה איתו משהו ש... הוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, היא מוסיפה את הנקודה בסוף המשפט. אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן, זה יפה. כי בסוף אנחנו מכירים את הדבר הזה של אומן מוציא אלבום ענק, ואז הוא לא יודע מה לעשות אחרי. לי בראש יש מישהו את אביתר בנאי. את האלבום הראשון של אביתר בנאי, שזה אלבום באמת שזכה להצלחה אדירה, וזה אלבום עצום, נכון? ואז הוא שבר באלבום השני לשיר טיול. בעיניי, אגב, אלבום ענק.
1: אלבום פצצתי.
0: כן, כן, משמעית. כן.
1: וגם אני לא ידעתי על קיומו, ואני פתאום התוודעתי אליו, די. והייתי כזה, אני לא מאמינה שהשם די. של הבן אדם הזה בתוך הדבר הזה. כן. כאילו, זה כל כך, כשאתה באמת אוהב את מה שאתה עושה, כשאתה עושה מוזיקה, וכשאתה באמת מעריך, וזה בדם שלך, אז אתה תעשה יצירות שהן גם לא נשמעות כמו היצירות שלך, וזה כן. עדיין יהיה כל כך שלך.
0: אז אני חושב שנגיד ששיר טיול האלבום מאוד אלקטרוני, אקספרימנטלי, עם טרנס, עם רגעי, עם כל מיני, מאוד מאוד שונה מהגיטר ופסנתר של האלבום הראשון. ובזה הייתה איזושהי... הוא בעצם קבר את אביתר בנאי של האלבום הראשון. כלומר, הוא אומר, זה מת. אני עכשיו מתחיל מחדש. מה יהיה בהמשך? סבבה, וגם באמת עברו כמה שנים עד שהוציא את עומד על נייר. אבל אני חושב שזה מה שצ'רלי עושה עכשיו. כלומר, היא הדרך שלה להתמודד עם ההצלחה האדירה של ברט, ועם זה שהיצירה הפכה להיות יותר גדולה ממנה, ושהיא הופקעה ממנה גם באיזשהו אופן, זה לקבור אותה. והיא נותנת לנו אלבום על מוות, כי זו החוויה שהיא חווה כרגע.
3: It's like I'm not being dragged along by this thing anymore. I've finally got a piece of myself back. Everyone else can make Brat Seller last forever if they want to, but for me, it's over. And you can't dread the end when it's over.
0: ואני יכול, שוב, אני יכול להגיד, אני כן אוהב, לא אוהב, אבל זה כן מהלך ממש מבריק. כלומר, בטח היום בעולם הפופ, אנחנו מדברים על errors, נכון? כן. וזה הרבה פעמים מרגיש משהו מהונדס מאוד. נכון. כלומר, עכשיו אני עושה רוק, ועכשיו אני עושה...
1: אגב, גם הרוק מאוד מהונדס. חשוב לציין את זה לדעתי.
0: אני מתכוונת ברמה הטכנית.
1: ברמה הטכנית, ברמה המוזיקלית. כן. הסאונד של הגיטרות... משתמשים בדיסטורשן, שזה כן. משהו שאמור להכניס איזה חיספוס, איזה משהו חי כזה, משתמשים בכל האפקטים. יש בסרט הזה של 42 דקות, רגע שג'י קוק מראה פדל של הגיטרה שלו, שקוראים לה פדל גרנג'. והוא אמר, הוציאו את הפדל הזה כדי לעצבן את קורט קוביין. אז הם כאילו משתמשים בכל הדברים הנכונים, אבל עדיין מכניסים את זה לאיזה משהו מאוד מעולף, כן. מאוד מכני.
0: כן, באופן מכוון.
1: באופן מאוד מכוון, לתת את התחושה... שהיא לא לגמרי משוחררת, מצד שני, כן יש שם איזה שחרור, גם בליריקה, במילים שהיא כן. כותבת.
0: אני חושב שיש כאן איזושהי הבנה, שהייתה לנו כבר קודם, אבל זה מתחדד, שזה מהלך אומנותי. זה לא מהלך... בסרט The Moment, היא מדברת, היא מראה לנו כל הזמן כמה הלייבל מתערב, הבמאי של ההופעה שלה מתערב, כולם מנסים כן. להגיד לה מה זה, ומנסים לקחת את הדברים המגניבים, ולמסחר אותם, לקחת את זה שהיא מאשנת, ולשים מצת ענקי על הבמה, ואז היא מתפרץ מנו אש, ואז היא עפה, וכל מיני... וכאן אנחנו, זה ברור לנו שזה מהלך עם היגיון אומנותי.
1: כן, ולכן זה מקובל עליי, ואני ממש מבינה למה אתה לא כזה אוהב את האלבום הזה. כי אולי הוא לא מספק את הדבר שרצית לקבל מצ'רלי במובן הכי פשוט של את כוכבת פופ, תעשי מוזיקת פופ.
0: וגם האמת שבהבנה, תראי, אני ממש אוהב את זה שמותחים את העניין הזה של מה זה פופ. בשנים האחרונות אני חושב שזה אין ברירה אלא למתוח את הגבולות, כי אנחנו כבר לא נסתפק בפחות מזה. ואני חושב שאין ספק שזה משהו שהיא עושה כאן. ברמה האישית, שוב, אלעד ברנוי מדבר כאן עכשיו לא בתור מבקר תרבות, אלא בתור פשוט העניין שלי האישי. אני באמת אוהב מאוד, אני אוהב רגש, כלומר, ובמובן הזה אני יכול להעריך את מה שהיא עושה, אבל להרגיש את זה זה קצת פחות. אני כן רוצה לציין שני שירים, את שני השירים האחרונים למעשה, את Magic Metal Montana.

0: שזה שיר שהוא על אייג'י קוק.
1: שיר אהבה.
0: כן, שיר אהבה
1: לחבר הכי טוב שלה.
0: בדיוק, בדיוק. וזה שיר אהבה כי היא אומרת בהתחלה, שום דבר לא יציל אותנו, לא מיוזיק, פאשן, פירם, אבל מה שמייצר ביניהם את החברות הזאת זה המוזיקה.
1: נכון.
0: היא מדברת מתוך זה.
1: היא אומרת, you make it easy for me.
0: כן.
1: זה יפהפה, זה דינמיקה שאפשר לחלום עליה רק.
0: ואני חושב שבמובן הזה יש כאן איזה פער בין הצורה לתוכן, כי היא אומרת לנו בהתחלה שזה לא יציל אותנו, אבל הנה, היא מראה לנו שזה מציל אותנו. וגם אני רוצה להתייחס לשיר האחרון, לשיר שאנחנו חופרים עליו, אבל הוא באמת, הוא בעיניי המפתח של האלבום הזה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז אני למדתי מאיתמר קציר, מהאינסטגרם שלו, כתב בגלריה, והוא סיפר על הטכניקה שמשתמשים בה כאן, ולטכניקה הזאת שיש בסוף השיר קוראים פייזינג. זו טכניקת הלחנה, שבעצם יש שני קטעים זהים, שהולכים ומתרחקים אחד מהשני, והם נפגשים שוב, ואנחנו שומעים את זה בסוף השיר כאן. זו טכניקה שסטיב רייך המציא, ביצירה שנקראת פיאנו פייז.

0: ומה שאנחנו שומעים כאן זה שני פסנתרים הולכים ומתרחקים, וזה ממש טכניקה זהה למה שקורה בשיר עם דיוויד קרוננברג.
1: No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone.
0: שממש שומעים את שני הקרוננברגים, הם הולכים ומתרחקים אחד מהשני, ואני חושב שזה, שגם כאן יש כאן איזשהו פער בין צורה לתוכן, כי אומרים לנו, they're dead, they're gone, אבל הם לא. כלומר, וזה בדיוק מה שאנחנו שומעים. כלומר, אנחנו שומעים את ה, גם באיזשהו רגע כזה של סי מוזיקלי, וגם, אבל אנחנו רואים שזה לא מצליח. כאילו, יש פה איזה כישלון בזה שהם gone, they're not gone, כזה, ובמובן הזה, מוזיקה היא זו שכזה, היא זו שנשארת, וזה כן מציל אותנו בעיניי, כלומר, נכון. זה מה שאני שומע מהדבר הזה.
2: נכון, גם פשוט מי ש... יש שאומרים ש, שבעצם מיוזיק פאשן פילם זה 180 מברט, אבל כשאתה עושה 180 ממשהו, אתה בעצם נמצא מולו.
0: כן.
2: אז אתה, זה כמו מראה.
0: כן,
2: כן. אני חושבת שזה בדיוק מין דבר מול דבר שני. זה הקולות הנפרדים, שהם משוכפלים אבל נפרדים. זה המוות מול החיים.
0: כן. אני רוצה, אפרופו הדבר הזה, אני אוהב את מה שאמרת, את המראה הזאת, כי יש קצת מראות, אני חושב, לתמות מברט, ונראה לי שזה מכוון.
2: לגמרי.
0: אז אחד מהם זה פרסונה,

0: אני מתפתק כל שיר לשאול אותך, זה רוק? זה רוק? זה רוק? אבל בואי נגיד שאנחנו נכנסים נכנסנו לאיזשהו עולם שפה אנחנו מקבלים שזה איזושהי וריאציה פופית, היפר פופית.
1: אני חושבת שהשיר הזה ומג'יק מטל מונטנה, אגב, הם מאוד נשמעים דווקא כמו החומרים שלה מלפני בראט. כאילו, יש שם איזה משהו בסאונד שחוזר קצת לשם.
0: כן, אני גם רוצה להגיד, סתם נגיד, האזנתי עכשיו לכל הדיסקוגרפיה שלה ברצף. למה לא? ונגיד, ואז בקראש יש את Good Ones, שאני חושב שזה אחד השירים המוכרים שלה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וגם הוא, הוא כן, אולי הוא מזכיר את היוריתמיקס, כאילו, הוא כן נשמע כזה, הוא לא נשמע עכשיו פופ חייזרי, היפר פופ, זה נשמע כאילו משהו שדווקא מתכתב כזה, גם עם עולם של להקות ולהקות רוק, וגם יש באלבום כל מיני כזה, יש קטעים שנשמעים כמו הסמיץ, אני חושב.
1: נכון, הגיטרות של ג'וני מר, הכלילות הזאת היא אל מול החספוס גם של הסאונד של הגיטרה, זאת אומרת, כל מיני ריפים כאלה שפתאום מקלילים את האווירה, אבל אז היא מדברת על מוות.
0: כן, כן, בקאמרה נגיד, אני חשבתי שזה מזכיר זה, מזכיר את הסמיץ, יש כמובן את בלר, בשירייה,
1: כן.
0: אז יש שם את סונג נאמבר 2, זה ממש נשמע כמו אינטרפולציה, ממש הפקה אגב, בעיניי משגעת.
1: ממש.
0: אבל אני רוצה רגע לדבר על פרסונה, כי זה כן משהו שמעסיק את צ'רלי כבר הרבה זמן. כן. היא בעצם מדברת על מערכת יחסים עם עוד דמות של מישהי או מישהו מפורסם, מערכת יחסים כזאת מזויפת, פלשית.
1: לא חדש לנו בדברים שהיא כותבת עליהם.
0: בדיוק. כן. ויש בה משהו בזה שהיא כזה מין מראה את הזיוף הזה של העולם. אני חושב שהדבר מיידי שזה לוקח אליו זה Sympathy is a Knife.

0: שיר מברד שאולי ואולי לא נכתב על טיילור סוויפט.
1: נכון.
0: אבל אחרי זה גם הוא יצא ברימיקס.
1: על מי אתה חושב אבל שפרסונה נכתב?
0: כאילו...
1: לי יש השערה, אבל...
0: מי, רינה סוויאמה?
1: לא, אני חשבתי על רייצ'ל סנט, שעשתה את I Love LA.
0: לא, לא, היא מופיעה איתה בדה מומנט, בטח.
1: והיא מופיעה איתה בדה מומנט, וב-360, בקליפ.
0: רייצ'ל סנט, השחקנית, שאינה יהודיה, אבל היא ממש נראית יהודיה. אני כל פעם שאני רואה משהו איתה, ואני אומר לעצמי, אה, היא בעצם לא... היא גם עשתה את שיבה בייבי. זה ברמת בלקפייס בעיניי, כאילו זה פשוט לא יכול להיות שאת לוקחת את כל התפקידים של היהודיות, ואת נראית יהודיה, ואת לא, זה משגע אותי.
1: ניחוס תרבותי.
0: אז וואי, האמת שזה יפה.
1: זאת מחשבה שהייתה לי, בגלל שגם הפרסונה של רייצ'ל סנט, היא מאוד הדבר הזה שהיא מדברת עליו בשיר, המין פייקנס הזה.
0: כן.
1: יש לה את הסדרה שהיא כתבה, I Love LA, שהיא גם משחקת בה.
0: נכון.
1: זה על זה. נכון. זאת אומרת, על זה הסדרה. וזה סתם היה ניחוש שלי, איזה מין מחשבה שהייתה לי פתאום, על מי זה יכול להיות, אבל אני גם חושבת שזה כתוב פנימה, זאת אומרת, צ'רלי כותבת על עצמה, גם בהרבה מובנים.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד שכן יש כאן איזה, תראי, אני אגיד באופן קצת, אני חושב שהטקסטים באלבום הזה חלשים, זה מרגיש קצת כמו אלבום טיוטות כזה, יש פה הרבה טקסטים שהם, שוב, זה הרעיונות, עכשיו, אני יודע, תגידו לי, זה מכוון, זה בכוונה מרושל.
1: זה בכוונה.
0: סבבה.
1: בוודאי.
0: 100%. אני עדיין, אלעד, הקורא הפשוט, קורא את הטקסטים האלה ואומר, אני לא חושב שהם כאלה חזקים, אבל כן יש כאן משהו מעניין בתנועה מ-Sympathy is a Knife, שבאלבום הקודם היא כאילו מין, היא מדברת על החוסר ביטחון שלה מול מישהי שהיא כן מזויפת, וכאן היא כבר לא. כלומר, כאן זה כבר ה-next level. כאן אני כבר לא, אני כבר אחת מכם. כלומר, אני כבר עד כדי כך מצליחה. היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור ה-underdog, היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור אני, צ'רלי, מ-אסקס, ה-little bimbo וכזה, ואתן המצוחצחות האמריקאיות. היא כבר לא עושה את זה.
1: היא כבר לא. היא גם... אני חושבת שהיא כבר גם מאוד מודעת, בגלל שיש לה את זה בתוכה, אז היא רואה את זה באחרים כל כך באופן מובהק וברור, אז כאילו, יש פה כבר איזה מין דע את אויבך או דע את מי שמולך, כאילו, היא תופסת את מי שמולה בשקר שלו בעצם. וגם יש איזה מין סאונד מצחיק כזה בשיר הזה בפרסונה, כאילו אם רגע כן לחשוב עליו ממש מוזיקלית, יש איזה רגע של סאונד גיטרות בסוף, שהוא נשמע כמו איזה מין גיטרה רועדת כזאת, קצת אוף טיון. קצת מזכיר את הסאונד הזה שיש בכזה סדרות מצוירות, שקוראת איזה טעות או איזה הדמות הראשית עושה איזה פשלה, אז יש מין ווה ווה ווה. אז זה מרגיש לי גם איזה מין, שוב, קריצה הומוריסטית כזאת, איזה מין, איזה רגע כזה שהיא מכניסה את זה לתוך השיר, כאילו גם את הפלטה, גם את הדבר כאילו השקרי הכוזב המזויף. וזה קונספט שרץ בכל האלבום בעצם.
0: אני חושב שהרבה תמות שכזה אולי גם צריך לדבר עליהם, זה באופן כללי זה עוסק כזה במה שנקרא תעשייה, גם כזה בעולם ציני, נצלני, קפיטליסטי, יש לנו את Car Declined, שהוא מדבר כזה על...
1: את השיר אהוב עליי באלבום אגב.
0: די.
1: אהוב עליי. יש לו גם את החלק השני שלו.
0: החלק השני אני מאוד מאוד אוהב. I keep thinking about you.
1: זה שיר, זה חלק מדהים שהוא...
0: שהוא נשמע כמו שיר אחר.
1: הוא נשמע, זה כן, זה גם, זה ציטוט כל כך יפה. אני מפרשת את זה ככה, השיר של הקינקס, All of the day and all of the night. Girl, I want to be with you all of the day and all of the night. זה גם סוג של המילים שהיא אומרת.
0: כן, היא אומרת, I keep thinking about you every single night.
1: Every single
0: night. Thinking about you every single day.
1: בדיוק, זה. והסאונד של הגיטרות שהוא מאוד, אחרי זה גם, כאילו... הקינגס היו קודם, אבל אז הקלאש מאוד מאוד אימצו את זה. יש פה ציטוט על גבי ציטוט על גבי ציטוט, וזה משהו מתוק כזה שהיא שמה בסוף של קאר דקליינד.
0: אנחנו לקראת סיום. אני ממש התעקשתי שהפרק הזה יהיה לא ארוך מדי. אני אולי...
1: כמו אלבום.
0: כן, זהו, אני מרגיש את זה, אני הרבה פעמים מרגיש שחייבת להיות איזושהי התאמה בין הצורה לתוכן, של הפרק. כלומר, אני כל הזמן אומר בין צורה לתוכן, נכון? אבל שלפרק על האודיסאה, הגיוני שהוא יהיה ארוך, אבל פרק על...
1: אתה עובר מסע.
0: כן, אני מרגיש שזה, אז אני מנסה לשאול כזה, מה יהיה הדבר הבא בשבילה? כי באיזשהו אופן, היא עשתה לנו כזה, היא כאילו מאפסת. היא יכולה לעשות עכשיו מה שהיא רוצה. היא יכולה עכשיו לעשות אלבום פופי, פורח, היא יכולה לעשות הכל. היא יכולה להוציא אלבום אינסטרומנטלי. אגב, דבר שחשבתי ש... לדעתי המחשבה הזאת עלתה עם האלבום הזה.
1: וואי, האמת, הלוואי.
0: כן?
1: הלוואי שהיא תוציא אלבום אינסטרומנטלי. אני אוהבת שהיא חופרת עמוק, שהיא נכנסת לשם למין עולם הזה של... אני שנייה אומנית קונספטואלית, לצד זה שאני כוכבת פופ, ואתם תאכלו את זה.
0: את מבחינתך שהיא תלך ותעמיק בתוך של תלך ותתחפר.
1: כן, וגם יכול להיות שהיא גם תעשה לנו פתאום ריאנה ותסב את עצמה במקרה שלה זה כנראה קולנוע, אולי פתאום תהפוך להיות במאית, כאילו, ותפסיק לעשות מוזיקה, כאילו, אי אפשר לדעת.
0: עניין שכמובן היא מדברת עליו בקאמרה, על התחושה הקשה הזאת, על המעבר הזה שהיא עושה. אני קודם כל מקווה שהיא לא תעשה לנו ריאנה.
1: גם אני, אוי ואבוי.
0: לא רוצה עכשיו עשור בלי אלבום. אני, טוב, אנחנו פה עם אינטרסים סותרים. אני רוצה, צ'רלי, אם את מקשיבה היא שם, אני רוצה שתחזרי לעשות את מה שעשית פעם. אני יודע, זה נשמע רע, כן, להגיד לאומן שיחזור לעשות את מה שהוא עשה. אבל לא, אני רוצה שהיא תפצח את זה באופן שמתאים לה. אבל אני המאזין פופ. פשוט...
1: הממוצע.
0: אני פשוט מאוד מאוד אוהב את... אני אהבתי את מה שהיא עשתה על פופ כל הזמן. וככל שהיא הולכת ומתרחקת ממהלך על פופ, אז... אני פשוט מרגיש את זה פחות. אבל כן, אבל שתהיה מושרת. אולי עכשיו שהיא נשואה, אולי תביא ילדים, אולי אנחנו נראה שם...
1: נכון, אבל לא, היא צריכה שנייה אולי להגיד משהו על פופ דרך רוק. כאילו גם רוק היה פעם הפופ. זאת אומרת, לפני 20-30 שנה, רוק זה היה הדבר ששלט כאילו ברדיו, איפה שאתה רוצה. כאילו, ואולי היא צריכה שנייה לגהק את הגיהוק הזה ולהמשיך הלאה.
0: אנחנו נאחל לצ'רלי אקס-אקס הצלחה בכל אשר היא תעשה. רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה, תודה לשני רפאלי על התחקיר, תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה כתובות נחכה ברחובות
1: כאן תרבות מיד חוזרים
2: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודן עמו במצב במזרח התיכון. החות'ים טוענים כי הרגו ופצעו מאות חיילים של כוחות פרו-סעודיים בתימן. בבריכה פרטית באשקלון טבע פעוטה בשנה וחצי מצבה אנוש. התחזית התקררות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 6 המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל ג'דיד עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריר, טוען בהודעה מוקלטת כי בתקיפה נרחבת פגעו החות'ים באמצעות טילים בליסטיים וחטב"מים בבסיסים ובנקודות התכנסות של כוחות פרו-סעודיים בתימן. לדבריו, הפעולה בוצעה בעקבות זיהוי הערכות של הכוחות להסלמה נגד שטחים שבשליטת החות'ים. לדבריו, יש מאות הרוגים ופצועים ונגרם להם הרס רב. סריר הזהיר את סעודיה מפני מה שכינה מעשה טיפשי נגד תימן וקרא לכוחות הפרו-סעודיים לנטוש את בסיסיהם. משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצא בבלמנדב מפני מתקפות החות'ים.
7: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
5: مفقد الكواليتيا الشعري يظهر كما دوبر بخوخ اجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشيط كتبنوا ليران هاروني موسر كي بمصاد الاغنا برياد صينو ش مدنوت نصفات نهرخات ليسترف للكواليتيا وخي كينوس بنوسه يرخ بالشبوع هبا בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של הצעיר הנהדר אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. עם מציאת הגופה הבוקר והחשד שמדובר באלדר דיין, התוסף לחשד נגדם סעיף חשד לרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים עדיין שותקים בחקירתם. אתמול בערב הם החליפו את הייצוג שלהם מהסנגוריה הציבורית לסנגור פרטי. שני ישראלים, אם ובנה, שנכנסו בשוגג לג'נין, אחרי שטעו בדרך מחומש לעפולה, נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבינו התאבלו מטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, השניים לא נפגעו. בברכה בבית פרטי באשקלון, טבע פעוטה בת שנה וחצי ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בה פעולות החיה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
13: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
12: כאן תרבות.
14: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מסתיים שבוע של חום, שבוע של רדיו מונדו. נהיה באפריקה, נתאים למזג האוויר. בכלל, הרבה צרות בעולם, והרבה דברים בחדשות. קצת פחות מדברים על הצרות של אפריקה, תמיד זה ככה. אז מגפת האבולה ממשיכה להשתולל שוב, בעיקר בקונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הרבה מאוד אנשים הולכים לעולמם וסובלים וחולים. האבולה משתוללת. נתחיל עם שיר האבולה. השמעתי אתכם כבר השבוע. קיבלתי הרבה בקשות לשמוע שוב. אומני אפריקה למען המלחמה באבולה. אפריקה סטופ אבולה. זה עוד מהמגיפה הקודמת. ואקטואלי גם היום לצערנו. נצא לדרך.

שיר מלחמה באבולה עם המדור מריאם, סליף קטה ומוסנגרה ועוד ועוד, עברנו אל קאבו ורדה. כן, קאבו ורדה. בואו נשמע כמה קטעים מתוך המוזיקה שכבשה את קאבו ורדה ככה בסוף שנות ה-70 וה-80, דיסקו אלקטרונים, כלים אלקטרונים שהגיעו לאי בדרך מאוד מאוד מיוחדת. סיפרתי לכם כבר את הסיפור בעבר, לא אחזור עליו שוב. אז בואו נשמע כמה מהקטעים הגדולים של התקופה. שמענו את אבלימה ועכשיו חוסה קסימיריו ואנטוניו דו שנטוש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

0: שרנו בקו ורדה עם הגדולה מכולם, סזריה אבורה, הסמל, האייקון של המוזיקה הקו ורדיאנית. שמענו אותה בשני קטעים, והנה שיר, שיר מחווה לסזריה אבורה, סטרומה.
1: Sì, no va.

0: סטרומה מסיים גם את התוכנית שלנו היום בקטע מאוד מיוחד שלו. הוא אוהב את הקטעים האלו וככה רפרנסים לדברים מעולם המוזיקה, כמו הקטע ארי סזריה ששמענו כמובן לסזריה אבורה. אז הנה קרמן, כן, קרמן של מי זה? בביצוע של סטרומה. עם זה נסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון בשש.
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde.

0: כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
1: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בעוד זמן קצר יובל למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שנפל אתמול בדרום לבנון. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, שני חבריו חשודים גם ברציחתו. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר, ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של ארדן ואדלשטיין, התחזית התקררות קלה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת יובל למנוחות בעוד זמן קצר רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין. כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי השניים מכחישים כל קשר למעורבות ברצח של דיין.
4: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם מסרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
5: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
6: כשזה הייתה היעדרות,
5: אז איך הם ידעו שזה רצח?
4: אני מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, אז הוא ידע את מי הוא הורג, לא?
5: לא, אבל לא הייתה גופה.
7: אמרת שעד היום לא ייחסו לו רצח.
4: עד היום לא ייחסו לו רצח, נכון. פעם הראשונה שביקשו לייחס רצח זה היום. רק בגלל מציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
2: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
8: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
2: ידיעה של כתבתנו אנה פינס. חיל הים קיים השבוע תרגיל רחב היקף בים התיכון ובים האדום. דובר צהל מסר כי בתרגיל השתתפו מאות לוחמים וכלי שיט, והוא התקיים כחלק מהפקת לקחים מהלחימה בשלוש השנים האחרונות. בין השאר תורגלו התמודדות עם חדירות מהים, איומים אוויריים והגנה על אסדות הגז, נמלי ישראל ותשתיות לאומיות, לצד תרחישי סימולציה במרחב הים האדום. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. בהתנגשות בין שלושה כלי רכב בדרך 508 סמוך לחמרה נפצעו חמישה בני אדם, שלושה מהם במצב קשה. בתאונה אחרת בכביש 650 סמוך לצומת אלון נפצע קשה אישה כבת 80 בהתנגשות בין מיניבוס למכונית פרטית. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
6: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
11: היי, אני תמר יחיה.
12: ואני עמיתי מינסר. וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
11: אנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שאין דבר עומד בפני הרצון. כלומר, שהבעיות שלנו תלויות רק בנו. נכון? כאילו מחשבה יוצרת מציאות וכזה, הכל בראש, קשש רק בלחם, וכו וכו וכו. וזה יוצרת לנו תחושה שכאילו הבעיות האישיות שלנו הן תלויות רק בנו. ושאנחנו אחראים באופן מלא לכל מה שלא מצליח לנו בחיים ולכל מה שקשה לנו. ואנחנו חושבים שזה שטויות.
12: אז בפודקאסט שלנו אנחנו מאמינים שהבעיות שלנו לא ייפטרו אם נקום בחמש בבוקר. נעשה שוט של ג'ינג'ר או נתחיל איזושהי רוטינת טיפוח אור חדשה. כן? במקום זה. אנחנו ננסה להבין בכל פרק איך הבעיות האישיות שלנו הם לא רק בעיות אישיות שלנו, אלא הם חלק ממבנה חברתי, פוליטי ותרבותי רחב יותר. כי בתכלס לא כל קושי הוא כישלון אישי ולא כל בעיה היא בעיה פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל.
11: כשהייתי בת 24, צילמתי חבר לסדרת רשת על מגדר. וכשערכתי את הפרק שלו, שמתי לב למשהו ממש מוזר. אני, תוך כדי הרעיון, שאלתי אותו כל מיני שאלות ממש אישיות וכזה מרגשות, בנושאים חשובים, וכזה גם הנושא של הפרק היה להיות גבר. וכשערכתי, ראיתי שכל פעם כשהוא ענה תשובות, אני צחקתי. וממש הייתי צריכה להוריד בעריכה את כל הצחקוקים שלי. עכשיו, זה לא היה מצחיק בכלל. כאילו, הוא אמר שם דברים ממש יפים וכנים. כאילו, אמר, נגיד, שהוא מקנה בבנות שהן יכולות להרגיש כל כך הרבה רגשות. והוא אמר שהוא מפחד שבגלל זה הוא לא מצליח להתאהב. והוא אמר שכשהוא מנסה לבכות, אז לפעמים הוא מרגיש שהגוף שלו דוחה את הבכי, כמו כשהגוף דוחה כי. שזה אמירות ממש חזקות ומעניינות, ואני כאילו פשוט יושבת שם ומצחקקת בתגובה למה שהוא אומר. וזה ממש הלך אותי למחשבה של כזה, למה? מה היה מצחיק בזה? כאילו, למה אני צוחקת שם? ובסוף הייתה תשובה די ברורה. כאילו, אני צוחקת כי זה מביך. עכשיו, זה כאילו לא יפה להגיד את זה, שזה הביך אותי, שהוא שיתף את הדברים הכל כך אישיים האלה. אבל זה לא הביך אותי. זה פשוט מביך, כי הוא עשה משהו שלבנים אסור לעשות. נשב מול מצלמה, ודיבר על העולם הפנימי שלו, ועל הרגשות שלו, ועל החוויה שלו, מול הגבריות שלו. בקיצור, הוא אמר הרבה דברים שלגברים אסור להגיד בקול. וכל הדבר הזה היה רק ההתחלה. כי כמה שנים אחר כך, החדשות מלאות וידיעות על מילואימניקים ששמו קץ לחייהם. ואנחנו כל הזמן חושבים, מה קרה שם? כאילו אנחנו עושים היום סדנאות, עיבוד לחיילים אחרי המילואים, ויש היום טיפול. למה הדבר הזה לא יכול להימנע? למה לא הצלחנו לדבר איתם? למה לא הצלחנו להגיד משהו? למה הם לא הצליחו להגיד לנו משהו? משהו שיקל, שיעזור, שימנע.
12: אז למה? למה אנחנו לא מצליחים לדבר עם גברים, ולמה גברים לא מצליחים לדבר על הרגשות שלהם? מצאנו את עצמנו יוצאים למסע בעקבות השאלה הזאת, ומסתבר שהיו כבר כמה שדנו בשאלה הזו, והייתה להם אפילו תשובה די טובה.
11: אז קודם כל, אני חושבת שחשוב רגע להסביר את הקשר בין טראומה וסוד. ונחבר את זה עוד מעט למגדר ולגבריות, כי זה קשור מאוד, אבל קודם כל חשוב להגיד משהו כללי על אנשים שעברו טראומה. יש הוגה ידועה, פסיכולוגית, שקוראים לה ג'ודית הרמן, והיא כתבה כזה את התנך של הטיפול בטראומה, שנקרא טראומה והחלמה. והספר הזה נפתח בהסבר ממש מרגש על הטבע של העדות של הקורבן. ומה שהיא אומרת זה ככה. היא אומרת, כשקורה משהו מזעזע בעולם, מיד מגיעים קולות בעקבותיו. הקול הראשון אומר, וואו, קרה הדבר הכי נורא בעולם. דבר שלא אמור לקרות. אני לא רוצה להתמודד איתו, אני לא רוצה לדבר עליו, אני לא רוצה להכיר בקיומו בכלל. אם אני אכיר בקיומו של הדבר הזה, אני צריך לשנות את כל מה שאני חושב על העולם. ולכן הקול הראשון אומר, בוא לא נדבר על זה. בואו פשוט נשכח שזה היה. אם לא נדבר על זה, זה ייעלם. והקול השני שעולה בנו, זה קול הפוך, שאומר, וואו, קרה לי את הדבר הכי מזעזע ובלתי יאמן, אני חייב לדבר עליו. כאילו, אני חייב שכולם ידעו מה קרה. היום אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ממש רואים את שני הדברים האלה בשיח הישראלי. כאילו, מצד אחד, איזשהו רצון לדבר על זה ולספר, ולספר עדויות, ולספר את הסיפור עוד פעם ועוד פעם של מה קרה ביום הזה ומה קרה בעקבותיו. ומצד שני, גם איזשהו רצון להתרחק מהסיפורים האלה. אנחנו לא רוצים לשמוע אותם, אנחנו רוצים להשאיר אותם מאחורינו. כל מוצאי שבת, במעגלים שיש בקרמי גת, יש שם הפגנה שאנשים מהעוטף יושבים ומספרים עדויות על מה שקרה להם, ולא כל עם ישראל נמצא שם כל פעם. וזה לאו דווקא כי אנחנו לא רוצים לתמוך באנשים האלה, אלא כי אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להרחיק מאיתנו את הדבר הזה. אז בעצם, כשקורית לך טראומה, אתה ניצב בפני שני צווים סותרים. הצו הראשון הוא לדבר, והצו השני הוא להסתיר. מה שקורה זה שאנשים שכשהם מספרים את הסיפור שלהם, וכשהם מנסים לדבר על הרגשות שלהם, הרבה פעמים הסיפור יוצא מבולבל. הוא יוצא חלקי, הוא יוצא לא מסודר, הוא יוצא סותר את עצמו אפילו בחלק מהדברים, שבורחים להם פרטים ואז חוזרים להם פרטים. כאילו, והרבה פעמים משתמשים בדבר הזה בשביל להרער על האמינות שלהן. אבל ג'ודית הרמן אומרת מאוד יפה, זה לא בג, זה פיצ'ר. כאילו, כשנשים וכשאנשים שנפגעי טראומה מדברים באופן מבולבל על חוויה שלהם, זה בגלל שבזה שהם מספרים את הסיפור באופן לא קוהרנטי, הם מצליחים לענות לשני הציוויים. הם גם מספרים והם גם מסתירים. זה מוביל אותנו גם להסבר קצת יותר מהותי על המהות של טראומה ולמושג ניתוק. כשאנשים עוברים טראומה, בגלל שהם עוברים משהו כל כך מזעזע, שלא מסתדר עם מה שהתודעה שלנו רגילה אליו, רוצה להכיר בו, אז הם ממש יכולים להרגיש כאילו הם מתנתקים מהמציאות. מתנתקים ממה שקורה. אנשים מתארים את זה. לא מזמן דיברתי עם מישהו שעבר תאונה צבאית מאוד קשה, והוא סיפר שממש הוא זוכר את התאונה מלמעלה. כאילו, הג'יפ שלו התגלגל במורד של צוק, ואז מאיזשהו שלב של הנחיתה, הוא זוכר מה קרה אחר כך, אבל הוא לא זוכר את זה מהעיניים של עצמו, הוא זוכר את זה כאילו הוא צפה בכל הדבר הזה מהצד. והתופעה הזאת היא כאילו נקראת דיסוציאציה או ניתוק, שזה אומר התודעה מנסה להפריד בין העצמי ובין המתרחש. ואחר כך, כשצריך לסדר את החוויה הזאת בזיכרון, זה זיכרון פרובלמטי, נכון? בן אדם לא רוצה לזכור שכל פעם שהוא עולה על הרכב, שהרכב הזה יכול להתגלגל מצוק. נכון? כשאנחנו נכנסים באוטו, אנחנו רוצים להרגיש בטוחים. שתאונות דרכים הם דבר שקורה לאנשים אחרים, שאני מוגנת, שהכל יהיה בסדר. אבל הזיכרון הזה של התאונה, הוא סותר את המציאות הזאת, נכון? אז מה קורה? הזיכרונות האלה הם נשמרים באופן אחר. כאילו, הם או מודחקים, אנחנו שוכחים אותם לגמרי, או שהם ממש דבר ששמור לנו באופן לא רגיל, הוא מעורפל, אנחנו לא זוכרים את הפרטים שלו עד הסוף, הוא מעורבב לנו, הטיימליין של האירועים לא מסתדר לגמרי עם מה שאמרו לנו אחר כך מהצד, והגישה שלנו למידע הזה, היא לא עובדת לגמרי, יש מקרים שהיא עובדת בהם לגמרי, יש מקרים שאנשים פשוט לא זוכרים את האירוע הטראומטי שקרה להם, ויש גם מקרים שאנחנו זוכרים אותו באופן מאוד מקוטע. כלומר, אין לי גישה לזיכרון הטראומטי, כמו שיש לי גישה למה אכלתי אתמול בבוקר, או לזיכרונות מאושרים מהחיים שלי, שאני אוכל לשלוף אותם באופן קוהרנטי וברור, ולדבר עליהם ולתאר אותם ולהסביר אותם באופן מסודר. וזה מוביל אותנו קצת לסיפור הזה של טראומה ומגדר. אנחנו רגילים לחשוב על מגדר כדבר נורמטיבי. אוקיי? כשאני אומרת מגדר, אני מתכוונת לחלוקה המסורתית, אולי הדיכוטומית, לשני מגדרים, שני המגדרים האמיתיים, כמו שאוהבים להגיד ברשת, גבר ואישה. אנחנו רגילים לחשוב על הזהויות האלה כזהויות טבעיות, נורמטיביות, אפילו ביולוגיות במובן מסוים. אבל כשחקרו מגדר, וחקרו איך הנפש מגיבה לתהליך החברות, לגבריות ולנשיות, גילו ש... זה לא תהליך כל כך טבעי ופשוט לנפש, כפי שאנחנו נוהגים לחשוב עליו, ולמעשה יש בו אפילו מין הטראומטי.
12: אחת החוקרות המפורסמות שכתבה על הקשר בין מגדר לבין טראומה, היא קרול גיליגן, שהיא פסיכולוגית התפתחותית, יהודיה מאוד מפורסמת, או גם פמיניסטית גם מאוד מפורסמת, שרצתה להבין איך ילדים וילדות מתפתחים מוסרית. בשביל זה היא עשתה מחקרים ארוכי שנים, גם על בנים וגם על בנות, שבהם כל כמה שנים ראיינה אותם, ודיברה איתם בעיקר על סוגיות של צדק ומוסר, ומה נכון ומה לא נכון, בשביל לראות איך באמת התפיסה המוסרית שלהם משתנה לאורך שנים, ומתוך זה ליצור איזשהו מודל כללי של איך אנחנו מתפתחים, ואיך הקול המוסרי שלנו התפתח. בתוך המחקר הזה, בעצם קרול גיליגן גילתה משהו שהיא קראה לו עדות של טראומה. מה היא גילתה? נעשה קודם את הבנות ואחר כך את הבנים. אז כשהיא דיברה עם בנות, היא דיברה איתן בערך בגיל 10, ואחר כך בגיל 14-15. והיא סיפרה שבגיל 10, כשהיא דיברה עם ילדות על העולם, על המחשבות שלהם, על צדק, הן היו מאוד בטוחות, ועם איזושהי שפה מאוד עשירה לתאר את העולם המוסרי שלהם. כלומר, הם עסקו באופן יומיומי בשאלות של צדק ושל מוסר, ואולי הם הסברים מאוד מפורטים ומעניינים בנוגע ללמה הם מחזיקות בעמדה מסוימת. ואז 4 שנים אחר כך, כשהתחילה לדבר עם הנערות האלה כבר, ושהיא חזרה לשאלות מוסריות, הם התחילו לומר לה, אני לא יודעת.
11: כן.
12: או שהם פתחו כל תשובה באמירה, אני לא יודעת, אבל ככה וככה.
11: ככה וככה, כן.
12: או... אני יכולה לומר את זה ואת זה, אבל אם תשאלי אותי באמת את מה שאני חושבת, אני אגיד את זה ואת זה.
11: כן.
12: וקרול גיליגן אמרה, מה זה? קודם כל, למה הם התחילו לומר, אני לא יודעת?
11: כן, יש לה קטע כזה ממש יפה, שהיא מראה איך כשנערות מגיעות לגיל ההתבגרות, המספר פעמים שהן אומרות, אני לא יודעת, הוא גדל כזה פי 60, משהו מטורף כזה.
12: ואז קרול גיליגן עשתה את המחקר המשלים וחקרה ילדים. עם הבנים היא דיברה הרבה על מערכות היחסים שלהם עם החברים שלהם. ושוב, היא דיברה עם ילדים בערך בגיל 3-4, שבגיל הזה ידעו לספר לה על מערכות היחסים עם החברים שלהם, עם ההורים שלהם, לספר על איך הם תופסים את הרגשות של האבות שלהם ושל המשפחה שלהם, וגם מאוחר יותר איך הם מספרים על אימותים בבית ספר ועל קונפליקטים עם חברים ועל איך הם מרגישים כשחבר מתרחק מהם. אבל אז, שוב, כשמראיינים אותם כמה שנים אחר כך, בגיל ההתבגרות כבר גם
11: מוקדם יותר,
12: כן. הם מתחילים לומר, לא אכפת לי.
11: כן.
12: היא שואלת אותם על חבר שהתרחק מהם, הם אומרים, בסדר, וגם זה לא כזה משנה, זה לא כזה אכפת לי, הכל בסדר, שום דבר לא קרה, הכל כאילו סבבה.
11: מה, לא נעלבת? לא, לא אכפת לי.
12: בדיוק.
11: כמי שעובדת עם מתבגרים, זה דבר שמאוד רואים אותו. כאילו, אני יכולה לשאול נערה, תגידי, מה את מעדיפה לעשות מחר? ככה או ככה? והיא תגיד לי, לא יודעת. ואני כזה מוצאת את עצמי, אומרת לה, את כן יודעת. למעשה, את היחידה שיודעת את זה. אני שואלת אותך, כאילו, מה את מעדיפה?
12: כן.
11: אין עוד בן אדם אחר שיודע את זה. ולחלופין, כשאני מדברת עם נערים על כל מיני דברים שקרו להם, הם יכולים לספר לי משהו עם דמעות בעיניים? ואז אני אגיד, וואו, ואיך זה גרם לך להרגיש? והם יגידו, לא יודע, לא כזה אכפת לי.
12: עכשיו, מה שגיליגן אומרת, שאני לא יודעת ולא אכפת לי, זה שני מסמנים של טראומה, או של כן. ניתוק.
11: כן.
12: כלומר, גיליגן אומרת, מה קורה בתהליך ההתפתחות הזה? כשבנות מתחילות לומר, אני לא יודעת, ובנים מתחילים לומר, לא אכפת לי. בעצם מה שקורה זה שהם מתנתקים מאזור בנפש שלהם, לכן החיבור לטראומה. בנות ונערות מתנתקות מאזור בנפש שלהם שיודע שיש לו עמדה אסרטיבית, שיש לו איזשהו קול מאוד מאוד ברור, כדי להיכנס לחברה שבה נשים לא אמורות לדעת ושיהיה להם קול חזק, אלא להיות אלה שתומכות, שמקשיבות, שכנועות לגברים.
11: כן.
12: בנים, לעומת זאת, הניתוק שלהם זה מהאזורים ההפוכים, כלומר, בנים מתנתקים מהאזורים של האכפתיות, של ההקשבה, של ההבנה שלהם במערכות יחסים וברגשות שלהם ושל אחרים, כדי שהם יוכלו להיכנס לאיזושהי עמדה של לא אכפת לי, שאני גבר חזק שיודע מה הוא רוצה, ששום דבר לא משפיע עליו, שהוא לא מתרגש מדברים.
11: כן.
12: כלומר, בשביל להיות גבר בחברה הזאת ולהיכנס לסטריאוטיפים גבריים של כוח ושל שליטה, צריך שיהיה לי לא אכפת. כן. כי אם יהיה לי אכפת, זה ישבור לי את העמדה שאני מנסה להיכנס אליה.
11: כן.
12: וגיליגן ממש קוראת לזה, כאילו חשוב, המילה טראומה חשובה בדברים של גיליגן, כי היא אומרת, זה דרמטי. הסיפור הזה של להתנתק מחלקים בעצמי, שפעם היו לך, בשביל להיכנס לחברה, בשביל להיכנס לתפקיד מגדרי מסוים, הסיפור הזה הוא אלים, והוא כואב, והוא דורש ממך לעבור תהליך התבגרות שהוא לא נעים.
11: כן. כאילו, במקום להסתכל על התהליך הזה שבו ילדים וילדות מאמצים זהות של גבר ואישה, כתהליך חיובי, בריא, שהנפש שלהם גדלה עליו באופן הרמוני, היא אומרת, לא, כדי להתאים את עצמנו לזהויות האלה, אנחנו צריכים להפעיל על עצמנו איזושהי אלימות ולהתנתק מחלקים שלמים בנפש, כמו שאני לא אזכור את הזיכרון של תאונת הדרכים שלי, כדי שאני אוכל להיכנס לאוטו, כדי להפוך להיות גבר, אני צריך לוותר על החלקים שלי שהם רגישים, שהם תלויים, שהם צריכים קשר, שהם צריכים אהבה ומגע ורקות. כל הצד הזה, אני שוכח אותו, כאילו הוא היה איזה דבר רע שקרה לי ואסור לי לחשוב עליו יותר כדי להמשיך לתפקד. זה ממש לוקח אותי לסיפור של, שקרה לי כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר. אח שלי הקטן היה קצין, לוחם בשבעה באוקטובר, והוא ממש השתתף בקרבות בעוטף, והיה שם ממש כאילו בתשע בבוקר כבר היה באופקים. וכך היו כמה ימים מאוד מבחינים אחרי השבעה באוקטובר, שלא ידענו מה קרה לו, מה הוא ראה, אף אחד גם לא ידע קצת מה הולך שם, כאילו לקח הרבה זמן עד שהבנו את הממדים של האירוע הזה, וממש חיכיתי שהוא יתקשר ויספר מה עובר עליו. ואז הוא התקשר כמה ימים אחר כך, וסיפר דברים שהרגישו לי אז פשוט מטורפים, שלא ידעתי בכלל איך להגיב עליהם. ואחד מהדברים שהוא סיפר זה שאחרי כל היום של הלחימה, בערב שלחו אותם לפנות גופות מרעים. עכשיו, אני אז לא הבנתי בכלל את הסיטואציה שהוא היה בה, כמובן, כי לא ידענו, לא הבנו מה קרה בנובה אז. ואז אני אמרתי לו, וואו, זה נשמע לי נורא לפנות גופות. ואז הוא אמר לי, אל תדאגי אחותי, בגופה החמישית מתרגלים. עכשיו, מה אני עונה לדבר כזה? זה אמירה מזעזעת, כן? הדברים שעולה לי להגיד, זה דברים שאסור לי להגיד. כאילו, עולה לי להגיד, תחזור עכשיו ומיד הביתה. גם כל הזמן עלה לי להגיד, למה אף אחד לא שאל אותי, כאילו מה אני מרשה שיעשו לאח שלי הקטן? וגם לא רציתי להגיד, אבל זה ממש מסוכן לנפש שלך, כאילו אתה עברת עכשיו משהו נוראי, למה אתה צריך גם לעשות את זה? או איזה מסכן אתה? או כל הבאה של כזה אמפתיה, ידעתי שברגע הזה אסור לשנינו לתת אותה. כי אנחנו צריכים עכשיו להיות במיינדסט חזק, לוחם, של עושים את מה שצריך לעשות, והכל בסדר, ושום דבר לא קטן, ולא קטן עליי, ואני האדם שעושה את המשימה הזאת עכשיו, וידעתי שהוא אומר, כאילו, אל תדאגי, בגופה החמישית מתרגלים, כדי לא להגיד, כן, זה מזעזע. ואני לא אומרת, what the fuck, תחזור עכשיו הביתה. אז הוא עשה בדיחה, לא כל כך מצחיקה, ואני צחקתי. כי כאילו, מה לי להגיד? וזה בדיוק היה הרגע הזה ששנינו שיחקנו את המשחק הזה של החברות לגבריות ולנשיות. שנינו ביחד ברגע הזה בחרנו להתנתק מהחלקים הנשיים, so called, בנפש שלנו, שמזועזעים, שחווים כאב, שרוצים הביתה, שמפחדים, שכל הדבר הזה, והתחברנו לאיזה אנרגיה או לאיזה צד גברי בנפש שלנו.
12: אני חושב שזה אפילו תמונת הראי של אומר, לא אכפת לי, זה כן. בסדר, ולהיות בעמדה של, טוב, אני לא יודעת.
11: כן.
12: זה, אתה יודע.
11: כן, זה, אני חושבת, דוגמה שממש ממחישה את זה. אגב, כשמדברים על התהליך שגברים עוברים, יש הוגה מאוד מאוד מאוד טוב, שאני ממש ממליצה לקרוא את הספרים שלו, שנקרא טרנס ריל, הוא מטפל משפחתי אמריקאי, והוא כותב הרבה על גבריות, ובספר שלו הוא משתמש בטקס של ברית המילה כמטאפורה לתהליך שגברים עוברים. הוא אומר, להיות גבר, זה אומר לחתוך מעצמך את החלקים הרכים שלך. החברה שלנו מחנכת גברים לזה שכדי להיות גבר אתה צריך להפסיק להרגיש דברים שהופכים אותך לפגיע. להיות גבר אומר לעמוד בכאב ולהתמודד איתו בלי לבקש עזרה. ואז, כשגבר עובר טראומה, כמו שהרבה מאוד גברים עוברים במלחמה עכשיו, אנחנו מצפים מהם להיות מסוגלים לפנות לכלים שדורשים מהם את הדבר ההפוך. כאילו, אנחנו מצפים מגבר שעובר טראומה ללכת לטיפול. עכשיו, רוב שיטות הטיפול היום הם טיפול בדיבור, שהבקשה בחדר הטיפול היא לעשות בדיוק ההפך. להתחבר לזכרונות הכואבים, לבכות, להרגיש את הכאב הזה, להיות פגיע, להתחבר לסבל ולחוסר האונים ולאובדן השליטה וכל הדברים שקורים ומאפיינים זיכרונות טראומטיים. איך אפשר לצפות מאנשים שכל החיים חינכו אותם הפוך, לעשות 180 יוטרן ופתאום להיות מסוגלים לדבר על כל הרגשות שלהם ולדבר על הדברים שעברו עליהם ולאבד אותם ולהתחבר אליהם? זאת משימה בלתי אפשרית.
12: כן.
11: ואז אומרים, בסדר, יש תהליכי עיבוד שעושים לחיילים, אחרי יציאה משטח לחימה, ואחרי מילואים וזה, ואני אומרת, אוקיי, אבל העברת מישהו חיים שלמים בציווי לא לדבר על הרגשות שלו, עכשיו 3 ימים הוא ידבר עליהם וזה ייפטר?
12: זה הסבר יפה. כאילו, אני חושב שהוא מעניין, ואני מבין איך הוא פועל בשביל לתאר את העולם. אני חייב לומר שיש משהו בו שלא ממש מתיישב לי עם איך שאני גם חוויתי את תהליך הגדילה שלי, וגם איך שאני רואה גבריות כיום. כלומר, גם אני אגיד שאני לא גדלתי ככה, תגמלו אותי מאוד בעובדה שהייתי רגיש, וידעתי לשים לב, והייתי מחובר לרגשות שלי, והייתי יצירתי. כן, ראיתי מודלים גבריים אחרים, בטח במשפחה שלי, וגם באופן כללי, ונראה לי גם ש... לא יודע, אם נפתח טלוויזיה ונראה מאסטר שף הכי כזה, הקונצנזוס הישראלי, אז נראה שם המון גברים שמדברים על סיפורים מורכבים שהיו להם בילדות, או על זיכרונות קשים. כלומר, אני חושב שדווקא יש משהו בחברה שלנו שהרבה פעמים מתגמל את הדמות הזאת של הגבר הרגיש, שיודע לדבר על הרגשות שלו, כלומר, שהולך לטיפול, זה איזשהו, יגידו שגבר שהולך לטיפול זה איזשהו דגל ירוק כזה, בנוגע לכניסה לזוגיות איתו. אז מצד אחד, אני מבין את מה שאת אומרת, מצד שני, אני אומר, אוקיי, ואולי חברות לגבריות כבר לא לגמרי פועל ככה. אולי זה באמת תיאוריות שנכתבו בשנות ה-70-80 על מה שקרה אז.
11: תראה, זה מאוד מעניין, כי לוקחים את הטראומה הגברית והופכים אותה למין ספקטיקול כזה. כאילו, מה כל כך סקסי בעידן המדי ששר על כאב של לוחמים? נכון, עושה את זה כבר לפני עשור.
12: כן.
11: אתה אומר, הנה, כבר לפני עשור, בפריים טיים בטלוויזיה, עידן המדי דיבר על הכאב שלו והפכו אותו כאילו לסופרסטאר בגלל הדבר הזה. אבל זה בדיוק מעיד על ההפך. למה כל כך מעניין או מושך לנו לצפות בדבר הזה? כי יש פה כאילו דוגמה של משהו חריג, של משהו סודי. תראו את הגבר הזה, הוא מגלה לנו את הצד הרגיש שלו, שזה צד אסור. כאילו, מי שאמורה לראות את זה, הבת זוג שלו, אולי ברגעי משבר. אז יש בזה איזשהו אלמנט מציצני, אני מרגישה, וגם אני חושבת שיש פה דבר והיפוכו. מה שמושך אותנו בזה זה שזה גברים גבריים שמספרים משהו רגיש. עכשיו, בשביל להפוך לגבר הגברי הזה, הם היו צריכים כל החיים לדחות את הרגישות שלהם. לא לדבר על הפגיעות שלהם. אגב, זה גם סיפורים שתמיד יש להם סוף טוב, נכון? הייתי נער בסיכון, ועיפו אותי מהבית, והייתי מכור לסמים, סתם אני ממציאה עכשיו, ועכשיו תראו אותי, אני שף. התגברתי. גם חלק מהסקסיות של זה, זה שכאילו עברתי את המכשול. הנה אני פה היום, כאילו לקחתי את הדבר הזה והפכתי אותו למשהו טוב. לא שזה רע, כן? כל הכבוד לאנשים האלה ואני מעריצה אותם. וזה באמת מדהים. אבל אני תוהה אם היה לנו כזה נחמד לראות אותם בפריים טיים, הם היו אומרים לנו, כן, זהו, ואני ממש ברע, ואני... כל הלילה יש לי סיוטים נוראים, ואני לא מצליח לישון, ואיחרתי לאודישן, כי התעוררתי מפלשבק, וזה לא משהו שאנחנו רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות איך הגברים האלה גם יצאו מהדבר הזה, כאילו, וחזרו בחזרה איזושהי יציבות גברית.
12: כן.
11: ואגב, גם על הימי עיבוד, שעושים למילואים ניקים, מסיפורים שאני שמעתי מגברים לוחמים בחיים שלי, הרבה מהם הרגישו שהסדנאות האלה הם קצת סימנוב, והם לא הבינו איך מצופה מהם אחרי 3 ימים של סדנה, אחרי 50 יום של לחימה רצופה, מצופה מהם להרוז את הטראומה יפה יפה ולהמשיך הלאה.
12: כן. אני חושב שהביקורת שלנו זה אי אפשר לתקן תהליך חברות רחב, אי אפשר לתקן את הדרך שבה גבריות ונשיות פועלת בחברה שלנו וגורמת לנו להתנהג בצורה מסוימת, באמצעות מין פאצ'ים קטנים כאלה שאמורים לסדר את זה.
11: כן.
12: ברגעי קצה.
11: כן.
12: אני רוצה להוסיף פה עוד משהו בנוגע ליכולת לדבר ולספר על המלחמה, וזה מושג בשם פציעה מוסרית. פציעה מוסרית זה משהו שקורה לנו כשאנחנו נחשפים לאירועים שמטלטלים את מה שמוסרי בעינינו. אז זה קורה לדוגמה כשחיילים לוחמים איתם מדינה וחברה שאומרת להם שזה מה שהם צריכים לעשות, שהם צריכים להפעיל עכשיו אלימות. ואז הם צריכים להתמודד עם המשמעות היומיומית של מה זה אומר, של איך זה נחווה ממש. במלחמה הורגים ופוצעים אנשים אחרים. ואנחנו, אני מאמין לפחות, כבני אדם לא רוצים להרוג ולפצוע בדרך כלל. חלק מהחיילים האלה חוזרים הביתה ומתייחסים אליהם כמו גיבורי קרב. בזמן שלהם יש איזושהי חוויה של דיסוננס, כי הם מרגישים אשמה ובושה בזה שזה מה שהם עשו, או הם לא מצליחים לדבר על זה בגלל שזה כל כך שונה מהגבולות המוסריים של איך הם חיים ביומיום שלהם. אבל אנחנו בכלל לא ערוכים לשיח כזה.
11: כן.
12: אנחנו כל כך רבועים בפרסומות של החייל האמיץ שחוזר הביתה ואימא שלו מתייפחת על הכתף שלו, שאנחנו לא אומרים, אוקיי, אנחנו במלחמה עכשיו.
11: כן.
12: אפילו מי שחושב שהמלחמה הזאת מוצדקת,
11: כן.
12: אינו אומר, בוא ניצור איזשהו מרחב שבו אנשים שהפעילו אלימות למען מטרה שאני חושב שהיא צודקת, שהם יאבדו את העובדה שהם הפעילו אלימות כזאת, שהם יאבדו את העובדה שהם חצו איזשהו גבול מוסרי שביומיום שלהם הם לא היו חוצים אותו בחיים.
11: כן.
12: אלא יש כאן איזושהי אמירה של, זה היה בסדר גמור, ותחזור ליומיום שלך כאילו הכל כרגיל.
11: זה אפילו יותר מזה היה בסדר גמור, זה כל הכבוד.
12: כן. כלומר, יש לנו, שוב, בדומה לקושי להביא חוויות טראומטיות ממרחב אחד למרחב אחר, יש לנו איזושהי בעיה של אזורי גבול, כן. של המעבר מפה לשם, משם לפה, הוא קשה, הוא מטלטל, הוא גורם לך לעבור בין עולמות שונים לחלוטין, ופלסטרים לא פועלים כדי לטפל בבעיה הזאת. זה משהו רחב, משמעותי, שצריך לשנות את הדרך שבה מדברים כדי לאפשר לנו להתחיל לדבר על פציעה מוסרית, על פער בין המוסר שלנו פה למוסר שלנו שם.
11: מה זה אומר על האופן שבו אנחנו מדברים?
12: זה כאילו יש רק סוג אחד של רגשות או של סיפורים שמותר להם להפוך למילים ושאפשר לומר אותם ושהחברה יודעת להקשיב להם. מישל פוקו התייחס לתופעה הזאת כשהוא כתב על השיח. הוא בעצם שם לב שיש כללים לגבי על מה מותר לדבר ואפילו על מה אפשר לדבר. מישל פוקו הבחין בזה שיש תופעות שלמות בחיים שלנו שאנחנו יודעים שאסור לנו לדבר עליהן. למרות שיש מילים לזה, או שיש תופעות שאין לנו להן מילים בכלל. למה זה קורה? פוקו חשב שזה קורה כי יש חוקים חברתיים לשפה שמכתיבים לנו על מה אפשר לדבר. החוקים האלה משרתים את המבנה החברתי שאנחנו חיים בו. כשמדובר בגבר שחזר מהמלחמה, יש דברים מסוימים שהוא יכול לומר, שהם חלק מהשיח וממה שמקובל לדבר ולומר ולחשוב בחברה. ויש דברים שלא. כי חייל שחזר מהמלחמה והוא רוצה לספר על קרבות אמיצים, הוא יתקבל בברכה, יוציאו ספרים על זה, הם יהיו רבי מחר. לעומת זאת, אם הסיפור שלו ייכנס בחוברת של שוברים שתיקה, ידחו אותו. ואפילו לא שוברים שתיקה. אנחנו רואים איך חיילים שלחמו במלחמה והפסיקו בשלב מסוים בגלל הביקורת שלהם על הממשלה ועל הפעולות שלה, נדחים בתור משתמטים או כבוגדים או כגייס חמישי, ומאשימים אותם שאם הם מספרים על אירועים לא מוסריים שהתרחשו בצבא, זה לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. זה בעצם לחרוג מהחוקים שבהם אנחנו מדברים. אז זה לא שגברים שותקים רק בגלל הדרך שהם חוברתו, אנחנו גם משתיקים אותם. אנחנו נותנים להם לדבר כשזה מתאים לנו לתת להם לדבר. כשהם האמיצים, הגיבורים, אלה שמשרתים את המטרה הלאומית שלנו, תדברו, תספרו. אנחנו נקשיב לכם ונשים אתכם על במה ונקנה את הספרים שלכם. אבל כשהם מספרים סיפורים שמערערים את הדמות שלנו, את המחשבה שלנו על עצמנו כמוסריים ונכונים וצודקים, אז אנחנו אומרים להם, תהיו בשקט, אל תדברו. אתם הורסים את המורל, אתם הורסים לנו את התדמית, זו רק החוויה הפרטית והאישית שלכם, ואל תיתנו לה לצבוע את כל הדבר הנכון והמוסרי והצודק שאנחנו עושים פה.
11: כן.
12: אם פוקו דיבר על השיח, וכשאנחנו אומרים שיח, אנחנו חושבים בעיקר על איך מדברים, אז בעצם צריך לשים לב שגם לשתיקה, כאילו גם לשתוק, זה צו חברתי.
11: נכון, אני חושבת גם שכאישה, אני מוצאת את עצמי מאוד מוטרדת מהשאלות האלה, כי אני מרגישה שהכי קל זה להגיד, זה בעיה של בנים. בנים, לא יודעים לדבר על הרגשות שלהם, גברים, ידע, ידע, ידע. אבל זאת לא רק בעיה של גברים, כי זאת גם בעיה של נשים. אני לא מרגישה שאני מהווה מרחב באמת בטוח עבור גברים בחיים שלי לדבר על החולשות שלהם, על הקשיים שלהם, על הכאב שלהם. לרוב, מה שאני רוצה זה שהם ימשיכו להיות הדבר הזוהר הזה, כאילו האנרגיה הזאת הגברית היציבה והבטוחה והמרגיעה, היא הדבר שאני מצפה מגברים בחיים שלי לתת לי. למרות שאני כאילו עובדת סוציאלית והכי רגישה והכי כאילו לכאורה בן אדם שהכי אמור לרצות לשמוע דבר כזה, בסוף, כשאני נגיד יושבת בדייט ואני שואלת מישהו איך היה לו בצבא, אני לא באמת רוצה לשמוע איך היה לו בצבא.
12: כן.
11: ואם הוא יספר לי עכשיו על משהו נוראי שקרה לו בצבא, אני אגיד, "Oh my God, כאילו זה הכי לא מתאים עכשיו." למרות שכאילו שאלתי, מה אני מצפה שהוא יענה? אני מצפה שהוא יענה סבבה. כן, הייתי בצוות שלי, תמיד, זה כיף, זה פה, זה שם. למרות שאוביסלי, הצבא, זה חוויה ממש מורכבת לגברים. אבל אני לא רוצה לשמוע את זה. ואני חושבת שזה לא חוויה אישית שלי, אלא תופעה חברתית. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק למה גברים לא מדברים על מה שקורה להם, אלא גם מה אנחנו כחברה מרוויחים מזה שהם לא מדברים על מה שקורה להם. ויש תשובות די ברורות. כאילו קודם כל באופן אישי, כשגבר לא מדבר על הרגשות שלו ועל הפגיעות שלו ועל החולשות שלו, אז היחסים שלנו נשארים אותם יחסים. במאזן המסורתי, הגבר הוא מקור לחוסן ולעוצמה, והוא אדם שאפשר להישען עליו ולעזר בו, והוא מגן ונותן תחושה של ביטחון. אם זה יישבר לי, מה יקרה? כל היחסים שלי השתנו עכשיו. כאילו, אני ממש זוכרת, הפעם היחידה שאני ראיתי את אבא שלי בוכה, שסבא שלי נפטר, ואני זוכרת את עצמי מסתכלת עליו בוכה, והתחושה המיידית שלי הייתה כזה, אוי לא, אני לא רוצה לראות את זה. למרות שכאילו, מה? זה הכי לגיטימי בעולם שהוא יבכה עכשיו. ולמה הרגשתי את הדחייה הזאת? לא כי אני לא אוהבת את אבא שלי ורוצה להיות שם בשבילו כשהוא בוכה, אלא כי אם אבא שלי הוא בוכה, אז אני צריכה להיות פתאום הבן אדם החזק, שמנחם, שעוזר, שנותן ביטחון, אני לא יכולה להיות כל הזמן מי שצורכת ממנו את התחושה הזאת.
12: אני חושב שיש גם איזשהו רווח פוליטי, כי השתיקה מאפשרת לדברים להתנהל כמו שהם קורים עכשיו. אם אנחנו שותקים, האלימות פחות חשופה, אנחנו פחות מודעים למה שקורה, למה שאנחנו עושים במלחמה. מה היה קורה אם גברים היו מספרים על כל החוויות שלהם? מה היה קורה אם הם היו משתפים בכאב שלהם, בקשיים, בדברים שהם רואים? האם המלחמה בכלל הייתה יכולה להימשך עד כה?
11: כן, כאילו בסוף מי שמשלם את המחיר של המלחמה זה הגברים. ויותר קל לנו אולי לשלם את המחיר הזה כשאנחנו לא חווים אותו בעצמנו כחברה.
12: כן.
11: אז גם בוא לא ניתן באיזשהו מקום לגברים לחוות אותו. כאילו אנחנו מבקשים מהם באיזשהו מקום להתנתק מהזיכרונות האלה ומהסיפורים האלה ומהחוויות האלה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לדבר על מלחמה כאילו היא איזו החלטה תיאורטית, ולא משהו קונקרטי שקורה עכשיו לאנשים בחיים שלנו.
12: כן. אני חושב שזה איזשהו מערך של שתיקות, כי אנחנו לא רוצים לשמוע מלוחמים מה קורה או מה קרה להם שם, אנחנו לא באמת מקשיבים להם בנוגע לכל החוויות שלהם. העניין הזה של להדחיק ולא לדעת ולהיות מנותק מהמציאות, מאפשר לנו להמשיך במציאות הפוליטית שלנו כפי שהיא כיום.
11: כן.
12: ואם נתחיל לדבר, הכל יתחיל להתמוטט או
11: להשתנות. אגב, אני חושבת שזה לאו דווקא אומר שלא יותר מלחמות לעולם, אבל הגישה שלנו למה זה מלחמה ומה צריך לקרות כדי שאנחנו נפצח בה או נחליט להיכנס בה או נחליט להמשיך אותה, היא תצטרך מאוד מאוד להשתנות.
12: ואני חושב שבעצם זה הדבר המרכזי שמלווה אותי. כלומר, אם אנחנו מדברים על הקשר בין גבריות והיכולת לדבר וטראומה, אז הנקודה כאן זה שיש איזשהו שינוי תשתיתי שצריך להתבצע. אי אפשר להמשיך עם פלסטרים ועם ניסיונות לחפר על מבנים חברתיים רחבים יותר. אנחנו צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו מחנכים בנים ונערים, ויחד עם זה מחנכים נערות ונשים. וכל עוד אנחנו נמשיך עם מודלים מגדריים כאלה שבהם גבר צריך לא לדבר כדי להפוך לגבר, אז ככה אנחנו נמשיך לחיות בחברה שבה אפשר להפעיל אלימות ואפשר לשתוק בנוגע לאלימות הזאת, ואפשר לא לדעת ולהיות מנותק מההשלכות שלה.
11: כן, כאילו בסוף האמירה שלנו פה זה, למה את לא מצליחה לדבר עם בן זוג שלך על מה שקרה במלחמה, או למה הבן זוג שלך, או למה אתה, בן זוג, לא מצליח לדבר עם הבת זוג שלך על מה שקרה, התשובה היא לא כי יש משהו בך או בך שהוא לא בסדר, אלא כל החיבורות שלנו לגבריות מצווה על גברים לשתוק בנוגע לחוויות כאלה. וכשאנחנו מבקשים מגברים לספר, אנחנו מבקשים מהם ללכת נגד כל מה שביקשנו מהם עד עכשיו. והשינוי צריך להיות שינוי חברתי. זה לוקח אותי לספר מקסים שנתקלתי בו לפני שנה, שנקרא איך להקשיב כך שגברים ידברו, וכתב אותו בחור בריטי שהוא ספר במקצוע שלו, והוא מספר שם שהיה לו חבר מאוד טוב שהתאבד, ואחרי שזה קרה, הוא החליט לפתוח רשת שמעבירה ספרים, הכשרות, לדבר עם הלקוחות שלהם על בריאות הנפש. זה נורא מקסים, כי כאילו יש משהו במספרה שהוא כזה, קצת עלק ג'ל של הבנים, כאילו איזה מישהו שאתה מגיע ואתה מדבר איתו, ואתה צריך, יש לך איזשהו קשר מתמשך איתו, ואני חושבת שזה מאוד יפה, אפשר כאילו ללכת בעקבותיו, להגיד כאילו, כדי שגברים לא יתאבדו בקצה של זה, אנחנו צריכים כחברה לעשות שינוי, לא רק לבקש מהם להשתנות.
12: עד כאן הפרק השבועי של ביג דיל. תודה רבה תמר.
11: תודה לך אמיתי.
12: תודה אלי צדוק העורכת שלנו ולרומן סורקין על הביצוע הטכני. ותודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו וגם לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה, באתר וביישומון של כאן. וגם בעמוד האינסטגרם שלנו שנקרא אלוהים לובשת פראדה. נתראה בפרק הבא.
13: כאן תרבות, מיד חוזרים.
0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בלב הספר שבו נדבר כעת שובו של מוג'ו, עומדת משפחת לב, שבבוקר שמחת תורה יושבת לארוחה חגיגית, כשלפתע סופה מגיחה מן המדבר ופוגעת בכולם. הבית מאבד את הגג ודלתות נעקרות, האם ובנות המשפחה מתכנסות במקלט, אבל אב המשפחה וחמו גם מוג'ו, הכלב, נעלמים. ואין הבנות, כאשר הסופה חולפת, מנסות לנהל את חייהן ומחכות שיום חדש יפציע ושאב המשפחה יחזור הביתה. הספר היפה הזה מקבל תוקף לאור סיפורה הפרטי והלאומי של המחברת לישי מרן לוי, שבן זוגה עומרי מרן נחטף, ורק אחרי 738 ימים הוחזר למשפחתו מעזה. לישי מרן לוי נמצאת איתי כעת. שלום לישי.
2: שלום.
1: אלף ברכות על הספר היפה הזה.
2: תודה רבה, ממש תודה.
1: מתי הבנת שאת צריכה להכניס את זה לכתובים?
2: זה איזשהו תהליך שבאמת עבר ונוצר. הספר נוצר ונכתב לפני שנה, וחשוב לציין, לא נכתב רק על ידי, הוא נכתב... אני שותפה לכתיבה יחד עם מרי ומליסה, שתי נשים נפלאות מניו יורק, ששמעו את הסיפור שלנו. אחי חי בניו יורק ועשה הסברה בכל ארצות הברית, ופעל רבות לשחרור החטופים במהלך התקופה הזאת, והם אמרו לו שהם רוצות להפוך את הסיפור לספר ילדים, ובאמת נוצר הקשר ביני לבינן, ו... כתיבה משותפת על כל מה שיכול לצאת מזה. ובאמת הוא נכתב, וסיימנו לכתוב אותו לפני שנה בערך, במחשבה של לעלות למודעות, עוד דרך לעלות באמת למודעות את נושא החטופים.
1: והדרך הייתה ברורה לכם מאוד, לישי, כי יש משהו נורא חכם בספר הזה, כאשר המטאפורה היא אותה סופה פיראית, ולא אנשים רעים שבאים על ג'יפים.
2: היה לנו ברור שאנחנו לא מספרים לגמרי את הסיפור שלנו, באמת שלנו, ויש בו המון נגיעות למשפחה הפרטית שלי ולסיפור הפרטי שלנו, שהוא, אבל הוא גם סיפור באמת לאומי, וסיפור של הכל, וגם כל ילד באמת, באמת יכול להזדהות עם זה, לצערנו, גם בזמן מלחמות, ועדיין יש ילדים שמחכים לעבוד שלהם, לעבוד שבמילואים, לעבוד גם שלצערנו לא יחזרו והם ימשיכו לחכות להם, והוא גם יכול להיות לכל בן אדם אהוב, שנעלם, ואפילו לצעצוע שנעלם, הגעגוע, הכאב וההתמודדות, ואיך מתמודדים בעצם עם הדבר הזה, זה מה שעמד במרכז המחשבה של, של בסופו של דבר איך לספר את הסיפור. ואני חושבת שגם במובן מסוים, כתיבה באוקטובר זו באמת איזושהי סופה מטורפת של דברים שחווינו, גם באותו היום וגם לאחריה, ולצערי גם בימים אלו, ובאמת הרגשנו שזאת הדרך הנכונה כדי להנגיש את זה לילדים גם שלא חוו את השבעה באוקטובר ועל בשרם ממש.
1: את מצאת את עצמך בין האיורים היפים בספר, אני בעיקר בניסיון לחזור, אני לא אומר לשגרה, אבל כן בכל זאת לנהל איזשהו סוג של, של משפחה, להכין פנקייק שוקולד צ'יפס.
2: לגמרי, לאורך כל התקופה הזאת, ומי ששמע אותי מתראיינת, אחד הדברים שעמדו לנגד עיניי, היו לי שני תפקידים. הייתי אישה של חטוף שתעשה את הכל כדי שהוא יוחזר, והייתי אימא, אימא לרוני ואלמה, וכמה שזה קשה וכמה שזה לא פשוט, רוני זכרה כמעט כל פרט מאותו היום, היא הבינה לאן עומרי לקח, אלמה לא הכירה, אלמה הייתה בת חצי שנה ולא הכירה את עומרי, ועדיין בתוך כל העצב והכאב הזה, מאוד מאוד השתדלתי שהם בעזרת המון אנשים טובים, ולא רק בזכותי, אבל באמת שהם יגדלו באושר ובשמחה ובבריאות, לא מתוך נרמול, אלא מתוך זה של הילדים שלנו מגיע והם צריכים את השגרה הזאת, ואני יכולה גם להגיד היום שזה מה שהציל אותי. הבנות שלי הצילו אותי, ובאיזשהו מקום גם הצילו את עומרי וגרמו לו באמת לשרוד, כי היה לו למה לשרוד. הוא היה צריך לחזור לשתי הילדות שלו.
1: ואחרי סערה מושלמת שכזו, לא בא לך לפעמים פשוט להתכנס עם עצמך ולחיות את החיים שלך עם האיש שלך והבנות שלך?
2: בוודאי שכן. אני אגיד שבאמת ההשקה של הספר התקיימה לפני כשבועיים, ולא היה לי פשוט עם זה. זו גם הזדמנות להגיד המון תודה לאגודת הידידים ולמוזיאון אנו העם היהודי, באמת שתמכו בכל התהליך מההתחלה ועד סופו ומעבר לזה. זו בחירה שלי למנן איך, ואני אגיד אבל גם עוד משהו בקשר לזה. יש את המקום שלי להתכנס ולחזור להיות אנונימיים, שזאת המתנה שאני הכי רוצה בעולם, אבל מצד שני, יש לנו עדיין עוד משימה. רן גבילי עדיין נמצא בשבי, והתפקיד שלנו להחזיר אותו ולהדהד את זה בכל מקום. והדבר השני הוא, זה שיש ניסיון, כבר לא מעט זמן, ועכשיו זה עולה וגובר, לבנות איזשהו נרטיב חדש לשבעה באוקטובר, ולא באמת להשאיר אותו כמו שהוא היה באמת, ואז זה התפקיד גם שלנו. לצערי גם את זה אנחנו צריכים לעשות, לספר, אנחנו עדים אליו, אנחנו אלה שהיינו בו, והתפקיד שלנו הוא להמשיך ולספר את הסיפור כמו שהוא, ולא לבנות כנרטיבים חדשים שמנסים להיבנות תוך כדי.
1: וזה כמובן כשאנחנו מדברים בצל אותה הצעת חוק שאושרה בטרומית, הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית מטעם הממשלה.
2: גם לצד זה, וגם לצד אמירות כאלה ואחרות, אתה יודע, דיברתי אתמול בעצרת בקשתות, בעצרת בצומת שער הנגב, הצרת שאני הולכת אליה כמעט כל שבוע מהרגע שהיא הוקמה וחלק מהצוות שלה, ואמרתי שאנחנו שוב הגענו למקום של נרמול, אנחנו, וגם להתרגלות. יש כל כך הרבה רעשי רקע, כל כך הרבה חוקים שעוברים, כל כך הרבה מקומות שמנסים להסיט את תשומת הלב שלנו. והדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי, זה שרן יחוזר אלינו, כדי שבאמת באמת נוכל להשתקם ולקום מהדבר הזה. וכמובן שהאמת והצדק ייצאו לאור, וזה עוד יקרה. לצערי נכונו לנו עוד מאבקים בנושא הזה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו פה, אנחנו יודעים את מה קרה באותו היום, ואנחנו נדאג שנדע גם איך ולמה זה קרה, ולמה זה גם המשיך אחר כך.
1: אז אולי באמת אפרופו איך ולמה זה קרה, אנחנו בתוכנית תרבות, כן, לישי, ומי שמדובר פה רבות הוא שר התרבות מיקי זוהר, כשאת שומעת אותו בסוף השבוע מדבר על כך שבעצם כולנו אזרחי ישראל אחראים לטבח ומחדל 7 באוקטובר, כי כולנו היינו שעננים.
2: אז אני באמת יכולה להגיד לו שהוא לא יודע כנראה מה הוא מדבר, כי אנחנו ממש לא היינו שעננים. מי שגר בעוטף הרגיש שהולך להיות משהו, התריע על זה. אני אישית התרעתי יומיים לפני כן. לא הבנו את ההודעות המוזרות האלו שנשלחות אלינו, של חמאס מתאמנים על הגדר ואף אחד לא עושה עם זה כלום, כאילו מרגיעים אותנו, חמאס מתאמנים על הגדר. אז הוא כנראה לא יודע. ולא באמת מבין, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, זה בדיוק זה.
1: שזה חלק מהנרטיב שעליו את מדברת.
2: ואני מזמינה גם את מיקי זוהר, וכל שר, עדיין, גם היום, מוזמנים לבוא ולשמוע את האנשים שחיו שם, את האנשים שחיים שם היום, חלקנו חזרנו, אנחנו עדיין לא, אבל חלקנו חזרנו לשם, כי אנחנו אוהבים את החבל ארץ הזה, ואנחנו, וזה הבית שלנו, אבל זה לא, אנחנו לא אשמים במה שקרה, זה בטוח.
1: תגידי לי, שי, איך חוזרים להיות אישה? איך חוזרים להיות סתם

0: המקומות של השב עצמו, כמובן למציאות ולחיים לא הישנים, אלא לחיים חדשים, וזה שיקום משפחתי, וזה שיקום זוגי במקרה שלנו, וזה גם שיקום שלי באופן אישי. באמת להבין, במשך שנתיים אני נזנחה בצד, וזה עכשיו איזשהו תהליך כזה, שגם הוא חלק מהמסע שיקום שלנו.
1: אבל את מוצאת את המקום בך, לישי, שאומר, עכשיו תורי?
0: אני מתחילה. בצורה כנה אני מתחילה. אני עוד לא שם לגמרי, אבל אני מתחילה. וכל דבר בעיתו. בתוך כל היום-יום והמציאות שלנו היום, יש עדיין המון המון דברים שגם לא קשורים בי, שהם כן ולא. אני עדיין אישה של מישהו שחזר מהשבי אחרי יותר משנתיים, ואני עדיין אימא לשתי ילדות שסוחבות את הטראומה של השבעה באוקטובר, וגם את הטראומה של להיות שנתיים בלי אבא. ובתוך כל זה, כן, צריך ליצור זמן גם לעצמי ולתהליך שלי, ואני בהתחלה של זה.
1: אנחנו נברך אותך על הספר החכם הזה, שובו של מוג'ו, כך קוראים לספר, לישי מירן לוי, תודה רבה לך שהייתי איתי.
0: תודה רבה, ואני אוסיף רק עוד דבר אחד ברשותך, הספר באמת נמכר בסטימצקי ובהוצאת הספרים ניב, כל ההכנסות שלו הם תרומה למרכזי החוסן ועוטף, אז תלכו, תקנו, תתחברו, ובאמת גם תוך כדי זה זה לתת באמת למקומות שעדיין צריכים.
1: וכל כך הרבה עוד צריכים. לישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.
2: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל.

0: התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שנפל אתמול בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ושל יולי אדלשטיין. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, שני חבריו חשודים גם ברציחתו. עשרות הורים, אזרחים ולוחמים משוחררים התכנסו מול כלא 10 לעצרת תמיכה בלוחמי גדוד צבר הכלואים במקום. התחזית התקררות קלה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 8. בבית העלמין הצבאי באילת מובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33 שנפל אתמול בדרום לבנון. ספד לו אביו שמעון.
5: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה אחרונה, תשמוך על האחים שלך. נוח המשכחה ושלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
3: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, שנפל אף הוא בתקרית בדרום לבנון, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכר הנופלים ברוך. הושקע מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
6: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
3: כתבתנו אנה פינס מוסרת כי ארדן אינו שולל שיתמוך במתן חנינה לנתניהו. כל עוד נתניהו נבחר באופן חוקי ולגיטימי, ודאי שזכותו וחובתו להמשיך לכהן. זאת שאלה משפטית שנתונה לפתחו של נשיא המדינה, והוא יכריע לפי החוק ומכלול השיקולים, השיב לשאלת כתבתנו אנה פינס. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של אלדר דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת בית כי השניים מכישים כל קשר למעורבות ברצח של דיין.
7: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם עשרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
8: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
9: שזה הייתה היעדרות.
8: אז איך הם ידעו שזה רצח?
7: אני מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, זו יודעת מי הוא רגע.
8: לא, אבל לא הייתה גופה.
9: אמרת שעד היום לא ייחסו לו רצח.
7: עד היום לא ייחסו לו רצח. פעם הראשונה שביקשו לייחס רצח זה היום. רק בגלל מציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
3: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. עשרות הורים, אזרחים ולוחמים משוחררים התכנסו הערב מול כלא 10 לעצרת תמיכה בלוחמי גדוד צבר, הכלואים בעקבות אירועי המחאה בגדוד. המשתתפים קראו למפקדי צהל להקל בעונשם של הלוחמים ולהתחשב בתרומתם במהלך שנות הלחימה, בשחיקה המצטברת ובשירות המבצעי הממושך שעברו. כך מסרה כתבתנו כרמל המנשה.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן תרבות.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם סיפור משהו על הפנים. לא בשונה מהסיפור הציוני, זה סיפור על חלוצים שהיו כאן עוד לפני שהיה מה לחלץ.
13: עסק שחור, יש לי עסק שחור, יש לי עסק שחור ואני אדמור.
12: על מפריחי שממה שייבשו ביצות עם פיסות מוזיקה ניסיוניות.
14: ואז לא קרה כלום. פשוט לא קרה כלום, אף אחד לא קנה את זה.
12: על פועלים שבנו פה את הסאונד שאנחנו חיים בו כיום. זה סיפור על מבשרי הראפ העברי.
15: שורפים! בורפים! קטעים וסחטנים משחקים ענקניק ויושבים אצל אליום!
12: העשור וחצי הראשון של ההיפופ הישראלי צעד במדבר כדי שהראפרים של היום יצליחו לעמוד. אם יאיר ניצני לא היה יוצר את השם תמיד, איך היה לנו מיכאל סוויסה?
16: משהו
12: אבסורד,
16: משהו אבסורדי. אני לא
12: אשכם קושר, פיצ'לי מילה קוני. אם שבק סמך לא היו בונים אימפריה, איזה פלד היה בועט.
17: זה אלבום שדפק לי את המוח.
12: ואם עסק שחור של קוואמי ולירון לא היו משמיעים את כל זה, האם הביט באמת נפל?
18: טרק דולפין, אחי.
12: האתוס של ההיפופ האמריקאי הוא יצרנו משהו מכלום ושום דבר. וגם כאן, עד שנות ה-2000, התחילה להיבנות לאט לאט בהפסקות ועם כמה מהדמויות הכי צבעוניות שראתה ישראל, תרבות חדשה. גוון חדש בסקלת הצבעים של המוזיקה העברית.
19: אני באתי מעיראק להביא פה את הקנק וואלק. זה לא היה לפני כן.
12: ב-15 השנים המיוחדות האלו, שהיו צעדיו הראשונים של הראפ העברי, עוסקים שני הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור. ואלו השנים שנתמקד בהן בפרק השני של ההסקט.
20: המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת פה זה לחיות.
21: זהב שחור, ההסקט.
12: היי, שלום, סלם, פיס, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה.
22: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
12: ברוכים הבאים לזהב שחור, ההסקט, מבית כאן 88 הסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים את הדוקומנטרי המדהים הזה עם עירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסצנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון. ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ, ועוד לפני כן אני מעריץ ענק של הז'אנר. ואני חוזר אליכם בפעם השנייה לפרק שמרגש אותי באופן מיוחד. אני זוכה לשוחח עם שניים ממייסדי הז'אנר בארץ, אגדות כל אחד בתחומם ובטח בתחומנו. קודם כל מי שקרוי בסדרה סנדק ההיפופ הישראלי, המפיק והמנטור יוסי פיין. ושנית, אדם שלדעתי לא מקבל את הקרדיט הראוי לו כראפר הישראלי הראשון, איש התרבות וסולן טיפקס, האחד והיחיד, קובי עוז.
23: חבוד, תודה רבה.
12: שלום לכם, חברים.
23: אהלן.
12: אז הבאנו את שניכם לדבר ככה את הפרק הראשון שאנחנו מביאים אורחים שהופיעו בסדרה, כי יש לכם איזה מבט על כזה שמרחף מעל ובתוך ועם סצנת ההיפופ הישראלית, לאורך הרבה הרבה שנים, אני חושב יותר מכולם. איך זה מבחינתכם לראות את הפרויקט המיוחד הזה קורם אור וגידים, דוקומנטרי ראשון על ראפ ישראלי שעושה סדר בכל הדברים?
24: אוקיי, אז מבחינתי זה כיף גדול, כי פתאום לראות את זה, קודם כל זה עשויים מדהים, העריכה וכל הקטנות האלה בסיפורים, הם עשו את זה מדהים. זה כיף לראות שזה מקבל, שזה סוף סוף מקבל את היחס ואת הכבוד, כי בזמן אמת זה לא קיבל כלום, זה לא קיבל שום התייחסות בזמן אמת, בשנים הראשונות, כלום. ואנחנו כן האמנו שזה, יום אחד זה יתפוס. אז זה כיף גדול לראות את זה.
12: אני רוצה להתחיל בשאלה, יוסי, אתה בפרק הראשון מדבר מאוד יפה על איך התאהבת באי-פופ דרך ראפרס דילייט. אז אני רוצה דווקא לשאול אותך, קובי, כי זה לא מופיע בסדרה. איך אתה הכרת והתאהבת באי-פופ?
23: אצלי זה התחיל מברייקדנס בכלל. סדרות הייתה כולה בשיגון הברייקדנס. כולם רקדו ברייקדנס, ראינו את הסרטים, ברייקדנס 1, 2 ו-3.
24: גם אני, ראיתי את זה 3 פעמים.
23: כן, אלקטריק ווגלו.
25: We're here for one reason, and you know that truth. Gotta raise a lot of money for the day is true. Now, this is not a
23: הייתה לי מין להקה כזאת שעושה גם סוג של ראפ, והיה רקדן ברייקדנס בתוך הלהקה שלנו. רוני עזרא היה רוקד את הדברים האלה.
0: איך קראו ללהקה?
23: סטריט קאמלס. זה היה אני ומי גולן, שאחר כך הפך להיות קלידן של כנסיית השכל. עשינו מוזיקה שאני זוכר... $12, give me your colors, my shoshi is bigger, so give me your cigar.
0: זה שנות ה-80 כזה, אנחנו...
23: כן, היינו, זה אמצע שנות ה-80 מתישהו, ואני זוכר שזרקו עלינו אבנים ועוד כל מיני דברים, אבל הרעיון הזה שאפשר לשיר ראפ, בשבילי זה נניח גרנד מאסטר פלאש וכל הדברים האלה, דברים ששמעת בדיסקוטקים, וזאת אומרת, הברייקדנס היה חלק מאיתנו, וכאילו ההיפ-הופ הוא התגנב. אצלנו הראשון היה מין ברייקדנס, וההיפ-הופ לא היה, היה מין התרבות של הברייקדנס, אבל אני ממש ממש זוכר אותי מייצר המון המון מוזיקה של ראפ בבית, עם האורגן שלי, עם הסינטי שלי, מה שיכולתי. לי זה היה ברור שזה פורמט שבישראל יצליח מאוד. היה לי ברור מההתחלה. ישראלים אוהבים לדבר, אוהבים. אוהבים לדבר הרבה, אוהבים. יש להם דעות מורכבות, מורכבות. אז אי אפשר בבית פזמון, בית פזמון. אתה חייב לפרק את הדעה שלך כמו שצריך. התרבות העולמית יש לה כוח, ועכשיו צריך לתרגם את זה לעברית. זה הקושי פה.
0: אז בואו נדבר על נקודת הפתיחה של הדוקומנטרי של הסדרה, שמתחילה, מי שהם מגדירים בתור הראפר הראשון, זה אשם תמיד, יאיר ניצני, שבשנת 86 הוציא את השיר, שלפחות מבחינת הסדרה מתואר בתור שיר הראפ הראשון. אני אישית מסכים עם ההצהרה הזאת, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים אחרים, סתם נגיד קוואמי טוען למשל, שיונתן גפן, שיר היורה, רכבת העמק.
5: ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה.
24: אין לזה סוף, אין לזה סוף, זה לא חשוב גם כן. כי גם בארצות הברית, שמתחילים להסתכל על מי עשה את זה, אז מגיעים ל-1930.
23: The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal, he was in a bank.
24: זה לא משנה, כי מה שחשוב זה מי עשה את זה בצורה מכוונת. לא איך אתה מתרגם את זה מיליון שנה אחר כך, אלא מי התכוון לזה. והראשון שהתכוון לזה, זה יאיר ניצני.
23: לגמרי.
24: אז, כי זה ההפקה היא כזאת, וזה. אז אנחנו מתחילים מיאיר ניצני. כל מה שהיה לפני זה, כן, נכון, בדיעבד, עבד, אפשר להגיד, וואלה, אפשר היה לעשות מזה ראפ. אבל לא, לא עשו את זה. אז לא.
0: תשובה נהדרת. אני מסכים מאוד, כי אני חושב שזה כאילו, הדבר שלא מבינים כל כך עדיין בעיניי בישראל על ההיפ-הופ, זה שזה תרבות. כלומר, שזה לא רק אדם מדבר על שיר, אלא סוג המקצב, הסגנון שהוא עושה את זה.
24: המוזיקה הרבה יותר מאשר אפילו הראפר, כי המוזיקה מחזיקה מעמד, והראפר מתיישן. הראפר שהיה הכי גדול ב-1979 ו-80 בארצות הברית, ב-85 הוא לא שווה כלום. ואלה שחזקים ב-85, ב-92 לא שווים כלום, אבל המוזיקה כן נשארת.
23: ואייסטי עושה חוק וסדר.
6: טורי ברוק is a lunatic who gets sexually excited by dismemberment.
0: זהו, בסוף הקאפ-קילר הופך לשוטר.
23: בדיוק. אז אנחנו מסתכלים עמוקות על הדברים האלה של פעם, ואנחנו מתעכבים על יאיר ניצני, ולא סתם, כי היה לו חזון, הייתה לו עמדה, העמדה הזאת של מנכ״ל NMC, אני חושב שהוא היה אז.
24: עד ארצי.
23: עד ארצי. וניצני לקח את הדבר הזה והצליח לייצר הצלחה מיידית, שזה היה ממש מדהים. זאת אומרת, לילה אחרי, הוא היה בסיבה למסיבה ביום שישי, ובשבת כבר האלבום הזה כבר היה בחנויות. זאת אומרת, הוא הצליח לייצר מזה תקליט זהב בקסטה מלבד, אבל... אני זוכר את זה ממש, זה פיצץ לי את המוח, הדבר הזה. אני למדתי את זה בעל פה, אני שרתי את זה עם להקת שפתיים, אני גם מצטט את זה, אני מלצר בבית קפה.
8: היא אומרת לי,
16: אשי, מה אתה עושה?
8: אני מלצר בבית קפה.
23: אני מלצרית, זה בפרח השכונות.
25: אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדבר איתך.
23: אתה לא יכול לא לצטט את זה, כי זה משהו שאתה לומד בעל פה. אנחנו ידענו את זה בעל פה מההתחלה עד הסוף. אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים. לא זמר משהו מי יודע מה, לא זמר קסטות או זמר נשמה. אני השם.
0: פתיחה איקונית.
23: לגמרי.
0: עכשיו, השאלה המתבקשת זה, אם זה היה כזה להיט מיידי, ובאמת הצליח להשאיר חותם, למה לא היה לזה המשכיות ב5-6 שנים הבאות? כלומר, אנחנו רואים רק בתחילת שנות ה-90, מתחילים לקרות שוב דברים שהם סביב ראפ.
24: כי היפ-הופ זה לייפסטייל. אשם עשה את זה, הוא אפילו לא דמיין שזה הולך להיות, היה לו כיף לעשות את זה, אבל הוא עבד בדברים אחרים, זה לא היה לייפסטייל שלו, ולא היה מסביבו, המוזיקאים זה מוזיקאי רוק. גם המוזיקאים שעבדו בזה, אז הם עשו את זה בתור, יאללה, בוא נעשה שיר אחד כזה ונחזור לרוק. אתה רוצה לעשות היפ-הופ, זה מה שאתה צריך לעשות. היו גם מוזיקאי ג'אז שעשו רוק ב-1950, אבל הם לא היו מוזיקאי רוק. הם עשו להיט רוק למישהו. אתה צריך להיות משהו מבפנים, ואתה צריך שזה יהיה החיים שלך. אתה צריך לדעת כל הזמן מה קורה, ולכתוב את הדבר הבא, ולחיות את זה, ולדעת לאן זה הולך. מעבר לזה, גם צריך שתהיה תרבות מסביב. בישראל לא היה את זה. אני אקח את זה עכשיו לאחורה. רגע, אני התחלתי עם הדבר הזה ב-79. שמעתי את Rapper's Delight, הלכתי, השגתי את זה בפריז, בישראל לא היה, זה היה תקליט של 15 דקות, רק הקטע אחד, ובצד השני עוד את ההמשך של זה. למדתי לעשות את הראפ של כל הדבר הזה באנגלית, מההתחלה עד הסוף אני ויוסי בבליקי. והיינו חברים, היינו בני 14, היינו באותו בצופי קהילה בתל אביב, והחלטנו שאנחנו נעשה את זה באחד המופעים, אני חושב שזה מופע פורים, ב-1979 עשינו את Rapper's Delight. אני ויוסי בבליקי באנגלית.
0: איך היו המבטים של הקהל?
24: אף אחד לא הבין חוץ מילד אחד שבא 30 שנה אחרי זה, אומר לי, בוא נעשה, הפך לי את החיים, וזה לירון טעני.
0: כמובן.
24: אוקיי? אז זה התחיל כזה מוקדם. עכשיו, אספתי את כל אלבום שיצא להיפ-הופ, לא קראו לזה היפ-הופ, עד 1985. אז כל אלבום ראפ. מעבר לזה, היה בקולנוע דן, גיל בונשטיין, שהוא היה הדי-ג'יי שהביא והתחיל להרים את כל המסיבות רגעי בארץ. כן. אז אני הייתי הדי-ג'יי ביחד איתו, היה לנו צמד כזה, ו... הוא היה שם רגעי, ואני הייתי שם היפ-הופ. עכשיו, ברגע שהייתי שם הרבה היפ-הופ, מדובר על 83-84, רוב הקהל לא היה אוהב את זה, והיו באים, איפה? יאללה, שים בגין ג'פן, למה אתה לא שם בגין ג'פן? בגין ג'פן. כאילו, לא, המוזיקה שחורה וישראל לא נפגשו עד 1995. לא היה חיבור בין מוזיקה שחורה לישראל בכלל. הם פה, אני מדבר על הרדיו, אני לא מדבר על הקהל, אני מדבר על הרדיו. בארץ רצו רוק אנגלי. וזה היה העניין. רוק אמריקאי היה כאילו מונמח. כן. ורוק אנגלי היה כאילו מאוד מוגבל.
23: נכון.
24: כל להקה הכי אזוטרית שהייתה יצאת מאנגליה, למחרת הייתה מקבלת פה מיד את השמעות ברשת ג' ובגלי צהל, ועכשיו יצא לנו הלהקה הזאת והלהקה הזאת, אבל אם זה מגיע מארצות הברית, לא. נכון. לא, לא, זה רוק אמריקאי, זה לא שווה הרבה. אז זה הגיע עד לשם. עכשיו, בתוך כדי זה, מה שהם לא קלטו זה שבעצם המוזיקאים האנגלים, הרוק האנגלי מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה. הוא לא מקשיב למוזיקה אמריקאית לבנה, הוא מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה.
0: אז לא הגיעו למקור.
24: אבל הם לא יודעים לעשות את זה ככה, אז יוצא להם משהו אחר. אז לא שמו על זה בכלל, וכל הזמן התייחסו לזה מאוד מאוד בבוז. כאילו, בונה, זה ראפ, זה לא שווה הרבה, זה יעבור תוך שנה, אתה תראה, זה יעבור תוך שנה.
23: רק אומר שהמפתח שלי באמת להיפ-הופ, לחבר אותו למוזיקה שלי, וגם אחר כך למוזיקה של הדג נחש, היה ההיפ-הופ הצרפתי. בשבילי, המודל הצרפתי, עוד מימי דודה רשל, שלימדה אותי שכל מה שצרפתי הוא טוב, מבחינתי המודל הצרפתי הוא היה המודל הגדול. MC סולאר בעיניי, עד היום הוא הראפר הגדול בעולם. ואיאם, להקה מדהימה, ובשבילי, בתור בן אדם שמבין צרפתית, כל השילובים האלה בין צפון אפריקה, בין המרוקאית וכל זה שעשו במאנו נגרה, בנגרס ורט, הקושיות הירוקות, אוסף של להקות אקורדיאון עם היפופ, בשבילי זה היה המודל. וכשזכיתי להפיק את האלבום הראשון של הדג נחש, המודל שלי היה כל הפאנק הזה הצרפתי, שהם לא התביישו לקחת מהאמריקאים, נניח MC סולר היה לוקח ממש סול אמריקאי, חותך אותו ועולה עליו ברפ הצרפתי המשובח שלו. ולכן כאילו איכשהו אני מרגיש שגרירות צרפת בעולם הזה של, של ההיפ-הופ, ו... זה משמעותי בעיניי, כי לצרפתים יש הרבה יותר דמיון לישראל, בגלל הרכב אוכלוסייה של אותם ימים, ב-90s ובסוף ה-80s, המון המון צפון אפריקה נכנסה לשם, והיא עשתה היפ-הופ. וזה משמעותי מאוד גם לארץ, כי זה בדיוק הרגע שבו גם מרוקאים וטוניזאים ניסו להשתלב לתוך המוזיקה הישראלית.
0: באמת התחלת לדבר על, על ההשראה שלך לתוך הראפ, אז אני כן אשאל, קראתי לך קודם הראפר הישראלי הראשון. הגדרה שאני עומד מאחוריה, כי אתה, אני חושב, אחרי אשם תמיד, שהיה שיר יחיד, אתה הגעת והתחלת לעשות שירי ראפ במסגרת טיפקס, כן. עוד בשנת 92-3, כן, כן. אלוף המונופול, שיר בלאפ.

0: דברים שהיה להם את הפרייזינג ואת הביט, ובדיוק גם את השאיבה
1: הזאת. הדור בהיום שעשינו ביחד עם אלונו לארצ'ק, ששם הוא גם בעצמו מרפרפ, עשינו, זכינו לעשות טיפ-אופ בהתחלה, אבל טיפ-אקס מההתחלה הייתה להקה של בלנד, זאת אומרת, אנחנו, היה חשוב לנו לשלב את ההיפ-אופ פנימה לתוך הרעיון שלנו, של הצפון אפריקה והאלקטרוניקה והאקורדיון והזה. כן, היינו ראשונים לעשות את זה, ו... לנו זה טוב, כי אנחנו רצינו להיות מנותקים ממגבלות ג'אנר כלשהו. זאת אומרת, היפ-הופ באיזשהו שלב הוא קצת מכביד עליך, בגלל שאתה צריך ללבוש את הבגדים, להסתובב בסטייל הזה, להיות בעניין הזה. זה היה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, בתור ראפר, שנניח היו סבלים מנהל מסתובבים שם בסביבה כבר, וכל החברה האלה, והם באמת הלכו על היפ-הופ אמריקאי, ואנחנו ניסינו לדבר בשפתנו לארץ, ואז הרכבנו איזה קוקטייל שיש בו גם כן היפ-הופ, אבל זה לא היה המנה העיקרית של מה שאנחנו עושים. עד עכשיו אני מרגיש נוח, באמת, נוח לסלסל ונוח לרפרפ, לא יודע, מה עשית לי, מה עשית, איזה עולם, שירים שאנשים מכירים, שהם למעשה שירי היפ-הופ עם פזמון מזרחי, שהם מאוד הצליחו בארץ.
0: דיברת קודם על איך שמעת את אשם ואיך זה פתח את הראש. מה קרה כשנתקלת בנייג'ל פתאום ברדיו או בטלוויזיה?
1: זה היה דבר מושלם. קודם כל, אני חושב שכבר היינו אז בקשר עם יער ניצני. יער ניצני ראה אותנו ממש בהתחלה של טיפ-אקס, והוא החליט שהוא יקדם אותנו. הוא כבר לא היה מנכ"ל חברת הקליטים, אבל הוא כתב קומוניקט וניסה לדחוף אותנו לפה ולשם. וזה היה על הרקע של נייג'ל, והיה גם שושן שעשה מין מרוקאית מגניבה כזאת. ונייג'ל היה... אני יודע איך להסביר את זה. יש את התיאוריות האלה שהם בא מישהו מהחלל ונחת פה ושינה את העולם, ואנשים נורא התקדמו אחר כך. אז הוא היה כזה דבר. הוא היה חללית שנחתה מהחלל, החזיק ביד איזה טכנולוגיה חייזרית שלא ידענו להחזיק אותה, והצליח לעשות אותה הכי רחוב שיכול להיות בעולם. הבן אדם הזה, כשהוא שר המזל הגרוזיני של, של שבילי שלילי לילי, כשהוא שר את הדבר הזה, אתה מבין שהוא חי את הרחוב הישראלי יותר מהרחוב הישראלי.

0: לעשות ראפ בישראל זה לא רק לראפ ראפ ולהשתמש במקצב כזה או אחר. להיות ראפ זה להגיד אני לא מפחד לדבר על הבחור ברחוב ועל האישה ועל הוא שעבר עם האופנוע ועל שליח של וולט ושל... זאת אומרת, הדיבור הרחובי הזה, אני מכניס את הרחוב עם כל החום שלו וכל השריחה לתוך אולפן הרדיו, לתוך המסיבה שלי, והמסיבה היא הרחוב. ונייג'ל עשה את זה מדהים, קודם כל במבטא על מזרחי שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, וזה היה הפקה מושלמת, יוסילה.
1: תודה רבה, תודה.
0: וזה היה גם מצחיק, אבל גם חצוף, וגם קול ברמה מטורפת, ולקחנו, שתינו את זה כמו מים, כאילו ממש. קצת אחר כך פגשנו בן אדם מסתובב, היה בהופעות שלנו, הלך לפה, הלך לשם, פישי הגדול. בלי האדמור, בכלל לא היינו מצליחים להגיע ליצור המטורף הזה, פישי הגדול. זה אין יוצר כזה. אז האדמור היה ממש משהו שהוא פותח, קודם כל הוא מדבר לתוך הקריקולום היהודי, הוא האדמור, הוא מבין לפני הכל שהישראלים הם קודם כל יהודים, אז הדיבור שלו הוא יהודי, ואז הוא מדבר דיבור של רחוב, הוא יוכל לדבר על חומוס. פתאום אתה מקבל את הרחוב הישראלי עם כל השריחה שלו לתוך הפנים, וזה ההיפופ האמיתי. אז הוא לא רק עשה פרייזינג ממש מגניב, ולא רק במבטא לימד אותנו איך לדבר, איך לשים את זה בפה, את הראפ, הוא גם לימד אותנו איך להסתכל באהבה על הרחוב הישראלי ולהגדיר אותו, כי הוא מצחיק, כי הוא עסיסי, כי הוא חריף, כי הוא מעצבן, כי הוא מסוכן, והמסוכנות הזאת, את זה נייג'ל הצליח להביא.
2: יוסי, אתה באותה תקופה בעצם הפקת את האלבום הראשון וליווית אותו גם בכל התהליך הזה. אתה יודע, קובי אומר, נדלקנו על זה והתאהבנו בזה, אבל לא זה היה כל הקולות. כלומר, היה את חומוס מטמטם שהיה להיט מדינה גדול, אבל האם הזלזול הזה שהרגשת מבעלי דעה וקובעי הטון בתחילת הדרך קרה גם כשהסתובבת עם המוזיקה של נייג'ל?
1: אוקיי, אז אני רק רוצה לשנייה אחת לעשות טיפה לפני זה. כל הפגישה שלי עם נייג'ל הייתה די מקרית. יום אחד, אני באתי לחופשה בישראל ב-91, וחבר שלי גיל בונשטיין, אומר לי, בונה, יש פה איזה אחד, הוא הולך לעשות איזה דמו באיזה אולפן, אולי תבוא איתי, הוא ג'מייקאי, וזה משהו כזה בזה. וככה נפגשנו, ועשינו מיד את עסק שחור. זה השיר הראשון שעשינו.
3: פה בארץ אני שולט עם העסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור.
1: ולקחתי את זה בחזרה לניו יורק. עוברת איזשהו חצי שנה, ואני כל פעם מקשיב לזה, ואני אומר, וואו, מדהים. ואז יאיר ניצני מגיע לניו יורק עם טיסלם, ואני לא מכיר אותו, אבל קיבלתי טלפון מהמתופף של טיסלם, אם אני רוצה לבוא לראות ההופעה, אז הוא ישמח שאני אבוא בזה וזה, יאללה. באתי, ואז באתי להגיד להם שלום אחרי זה, ויאיר, אני כזה אומר לו, נעים מאוד, נעים מאוד, וזה אומר, בונה, אני מתחתן עוד איזה חודש, אם במקרה תהיה בארץ, יאללה, תבוא לחתונה. ואז אני מגיע לחתונה, אני אומר, זה הצ'אנס שלי לפגוש את יאיר ניצני, אני מגיע לחתונה, מי מנגן בחתונה?
0: טיפקס, טיפקס בחתונה של יאיר ניצני.
1: הם היו רק שלושה, ואני כזה, בונה, מגניב, מגניב, מגניב. יומיים אחרי החתונה, יאיר מתקשר אליי להגיד לי, בונה, תודה רבה, שהיה כיף לראות אותך בחתונה. ואז אני אומר לו, מי זאת הלהקה הזאת שהופיעה? ואז הוא אומר לי, כן, זה חבר'ה טיפקס, הם בדיוק עכשיו מתחילים, וזה משהו נחמד להלאה. אוקיי, סבבה. אז הוא אומר, אתה רוצה להיפגש? אני אומר לו, יאללה, בכיף. ואז בפגישה הזאת אני משמיע לו את נייג'ל.
0: וואו.
1: זאת הייתה הפגישה, זה יומיים אחרי החתונה. אוקיי, אחרי שראיתי טיפקס, ואני משמיע לו את זה, ואז אנחנו נוסעים אצלו באוטו, והוא שם את זה אצלו באוטו, ואומר לי, תשמע, הבן אדם גאון, וזה, בוא נעשה לו אלבום. ואז יצרתי קשר עם נייג'ל, והיה לנו 60 שעות שיאיר היה לו באולפן, הוא קנה 60 שעות מראש, אז נכנסנו לשם, והיה לנו יומיים וחצי, שלושה לעשות את כל האלבום. אז אני ממש תכנתתי את כל המוזיקה לפני זה, ואז נייג'ל הגיע, והוא היה, כאילו, הוא היה מוציא את המילים, ומיקרופון ביד, הוא לא יכול היה לעבוד באולפן, כאילו, עם אוזניות או משהו כזה, הכל טייק של מיקרופון ביד, ויאיר היה עומד בצד ומסדר לו קצת את המילים, שלא יהיה טעויות בעברית יותר מדי, או לפעמים הסיפורים היו ארוכים מדי, אז הוא קיצר לו קצת, וכאילו הוא קצת שיפץ, בדיוק שיפץ בידק, אני הייתי לגמרי לגמרי על המוזיקה, נייג'ל היה נותן את הטייק של ה... היינו עושים את הטייק של הראפ, כמה פה, שמה, בזה, בזה, היינו בוחרים מה יהיה הפזמון, מה יהיה כל הדבר הזה,

0: ואז הלכנו עם זה לכל החברות הקליטים, ואף אחד לא קלט את זה אפילו בקטנה. כולם כאילו פשוט לא הבינו את זה. ואז, ואני בחופשה בארץ.
1: בן מוש הגאון.
0: בדיוק, ואז אני אומר ליאיר, בוא נלך, בוא נלך לתחנה המרכזית, כי זה מה שזה צריך להיות, זה צריך להיות בארצות הברית, שאני הייתי גר אז בניו יורק, אז כל ההיפופ היה קורה המון המון ברחוב, והמון דוכנים שלא יכולת למצוא את זה בתחנות הקליטים, או בזה היית מוצא את זה באמת בכל מיני קסטות או CDs, אז כאילו מודפסים, וככה ידעת מה הדבר הבא בהיפופ, אתה לא ידעת את זה. אם זה כבר היה יוצא החוצה ומוצא את זה בחנויות, זה כבר לא שווה. כי אתה רוצה לדעת מה הדבר
2: ברחוב.
0: הבא.
2: התרבות בדיוק. קורית ברחוב.
0: בדיוק, מה הדבר הבא? מה
2: לכן
0: הדבר
2: גם
0: הבא?
2: שמתם את זה בקסטות בארץ.
0: בדיוק. ואז אז אמרתי לו את זה, והוא אמר לי, וואלה, כי אני מכיר את בן מוש, והגענו לתחנה המרכזית, לתוך הזה, והשמענו את זה לבן מוש, והוא קלט את זה ישר, והוא אמר, יאללה, אני בפנים, בוא נקנה עוד איזה כמה שעות, ואני אוציא את זה החוצה. אז זה היה העניין.
1: זה מדהים שהפתיחות, דווקא מצאתם אותה בתחנה המרכזית.
0: זה לא...
1: הממסד עצר את הכל, ודווקא התחנה המרכזית הייתה פתוחה לדברים.
0: בדיוק. זה בדיוק זה.
2: ואז מגיעים חבורה של נערים מיבנה.
0: באותו זמן...
2: מביאים בלגן אחר
0: בדיוק,
2: לגמרי.
0: בדיוק, באותו זמן, אני, באותו זמן שעשיתי לנייג'ל את האלבום, חצי שנה אחרי זה, הם הזמינו אותי להקת פורטרט לעשות.
2: ואז,
0: כן. ואז אני בא, ואני כאילו מאוד חושב בסגנון הזה, אבל הם לא שם, אז הם רוצים כזה פאנק ישראלי, סבבה להלאה, ואנחנו עובדים על זה, ובאולפן, שאנחנו עובדים, יש גם הטכנאי שעובד איתי, מני בג'ירנו, משמיע
2: לי... שהבן שלו אגב ראפר מצוין.
0: נכון. משמיע לי קטע, והוא אומר, תשמע, הייתה פה איזה להקה, שבק סמך, בזה אני שומע, הם נשמעים משהו רוק כבד עם ראפרים כזה, מנורה בדיסטורשן, כזה הכל, אני לא מבין את המילים, לא מבין שום דבר, אבל אני קולט שיש שם משהו.
2: אתה יודע, ליווית אותם לא רק מוזיקלית, אלא ממש בתחילת הדרך.
0: לגמרי.
2: איך היה לארוז אותם לקהל בישראל? איזה אתגר זה הביא?
0: אוקיי, אז העניין היה שברגע שהכרתי אותם, מה שכל כך אהבתי בהם, שהם לא היו דומים לשום דבר אחר בישראל. הם הלהקה הכי רוק אנד רול שאי פעם הייתה בארץ. זה דווקא שבק סמך, כי הם היו פרועים מלאי אנרגיה, והם היו לפני הצבא. הם היו לפני הצבא, זה באמת ילדים בני 17-18, מלאים בטסטוסטרון מטורף, רוצים רק לקלל ולרקוד, והכל היה פרוע לחלוטין. מאוד אהבתי את הדבר הזה, שהם שוברים את כל ההסכם, את כל המוסכמות של איך צריך לעשות את הדברים. זה היה מבחינה מילולית, כאילו מאוד אהבתי את זה, ואמרתי, וואו, לא לגעת בזה, כאילו שיניתי להם את המהירות, איך שהם עושים את כל הדברים, אבל את המילים השארתי. כי אתה לא יכול לכתוב מילים כאלה אחר כך, אתה רק יכול לכתוב אדם שאתה ב-15, 16, 17, כל מיני מילים הזויות כאלה, ולהמציא מילים.
2: שאחזת העניין נבוך מהם.
1: אתה תמיד אומר, כשאתה פוגש אומן חדש, אתה אומר לו, תקשיב, יש לך רק הזדמנות אחת לעשות אלבום ראשון.
0: נכון
1: רק
0: מאוד.
1: רק הזדמנות אחת, אין. אחרי זה לא יהיה לך אלבום ראשון יותר, לעולם. בדיוק. זה נורא חשוב אלבום ראשון.
0: אז הדבר הזה היה כזה, ואז אמרתי להם, אתם לא תופיעו בתל אביב עד הופעה מספר 40. אני לא מרשה לכם להיכנס לתל אביב. לכו תופיעו בכל הארץ, אבל אתם לא נכנסים לתל אביב עד הופעה מספר 40. למה? כי כל פעם שמישהו מוציא פה תקליט, אז, או אלבום, אז אומרים, הופעת בכורה קודם כל בתל אביב, ואז כל ההופעה מלאה בקהל, ואז ההופעה השנייה אין קהל בכלל. בהופעה הראשונה יש 800 איש, בהופעה השנייה יש 8 אנשים. אז לא הרשיתי להם להיכנס לתל אביב. זה היה אחד הדברים העיקריים. למדתי את זה בארצות הברית. אין דבר כזה שאומן חדש יופיע הופעה הראשונה שלו בחורה בניו יורק. קודם כל, הוא יופיע 50 הופעות בכל המדינות האחרות, או 500 הופעות, ורק לראשונה הוא ייכנס לניו יורק.
2: זה גם גישה מאוד היפ-הופ, כלומר, לבנות קודם כל מהרחוב, מהשטח, את הקהל, ורק אחרי זה להביא אותו למרכז.
0: ואז הם הגיעו, והם פתאום מתקשרים אליי, תשמע, הציעו לנו הופעה, וזה רק מספר 26, אנחנו יכולים בכל זאת לתל אביב. אמרתי, יאללה, בסדר, כי זה לא הייתה הופעה שמישהו שם לב אליה. אז פעם ראשונה הגיעו הופעה מספר 26 לתל אביב, אבל הם כבר היו, היה להם 26 הופעות מאחורה, והם היו פתאום כבר ביחד, וזה כאילו הם כבר התרגלו להופיע איפה שאין סאונד טוב, איפה שהקהל לא יודע בכלל מי הם ומה אתם רוצים מאיתנו בכלל, בכל הדברים האלה. הדבר הזה, לבנות את החוסן הזה, הוא נורא נורא חשוב, ולעשות את הדבר שלך, בין אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, אתה צריך לעשות את זה. הם עשו את זה ועשו את זה ועשו את זה, ולאט לאט הקהל של הילדים בני 15-16 התחילו לאהוב אותם.
2: וקובי, אתה במקביל, טיפקס מתפוצצת, להקה אהובה מאוד במדינה. איך אתה מכיר ורואה את שבק סמך, באיזה שלב?
1: אני שומע איזו הקלטה שלהם מאיזו הופעה, ואני ברור לי שיש שם משהו. הם עדיין לא מנגנים טוב, כאילו זה טושטש ומוזר מאוד. אבל אני לגמרי מבין שזה איזה טייק, אני אגיד ככה, זה טייק יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, זה כמו ביסטי בויז. טייק ברוקלינאי יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, היבנה הזה, פתאום השכונה הזאת מתפוצצת עם כל הטסטוסטרון הזה, ואומרת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מכאן. עם כל הרעש שזה בא, הם כמו יחידה בצבא כזה, ששרה באוטובוס. והעוצמות האלה הם דבר שהיה מאוד חסר במוזיקה הישראלית, שכל הלהקות בנים שלנו היו תרנגולים כאלה, וזה לא, זה, הם פתאום הביאו את ה...
0: נכון.
1: את הכתיבה הזאת של החרמנות נוער הזאת.
0: בדיוק.
1: זה מדהים.
0: למשל, הבאים מיבנה, כן. זה המצאה שלי. הם לא היו מדברים על זה, אבל היה אז את NWA. What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker. ואז אמרתי להם, בוא נעשה שיר שכמו Straight Out of Compton, באים מקומפטון, או אני מגיע מברוקלין, או אני מגיע מברונקס, אתם מגיעים מיבנה, אז תעשו שיר על יבנה. וככה הם כתבו את השיר על באים מיבנה.
2: לייצג הזה.
0: בדיוק.
1: כן,
0: זה היה...
1: מה זה עשה לפריפריה? גם ההיפ-הופ עד היום מדבר פריפריה. הרבה מאוד להקות באות ואומרות, אני בא מלוד, אני בא מפה, אני בא משם. אלה דברים מאוד משמעותיים. כי עוד פעם, עם הרצון הזה לקבל את המציאות לתוך הרדיו, לתוך האומנות, זה רצון משמעותי. זה אומר, אני לא כללי שונות, אני לא רק אני וחברה שלי. אני מהרחוב ההוא, אני הבן שלהם, אני מסתובב בשכונה וההוא הרביץ לי. כאילו ספציפציף, אתה מביא את הדבר שלך, וזה, את זה הם הביאו ביג טיים. השכונתיות הזאת, זה משמעותי.
0: נכון מאוד. אז זה לגבי שבק סמך, השנתיים הראשונות של שבק סמך.
2: זהו, אז בדוקו יש איזה שלב שאתה, שמביאים איזה צילום ישן שלך, מדבר על האכזבה מהנוער שלא קיבל את הדבר הזה כמו שציפית. באותם שנים, כשאתה רק מתחיל לעבוד גם אחרי נייג'ל וגם אחרי האלבום הראשון של שבק, יש כזה חשש פתאום שזה לא יתפוס בארץ, שזה לא יבינו את ההיפ-הופ?
0: לא. אתה יודע מה? אני לוקח את זה שנתיים לאחורה, ביום האחרון שלנו באולפן עם האדמור, נכנס בן מוש, והוא אומר, אני לא יודע אם הקהל יאהב את זה, אבל הילדים שלי ממש אוהבים את זה, כאילו, ואני ידעתי שאנחנו במקום הנכון, ואחרי זה כל פעם שמו, ומה אתה חושב על הקהל? אז אני אומר, לא מעניין אותי הקהל, מעניין אותי הילדים, כי אני מכוון לילדים, והתחלתי לכוון, וזה גם כן משהו שמאוד למדתי מארצות הברית, אל תנסה לכוון לכל הקהל. בישראל תמיד רצו שהכל יהיה, שכולם יאהבו אותך, ואני למדתי מארצות הברית, לא, תמצא קהל נורא ספציפי שאוהב אותך, ומזה זה יגדל. אז אני כיוונתי תמיד לאיזה 2,000 בני נוער, וזה חוזר על עצמו אחר כך, שהם מאוד יאהבו את זה. עכשיו, וככה זה באמת צמח, כי למשל, נייג'ל האדמור, שינה מתי, לילד בן 14-15, שקוראים לו פישי, אדם, הוא שמע את זה, וזה שינה לו את החיים. הוא שמע את זה יום אחד, הוא עלה במדרגות, הוא סיפר לי, הוא עלה במדרגות בבית ספר, בעירוני א', ופתאום הוא שמע את זה באוזניות או מה, ומשם הוא פתאום החליט שיש לו כיוון בחיים בכלל, כאילו. אז אתה, זה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואתה מתחיל מכלום, אבל זה צומח אחר כך למאוד גדול, אתה ממשיך להשקוט את זה.
2: זהו, זה מושלם שאתה מדבר על הדימוי הזה, כי אני מאוד רואה את התקופה הזאת בתור איזה מדבר שבמקביל לחלוטין מתחילים לצמוח כל מיני צמחים קטנים ומוזרים, כל אחד מאוד שונה, אתה יודע, זרקת את פישי שהוא מאוד שונה משבק סמך, גם אם הם התחברו מאוחר יותר, והיה לך דברים כמו איזופ, שזה להיות שמואל עם שי גולדנברג.
0: איזופ הוציאו את זה באותו זמן ששבק סמך הוציאו את זה.
2: שעשו משהו קצת יותר פופי מסחרי.
0: בדיוק, הם לא קיבלו אף פעם את הקרדיט, כי לא, ואני חושב בייחוד בגלל שזה לא השפיע.
2: נכון.
0: אף אחד לא הושפע מהם, הם פשוט היו להיט נורא כיפי באותו קיץ.
2: בדיעבד, שנים אחר כך, אני חושב שהרבה ראפרים גילו אותם, טונה סימפל אותם באחד האלבומים, כלומר, יש איזה חזרה אחורה לחפש, אני בתור מי שגדל סביב ראפ של שנות האלפיים הראשונות, היה מאוד מאמץ לחפש כל נגיעה בראפ שהייתה לפני כן.
0: בדיוק.
2: אז דברים כמו איזופ, דברים כמו סילבר דון, וכמובן פישי, שהיו, אתה יודע, זה אפילו לא ראפ פרסי בצורה קלאסית, אלא ראפ עם איזשהו עיוות ישראלי מסוים, או איזה זווית דנסול מסוימת, ששם היה ייחוד שחיפשנו, כלומר, הדרך הזאת לתרגם את התרבות האמריקאית הזאת לישראל, עברה דרך הדמויות האלה ש פרחו באותם שנים.
0: כן, וגם, אבל זה גם מבחינה מוזיקלית, כי בארצות הברית היה מאוד, כאילו כל הזמן היו משתמשים במוזיקה של להיטים משנות ה-60 וה-70, כל מיני מוזיקות, גם לא להיטים. ושבאתי לישראל, לי היה מאוד חשוב להשתמש במוזיקה ישראלית, ולא להשתמש במוזיקה אמריקאית. וזה הביא את זה מאוד מאוד מאוד כאילו לקהל, כי זה, הוא לא קולט שזה נשמע לו מוכר. גם במלודיות שהם שרים הרבה פעמים, את השורות שהם שרים, זה ציטוט של מוזיקה ישראלית של שירים ישנים, רק עם מילים כל כך אחרות, נכון. שאתה בכלל לא קולט, שזה כאילו, ככל שהמילים היו יותר קשות ויותר גסות, אז הייתי
1: מחופף הבנלות.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה היה כזה, בוא נביא את זה בצורה כזאת, שלא ישימו לב כמה זה ילד ירוק. ילד ירוק בכלל מדבר על וויד ועל סמים. אבל זה נשמע כל כך נחמד, אני ילד ירוק, ואנשים לא קולטים כאילו כמה זה חמור מבפנים.
2: אני חושב שאני בתור ילד ששמע את זה בגיל 12, לקח לי המון שנים להקל ולהבין.
0: בדיוק, ובגלל זה קראתי לאלבום עטיפה של ממתק, כי קלטתי שפה אנשים אומרים, בונה, לא משמיעים את זה ברדיו, כי יש יותר מדי דיסטורשן בגיטרות. זאת הסיבה שהם לא שידעו הרבה את שבק, סמך, זה היה התירוץ, כן? קיבלתי את הטלפון הזה מ-NMC, מחברת הקדימה, אמרתי, אוקיי, אז אני אוריד את הדיסטורשן מהגיטרות, אבל המילים יהיו הרבה יותר קיצוניות, ובגלל זה קוראים לזה עטיפה של ממתק.
2: זהו, בכלל עניין של שמות, גם איזופ שהזכרנו קודם, השם האלבום שלהם זה באתי לו בזמן, שאין סמלי יותר מזה, אני חושב שזה סיפורו של ההיפופ הישראלי, של השנים האלה, וכמובן פישי שמדבר על הסנדק, וכאילו הדמות הזאת שמייצרים בשנים הראשונות. קובי, אתה באותם שנים החתמת גם את פישי ללבנטיני.
1: כן, אני זכיתי להחתים את פישי ולהוציא את האלבום.

0: פישי, הוא הסתובב איתנו מלא לפני זה, זאת אומרת, יש לנו שעות של פישי, הוא כל הזמן מדבר וכל הזמן הוגה וכל הזמן הראש שלו עובד, וכל פעם הוא מתווכח ואומר וטוען, והוא כאילו ראפר בכל נימיו, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: הוא הדבר עצמו לגמרי. הוא היה כאילו בא עם הקלטות של בינימן וכל מיני מוזיקת דאנסול, ועושה אצלנו באולפן, וכמה שניסיתי להתערב, לרקח את זה, לזה, לא הצלחתי לעשות שום דבר, כי הוא היה ממוקד מטרה לחלוטין, אבל בעבודת שיווק עשינו הרבה עבודה מעניינת עם פישי. כל תחנות הרדיו קיבלו פוסטר בגודל מלא של פישי הגדול, והוא גדול.
1: הוא גדול, שתי מטר.
0: שני מטר הדפסה עם רגל, ובכל חנויות התקליטים התייצב פישי הגדול בקרטון, ואמרנו, בוא נלך על הדבר הזה. ופישי, באמת, אין ראפר ישראלי כמו, בעיניי הוא המושלם שבמושלמים. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע להכי טוב שאפשר להגיע. גם הפרייזינג שלו, גם הדרך שהוא מתייחס, הוא הוליסטי, הוא קיצוני.
1: לגמרי.

0: בתוך כל המגניבות הזאת מסתתר איזה גיק. זאת אומרת, הוא גיק מאורך שעושה את הדבר הכי מגניב ביקום, פחות או יותר. ודווקא מתוך העיניים שלו, העבריינים, הרחוב, הדבר הזה, שאתה לא יודע אם הוא פגש את כל הדברים שהוא מספר, אבל יש בזה תחושת אמת הרבה יותר גדולה אפילו מסרט יהודי. זאת אומרת, הוא הכי יהודי בעולם מבלי להיות יהודי.
1: אני הכרתי את פישי כמה שנים לפני זה, פגשתי אותו בירקון על הנער, הוא פשוט היה איזה די-ג'יי, והוא היה על המיקרופון, ואני כזה, וואו, ואני קולט שיש לו משהו שם, ואמרתי, תבוא אליי. והוא בא אליי לאולפן, מדובר על 96, הוא בא אליי עם מחברת, והיו לו 300 שירים שהוא כבר כתב. אתם מבינים, כאילו, 300 שירים שהוא כבר כתב, הוא היה כותב 3 ביום, על כל דבר, על כל נושא, על כל דבר, הבן אדם, והוא היה מוכן, והוא היה כאילו באמת, אני הייתי שם את המוזיקה, והוא היה אל המיקרופון, והתחלנו לעשות את הקטעים. ניסיתי לעשות שהוא ייחתם בחברות התקליטים, וכמובן, הם לא קיבלו אותו, ואז הדרך היחידה הייתה שידעו מי הוא, זה לצרף אותו, לעשות שיר אחד עם שבק. כן,

0: ויותר מאוחר, כאילו כל אחד המשיך לדרכו, ואז אני שמעתי שהוא התחבר עם, עם קובי, ו, ואמרתי, וואו, איזה כיף. ואז אמרו, בוא נע. ואז קודם כל, כל הכבוד שיצרת חברת הקליטים שבכלל הוציאה את האלבום הזה, כי זה כאילו, כי אף אחד אחר בכלל בחברות הקליטים לא היה מוכן לעשות את זה.
1: לחברה שלנו קראנו לבנטיני, כי אנחנו... משתמשים במילת גנאי, שהייתה, כל מה שהיה לבנטיני, כאילו מכאן, היה לא נחשב, היה פחות טוב. אם היו אומרים על הצגה שהיא הצגה לבנטינית, זאת אומרת, זה לא שלנו, זה לא, לא יושמע. ודווקא החלטתי לקרוא לחברת, לעשות ריקליימינג לשם הזה, ולהגיד לבנטיני, זה החברה המגניבה. ולבנטיני יוצא את כנסיית השכל, את האלבום הצהוב המאוד מצליח שלהם. עשינו פישי הגדול, והדג נחש, נערי רפול כמובן. וחיים אוליאל, סנדוק אלעג'ב, ואלבומים אחרים, והיה ברור שהמקום של פישי הוא אצלנו, והיה ברור שהמקום של הדג נחש הוא אצלנו, אז היה ברור בעיקר לדג נחש, שהם חזרו אחריי.
2: יש רגע יפה מאוד שמגיע בפרק השלישי, שבו מפגישים את שניכם בעצם בהופעה בברבי של הדג נחש.
0: אני לגמרי זוכר את זה.
2: ולכל אחד יש פרספקטיבה שונה לחלוטין.
3: אני רואה אותם, ולא מתלהב.
1: הדג נחש היו פחות או יותר... כל מה שחלמתי בלהקה.
3: הוא מזהה את הדג נחש, ואני כאילו ממש לא.
1: הם לא היו סטיגמה של היפופרים.
2: יוסי, מה אתה ראית באותו רגע?
0: אוקיי, אז ככה. קודם כל, אני ראיתי, אני רואה את קובי מגיע, שנינו עומדים אחד ליד השני כזה, ומסתכלים על אותה הופעה. אני רואה כזה, אני אומר, בוא עיניים נשמעים קצת כמו פורטרט. איך היא הכל נחש? אבל אני לא מוצא איפה הדרייב הזה של ראפרים, כאילו, כי אני הייתי נורא רגיל לשבק סמך, או לפי שהיא מבחינת הדרייב הזה, ופתאום אני רואה שענן עם שיער ארוך, כזה, וחצוצרות, וזה, ואני כזה, זה לא, אני לא מבין אותם, והם לא כאלה כמו שבק סמך, אז נגמרה ההופעה, אני הולך, ואני שואל את קובי, ממש לפני זה, מה אתה חושב? וקובי אומר לי, בונה, הם מעולים. ואני אומר, טוב, הוא רואה משהו שאני לא רואה.
2: אז קאטו, מה אתה ראית באותם שנים?
1: אני ראיתי פובליציסט מבריק, מישהו שיש לו דעה עמוקה, שיודע לבטא אותה בצורה מטורפת. ראיתי את שענן, והאיש הזה הוא משמעותי. אני לא חושב שיש ראפר בעולם שהוא כל כך מדויק כמו שענן, במובן הזה של להגיד דברים ולסייג אותם, ולתוך הדברים לשלור עוד דברים. הבן אדם, היה לו את זה. מצד שני, ראיתי להקה שבקנה מידה צרפתי, שאני מחפש, יש להם את האלגנטיות הזאת, והרגשתי ש... ירושלמיות רחוב הזאת, עם סוג מסוים של אלגנטיות, אם זה יתאפר ביחד, זה יגיד דברים שחייבים להגיד אותם לישראלים. זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו מוצאים פה איזה ספצימן של להקה, שאין אותו בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה צבר, זה קקטוס, זה צומח פה, יש לזה קוצים, יש לזה פירות מתוקים, זה מגניב, ואין לזה ממש מודל. והרגשתי, על הוואן, גם ראיתי את הקהל, וראיתי, היה להם כזה מיילינג ליסט, איזה 500 איש, שהם יכולים לשלוח להם מייל, יש הופעה במקום הזה. אנשים היו באים לראות אותם עוד לפני כל הדברים.
2: כן, לפני האלבום הראשון הם עשו מאות הופעות. היו להקת הופעות כבר ידועה בשלב.
1: בדיוק, התחושה שלי הייתה שהקהל כבר קיים, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותם לממסד, להרים אותם לתוך הרדיו, מה שסגר את הדלתות, אצלם זה לא היה כל כך קשה, בגלל שכבר על הוואן לא היה להם את הדיסטורשנים, ולא היה להם את הדיבור הבוטה, הראפרי הזה.
2: הם לא היו שבק סמך. הם לא היו שבק סמך.
1: בדיוק, הם כאילו באו מאיזה רחוב אחר, והנגינה שלהם הייתה אלגנטית, עוברת, ואז... אמרתי להם, תקשיבו, זה הכל טוב, אתם צריכים להבין, אני חושב ששענן צריך להיות במרכז, בן אדם הזה, כי הוא לא ראפר גרזנים כזה, הוא ראפר כותב, הוא ראפר מהוגה. הוא צריך להיות, קחו, שימו את המקום שלו, אל תזלזלו בו, תנו לו את המקום, מצד אחד. מצד שני, אמרתי, אני וביגם נעשה לזה הפקה הכי צרפתית, הכי MC סולר, הכי צרפתית שיכולה להיות, במובן הזה שזה אלגנטי, שזה נשמע טוב. הם הביאו איזה חבר גרפיקאי שעשה עבודה מדהימה, הגרפיקה הראשונה של הדג נחש באלבום הראשון הייתה משמעותית מאוד.
2: הלוגו האיקוני.
1: הלוגו, אבל אמרתי להם שחסר להם שיר, וניגשנו לכתוב ביחד שיר. אומרים לי מה לך עם מוזיקה
4: שמיותים, שחורים, מזוימים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים, לבנים.
1: והיה להם טקסט כזה של לא מוותר, של הסיפור של הלהקה, של אתם רואים אותי פה עומד, אבל למעשה אני עובד נורא קשה כדי להגיע אליכם. ומספר את הסיפור של הראפ בישראל, של הראפר המסכן בישראל, שמנסה איכשהו שישמעו אותו ויקשיבו לו, ולא מוותר היה הרעיון, אני המצאתי את ה... אני לא מוותר, וגם המחשבה שבוא ניקח את מזי כהן, זאת אומרת, להגיד לרדיו, פאנק, אתם מכירים, נכון? אתם אהבתם, גזוז, דודה, מזי כהן, אהבתם את כל זה, תכירו הנה ה-next generation. ודרך המחילה הזאת של הפאנק, להכניס אותם פנימה, דרך הנקי הזה, דרך זה שהם יעשו אחרי עוד כמה שנים בהובלת הגאון הזה, דברים רועשים ומזיזים ומטורפים, זה היה בלתי נמנע. אבל הכניסה שלהם הייתה חייבת להיות דרך התקשורת, כי הקהל כבר היה אצלם בכיס, זאת אומרת, הקהל, הבערה הבסיסית כבר הייתה שריפה בקהל. מה שהיה צריך לעשות זה לבוא מלמעלה וכל המקום אף באוויר. וזה מה שקרה איתם.
2: זה מעניין, כי אתם אומרים דבר די דומה. כלומר, יוסי, אתה מדבר על הסימפולים של המוזיקה הישראלית הקודמת, ואתה מבחינתך הבאת את המוזיקה הזאת, המוזיקאים האלה, כדי לעבוד עם הדג נחש ולהכניס בדלתה הקדמית, אבל עם איזה הגנבה, לתוך המיינסטרים הישראלי.
1: כשאנחנו מדברים על מוזיקת רחוב, אנחנו מדברים על זה שכל ראפר מגיע עם העולם התרבותי שלו. הוא בא עם הדגימות שלו, הוא בא עם משהו גדל, הוא משמיע לך תקליטים. בזמן שהוא מדבר איתך, או למעשה אתה בחדר שלו, ואתה שומע את התקליטים שהוא גדל עליהם. ובדג נחש זה בולט, גם בטיפקס זה בולט ממש. אלה התקליטים שאנחנו שומעים, זה נכנס לתוך המוזיקה שלנו, ואנחנו באים, כל אחד פה מגיע עם ארון ספרים ותקליטים ודיסקים וקסטות, חשוב. וזה שונה מהמוזיקה האחרת, מהפופ הישראלי, שבו הוא מנסה להראות שאין לו השפעה משום מקום. הוא רק הוא וחברה שלו, והפרחים, והזה, והטבעת נישואים וכל זה, זה הנושא שלהם, וזה נושא סגור ולא קשור לעולם. ראפ רוצה להיות קשור, ראפ רוצה להיות ברחוב, ראפ רוצה להתעצבן על דודה שלך, הוא רוצה להשמיע לה איזה שיר, הוא רוצה לעשות כל מיני, הוא איתולי והוא חי ברחוב. זה חשוב מאוד.
2: טוב, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה באמת, למרות שיש לנו עוד אין ספור דברים שאפשר לדבר עליהם. דיברנו הרבה על ראשית הדרך של הז'אנר, אבל אני לא יכול לסיים בלי לשאול אתכם משהו קטן על היום. מה אתם חושבים שהראפ הישראלי הבין לאורך השנים ומבין כיום, שבתחילת הדרך לא היה איזה הבנה שלו?
5: אני חושב שהיום כולם מבינים שאפשר להתבטא, כל אחד יכול להתבטא בדרכו. וזה הדבר העיקרי, כי ראפ הוא בעצם מקור ביטוי למי שרושם את המילים, זה פשוט מקור ביטוי למה שעובר לו בראש, לי זה ילד בן 16.

0: עם קצב. לעומת משוררים, שהרבה פעמים עד היום יש משוררים גדולים, שאני קורא את הזה, ואני כאילו, אוקיי, מה אני אמור, כאילו, איפה אני זז עם זה? זה לא נכנס לי בגוף. וזה כן.
1: אני חושב שהראפ החדש למד לרגש. זאת אומרת, גם טונה, גם פלוטניק, גם ג'ימבו ג'יי, אתה שומע טקסטים לראשונה, והרמת ריגוש שלך זה כמו שירים ששמעת של אהוד בנאי, של אריק איינשטיין או של אחרים. זאת אומרת, הם למדו להגיד דברים. האלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי פשוט לקח רגע בהיסטוריה וצייר אותו מחדש במילים, והוא מצליח לעשות דברים שרק ברפ אפשר לעשות, רק בהיפופ. אני חושב שההיפופ הישראלי של השנים האחרונות הוא בעיקר ממש מרגש.
2: אז זה היה שיחה מאוד מאוד מרגשת גם בעיניי, ואני ממש ממש שמח שישבתם איתנו לדבר על ראפ, כי מבחינתי אתם האנשים שהניחו את היסודות פה בשביל שכל הדבר הזה יתפתח.
1: אבל אתה הראפ הראשי.
2: לא, עכשיו תעשו דיסים אחד עם השני, מי הראפר היותר. אז אני רוצה להודות לכם, יוסי פיין וקובי עוז, על שישבתם איתנו לדבר על הזהב השחור שיצר לנו פה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. בפרק הבא תהיה פה נוגה קליין עם מיכאל כהן ואורי שוחט לדבר על השלב הבא של ההיפופ. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 וכאן בוקס. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעורך אסף רפופורט ולמפיק אלון אבוטבול, לטכנאי גיא בן וייס ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני מתן שרון, היה לי תענוג להיות איתכם בשני הפרקים הראשונים של ההסקט, ואם לצטט איזה ראפר אחד בשם רביד, אני רוצה להגיד גם תודה להיפופ בעברית שנתן לי משמעות לחיים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים.

0: בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
3: לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית?
5: קומדיה.
4: אוקיי, בסדר.
5: קומיקאית, סטנדאפיסטית.
4: שתלמד אותי איך ליזום.
5: איך ליזום.
4: מה העניינים, תום?
5: שלום.
4: שלום.
5: אני סבבה.
4: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
5: נכון.
4: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
5: כן, אני מבינה מה את אומרת.
4: אוקיי.
5: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת איך להצחיק או איך לעמוד על במה. כן.
4: בדיוק.
5: בסדר, בסדר.
4: את בעצם התחלת כן. את מה שנקרא הסטנדאפ האלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
5: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
4: לא
5: הוא לא יודע שלקחתי.
4: לך, מה זה לקחתי?
5: נכון.
4: יצרת, ברת.
5: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
4: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
5: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
4: בבקשה.
5: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
4: אלטרנטיבי הוא היה.
5: השנה היא 2011, אני אעזור
4: השנה
5: לך.
4: השנה 2011, אני יודעת את זה.
5: סוף מחאת האוהלים.
4: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
5: היא גם דחפה אותי.
4: זה בהשפעה,
5: מאוד.
4: נכון, בטח.
5: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
4: נכון.
5: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא...
4: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
5: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
4: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי...
5: מרק תום ים. סתם.
4: לא.
5: סתם.
4: ואז הגעתי לבלוג. והייתי כזה...
5: בטח.
4: ונכנסתי לבלוג, וזה היה בלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של גוגל.
5: בטח, בטח. עשיתי המון דברים מאוד משונים.
4: אבל...
5: מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
4: צחקתי בכל, והייתי כזה, what the fuck, מי זאת? כאילו, לא קראתי מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת את השרמוטה הזאת.
5: מי השרמוטה הזאת?
4: ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
5: נכון.
4: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
5: נכון.
4: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאנחנו חושבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
5: זה יפה.
4: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
5: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
4: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
5: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה... כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
6: הכי מצחיק.
5: מדהים, בו, מדהים. כתבתי שם כמה שבעיתים בו. אני עדיין כאילו מעריכה את זה שבכלל זה קרה.
6: זה בגילים, עיתון מדהים.
5: זה היה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא, לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה, שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית, כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניינת, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
6: חדשה.
5: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. וזה היה כאילו, פה, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
6: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
5: כן.
6: איזה?
5: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת. כאילו, זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
6: את מסעת. את מדהימה בזה
5: אני
6: גם.
5: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב... 90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן, זיונים, היטלר, זה, לפלוץ עם נודים, מחזור. כאילו, זה...
6: שלשול היה גם.
5: שלשולי, בטא, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי, והיום כשאני... אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה. אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת, אבל אני זוכרת... גם כאילו בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
6: ועלית שם רק פעם אחת?
5: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
6: לא, כן משנה.
5: היה דברים מאוד משנה. הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. בעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו חומרים, זה ילדה...
6: חומרים?
5: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים, זה לא חומרים, זה לא כלום, זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
6: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
5: אני מוכנה.
6: ואני אסביר לך למה.
5: טוב.
6: די, בגלל ש... זאת ההתחלה שלך.
5: נכון.
6: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
5: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא, מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 20, לא יודעת, איך?
6: 15 שנה.
5: לפני 15 שנה. זה היה ביג דיל. התחיל, באתי ל... עזבי שמות, אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
6: אשכרה.
5: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע, לחיים עד שאני חיה היום.
6: וואו.
5: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? מציירים.
6: ציירת את הפוסטר?
5: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
6: בפורמט הזה.
5: בפורמט הזה.
6: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
5: כותבים ביחד את החומרים.
6: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
5: כי הרגיש, הכל היה...
6: קיבוץ.
5: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב... עכשיו, אמרתי, חוכמת המוח כברת. כאילו, נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי כאילו עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
6: מה זה אומר להיות בוסית?
5: לחתוך. להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
6: בסדר. באתי עם אחותי.
5: כן.
6: האוזן היה די מלא. נכון?
5: זה אחר כך היה תורים.
6: לא, אחר, אני לא יודעת על איזה הראשון.
5: הראשון זה טירוף.
6: אחר כך זה היה סולדאוט תוך שנייה.
5: נכון.
6: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון,
5: הבנתי.
6: אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית, והיית מצחיקה.
5: כן.
6: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו, היית נורא חמודה. ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
5: כן.
6: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה?
5: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על ה... במה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה, כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר, כאילו.
6: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים
5: פחות
6: האלה.
5: כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
6: כן.
5: כל הדבר היה
6: נכון, זה היה
5: טוב.
6: לפני מיטו. זה
5: לפני
6: היה,
5: הכל.
6: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
5: אני אמרתי
6: גולן,
5: דברים, או ליאל גולן
6: הופיע
5: חמודי,
6: ב-2011 במחאת הזה. שרתי בנות אחי הלום.
5: כן, רגיל, זמר, רגיל.
6: בטח.
5: בעולם.
6: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
5: לא היה את זה גם, נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
6: כאילו, אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה היו כזה, לא, לא תהיה.
5: סבבה, נפתחנו את זה, כן. זה לא יקרה. הייתה תמימות.
6: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו. תל אביב הייתה הרבה יותר זולה, זה היה לפני שהכל היה הייטקיסטי.
5: והיה כיף, והמקומות היו כיפים, ולא התבאה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת...
6: את אוהבת מפה לבנה בהוטל?
5: אני אוהבת רק את ההוטל. לא, כאילו, יש משהו, היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
6: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ, הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
5: נכון.
6: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
5: תודה.
6: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, את הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
5: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת. כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה. אבל
6: באמת?
5: זה...
6: באמת?
5: כן.
6: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
5: אני מתארת לי. אם רצית... כל הפעמים שסימסת לי בוי, ואפילו אם זה שלוש.
6: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה. אני חושבת על זה הרבה.
5: זה נורא משונה שזה קרה, כן.
6: מה? שמה קרה הדבר הזה?
5: שהדבר הזה קרה.
6: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
5: ממש.
6: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
5: נכון.
6: כאילו, זה, בסופו של דבר, די אותו דבר.
5: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
6: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
5: אבל,
6: שלי,
5: אבל... יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, mm-hmm. גם. רוצה הופעה, היא צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
6: כן, בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק את זה שנייה לדברים שאני צריכה.
5: ו... לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
6: מצד שני,
5: כן.
6: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
5: נכון.
6: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23, ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה. עכשיו אני בת 23.
5: נכון.
6: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
5: זה
6: עכשיו.
5: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
6: לא הרגשת את זה?
5: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת מ... את בגיל שלי, נכון?
6: כן, נראה לי. את 88.
5: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר, 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
6: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
5: כן, כן. לא, זה ודאי.
6: אז היה לך את זה.
5: היה את זה.
6: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
5: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
6: את חשבת כשקבעת את הראשון
5: לא,
6: שיהיה עוד אחד?
5: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
6: כי מה?
5: איך זה? ואני היום בנסיעה עדיין.
6: אחרי הערב הראשון. קודם כל, איך הרגשת?
5: בערב השני הגיעו...
6: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
5: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
6: בקטע טוב?
5: כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה והצחקו בגלל שהם זה. ישבנו בסטריץ.
6: בטח.
5: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה. ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
6: מולי סגב, אורך כן, של ארץ נדר.
5: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
6: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
5: נכון.
6: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
5: כן.
6: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
5: נראה מה יקרה, לא יודעת. כן. תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
6: מה זה רלוונטי?
5: כאילו... זה רלוונטי כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות. יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו. תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים שאני שינית כאילו את הדבר הזה וזה מרגיש לי ענק.
6: רגע, את מה ספחת?
5: את זה לא מחמוד, זה את אולי את התחלת משהו.
6: אבל זה נכון.
5: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו, אני הייתי מאוד מבויה, לא יודעת, כאילו, לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות, כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
6: נכון.
5: מיליון. ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי,
6: שיר ראובן.
5: שיר ראובן התחילה... 100%. נכון?
6: 100%.
5: את היית... אני מרגישה שנתתי איזשהו... כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת? כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
6: חד משמעית.
5: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות, שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
6: נכון.
5: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, תת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל, אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה שכאילו התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני כאילו...
6: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
5: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
6: בדיוק. כאילו,
5: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בהיראת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-13 זה תקופה של כאילו לואי.
6: שלוי נהיה...
5: אירוע...
6: הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
5: אז,
6: לא?
5: אז לוי היה וואו.
6: כן.
5: והיה בנות של לינה דונם, ש...
6: נכון.
5: היום הלכה לאיבוד.
6: הקשבת לספר?
5: עזבי, עזבי, הבן אדם, אני סיימתי את המערכת יחסים איתה. וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת. ואני הרגשתי שאולי נתתי... איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
6: חד משמעית.
5: הוא היה מעט לאה.
6: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
5: יש, אבל היו מעולים.
6: היו מעולים תמיד. היו
5: יש לשלום אסייג את ההופעה, ואסייג לחוכמה שתיקה, שהיא מהסיגריה והטבריה.
6: הופעה מדהימה.
5: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני... אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? ומה זה השטויות האלה? וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה, את רוצה גם.
6: 100% היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה שאם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי נגיד סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
5: בתוכן,
6: כוכבים.
5: את מתכוונת, לא, תוכן, נכון, יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם, נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה, וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
6: נו.
5: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
6: תסיימי את המשפט.
5: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
6: בוודאי.
5: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק. הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. איתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
6: לא.
5: עכשיו, והבדיחה על הרגליות גם הייתה מדהימה.
6: הרגליות היה...
5: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק, אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו. והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
6: זה היה... יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
5: אני חושבת, אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים, אירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי, באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל... המפעל הזה היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני, יש לי שתי אופציות עכשיו, עוד מזה, או עוד מזה. אני מצביע על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. מבינה?
6: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
5: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
6: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
5: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
6: חד משמעית.
5: זה המאסטר שלנו.
6: אין שום שאלה.
5: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב, אבל זה כאילו... נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, בתוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
6: רגע, בואי נחזור אחורה.
5: כן.
6: את עושה עוד ערב.
5: נכון.
6: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
5: כן, ואני... לא, היה תורים, יש לי... אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים, כאלה, כל מיני כאלה. היה תורים, אוזנבר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו, עד בין, כאילו כל הלמעלה של הסדרה, וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר, הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה. והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לסי בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה לדעתי 1,000+ אנשים.
6: וואו.
5: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו למה, את מבינה? אני כאילו, אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
6: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
5: כלום.
6: היו לך יעדים? כאילו באיזה שלב אמרת, אני רוצה את זה.
5: כלום, כלום.
6: כלום?
5: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
6: אינסטינקטים.
5: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות ה... בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
6: רגע, בואי נספר למי שהוא מכיר אם את רוצה. בטח. אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
5: נכון.
6: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. אירבי שיק בלום.
5: היה לזה כמה...
6: גלגולים.
5: אבל בסוף. בסוף, כן.
6: אז מי היה שם?
5: אירמי וגלית.
6: גלית חוגי.
5: גלית חוגי. וניבוש ו...
6: ניבמג'ה.
5: אמסטרדמסקי. ואריאל וייסמן, ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי, והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
6: ואז הפסקתם להופיע כערב.
5: נכון.
6: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
5: למה?
6: החלות...
5: זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד, דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו, זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
6: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
5: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי, על תוכן, על מי את, שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
6: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
5: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני מדברת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז... זה... עולה מעל גדותיו, כאילו.
6: היה לך איזשהו ליווי? מאיזה שלב מישהו ליווה אותך?
5: כן.
6: מי?
5: המנהל שלי עד היום. אבירם בוכריס.
6: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
5: הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
6: אשכרה?
5: כן. 15 שנה.
6: כמה זה חשוב? ליווי?
5: הכי... הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
6: ברור, אבל אני מתכוונת...
5: הכי חשוב
6: שוב,
5: בעולם.
6: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שהלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדה ומעלה.
5: הכי חשוב. אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו, דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
6: דברים כמו בתוך, לאן לגדול? או...
5: מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש... איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע, כאילו אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
6: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
5: אוי, זה היה ברגע, ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים? זהו, מספיק.
6: יצא לך לטעות באנשים?
5: לא ממש.
6: אשכרה?
5: כן, לא ממש.
6: מה זה אומר לא ממש?
5: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
6: נכון.
5: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף, אני עובדת בזה. כיף הכוונה נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי. לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, את יודעת, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות. כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשים מקצוע טובים, אז הרווחתי.
6: זאת יצאה מעולה.
5: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת. אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
6: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם.
5: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל הקשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שאני מאוד לא מוסטרסת מהם היום. זה כאילו מאוד... באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, מאה איש! אני לא מקטינה את זה, זה כן, זה פשוט בגלל שאני...
6: ברור, מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
5: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
6: פחות.
5: פחות, זה לא לא, אבל זה פחות.
6: זה פחות.
5: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך, בגילאים האלה, כאילו ב-24-5, שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
6: מה יושב עלייך?
5: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
6: למה עשיתי את זה?
5: כן.
6: את הערב, כאילו?
5: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה. רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
6: כן.
5: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם... כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת. כאילו, הכל היה כזה... savage.
6: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הולך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
5: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו... שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2000, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי, שהוא גם, כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה, וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת, לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף. כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, בשביל,

0: שלוש, ארבע שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם, זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי ב... שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
1: כן. חד משמעית. אבל עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח מופע.
0: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
1: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה. כרגע. או
0: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
1: אז יותר מעניין אותי איך זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו,
0: כן.
1: והוא יוצא עם
0: ואז
1: הצנצנות.
0: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
1: יותר כן, נשברות, כן. לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
0: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
1: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריך... האם, כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את, את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
0: נכון.
1: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין, ו... או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
0: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
1: 2014.
0: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנע,
1: שלוש.
0: את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
1: בפעם הראשונה ראשונה?
0: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
1: הייתי טובה.
0: ובטוב הזה, את מוותרת על מה שאני קוראת לו לקבל צחוק?
1: סמים.
0: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני... הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח, והוא אומר, כוס אום, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחה, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד
0: שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: פצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם, שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם איך עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, לא אוכל, טעים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי. אני עד היום, זה הדבר שאני חייבת לעשות, לבשל. תניחו לי לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90s, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו לעשות עכשיו תוכנית האוכל עם... אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו את המקצוע, את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
1: כן.
0: אבל...
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין, מה זה הלייף, שיר? מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב, זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה... את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית.
1: ואז, כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו רגיל, כן.
1: וקלטתי שני פרקים לבד. ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר...
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה.
0: Oh.
1: לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, זה, וזה היה טיפה...
0: דרנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו, רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לרעיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני...
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שאת מכירות הרבה זמן, אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: עוד לא שם,
1: כאילו,
0: מותק.
1: מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ואני כן. מתכוונת, זה את לבד. כן, זה גם, כן. את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, איזה, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד. דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו ופוצעים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת שאני באמת קשה לי עם מה, השבוע? היום האחד הזה, אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין... וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה, אני אוהבת, תקשיבי, זה, לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך, וזה מזה התחיל, ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן, תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר, ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב, את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבודה, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה כיף,
0: כאילו... אוי, זה נהדר. אם אנחנו עובדים, כן. שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שאני קראת תקשורת, ו...
1: לא, אבל כאילו, יש אנשים ש... כאילו, אתה יודעת, זאת שאלה של האם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא
1: לא.
0: אוהבים את העבודה שלהם.
1: כן.
0: ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה, הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזה הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארת את זה, חשבתי, איזה מוזר זה, באיזשהו אופן.
0: מוזר.
1: כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה על השני, כאילו דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך.
1: כן.
0: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובד, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנת.
1: אני גם, אבל
0: החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה תמסתל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דוית עכשיו, כי בגיל 50
0: נכון, יהיה הכל, לך את הכל זה. נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו, שמחתי מאוד.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשיתי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות.

0: כל אלה שלא הצלחת למצוא לדבר איתם על התמכרות לפורנו, הם מרגישים אשמים, והם מרגישים בושה, והם מרגישים שהם לא בסדר. ואת המשוואה הזאת, זה הדבר שאני רוצה לפרק. אני לא רוצה יותר להיות לבד עם הדבר הזה.
1: מכורים. שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
2: אלן אילן.
3: אלן אורי.
2: אתם על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
3: בהחלט, והיום אנחנו נדבר על התמכרות נפוצה בטירוף, כזאת שהאמת בקושי מדוברת, ואחרי לא מעט פרקים של מכורים, אנשים אומרים, הופתענו לגלות כמה קשה למצוא מכור לפורנו שיסכים לדבר בפתיחות על ההתמכרות שלו, זה מטורף הקטע הזה.
2: כן, זה היה ממש ממש קשה למצוא, אני לא יודע, אולי זאת המבוכה, אולי האשמה בזה, וזה מעניין, כי כולנו יודעים, אתה יודע, כמה שקשה לומר את זה, שפורנו, בוא, זה דבר די מנורמל.
3: לגמרי.
2: לפחות בקרב גברים. אם זאת התמכרות לפורנו, זה כבר משהו אחר לגמרי.
3: אז אנחנו רק נאמר פה מראש, אנחנו מודעים שיש לא מעט דברים שאפשר לדבר על פורנו, והרבה על ההיבטים האתיים של התעשייה הזאת. אבל כאן, אולי, אני חושב שזה לא המקום, יש איזה מקום, בהחלט יש איזה מקום, אבל אנחנו חושבים שלא כאן המקום לזה, ואנחנו שמים את האורח שלנו במרכז, את ההתמכרות וההחלמה שלו ממנה.
2: בדיוק. אז טוב אילן, בוא נקפוץ ישר לתוך זה. אהלן דני.
0: שלום אורי, שלום אילן.
3: היי.
2: תשמע, לפני שנגיע למאיפה באת ואיפה אתה היום וכל זה, אולי תגיד לנו איפה אתה באמת היום? כלומר פיזית, איפה אנחנו תופסים אותך?
0: אני עכשיו בספרד, באמצע טיול עם בת הזוג שלי, בהרפתקה בספרד פורטוגל.
2: זה כיף.
0: ממש.
2: טוב, אז רק כדי להכניס את המאזינים והמאזינות שלנו לפרופורציה, ובטוח שחלק מהם גם נכנס מדי פעם לפורנו, אתה יכול לתאר לנו ממש בכמה משפטים איך היה נראה יום שלך בשיא ההתמכרות לפורנו? אני יודע, אני נופל ישר על הארדקור וזה, אבל
0: איך נראה היום של מכור? קודם כל, זה לא לצאת מהבית כל היום. זה להיות מהבוקר עד הערב סביב פורנו. לעונן, אני רוצה להגיד קרוב ל-10 פעמים ביום, זה כבר כואב, זה כבר לא נעים, זה מביא את עצמי, כאילו, לפעמים אפילו פצעתי את עצמי. זה יום כזה, זו אובססיה, זו היה רמת הצפייה בזמן ההתמכרות. בעיקר המון המון המון כאב, והמון המון סבל, ותחושת אשמה נוראית, שאין לתאר. זה בימים הקשים של ההתמכרות לפורנו.
3: על איזה רקע אשמה?
0: אז אני אגיד שאני גדלתי בבית דתי, אני לא שומר היום לא אורח חיים דתי, ובחינוך הדתי זה אולי אחד האיסורים החמורים ביותר שיש, העבירות החמורות ביותר שיש.
2: העוננות, לאו דווקא הפורנו.
0: העוננות, אתה יודע, כן, העוננות והפורנו והצפייה במראות אסורים, זה גם עומד בפני עצמו כמשהו שהוא חמור. ובעיקר אצלי זה היה הפער בין מי שאני רוצה להיות, שזה בן אדם טוב, ואם אני בתקופה שאני דתי, אז דתי טוב, וחוסר הצלחה משווע בצורה הכי קיצונית, כאילו שובר את הדבר הכי חמור שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, וזה חוויה נוראית, באמת חוויה אולי הכי קשה והכי קשה בכל הדבר הזה.
3: אורי שאל אותך על היום הכי, זאת אומרת לתאר יום בחייך בתקופה האינטנסיבית והקשה של השימוש בפורנו. אבל בוא נחזור אולי טיפה אחורה. אתה יכול לספר לנו מתי נחשפת בפעם הראשונה לפורנו?
0: כן, אז אני חושב שנחשפתי לראשונה לפורנו מתישהו באזור גיל 12-13, באיזה ניסיון להוריד סרטון כדורסל ויצא סרטון פורנו, פעם זה היה נפוץ הדבר הזה.
2: מה? איך זה קורה?
3: ממש צריך לעשות טעות כתיב לא פרוידיאנית.
0: כשאני הייתי צעיר, שזה לא לפני כזה הרבה זמן, אבל היה כל מיני תוכניות הורדה פיראטיות של...
2: מה כתבת? להכניס בטבעת? מה כתבת שם?
0: כתבתי בסקטבול משהו. קיצור, כן. ככה אני חושב שרוב האנשים בגילי נחשפו לפורנו. אגב...
2: אני מטיל ספק בזה, לא... אילן, איך אתה נחשפת? טוב, אתה פי, אתה... בן כמה אמרנו שאתה?
3: תשמע רגע, אתה יודע, פתאום... זה שאלה שקצת משעשעת אותי, אפילו לא מביכה אותי, משעשעת אותי. להורים שלי היה בפורים כל שנה מה שנקרא נשף. והיו באים החברים שלהם עם תחפושות הכי מושקעות בעולם. והיו גם קבוצות של כאלה שהיו מתחפשים בקבוצה. אז הייתה איזו קבוצה של איזה שישה אנשים שהם התחפשו לנזירות שהיו לבושות באופן חשוף מאוד עם כאלה גרביונים, במקום עם סמלות שחורות, והכמרים בתוך התנה, בתוך הברית החדשה, הם החזיקו חוברת פורנו. והסתבר שאחד המשתתפים שכח את החוברת הזאת.
2: אופס.
3: ומצאתי אותה. והייתי אז באותו גיל שאתה מספר עליו, דני, הייתי בן 12. וזה, אני זוכר שזה היה סצנות, פורנו רח כאלה, איך קוראים? אני חושב שזה היה בדנמרק, ליד הפסל של, של הנימפה הזאת שיושבת ככה על איזה סלע. אז ככה אני נחשפתי בפעם הראשונה לפורנו, זה אמנם היה פורנו רך, אבל זה היה כאילו, לא ראיתי דבר כזה בשום מקום, זה לא...
0: אז זה באמת הזיכרון הראשון שלי של ככה זה קרה לי, ומאז ילד סקרן ומתבגר, רציתי עוד מהדבר הזה. אני לא זוכר מזה איזה שהן חוויות של גועל או כאב, אבל כן כבר ידעתי שזה אסור.
3: זה היה מרגש שזה אסור?
0: זה היה מרגש, בהמשך זה התחבר גם לאוננות.
3: שאסורה מסתם.
0: כן, שהיא גם אסורה. וככל שאני כזה מעמיק ומגלה יותר, אז גם שעות הצפייה הולכות וגדלות. זה לפעמים יכול להיות כזה, אני ממש זוכר את עצמי, בורח מהבית ספר והולך הביתה ורואה כמה שעות של פורנו.
2: בן כמה אתה היום, דני?
0: אני היום בן 31.
2: אתה יודע כמה קשה היה לנו למצוא מישהו שיסכים... לדבר איתנו על דברים כאלה?
3: כן.
0: כמה?
2: היו כל מיני כאלה שהסכימו, ואז לא הסכימו.
3: נסוגו ממש ביום ההקלטה.
2: כן.
4: כן.
2: אתה יודע, אתה בתור מי שבא ואומר את זה בריש גלי, ואנחנו עכשיו מדברים על זה, ונדבר גם על ההחלמה בהמשך, ועוד ועוד. סתם, מעניין אותי מה לדעתך? מונע מגברים, אתה יודע, כי דיברנו עם אנשים מכורים להימורים ולסמים ולאוכל ולמעלו, אבל זה ביפר אילן לא הכי קשה לנו בינתיים.
3: לגמרי.
0: אנחנו חיים במדינה דתית, במידה מסוימת, ומיניות לא רק בציבור הדתי, אני כבר כמה שנים חלק מהציבור הלא דתי, מעביר סדנאות חינוך למיניות בעצמי, והבושה והאשמה סביב הדבר הזה קיימת בכל החברה, לאו דווקא בחברה הדתית. בחברה הדתית האשמה והבושה היא הרבה יותר גדולה, ולכן גם אולי יש יותר את העניין הזה של סביב התמכרות ובושה ואשמה וזה, אבל זה קיים בכל החברה הישראלית.
2: תגיד, בתור נער, היית דתי-לאומי, חרדי, מה היה?
0: אז גדלתי בחינוך חרדי, ובהמשך החיים שלי הייתי דתי-לאומי.
2: אז... כאילו, כילד, נגיד, בגיל 13-14, אני מניח שעוד לא ראית נשים במציאות, במצבים אינטימיים. אז הגיוני לומר שהלמידה הראשונה שלך של איך נראית אישה בכלל, הגיעה מהמסך.
0: כן, אני במיוחד, אין לי, גם גדלתי בחינוך ללא נשים, חינוך נפרד. עד גיל 20 פלוס, אין לי בכלל דמויות נשיות בחיים שלי, אתה יודע, מלבד אימא שלי.
2: למרות שבואו נודע על האמת, אילן, גם אתה וגם אני, סביר להניח, הרבה לפני שראינו אישה ערומה, ראינו אותה על גבי מגזין או על מסך, כאילו, כן, אפילו שאנחנו לא היינו דתיים.
3: נכון, אבל יש הבדל בין לראות, בין לראות אדם עירום, או, או בן אדם במיניות, לבין לראות אדם שהוא מוחפץ באופן לפעמים אגרסיבי, או...
2: כן.
3: ממש, אתה יודע.
2: תגיד, דני, החוויה שלך מול צריכת פורנו ועוננות בגילאים ההם, זאת שאלה קצת מביכה, אני מכין אותך.
4: איך זה?
2: היא, לא, מביך אותי לשאול אותה. היא הייתה רק שלך לבד או עם עוד חברים?
0: האמת, לא, בגילאי היסודי, אז גם במקביל לחשיפה הזאת לפורנו, אז גם, כן, היא הייתה יחד עם כמה חברים לסוד מהכיתה. האמת שזה נגמר בגיל די מוקדם של הנאורים ולא המשיך. בהמשך זה היה לבד באופן מוחלט.
3: זה מעניין נורא, אתה יודע, כי זה...
2: זה שילדים מעוננים ביחד.
3: כן, נורי, אני הייתי ילד.
2: אתה לא היית, אילן. אין מצב.
3: מה שאני... מה שאני רוצה לומר על העניין הזה, שכמו בכל התמכרות, בסופו של דבר... אתה רוצה להשתמש לבד.
2: תאר לנו, דני, קצת את ההשתלשלות של ההתמכרות שלך כפי שאתה מבין אותה. כלומר, איך הגעת מנער שרואה פעם ראשונה סקס על מסך, לבן אדם שלא מצליח להפסיק עד כדי, אתה יודע, אובססיה.
3: פציעה, או אפילו פציעה של איבר המין.
0: כן, אז לגמרי, אני גם, היה לי חשוב להגיד את החלוקה הזאת בין החקירה הטבעית של ילד מתבגר שרואה פורנו וסקרן, לבין השלב שבו זה נהפך להתמכרות. אז אתה יודע, שוב, ככל שהזמן כזה, ככל שאני מגלה יותר, אז גם צופה יותר ויותר, ומעונן עם זה יותר ויותר. ואני אוסיף שבאותה תקופת חיים שלי, בתקופה הזאת, בגיל 14 עד 17, למדתי בישיבה חרדית, והתנאים, בוא נגיד ככה, לא הייתי מהתלמידים הטובים בישיבה. אולי גם מהיותר גרועים. והשנים האלה הם שנים מאוד מאוד קשות במובנים מסוימים בשבילי. ושמה זה כבר נהיה לשימוש. שמה מתחיל ההשתמשות בדבר הזה.
2: מה זה שימוש להגדרתך?
0: שמה זה כבר נהיה משהו לברוח אליו, משהו להירגע ממנו, משהו ש... שצריך אותו כמו איזשהו... שם זה כבר נהיה כלי לבריחה.
2: כן.
3: לברוח ממה, אבל דני.
0: לברוח מ... מה שאני ברחתי ממנו היה את זה שאף אחד לא רואה אותי בישיבה שבה הייתי. אף אחד לא מבין את הסיטואציה שלי. אני סתם מסבר לכם את האוזן. התוכנית לימודים של הישיבה שאני למדתי בה, גיל 14, כן? זה שלושה... זה נקרא של סדרים, זה 9 שעות ביום של לימוד תורה.
3: וואי.
0: מול ספר. לא דרישות שבעיניי הן מציאותיות לילד בן 14, ואני לא עמדתי בהם. אחר כך אני, בעיות קשב וריכוז, לכולנו יש, ואני לא עמדתי בדרישות, ואף אחד לא ראה את זה, ולא שאל מה שלומי ומה איתי, אלא אני נרשמתי לעצמי, כאילו מה שנרשם אצלי זה שאני תלמיד גרוע, זה שאני, במקביל לזה שאני גם תלמיד גרוע בישיבה, אני גם... דתי לא טוב כי אני מעונן לבד ובחושך ועושה את הדבר הכי חמור, וכך מתחיל להתגלגל לו הסיפור הזה של התמכרות, של אשמה, של לבד.
3: תחושה, זאת אומרת, בעצם גם התמודדות עם תחושה של כישלון.
0: ממש, כן, ממש כישלון.
2: אני רוצה רגע, אתה יודע, שימוש בכל מיני סוגים של סמים, לפעמים, אני שם דגש על המילה שימוש, כדי... לברוח, למסך, לשחרר קצת סטרס וזה, אבל כשזה מגיע לעוננות, אני לא אומר פורנו עכשיו, אני אומר עוננות, אז יבואו ויגידו הרופאים והמומחים של למה זה בריא לשחרר סטרס על ידי עוננות, זה טבעי, טטטטטטטטט. ופה עוד פעם אנחנו חוזרים למה שדיברנו מקודם של הכל טוב ויפה, אבל איפה עובר הקו בין לשחרר סטרס באופן בריא ונורמטיבי, לבין אובססיה שמגיעה עד לכדי טירוף.
0: כן. זה איזשהו מבחן שאני היום, שוב, בתור הכובע שלי כמחנך מיני, כמחנך למיניות בריאה, אז הדבר שאני אומר על זה לנערים שאני פוגש, זה תעוננו ושימו לב אם אתם מרגישים שזה יוצא משליטה, אם זה בא על חשבון דברים אחרים, וגם אז אל תרגישו את האשמה וזה, אל תלכו לשם, אלא בואו ותדברו רגע ותסמנו, תדליקו את הנורה הזאת ותבקשו עזרה. זה המסר שלי, כי יש רגע שבו זה מתחיל להפך לאובססיה הזאת הבלתי נשלטת.
3: עד איזה גיל אתה ככה, אתה על הגל הזה של האובססיביות?
0: אז זה המשיך לאורך כל שנות הנערות שלי, וגם בתחילת הבגרות. אני חושב שבאזור גיל 18, 19, 20 התחלתי להבין שיש לי איזשהו עניין עם התמכרות, שיש לי איזושהי בעיה.
2: אתה חייל או שאתה עולה עם חרדי?
0: הייתי בצבא, עשיתי מסלול של הסדר, של הישיבות. ובשנים שאחרי הצבא, אז עוד הייתי בישיבה, ושם אני גם מתחיל להבין שיש לי איזה בעיה, ומתחיל לחפש לפתרון, אבל גם ההתמכרות מסלימה, ואם עד אז המחסום היה פורנו, אז בשלב הזה כבר, ברגע שהתחלתי להרוויח כסף ונהיה לי, וגם הייתי נייד עם רכב, פתאום הפורנו נהפך ממש לחיפוש אחרי מין בתשלום, וצריכה של זנות ושל מין בתשלום. זה כבר שלב שבו אני יודע שאני בבעיה, ושיש לי בעיה קשה של התמכרות, והיא רק הולכת ומסלימה. וזה באמת אולי השנים הכי קשות בחיי. ויש ממש כמה סצנות שאני, קודם כל כזה, כל הגעה לתל אביב, מסתיימת במין בתשלום, בלי, עם איזה חוסר שליטה מוחלט סביב הדבר הזה. בשאר העולם אני בחור רגוע ושקט ופשוט ודי סחי. שמה אני ממש שובר כל גבולות. שוב, מין בתשלום, מין עם גברים, מקומות אפלים וחשוכים שאני יוצא משם בוכה. ויש לי כזה ממש, יש לי שתי סצנות שזכורות לי בראש. האחד, זה איזשהו יום שלם שבו בבוקר אני מגיע לחגיגה של ברית של חבר שנולד לו ילד, וממנו אני נוסע, מהחגיגה הזאת אני פוגש את כל החברים, אני נוסע לשלם על מין, מעביר את היום במרכז, מגיע לחתונה של חבר אחר, ויוצא משם ונוסע לתל אביב וצורך מין בתשלום. וזה הפער בין זה שאני בשתי חגיגות מדהימות לבין השפל שבו אני נמצא. וגם זה היה רגע, כאילו באמת רגע שבר שאי אפשר לתאר אותו. גם אתה יודע, כל החברים בשלב הזה, בטח בקהילה הדתית, מתחתנים, מביאים ילדים, ואני בתחתית הכי הכי שפלה ועמוקה וכואבת, בלי שום איזשהו, אני לא יודע אם לקרוא לזה, אור בקצה של לצאת מזה.
2: אז זה ממש, אתה נקרא בין שני עולמות, בין העולם הנורמטיבי שאתה עדיין לוקח בו חלק מסוים, אבל יותר של צופה מהצד, כי אתה גם...
0: ואני לוקח בו חלק בתפקוד מלא, אני עדיין לומד בישיבה, אני עובד, אני עושה דברים, אני עם חברים, אבל אף אחד לא יודע מה קורה אצלי בפנים. ומה קורה כשאני לבד?
3: יסוד נורא.
4: ממש.
2: לא יצא לך לדבר על זה עם איזשהו חבר?
0: לא, הייתי בפורומים, יש פורום שנקרא שמור עיניך, שהוא יותר מוכוון לדתיים, והייתי בו קצת, ואז כבר התחלתי טיפונת לשמוע על הקבוצות, אז גם הייתי בקבוצות טלפוניות, אבל לא העזתי עוד לדבר עם אף אחד, בטח לא בשנים שלפני, לא.
3: תחושת בדידות.
0: הנוראית ביותר שאפשר לחוות. באמת.
3: יש אני חושב מעבר די ברור בין פורנו לבין מין בתשלום. זאת אומרת, יש מעבר בין המסך לבין להיות מול בן אדם, בשר ודם.
4: כן.
3: אני מנסה להבין מה נדרש. זאת אומרת, אתה יודע, הפעם הראשונה, אתה עוד לא יודע איך עושים את זה, עם מי מדברים, כמה זה עולה, איך שואלים, מה פתאום אני פונה לבן אדם, איך אני מגיע פתאום למקום הזה, איך, זה נשמע לי המון דברים, זה נשמע לי מפחיד, מרגש, מזעזע, מטלטל, כאילו זה נשמע לי קשת שלמה של עניינים שם.
0: זה כל הדברים האלה, זה מפחיד, זה מרגש, זה מזעזע, זה לא מיניות, הדבר הזה שקורה שם. ההתמכרות הזאת נחתכה, לא נדבר על הפורנו, נדבר גם על זה, אבל ההתמכרות למי נחתכה ביום שבו הייתה לי בת זוג, והייתי איתה במיניות אוהבת ובאינטימיות, ופתאום גיליתי שכל מה שאני מחפש שם או רוצה שם, אין שם אותו, הוא לא הדבר הזה. כל מה שלמדתי עליו כל החיים זה שאהבה שווה זיון או סקס בפורנו, זה מה שלמדתי כל החיים, ומעולם אף אחד לא הסביר לי משהו אחר. אבל פתאום כשהייתי עם בת זוג במפגש אוהב, אינטימי, עם מגע לא מיני ומגע מיני ומגע מחבק, פתאום כבר הבנתי שאין לי יותר מה לחפש שם. זה בכלל לא הדבר שאני רוצה. אני לא אגיד שזה... מאז באמת לא הייתי, לא צרכתי עוד מין בתשלום. אני לא אגיד שעוד, לא היה, היה עוד מלחמה, ועוד נמנעתי כמה שנים מלהגיע לתל אביב מרוב כמה שהיא הייתה טריגר בשבילי. אז עוד היה את החשק ואת את ההתמכרות הזאת, אבל משהו שם היה קאט מאוד מאוד ברור.
2: אמרת פה שני דברים שאני רוצה להתעכב עליהם. אחד, דיברת, אנחנו פה מדברים על התמכרות לפורנו. בסיפור שלך, התמכרות לפורנו התגלגלה גם להתחיל לשלם על מין, וגם זה הפך להיות התמכרות. ועכשיו ציינת בפירוש התמכרות לסקס. ואחרי זה גם דיברת על זה שאינטימיות אמיתית עם חברה הצליחה לשים לזה איזשהו סוף. אז בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, העניין של התמכרות למין. אתה רואה את ההתמכרות לפורנו ועוננות עם פורנו, ובהמשך את השימוש בנשים בתשלום.
3: וגם גברים.
2: וגם גברים. כהתמכרות למין? זה פשוט...
3: על הרצף.
2: פנים שונים של...
0: האם התמכרות לפורנו והתמכרות למין היא אותה אחת? אצלי הייתה רצף. אצלי היא המשיכה אחד את השני. היא כמובן אחרת, והיא כמובן... יש בה הרבה מאפיינים אחרים, ויש בה... אני אגיד בהמשך גם, כאילו, יש לי הרבה יותר רכות לגבי התמכרות לפורנו, והתמכרות למין היא איזשהו אקט באמת אולי יותר קיצוני ויותר כואב, אבל אצלי הייתה המשך. אצלי הייתה המשך. המשך ישיר וברור.
3: אני אשמח אם תנסה להיזכר בפעם הראשונה של אינטימיות. שזה לא חייב להיות סקס, אבל שחווית אינטימיות עם אישה.
0: הפעם הראשונה, אז זה שלב שבו כבר לא הייתי דתי, עברתי לגור באזור אחר, התנתקתי קצת מכל הזה, והתחלתי לימודים, ושם פגשתי את הבת זוג הראשונה שלי. היה שם פחד, פחד אימים, בעיקר להיות גם באמת פחד מהדמות שציירתי לעצמי, שהיא דמות של סוטה, של מכור למין, ואיזה אישה רוצה להיות דבר כזה, ואיך אני מעז להכניס מישהי לדירה המלוכלכת הזאת. אבל היה שם הרבה חיבור, והיה שם הרבה קרבה, והיה שם גם כנות מצידי, שאני זוכר בשלב מסוים שיתפתי אותה גם על הדבר הזה. וכן, בשלב יותר מתקדם, אבל לגמרי גם ידעה מזה. ושם היה מגע, ושם היה אהבה, ושם היה אינטימיות, והיה חיבוק, והייתה גם, אני חייב להגיד, הייתה בת זוג מדהימה, שהייתה ממש חונכת בשבילי. זה מתנה גדולה שקיבלתי ממנה, גם הדבר הזה.
3: לא ניבלת מהאינטימיות?
0: ניבלתי ולא ניבלתי. זה משהו שאני יודע לעשות אותו בחיים שלי, אינטימיות בין אנשים, להיות קרוב. אז... כן, אז לא נבעלתי בחלק הזה.
2: אבל עד אותה נקודה, כל מה שאתה יודע על סקס, הוא גרסאות מאוד קיצוניות שלו, בין אם הדברים שרואים, אתה יודע, על ידי שחקנים ושחקניות פורנו מקצועיות, או נשים וגברים שזה המקצוע שלהם, לבין, אתה יודע, הדבר היומיומי.
0: אז נכון, ואני אגיד שבשלב הזה, גם כבר כזה... זה איזה שולב יותר מתקדם בהחלמה שלי. גם אני אגיד שזה עצוב להגיד את זה, אבל אחד הדברים שבמידה מסוימת מניעים אותי להיות אדם טוב, זה שאני ממש ממש מפחד מהדמות שאני יודע שקיימת בתוכי, שאני יודע שקיימת בתוכי, שבאותם ימים החזקתי בה של סוטה, של גבר לא בריא ועושה דברים נוראים, והפחד מגם לקחת ולפגוע במישהו עם הדבר הזה, זה כאילו, זה עצר אותי מלעשות כלום. זאת אומרת, אז הייתי עדין וקשוב, גם כי אני גבר עדין וקשוב, וגם כי אני נורא מפחד, ויודע כמה זה לא טוב, ויודע כמה זה פסול, ויודע כמה אני לא רוצה להיות הגבר הזה.
3: אני רוצה שאנחנו נתחיל לדבר על ההחלמה.
2: כן, לא, לגמרי, לא לגמרי ברור לי איפה היא מתחילה. זאת אומרת, אתה כבר לא משתמש בפורנו בשלב של החברה, לא הולך, כאילו מה? איך פתאום זה נעלם?
0: אז בשנים האלה של ההתמכרות גיליתי את הקבוצות, העזתי פעם הראשונה ללכת לרב שלי, ולבקש ממנו, ולשתף אותו בבעיה.
2: אתה חילוני אבל כבר אז, לא?
0: לא, אז אני עוד לא, עוד לא חילוני. זה שנתיים שלוש אחרי השירות הצבאי, ואני עוד דתי. העזתי ללכת אליו ולבקש ממנו עזרה. הוא הפנה אותי לחבר שהפנה אותי לקבוצות.
3: אני יכול לשאר, אתה מרשה לי לנחש שהוא לא היה, זאת אומרת, לא היית הראשון שהוא שמע אותו.
0: כנראה שלא, הוא אמר לי שהוא לא יודע, איך לעזור לי, אבל הוא ידע למי לחבר אותי.
3: אני רק אזכיר פה שה-SA הוא, הם קבוצות תמיכה של מכורים למין, שחלק נכבד, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל חלק נכבד מהאנשים שמגיעים ל-SA, זה אנשים שמגיעים מהקהילה הדתית והחרדית, גם הקהילה הערבית, מוסלמית.
2: גם הניקיון שם הוא מוגדר כ...
3: הוא לגמרי, זאת אומרת, הוא גם כן, זה כמו ב-NA, זה 0-1.
2: כן, אסור לעונן, סקס זה רק עם האישה שלך או הגבר שלו, כן.
0: כן, אז אני באמת באותה תקופה שמעתי על SA, זה הקבוצות שאני הצטרפתי להם. נראה לי שבקבוצות שלי היה 95% מהקהל הדתי, בקבוצות שאני הייתי. אז באיזשהו שלב לקח לי זמן, אני חושב שלקח לי איזה שנה עד שעזתי להגיע לקבוצה חיה ולהיפגש, ואז עוד איזה חצי שנה הפסקה עד שהצטרפתי לקבוצות, ושם באמת לראשונה בחיי לא הייתי לבד עם הדבר הזה, וזה היה ממש אבן כל כך גדולה שירדה מהכתפיים, שזה אחד החוויות היקרות ביותר שהיו לי בחיים. איזשהו מעגל גברים, כי כולם היו שם גברים, עם שונה, כי כל כך זרים אחד מהשני, היו שם חסידים, ואני כבר הייתי ברגע לפני שאני לא דתי, והיינו חברים הכי טובים, והחברותה הזאת ממש במידה מסוימת הצילה אותי, ועדיין לא הצלחתי לעצור את ההתמכרות. לא הצלחתי לעלות שם על דרך, לא משנה, ניסיתי לקחת חונך, לקחתי חונך פה, לקחתי חונך שם, לא הצלחתי לעלות על דרך, ועדיין נשארתי בקבוצות, אני חושב, כמעט שנתיים.
2: טוב, כי עדיין עדיף לא להיות לבד עם הבעיה, גם אם אתה לא מצליח לפתור אותה, לפחות אתה לא לבד איתה.
0: לגמרי, ועדיין, אתה יודע, לשמוע את החברים סופרים חודשים ושנים, ואני כל פעם נשבר מחדש, זה חוויה לא נעימה. וחוויית כישלון שממשיכה.
3: אני רוצה להזכיר שבכל החברות את רואים שאתה העיקר תבוא, מה שנקרא תמשיך לבוא, בין אם אתה משומש או לא משומש, תמשיך לבוא מתוך הבנה שזה לא קורה לכולם בהתחלה, ומה שחשוב זה להמשיך לבוא. אתה יודע, יש לך היום בפרספקטיבה, אתה יכול לנסות ולהגיד מה היה המרכיב שהקשה לך להישאר נקי לאורך זמן? מה הכשיל אותך? מה...
0: באותה תקופה, שוב, זה התפר הזה בין בלחזור בשאלה, בין להיות דתי ללא דתי, והיה שם, המון, המון, המון דיכאון, המון כאב, המון לחץ, המון בושה ופחד, והתקופה הייתה קשה. זאת אומרת, עם זה שאני עדיין בתהליך, משהו שם לא הצליח להוציא אותי מזה, לעזור לי מול ההתמכרות הזאת.
3: אמר משהו בך?
0: אולי גם איזשהו... לא הצלחתי להחזיק בצעדים, לא הצלחתי כל כך להחזיק ולהעמיק בצעדים, ומשהו שם לא התחבר לי עד הסוף, לא הצליח להתחבר. אני יכול להגיד גם, אני היום לא חלק מהקבוצות, גם כחלק מהדבר הזה, שוב, בגלל, אני חושב, בגלל החוסר ההצלחה הזה,
2: שחזר לך את הכישלון מהישיבה.
0: משהו התפתח אצלי איזשהו אנטי כלפי הדבר הזה.
2: חסר לי איזשהו פרט אחד, שאתה אומר, פנית אל הרב, הרב לא ידע איך לעזור לך, אבל הוא ידע למי להפנות אותך, והתגלגלת לקבוצות ה-SA, אז בסוף החזקת שם שנתיים.
4: כן.
2: אבל מה קרה אצלך שהוביל אותך לבקש עזרה פתאום? אתה יודע, אתה דיברת על סוד גדול ועל אשמה ועל בושה ותסבוכות וזה, ועשית מוב, עשית מהלך, פנית לרב.
0: קודם כל, אתה יודע, זה תמיד מתחיל מאיזשהו שפל הכי נמוך שאפשר להגיע אליו, והבנה שאי אפשר יותר להמשיך ככה. כזה, הבנה של זה או משתנה או שדי, או שאני לא רוצה להמשיך לחיות בצורה הזאת. ואני באותה תקופה, בעזרת אנשים קרובים אליי, גיליתי מקורות כוח אחרים. אני אגיד שבאותה תקופה גיליתי את רבי נחמן מברסלב, וגיליתי תורות שלו שמספרות על הנקודה הטובה שיש בי, ועל החלק הקטן שיש בי, ועל להגדיל אותו. ושמה זה שוב יחד עם הקבוצה, זה איזשהו שלבים ראשונים של אמונה בכוח שלי, ושמשהו יכול להשתנות, ושאני בן אדם טוב, ושאני בבעיה קשה, אבל אני יכול לשנות אותה, ושיש בי כוחות, ושאני אדם טוב. זה היה מפתח מאוד גדול בשבילי.
3: זה מעניין אותי, דני, העניין הזה שאתה נמצא עמוק בדעת, אבל בעצם קטן אמונה. אין אמונה. אין אמון ואין אמונה. וזה לא משנה שאתה יושב 9 שעות והוגה בו יומם ולילה, אין לך אמונה בשיט. קר בעצמך, זה... ואמונה ואמון זה רוח. פשוט כשאין רוח, פונים למה שאינו רוח.
0: אז אני אגיד בהקשר הזה שמעניין, כי גיליתי את רבי נחמן, שוב, באותה תקופה שבה הפסקתי להיות דתי ושמרתי פחות ופחות את הדת, אבל פתאום האלוהים שמופיע מהפה של רבי נחמן הוא אלוהים מחבק ואוהב וקרוב.
3: לא מעניש.
0: ולא מעניש, ולא סופר לי עוננויות ופורנו. וזה חוויית חיים אחרת. חוויית חיים אחרת שבה יש לי כוח.
2: אתה יודע, זהו, אתה יודע מה הכי יפה בעיניי במה שאתה מספר פה? אתה אומר, מצאת מקורות כוח. במקרה הזה רבי נחמן, גרם לך להרגיש יותר מסוגל, שיש בך טוב ויש לך יכולת. אבל מה שעשית עם היכולת הזאת, זה לבקש עזרה.
4: כן.
2: זאת אומרת, פתאום אתה מרגיש מסוגל, אבל למה אתה מסוגל? לבקש ממישהו שיעזור לך להיות מסוגל יותר. וזה מהלך דרמטי. כי זה לא אני יכול על כל העולם, אני יכול על ההתמכרות שלי, אני יכול. אולי היו לך שלבים כאלה בעצם. אתה יודע, אנחנו, אילן ואני, מגיעים ממקום יותר של לסמים. כל מחור לסמים היה לו איזה שלבים כזה של... טוב, אני אשן רק באירועים, טוב, אני לא אקנה ב... אני רק בוויקנד, כאלה.
0: חד משמעית. היו גם כאלה. זהו, עכשיו אני שבועיים נקי, זהו, עליתי על הגל, ואני יותר לא רואה פורנו לעולם, וכעבור יומיים נופל שוב, והיו הרבה כאלה. אני חושב שאחד באמת, היכולות הגדולות שפיתחתי, היא לבקש עזרה. זה בכלל בהחלמה וההתפתחות שלי, זה אחד היכולות הכי גדולות שלי שגדלו, לבקש עזרה.
2: טוב, דני, אני רוצה לעשות פה איזשהו דיסקליימר. אתה החלמת, תקן אותי אם זו לא הגדרה מדויקת, כן? אתה החלמת מהתמכרות פעילה, ועם זאת, לא על ידי נזרות טוטלית. נכון? אז אותנו, אני רוצה לומר שזה מאוד מאוד מאתגר, אותי, עזוב אותנו, אני אדבר בשם עצמי, אותי זה מאוד מאתגר, את הגישה שלי להתמכרות ולהחלמה, כי אני, אתה יודע, מה שעבד בשבילי זה 0 ו-1, כמו שאילן אומר, וגם עד כה, שוחחנו פה במחורים רק עם מחורים נקיים בהינזרות טוטלית, למעט נגיד אכילה כפייתית או התמכרות לסקס, ששם זה סיפור קצת אחר. וחשוב לנו לומר שבחרנו לדבר איתך בכל זאת, על אף שזה מאתגר אותנו ושיש לנו קושי עם זה, ושיש פערי גישה כאמור, כי זה נורא קל לנו להישאר באותה גישה ולחשוב שהיא הגישה היחידה האפשרית, ואני אגיד יותר מזה, אותי זה עלול לסכן, לחשוב ש... משהו אחר אפשרי. כי אתה יודע, התמכרות למין, התמכרות לסמים, כל התמכרות, מבחינתנו זה התמכרות. והשאלה היא כזאת, מה ההבדל בין דני המחור לפורנו, לבין דני הלא מחור, המחלים?
0: אז אני אפילו ארחיב את הדיסקליימר שלך רגע, ואגיד, כן, שדיברנו פה על התמכרות לפורנו והתמכרות למין, אז אני קודם כל יכול להגיד שההתמכרות למין, או השימוש במין בתשלום, הוא ממנו אני נקי לגמרי. ומהפורנו, זה דבר שאני עדיין מתמודד איתו בחיי. אני עדיין צופה בפורנו לעתים כאלה ואחרות. לעתים קרובות יותר, לעתים רחוקות יותר. ואני יודע שזה לא עומד בשורה אחת עם הניקיון. ואני חווה עם זה, הרבה עם עצמי גם שאלות ואתגרים, ויחד עם זה אני יודע שזה משהו שהוא מאתגר עבורי, ואני עוד מתמודד איתו. אבל אם אתה שואל מה שונה בין דני המחור לדני המחלים, אז דני המחלים, קודם כל, אני יודע שאני אדם טוב, ושאני רוצה טוב, ושאני מאחל טוב לעצמי ולעולם ולאנשים שסובבים אותי. וזה שאני צופה בפורנו לא הופך אותי לבן אדם רע. והפורנו היום, אני לא מכיר התמכרויות אחרות, אבל פורנו היום הוא אולי אחד מההתמכרויות הכי קשות שיש, גם כי היא קשה, בעיקר כי היא קלה, כי היא ממש נמצאת ביד שלנו 24/7. כל כך קל להגיע לזה, וכל כך קשה להתמודד עם הדבר הזה בעולם. אני, תראה, התחלנו, אמרתם איזה משהו בהתחלה, סטטיסטיקה אומרת ש9 מ-10 אנשים רואים פורנו ואחד משקר. אז זו בעיה שהיא גדולה, אין לתאר כמה היא גדולה. ואצל חלקם היא יותר, ואצל חלקם היא פחות, ואצל חלקם משתמשים בצורה הזאת, וחלקם מכורים, וחלקם לא. אבל, וזו בעיה. וזו בעיה שהלוואי ואני ואחרים היו מצליחים למנע ממנה לגמרי. ויחד עם זה, אני רוצה להחזיק עם זה שהבעיה הזאת קיימת. ויחד איתה, אנחנו עדיין אנשים טובים, גם אם אנחנו רואים בפורנו, צופים בפורנו. וגם אם אנחנו מעוניינים, וגם אם אנחנו לפעמים משתמשים, תקרא לזה בכל שם שהוא.
2: אבל אף אחד לא הטיל ספק בזה שאתה אדם טוב. אז לא על זה אנחנו מדברים.
0: רגע, אז אני אגיד שאנשים מטילים ספק. קודם כל, אני בעצמי הטלתי ספק בעצמי, ואנשים, אותם אנשים שאשמים, שמרגישים אשמה, או מתביישים, או כל אלה שלא הצלחת למצוא לדבר איתם על התמכרות לפורנו, הם מרגישים אשמים, והם מרגישים בושה, והם מרגישים שהם לא בסדר. ואת המשוואה הזאת, זה הדבר שאני רוצה לפרק. אני לא רוצה יותר להיות לבד עם הדבר הזה.
3: אני אולי אפילו יוסיף ואומר שלא כל מי שכמו שאנחנו נוהגים לומר, לא כל מי שמשתמש בסמים הוא מכור לסמים, ולא כל מי שרואה פורנו הוא מכור לסקס ולפורנו, וזה דבר שחשוב לומר. זאת אומרת, זה שאתה רואה פורנו פעם ביום, זה לא אומר שאתה מכור לפורנו.
2: ברור.
3: לא, זה לא ברור, כי זה לא בהכרח העניין היומיומי, זה יותר קשור למקום שזה, למקום של זה בחיים שלך, לרגשות שזה בא להתמודד איתם ולהמאם אותם, אולי לחוסר אינטימיות שאתה מסוגל להרגיש. זאת אומרת, לא כולם, זאת אומרת, זה לא התדירות בהכרח.
0: דני, שהיה מכור, היה, קודם כל, הוא היה לבד ואשם וכואב ועם מלא בושה, ולא היה לו שליטה על הדבר הזה. ולא היה לו שום יכולת לעצור או להעט או לדבר על זה עם מישהו. ודני היום, אני היום, קודם כל, הכמות פחתה בצורה משמעותית, זה קודם כל. והיום, אני יכול להגיד שאני רואה לפעמים פורנו במודעות או בבחירה, ואם אני בתקופה קשה, אז הדבר הראשון שאני עושה, ואם אני בתקופה קשה שאני בא רואה שהשימוש שלי גובר, הדבר הראשון שאני עושה זה שולח אס-אמס להודעה לחבר שלי ומשתף אותו בדבר הזה. ויותר מזה אפילו לפעמים משתף גם את הבת זוג שלי. זה גם מה שיכול לקרות. ואני היום בשליטה על הדבר הזה. עכשיו, שוב אני אומר, הלוואי, ואני אצליח להשתחרר מזה לגמרי. ואולי יש שיטות שעובדות, 12 צעדים, אולי יש עוד שיטות. יש, להמון אנשים זה עבד, לי זה פחות עבד, ההתנזרות המוחלטת נקרא לזה. וזה מה שאני צריך, זה הדרך ריפוי שלי להתמכרות. זאת אומרת, אני היום, אני לא מגדיר את עצמי כמכור, ואני לא אוהב גם את ההגדרה של חולה, או שיש בקבוצות. אני היום, גם בשליטה סביב הדבר הזה, גם באהבה עצמית סביב עצמי, גם מחזיק כל הזמן את הרצון ואת המחשבה להפסיק עם הדבר הזה, ולהבין שהדבר הזה הוא בעייתי, הוא בעייתי כמו עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו עושים בחיים שלנו. העולם שלנו הוא מאתגר, ומותר ליפול בו, ומותר, אני אגיד במרכאות אפילו, לחטוא, וזה בסדר. זה בסדר. יותר, בשבילי יותר חשוב להחזיק את את זה שאני אדם טוב. באמת, זה כאילו נשמע obvious, אבל בשבילי זה לא obvious. אני, עד היום, גם עכשיו כשאני, עד היום אני משכנע את עצמי בדבר הזה.
3: באמת חשוב להזכיר שהתמכרות היא לא בעיה מוסרית.
2: לא.
3: זה חשוב מאוד. אז
2: אבל הוא אומר שהוא לא מכור. היום.
3: כן, בסדר, אנחנו פה נכנסים לטרמינולוגיות, כי אנחנו בטרמינולוגיה שיש מכור מחלים ויש מכור פעיל.
2: כן.
3: ואין מכור לשעבר.
2: אני צריך עכשיו להחזיק שני דברים במקביל. אחד, אני אומר לך, אני שומע אותך ומאמין לך. אנחנו בחרנו לדבר איתך בגלל שזיהינו שאתה מדבר בכנות. אתה דוגרי. יחד עם זאת, ובמקביל, אני צריך להחזיק את המחשבה שכשבן אדם מדבר על ההתמכרות שלו ואומר, זה בשליטה, אתה יודע, נדלקת נורה אדומה של הזרה.
4: כן.
2: לך נדלקת נורה של הזרה כשאתה מדבר על שליטה בדבר הזה?
0: כל הזמן דולקת אצלי נורה אדומה. ואני כל הזמן, כאילו הסיפור הזה לא נגמר, הוא לא נגמר, לא סיימתי אותו. אני בהתמודדות עם השיח הזה והסיפור הזה, וגם מה שאנחנו עושים עכשיו הוא חלק מההתמודדות שלי עם הדבר הזה. אני מעדיף לא להשתמש במונח מחור, כי אני באמת מאמין בדבר הזה. אני לא חושב אני חושב שאני היום משתמש, צופה, רואה פורנו, לא מחור, ובטח לא, אתה יודע, אני לא יודע אם לך כמה חשוב המונח המחור או לא מחור. אני יודע כמה כבד היה לי המשקל הזה של המילה הזאת, שאני לא רוצה אותו עליי.
3: אני רוצה קודם כל לקחת משפט שאמרת מקודם, ביטוי שהשתמשת בו, ואולי לנסות להפיס את דעתו של אורי בעניין הזה. אתה אמרת שאתה בוחר. שאתה בוחר עכשיו, זאת אומרת, אתה בוחר מתי לצפות בפורנו, ואתה בוחר, יש לך בחירה. ואת זה, מבחינתי זה בסדר, כי כשאתה מכור פעיל, אתה לא בוחר. המושא, ההתמכרות שלך, בין אם זה סמים או פורנו או אוכל, לא משנה, אין לך בחירה. אתה פשוט, אין לך בחירה. ברגע שאתה נקי, אז אתה מחליט. אתה אומר, כן, אני נקי, אני מחליט להשתמש. היום יש לך בת זוג, בהכל דבש וקינמון. נשאלת השאלה, מה יקרה חלילה אם הכל משתבש? ואז נשאלת השאלה, איזה מקום מקבל הפורנו וההתמכרות למין שדחקת הצידה? האם הוא נכנס לך בדלת הראשית או דרך החלון כמו פעם?
0: אז אני שמח שאתם מתעקשים על זה, ויחד עם זה, ואתם באמת גם כאילו מאמתים אותי עם הדבר הזה באיזושהי צורה. אמרת שאני אמרתי שאני בוחר, אני לא בוחר ב-100%. לא, אני גם משתמש לפעמים כי פורנו הוא מרגיע אותי, ולפעמים אני מעדיף שלא לעשות את זה, אבל עושה את זה כי זה מה שאני עושה. ויכול להיות שאם יהיה משבר, או שברגעים קשים יותר, אני גם משתמש בזה יותר. וסביב זה, אין לי תשובה מוחלטת להגיד לך על איך להיות נקי. בסטנדרט הזה. אני יודע את זה. ויחד עם זה, היום, אני אגיד על זה שני דברים. יש לי גם, קודם כל, הרבה יותר כלים להתמודד עם הדבר הזה, ואני היום יודע שאני לא אגיע למקומות החשובים שהגעתי להם, כי אני יודע לעשות סטופ ולהרים ולהתקשר לחבר ולבקש את העזרה. זה אחד. וגם, אני מחזיק את הדבר הזה שהכל בסדר גם אם אני משתמש. הכל בסדר גם אם אני משתמש ולא בוחר עכשיו. זה הכל בסדר בשבילי. זו הדרך שלי. בסוף, בשביל מה אנחנו רוצים להיות מכורים? בשביל מה אנחנו רוצים להיות נקיים? אני אגיד שאני רוצה להיות נקי כדי להרגיש טוב. וזו הדרך שלי כרגע להיות נקי בדבר הזה.
3: בוא נעבור רגע למקום שאתה נמצא בו היום, שאולי תספר לנו קצת על, אתה מעביר סדנאות היום, נכון? מפגשי גברים. אז אולי תספר לנו קצת על העניין הזה, איך הגעת לזה, בכלל, מה קורה שם, אולי נבוא, תכלס.
0: אז קודם כל, הקבוצות אסיי הייתה מעגל, באיזושהי צורה, מעגל גברים הראשון שפגשתי. הוא לא היה מעגל גברים בהגדרה, אבל זה בדיוק מה שהוא היה. והשיחה הזאת והחיבור וכמה טוב עושה לי לדבר ולהקשיב ולהיות עם מישהו, ממש פתח לי את הדבר הזה, והביא הרבה ריפוי לחיים שלי, ובהמשך, כל מיני דברים שהרגשתי שם, פתאום נחשפתי לשיח הזה של מעגל גברים, וכאילו הכל התחבר לי, כל הנקודות התחברו, זה בדיוק הדבר הזה שקורה שם, זה בדיוק הדבר שעושה לי טוב, וזה הדבר שאני רוצה להעביר הלאה. אני רוצה להגיד שהרבה מהעבודות שלי בחיים, או דברים שמניעים אותי, זה דברים שאני, היה לי מאוד קשה איתם וסבלתי בהם, וידעתי שאני בסוף יהיה מחנך למיניות בריאה. אז התחיל עם מעגל גברים, ובשנים האחרונות עשיתי גם איזה שהם שני הכשרות להיות מחנך למיניות בריאה, ועשיתי כל מיני סדנאות וריטריטים, ואני אגיד, בעיקר הייתי צריך ריפוי לעצמי, ובשלוש-ארבע שנים האחרונות אני עובר חינוך מיני בעצמי מחדש. דרך הקורסים האלה, דרך הסדנאות, דרך המפגשים עם נערים, זה קודם כל בשבילי. זה אולי הדבר הכי, זה היה המטרה הראשונה בשבילי, לעבור חינוך מיני בעצמי. אחד מהדברים שקורים בסדנאות כאלה זה קודם כל לפתוח איזשהו מרחב נעים ובטוח, כדי שאנשים יוכלו לדבר ולגשת בסוף השיעור ולדבר בשקט. נגיד שזה משפט שאנחנו, שתמיד אומר, של מי שרוצה לבוא ולדבר, אני נשאר פה עוד כמה דקות ואתם יכולים להגיד לי הכל, והכל בסדר, וכל מה שאתם חוויתם או קרה לכם או עשיתם, אתם מוזמנים לדבר עליו כדי שנוכל לעשות איתו משהו.
3: מהסיפורים שאתה שומע, אתה מוצא איזה קשר בין חוויה מינית לא מותאמת בין ילד לבין מבוגר, שזה מתבטא אחרי זה בהתמכרות לפורנו או לסקס?
0: אני עוד לא יודע להגיד את זה, לא עד כדי כך מחנך ותיק, אבל היום המון ילדים בגילאים האלה כבר נחשפים לפורנו, לא חשיפה מקרית.
2: באיזה כלים אתה משתמש בעצמך כדי להימנע מלחזור לאותם ימים של, נקרא לזה בשפה שלי, התמכרות פעילה, לימי ההארדקור כאילו. נגיד, עובר יום קשה, בא לך נורא, אתה, איזה חוץ מלהתקשר לחבר?
0: אני אגיד שגם העצות וגם כאילו דברים שאנחנו אומרים להם וגם דברים שאני אולי עושה, זה קודם כל לנסות לעונן בלי פורנו.
2: סטארט-אפ מטורף.
0: לא, זה חוויה לא פשוטה.
2: לא, אני לא צוחק.
0: ואתה יודע, ולהגיד להם, ולעזר להשתמש בדמיון, או אולי אפילו ללכת למקומות רכים יותר, לנסות כאילו לצפות בסרטונים רכים יותר, בתמונות, כמה שהדמיון פעיל יותר, יותר טוב. ושוב, גם הדבר שאנחנו עושים הוא רגע לדבר, להיות בעין ביקורתית על זה. לא ביקורתית עליהם, אלא בואו תדעו, תראו במה אתם צופים. תדעו מה המשמעויות של זה, תדעו שזה עלול להשפיע עליכם, ושזה בסדר שאתם עושים את זה. זה, אין, כאילו אני, מבחינתי זה היה הדבר. הבסדר שאתם עושים את זה. כי בשבילי הוא היה הכי קשה.
3: אני רוצה לקחת שני המשפטים האחרונים שאמרת. אחד זה המשמעויות, והשני זה תדעו שזה בסדר, ופתאום חשבתי שאתה הולך להגיד משהו ונסוגת, זאת אומרת, לא נסוגת, אלא פשוט לא אמרת את זה, ואני רגע רוצה לשאול, אם זה משהו שאתה אומר להם מבחינת משמעות, האם אתה אומר להם, האם אתה מביא למודעות שלהם שאנשים שבדרך כלל, או הגברים שהם רואים, זה אנשים שאולי בעצם עוברים, מה שהם רואים אולי לא אחת זה אונס, במסגרת המפגשים האלה, האם זה משהו שבכלל עולה?
0: עולה שוב כחלק מהתרגול של חשיבה ביקורתית אל מול פורנו, אז הבנה שזה לא דבר מציאותי, ולא כך נראית מיניות, ולא כך נראית אינטימיות, ושהרבה פעמים גם זה לא, זה חוויה אלימה, ולעיתים אונס, והיא לא זה. אני פחות אוהב להתמקד על המילים הקשות האלה. אני אוהב להתמקד, קודם כל שוב, להראות להם את הפער בין המציאות לבין מה שיש בפורנו, על כל רבדיו, ולתת להם שמה, ולתת להם כוח, לא לתת להם אשמה. אני לא חושב שאם הם ידעו שזה אונס, זה מה שיעזור להם להפסיק לראות את זה.
2: כן, היום אנשים גם רואים רצח, כאילו, אתה יודע, סנף בטלגרם עם כל מה ש...
0: זה לא הדרך לחבר נערים לעצמם ולזה שהם יפסיקו לראות. לא, יש דרכים אחרות בעיניי.
3: מההתנסות שלך בקבוצות האלה, אתה מתרשם, מה שנקרא, שזה עובד?
0: כן, כן, אני... שוב, אני פוגש הרבה פעמים גילאים צעירים, והם עוד בתחילת הדבר הזה, וכן, ולפעמים, קודם כל, אני פוגש נערים שפעם ראשונה מישהו מדבר איתם בצורה פתוחה על הדבר הזה.
3: אתה פוגש את עצמך, אתה פוגש את עצמך בעצם?
0: אני פוגש את עצמי כמעט בכל שיעור. אז מישהו פעם ראשונה מדבר עליהם, מישהו פעם ראשונה מראה להם מודל אחר של מיניות. זה בדרך כלל גם... וכן, יש לדברים האלה משמעות. שוב, אתה יודע, אנחנו מתמודדים מול העסק הכי רווחי בעולם, פורנוגרפיה, אז זה טיפה במים. אבל זה רק מדרבן אותי ואת החברים שלי לעבודה הזאת לעשות את זה יותר ויותר, כן, כי זה מגיע.
2: דני, כן. אתה הזכרת את זה כבר, אתה פנית אלינו, אז רק לסיום, נשמח לשמוע למה בעצם. כאילו, אנחנו בטוחים שזה לא היה לך משהו שקל לעשות.
0: כי לדבר על התמכרות זה חובה. אני יודע על ההתמכרות שלי שזה חובה, ואני מנחש שגם על התמכרויות אחרות, כי אין סיבה לסבול. אין סיבה להיות לבד, אין סיבה להיות בבושה, אין סיבה להיות בחושך. וזה הדבר שבאמת, אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות, זה שאנשים לא יחוו את הסבל הנורא שאני חוויתי. באמת, כי זה התקופה הכי קשה בחיי. באמת. ואני יודע שלא הגיע לי לעבור את זה, לא הגיע לי להיות לבד. וכן, הלא להיות לבד הזה זה הדבר הכי גדול שאני יכול לתת. שוב, ראית, אין לי תשובות להתנקות או להתמכרות, אבל יש לי תשובות לאיך להרגיש טוב יותר. ואיך להיות קצת בתחושה טובה יותר בעולם הזה. וזה בשבילי, זה הסיבה שרציתי לדבר איתכם.
3: סיבה טובה לכל הדעות.
2: מקווה שהצליח לך, מקווה שמישהו ירגיש טוב יותר עם ה... דברים ששמעת פה היום.
3: דני, אנחנו מאוד, מאוד מודים לך, גם על כך שדיברת בכנות, גם על כך שבכלל פנית אלינו, גם על כך ששיתפת אותנו, וממש תודה, תמשיך לעשות טוב.
0: תודה לכם, תודה על הדבר הזה שאתם עושים, ותמשיכו בזה בשליחות הזאת.
2: אני חושב שזה חשוב שעשינו את השיחה הזאת, כי... אחד מה שעולה לי הכי חזק מהשיחה עם דני זה האלמנט של ההסתרה של ההתמכרות. שהוא יוצא נגדו ב-200 כמש. הוא אומר, לא, אל תסתירו את זה.
3: הכוונה היא לאנשים שפנינו אליהם ולא הסכימו לבוא ולדבר על זה.
2: לא רק, כן, גם, אבל לא רק. אני מדבר על... שהוא אומר, אל תהיו עם זה לבד, אל תתנו לה בושה. להרוג אתכם, וגם אם הניקיון הוא לא מושלם, מה שנקרא, אל תיתנו למושלם להרוס לכם את הטוב,
3: כן, מה שנקרא.
2: או איך שזה, לא אומרים את זה, אז זה ממש...
3: או מושלם אוהב של הטוב.
2: כן, בדיוק. ואומנם לי זה קשה, כי אתה יודע, כי אני מקובע ואני זה, כי זה מה שהציל אותי, אבל יש גישות, אתה יודע, יש את הגישה של מזעור נזקים נגיד, של אנשים הולכים למומחה לטיפול בהתמכרויות ולא מצליחים להגיע למצב של הנזרות טוטלית. הוא לא זורק, הוא לא אומר להם נכשלתם לכו מכאן או אני נכשלתי לכו מכאן אני לא יכול לעזור לכם, אלא הם עובדים עם מה שיש.
3: כן.
2: והחיים של דני, ושמענו אותו, הוא מדבר בכנות, הוא מדבר בדוגרי, הם טובים לאין שיעור ממה שהם היו כשהוא היה בהתמכרות הקשה והפעילה שלו.
3: לא רק שהם יותר טובים, אפשר להגיד שיש לו את הדרך שלו לעשות דברים, ואנחנו כנראה מהמקום שאנחנו באים מאוד פורמליסטים ומאוד מחפשים איזושהי תבנית. ועצם העובדה שהוא שואל שאלות, שהוא עושה פעולות, שהוא מודע לחולשה שלו לדבר הזה, הוא מודע גם לכך שכשהוא משתמש, הוא מודע לכך שהוא משתמש, אני חושב שזה שם אותו במקום שנוח לדבר איתו, כי הוא לא בא לצאת, הוא לא בא לצאת לקטוח, כאילו להגיד, אני מצטיין, הוא לא בא להיות מחלים מצטיין.
2: והאינסטגרם מלא בכאלה, אגב. אנחנו לא... הוא היה בתחתית וחזר לחיים.
3: לגמרי. אז רק נאמר שאתם האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, ותודות רבות לתומר מיכלזון ולמפיק שלנו עומרי קפלן.
2: פתחנו תיבת מייל בכתובת mechorim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לשם מתכונים לחריים או גיפים, העיקר שתהיו בני אדם, ותדרגו את מחורים 5 כוכבים ומעלה. תעקבו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ושתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם.
3: בהחלט, ולמרות שדיברנו עם מישהו שהוא לא חבר בחברות הכלשהי היום, נציין שיש חברותות

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
3: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל. הדבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו.
4: מהחזית לספה, עם מיכאל שיפרין.
3: היי, אני מיכאל שיפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה. פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של

0: היום מתארך באולפן שלב, מפעיל D9 מחטיבה 188, שיספר על המלחמה מהעיניים שלו. ה-D9, או דובי, איך שקוראים לו בצבא, זה כלי הנדסי ענק, משוריין, בגובה 3-4 מטר, עם קו שמטרתה פילוס השטח, הריסת בתים, ובעצם עיצוב מחדש של תוואי השטח כדי שיהיה נוח להילחם ולנוע בשדה הקרב. פעילי ה-D9 מתגייסים להנדסה, ובאמצע ההכשרה שלהם, חלקם זוכים לצאת לקורס ולומדים איך להפעיל ולהילחם עם הכלי. שלב התגייס באוגוסט 24 להנדסה, וזכה לצאת לקורס הנחשק. איך בעצם הגעת לעצמה?
1: הייתי בתיכון, ועציתי להתגייס למגב. ראיתי את אחי, במגב, אמרתי אני חייב להיות שם, ואז הגיע שבילה סירי, שהייתי בכיתה ב' א', ואז אמרתי כאילו שאני חייב להיות בצמה, כי חבר שלי, יש לי חבר שהוא בצמה, ואחרי שבילה סירי הוא כזה יצא לבית. והוא סיפר לי קצת, ואז אמרתי, וואלה, אני חייב להיות שם. זה עולם אחר, באמת עולם אחר. וככה יצא, התגייסתי באוגוסט 24, להנדסה, 4 חודש תירונות, עוד חודש קורס, ואז כבר עליתי לבדודים.
0: אתה בעצם נכנסת ללחימה אחרי 4-5 חודשים בהכשרה, אחרי כאילו 3 ימים בגדוד. אני נכנסתי, נגיד, לברצועה, אני נכנסתי ללחימה כאילו אחרי תקופה בגדוד, תקופה בסיירת, ואז כאילו שדיברו איתנו ממש על השבת חטופים, ודיברו איתנו על להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, וממש דיברו איתנו על כזה. ואתה בעצם התגייסת, כאילו גם איך זה הכשרה בתוך המלחמה, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה זה איך זה להיכנס ללחימה, כאילו אחרי, מה זה, שנה מלחמה או שנה וחצי מלחמה?
1: הטירונות באמצע מלחמה, זה לא טירונות, כאילו, זה מה שהמפקדים שלי כאילו אמרו לי, טירונות שאנחנו עכשיו מעבירים אתכם, זה לא טירונות של שעברנו, בוא נגיד, לפני שנתיים. זה טירונות שמתעסקת בתכלס, נטו בלחימה. באמת, כאילו, זה שבועות שטח בלי סוף, מטווחים בלי סוף, מסעות בלי סוף, הכל פשוט, זה מטורף היה. וגם הקורס שלי, הקורס היה נטו, התעסק בלחימה ולימודים והכל, זה היה מטורף. ובאמת, כאילו, גם כשהגענו לעזה, גם כאילו דיברו איתנו גם על החטופים, דיברו איתנו על הכל, ופשוט אתה נכנס לשם, וזה מטורף כאילו מה שאתה רואה, באמת מטורף.
0: באיזה קטע?
1: תשמע, אני בתור שמיניסט כאילו לא חשבתי בכלל שאני אגיע לעזה, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: שמעתי כאילו שצהל נכנס, לא חשבתי שאני אהיה בסוף צהל, ואני בסוף אכנס. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: אבל זה מטורף.
0: כאילו, מה מטורף? לראות את הדברים הרוסים, לראות את ה...
1: מטורף פשוט לראות את עזה. באמת, להיכנס. זה הרגשה אחרת, זה פתאום נכנס בך אדרנלין כזה מטורף.
0: יש איזה פחד, לא כאילו מלבצע את המשימה, יש איזה פחד של כאילו, אני, אתה יודע, אני ילד בן 19-20, ומכניסים אותי להילחם, בכלל לא נלחמתי בעבר, אני לא יודע איך זה נראה, ויש לי איזושהי אחריות מסוימת על חיים של לוחמים, על החיים שלי, על החיים של חברים שלי, כאילו איך זה להיכנס עם עוד, כאילו עוד פחות, כאילו הכשרה, ובסוף להיות פחות של אחות, כאילו הדובי צריך להגיד, כאילו, הוא תמיד תמיד ראשון.
1: אם אני אכנס להתקפה, ואני אתחיל לפחד, אני יודע שאני אעשה טעות. אני, בגלל שאני בכלי הכי קדמי, כל מי שמאחוריי צריך לסמוך עליי, שאני אעשה את העבודה שלי כמו צריך. אז בוא נגיד, אם אני אפחד, אני פתאום, בוא נגיד, יעשה גבשושית כזאת, יכול להשאיר מטען בתוך הקרקע, אתה מבין? ובאמת, כאילו, אני כל פעם מתגבר על עצמי מחדש, ולא מפחד כאילו. אני מוציא את הפחד מהגוף שלי. פחד, מחשבות, הכל מוציא מהגוף שלי, נטו עבודה. אתה לא באמת כאילו מפחד לגמרי. אני יכול להגיד לך אישית, שבאמת כאילו הייתי עובד על זה בהתחלה, לפני כל כניסה הייתי מוריד את הלחץ הזה שיש לי במוח, שלי להיכנס לעזה, מוריד אותו לגמרי, אבל עדיין אני נשאר איזה 5% של פחד כזה, אתה מבין? שבוא נע, אני עוד שנייה, אני יכול לחטוף, אני מפה, ואני יכול לזה, ואם אני אעשה ככה, אז אני אזכר ככה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, כמו שאמרתי לך. זה באמת, זה...
0: יש לך משימה מול העיניים, אתה יודע מה זה... ביוני שעבר, שלב היה בכלי הראשון, במשימה של לפתוח ציר בחניונס. שלב הוביל את ההתקפה עם ה-D9 שלו. במהלך ההתקפה נתקע בשורה של בתים שהיה מורכב להוריד, והחליט לפנות ימינה. שלב פנה עם הכלי שלו ימינה, ובשנייה אחת הכל השתנה.
1: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ופשוט לא הצלחתי ללשום. דבר ראשון שעשיתי, שהתעוררתי, כאילו הבאתי על קרה לזה שנייה וקמתי. לא הייתי אני. ואחרי זה קמתי, הרגשתי שהכסדה ממש חונקת אותי, ואני לא מצליח לנשום, כי גם הכל היה שרוף. תפסתי אותה, הורדתי אותה, שמתי אותה לידי בצד, נשמתי טיפה אוויר, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, הזדעזעתי מזה, ופשוט ראיתי את כל הצוואר שלו מלא ברסיסים, מלא בדם, ודבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו, כי ידעתי שבצוואר יש לך עורק ראשי, שבוא נגיד אם אתה מאבד שם הרבה יותר מדי דם, אתה יכול כאילו למות מזה. אמרתי, אני חייב להציל אותו, ניסיתי לחפש את הקשר בכלי, לא מצאתי אותו בגלל כל האבק, הלכתי למכלול. ממש.
0: כאילו מכלול זה תיבה גדולה של קשר.
1: כן. ואז אמרתי, אני אלך למכשיר קשר. אז כאילו לא מצאתי אותו, ואז הלכתי עם החוט שלו. ידעתי שיש לו חוט שמחבר. ממש הלכתי לתיבת קשר הזאת, והלכתי עם הקבל, ואז מצאתי את המכשיר קשר, עליתי מולם עליתי בקשר, אמרתי שאני חייב פינוי דחוף, באמת, המפקד שלי עומד למות, והם עלו מולי בקשר, אמרו לי, דובי חלץ לאחור, נבוא לחלץ אותך. אמרתי להם, בסדר. ממש, שמתי עליו יד, תוך כדי שאני נוסע אחורה ומסתכל אחורה, אני שם עליו יד שהוא לא יקבל מכות, מכל מה שיש בפנים. נסעתי לאחורה, עשיתי זיגזג כזה בין הטנקים, כי ממש עמדו שאפשר לעשות זיגזג, וממש אני זוכר שסימנתי למגד, שאני פורק אליו, רגלית, והוא עשה לי כזה ככה עם היד. הבנתי שזה בסדר, אז ממש כאילו אני זוכר שאמרתי למפקד שלי, תעזור לי להציל אותך, ופשוט טיפול לי על הגב. ממש ירדתי טיפה, כדי שהוא יוכל ממש ליפול עליי, תפסתי אותו עליי, קפצתי איתו מדיניין, ואני זוכר שרצתי איתו גם לכיוון הנמר של המגד, ומפה כבר זה שניות ספורות עד שהכוח פינוי מגיע אליי, מצליח לחבור אליי, לקחת ממני את המפקד, הם גם באו לקחת אותי, אמרתי להם, אני בסדר, אני יכול ללכת, אני אבוא איתכם לנמר, אני ארוץ איתכם, ממש רצנו לנמר, מסוק, שיבה.
0: מטורף. לנו, כאילו, לי היה אירוע שדיברנו עליו כזה שחטפנו רימון, ואני אומר על רימון שזה יותר קטן מ-RPG, שאתה משאר הכל צפצופים באוזניים, ויש אבק, ואתה לא רואה כלום, והכל זה, אז בטח RPG כאילו, שאר הכל צפצופים, והכל אשן, ואתה לא רואה.
1: כן.
0: איך, כאילו, איך אתה מתפקד בסיטואציה הזאת? איך אתה, כאילו, אני זוכר שאני הייתי בקיר, כאילו, ונגיד, ועלי ממש את ההתלבטות של או שאני נשאר עכשיו בקיר ואני לא עושה כלום, ומשהו קורה לחברים שלי, או שאני פשוט מתנתק ואני צריך לעשות משהו.
1: אז בוא נגיד לך, אני באותו רגע שזה קרה, אני לא חשבתי על עצמי יותר מדי, אני לא חשבתי על הצפצופים שלי באוזניים יותר מדי, לא חשבתי על האבק ולא חשבתי על כלום. חשבתי רק על המפקד שלי כאילו. אמרתי, בוא נע, בן אדם הזה זה המפקד שלי. וקודם צחקתי איתו, לפני שיצאנו להתקפה, עכשיו אנחנו פצועים, זה קצת מתסבך, וממש כאילו, בוא נגיד שהצלחתי לתפקד.
0: זה מטורף הרגע הזה, שאתה אומר כאילו, אתה לא באמת מבין מה קרה, כאילו שחטפת RPG, אתה עכשיו אומר שאתה מבין, אבל כן. אז אתה לא, הכל בום פשוט, אתה לא באמת מבין מה קורה, ואתה אומר, אבל משהו בראש שלך אומר, אני חייב להציל אותו, כאילו הוא לא בסדר, זה ראות וחברות מטורפת כאילו. ואיך הוא היום?
1: היום הוא בסדר, הוא בשיקום. אני 3 פעמים בשבוע רואה אותו, אבל זה מחזיק לראות אותו.
0: למה?
1: כי, תשמע, זה קצת היה מטורף הקטע הזה, באמת. תחשוב שבהתחלה אני לא כזה הצלחתי לראות אותו, מאז שהבאתי אותו לנמר פינוי, אני לא הצלחתי ממש להסתכל לו בפנים, כי תמיד היו עליו רופאים, תמיד היו עליו דוקטורים שטיפלו בו, אתה מבין? אני גם בנמר פינוי, אני זוכר שאני ישבתי על הכיסא, הוא שכב על אונקה, אני זוכר שאני מנסה להסתכל לו על הפנים, לראות רק אם העיניים שלו פתוחות. אני הייתי חייב לראות רק שהעיניים שלו פתוחות, שמשהו אצלו פתוח, אתה מבין? שהוא עדיין חי. לראות שבאמת הצלחתי. וגם כשהגענו לשיבה, וגם כשהיינו במסוק, כל שנייה אני זוכר שניסיתי להסתכל עליו, ולא הצלחתי, לא הצלחתי. תמיד היה לו גופים, תמיד היה לו זה, ואחרי יום האבא שלו מתקשר אליי, והוא אמר לי שאריאל התעורר, והוא רוצה לראות אותי.
0: וואו.
1: ובאותו רגע היה אצלי יותר מדי אנשים בבית חולים שבאו לראות אותי, ופידאו גם באתי לשים את הראש, באתי קצת לשים את הראש כי הייתי מבולבל, ואיך ששמעתי את זה שהוא רוצה לראות אותי, עזבתי פשוט הכל, אמרתי להם, שמעו, אני מצטער, אני המפקד שלי תורר, אני חייב ללכת לראות אותו.
0: ואתה חושב שזה משפיע עליך? כאילו עכשיו האירוע הזה, עוד לא עבר הרבה זמן, עבר כאילו מעט זמן.
1: אני לא אשקר לך ואגיד לך שלא, זה כן משפיע עליי. אני פתאום שומע בום, אני קצת יותר...
0: אקזוז של אופנוע או משהו כזה.
1: אקזוז של אופנוע, אם תלך אותי ברחוב, אתה תראה שמכל דבר קטן, אני כאילו אקפוץ כזה. אני לא עכשיו יקפוץ ויבעל ויתחבא. אני יותר יקפוץ כזה ככה, הבנת? ולא יבין כאילו מה קורה.
0: כן. אתה יודע, היה לי סיפור כשהייתי, יצאתי מתמרונים, אז כאילו נכון בתמרון אומרים לך שאסור להיות, אולי חייבת אחרת, אבל אסור להיות מול בעניינים גבוהים.
1: עם צלף.
0: כן, כי יש איום של צלף, אסור להיות מול חלונות, כדי שלא יראו אותך וכזה, אז צריך או לזחול או כזה ללכת מסביב. אז כשהייתי יוצא מתמרונים בפעמים הראשונות, הייתי חוזר הביתה, והייתי כאילו הולך ליד החלון בבית, יש לי חלון גדול בבית, הולך ליד החלון גדול בבית, ועד מבין שאני חשוף כאילו, אבל אני ברחובות, כן? מבין שאני חשוף, ואז כאילו מתחבא כאילו בחדר, ואני כזה, פאק, מן, אני בבית כאילו, למה ש... מה? מה קורה? אוקיי, זה כבר לא קורה, אבל חשוב להגיד. אבל כן, כאילו בהתחלה זה... זה היה מוזר, משהו מוזר.
1: כן, זה, יש את ההרגלים האלה שאתה בפנים, שאתה רגיל לעשות אותם, לא שאתה יוצא לבית, אתה פתאום עושה את ההרגלים האלה בלי להבין שאתה עושה אותם. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: זה בבעל אבל...
0: נגיד, מה אתה עושה?
1: תמיד הייתי אוכל שם טורטיה, טורטיה עם קבנוס, ויום אחד הייתי בבית, ומצאתי קבנוס ומצאתי טורטיה. אתה מבין? זה היה באמצע הלילה.
0: יו.
1: תקשיב. הייתי כל כך רעב שלא אכפת לי, באמת.
0: וואי,
1: אני פשוט פתחתי את זה, התחלתי לאכול, ולאט לאט שאני אוכל את זה, אני מבין כאילו מה. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני אוכל את זה?
0: וואי, איזה נורא. כי גם בצבא אין שעות באמת. אתה יכול לאכול טורטיה עם קפה שחור ב-4 לפנות בוקר, זה לא משנה כאילו. סיגריה ב-6 בבוקר, כאילו זה לא חשוב, כאילו אין שום משמעות לשעות או לימים.
1: אין שום דבר.
0: וואי, איזה בסה. זה כמו אני, עדיין זה קורה לי, אבל אני, בגלל הצבא, אני אוכל ממש מהר. אני לא מסיים ביסים,
1: כן.
0: יכול לאכול קוסקוס, ואני כאילו דוחף קוסקוס לפה, כן, כאילו כן. בסלט וכזה.
1: זה ככה גם, אני עד עכשיו ככה.
0: כן, אני לא יכול כאילו לאכול לאט.
1: אני לא יכול לשבת, לא כן. יכול לשבת לאכול ברגוע. אני רגיל שהכל בזמנים, הכל, טוב תאכל, בשעה ככה וככה יוצאים להתקפה טוב. עכשיו אני בבית, זה התקפה, אני בישראל.
0: חוטף שניסי, אוכל מהר, כאילו למה אני אוכל מהר, אני לא מהר לשום מקום.
1: תמיד שאני יושב לאכול עם חברים, הם עושים לי... מה, כבר סיימת? מה זה?
0: כן. וואלה, זה באמת שזה סריטה רצינית, הדבר הזה. התקפה של דובי שונה מאיך שאני נלחמתי בצנחנים. הם בחוד של החוד, הכלי הראשון שנוסע במוביל תנועה. מפעילי הדובי והמפקדים שלהם יושבים בתא, בגובה 4 מטר, מעל הלוחמים הרגליים. רוצה לתאר נגיד התקפה של דובי, כאילו למי שלא מכיר?
1: שיוצאים להתקפה, ויוצאים מלא כלים, כאילו יוצאים הנדסה, אנחנו צמה גם, שריון, גולני, לפעמים גבעתי, זה ככה זה מתחלק, ופשוט הטנק עד לנקודה שצריך את הדיניין, הוא מוביל, אני מאחורי הטנק, ואז ברגע שאני מתחיל לפעול, הטנק הולך טיפה לצד, אני ממשיך, מוריד את הקף שלי למטה, יש לי קף גדולה, שפשוט דוחף את הכל איתי, וככה אני מפנה את השטח לכוחות מאחוריי.
0: זה איך שנראית כאילו התקפה מהעיניים שלך. ואיך זה נראה בתוך הכלי? כאילו אתה הרי יושב כאילו מעל.
1: כן.
0: ויש...
1: כשאני יושב בתוך הכלי יש לי מלא חלונות, ויש לי רשת של סטטיסטי. זה ככה זה נקרא. כן, אני מצליח לראות. כי בכל זאת יש לי חלונות, אני רואה קצת יותר טוב מכל הכלים האחרים. אתה מבין מה אני אומר? תורף לראות את הכל מיליון מעלה, זה כיף.
0: כאילו בסוף אתה איזה, אתה 3-4 מטר מעליי, כאילו אם אני ברגל, אתה 4 מטר מעליי, כאילו רואה את עזה, ורורס.
1: זה כיף למשל.
0: לראות הכל מלמעלה?
1: כן, אבל אתה יודע מה הכי לא כיף בלראות הכל מלמעלה?
0: נו.
1: שבגלל שאני כזה גבוה, אז בוא נגיד עכשיו נסיעה, אני ככה, אני ככה כל הזמן.
0: אתה כאילו מטלטל ב...
1: כן.
0: וואלה, זה לא ידעתי. מה, בוא נדבר רגע על תדמית של דובים, של מפעילי דובי. כי תמיד, נגיד איך שאני חוויתי מפעילי דובי בשירות, הם תכלס מי שלא מכיר, הם נעלים את צהל. כאילו הם נעלים, זה ילדים בני 19-20, שיכולים להגיד למהוג, שמע אחי, אני לא רוצה להתקפה, כאילו לפני בלו וסיגריה, אין אותי כאילו. והיה מלא פעמים שכאילו, העירו אותנו ב6:30-7 בבוקר להתקפה, והמפעיל דובי עוד לא קם. עכשיו, בגלל שהמפעיל הוא מוביל את ההתקפה, הוא ראשון, וילדיו לא צאת ההתקפה. כאילו, בלעדיו גם הטנקים מחכים וגם החירניקים מחכים. אז בוא נדבר על התדמית של המפעיל.
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שביום של הפציעה שלי, אמרו לי שיוצאים להתקפה ב-4 בבוקר. אני אמרתי להם, כאילו, שומעים, כאילו, אין סיכוי שאני אקום ב-4 בבוקר. באמת, עם כל הכבוד, הם הודיעו לי על זה ב-12 בלילה. אמרתי להם, תשמעו, אין סיכוי שאני קם ב-4 בבוקר. ובסוף יצאנו בצהריים.
0: צריך להגיד שאתה אומר את זה גם למחתים ומאוגים, כאילו, זה לא, אתה לא אומר את זה לי, שזה בסדר, אתה אומר את זה לחבר'ה כאילו,
1: כן, נערבעים. אנחנו קצת יותר פתוחים איתם.
0: נגיד, קרה לך מצב שמאוג עלה לך לכלי וכזה, אתה אומר, אח שלי, מה קורה וזה.
1: כן, תשמע, הם מתלהבים הכלים האלה. אני יכול להגיד לך בוודאות, בתור אחד שזה קרה לו, שגם מאוגים, גם מחתים, גם אגדים, הם מאוד מתלהבים הכלי הזה, וכל בן אדם שראיתי אותו בתוך עזה, כל חייל, הוא אמר לי, אני יכול בבקשה לראות את הכלי הזה מבפנים?
0: וואו, כאילו מאוג שיעלה?
1: כן, זה מטורף כאילו לשמוע את זה. כאילו אני כל היום על הכלי הזה, פתאום בא אליי מישהו, שהוא המון זמן בצהל, אתה מבין?
0: כן.
1: ופתאום הוא עושה לי, וואו, אני יכול לראות את הכלי הזה מבפנים גם.
0: אז כאילו לרובנו נגיד, אני כחירניק, אין לי באמת אינטראקציה עם מאוג, אלא אם כאילו פעם בי הוא מגיע לאיזה ביקור, כאילו אני לא מדבר איתו אף פעם, אפילו לא עם המחת אני לא מדבר. אז איך, כאילו אתה בעלן אלן, כאילו אתה מדבר איתם.
1: תשמע, לא כל כך בעלן אלן, אני כן קורא להם מחת, מגד, יש את הכבוד הזה, אתה מבין?
0: כן.
1: את הדינסטנס. אבל כן, יום אחד יצאנו להתקפה, וזה היה כאילו בבוקר. אז אמרתי, תקשיבו, אני לא כל כך מצליח לפתח את העיניים, אני לא יכול לצאת להתקפה ככה. אני חייב שיהיה לי בלו, ואז עושים לי, דובי, אתה צריך באמת את הבלו? אמרתי להם, תשמעו, אם אני מבקש ממך, זה סימן שכן, אתם מבינים? ואז הם שלחו מישהו, הם פשוט התמדו לי לכלי, ו... אמרו לי, בוא קח את זה. ואז אמרתי להם, כאילו, תעלו לי את זה לכלי, אתה יודע, אני צריך לרדת, לעלות. תעלה את זה שנייה אחת. הוא עושה לי, לא, וזה צריכים לצאת. עושה להם, שנייה אחת, בוא תעלה את זה, אני לא יכול לצאת בלי, ואני גם לא יכול לרדת. ואז פתאום אני רואה את הממפי כזה, בא, רץ ועולה אליי. ועולה.
0: תראינו, מיליון כאילו התקפות של כזה... טוב, יאללה, צריך, מה קורה, זה משהו, צריך להעיר את הדובי, מעלים את הדובי בקשר, אה, לא. מה, זה? לא, לא, לא, 7 בבוקר אני לא יוצא, לא. אני, לפני השעה 9, כלום לא קורה. זאת אומרת, לא, מה, צריך לצאת, יש התקפה, וזה, כל החטיבה מחכה לך. לא, כלום, אין סיכוי. אני לפני 8 לא יוצא, לא, אין סיכוי. רוצה לספר על השגרה, כאילו, בתור מפעיל?
1: בתור מפעיל, כן. תחשוב, עכשיו אנחנו בבסיס, קמים בבוקר, דבר ראשון שאנחנו עושים, זה מטלות על הפלוגה. על הבוקר מטלות, וגם בערב מטלות, זה קודש אצלנו. הפלוגה שלנו תמיד נקייה. באמת. בוא נגיד, בדלים על הרצפה, אין דבר כזה. לשים רגל על השולחנות, אין דבר כזה. אתה עכשיו היית בתוך השירותים, ישר מנקים אחריך. ישר. אין דבר כזה להשאיר מלוכלך. ואחרי זה יש לנו יציאה לטפשים, טיפולים שבועיים. אתה הולך לשטחי כינוס, ופוגש את הכלים שלך, וממש מטפל בהם. מנקה אותם, מגרז אותם, מכין אותם, כאילו ממש. זה אנחנו עושים את זה, יותר שואפים לשלוש פעמים בשבוע, לעשות את זה. ויש לנו גם מלא עבודות פלוגה. אתה יודע, פלוגה צמה, לא יודע אם שמעת, זה פלוגות ממש יפות. אנחנו משקיעים רצח בפלוגה שלנו.
0: שמעתי שזה המקום הכי טוב בצהל.
1: כן. תחשוב שאנחנו עושים גם עבודות פלוגה באמצע היום. אנחנו לא פשוט יושבים ומחכים שיגידו לנו מה לעשות. עכשיו בוא נגיד, אם תלך לפלוגה, אתה תראה הכל מתוקתק, ועדיין עובדים עליה. גם כשמתוקתק. אני יכול להגיד לך שאת השירותים, אנחנו נקים גם כשנקי, כדי שישאר נקי. אתה מבין? כי אם נחכה שיהיה אבק, זה לא יהיה כיף להיכנס לתוך שירותים.
0: וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בשדה קרב, אתה חושב?
1: כן.
0: על הכלי עצמו?
1: אני יכול להגיד לך שאני הייתי בתוך כלי, בתוך עזה, הייתי דואג תמיד, תמיד, תמיד, שאני מסיים התקפות, או שאני מסיים חיסופים, אני מנקה אחרי את הכלי, לגמרי, שבבוקר שאני אבוא, יהיה לי כיף יותר להיכנס לתוך הכלי.
0: וואי.
1: הרי זה לא כיף להיכנס לתוך כלי מלוכלך, נכון? זה גם יכול להפריע לך. ואני יכול להגיד לך שזה באמת מאוד כיף. זה גם נותן לך סוג של שגרה כזה. כן. אתה חוזר מהתקפה כולך באדרנלין, אז את השנייה אחת מנקה, אתה עושה יותר דברים שהם לא לחימה.
0: האמת שזה משמעת מדהימה, כאילו, נגיד, כאילו מה שאמרת על שגרה, לתאר את מחשגרה כאילו בתוך המלחמה, זה מטורף. נגיד להגיד, כל בוקר אם תרצח שיניים, נגיד היגיינה כאילו שלי, כל בוקר אם תרצח שיניים, ואז, לא יודע, זה קצת מקרב אותי לבית בקטע הפסיכולוגי של כאילו, זה כמו שאני עושה בבית, אז אני תרצח שיניים, ואז יהיה לי איזושהי שגרה. או כל יום נגיד אני כותב, או כל יום נגיד מי שאוהב לצייר, לא משנה, כאילו אנשים גם ציירו או קראו ספרים או דברים כאלה.
1: אתה יודע מה אני עשיתי שהזכיר לי את הבית?
0: נו.
1: התקלחתי פעמיים ביום.
0: מה? התקלחת בעזה?
1: זה נשמע לך מוזר, נכון?
0: נשמע לי עזוי, פעמיים ביום.
1: אתה יודע איך עשיתי את זה?
0: עם בבקבוקים?
1: בבקבוקים.
0: וואו.
1: ושם פה שהכנסתי איתי.
0: וואו, מטורף.
1: וואלה, זה היה שיחוק של החיים, באמת, אני יכול להגיד לך. תחשוב אחרי התקפה, אתה חוזר כולך חול.
0: כן.
1: פתאום אתה דופק כזה מקלחת, יש לך את הריח של השמפו.
0: מאפס אותך.
1: וואו, תשמע, זה מטורף, באמת זה מטורף, זה כיף.
0: וואי, האמת ניקיון, זה אחד הדברים המדהימים, כאילו,
1: וואו, בתוך עזה,
0: לשמור על שפיות, כאילו.
1: כן, חד משמעית, חד משמעית.
0: גם ניקיון לנשק, גם ניקיון לך, גם ניקיון...
1: להכל.
0: נגיד, כשהתיק שלי היה נראה טוב, כשהתיק לא היה נראה טוב, הרגשתי רגוע, כאילו. כשהווסט היה, כאילו, בלי כזה דברים שיוצאים ממנו, והוא נראה... זהו. מה אבל, כאילו, באמת, אני אתעכב על התחושה של, כאילו, להוריד בניין, כאילו, זה מספק אותך על להוריד בניין, או בגלל המשמעות של מה זה אומר?
1: גם בגלל המשמעות, וגם זה מספק בכללי. תחשוב, אתה בא, אתה נוסע, נוסע, נוסע, נותן לו מכה, אחרי שכבר הרסת אותו, פתאום אתה רואה אותו נופל. ואז אתה אומר, בונה, אני עכשיו הפלתי בית. אתה יודע מה זה להפיל בית? זה באמת, זה מספק של החיים.
0: זה כאילו האירועים שאתה אומר, בונה, אני טוב במקצוע שלי.
1: כן. בערך שאני מוריד בית בזמן הנכון, ובדיוק, אז אני אומר שאני באמת כאילו טוב במקצוע שלי.
0: ומפנה שטח וזה. וואלה, יפה מאוד. רוצה לספר על, כאילו, על האירוע שלך, קיבלת מצטיין נשיא. רוצה לספר על איך הודיעו לך ועל האירוע
1: וואי,
0: הזה.
1: וואי, זה מצחיק רצח, שומע? זה אחד המצחיקים.
0: נו.
1: אחרי הפציעה שלי חזרתי לצבא, והפכתי להיות במפלג.
0: מפלג זה... גם שנה,
1: כן.
0: בניהול יותר. כאילו.
1: יותר בניהול של הפלוגה. ואני זוכר, חזרתי מנסיעה, ואז אמרו לי, המפה שלי פשוט אמר לי, אתה לא יכול לצאת עוד פעם לנסיעה, אתה צריך עכשיו לעשות משפט. אז לא, מה? איזה משפט אני עולה? על מה אני עולה משפט? כזה נלחצתי כזה. זה לא כיף לעלות משפט, אתה מבין? ואז אני זוכר שאמרו לי, אמר לי, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. ואז עושה לי סתם, כאילו צחקתי איתך, זה לא באמת משפט. אני סתם צריך לדבר איתך על איזה משהו. ואז אמרתי לו, שומע אחי, אתה מלחיצתי. אתה יכול כשאני אגיד מה קורה, פעם אתה אומר לי משפט, פעם אתה אומר לי כאילו אין לך משפט. ואחרי זה עושה לי, תהיה במשרדים ב8:30 בערב. תראה אותו. הלכתי לשם.
0: לחוץ.
1: כן. שומע, אני הולך ואני כזה רואה את כזה. אני לא יודע כאילו מה עשיתי. בגלל שאתה לא יודע מה עשית, אז אתה נהיה יותר לחוץ. כי אז אתה מתחיל לשחזר דברים אחורה, ואתה אומר, פה עשיתי בסדר, פה עשיתי בסדר. מה לא עשיתי בסדר כאילו, אתה מבין? ואז אני זוכר שהגענו, הממפה שלי ישב עם עוד שתי קצינים, והם עושים לי, שלף, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר. לא נורא, אתה תצא מזה.
0: לא יותר מלחיץ.
1: אתה תהיה מזה, פתאום, הם שנים גרסה עושים, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך. ואחרי זה הסרח מפה שלי מגיע, אומר לי שלף, בוא איתי. הוא בא, מביא לי קומטה. עכשיו, הבנתי, אנו קומטה, בסדר, משפט. פתאום, אני רואה את השליש, ואת המשק איתה שנכנסים איתי לתוך. ואז כבר הבנתי שזה לא משפט, כי הם לא נכנסים לתוך משפט. אמרתי, זה לא משפט, זה משהו אחר. אבל מה זה יכול להיות? בתור חדר של מגד. כי אז ראיתי את המגד ואת המפה שלי הולכים לתוך החדר, ואז הם קראו לי. לא אמרו לי בהתחלה לשים קומטה או משהו, אז כאילו, ואז כבר הבנתי, כאילו, בוא נע, זה לא משפט.
0: משהו
1: מה זה,
0: מוזר.
1: מה זה יכול להיות? נכנסתי לבפנים, ופשוט עמדתי. עמדתי ליד המפה שלי, ליד השליש וליד המשק איתש. המגד מסתובב אליי, עושה לי שלב, אתה יודע למה אתה פה? אמרתי לו, לא המגד, אשמח לדעת. ואז זה עושה לי, טוב בוא נוריד לך רגע את האבן הזאת מהלב, אני יודע שאתה לחוץ, אל תהיה לחוץ. ואז הוא אמר לי, אני שמח לבשר לך שנבחרת להיות מצטיין נשיא, של יום עצמאות 2026, תקשיב טוב. אתה יודע מה, אתה יודע מה עבר לי בגוף? דבר ראשון, רעדתי. אמרתי, מה? וואו, זה היה מטורף. אחרי זה התקשרו גם להורים שלי.
0: המגד או מהלשכה?
1: הם אמרו להתקשר להורים שלך, בוא נודיע להם. אמרתי, תקשיבו, אני לא אומר להם את זה, אתם תגידו להם את זה. ואז, במחשב השנייה, כאילו, אמרתי, לא נראה לי שזה טוב שהם יגידו את זה, כי הם יחשבו שקרה לי עוד פעם משהו. אתה מבין?
0: כי בשביל התקשרו אליהם הם יפחדו אותם.
1: כן. ואז נתתי למפה שלי לדבר איתם, כי הם מכירים אותו. וממש דיבר איתם, אמר להם, תקשיבו וזה, האלה שלכם נבחר להיות מצטיין נשיא. תקשיב, דמעות בעיניים טורפות. והם באמת מרגש. בטח. בהתחלה הם קצת נלחצו. ואמרו, מה קרה לשלב? למה הוא לא מדבר מהטלפון שלו? ואז כן.
0: וואו. איך הטקס לפגוש את הנשיא והכל? כאילו רגע אחד אתה בכלי, חוטף RPG, רגע אחר אתה על הבמה, באמת, זה רסוננס מטורף.
1: זה באמת מטורף. פתאום ללחוץ את היד לנשיא, ללחוץ את היד לרמטכ"ל, לקבל את התעודה, זה הרגשה אחרת פשוט.
0: אתה רוצה לעשות איזה, כאילו לסיכום כזה, זה מסר יפה לעם ישראל, לא שתוכנן משהו, אבל מסר יפה לעם ישראל, זה משהו שאתה רוצה?
1: אני רוצה להגיד לכל הילדים שעומדים להתגייס, תחשבו עוד פעם, תראו מה זה צמא באמת. כאילו באמת, תדברו עם חברים, תראו מה הם אומרים על צמא, ותאמינו שאתם תרצו להיות שם. רק צמא ואימא שלי.
0: ותן לנו בסלוגן.
1: לא אסוף, לא פזור, רק צמא.
0: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שמפעילי D9 חוו את המלחמה הזאת. עבודה עם הדובי, תמרונים ארוכים, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרך שלב את החוויה של המלחמה מתוך ה-D9. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי סייע בעריכה. תודה גם לאורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לשלב שהתארך בפרק. כמו בסוף כל פרק, חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: 51 ימים הייתה האורחת שלנו חטופה בידי מחבלי חמאס. בת 62 היא הייתה בת כפר עזה, כשמצאה עצמה תחת אימה, רעב והשפלות, בתנאים סניטריים מבזים, והתוודעה לתחתית הרוע האנושי. היא סבתא, היא אשת חינוך, ובתוך התופת, כשסביבה חטופות וחטופים אחרים, היא ידעה שכשיש לה במי לטפל, היא נרגעת נפשה. שם נקשרה בנפשה. עכשיו כמצוות ביתה, אילן, שכתבה לה, שמתי לך מחברת, תכתבי את כל מה שאת רוצה, היא מעלה על הכתב את סיפור חטיפתה בספר חדש, שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ושמו העיקר לקום לבוקר חדש. בוקר טוב לשורדת השבי, אביבה הסיגל.
2: בוקר טוב לך.
1: שלום אביבה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
2: תודה לכם.
1: את יודעת, השאלה ששאלתי את עצמי לאורך כל סוף השבוע כאשר קראתי בספר שלך, זה למה לכתוב כאשר אני מניח, אני רק מניח, שההוויה מבקשת לשכוח.
2: נכון, אתה יודע שרק לאחרונה אני מבינה גם שכתבתי את הספר, אז כתבתי אותו, קודם כל הוא נמרח לי על הדף. היה לי חשוב שיהיה לי עת שנמרח. לא הייתי צריכה לחשוב יותר מדי, פשוט מאוד זה יצא. כתבתי רק שרציתי ורק שהיה בא לי, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להשאיר משהו בשביל הנכדים. כי אני לא יודעת עוד כמה שנים, כאילו אני גם לא יודעת מתי הם יהיה להם את האומץ לקרוא ספר שהוא כזה קשה. והחלטתי, אחרי שראיתי שהנכד שלי שהיה בן 9, רואי, כי אז בזמנו הבחור מכולם מאוד מאוד התעניין במה שקרה, אבל לא יכלתי לספר לו כלום, כי זה לא מתאים. אז התחלתי לכתוב, ואני לא אשכח את היום שאמרתי, טוב, אני אספור כמה עמודים יש. וספרתי והיו 60, ואמרתי לעצמי, וואי, לא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, אז יש מצב שבכלל זה יהיה ממש ספר. ורק עם הזמן הבנתי עד כמה זה חשוב, שאני יוציא את הספר בשביל כל העם, בגלל שחשוב מאוד, מאוד מאוד, שכולם ידעו מה קרה שם. ושכתבתי, אני יודעת שגם אתה, ואני בטוחה שכולם, לקחתי אותם איתי לשם, והתגובות שאני מקבלת מכל האנשים, שזה מדהים איך הם ירגישו, שחייכתי שהם חייכו, שבכיתי הם בכו, שכעסתי הם קסקסו, היו תגובות שהם רצו ממש ללכת שם ולהרביץ למחבלים שהתנהגו ככה אלינו, והיה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה שבאותה תקופה שקיץ ולירי ואגם עדיין היו שם בעזה ונלחמתי להחזיר אותם, התמקדתי הרבה מאוד בהם. ויש שם הרבה סיפורים והרבה דברים שקרו לי שלא כתובים, כי לא התרכזתי כל כך בעצמי. במובנים מסוימים, בדברים שקרו, אז יש דברים שחסרים בספר, ויש גם דברים שחסרים בספר שהיה לי קשה לכתוב.
1: אני באמת אשמח לדבר על הדברים האלה שלא הכנסת, לא רק על הכאב שהכנסת, אלא גם על מה שהשארת בחוץ, אבל מאוד ברור מהכתיבה שלך, אביבה, שאת חיה את זה. זה נקרא כמו סרט, זה לא נקרא כמו ספר.
2: נכון, וזה נקרא ככה פשוט בגלל שרציתי שהנכדים שלי, וכל מי שקורא אותו, יבין באמת מה זה אומר. זה לא מספיק רק להגיד את זה. צריך להיכנס לעומק של הדברים בשביל באמת להבין מה זה מרגיש, מה הם הרגישו, מה אני הרגשתי, מה לפרט. פשוט לפרט, לפרט כמה שאפשר.
1: אבל אפשר גם ללמוד מזה, אביבה, שגם היום 900 ימים אחרי, זה עדיין חי בתוכך, כאילו את עדיין בתוך המנהרה.
2: זה ייקח זמן לצאת. אבל, אתה צודק במאה אחוזים, אבל זה לא אוקוס פוקוס, אי אפשר למחוק תרופה כזאת, אבל אני חייבת להגיד שבאמת לאחרונה אני כן מרגישה שאני כן מצליחה קצת יותר לשחרר ולא לחשוב על כל מה שקרה. יש לי גם את קיט שחזר אחרי 484 יום, שאני יחד איתו כל הזמן, וגם הוא מזכיר לי, אני מזכירה לו, אנחנו שנינו טריגרים אחד של השני, שזה לא כל כך פשוט, אבל זה מה שיש, ומזל שיש, ממש מזל. כן, אם תשאל אותי משהו, אני אוכל לספר ולפרט פרטי פרטים עד היום.
1: כן. אני רוצה רגע להתמקד במשהו שעובר אביבה כחוט השני לאורך כל היצירה החשובה, חשובה, חשובה הזאת, והלוואי מאזינות ומאזינים שכל אחד מכם יחזיק בבית את העותק של הספר הזה. חשוב לך כל הזמן להגיד, אביבה, שאת רוצה, גם כשאת שם, גם כשאת חובה את הרע מכל, חשוב לך לנצח את הרוע. את אומרת, את לא תתני לי ישמעאל, עוד איזה כלב שם, לא תתני לי ישמעאל לנצח אותך.
2: ממש, ממש, אבל אני, זאת הייתה החלטה שהם לא יגעו לי בנפש, כי ידעתי כמה כל כך בקלות אפשר להיפגע. ואמרתי לעצמי, אני יוצאת מפה, שאני אצא, אם אני אצא, עומדת על הרגליים. וזה היה בזכות זה שהורדתי מבט, שהוא רצה להרוג אותי, ולא הסתכלתי עליו בעיניים, לא נתתי לו את המקום, ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב. ולאורך כל הספר, גם הרס"פ, שלא הצלחתי להסתכל עליו בכלל. עד שיום אחד קיט אמר לי, הוא בסך הכל רוצה שתאהבי אותו. אמרתי לו, קיט, איך אפשר לאהוב מפלצת כזאת? אני לא מסוגלת. וזה היה בידיעה, בהחלטה חד משמעית, שאני לא מסתכלת בעיניים של מי שכל כך רע עלינו. ולא, זה מחריד.
1: וכל אחד מהאנשים הארורים האלה מקבל מקום, גם הממם וגם הרסאפ וגם טיטו וגם אמיר וגם עומר וגם מוחמד וגם ישמעאל וגם ג'יאד וגם פואד וגם הנהג, כולם כולם מקבלים. את יודעת, זה לא קשה לבכות כשקוראים את הספר שלך, לא קשה לבכות כשקוראים אותו. יש רגע, אם את מרשה לי לקרוא עבור המאזינות והמאזינים, שנדמה לי שזה אחד הרגעים, אנחנו כל כך הרבה מדברים, אנחנו כל כך הרבה קוראים, אנחנו כל כך הרבה שומעים, אבל לקרוא את המילים שלך, הם לוקחים את עמית סוסנה, הצידה. ולירי אלבג שנמצאת איתך, אומרת לך, תסגרי את האוזניים, כי את לא תוכלי לשמוע את מה שהולך לקרות. והם מחטיפים לעמית סוסנה מכות רצח. ואז את חוזרת ואומרת, בן זונה, לא אסלח לו לעולמים, לא אסלח לאף אחד מהם. ואז את אומרת, אני כועסת גם על אשתו של אמיר. היא שמעה מהחדר השני את בעלה מכה, נערה צעירה, ושתקה. וזה עובר שם כל הזמן, אביבה, אותן נשים, האימא של זאת שהכינה את החומוס, והאישה הזאת ששומעת הכל, ואז אתה אומר, רגע, אז אולי באמת, אביבה, אולי אין דבר כזה בלתי מעורבים?
2: וואי, קשה לי לדבר. אני חושבת זה קשה מאוד מה שעברנו שם. מאוד, מאוד, אני חושבת שבאמת, ללא ספק, הקשיים הכי קשים שלי היו, שעשו לאחרים, מה שעשו לקיט, מה שעשו לעמית, מה שעשו לכולם, לכל מי שהייתי איתו. ובאמת כתוב שם בספר, בפרטי פרטים, בשביל שיוכלו אנשים להרגיש את זה. ובאמת, אני חייבת להגיד לך שהמון תגובות. פשוט מדהימות, מציפות אותי פשוט כל פעם מחדש, שאנשים כותבים לי שהם בחו, בחו ובחו, כי קשה, זה קשה מה שעברנו, והאמת חייבת לצאת לאור, ואני מבקשת אם מישהו שומע, שיגיד לכל החטופים שהם חייבים לכתוב ספר, בגלל שזה מה שיש לנו, זה מה שנשאר לנו מהתקופה הזאת, האמת. האמת חייבת לצאת, וגם אני בטוחה ב100% שכל מי שיקרא את הספר יהיה כל כך גאה בקית, בלירי, באגם, במשפחת גולדשטיין, בגלי, באלמה, באלה ודפנה. הסיפור בסוף של אלמה קורע לב. באמת קורע לב, פשוט אחד החטאים של החיים שלי שנכנסו לי כמו סכין בלב, איך הם איזו להתאג לאישה בת 84 בצורה כזאת. איך? זה מזעזע, פשוט מזעזע, ואני רוצה שכולם ידעו ושכולם יבינו מה עברנו, שיסתכלו עלינו ויבינו שעברנו משהו שהוא קשה. אבל אנחנו פה ניצחנו את המצב הזה בזה שכתבתי את הספר, אני לפחות מרגישה ככה. ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ולתשובה שלך, אני רוצה לספר לך שלפני כמה, לא, הרבה זמן, כאילו, לא יודעת מה, אולי אפילו שנה, יצא לנו איכשהו לדבר עם מישהו מעזה. רצו שיעלו את זה לאיזושהי תוכנית באנגליה, חיברו בינינו, והוא בן אדם שרצה רק טוב בשביל הילדים שלו והמשפחה. אני אישית מאמינה שיש שם לא מעט אנשים שרוצים לחיות בדיוק כמונו, רוצים את החיים, רוצים שיהיה טוב למשפחות שלהם, לילדים שלהם, אבל אף אחד לא שומע אותם. חמאס כל כך רע, והעולם כל כך רע, שהוא נותן לחמאס לשלוט על אנשים בצורה כזאת. זה מאוד עצוב לי.
1: הפחד היה שם, צריך להגיד, למאזינות ומאזינים מכל כיוון. היה פחד אביב הנורא נורא גדול מהפצצות צהל, נכון?
2: וואי, זה נורא. זה פשוט נורא. נורא, פשוט. אי אפשר לתאר, אנחנו עכשיו עברנו את המלחמה. אני מקווה שסיימנו אותה, את כל המלחמות, ושלא יהיו יותר מלחמות, ושלא יהרגו חיילים, כי זה פשוט קורע לב, ופשוט עצוב. כל כך, אבל כן, תתארו לעצמכם, כאילו אין התראה, אין אזעקה, אין ממד, נמצאים בכל מקום. אני לא אשכח שפעם אחת הממים לקח אותנו והעביר אותנו, שהיו הפגזות לידינו בשביל להראות לנו מה ישראל עושה לעזה, ואנחנו בתוך זה. ואני לא אשכח שהביאו את לירי ואת אגם, וכמה דקות אחרי שהם יצאו מהבית, ואני יודעת שהם בדרך, היה את הפצצה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני זהו, הייתי בטוחה שהם כבר לא בחיים. ושאלתי, כאילו למזלי, ולמזלנו, ולמזלם, הם חזרו, ושאלתי אותה, את זוכרת שאתם לקחו אתכם, וכמה דקות אחרי זה היה פיצוץ, אז היא אומרת, כן אביבה, בטח אני שמעתי את זה. זה היה ממש לידם, וזה היה ממש לידינו. פצצה של טון, כתוב שם בספר, כן. איך שאף הארון עלינו, ארון של ארבע דלתות, מלא בגדים. והיינו במקום מסוכן מאוד, מכל הבחינות, גם מהפגזות וגם ממה ש... וגם מההתנהגות שלהם, וגם מהחולי, הייתי שם חולה, ומהכל.
1: התקפי חרדה, צריך להגיד, המנהרות עליהם דיברנו קודם, מאזינות ומאזינים, זה היה 4 ימים, נכון? שהיית במנהרות, שם את אומרת, זה היה בתחילת חודש נובמבר, שם את אומרת, אביבה, שזו הפעם שהרגשת את המוות נוגע בך.
2: וואי, ממש, ממש. גם, אתה יודע, ככל שסיפרתי את זה בספר, אני חושבת שאי אפשר באמת להבין מה זה אומר, אבל להרגיש את המוות בכל הגוף, ובאמת להיפרד מהעולם, להיפרד מהמשפחה, להיפרד מקיק, ששכב לידי וראיתי שעוד שנייה הוא הולך למות. זה... וואי, זה ביונד, כמו שאומרים. זה מעבר למה שבן אדם צריך לעבור בחיים. אני לא אשכח את הרגע הזה שיצאנו והיה לי את הנשימה הראשונה הזאת של אוויר, ואני אומרת לעצמי, אוויר, אוויר, ומנסה להכניס את זה. אתה יודע שעד היום שיש אוויר טוב, אני דואגת לספר לכולם, וואי, איזה אוויר, איזה קטו, רק עומדת ונושמת, שזה הדבר הכי בסיסי בעולם. לגעת במוות זה, זה, זה, זה, זה נורא.
1: ובכל הזמן הזה, אביבה, את מחפשת את העיניים הטובות, נכון? בכל אחד, את מחפשת לראות אם יש שם אנושיות.
2: נכון, נכון. אני בן אדם של אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, אוהבת להיות עם אנשים, וכן, בהחלט, אני חושבת שזה מאוד מאוד טבעי.
1: אין כעס?
2: היום?
1: כן.
2: לא, היום אני לא כועסת, היום אני לא כועסת בכלל. אני גם לא, לא אורך כל הזמן הזה. לא, אני רק, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי אומרת שלא מגיע להם לחיות, אבל גם זה עבר לי, ואני לא מתרכזת במחבלים, אני מתרכזת בקיט, שיהיה לו טוב, אני מתרכזת בנכדים שלי, שיראו שאני בקיט בטוב, אני מתרכזת בדברים הטובים. ולא, אני לא לוקחת את עצמי בכלל למקומות הלא טובים. אני משתדלת. הנה, כמו שדיברתי עכשיו, מזל שדיברת קצת, שיכלתי באמת להוציא ולבכות קצת, כי זה עדיין מאוד, מאוד כואב, ומאוד, מאוד, מאוד בתוכי, אבל אני בחרתי, בחרתי להוציא את כל האמת על הספר, ולכתוב. כל פעם הייתי לוקחת עת ופשוט מורחת על הדף את המילים שיצאו לי מהלב, בשבילכם, בשביל כל מי שקורא את זה. והנה, ואני שומעת ממך כמה חזק. הספר הזה הוא חזק, הוא אמיתי, הוא משמעותי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולם יקראו אותו. באמת, אני נכון, זה ספר שלי, אבל אני ממליצה לקרוא את כל הספרים של כולם, לא רק את שלי.
1: את מרגישה, אביבה, שאנחנו עוד איתכם, או שאנחנו את זה בצד ואנחנו מבקשים לשכוח?
2: אני חושבת שיש ויש. יש ויש. נכנסנו, אני וקית החלטנו להיכנס מדי פעם לחנויות של סטימצקי ושל צומת ספרים בשביל לראות את הספר וקצת להרגיש, וואי, זה יופי הספר שם. ואני חייבת להגיד לך שחלק לא קטן מהמוכרים לא ידעו בכלל שהייתי חטופה, לא יודעים שהספר שלי של חטופה, לא הכירו אותי, לא זיהו אותי, לעומת אחרים שבאו עליי בקושי עמדו על הרגליים, כי הם קראו את הספר, כי הם הבינו מי זאת אני, ואני בטעת לעצמי שהם גם מראים לאנשים שנכנסים לחנויות כאילו את הספר. היה אפילו מקרה אחד שאחד שאל אותי, ספרי לי על הספר, זה הרומן? אני שומעת שאני אומרת לעצמי, כאילו, מה? אתה חי? אבל 5 דקות אחרי זה הייתי בחנות של סטימצקי, והיא לא יכלה להפסיק לבכות. גם היא התרגשה. אז כן, העם איתנו, רוב העם עדיין איתנו, ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד קשה להם, אבל אני מאוד ממליצה, מאוד מאוד ממליצה לקרוא את הספר. מי שיש לו איזשהו ספק שאנחנו בסדר, שהכל טוב, יבין שעברנו משהו, חוויה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: מה השתנה באביבה של 6 באוקטובר?
2: מה השתנה? וואו, קודם כל, אני חייבת שיהיה לי מים. הדברים מאוד בסיסיים. אני חייבת לשתות מים. אני חייבת להרגיש שיש לי אוויר. אני משתדלת לא להיכנס לשום מעלית אם אפשר. אני לא נכנסת לחניונים מתחת לאדמה. אני לא נועלת את הדלת בשירותים. אני צריכה שמישהו ישמור לי. אני פוחדת. אני הרבה יותר פחדנית. אני קופצת מכל ציוט שיש. אם מישהו במקרה נוגע בי ואני לא רואה, אני יכולה למות מזה. מה שכתוב בספר שישמעאל לקח אותי בשערות ומשך אותי וגרר אותי לשירותים, כאילו זה דברים שנשארים. אני חושבת שברור שיהיו דברים שבהם השתניתי. הייתי פחדנית מקודם, עכשיו אני פחדנית עוד יותר.
1: ואיך זה שינה אותך ואת היחסים שלך עם האיש שלך?
2: וואו, כי טראומה מהלכת בדיוק כמוני, ולפעמים זה מתנגש. אני חושבת שלהיות כל הזמן עם קיס, שהוא מראה בשבילי, אתמול היה לנו יום ארוך שהנכדים לא היו איתנו והילדים לא היו איתנו, אז היינו רק אני והוא. והוא התחיל לדבר איתי על איזשהו מקרה שקרה בעזה, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, קיס, זהו, תן לי היום חופש, בבקשה, תן חופש, לא רוצה להיות שם כל הזמן. הוא עדיין מאוד מאוד בעזה, ואני משתדלת לצאת מעזה לפעמים, אז זה קצת, זה תוקע, זה פשוט תוקע. הלוואי שאחד מאיתנו לא היה בעזה, ואז היינו יכולים, נגיד, למשוך אחד את השני למעלה, אז אנחנו נופלים. אנחנו נופלים וקמים, ומצד אחד אני מאוד רוצה שיספר לי כל מיני דברים שקרו, ומצד שני אני די, כאילו אין, זה קשה לי כבר, קשה לי להסתכל עליו, ולדעת מה הוא עבר. ואז אם נגיד אני כועסת עליו על לא יודעת מה, שטות, יש לי צורי מצפון, מן הסתם, אבל אין מה לעשות, כאילו אני גם בן אדם, והוא מעצבן לפעמים, אז אני מתעצבנת. אז אני משתדלת להיות נורמלית בתוך הלא נורמלי שעברנו, שנשאר בתוכי, ואני עובדת על זה.
1: השתנית כאימא?
2: אני חושבת שאני, קודם כל אני חושבת שבהרבה מאוד מצבים והרבה מאוד רגעים אני לא 100% פנויה. אני לא באמת שם. וזה מאוד מכביד עליי, כאילו, רק, לא יודעת מה, אולי בחודשים האחרונים התחלתי קצת יותר לפנק ולהכין נגיד דוגות ולבשל, שזה דבר שנלקח ממני. אני מרגישה שכמו שנלקח ממני הרבה מאוד דברים, יש הרבה דברים שאני לא עושה עד היום, שהייתי עושה, או נהנית מהם, ואני לא נהנית מהם היום. אז גם בתור אימא וגם בתור סבתא, אני מרגישה שאני עוד לא שם. אני עוד לא אני מה שהייתי או מה שהייתי רוצה להיות, ואני מאוד מודעת לזה, ואני עובדת על זה. יש לי עובדת סוציאלית שקוראים לה אדר, היא פשוט מדהימה ומאוד מאוד מאוד עוזרת לי. אני לא יודעת מה היה קורה לי בלעדיה, ומזל שיש לי אותה, שאני אוכל באמת להבין מה עובר עליי. אנחנו טראומה מעלה, אני קוראת לנו טראומות מהלכות.
1: ועם כל מה שאת מספרת, אביבה, את עדיין פנויה בספר הזה לדבר גם על רגשות השם שיש לך. את אפילו מסיימת את הספר בצעקה של הבן שלכם, שאומר לכם למה לקחתם אותנו לעוטף, למה הבאתם אותנו לגור פה.
2: נכון מאוד, זה לא הבן, זה אלון, הוא הבעל של אילן, של הבת שלי, שדיברנו על זה, כאילו, למה? למה באמת לגור במקום כזה? נכון, אני לגמרי מרגישה ככה, אני מרגישה מאוד, עם קושי עצום שהמשפחה שלי והילדים שלי והנכדים שלי והאחיות שלי והמשפחה של קית עברו את מה שהם עברו. אני יודעת מה זה להיות בכל המקומות, אני יודעת מה זה היה לדאוג לקית שקשם, אני יודעת מה זה להיות חטופה, ואני חושבת שהתקופה הזאת היא להיות פה, שקית שם, הייתה תקופה קשה שאי אפשר להסביר אותה במילים. רק על זה אני צריכה לכתוב ספר חדש. כן, מאוד מאוד קשה לי עם זה, שהם עברו את זה. רק לא ממזמן שאלתי אותם, את הנכדים שלי, אם הם עדיין חושבים על זה, שסבא וסבתא היו חטופים, והם אמרו לי שבטח. הנכדים שלי קטנים, הם הולכים לסחוב את מה שעברנו כל החיים. אבל הם יקרו את הספר, והם יהיו גאים בסבתא, והם יהיו גאים בסבא, ואני מאושרת מזה.
1: אולי עוד מילה לסיום, אם תרשי לי, אביבה. את חושבת שאי פעם תצאי מעזה?
2: אני לא חושבת. אני חושבת שאני מאוד... החיים יובילו אותי לצאת רוב הזמן מעזה, כי החיים הם לא עזה. אבל תמיד יהיו דברים שיזכירו לי, תמיד יהיו טריגרים, תמיד יהיה משהו או מישהו שיזכיר. זה עוד מאוד מאוד מאוד

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית... מכאן 88.

לילה טוב, אתם על ספיישל 88 בכאן 88. לי קוראים תומר קריב, והיום אנחנו מקדישים את כל התוכנית לקורין הלל, שעזבה את העולם בשבוע שעבר. כל כך הרבה נכתב ודובר על קורין, על המוזיקה שלה, על המהפכה באמת באמת חשובה וגדולה שהיא עשתה כאן, על צורת השירה כל כך מזוהה ומיוחדת שלה, על האופי הכל כך נעים ומצחיק ונינוח ואוהב שלה. מה שאותי ריגש במיוחד הייתה השנה האחרונה, כשהיא הבינה כנראה שזמנה מתקצר, ופשוט הופיעה המון וקיבלה המון אהבה מהקהל. אולי יש בזה נחמה מסוימת. חשבתי מה אפשר לעשות לקורין שיהיה קצת שונה מכל הספשיילים הבאמת נפלאים שהוקדשו לה ותשומת הלב שהדמות שלה קיבלה בשבוע האחרון, והחלטתי להתמקד באלבום אחד. אלבום מאוד מעניין ומיוחד שלה, שלמרות שיש בו שניים, שלושה לעיתים מאוד גדולים, לטעמי לא קיבל מספיק תשומת לב במרחק הזמן, אבל בעיניי הוא מסמל את השיא של קורין בקריירה שלה, לפחות כאומנית סולו. האלבום הזה יצא בתחילת 1997, ויש בו את כל מה שהיה טוב בקורין וביצירה שלה. יש בו שיתופי פעולה עם כמה מהשמות הבולטים שהיא עבדה איתם, יש בו שילובי סגנונות שאז נראו מאוד רחוקים אחד מהשני, יש בו טקסטים אישיים מאוד וגם מחאתיים מאוד, ויש בו בעיקר את הדמות הכל כך נוכחת ובולטת של קורין, שעברה דרך מאוד ארוכה עד שהגיעה לרגע הזה. זה אלבום שהוא ממש סיבוב ניצחון. האלבום הזה נקרא כשזה עמוק, ואנחנו נגיע אליו עוד קצת, כי בשביל להגיע אליו אנחנו צריכים ללכת 13 שנה אחורה, 1984, אלבום הבכורה של קורין הלל, ממנו נתחיל ואז נמשיך. האזנה נעימה, תהנו.

אלבום הבכורה של קורין הראל, יוני 1984. אלבום שהיה הפתעה גמורה לקהל. קורין הייתה אז בת 29, אחרי כמה שנות קריירה כזמרת ליווי לאומנים כמו אריק איינשטיין, כמובן בשיר הטור מצחך, אחרי שהופיעה בארץ טרופית יפה, אחרי שהופיעה עם מיקי גבריאלוב, הלחין השירים כמו דרך הקורקר, ובעיקר חיפשה איך לעשות מוזיקה שהיא תוכל באמת להזדהות איתה. האלבום הזה היה חידוש בשילוב שלו בין הסאונד של להקת הליווי של קורין, להקת ליפסטיק, ביחד עם ההפקה המוזיקלית שקורין יצרה ביחד עם יזהר אשדות, חבר ילדות שלה שבדיוק סיים להיות חבר בטיסלאם. ביחד הם יצרו צליל אלקטרוני פאנקי, שזה אולי קלישאה להגיד עליו את זה, אבל לגמרי הקדים את זמנו. גם האלבום השני של קורין, פירות אסורים, נוצר עם להקת ליווי, להקת גן עדן. יזהר אשדות שוב לקח חלק בהפקה, והאלבום יצא ב-1987 עם כמה מהשירים הכי חריפים של קורין. טקסטים אנטי-מלחמתיים, שירים על בדידות וניכור בעיר הגדולה, ובעיקר אווירה מאוד לוחמנית ובלתי מתפשרת.

כבשים, מתוך פירות אסורים, האלבום השני של קורין עלה ל-1987. חשוב לציין ששני האלבומים הראשונים של קורין הופקו בצורה עצמאית לגמרי. באותה תקופה עוד אומר שהיה מושג כזה אינדי, ואמנים היו חייבים מימון מחברת תקליטים כדי להוציא אלבומים. קורין הייתה כבר אמנית די מוכרת, אבל השירים שהיא הביאה לחברות התקליטים של אז לא התקבלו טוב, והיא נאלצה לממן בעצמה את הפקת האלבומים שלה, כשאחרי העבודה היא נתנה את המאסטר לחברת CBS, והם כבר טיפלו בהדפסה ובהפצה. חצי אינדי, נגיד ככה. בכל מקרה, בשביל לממן את האלבומים האלה, קורין השתתפה בשלל הפקות שונות ומשונות, מהפסטיגל, דרך קדם אירוויזיון ועד ערבי מחווה. והתוצאה אולי הייתה פחות אותנטית מבחינתה מאשר האלבומים, אבל לצופי הטלוויזיה של אמצע שנות ה-80, קורין קצוצת השיער הייתה חייזר שנחת ממאדים. ממש ככה. אנחנו נשמע דוגמה לשיר כזה. קדם אירוויזיון 1985, בין עולה עולה לכמו צועני, קורין עלתה לבמה עם כפפת משי על היד, ושר השיר שהיא הלחינה למילים של ריקי גל. ומה שיפה הוא שממש כמה ימים לפני מותה של קורין, ריקי הוציאה בדיוק שיר כזה, מילים שלה ולחן של קורין, מה שהופך את כל זה לסגירת מעגל מאוד עצובה ומרגשת. אז הנה השיר ההוא מ-1985, קורין עלה על קדם אירוויזיון בכל יום.

בכל יום. קורין על קדם אירוויזיון 1985, כמובן שהשיר הזה היה די ברור שהוא לא ייקח את המקום הראשון, את זה לקח עולה עולה, אבל צריך לחשוב על זה בהקשר של התקופה. קורין עדיין הייתה דמות מאוד מוכרת, למרות האלבומים שהיא הוציאה, שהיו יותר נחשבים ליודעי חן. באותה שנה, 1985, היא הוציאה עוד שיר שהיה באמת שינוי מבחינת התפיסה של הקהל אותה.

שיר בכיף מתוך פסטיבל הכוכבים. זה היה אירוע שתוכנן לקיץ 85 עם המון הופעות של אומנים מהארץ ומחול. קורין תיארה את זה כחוויה שבה היא עלתה לבמה ופשוט ראתה ממש שובלים עדינים של קהל מסתבכים להם, והיה ברור שהפסטיבל הזה הוא כישלון. אבל השיר הזה, שיר בכיף, היה להיט ענק ברדיו של אז, וגם נתן לקהל צד קצת אחר של קורין, קצת יותר קליל, אבל עם הפקה אלקטרונית מאוד מתוחכמת לתקופה של ירון בחר, שגם עבד עם יהודית רביץ באותה תקופה באלבום באה מהאהבה. ויהודית רביץ היא הלינק שלנו למקום הבא של קורין, כי השיר הזה, שיר בכיף, הכין את הקרקע לשינוי הגדול שלה מבחינת הקהל, לצורך העניין, ואנחנו מדברים על 1989 ועל האלבום אנטרקטיקה.

טבעת נפלה. ההצלחה הגדולה של אנטארקטיקה לא הגיעה בחלל ריק. כאמור, שיר בכיף היה להיט ענק, וגם שיר שקורין הלחינה לגלי עטרי הפך להצלחה ענקית, אין לי ארץ אחרת, וגם היא התחילה לבצע אותו קורין בעצמה בהופעות שלה. הדמות החשובה באלבום הזה, חוץ מקורין, היא יהודית רביץ. היא הפיקה את האלבום. יהודית וקורין היו חברות טובות עוד מהצבא, מצוות הוואי הנדסה קרבית. באותה תקופה גם יהודית חיפשה את עצמה מחוץ לגבולות המוכרים של היצירה שלה, עם האלבום בא מהאהבה שהזכרנו קודם. החיבור בין, כמו שקראו להם בעיתונות, חלוצות הרוק הנשי בארץ, היה מוצלח מאוד והפך את קורין לקומוניקטיבית, בלי לאבד מהאישיות האומנותית שלה. במקום שפוצל הירח ירד אל הכביש, סמוך מצילה אל הכביש הרטוב מתחתיה מבלי שאתה... טבעת נפלה הוא מילים של מאיר גולדברג, שהפך גם לשותף חשוב ביצירה של קורין. והייתה עוד גולדברגית אחת באלבום הזה שהייתה גם חשובה מאוד ליצירה של קורין, גם בשיר הנושא וגם בשיר שנשמע. חנה גולדברג, היא כתבה את השיר הזה, התשמע.

ההשפעה של אנטארקטיקה על מה שקרה בשנים שאחריו על הרוק הישראלי הייתה באמת עצומה. אני רואה אותו כחוליה השלישית אחרי אהוד בנאי והפליטים ב-87, סיפורים מהקופסה ב-88 ואז אנטארקטיקה ב-89. שלושה אלבומים שהראו שיש רוק ישראלי חדש, כזה שיכול להגיע לקהל גדול. ובאמת כבר ב-89-90 מתחילות לקום להקות חדשות עם גישה חדשה. אפשר להגיד שזה הגל הראשון שהוביל לגל הרוקסן של שנות ה-90. קורין מצידה שוב עשתה הפוך ממה שמצפים ממנה והעלתה את המופע שפת אימי, מופע שהיה קצת מרד, אולי לא מודע, בגל החדש שהתחיל להתהוות מול המוזיקאי שהתנתקו מהשורשים שלהם וניסו להיות אמריקאים. קורין חיפשה את השורשים הפרטיים שלה כמי שנולדה בתוניס וגדלה להורים דוברי צרפתית. שפת אימי התבסס ברובו על מילים של אהוד מנור לשירים של אדית פיאף, ז'ורז' ברסאנס ועוד שנסונרים צרפתיים, ומה שיפה הוא שקורין בעצם תמיד הייתה קצת שנסונרית בעצמה, עוד בביצוע שלה לאמסטרדם של ז'אק ברל, או בשירים כמו התעשייה האבירית, וגם כאן בשירים המתורגמים, או כאלה שהיא הלחינה בעצמה, כמו השיר הזה, זה היה משהו שתמיד הלך איתה הלאה בצורה ובהגשה של השירים. בכל אופן, מי שניגן בבס במופע הזה היה מוזיקאי בן 25, בוגר בית הספר רימון שהיה חבר אז בלהקת טאטו, קראו לו ערן צור, והוא הפך לשותף אולי הכי קרוב לקורין בעצם מאז ועד מותה. ב-1991 קורין השתתפה בהפקת אלבום הבכורה של הלהקה שערן צור הקים ביחד עם אורי פרוסט, אורי בלק ואבשלום קספי, קרמלה גרוס וגנר.

0: בגן שלך, מתוך פרח שחור, אלבום הבכורה של קרמלה גרוס וגנר, והאלבום הראשון שעליו קורין הלל חתומה כמפיקה, במקרה הזה ביחד עם ברי סחרוף. היא גם תרמה קולות רקע לחלק מהשירים, כמו זה שנשמע עוד מעט. מעניין לראות שקורין סרבה לחבק את המעמד שלה ככוכבת רוק, או לחילופין כזמרת של שירים צרפתיים לכל המשפחה. דווקא כשהייתה לה הזדמנות לחבק את ההצלחה בשתי ידיים, היא עברה לצד השני, לתפקיד המפיקה. היה חשוב לה להתחבר למוזיקאים צעירים ממנה, כאלה שהריצו אותה, אבל לא ממקום של מנטורית, אלא ממש להפך, ממקום חברי ושוויוני.
1: נשים כותבות שירה, זה דבר דחוס מתוק, כמו סוכר הוא מותח מתוך ספר בישול צבעוני. מראות זו לזו שירים, הן כמו משוות שדיים מול המראה הגדולה בחדר השינה. פתמה נוגעת פתמה, אור סמרמר באור סמרמר. שנאה עצמית בשנאה, עצמית בשנאה, עצמית בשנאה.

נשים כותבות שירה מתוך פרח שחור, אלבום הבכורה של כרמלה גרוס וגנר. אנחנו נחזור לכרמלה ולאירן צור בהמשך, אבל ממש בתקופה שבה קורין הקליטה איתם, היא גם הקליטה אלבום משלה. הוא יצא ב-1992, וכך הוא נפתח, יוצאת אל החיים מתוך זן נדיר.

יוצאת אל החיים, שיר שפותח את אלבום הסולו החמישי של קורין, זן נדיר, אלבום שגם בו יהודית רביץ הייתה המפיקה, ובאמת אפשר לשמוע את טביעת האצבע שלה, אבל גם את טביעת האצבע של קורין עצמה, גם כיוצרת, גם כמפיקה, וגם כאשת סאונד. ב-1987 היא למדה טכנאות בבית הספר לסאונד של יואב גרה, ואפילו קיבלה קרדיט כטכנאית בשיר רטוב וחם של קרמלה. אז בזן נדיר היא לא טכנאית, אבל האוזן שלה הייתה מאוד רגישה לסאונד האמריקאי והחם, שהיה מאוד נפוץ אז במוזיקה הישראלית. היא הצליחה גם להביא איזשהו חידוש לצליל הזה. אז הנה השיר של קורין הלל, שאני כנראה הכי אוהב בעולם, ובכלל אחד השירים היפים שנכתבו בעברית.

מעיין אביתר בנאי, מתוך חברים שרים קורין. אנחנו נדבר על האלבום הזה בהמשך, אבל במקור השיר הזה כידוע הופיע בזן נדיר, אלבום שיותר מחצי מהשירים בו היו לעיתי ענק, והיה נראה שאחרי שפת אימי, שהיה מעין פרויקט צד, קורין חוזרת לסדרה המרכזית של הרוק הישראלי ושל המוזיקה הישראלית. באותה תקופה הייתה מאוד פעילה כמלחינה לאחרים, למשל יוצאת אל החיים, הוקלט במקור על ידי דפנה דקל, דנה אינטרנשיונל הקליטה את הלחן שלה לשיר של יונה וולך, 100% גבר, היא הלחינה גם שירים לגידי גוב, אדם, נורית גלרון, הדודאים, אושיק לוי, דני בסן, וכמובן גלי עטרי, שכמעט בכל אלבום שלה היה שיר של קורין. ב-1992 קורין הפיקה ביחד עם אילן וירצברג את האלבום ביום שאחרי של גלי עטרי, והלחינה עבורו שני שירי מפתח. הראשון הוא ארמונים מהאש, והשני הוא שיר שנשמע עכשיו בביצוע של קורין עצמה, מתוך תוכנית טלוויזיה ששודרה בערוץ הראשון ב-1996, וזה מתוך ארכיון כאן, חזקה מהרוח. עוד פעם, רגע, קפץ לנו, עכשיו זה ייכנס.

אגמים, מתוך כשזה עמוק, אלבום שאנחנו מתקרבים אליו בצעדי לאט לאט. ובואו אנחנו נעסוק בהרחבה בשעה הבאה. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך האלבום, שנותן לנו איזושהי הקדמה לשותפות שתפסה הרבה תשומת לב באלבום הזה. השותפות בין קורין אלה לענבל פרלמוטר. עוד מעט נדבר גם על המחשפות, אבל קודם נשמע שיר שענבל כתבה את המילים שלו והופיע באלבום כשזה עמוק. אין לנו במלאי.

אין לנו במלאי. אורנה בנה עושה פה קולות בסוף, וגם היא הייתה, לפי מה שהיא סיפרה, ממש לאחרונה היא הייתה גם על הרומן עם קורין באותה תקופה, והשתתפה בכשזה עמוק. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם המחשפות, נקודת הציון הדרך הבולט בתקופה שבין זן אדיר לכשזה עמוק בקריירה של קורין. בתחילת השעה הבאה נדבר על זה קצת יותר. זה הסינגל הראשון שהמחשפות אי פעם הוציאו, קורין הפיקה אותו והגשים החלום שבפעם הראשונה היא הפיקה להקה שכל כולה נשים. זה יצא בתחילת 1993, הקאבר המטורף שלהן לקסם על ים כנרת. נתראה בשעה הבאה, ספיישל קורין הלל כשזה עמוק, 88. נתראה.

0: ספשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
1: שעה שנייה, ספשייל 88 שמוקדש היום לקורין הלל, שעזבה את העולם בשבוע שעבר, ואנחנו עצובים מאוד ורוצים לתת לה קצת אהבה וקצת להקדיש לה את השעתיים האלה שעוסקות באלבום כשזה עמוק. כשזה עמוק הוא אלבום שיש בו כאמור שיתוף פעולה מאוד בולט בין קורין לענבל פרלמוטר, שהייתה חלק מכמובן הקת המכשפות. המכשפות זכו לתהילה הראשונה, לחשיפה הגדולה הראשונה שלהם עם השיר ששמענו בסוף השעה הקודמת, קסם על ים כנרת, ביצוע שלהן לשיר עם בפסטיבל אין גב. זה אחד

הסצנות המדהימות לצפייה כשנעמי שמר מנחה ויושבים מולם כל מיני שרים בממשלה, וקורין הייתה שם מהרגע הראשון, ממש מההתחלה, למרות שהיא כבר הייתה כוכבת, היא לא השתמשה בזה, אלא התגייסה למטרה של להבליט את הלהקה, להשיג לנו חוזה הקלטות, ובגדול להפוך אותן לסנסציה של הרוק הישראלי, מה שבאמת הצליח. בתחילת 1994 יצא אלבום הבכורה המופתי של המכשפות בהפקה של קורין, עד האונג הבא.

יציאה מהירה, מחשפות, מתוך עד העונג הבא. הקשר בין קורין לנבל הפך להיות מאוד קרוב, כמו שגם דובר בדוקו המדהים שנעשה על נבל לפני כמה שנים. וב-1996 המחשפות הקליטו עם קורין, גרסה לאחד השירים המכוננים שלה, שהופיע במקור באלבום הבכורה שלה. שיר שאפשר לראות אותו כסוג של הקדמה לסאונד של המחשפות, כשחושבים עליו ככה, וזאת הגרסה של המחשפות עם קורין, חיה בתוך קופסה.

יום שישי מתוך כשזה עמוק, מילים של מאיר גולדברג. הדבר היפה בקורין, וזה התבטא בצורה מאוד ברורה באמצע שנות ה-90, הוא חוסר הבושה שלה. מבחינתה אין גבוה ונמוך, אין שוליים ומיינסטרים, אין ז'אנרים. יש רק מוזיקה שמדברת אליה, והיא אוהבת לשיר ולכתוב ולנגן.

חיים בוורוד. ביצוע באמת יפהפה עם גידי גוב מתוך לילה גוב. במקור זה הופיע בשפת אימי. זה מינואר 1997, ממש במקביל ליציאה של כשזה עמוק. ההשפעה הזאת של, של שנסונים צרפתים נמצאת גם באלבום הזה, כשזה עמוק, שגם בו יש את חוסר ההפרדה העקשנית של קורין בין ז'אנרים. באמצע אלבום שיש בו אלקטרוניקה וגיטרות זועמות, נמצא פתאום השיר הזה, שגם אותו, כמו את החיים בוורוד, כתב אהוד מנור. שאלה טובה.

עץ. מילים של ערן צור, לחן של קורין הלל. מתוך האלבום השני של קרמלה גרוס וגנר, עיוור בלב ים. קורין גם שרה פה עם ערן צור, מה שאפשר לשמוע. זה יצא ב-1995, וקצת אחריו, קורין לקח חלק בעוד פרויקט של ערן צור. המופע שהפך לאלבום, שהוקדש כולו לשירי יונה וולך, אתה חברה שלי. הנה שיר שהם גם שרים ביחד, וקורין הלחינה אותו. יש לו עוד כמה לחנים, גם של ברי סחרוף וגם של רוקפור, אבל לדעתי זה הלחן היפה מכולם. שם יש.

שם, יש. מתוך אתה חברה שלי, הרגע שבו כביכול היוצרות התהפכו. קורין כבר לא הדמות הדומיננטית והמפיקה, אלא איראן הוא הבן אדם שמוביל, וקורין לוקחת חלק בהפקה שלו. אבל כמו שאמרנו קודם, זה אף פעם לא באמת היה ככה, ואחד הדברים היפים בקשר הספציפי הזה בין קורין עלה לאיראן צור, היה שותפות, הם היו שותפים שווים מאוד כבר מההתחלה. באווירה הזאת היה מאוד טבעי שהמפיק המוזיקלי באלבום הבא של קורין יהיה איראן צור.

בקיץ 1996 קורין התכנסה באולפן דיבי כדי להקליט אלבום סולו ראשון מזה 5 שנים. 5 שנים מאוד אינטנסיביות בין רוקסן ולוגוס, דרך הארד רוק קפה ועד האולפן של לילה גוב. קורין הייתה בערך בכל מקום ועבדה עם המון אומנים. זה היה הרגע של חלקם להחזיר לטובה, והכוונה בעיקר לשני אנשים שהיו דמויות חשובות מאוד באלבום הזה, ערן צור שהזכרנו וענבל פרלמוטר. השיר הזה אגב נכתב על ידי האומנית דפנה הרוד, שכתבה כמה טקסטים באלבום הזה, ונוצר קשר בינה לבין קורין בתקופה ההיא. והשיר הבא הוא של שותף ותיק של קורין לכתיבת מילים, אחד השירים הנוקבים באלבום כשזה עמוק, שבו גם ערן צור משתתף בשירה. פירמידות.

פירמידות. מתוך כשזה עמוק, ינואר 1997, אלבום שיצא בחברת NMC, שהחברה שגם החתימה בתיווכה של קורין את המחשפות ואת האלבום השני של קרמלה גרוס וגנר. רן צור אגב ביצע עם קורין את השיר הזה בהמשך, לא רק ליווה. על העיבודים באלבום היו אחראים גם קורין וגם ערן וגם ענבל פרלמוטר, רן אפרון, רונן טורג'מן ואלי אברמוב, לשעבר חבר הקליק. אברמוב היה אז בחזית הקדמה והטכנולוגיה של שימוש בסינתיסייזר עם מחשבים ומכונות. הוא גם זה שהפיק את התא חברה שלי במקביל, והוא זה שנתן לי כשזה עמוק את המעטפת האלקטרונית אמביאנטית, שקצת הוציא אותו מהמסגרת של גיטרה בסטופים. למרות זאת, היו באלבום שירים באווירה רוק'נ'רולית יותר קלאסית, כמו למשל הקטע הזה שכתב ינקה לרודבליט, ספינת השוטים.

ריקוד האלים מתוך האלבום השני של המחשפות זמנים מוזרים שיצא ב-1995, אלבום שבו קורין הייתה מעורבת מעט מאוד ביניהם בשיר הזה. 1996 הייתה שנה קשה מאוד עבור ענבל פרלמוטר, המחשפות הפסיקו להופיע לתקופה מאוד ארוכה והיא נכנסה לתקופה של התמכרויות ומשברים אישיים. קורין ניסתה לעזור לה והביאה אותה להקלטות של כשזה עמוק בקיץ אותה שנה. ענבל הייתה באמת מאוד נוכחת באלבום הזה כנגנית גיטרה ומעבדת וגם ככותבת מילים בשיר ששמענו קודם אין לנו במלאי, וגם כמובן בשיר הנושא של האלבום שאותו היא ביצעה עם קורין, שיר שהפך לשיר האחרון שענבל הוציאה בחייה, ושיר ש... מה עוד יש להגיד עליו? באמת, אין מה להגיד עליו.

ב-1 בספטמבר 1997, ענבל פרלמוטר נכנסה עם הרכב שלה במעקה במחלף ראשון לציון. היא נהרגה במקום בגיל 26 בלבד. כשזה עמוק, היה האלבום האחרון שבו היא השתתפה.

בקיץ 1997 יצא אחד מאלבומי הבכורה הבולטים של שנות ה-90 ואולי בכלל של מוזיקה ישראלית, אלבום הבכורה של אביתר בנאי. חיים שמש, שהפיק מניהול אומנותית את האלבום, רצה להביא מפיק אחר לכל שיר באלבום. בסופו של דבר קורין הפיקה 4 שירים מתוך האלבום הזה, ושימו לב איזה שירים: תיאטרון רוסי, כלום לא עצוב, מתי נתנשק ויש לי סיכוי. עוד אלבום שהייתה מעורבת בו, אנחנו עוברים לקראת סיום על עוד קצת מרוהבויות שלה בהפקות של אחרים, כי באמת היו המון, חלקם גם לא נספיק לגעת היום, אבל משהו שכן אני רוצה לדבר עליו, הוא אחד האלבומים הכי מצליחים שיצאו באותה תקופה, אלבום שיצא ב-1996, בואי נגיד שאני שלך, של אלונה לארצ'יק, הפקה של קורין הלל, וזה אחד השירים היפים מתוכו ובכלל של אלונה לארצ'יק, בעינייך.

בעינייך, אלונה לארצ'יק, 1996, הפקה של קורין הלל, אלבום שהיה הצלחה גדולה מאוד, בעיקר בזכות שיר הנושא, וגם השיר הזה היה הצלחה גדולה. עוד אלבום שקורין הפיקה ב-1998 היה האלבום זה אתה של חנן יובל, שאת המילים שלו כתב אהוד מנור, ולכן כנראה הקשר. באותה שנה גם יצא מופע חברים שרים קורין שהזכרנו קודם, אלבום הופעה שבו השתתפו אומנים כמו אביתר בנאי, יהודה טרוויץ, ערן צור, אסף עמדורסקי, דודי לוי, כולם ביצעו משיריה של קורין. ובכלל התקופה הזאת הייתה זמן פיוס של קורין עם העבר שלה, אחר הרבה שנים שבהן היא קצת התכחשה לשנים הראשונות של הקריירה שלה, כמו שהיא עצמה העידה. ב-1998 היא חזרה לאחד השירים הראשונים שבהם היא השתתפה כזמרת קולות רקע ב-1978, שמש לך מצפים של פורטיס. קורין הקליטה גרסה משלה לשיר הזה לכבוד האלבום עבודה עברית שיצא לכבוד יום העצמאות ה-50. אגב, באותו פרויקט היא גם הפיקה את הביצוע של אביתר בנאי לשיר בו של אריאל זילבר. שמש לך מצפים.

השמש לך מצפים, קורינה לאל 1998. מה עוד נשאר לומר? תודה, קורין, על הכל. אנחנו נסיים את השעתיים שלנו עם שיר שיצא במרץ השנה, שיר שכתב הלחין פיטר רוט, והוא שיר מקסים שנקרא החתול ואני, של קורינה לאל כמובן. אתם על כאן 88, תודה ללינה ליפקין, גיל מטוס, נוגה קליין וברק איצקוביץ'. לי קוראים תומר קריב. ביי ביי, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. עכשיו, התוכנית חלון גאווה, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בשבוע האחרון נשמעה לא מעט ביקורת סביב היעדר הייצוג הלהט"בי ברשימות המתגבשות לכנסת. חלק מהמפלגות, בין אם בעקבות הביקורת ובין אם לאו, הפנימו. מפלגת ישר של אייזנקוט הודיעה על צירופו לרשימה של סגן ראש עיריית רמת גן ישראל זרי, פעיל חברתי בולט למען נוער, למען להט"ב, למען עירו, ומיד יהיה איתנו כאן בריאיון ראשון. גם ביחד של בנט לפיד הודיע על הצטרפותו של השר לשעבר איתן גינסבורג, שעזב את מפלגתו של גנץ. הוא מצטרף לחבר הכנסת החרוץ יוראי להב הרצנו, אך לפי תמונת המצב בסקרים כרגע, כלל לא בטוח שמי מהשניים האלה בכלל יהיה בכנסת הבאה, ואנחנו עדיין גם לא יודעים מה המיקומים של כל המועמדים האלה שהזכרתי ברשימות של המפלגות האלה. מי שבינתיים לא מתרגש מהביקורת הוא יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. נכון, מצד אחד מפלגה עם פריימריז והמתפקדים אמרו את דברם, ומצד שני, מפלגה שחורטת על דגלה את הליברליזם ואת קבלת האחר, את הגיוון ואת ההכללה. מפלגה כזו חייבת ייצוג להט"בי במקום ריאלי. יש לגולן עוד זמן להשתמש בשריונים שיש לו כדי להבטיח את הייצוג הזה, ועל הדרך, אם כבר מדברים על ייצוג, גם עכשיו נזכיר שלצד שלל ההומואים ש...

0: כיהנו כחברי כנסת ושרים בממשלות ישראל, עדיין לא נבחרה אישה לסבית מוצהרת לבית המחוקקים שלנו, גם לא ביסי מוצרים וגם לא טרנסים. ייצוג להטבי הוא הרבה יותר מרק גברים הומואים, והגיע הזמן שנראה בכנסת גם אותיות אחרות מהקשת הגאה. היום בתוכנית שלנו, כאמור, מיד ראיון ראשון עם ישראל זרי מישר. בהמשך, לתפוס לשחרר, זה שיר חדש של חן כהן שיהיה איתנו, ובחלק השני של התוכנית, חלון גאווה הפודקאסט, נצלול לשני מאמרי דעה, אחד באנגלית ואחד בעברית, שניהם עם מסר שכל כולו חוסר גיוון, ואם תרצו, חוסר הכלה סביב אותיות הלהט"ב, ולכן האורח שלנו יהיה משה חג'אג', שהוא יועץ לגיוון והכלה. בצוות התוכנית שלנו, טל ניסן ויובל בן שושן, טכנאי השידור אילי בן שבת, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: אומרים שלום למצטרף הטרי למפלגת ישר של גדי איזנקוט, ישראל זרי, סגן ראש עיריית רמת גן, אהלן.
2: שלום איתי, מה שלומך?
0: אני מצוין, איך אתה? רעיון ראשון כפוליטיקאי ארצי, אפשר לקרוא לזה כך.
2: מרצי כן, אבל יש ניסיון ואתה מכיר, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, זה לא זר לי.
0: כן.
2: ואני, אתה יודע, אני מאוד מתרגש, אני מאוד שמח, זו זכות גדולה, אבל זה לא מרגיש לי משהו שונה, זה להמשיך באותו כיוון.
0: אבל עדיין זה כן ללכת מהעירוני לארצי, קח אותי רגע להחלטה שמתקבלת אצלך, שאתה מוכן לקפיצת המדרגה הזו אחרי, רגע תן לי לחשב, זה 7 שנים בפוליטיקה המקומית, אני צודק?
2: 8, שמרגישות כמו 20.
0: וואו.
2: אבל אני יכול להגיד לך שההחלטה כזו היא משהו שמתבשל. אני אישית גם מאוד אוהב לעשות את זה עם הציבור, עם החברים שלי, עם הסביבה שלי, גם עם הקהילה, זה כמובן חלק מזה, וזה משהו שכבר מדובר המון המון זמן. בגלל זה גם בהתחלה דיברת על זה שאתה יודע, היה איזשהו קול, איזשהו שפה כזו שאומרת למה אין נציגים להט"בים. מה שכיף פה במפלגת ישר, שזה לא היה משהו שבגלל הלחץ עשו אותו. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה זמן, אנחנו יושבים הרבה, אני גם בגדי וגם הצוות של גדי, כדי להבין באמת אם זה נכון ואיך נכון לעבוד, ובגלל זה אני מאוד מאוד גאה בצד הזה.
0: בוא נשמע קצת ככה למי שפחות מכיר, אף שאני חש שאנשים בקהילה הגיעה כן מכירים, אבל על הפעילות שלך ברמת גן בכלל בשנים האחרונות, ולמען הקהילה הגיעה בפרט. הקהילה הגיעה הייתה ללא ספק במוקד העשייה שלך בקדנציה הראשונה שלך, ב5 שנים הראשונות בפוליטיקה המקומית.
2: נכון, אז באמת אני הגעתי בשני קובעים מאוד משמעותיים. אחד כמובן זה דווקא הנוער, החינוך, אני מגיע מתוך תנועות הנוער, ובאמת גם הקהילה הגאה, מהיותי, הומו, נשוי לבעלי ניב, אז באמת זה משהו שהיה חלק בלתי נפרד ממני. הייתי גם בעצם חבר המועצה הגאה הראשון בעיר רמת גן, אז באמת הייתה לי את הזכות הזו, ועשינו באמת דברים מדהימים, אתה יודע, והיום, אני אשמח אם אפילו זה יישמע כמובן מאליו, אבל אתה יודע, זה להקים מרכז גאה ולשים אותו במרכז העיר, לקיים אירועי גאווה לראשונה בעיר, להכניס את חושן ואיגי לכל מוסדות החינוך. כמו שאמרתי מקודם, חינוך זה מבחינת, אני תמיד אמרתי שנכנסתי לפוליטיקה לא כדי שאני וניב נוכל להתחתן, אלא כדי שיגדל פה דור שעבורו זה יהיה מובן מאליו. ואני באמת מאמין בזה, אז באמת, אתה יודע, גם מיסוד של זוגיות עירונית, שזה היה משהו יחסית תקדימי, אני חושב שאנחנו משהו כמו 3 ערים שעשו את זה, שאפשר ממש סוג של להתחתן בתוך העירייה, ולהיות מוכרים כזוג נשוי בתוך העירייה. אז אלה מהלכים שאני אגיד, היה קל, אבל לא היה קל לקדם, כי מבחינתי כן קל, כי אנחנו קונצנזוס. אני באמת, אנחנו מדברים על מעל 70% תמיכה במדינת ישראל בכלל האוכלוסייה, לשוויון מלא, לקהילה הגאה, ואני חושב שזה אמור להיות מובן מאליו. נכון שזה היה מאתגר, כי אין מה לעשות, כמו כל דבר במגזר הציבורי, תהליכים לוקחים זמן, צריך סבלנות, צריך לדעת לבנות תוכנית, צריך לדעת להגיש אותה, לתקצב, וזה העולם הזה.
0: נאמר גם שבשלבים מסוימים אתה והפעילות שלך ופעילות של אחרים הקפיצה את רמת גן לראש המדד הגאה של האגודה למען הלהט"ב, מדד הערים הגאות, צריך גם לתת פה קרדיט, אין מה לומר, גם לכרמל שאמה הכהן ראש העיר, בסוף זה גם חלק מהסיפור. תגיד,
2: אני אעשה כוכבית, אני אגיד גם קרדיט גדול, אני תמיד אמרתי לראש העיר ש זה כמו הילד המקובל בכיתה. אם ראש העיר בא ונותן לזה גב, זה כבר, אני לא אגזים ואני אגיד 70% מהעבודה. וראש העיר אפילו החזיק איתי את התיק לתקופה מסוימת, וזה היה באמת תהליך חשוב מאוד מאוד, שכן, להגיע למקום הראשון במדד הגאה, זה אפילו היה קצת אירוני ברמת גן, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, היה סיפור שאנחנו חוזרים 10 שנים אחורה, מזכירה בעירייה רצתה להניחה דגל גאווה בחודש הגאווה לשולחן שלה, ובאו ואמרו לה, תקשיבי, עדיף אולי למען קצת לא לייצר פרובוקציה, תורידי את הדגל. ואמר, אנחנו באירוע שנראה לי עדיין דגלי הגאווה תלויים בעיר, כי עדיין לא טרחנו אפילו להוריד אותם מחודש יוני.
0: כן, הלכתי בז'בוטינסקי, נסעתי בז'בוטינסקי לפני כמה שבועות, ועדיין ראיתי את הדגלים, ועוד נפרסים עוד דגלים בכל פעם שיש אירוע, נקרא לזה, נגד הקהילה, ולמרבה הצער גם הדברים האלה קורים. בוא נלך רגע למה אתה לוקח איתך לכנסת מהפעילות העירונית, אז גם ההתמקדות שלך תהיה בנוער, חינוך ולהט"ב?
2: זה חלק מזה, אני רואה מאוד את כל התחומים החברתיים למעשה, אני חושב שגם שאנחנו עכשיו מדברים על הקהילה הגאה, הקהילה הגאה היא לא האוכלוסייה היחידה שאין לה שוויון זכויות במדינת ישראל, אנחנו צריכים להסתכל באמת על עוד אוכלוסיות, שצחות אותנו, שצחות את נציגי הציבור, אנחנו בסופו של דבר שם בשבילם, אז אני רואה את זה הרבה יותר רחב מזה, וגם כל התחום של נוער, אנחנו מכירים קצת, אבל אני גם מספר פה שבאמת, אני מעיד על עצמי, תנועת נוער היא זו שסידרה אותי. אני גדלתי בפרדס קאט, שבבני ברק, מאוד אוהב היום את השכונה ואת המקום שבאתי ממנו, אבל באמת כשגיליתי את תנועת הצופים, שם למדתי מה זה אחריות, שם קיבלתי כלים לחיים, ואני חושב שכל ילד וילדה היום במדינת ישראל צריכים לעבור בחינוך בלתי פורמלי כלשהו. ברמת גן הגדלנו יש לנו 9 תנועות וארגוני נוער. האם מבחינתי שלא ילכו בכך לצופים, או לנוער העובד, או לקרמבו, יש אין סוף. אני בדיוק נכנס עוד כמה דקות למחנה של כנפיים של קרמבו שבאתי אליהם, אבל כי באמת כל תנועה היא חשובה. אז אני רואה את התחום הזה כתחום שהוא בדמי.
0: אמרת מקודם שזה כמו מלך הכיתה, זאת אומרת שאם בהקשר העירוני, אם ראש העיר בעניין זה 70% מהעבודה. הפוליטיקה הארצית היא קצת שונה, מה זה קצת? מאוד שונה. הרבה יותר קל, ובטח אם אתה בקואליציה, בעיר מסוימת, לקדם דברים, מאשר בכנסת, אפילו אם אתה בקואליציה. אתה מסכים איתי עם האמירה הזאת?
2: כן ולא, ואני אגיד לך רגע למה. קודם כל, יש לי את הזכות להיות עם גדי, כי גדי הוא מה שדיברנו מקודם, אם דיברנו על ראש העיר, על קרמל ברמת גן, אנחנו מדברים עכשיו על זה שיש פה בן אדם שאני יודע איפה הלב והערכים שלו נמצאים. זאת אומרת, לא הייתי מצטרף לרשימה שאני מרגיש שהדבר הזה היה כסימן שאלה. יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה, וכרגע, מן הסתם, אנחנו מדברים על מפלגה הגדולה ביותר, מפלגת שלטון. אנחנו מכוונים למקום שיש פה ראש מפלגה, שהוא באמת מבין את האירוע, וזו גאווה וזכות גדולה מבחינתי. אני אגיד יותר מזה, בוא ניקח רגע את רמת גן. אני אישית חושב שזה לא שייך לאיזשהו צד ימין או שמאל, אז אני אפילו לא רוצה להיכנס למקומות של ימין ושמאל, אבל בוא, אני ישבתי בקואליציה גם עם מפלגות דתיות. הם חברים מאוד מאוד טובים שלי. אנחנו רואים עין בעין הרבה מהדברים. אנחנו רואים 80% מהדברים עין בעין. אפשר לקדם דברים לא בהכרח בצורה שהיא צורה פופוליסטית, ולא בהכרח בצורה שתראה כאילו היא מגיעה ממחנה מסוים. אנחנו בסופו של דבר נציגי ציבור, וצריכים לדאוג לכל הציבור שלנו. ואני מאוד גאה בזה ברמת גן, כי זה אף פעם לא גרר איזושהי התנגדות אגרסיבית, ותמיד הדברים האלה נעשו בטוב, וזה מה שאני שואף גם לפוליטיקה הארצית שלנו.
0: אני גם שואף לזה ישראל, אבל אני חש שזה קצת עצימת עיניים, כי באמת בפוליטיקה המקומית, ובטח בקואליציות מקומיות, הרבה יותר קל להזיז דברים, גם ככה בעלמת עין של חברי קואליציה אחרים, או בלי ממש צורך שלהם. בפוליטיקה הארצית זה לא עובד ככה, אלא אם כן יש לך עכשיו קואליציה שהיא כל כולה ליברלית, או שהיא ברובה ליברלית ומסוגלת לעשות את זה, אני לא באמת רואה את זה קורה. בוא נדבר על חקיקה למען הקהילה הגאה, בלי קואליציה שהיא באמת ליברלית ברובה המוחלט, זה לא יעבור, זה לא יקרה.
2: אני חושב שגם בכנסת הזו לצערי, עוברים דברים שלא כל חברי הכנסת מרוצים מהם. כי לפעמים צריך לראות את צו השעה. אני מקווה שצו השעה יהיה הדברים החברתיים האלה שלנו, וגם אם לא כולם יסכימו עליהם, הם יבינו שהם צריכים להיות חלק מהאירוע הזה. ואני אגיד גם עוד דבר, התרגלנו לממשלות צרות של 61 חברי כנסת, שהכל חייב להיות סוג של קונצנזוס אגרסיבי, ועל כל דבר אפשר להפיל ממשלה. אני רוצה לקוות ולהאמין שאנחנו נראה מציאות אחרת כבר, שחוזרת אולי גם לתקופות יותר ראשונות של הפוליטיקה הישראלית, שאפשר שתהיה אולי ממשלה רחבה יותר, שגם אם לא כולם מסכימים בה, ולא כולם מרימים את היד על כל דבר, עדיין דברים חשובים וחוקים חשובים עוברים.
0: תגיד, אתה מאמין שאתה תהיה במקום שהוא טוב? אתה יודע, אני לא אשאל אותך איזה מקום תהיה, כי אני יודע שאתה לא תגיד לי, אבל אתה קיבלת הבטחה למקום ריאלי?
2: אני באמת יכול להגיד לך שזה לא מדובר כרגע, אני יודע שזה יישמע הכי מצחיק וציני, אבל אנחנו באירוע הרבה הרבה יותר גדול מזה. זה לא שאלה עליי, ואני באמת לא בגלל זה באתי. אני חייב שיהיה לנו פה שינוי במדינת ישראל, אני אמרתי את זה, אני חושב שגם אנחנו פעם דיברנו על זה. חברי, אני מסתכל על עצמי כצעיר, הרבה מהחברים שלי עזבו את מדינת ישראל בשנים האחרונות. אני מרגיש שזו מחויבות שלנו, כמו שאני מסתובב בשבטי צופים, ואני אומר להם, אם אתם לא תעשו, אף אחד לא יעשה, אני חייב לנסות. אם אני לא אצליח, אני אשים את המפתחות, אבל אני חייב לנסות.
0: ישראל, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני מחייך פה באולפן, כי למדת להיות פוליטיקאי, שאלתי אותך שאלה אחת, ענית, ברחת מזה יפה מאוד. טוב, לא, לא, לא נחפוך על זה, אני כן אשאל אותך, אתה יודע, אתה רצת בפוליטיקה המקומית ברשימת צעירים בהתחלה, ובעצם ייצוג של, של משהו מסוים. אבל בסוף הפוליטיקה הארצית יש הרבה מאוד, אני יודע שאמרת גם מקודם, זה לא עניין של ימין ושמאל, ועדיין שואלים ימין ושמאל, ואת עמדותיך המדיניות לפחות ממה שאני זוכר, אני יודע, אתה יותר מזדהה עם הצד הימני של המפה, תקן אותי אם אני טועה. והסיבה שאני אומר את הדברים האלה, כי זכור לי פוליטיקאי ימני שהגיע לכנסת בין היתר על טיקט גאה, אחד בשם אמיר אוחנה, באמת היה פעיל בגאווה בליכוד, היה קידם דברים של זכויות להט"ב, ואפילו כשהוא נכנס לכנסת, עשה, אני חייב לתת לו את הקרדיט, עשה בין אם מאחורי הקלעים ובין אם לפני הקלעים, לא מעט דברים למען הקהילה הגאה, אבל באיזשהו מקום נעלם והלך עם הזרם המפלגתי, הליכודי, ובאמת נעלם מן הרדאר של הקהילה הגאה. אתה יכול להבטיח שאתה תהיה ייצוג להטאבי ולמען הקהילה הגאה בכל רגע שאתה תהיה בכנסת?
2: אני חושב שקרה לאמיר משהו שהוא טבעי, וכמו שאתה אמרת, הוא הלך עם המפלגה. הלך עם מפלגה שלדעתי איבדה את הדרך. אני חושב שהנוכחות של אמיר היא חשובה, כיור כנסת גאה, זה אין ספק, אבל אני חושב שמפלגת הליכוד היום היא לא במקום שהיא הייתה בעבר. אני בעצמי, כשהייתי נער, הייתי נער ליכוד, אני מאמין בערכים ליברליים גם, בנוסף שהם לא קיימים היום מספיק במפלגת הליכוד. אני מבטיח לך שאני גם הולך להתאמה, פשוט להתאמה עם מפלגת ישר, ומפלגת ישר היא מפלגה ליברלית. זאת אומרת, אני מבין מה קרה לאמיר. אמיר בסופו של דבר מחויב למפלגה שלו. אני רוצה להיות מחויב למפלגה שלי, וזו מפלגה ליברלית, זו מפלגה שדוגלת בשוויון זכויות. אז אני מקווה שאני אתאמע ואפילו אלך עוד יותר עם הזרם הזה, כי גם אני לומד היום מחברי הרשימה שהצטרפו לגדי, אני לומד על תחומים חדשים. אז אני חושב שהנוכחות היא חשובה, אני חושב שגם אמרת בתחילת הקדימון על עוד שמות של חברי כנסת מהקהילה הגאה, זה מבורך. זה לא רק היותנו גאים, אלא זה הראייה הזו קדימה. אני אישית גם מרגיש שכל אחד הוא שונה, ואני הולך להביא משהו אחר. אני חושב שזה הרבה יותר מרכז, דיברנו על המקום של הימין, יש בעמדותיי עמדות ימין, יש דברים שבעמדותיי הם גם עמדות שמאל, וזה בסדר, אני פשוט לא חושב שזה צריך להיות מה שמכתיב אותנו.
0: אבל המחויבות לקהילה הגיעה תהיה מבחינתך לאורך כל הדרך שם?
2: לאורך כל הדרך, כי זה המחויבות שלי לעצמי ואליי, ולאנשים שבאו איתי, ולבעלי, ולמשפחה שלי, שזה לא היה לקל, היציאה שלי מהארון, ומכבדים ואוהבים, אז אם הם מכבדים ואוהבים, אני מחויב לזה כפול.
0: אז הנה שאלה אחת אחרונה לסיום, ואם תרשה לי, זו שאלה אישית. ביום שאתה תיכנס לכנסת בעזרת השם, ואתה תושבע כחבר כנסת שבועיים אחרי הבחירות, כולנו תקווה, מה תהיה התחושה שלך? ואם תרשה לי, לפני כמה שבועות אתה איבדת את אבא שלך, שהלך לעולמו, ומה אתה חושב שהוא יסתכל מלמעלה וירגיש?
2: זה רגש אותי עכשיו, אבל כן, אני עדיין אפילו נמצא בחודש אבל. אני, תאמת ישר ששאלת אותי על זה, אז עוד לפני שציינת את אבא שלי, הוא זה שעלה לי לראש. כמובן שהוא הייתי שם, אבל אני אגיד יותר מזה, אבא שלי היה מאוד מאוד מאוד מאוד גאה בי, עוד לפני כל, הוא נקרא לזה האירוע הפוליטי הזה. אז אני יודע שזה עוד צעד ועוד ברכה ממנו, אבל אני את הנחת אתה יודע מתי קיבלתי את הנחת הראשונה? כשאבא שלי הרבה פעמים היה משתף פוסטים כזה, אתה יודע, כמעט אוטומטי. אבל אני זוכר כל החמש שנים הראשונות הוא אף פעם לא שיתף פוסטים שקשורים לקהילה הגאה.
3: כן.
2: בשנתיים האחרונות הוא שיתף כמה וכמה פוסטים של הקהילה הגאה.
3: מדהים.
2: אז מבחינתי זה איזושהי סגירת מעגל, ולהיות שם, הלוואי וזה יקרה, כן, אבל עם בעלי ועם המשפחה ולדעת שהוא מעלינו, מאוד מחזק אותי.
0: ישראל זרי, מפלגת ישר. רעיון ראשון מוצלח שלך, שתדע, אני מפרגן.
2: כן?
0: כן.
2: אני יכול ברעיון הזה, אז אולי לבקש ממך שלא תעזוב את התקשורת, כי אני מרגיש אולי, אתה ביקשת ממני הרבה דברים ברעיון הזה, ועכשיו גם במקום שלי.
0: כן, טוב, אנחנו חושפים למאזינים שזה קורה, מי שלא ראה ברשתות החברתיות. טוב, יש עוד כמה שבועות, אני מעריך את זה מאוד, ישראל. מאחל לך המון הצלחה.
2: תודה איתי, ותודה גם עליך ועל השירות שלך בקהילה. מוערך מאוד.
0: ישראל זרי, תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

אתה תמיד מחכה לי מציץ מהחלון גם עד מחר תמיד שם לי שירים מלפני 100 שנה

0: זה הסינגל לתפוס לשחרר מתוך אלבום חדש של הזמר והיוצר חן כהן. זה שיר על מערכות יחסים, על הצורך בחופש ומרחב בתוך זוגיות, על המורכבות שנוצרת כשזה פוגש את הצד השני. חן, היי.
1: היוש, מה קורה?
0: בסדר גמור. קודם כל, ברכות על השיר. תספר לי קצת מאיפה הוא יוצא לדרך. אני יודע שאתה במערכת יחסים ארוכת שנים, אבל מעבר כן. לזה?
1: אז קודם כל, זה שיר שכתבתי יחד עם שר טוויטו, שהוא גם מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר. הוא שילוב בין מערכת יחסים זוגית לבין מערכת יחסים הורית. אני כתבתי אותו חצי על, על המערכת יחסים עם הבן זוג שלי, וחצי על המערכת יחסים עם ההורים שלי גם. יש משהו בשיר הזה שמאוד היה לי חשוב לדבר על, על החופש שלפעמים צריך בתוך מערכות יחסים. על המקום הזה שאני במערכת יחסים כבר 9 שנים עם בעלי, ויש משהו במערכות יחסים ובמקום הזה שאתה יכול לפעמים להישאב לזה שהשניים יהיו אחד. ולי מאוד חשוב, תמיד היה לי חשוב למצוא את עצמי בתוך, בתוך מערכות יחסים ולמצוא את החופש שלי, את החופש לבחור ואת החופש לעשות טעויות ואת החופש להיות מי שאני, וגם, ויחד עם זאת, להיות הבן זוג או הבעל הכי טוב שאני יכול להיות.
0: אתה כותב, תן לי לרוץ להיעלם בין הקוצים להירדם, גם אם יכאב, אני רוצה לדרוך קצת עליהם. זאת אומרת, אני רוצה את הלבד שלי, אני רוצה שגם אם זה פחות נעים, תן לי את הספייס הזה.
1: אני מרגיש שיש בי ובהרבה אנשים שגם אני מדבר איתם על הנושא הזה, את הצורך הזה לדעת, כאילו להצליח לעשות את טעויות שלך בעצמך. יש משהו במקום הזה של אהבה, שהיא גם יכולה להיות מצד אחד הקרקע הכי פוריה והכי מדהימה, ומצד שני יכולה להיות גם איזשהו מקום שנורא רוצה לגונן עליך, ובאיזשהו מקום זה לפעמים יכול אפילו קצת לחנוק. ואני, היה לי חשוב לדבר על המקום הזה ש, שקודם כל הוא בא, הוא בא, הוא בא ממני, שהצורך הזה להיות נאמן לעצמך וכאילו עד שאני לא אעשה את הטעויות שלי בעצמי, עד שאני לא אדרך על הקוצים האלה, אני לא אצליח באמת ללמוד מזה.
0: אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה מדבר על מערכת היחסים הזו וזה שאתה צריך ללמוד מזה, באיזשהו מקום גם הצד השני צריך לדעת לשחרר. כשאתה כותב, אתה מחזיק לי את היד, מסתכל לצדדים ברחובות אצלך, כל הרמזורים אדומים, זה קצת כזה אני לא אתן לך ללכת.
1: כן, יש משהו, זה בדיוק המקום הזה, זה בדיוק על לתפוס ועל לשחרר. זה על לדעת מתי לתפוס, אבל גם לדעת מתי לשחרר. לדעת מתי לעזוב את היד, ולתת לי לעבור לפעמים גם ברמזור האדום, ומתי באמת להיות, מתי, כאילו, זה גם מבחינתי, אתה יודע, לתפוס לשחרר הזה, גם לתת לבן זוג שלי את החופש להיות ולטעות. אנחנו שני, בבית שני אומנים, אני זמר ומוזיקאי, והוא עורך וידאו ותסריטאי, אז יש לו כל אחד מאיתנו את העולם שלו, ולפעמים זה מתנגש, לפעמים מתנגש המקום הזה של מצד אחד לרצות להיות ביחד, ומצד שני לרצות גם להיות לבד.
0: זה מעניין, כי אתה יודע, יש אנשים שמאוד כמהים לזוגיות, לאהבה, וכשאתה כותב לרגע אחד נלמד לאהוב בנפרד, אז ברור שהרגע האחד הזה אנשים צריכים אותו, אבל גם הרבה מאוד אנשים מחכים לזה שיהיה בן אדם שיחזיק להם את היד ולא ישחרר.
1: נכון. זה יכול לשמוע קצת פריבילגיה, אבל אני חושב שיש בזה משהו שהוא דווקא מתוך הביטחון שלך במערכת יחסים, ומתוך הידיעה שלא סתם התחתנתי עם הבן אדם הזה, או לא סתם אני בוחר להיות עם הבן אדם הזה, אלא מתוך הידיעה הזאת שאנחנו כל כך בטוחים אחד בשני, דווקא משם לדעת גם לתת את המרחב הזה.
0: חן כהן, שיר מקסים, ואנחנו נשמע אותו ככה כמו שצריך עד הסוף, ונאחל לך המשך יצירה פוריה, כאמור סינגל שני מתוך אלבום שני שלך.
1: אלבום חדש שהולך לצאת בקרוב.
0: אז יש גם, אני משער, תהיה הופעה מתישהו בקרוב.
1: כן, יש הופעה שבוע הבא בפלורנטין, במקום שנקרא אממה, ב-12 לשמיני, ואתה מוזמן, איתי.
0: אז קודם כל תודה רבה, וגם נזמין את המאזינים, ונודה לך, חן כהן, תודה רבה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: שני מאמרי דעה בשתי שפות שונות ובשני כלי תקשורת שונים מעלים סימן שאלה אחד גדול סביב זהות ואינטרסים, סביב פירוק הברית, סביב המושגים להטאב וקוויריות. היום בחלון גאווה הפודקאסט אנחנו צוללים למה שמסתמן אולי כניצנים להתפרקות הברית הגאה, ולשם כך הזמנו לאולפן שלנו את משה חג'אג', יועץ גיוון והכלה, הבעלים והמייסד של DNI 360, מגוון והכללת להטאב, ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל. משה, היי.
2: מה קורה?
1: אני בסדר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. טוב, הפתיח שלי היה קצת מעורפל, אז הנה הנושא למאזינים ולמאזינות ככה קצת יותר בפירוט. אז אמרנו שני מאמרי דעה. האחרון שבהם פורסם לפני שבועות מספר, באנגלית, בניו יורק טיימס, פרייתו של מתיו ויינס, נוצרי, מאמין, הומו, שניסה לבן זוגו בכנסייה, והוא טוען בבסיס המאמר שלו שההגדרה העצמית, הטעונה פוליטית והפרוגרסיבית במילה קוויר, מחקה את הזהות ההומואית, פגע בתדמיתו והחלישה את העמדה המוסרית והחוקית, בעיקר סביב נושאים כמו נישואים גאים שאושרו על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית בתחילת העשור הקודם, וזוכים בימים אלה להתנגדות מחודשת בעיקר מהצד הרפובליקני של המפה. זה המאמר שלו. המאמר השני הוא פורסם לפני כשנה וחצי בעברית, במאקו, עשה הרבה מאוד רעש. הוא פורסם על ידי אמרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב. והמאמר שלו, שכותרתו אין מנוס, הגיע העת לפרק את ברית הלהט"ב, טוען בבסיסו שהמאבק הגאה בעידן הנוכחי מביא לתוכו קבוצות בעלות אינטרסים שהם לפעמים שונים ולפעמים אף סותרים. אז זו הייתה הקדמה ארוכה, כדי שנבין את הנושא שלנו. משה, אם אתה לוקח את שני מאמרי הדעה האלה, שנכתבו על ידי שני גברים הומואים, אתה רואה פה איזושהי זליגה שלהם, חזרה למקום שמרני, אולי למקום אגוצנטרי. איך אתה רואה את הדברים?
2: אז יש במאמרים האלה דבר נורא מעניין, אפרופו השיחות הקודמות שלך כאן, יש שכחה של ההיסטוריה. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אי אפשר לנתק את ההקשר הספציפי מתוך ההקשר ההיסטורי. Mm-hmm. כשאנחנו חושבים וחושבות רגע על איך להט"ב קיבלו את הזכויות שלהם, mm-hmm. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על 5 שנים האחרונות, או 10 שנים האחרונות, או על מצבים גיאופוליטיים שקרו. יש לנו את החובה לראות מי היה כאן לפנינו, מה עשו, ואיך הדבר הזה בעצם מקדם אותנו. עכשיו, אני מאוד ער נקרא למאמרים האלה ביקורת, mm-hmm. כי היא לא באמת ביקורת, יש שם משהו שהוא לא מצליח לראות מעבר לעצמי הכואב. Mm-hmm. יש שם הומואים שאומרים, אנחנו רוצים רגע, הגענו כמעט עד לכניסה לדלת, אנחנו ממש שנייה מלקבל את כל הזכויות ולהיות שווים לאנשים האתרוסקסואליים, אנחנו לא שם כי משהו מושך אותנו אחורה. Mm-hmm. מה זה משהו מושך אותנו mm-hmm. אחורה? מי מושך אתכם אחורה?
1: אז אחד מהם אומר שזה הקווירים, או המושג הזה קוויר, המושג הפרוגרסיבי, שהוא גם אמירה פוליטית חד משמעית, והשני אומר, אני הומו, גבר הומו לא רואה את השותפות זהות עם אישה טרנסית, זה לא אותו מאבק. אז מבחינתך, ואתה אומר, הם אומרים שזה מושך אותם אחורה. אז אתה אומר שזה לא נכון, שזה לא מושך אותם אחורה?
2: אני חושב ההפך. אני חושב שזה לא רק מושך אותם אחורה, שהם חושבים שזה מושך אותם אחורה, אני חושב שההבנה שלנו, קודם כל נגיד על הקהילה ההומו-לסבית, שנייה אני שם את הביסים כן. בצד, ואת הטרנסים והטרנסיות בצד. כקהילה הומו-לסבית, אם לא היה לנו טרנסים וטרנסיות, אם לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי, עזוב, אני לא אכנס שנייה להגדרות, mm-hmm. אבל לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי הזה, השוליים החברתיים לא היו מצליחים להתרחב. הזכויות שאנחנו מקבלים, נגיד בתור גברים סיסג'נדרים, הומואים, או נשים סיסג'נדריות לסביות, זה זכויות שקיבלו בגלל שהצלחנו להרחיב את השוליים. אבל מי זה הצלחנו להרחיב את השוליים? אם לא היה לנו בארץ את זלמן שושי ש... סבלה מהמון שנאה, ולא היה לנו את סילביה ריברה, ולא היה לנו כל מיני אייקונים כאלה בהיסטוריה הלהט"בית. אז כשאומרים דבר כזה, כשאומרים הקוויריות היא לא אני, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין למה הקוויריות, כמו שהיא נתפסת היום, לא היא לא אתה, אתה יכול לשבת על הספסל ולהגיד, אני מחכה שיתנו לי זכויות, ויש אנשים כאלה, זה רוב האנשים גם, ויש כאלה שיבינו שהקוויריות הזאת היא טובה בשביל לקדם את האג'נדות, לקדם אג'נדה שהיא רחבה יותר, אבל היא לא רק הומו-לסבית.
1: אז אתה בעצם בא ואומר שהשוליים רחבים יותר, ואם תרצה היום, הקיצוניים יותר בדברים מסוימים, זאת אומרת, באמירה, בהבעת עמדה, בנראות, הם אלה שבזכותם מי שיותר במרכז, או מה שנקרא the silent majority, הרוב השקט, הוא זה שמקבל את זכויותיו בזכותם.
2: נכון מאוד.
1: זו אמירה מעניינת, והאמת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה, זה באמת נכון. זאת אומרת, מאומות סטונוול, לדוגמה, הרבה מאוד מהאנשים ונשים שהיו שם, זה אנשים שאפשר להגדיר אותם, כן, כטרנסים, זאת אומרת, כן, זה אלה האנשים שהיו במרכז, אלה האנשים הבולטים. אז אתה בא ואומר, הם אלה שדחפו אותנו קדימה, המאומות פרצו הרבה בגללם, המאומות אין ספק שהם נקודת ציון היסטורית, בזכותם יש לכם את הזכויות, אז מה אתה אז מהאנשים שהיום כותבים את המאמרים האלה, ב-2020 או 26, 25, אתה בא ואומר להם, סתימו, סליחה, אבל כאילו.
2: אז התשובה שלי תהיה מורכבת. כי קודם כל, כן, אני מודה שמישהו בתור אחד שהיה שנים בעולמות האקטיביסטיים, כן, בא לי להגיד להם, סתמו שנייה, כאילו, בואו נרגע, בואו נקשיב, בואו נפתח אוזניים, בואו נלמד קצת מה היה. הצד השני של המטבע הזה, ואני רוצה לתת את הביקורת הזאת בזהירות, היא ארגוני הקהילה, והאופן שבו ארגוני הקהילה עובדים אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, כוח, בטח כוח פוליטי, פוליטי במובן החברתי, לא במובן המפלגתי. כוח פוליטי לא יכול לעבוד בפני עצמו. זאת אומרת שאם, לצורך העניין, אימרי ומתיו, לא היינו נותנים להם במה ולא היה מול מה להתמקם, כנראה הם היו מתפיידים לריק ההיסטורי שמבחינתם גם אחרות נמצאות בו. אבל כשאנחנו באים ורואים איך הקהילה גם משמרת, ארגוני הקהילה, כן, לא הקהילה, ארגוני הקהילה משמרים את השיח הקווירי, משמרים את השיח אני לא רוצה להגיד
1: מדוכה באיזשהו מקום?
2: כן, ויש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, כי כשאני פוגש בעבודה שלי אנשים על הקשת הגיוון המגדרי, אנשים טרנסים, טרנסיות, ואני רואה שיש, אני לא בא להגיד שאם תעזו ותרצו, אתם תצליחו. לא, יש הרבה מכשולים חברתיים, אבל יש משהו בארגונים אל מול הדבר הזה שאומר, רגע, אבל אנחנו עדיין צריכים, כל דבר הוא מסתיים בגוולד כזה, בצעקות, אכלו לנו, שתו לנו. ואני אומר, חסר פה במשוואה הזאת דבר מאוד חשוב. בואו נקדם, שיח פנימי.
1: אז זה מעניין, אתה בא ואומר, הקולות נקרא לזה שמרניים מתוך הקהילה הגאה שעולים במאמרים של מתיו ושל אימרי, מגיעים בין היתר כי ארגוני הקהילה הגאה מתיישרים אוטומטית עם צד, עם הצד הרחב יותר, הקיצוני יותר, אם תרצה, שוב, כל אחד ייקח, אני לא יודע אם המילה קוויר זה קיצונים, כל אחד יסכים עם זה, אבל יש בזה משהו שהוא, יש בו, שוב, לפחות לפי המאמר הזה, אמירה פוליטית מסוימת, אתה אומר שארגוני הקהילה הגאה בוחרים צד?
2: אני חושב שזה לא שהם בוחרים צד, אני חושב שחסר להם הכלים לייצר את השיח. כאילו בוא נסתכל רגע על המבנה החברתי של ארגוני הקהילה. ולכל אחד באמת מהם יש איזשהו עולם תוכן שהוא תופס. עולם התוכן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? נגיד האגודה למען הלהט"ב היא מאוד חשובה בגלל שהיא מקדמת לנו זכויות. אבל כשאנחנו שומעים רגע על הדברים של השוליים האלה, ואוטומטית העמדה היא התנגדות למה שאימרי כתב, או התנגדות למה שמתיו כתב, ואין כזה קריאה למי שחושב ככה זה בסדר, בואו נדבר על זה, בואו נפרק את הדבר הזה.
1: אנחנו מוחקים את זה באיזשהו מקום, אומרים, אין מקום לאמירות כאלה.
2: וזו הסכנה הכי גדולה. ביקורת היא דבר סופר חשוב. ביקורת כואבת, כמו של אימרי ומתיו, היא כבר בגדר קריאה לעזרה, או קריאה שאומרת, אני, רגע, אני מנותק, אני רוצה להיות הם. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני איזה עשור, הייתה מילה מאוד שגורה, שהייתה נקראת דומו. דומו תיארה, הומואים שהם דומים.
1: מה זה אומר? דומים למה?
2: דומים להטרוסקסואלים. זה האלה שמתחתנים, ואלה שמביאים ילדים, ואלה שהם כאילו עוברים גברי כזה, או מנסים לעבור גברי. ואני חושב שאז זה היה נחשב גם לי, הייתי כזה בשלעי האקטיביזם שלי, זה היה כזה, זה היה נחשב מילת גנאי. ואני אומר, יש אנשים שהשאיפה שלהם היא להיות דומה, להיות חלק, וזה בסדר. זה בסדר שזאת תהיה השאיפה שלך, אבל אסור לך לשכוח את השוליים האלה, כי אם אתה שוכח את השוליים האלה, במרכאות, אני עושה מרכאות, את השוליים האלה, או את ההיסטוריה הזאת, סופך הוא שישללו ממך את כל הזכויות, כי זכויות זה לא דבר שהוא, קיבלת אותם, זה יום שלך לנצח, זה לא נגעת נסעת. לוקחים להם את הזכויות, לטרנסים, טרנסיות, קווירים, ביסים וכן הלאה, יקחו בסוף גם להומואים. זה שקיבלת אישור להתחתן, או שהמדינה מחויבת להכיר בך, כי התחתנת בחול, ואתה רשום במרשם, המדינה לגמרי יכולה לבטל את זה. ובשביל להבין את זה עוד חצי משפט, בשביל לדעת איך לעשות שאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, אני חושב שיש פה אחריות גם של ארגוני הקהילה לקדם שיח שמאפשר תקשורת.
1: לא, אבל אתה בא ואומר, סבבה, נכון, לקדם שיח שמקדם תקשורת, ומן הצד השני אתה בא ואומר, עדיין אומר לאותם אנשים שכתבו את המאמרים האלה, אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אלה שדחפו לכך שתקבלו את הזכויות. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מתוך המאמר באנגלית, עם כמובן מתורגם של מאתיו, שהוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים, כך הוא קרא, Gay Rights Movement, שאנחנו יכולים לתרגם את זה לזכויות להט"ב, אבל אז זה קצת לא מתורגם נכון אולי למה שהוא רצה, כי הוא אומר, The Gay Rights Movement, הוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים שינתה את העולם ושינתה את חיי. בכך שהראתה שלהיות הומו אינו מעשה של מרד נגד אורח החיים הרגיל, אלא פשוט דרך אחת לחיות את החיים בצורה מכובדת ואנושית, בדיוק כמו להיות סטרייט. הוא בא ואומר, אני אותו דומו, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שהתנועה הזאת רצתה. הוא בא ואומר, הקוויריות זה לא מה שהיא מחפשת.
2: אני יכול להגיד בעדינות שיש פה אמירה שהיא לא חכמה במיוחד. והיא לא חכמה במיוחד, כי ברגע שאתה מחובר למה שקורה איתך, ברגע שאתה מחובר להיסטוריה שלך, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, עזוב רגע היסטוריה, בוא שנייה נשים את ההיסטוריה בצד, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, אתה מבין איך הלולאות האלה קשורות. אתה יכול להיות דומו כמה שתרצה, תגיד אני רוצה להיות מלך הדומוים גם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם השוליים, עם החברה בשוליים מתעררת. וכשאני אומר שוליים, אני מתכוון לכל אותם אנשים שלא מקבלים את אותם לא רק זכויות פורמליות, אלא גם את אותו יחס חברתי. כי תחשוב רגע, עכשיו מי שיקשיב לי ונגיד לא רואים את הפרצוף שלי, הרבה אנשים חושבים שאני בת. אז תחשוב שהדבר הזה, ויש מחקר מאוד מעניין של מתן אלדר, שעשה את התזה שלו על קולות.
1: זאת אומרת, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעים
2: נשיים יותר. כן. ומתן אלדר בתזה שלו, הראה שאנשים שהם, הקול שלהם הוא כמוני, או נשי יותר אפילו, היחס החברתי אליהם הוא שלילי יותר. אז אתה יכול להיות, לעבור גבר, ומי שיראה אותי אז יראה גם זקן, ושאני שחום, אבל מי ששומע אותי רק, ישר מכניס אותי כבר לתוך איזה קטגוריה מסוימת.
1: אוקיי.
2: אז זה פוגש אותי בכל מיני מקומות. אז על אותה אמירה של מתיו, אני אומר, אין בעיה, הרצון שלך הוא רצון מקסים וחמוד, ושיהיה לך בהצלחה. אבל אתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לנתק את המאבק הלהטאבי, את המאבק הקווירי אפילו, מתוך הזכויות שיש לך היום. החתונה שלך, מה שנקרא חביבי, היא לא הייתה קורית בלי המאבק הזה בכלל. זה לא חבורה של הומואים שקמו ואמרו, יופי, ממשלה חמודה, בואו תאשרו לנו.
1: אוקיי, אבל אוקיי, אז הוא רוצה להתנתק מהמושג קוויר, והוא טוען שהקוויריות, מתי לפחות במאמר בטיימס, פוגע, והוא ממש מביא נתונים בכל הקשור לתמיכה הציבורית בנישואים גאים. כן, הוא אומר שמאז 2022 יש ירידה של 18% בתמיכה רפובליקנית בנישואים גאים. אמרי קלמן, במאמר שלו, במאקו, אומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני מכבד את המאבק הטרנסי, אבל הוא לא המאבק שלי, אומר אמרי קלמן. הוא אומר כך, הוא גם כותב, קהילות הלהט"ב צריכות להיפרד. בשלה העת לסיים את ברית שיתוף הפעולה הקבוצתי שעליו החליטו בני הדור הקודם. עכשיו, אתה אומר בסדר, עם שלו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, נכון? ציטטתי נכון?
2: נכון.
1: אבל עם כל הכבוד לציטוט המאוד מוכר הזה, אולי הוא צודק בזה שהגענו, אני לא יודע אם הגענו לנחלה, אבל לפחות חלק מהקבוצות הגיעו למקום שבשביל, שבשלב הזה הן לא צריכות את הקבוצות האחרות, שאולי אפילו באיזשהו מקום פוגעות בהן. יסלח לי משה על כך שאני מסנגר על השטן, אבל אולי?
2: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה שובר לב.
1: לקרוא כזה דבר.
2: לקרוא את הדבר הזה, כי כאילו היית יו"ר האגודה.
1: כן, למען הלהט"ב.
2: בדיוק, וזה קצת צובט. אבל אני אקח שני מושגים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותם בטיקטוקים למיניהם. אחד מהם זה איחוד מאבקים, והשנייה זה PC, פוליטיקלי קורקט. אני אגיד שבאמת, רגע, אני למען הגילוי, מה שנקרא, שני המושגים האלה עושים לי חרר בגוף. כי איחוד מאבקים, עוד פעם, למי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, בטח היסטוריה להט"בית, זה נהיה שיעור בהיסטוריה, יודע שאיחוד מאבקים זה לא דבר שעובד. הוא לא הוכיח את עצמו אף פעם, מהמקום שצד אחד תמיד נפגע. ושני המאמרים האלה הם הוכחה נהדרת לזה שאיחוד מאבקים לא עובד, כי ברגע שהומואים קיבלו את מה שהם רצו, נגמר הסיפור, אנחנו לא רוצים יותר לשחק במשחק הזה, אנחנו צריכים להיפרד. במקום איחוד מאבקים, אנחנו צריכים ללכת למקום שהוא יותר תמיכה הדדית. אני חושב שהמקום שלנו בתור הומואים, בטח בתור הומואים, הוא רגע להסתכל לצדדים ולהגיד מה אני בתור בן אדם מוכן לקחת על עצמי, ממש שיעור תורה, לקחת על עצמי בשביל לקדם אנשים על הקשת הטרנסית, על הקשת הקווירית, על הקשת הלסבית, על הקשת הביסית, כי יש לנו כל כך הרבה כוח בידיים, ואם אנחנו לא רוצים איחוד מאבקים, אנחנו צריכים להבין שהנטל עלינו בתור הומואים הוא יותר גדול.
1: מעניין, אבל בסוף מה שקרה זה כן איחוד מאבקים. זאת אומרת, מה שהביא את המהפכה זה איחוד, זה כאילו, מה שהביא את המהפכה הזאת, זה כן האיחוד מאבקים בסופו של דבר, החל מסטון וול, ועד למקום שאנחנו מגיעים כרגע לרצון של חלק מהאנשים להיפרד, אז תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת אומרת, זה כן הצליח. אתה אומר, אבל בסוף אתה מוכיח את מה שאתה אומר בזה שיצא קבוצה אחת שעדיין לא הגיעה אל הנחלה?
2: אז זה לא הצליח.
1: זה
2: כאילו,
1: לא הצליח.
2: מחקרית זה גם לא הצליח.
1: למה?
2: כי אנחנו מסתכלים על איך התחילו המאומות, טרנסיות הובילו את זה, אנחנו רואים איך הומואים כמובן בתור צד נפגע ומדוכה מקבל את המכות, אבל מי שככה לפי המחקר, מי שזורקת את הבקבוק הראשון, היא אישה טרנסית. ואז משם בעצם אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, המאבק מתחיל מאיזשהו מקום של שוליים שהם סופר כואבים. אני גם חשוב לי להגיד, אני לא מרדד את הכאב של הומואים, את הרצון לזכויות, את ה...
1: ואת ההובלה של אנשים מסוימים, הרווי מילק בסן פרנסיסקו, ודברים מן הסוג הזה.
2: חד משמעי.
1: כן.
2: אבל האלחם הזה של להטבק, הוא אלחם שהוא לא בהכרח טבעי. הוא לא בהכרח טבעי מהמקום הזה שאנשים הצטרפו לתוך המאבק הזה, והיה נוח, ולאט לאט אנחנו רואים שבאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, מאבק הוא מאבק הומו-לסבי. אין מחשבה לטרנסי וטרנסיות אפילו.
1: אבל הם שם. הם בתוך המאבק, הם אפילו מובילים את המאבק, אבל המאבק הוא הומו-לסבי, הוא לא טרנסי.
2: נכון.
1: בטח בשנים הראשונות. בטח בעשורים הראשונים.
2: נכון מאוד. ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עוד פעם, אני אחזור לזלמן שושי. במרכאות ההפקרות החברתית שהיא עברה, עזוב מה, איך גררו אותה בתקשורת וכן הלאה, אבל ההפקרות החברתית, הפנים קהילתית, לא, אנשים ניסו להתרחק מזה, והייצוגים האלה של המסכנות, של הבכי, של הדיכאון, של הקורבנות, אלה הייצוגים שאנשים כמו אימרי ומתיו כנראה מנסים להתרחק מהם, בלי להבין את המשמעויות שעומדות מאחורי זה.
1: תיקח אותי רגע, דיברנו על מה שאתה עושה בחייך מעבר לדוקטורט שלך בסוציולוגיה, ואתה הרי למדת גם מגדר, ואתה יועץ גיוון והכלה, בעבודה שלך, ב-DNA 360. תספר לי גם מה אתה עושה.
2: מהמם. אז אני בעצם...
1: זה מה שאתה עושה, אתה מהמם, זה ידוע, כן.
2: נכון. תודה רבה. אני בעצם עושה כמה דברים כשאני נכנס לעבודה. אז קודם כל התחלתי להגיד מקודם, וזה חשוב למה שאני עושה, שפיסי עושה לי, פוליטיקלי קורקט עושה לי גרד בכל הגוף. כי פוליטיקלי קורקט מונע מאיתנו לדבר.
1: כן.
2: פוליטיקלי קורקט זה להיזהר לא להגיד את המילה הנכונה. כשאני נכנס לארגונים, או לרשויות מקומיות, או למשרדי ממשלה, זה כבר לא חשוב איפה, אחד הדברים שאני אומר להם במפגשים הראשונים, זה תרגישו בנוח לטעות. תרגישו בנוח להגיד מילים שאתם אומרים ביניכם לבין עצמכם. למה? כי אני רוצה את האפשרות הזאת, שאם הם אומרים משהו והם רואים את המבט שלי, או אני נותן להם תגובה, שהתגובה תהיה חינוכית, שיהיה הקשר למה שהם אמרו, ולמה זה נחשב פוגעני. אני לא בא לתת להם סימני קריאה, אני לא בא להגיד, את זה אל תגיד יותר בחיים. לא. אני רוצה שאנשים יתחילו לדבר מתוך המקום הזה של תקשורת, מתוך המקום גם שהוא רגיש אחד לשני. אני עובד הרבה פעמים עם, גם עם משאבי אנוש, עם employee experience וכן הלאה, בשביל לתת להם את הכלים של להסתכל לא רק על הקהילה ההומואית ועל פונדקאות, אלא לנסות להבין רגע מה אומר הורות לסבית, מה אומר זוגיות או הורות טרנסית בתוך ארגונים שיש כאלה. זאת אומרת, תמיד לעבוד דרך השוליים, אני תמיד אומר שהעבודה שלי היא חשובה, כי אם אני עובד עם ארגון על גיוון והכלה של הלהט"ב, הם יכולים כבר לקחת את ההגיונות האלה ולעבוד עם כל חברה או תרבות אחרת שהם רוצים, ולהכניס את אותם הגיונות לשם. אז אנחנו גם מול משאבי אנוש, ואנחנו גם עושים תאים גאים בתוך ארגונים, תאים גאים, מה שנקרא עבודת קוטור, שאנשים יכולים רגע בתוך התא הגאה של מקום העבודה לבוא ולשפוך מה שנקרא יושב עליהם או שורף להם, גם בהקשר הארגוני, אבל גם בהקשר של החיים עצמם.
1: זה מזכיר לי קצת את השבוע שעבר הייתה פה שרי ירושלמי מ-LGBT Work, זה קצת דברים משיקים באיזשהו מקום.
2: אצלי אני מאוד אוהב קודם כל, אנחנו מכירים שנים על גבי שנים. זה כאילו אותו דבר. זה נכון בכותרת של זה.
1: אבל בצלילה יש דברים שונים.
2: נכון.
1: זה מאוד מעניין גם, אבל שוב, מה שאתה אומר, שמחבר מאוד בין השיח שלנו, של צריך שיח פנימי בקהילה, לנטול PC, לשיח בכלל ברמה הציבורית, אבל שיח, נטול PC, אבל שהוא קיים, שהוא שם, שהוא בפנים.
2: נכון.
1: זה מה שאתה אומר.
2: נכון.
1: וזה חסר לנו, הן פנימית והן חיצונית.
2: זה חסר המון, אני רואה משאבי אנוש, אני רואה מנהלים ברצפת עבודה, שמפחדים לדבר עם עובדים שלהם, שהם לא יגידו את המילה הלא נכונה. אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, אם אתה בא עם לב פתוח, ובאמת נפש חפצה ללמוד ולהתפתח, כן. אין שום סיבה שאתה תרגיש לו בנוח.
1: אז לסיכום... כשאנחנו מסכמים את שני המאמרים שעברנו עליהם, ואת השיחה הכוללת שלנו, אתה רואה אותנו נפרדים, או שבאיזשהו מקום מצליחים לשמר את הברית הזאת שיש מי שרוצים לפרק?
2: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל שמח שקולות כאלה עולים, כמו של אימרי וכמו של מתיו, כי זה מחייב אותנו להסתכל רגע פנימה ולנסות להתמקם מול הקצוות האלה. אני לא חושב שאנחנו ניפרד בכזאת קלות, אני חושב שהקהילה הולחמה, מה שנקרא, בצורה מאוד מאוד חזקה. ארגוני הקהילה יש להם קול מאוד מאוד חזק וחיבור מאוד מאוד חזק, לא נראה לי שזה יקרה בקרוב, אנחנו נצטרך לעשות drill down חזרה לעצמנו ולהבין איפה אנחנו.
1: משה חג'אג', אהובי, תודה רבה שבאת לאולפן.
2: תודה לך.

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומות של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני הסקטים. נודה שוב למשה חג'אג' שהגיע לאולפן שלנו היום. קודם זה קצת נחשף בתוכנית, מי שלא עוקב אחרי הרשתות החברתיות, נכון? אני בקרוב אעזוב את תפקידי כאן בתאגיד, אבל יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אז לא לדאוג, פרידות יהיו בהמשך. תודה לטל ניסן ויובל בן שושן בצוות התוכנית על הביצוע הטכני, אילי בן שבת, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן הזה הוא היום השני של חודש אוגוסט לשנת 2026 ואנחנו עוברים יום יוטט של חודש אב ליום קף של חודש אב ואפשר להרגיש שאנחנו כבר עמוק בקיץ הישראלי הוא לגמרי כאן, אנחנו גם באוגוסט, גם לתוך אב, אני חושב שבאחרונה אני גם מרגיש ימים ירושלמיים, אני מדבר אליכם מירושלים, שהלחות בהם אומנם לא תל אביבית, אבל היא מזכירה במשהו את מרחץ הזיעה התל אביבי, כלומר אנחנו באיזה קיץ גואש, וישנו דבר שאני זוכר, תמיד כאשר באים לראשית חודש אוגוסט. וזאת העובדה שתחזית מזג האוויר הראשונה שנתפרסמה בעיתונות, זה נתפרסם בטיימס הלונדוני, התפרסמה ממש בראשית חודש אוגוסט, זה היה ב-1861, כלומר לפני 165 שנים. נתפרסמה התחזית הראשונה, והתחזית הזאת אגב באופן כללי אמרה שהיום יהיה